0: Yesu anajua sumbuko lako, anakupenda, anakujali. Na kwa sababu hiyo basi una sababu ya kuanza kushangilia, maana ushindi ni hakika na upo karibu nawe sana. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu, huyu ndiye ambaye tunachagua kuanza naye. Tunayakabidhi maisha yetu kwake, ratiba zetu, familia zetu, afya zetu na kila kitu tunakiweka kwake, tukiwa tumeanza naye ili tukaende kwa salama mbawani mwake. Tunakushukuru sana rafiki kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, kitambulisho cha Azam channel namba 496, bila kusahau AWR Tanzania kutoka hapa 105.3 FM Dar es Salaam kwa chini B, na kule Rock FM Mbeya, habari ya asubuhi Mlembwike Mwagona. Tumeanza na Bwana pamoja nawe kwa uzuri. Kule YouTube channel Hope Channel Tanzania, salamu alaikum, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Siku nyingine tena Jumatano, hapo baadaye baada ya neno la nguvu tutabariki pamoja nawe katika meza ya maombi, mahala pekee ambapo tutakutana pamoja nawe kama wanafamilia kumweleza Mungu haja zetu. Lakini zaidi ya yote pia kurudisha sifa na utukufu kwa yale mengi ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Mimi ni Ndivyo Mungula, niko naye Hamisi Balozi. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunaanza na tafakari ya asubuhi na tumai tutaenda kubarikiwa pamoja nayo kwa uzuri, kujilea na hali na kualika marafiki kuanza na Bwana kwa ushindi kabisa. Na leo hii tunakumbushwa kuishi maisha mapya. Basi yoyote mtakayotendewa, yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Mathayo 7 mstari wa 12. Kristo alikuja kutufundisha si tu yale tunayopaswa kuyajua na kuyaamini, bali pia yale tunayopaswa kuyatenda katika uhusiano wetu na Mungu pamoja na wanadamu wenzetu. Kanuni bora ya usawa inahitaji tuwatendee wengine kama vile tunavyotaka watutendee sisi. Tunapaswa kuyaweka maslahi yao ya milele akilini, tukijiambia kuwa wao ni wale walionunuliwa kwa damu ya Mwokozi, walionunuliwa kwa thamani kubwa. Katika kushughulika kwetu kote na wanadamu wenzetu, kama ni waumini au wasioamini, tunapaswa kuwatendea kama vile ambavyo Kristo angewatendea kama angekuwa katika nafasi yetu. Kama ni kwa manufaa yetu ya sasa na ya milele kuitii sheria ya Mungu, itakuwa pia ni kwa manufaa yao ya sasa na ya milele kufanya hivyo. Lengo letu kuu ni kuwa wafanyakazi wa umishonari wa tiba kwao kulingana na utaratibu wa Kristo. Wote watakaoingia katika mji wa Mungu kupitia katika malango ya lulu ni lazima wawe wamemtanguliza Kristo katika shughuli zao zote. Na hii ndiyo inayowafanya kuwa wajumbe wa Kristo na mashahidi wake. Wanapaswa kutoa ushuhuda ulio wazi na thabiti dhidi ya matendo yote maovu, wakiwaelekeza kwa mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, na anawapa wote wanaompokea uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kuzaliwa upya ndio njia pekee ambayo kwayo tunaweza kufikia mji mtakatifu. Njia ni nyembamba na mlango unaopaswa kupitia ni mwembamba, lakini katika hiyo tunapaswa kuwaongoza wanaume na wanawake pamoja na watoto, tukiwafundisha kwamba ili waokolewe ni lazima wawe na moyo mpya na roho mpya. Sifa bainishi za tabia za zamani za kulithi ni lazima zishindwe. Tamaa za asili za roho ni lazima zibadilishwe. Udanganyifu wote, uongo wote, mazungumzo yote mabaya ni lazima yawekwe kando. Maisha mapya ambayo yanawafanya wanaume na wanawake kuwa kama Kristo yanapaswa kuishi. Ni kama vile tunapaswa kuogelea kinyume na mkondo wa uovu. Na kwa sababu hiyo basi, njia iendayo mbinguni ni nyembamba, imezungushiwa ua wa sherati wa sheria takatifu ya Yehova. Wale watakaoifuata njia hii ni lazima wajikane nafsi siku zote. Ni lazima wayatii mafundisho ya Kristo. Tusimtumaini mwanadamu, bali tumtumaini Yesu Kristo aliyekufa ili tuongoze na kutuongoe kuishi katika haki. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Tumefungua kurasa mpya kuishi maisha mapya. Basi yote mtakayo kutendewa na watu wengine, nanyi watendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Asubuhi leo tumekumbushwa kuishi kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na yale ambayo tunayafanya kwa ajili ya watu wengine yakaaksi yale ambayo Mungu angeweza kuyatenda katika maisha yetu. Tutende wema kwa wengine, tutende ukarimu kwa watu wengine, tusiwaumize na kujeruhi watu wengine, maana hivi ndivyo ambavyo sisi tungependa kutendewa na watu wengine. Asubuhi leo tafakarika, pata nafasi katika moyo wako na ukamwombe Mungu akusaidie wakati wote kuishi maisha mapya, kuwatendea wengine wema na hatimaye kile ambacho utakitenda kwa wengine kikaweze kurejea kwako. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi leo. Tuombe tapoanza na Bwana pamoja nawe, tikia naye Hamisi Balozi.
1: Asante. Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako majira haya asubuhi tena tukilisifu na kulimidi jina lako mfalme wa amani. Baba, tunakushukuru kwa nafasi nyingine kuanza maisha mapya katika siku mpya leo.
0: Amen.
1: Wapo wengi ambao walitamani kufika katika siku hii ya leo, lakini Mungu Baba, kwa nafasi na fursa ambayo umetupatia, tunaamini ya kwamba bado una kusudi kubwa katika maisha yetu. Kama ambavyo tumeianza siku mpya, Baba tupatie kuanza maisha mapya. Pale ambapo tumekuwa tukikosea, tumekuwa tukitenda dhambi, basi Baba katupitishe katika njia zinazofaa.
0: Amen.
1: Katukumbushe kufanya toba ya kweli na kurudia wewe mfalme wa amani. Matukumbusha leo kuwatendea wengine mema kama ambavyo nasi tunatamani kutendewa mema. Baba, ikawe shauku letu kwa kila mmoja wetu ambaye anatutazama na kutusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi, utatuongoza katika kipindi hiki, katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Amen. Asante sana, tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe. Ungana pamoja nasi mahali ulipo. Kama kwa safarini umeshatoka kwenda kwenye shughuli zako siku ya leo, basi ratiba yako ikapate kibali kwa Mwenyezi Mungu ukiendelea kufuatilia katika wasawaza na Bwana siku ya leo. Tigango, habari ya asubuhi?
1: Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu si hayati wala si mamati, alhamdulillah. Silalamiki, siku mpya leo Jumatano.
0: Nakuona.
1: Tarehe 9.
0: Yes.
1: Ya, mwezi wa 9 mwaka 2026.
0: Ingekuwa na 9 hapo.
1: Ingekuwa mwaka 2029.
0: Ingekuwa 2999. Tusingekuwepo ndugu yangu.
1: Subiri kidogo 2029 kwa sababu na jambo langu.
0: I see.
1: Ya bana, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine leo. Na kikubwa, Mungu ametupatia nafasi ya kuiona siku mpya. Basi kila kitu kimekuwa kipya. Tazama, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Ya jana alishapita, yamebaki historia. Leo ni zawadi ambayo Mungu ametupatia. Kesho tena itakuwa ni kitu kingine. Kwa kikubwa, tusimame hapa tulipo leo.
0: Ni kweli kabisa. Nimependa kusema kwamba ni zawadi imekuja na kifungasho kizuri kabisa. Basi tunamshukuru Mungu. Wakati mwingine tunaita ni zawadi. Wakati mwingine kuna zawadi ambazo zinakuwa na tarajia. Lakini zingine anakuwa hawajazitarajia. Lakini swala la kuamka asubuhi ni zawadi ambayo anakuwa hujatarajia. Kwa sababu nakuwa tumelala ile usiku. Tunaomba tu Mungu tusaidie tuamke salama. Lakini hauna uhakika kwamba hii zawadi ya asubuhi itaipokea.
1: Ukitaka kujua kama kuamka ni zawadi, kama umeoa au kuolewa, amka usiku wa manane, alafu mtazame mwenzi wako anapokoroma. Vile ambavyo hajitambui, ndio ujue kwamba hii ni zawadi. Kuna wakati unalala, unamtazama mwenzi wako kama unashuka, "Eh, huyu mtu mzima kweli?"
0: Mzima
1: kweli. Anapumua. Sasa vile ambavyo mwenzi wako anakuwa, ndivyo ambavyo wewe pia
0: unakuwa katika hali hiyo.
1: Ya, unakuwa hivyo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuiona siku nyingine mpya. Ni zawadi mpya ambayo Mungu ametupatia. Na tuna kila sababu ya kuanza na Bwana asubuhi ya leo dakika 14 hizi. Zimetoka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Jukumu la mtazamaji na msikilizaji ni kutueleza ni tonani, anapatikana wapi? Anatamani nani na nani ambao waanze na Bwana asubuhi leo? Au sio tatu waanze na Bwana? Na ukipiga simu basi moja kwa moja, punguza sauti ya redio yako, punguza sauti ya runinga yako ambayo unaitumia kutupata. Baada ya hapo jitambulisha, unaitwa nani, unapatikana wapi, na moja kwa moja waamshie watatu waambie waanze na Bwana.
0: Natamani
1: upokee simu.
0: Tusonge.
1: Sawa sawa. Kwenye laini ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi?
2: Salama kabisa. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Asante. Nani hii?
2: 69.5 Igunga, Igunga, Tabora. Okachi.
1: Karibu sana rafiki yangu Deus kutokea Igunga Tabora. Karibu tuamshie watatu tuambie waanze na Bwana.
2: Asante sana. Moja kwa moja naanza na mdogo wangu Salome. Amka. Tuanze na Bwana Salome mdogo wangu. Mtu wa pili. Na muamsha mzee Meja Bonadema akiwa hapa Igunga, amka tuanze na Bwana.
0: Amen.
2: Mtu wa tatu.
1: Naam.
2: Na mwamsha Yohana Majigwa popote pale alipo amke tuanze na Bwana.
1: Ujumbe.
2: Bwana Malozi.
1: Naam.
2: Ujumbe.
1: Eh.
2: Usichoke kusujudu kwa Mungu wangu, matumaini.
1: Amen. Asante sana rafiki yangu, rukia hapo ulipo, endelea kubariki.
2: Alafu nani Malozi?
1: Naam.
2: Ida hivi sana. Australia hii sasa hivi inasikika na watu wengi sana, watu wanaipenda sana.
1: Ni kweli.
2: Kwa hiyo nilisikia ujumbe mmoja jana hapo, kuna mtu kutoka kule Rorya kwamba Australia isikike vizuri sana, ida hivi sana leo hii sema mbaya isikike. Ifanyike mpaka wapate taarifa kila mtu, kwa sababu hii ni ile nyingine sana. Asante.
1: Tunashukuru sana, tumepokea maoni na tunayafanyia kazi.
2: Amina jina.
0: Darekewa.
1: Ah haya. Kwenye line ya simu leo. Pole sana. Kwenye line ya simu leo.
2: Aroga kangu hii sauti ni ya kamanda mkuu Mbozi Salam Club, Mr. Professor Jackson Mwadende. Nipo Mbozi hapa mkoani Songwe.
1: Mambo yote mapya.
2: Umeendelea hapa.
1: Karibu sana kutokea Mbozi Songwe Tanzania. Karibu tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
2: Wa kwanza ni sauti ya kushimba yule mwenye ndinkulika kwa na mjeza yake ni mwashi wa Bwana. Wa pili naenda wa Mangi Chinga, anapatikana stendi kuu Marongoti, anasema anza na Bwana. Watatu na wa mwisho huyu kwa Stefani Mwashambwa, anapatikana Nasama, anasema jamani, tuanze na Bwana, tuko pamoja na anjaraelia.
1: Asante sana rafiki yangu kutoka Mbozi. Anaiva huyo anakwenda na script. Wa kwanza na
0: wa pili, safi. Ndio tutembee hivyo sasa.
1: Tutembee hivyo sasa. Kwenye line ya simu leo. Pole sana ndugu yangu, mtandao umekusumbua.
0: Pole sana.
1: 0745 18 38 47, kwa yeye ambaye ni mdau mpya, lakini pia kumbuka tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Anza na Bwana Hope Channel, utabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa hapo live, lakini usisahau kusubscribe, lakini kushare linki kwa marafiki wengi zaidi, ili wengi waweze kuanza na Bwana asubuhi leo na kupata tumaini jipya, kama ambavyo tumejifunza kwamba tunaanza maisha mapya. Si ndio
0: eh? Na maana tumaini linaanzia hapa.
1: Tumaini linaanzia hapa. Kwenye line ya simu leo.
3: Alozi Hamisi, mama ni mwafia.
1: Tumaini linaanzia hapa. Mama Mina kutokea Karatu, umeamkaje?
3: Niamka salama na shukuru Mungu.
1: Karibu sana Mama Mina. Tunaanza na nani leo?
3: Tunaanza na Chagema Mwanda. Familia Chere Minja, tatu na mwisho, Tarita Komba, natakia asubuhi njema.
1: Asante sana Mama Mina nawe pia.
3: Salimia dadangu kipenzi hapo.
0: Asante, nimepokea.
1: Haya. Kwenye line ya simu leo. Oh, namna gani pale?
0: Sawa. Line imemponyoka.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Kaka Hamisi, Balozi mtumishi mwenye ubora uliotukuka.
1: Ni niko hapa mtu wa huduma mwenye zenye ubora.
2: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Yesu asifiwe.
2: Ni sauti ya mwinjilisti Frank Freeman Sanga, mwenyekiti wa Beloya Family, na wapata vizuri kutoka Mweza, Tanga, Tanzania. Nianze na Beloya Family popote pale walipo, Musa Madam Abunde, Tama Thomas Tenzige, bila kumsahau Yona Mbaga na Hailin Mjema na Esther Fredi. Tuko pamoja moja kwa moja kama ambavyo anawapata Madam Skola Ngongola. Toka Mweza, Tanga, tuko pamoja.
1: Ya, asante sana. Barikiwe. Kwenye, haya, kwenye line ya simu leo. Kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa unapopiga simu yako tafadhali. Huyu naona jana utayari. Kwenye line ya simu leo.
2: Mambo yote mapya kutoka Balozi Mjimu.
1: Tumaini ile.
0: Tumaini inaanzia hapa.
1: Sauti nani hii? Hello. Ni sauti ya nani hii?
2: Sauti ya Daudi Nikobolo kutoka Same Kilimanjaro.
1: Karibu sana Daudi kutoka Same Kilimanjaro. Karibu, tunaanza na nani leo tukimwambia aanze na Bwana?
2: Asante sana. Asubuhi njema kwa Steven yule mbongo akao pale majengo ya Arusha, namwambia mke tuanze na Bwana. Za pili ziende pale Hedaro Gestemane. Ninamkuta Elihudi JDL, namwambia kaka auka tuanze na Bwana. Za tatu zielekee pale Mamba Miamba. Ninamkuta Amani Kaniki, namwambia mke tuanze na Bwana. Ujumbe ni watakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
1: Asante sana, uwe na wakati mwema.
2: Barikiwa sana.
1: Amina sana. Dakika 20 alivyo.
0: Yes.
1: 19 kuelekea 20 sasa mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Natamani tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia katika ukurasa wetu wa YouTube kwa sasa.
0: Ni kwa kabisa marafiki wako tele lakini wapo ambao wametutumia ujumbe. Steven Leneza akialolio ndo pale Arusha. Anasema wamke Steven William, mama Amina akiwa Karatu na Catherine Mboya wa Moshi. Ujumbe naombeni mseme jina langu kwa usahihi. Sini Steven Eliezer Msemo. Okay. Sawa. Asante sana.
1: Hawa ameongeza usajili mwingine.
0: Haya, tumepokea rafiki yetu, wewe na siku njema. Emmanuel Eleneza, kipindi chaanza na Bwana. Okay, na wamsha washiriki wote wa Idaru Central, wamke waanze na Bwana, barikiwe sana. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo studio napenda kuamsha Paul Kasanda, Genevieve Ashley wa Nachidachi Kwaya, wote wamke waanze na Bwana. One Voice 27 Mission for All, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. John Mashamba mwinjilisti huyo kutoka pale Gano Mwanza anasema waanze na Bwana wafuatao: Pastor Yona Amos Lubango wa Gano, lakini pia wachungaji wanaoendesha mahubiri ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa pale Gano, tunasema tuanze na Bwana. Bwire Thomas, anza na Bwana. Na waamsha washiriki wote wa Sakura na mke wake Diada Elias akiwa Pangani na wazazi wake wakiwa Geita. Bwire Masatu kutoka pale Pangani Tanga, ukawe na siku ndio njema. Grisha Nilimo, anza na Bwana. Kwa Steven William, tumejiliwa hali pia Niva Mongola, Frank Sanga na Balozi Miss, asante sana. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Segod Songo, anza na Bwana. Kutoka pale Kongo Butembo, asante sana kutoka kule nchini Kongo kwa kuanza na Bwana pamoja nasi, wewe na siku njema. Kutoka kwa Kiamani Kaniki anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Waanze na Bwana wafuatao: Daudi Nikombolwe, Eliudi Chedel, mama Ezekiel, okay, asa akiwa pale Mamba Miamba Mafingiro. Emmanuel Stanley akiwa Arusha na wamsha Steven Mbambo bila shaka hapa. Okay, akiwakumbusha kuanza na Bwana. Basi tarejea tena kwa ujumbe wako huwa baadaye. Na Sale Matisho hapa na simtaki ujumbe, Bwana ndio kibilo letu na natakia asubuhi njema. Nita nukta kwa sasa kwa sababu tumetumia ujumbe kule YouTube.
1: Asante. Anaitwa Moses Godfrey anasema niombeeni na mimi nifunguliwe kiuchumi. Amina sana.
0: Amina. Mungu akutendee.
1: Mungu akutumie. Jumatano ya leo itakuwa ni Jumatano tofauti. Peter Gidawe wa Gabapi Katesh Manyara kule. Okay. Asubuhi njema kwa mama Amina wa Karatu, Petro Sule na mwalimu Thomas Mwangwe. Ujumbe sala na kazi.
0: Sawa
1: sawa. Sawa sawa. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Rafiki anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. David Bishe Moshi, kutoka Moshi vijijini, salamu kwa wanaolishwa neno hili kupitia radio hii. Anasema anawasalimu wote ambao wanalishwa neno la injili. Mambo yote mapya, tumaini hapa. Neno la nguvu, wewe neno la nguvu ndio kubariki lipi? Asubuhi
0: hii. Au kwa la jana. Barikiwa.
1: Hakuna wale wa script ambao wanayetumaga tumaanisha ni ujumbe.
0: Sasa hiyo sio sawa.
1: Hiyo sio sawa.
0: Tunataka uhalisia.
1: Tunataka uhalisia, yani usikilize, ujifunze nini unatuambia.
0: Na ndio maana tukirejea tunarudi sana, umejifunza nini?
1: Umejifunza nini? Anasema tumaini linaanzia hapa. Na waamsha wote wapenzi wa AWR Tanzania, tuanze na Bwana. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Anaitwa Joseph Wilson, anapatikana Singida. Asante sana kutokea Singida, ubarikiwe sana. Anasema ndugu zangu, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, nasi tutamjibu hivyo. Niite Sadik Rafael wa Kisogo Kibondo, wamke Steven William Chegama Muhando, Luka Ombeni Anyimike Mwimbe. Ujumbe Mathayo 7 fungu la 12. Asante sana kwa ujumbe huo. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, tutamjibu hivyo. Wamke Sadiki Rafael, Steven Mwambo, Grayson Limo. Ujumbe, Mungu kwanza mingine baadaye. Anaitwa Chegama Muhando Mpare halisi ametuandikia ujumbe huo mzuri. Lakini mama Rose kutokea 98.1 Songea, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Nawaombeni mniombee leo, nasafiri nisafiri salama. Nawapenda sana hapo studio wote.
0: Asante sana kwa upendo. Tunakupenda pia
1: mama Rose, nasi upendo wetu upo kwako, tunafurahi zaidi kuwa pamoja nawe na Mungu atakulinda. Eliudi Chidiel anapatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagema Muhando, Daudi Nikombolwe pamoja na wadau wote wa Anza na Bwana. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Asante sana kwa ujumbe huo. Huyo amecheka alafu anasema mama Ino kutokea mto Mbu kwa Mrombo. Nilisahau jina. Mambo yote mapya
0: na wamshi wafuatao.
1: Mama Lomai, mama Ndekeja, mama Gidosi. Alafu mwishoni akasema hii alisahau jina, kwa hiyo alisahau kujitambulisha, akacheka. Alafu akasema naitwa mama Ino.
0: Sawa mama Ino.
1: Asante sana kwa ujumbe huo. Ya, ni kweli kabisa. Hamjambo hapo studio.
0: Sisi tuko salama kabisa.
1: Sisi hatujambo. Na mwamsha mume wangu, rafiki yangu, Bibi Ayubu akiwa da. Ujumbe mambo yote mapya.
0: Anaitwa
1: Monica kutoka Mwanza pale.
0: Asante Monica.
1: Mambo yote mapya wapendwa katika Bwana.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Anaitwa Melina Gamnini au mama Bihudi wa Magu Mwanza. Katika Anza na Bwana na wamsha wafuatao. Naanza na mama yake mzazi Scholastica Petro akiwa Mwakitorio. Namba 2 amke tuanze na Bwana Magdalena Makuke wa Magu Mwanza, amke na tuanze na Bwana. Naona dakika zinazidi kusoga kweli kweli.
0: Ni kweli kabisa.
1: 26 hizo tazihesabu. Ni pitie jumbe mbili alafu.
0: Jumbe kama mbili tatu hapa tuelekee kwa neno la nguvu.
1: Sawa sawa. Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Salamu kwa dada Mary wa Gonja, Liudi Chidiel wa Hedaru, mama Ezekiel na Daudi Nikombole wakiwa Same. Bai mama bai Amani Godson kutokea Mamba Mafingiro pale ametuandikia hivyo. Haya, asante kwa ujumbe huo. Nimebarikiwa na tafakari ya leo. Mungu anajibu kwa wakati wake. Anaitwa Peter Elisha wa Kilosa, wa mke wote walioamka.
0: Amen.
1: Ujumbe mwisho, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Anza na Bwana iende kwa Talama Thomas, Stephen William, Mbwambo, Philemon Sanga, Yohana Mbaga ametuma wingi, lakini yeye ni Godfrey Flinande wa Bugarika Mwanza pale. Ametuandikia ujumbe huo. Bana, mimi niweke nukta namna hiyo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa upande ujumbe fupi za maandishi.
0: Kwa mengineyo tunaelekea kwa neno la nguvu, tukimwalika mda wetu kuketi pamoja nasi na kutega sikio na kuwa na utulivu ili kusikiliza neno la nguvu asubuhi ya leo. Kile ambacho Mungu atakitoa kupitia kwa mtumishi wake, basi naamini utajifunza kitu na utakichukua. Na baadaye, baada ya neno la nguvu, tutarejea hapa katika meza ya maombi. Hatusalimiana, lakini tutashiriki pamoja nawe kuleta haja zetu kwa Mwenyezi Mungu ambaye tumemwamini na kuanza naye siku ya leo. Lakini kama yapo mambo ambayo Mungu amekutendea, usinyamaze. Tutarejea hapa kuungana pamoja nawe kumshangilia Jehova kwa yale ambayo atakuwa amefanya katika maisha yako. Na hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda, kwa thamani, ukaribie kwa neno la nguvu asubuhi ya leo.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA; Mwanza, Mabatini SDA; Kahama, Nyahanga SDA; Geita, Beloya SDA; Dodoma, Dodoma Central SDA; Dar es Salaam, Magomeni SDA; Tanga, Muheza SDA; na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu

0: tunahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
1: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
2: Kila shilingi unayotoa

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha sana asubuhi ya leo tena kwa jinsi ile ambayo Mungu ametuamsha salama tena katika siku hii ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ameonyesha tena upendo kwa vitendo katika siku hii ya leo. Katika siku ya leo ya Jumatano ya meza ya maombi, tumepewa kibali cha kuamka salama, lakini pia kibali cha kuleta sifa na shukrani kwake yeye ambaye anastahili ibada. Lakini pia katika siku ya leo tunaleta maombi yetu kwake yeye ambaye anastahili kuletewa maombi. Nikusii tu sasa, na wewe mahali uliko, onyesha upendo kwa vitendo, kwa kumkumbusha mwenzio ambaye bado pengine hajatambua ya kwamba kipindi kimekwisha kuanza ama kimeanza tayari, mjulishe ya kwamba tunakwenda kujifunza neno la Mungu na kisha baadaye tutakuwa na maombi ya pamoja. Ni kusii tu pia ambaye wewe ambaye pengine bado haujakuwa balozi mzuri wa kipindi hiki cha anza na Bwana. Kuna watu wamekuwa mabalozi wazuri sana, na watu wanatupigia simu wanasema ya kwamba nimekijua kipindi kupitia mtu fulani. Na wapo watu wamekuwa mabalozi wazuri. Ni kusii tu wewe ambaye bado haujawajulisha marafiki zako, wewe ambaye bado haujajulisha familia yako, pengine majirani zako, basi fanya hivyo na Mungu atakubariki sana. Basi utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi tuombe tunapoanza kipindi hiki. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa jinsi ambayo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Hata kufika katika siku hii ya leo, Baba, tunasema asante. Utusamehe pale ambapo tumekosea kwa kujua, hata pale ambapo tumekosea

bila kujua, ili katika Jumatano ya maombi leo Baba tupate kibali cha kuleta maombi yetu. Na wakati huu tunapokwenda kujifunza neno lako, Roho Mtakatifu akawe mwalimu wetu mwanzo hata mwisho. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Basi ni kukaribishe tena katika neno la nguvu. Leo tutakuwa na somo linalosema kubalika mbinguni kwa imani na matendo. Kubalika mbinguni kwa imani na matendo. Unaposoma Biblia unaweza kuona mashujaa wa imani waliokubalika kwa imani na matendo yao. Unaweza ukaona wako wengi, kina Ibrahimu, wakina Elia, Henoko na wengine wengi wanaonekana katika Biblia, wanatajwa kama mashahidi ambao tunawasoma katika Biblia, walikubalika kwa imani na kwa matendo yao. Na tunaweza kuanza na mmoja kati ya hao katika kitabu cha Waibrania, Waibrania 11 na ule mstari wa 8 hadi mstari wa 9. Kama una Biblia yako, fungua katika kitabu hiki cha Waibrania 11 mstari wa 8 hadi mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue aendapo. Haleluya. Moja kati ya mashahidi ambao ninawasoma katika Biblia waliokubalika mbinguni kwa imani na matendo yao ni Ibrahimu. Hapa Ibrahimu anaambiwa kutoka mahali ambapo alikuwa amekwisha weka makazi, mahali ambapo alikuwa amekwisha julikana, mahali ambapo alikuwa amekwisha jijengea heshima na umaarufu. Mungu anamwambia toke aende kusiko julikana. Na neno la Mungu linasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue aendapo. Japo Ibrahimu hakujua aendapo pakoje, alienda kwa kuwa ni Mungu aliagiza. Sikiliza mpendwa, Ibrahimu hakutizama vikwazo atakavyokutana navyo, bali imani na uweza wa Mungu. Hakutizama vikwazo. Mara nyingi kweli katika maisha yetu kuna kipindi tunaamini, ni kweli tuna imani, na wakati mwingine imani ile tulionayo inatufanya tusogee zaidi katika uwepo wa Bwana. Lakini kuna nyakati tunaweza kuwa na imani lakini hakuna matendo. Na leo tutaona jinsi ambavyo imani ni lazima iambatane na matendo. Sikiliza mpendwa, napenda tu nianze na kisa hiki. Mama mmoja yeye ambaye aliwahi kutuita mimi na mwinjilisti Lawi, na akatuita mahali fulani, tukaenda kwa ajili ya kufanya maombi lakini na mashauriano. Alikuwa na jambo ambalo anahitaji ushauri, na tulipofika kwake, mama huyu yeye alikuwa anahitaji maombi, na tukaenda kwa ajili ya kuomba, lakini kuna jambo ambalo alikuwa anahitaji tumshauri. Yeye anasema ya kwamba alikuwa na mahusiano na mtu fulani ambaye ameondoka kwenda kusoma nje ya nchi, lakini wakati anaondoka mama huyu anasema ili aendelee kumshikilia huyo mtu huko aliko asije akamwacha, akamwambia ya kwamba ana ujauzito wake, na anasema amekuwa akiendelea kunihudumia huko aliko, japo amekwenda kwa ajili ya masomo lakini bado anaendelea kunihudumia na ujauzito hana. Ananiambia hapa nilipo sina ujauzito wake, nina wasiwasi ya kwamba siku atakapokuja nitasema nini. Anatuambia hivyo.
anaomba mashauri. Na tukamwambia kwamba msema kweli ni mpenzi wa Mungu, Waswahili wanasema hivyo pia. Ikamwambia tukamshauri. Kamwambia hakuna sababu ya kuficha. Anasema nikifichua nahisi anaweza kuniacha. Kamwambia ni bora ukamwambia ya kwamba hauna ujauzito kuliko kusema una ujauzito na unasema akirudi amekaribia tu sana kurudi, pia akirudi akakuta hauna itakuwa ni mbaya zaidi. Anasema nikimwambia anaweza akasitisha huduma, maana hata nyumba ninayokaa ndio analipia, lakini pia mahitaji yangu ndiye anayenisaidia. Naogopa kumwambia ukweli. Sisi tukamwambia mwambie ukweli, lakini akasema kiukweli hapo nashindwa, sitaweza, siwezi kusema. Kaambia usiposema siku akija linaweza kutokea janga kubwa. Na akasema ngoja ajifikirie aone kama atasema, lakini kadri siku zilivyosonga akasema kwamba bado anashindwa kusema kwa sababu anahisi anaweza kupoteza kila kitu. Kini tulimwambia kwamba siku akijua ndio itakuwa mbaya zaidi. Ni bora kumwambia mapema ya kwamba hakuna kitu kinachoendelea, na sisi tutakuombea Mungu akusaidie tu kwamba akirudi basi muweze kukamilisha mambo yenu na kufunga ndoa. Lakini mama huyu akakataa. Akakataa huo ushauri wa kumwambia. Na siku zikapita, tukawa tuna mawasiliano naye, lakini siku moja akapiga simu akiwa na majuto kweli kweli. Anasema jamaa alirudi, na aliporudi akagundua ya kwamba kama jinsi mlivyokuwa mnaniambia kwamba siku akirudi akakuta hakuna kile ambacho nilikuwa namwambia, itakuwa ni hatari zaidi. Na amerudi amekuta mambo hayo hayakuwepo, kwa hiyo amekasirika zaidi na ameamua kuvunja mahusiano. Na sema hapa nilipo kodi imeisha pia. Na amekuja katika kuvunja mahusiano katika kipindi ambacho kodi ilikuwa inatakiwa kulipwa. Na sina pa kwenda. Na akawa katika majuto makubwa. Kamwambia ni boroge, mwambia, anasema hata yeye mwenyewe aliniambia ni boroge, niambia tu ukweli. Lakini kwa kinachofanya ni kuache ni kwa sababu nimegundua kwamba kama umenificha hilo unaweza kunificha mambo mengi. Na ndipo mama yule akawa na majuto sana. Sikiliza mpendwa. Ibrahimu hakutizama vikwazo. Mungu alipomwambia Ibrahimu ya kwamba atoke aende, alijua Ibrahimu safari inakuwa na mambo mengi, na hasa ukiwa haujui uendapo, unajua ya kwamba unaweza ukakutana na vikwazo, unaweza kukutana na majaribu, unaweza kukutana na uhitaji. Lakini Ibrahimu, kwa sababu Mungu amesema atoke, yeye hakuangalia vikwazo, alisikiliza sauti ya Mungu. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati ni kweli tunaamini, lakini hatuna matendo, imani zetu haziendani na matendo ambayo Bwana anataka tuwe nayo. Na mfano wa kisa cha huyo mama, ni kweli anamuamini Mungu na ndio maana akatuita tuombe, lakini mashauri tuliyompatia yanayotokana na neno la Mungu alishindwa, akaona hapana, siwezi kutenda kwa namna hiyo. Imani anayo, lakini matendo yale ambayo Mungu anatamani kuyaona katika maisha yetu, matendo yale ambayo Mungu anatamani kuona tunayaishi katika maisha yetu, yamekuwa yakitusababisha hata wakati mwingine ni kweli tunaomba kwa imani, pengine tupate kazi, lakini hatutoki kwenda kutafuta kazi. Wakati mwingine tunaomba kwa imani katika jambo fulani, lakini inapokuja kutekeleza baadhi ya maagizo ya Mungu tunaona hapana, matendo yanakuwa tofauti na imani. Na Biblia imesema tutaona imani na bila matendo ni kitu gani kinatokea. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanajua kuona vikwazo kuliko uhalisia. Yaani wanaona vikwazo zaidi kuliko uhalisia. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo nina ushauri kwako na kwangu ya kwamba katika kila jambo mtangulize Mungu. Na Ibrahimu alimwamini Mungu akafanikiwa. Na alifanikiwa ni kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo kwa Mungu. Imani bila matendo, Biblia inasemaje?
hacha Biblia iongee. Katika kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 21 hadi 22, hebu tuone neno la Mungu linasemaje. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Kuna wakati, mpendwa, sikiliza, ni kweli tunamwamini Mungu yupo, lakini hatutendi aliyoagiza. Tunaamini ni kweli muumbaji yupo, lakini yale aliyoagiza hatukubaliani nayo, hatukubaliani nayo. Niliwahi kusema mahali fulani nilipokuwa nimekwenda katika effort pale Kisaki Morogoro, nikakutana na watu fulani, walimu wa dini ambao sio wa Kiadventista, wanafundisha neno la Mungu, lakini kuna baadhi ya vitu wanakwepa kuvifundisha. Na nilipooji mwalimu, akasema, mwalimu wa dini anasema ya kwamba sisi tunachukua tunayoweza, tusiyoweza tunaachana nayo. Yani tunachukua yale tunayoweza, tusiyoweza tunaachana nayo. Na huyu mtu anamjua Mungu, anamwamini Mungu, na ndio maana anafundisha neno la Mungu, lakini ikija katika utekelezaji ya vile vitu ambavyo Mungu ameagiza, yeye anasema tunachukua tunayoweza, tusiyoyaweza tunaachana nayo. Oh, nikamwambia, wewe hapo nyumbani, tuseme mfano, wewe ni baba hapo nyumbani, na umeweka maagizo yako hapo nyumbani kwamba watoto wako wasifanye haya, lakini wafanye haya. Kuna mambo umetoa, kuna masharti umeweka ili kuwajenga watoto wako wawe katika mtazamo mzuri au katika muonekano mzuri, na umeweka utaratibu fulani ili kuwasaidia, kuwaongoza katika njia njema. Sasa nikamuuliza ya kwamba ukarudi nyumbani ukakuta watoto wako wanafanya tofauti na jinsi ulivyoagiza, alafu ukauliza kwa nini mnafanya hivyo, mmoja wapo anasimama na kuambia, baba, sisi tunafanya tunayoweza, tusiyoweza tunaachana nayo. Na nilipomuuliza unafanya, anasema nitapiga, nami nikamwambia kwamba Mungu atawapiga pia. Sikiliza mpendwa, baba yetu wa mbinguni anaposema fanya kitu fulani, anataka kiendane na matendo. Ni kweli unamwamini Mungu, haitoshi kumwamini tu, inatakiwa tutekeleze na kile ambacho anaagiza. Sikiliza mpendwa, kuna wakati ni kweli tunamwamini Mungu yupo, lakini hatutendi kwa jinsi anavyoagiza. Sikiliza mpendwa, kumwamini Mungu hakutoshi, ni lazima kuambatane na matendo. Na mfano mmoja wapo katika Biblia, napenda kuwatumia mashahidi pia katika Biblia ambao waliwahi kukutana na matukio ya namna hiyo. Yaani kwanza wakaamini, alafu pili wakatenda. Mmoja wapo ni Petro. Napenda sana kutumia kisa hicho ili tuweze kuelewa kwa uzuri zaidi hata katika somo hili la leo. Petro kuna kipindi anamuona Yesu anatembea juu ya maji, anamwambia, ikiwa ni wewe niruhusu nije. Sikiliza mpendwa, ikiwa ni wewe niruhusu nami nije juu ya maji. Yesu anamwambia njoo. Imani ya Petro ikafanya kazi. Huwa natafakari sana kitendo cha Petro kutoka katika boti na kushuka katika maji, akaanza kuyakanyaga maji, ni kitendo cha imani, lakini kilichoambatana na matendo. Maana aliamini, ni kweli anayesema yeye anamwambia, ikiwa ni wewe niamuru. Anapomwambia njoo Petro akaamini ni yeye, na ndio maana akafanya tendo la kushuka katika boti na kuanza kutembea. Imani hii inaambatana na matendo. Kama Petro asingeshuka katika maji, asingetembea katika maji. Sikiliza mpendwa, imani lazima iambatane na matendo. Sikiliza mpendwa, na imani pia inapoondoka katikati ya matendo, yani unatenda jambo fulani alafu imani ikaondoka, maana yake kila kitu kinaharibika. Petro akitembea juu ya maji
maji. Petro akaona vikwazo, akaona vikwazo, akaanza kuona vikwazo. Petro akaingia hofu, na tuliwahi kusema hofu haichanganyikani na imani. Imani ikija, hofu inaondoka, na hofu ikija, imani inaondoka. Petro alipokuwa akitembea juu ya maji, Petro akaona vikwazo, na vikwazo alivyoviona, Biblia inasema Petro aliona upepo. Alipoona upepo, Petro akaogopa. Alipoogopa akaanza kuzama. Na ngoja nikwambie mpendwa, alipoanza kuzama Petro akapiga kelele, akapiga yowe, akaomba msaada kwa Yesu. Oh, Baba yetu wa mbinguni anayetupatia nafasi ya pili, hata kama kuna nyakati ni kweli umeanza kuzama, kuna nyakati ulianza kutembea kwa imani, lakini katikati ya kutembea vikaja vikwazo na imani yako ikaondoka, ukaanza kuingia katika mambo ambayo yanakushusha kiimani, yanakushusha kiuchumi. Sikiliza mpendwa, bado tuna nafasi. Yesu anatupatia nafasi ya pili. Yesu wa nafasi ya pili anampatia Petro tena nafasi ya pili, anamtoa katika maji. Na alipokuwa akiongea na Petro, unaposoma fungu lile, anasema ya kwamba, Petro, kwa nini uliona shaka? Oh, acha kuwa na mashaka mpendwa. Ninazungumza na mtu ambaye pengine ni kweli ana imani kwamba Mungu yupo, na ni mwanaanza na Bwana mzuri, lakini kwenye maombi, tunapokwenda kwenye maombi, ana mashaka. Au ni kweli anaomba kupata kazi, lakini hajawahi hata kuandika barua ya kuomba kazi. Sikiliza mpendwa, ni kweli anaomba kupata vibarua, lakini bado hajatoka kwenda kutafuta vibarua. Sikiliza mpendwa, imani inaambatana na matendo. Mwombe Mungu na utoke kwenda kutafuta ambacho unataka Mungu akutendee. Sikiliza mpendwa, imani inaambatana na matendo. Sikiliza mpendwa, tukikubalika mbinguni kuna tufanya tudumishe urafiki wetu na Mungu pia. Kubalika mbinguni, somo linasema kwa imani na matendo. Sikiliza, kataa furaha za muda mfupi, maana zina gharama. Yule dada ali pamoja na mashauri tuliokuwa tunamshauri, yeye aliamua kuchukua furaha za muda mfupi. Tumwambie, mwambie ukweli mapema, tafuta namna nzuri ya kumwambia ukweli mapema, na ukweli utakuweka huru. Lakini hakukubali, lakini ilikuja kumgharimu kwa namna ya ajabu. Lakini habari njema ni kwamba amemrudia Mungu. Kitabu cha Yobrania 11 mstari wa 24 hadi 25, neno la Mungu nasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Mstari wa 25, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Sikiliza mpendwa, kataa kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Musa alitizama vyema, akaona kwamba starehe za muda mfupi, anasa za muda mfupi haziwezi kuwa na faida katika maisha yake. Sikiliza mpendwa, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa. Kwa imani ya Musa iliambatana na matendo. Alimwamini Mungu na akaenda moja kwa moja kuikataa dhambi, akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu, neno nasema, kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Sikiliza mpendwa, imani inampendeza Mungu, na ndio maana hata katika kitabu cha Waebrania 11 na ule mstari wa 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. Pamoja na yote, lazima imani iambatane na matendo. Mpendwa, imani lazima iambatane na matendo. Yakobo 2 na ule mstari wa 26 anasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Sikiliza mpendwa, je, unahitaji kuongezeka? Zungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo unahitaji kuongezeka, huenda katika uchumi wako,
kuongezeka katika biashara. Kuna vitu unahitaji mibaraka ili uweze kuongezeka, baraka ambazo zitakuongezea yale ambayo ni mahitaji yako, baraka ambazo zitakuongezea yale ambayo ni makusudio yako, baraka ambazo zitakupatia kile ambacho ni hitaji lako. Sikiliza mpendwa, je, unahitaji kuongezeka? Yakobo 2 mstari wa 20 yenyewe inasema, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu kwamba imani pasipo matendo haizai. Sikiliza mpendwa, imani pasipo matendo haizai. Zungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo huenda kuna jambo ambalo limekuwa lifanikiwi katika maisha yako, na pengine umekuwa kijiuliza sababu zinazofanya kutokufanikiwa ni nini. Unaweza ukajioji kupitia somo la leo ya kwamba huenda kuna sehemu ambapo umepungua. Huenda ni kweli unamwamini Mungu, unaomba vizuri, lakini katika matendo hauko vizuri. Huenda katika matendo uko vizuri, lakini imani ya kwamba Mungu anaweza kukuongezea zaidi, anaweza kukupatia zaidi, anaweza kukuongoza, anaweza kukutimizia yale ambayo ni mahitaji yako, unapo hauamini. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo nazungumza na mtu ambaye huenda yuko ni mgonjwa kitandani na anamwamini Mungu, lakini ana mashaka na uwezo wa Mungu. Ana mashaka na uwezo wa Mungu. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo vinamchukiza Mungu ni mashaka, mashaka, mashaka, mashaka. Bwana Mungu wetu hapendi watu wenye mashaka. Anapenda kuona imani, imani inayoambatana na vitendo. Na niwahi kusoma fungu katika Biblia, wana wa Israeli walipokuwa jangwani wanasema hivi, Bwana aweza kutuandalia meza jangwani, akatupatia chakula tukala na nyama. Baada ya hapo tukaona neno la Mungu nasema hasira ya Mungu ikawaka. Hivi Bwana aweza kutuandalia meza jangwani, akatupatia chakula tukala na nyama. Yaani wanatambua uwepo wa Bwana, wanatambua uwepo wa Mungu, lakini wana mashaka na uweza wake. Na Mungu anachukizwa na mashaka, watu wenye mashaka, mashaka na uwezo wake. Waliposema hivyo hasira ya Mungu ikawaka. Na nikawa nimekutana na mwalimu mmoja siku hiyo, akaniambia hapa kilichofanya Mungu akasirike ni kwa sababu hawa watu walitaka nyama, walitaka kula nyama, walitaji nyama. Kwa hiyo ni nyama iliyofanya Mungu akasirike. Biblia iliposema kwamba hasira ya Mungu ikawaka ni kwa sababu hawa watu walitaka nyama. Lakini fungu nasema hivi Bwana haweza kutuandalia meza jangwani, akatupatia chakula tukala na nyama. Moja, anaweza kutuandalia meza jangwani, moja hiyo. Mbili, akatupatia chakula. Tatu, tukala na nyama. Nikamwambia sasa mbona wewe umerukia tatu, moja na mbili, hauoni kama ni sababu? Kama ni sababu, basi kusema tu hivi aweza hiyo pili akatupatia chakula, kama ni kwa maana chakula nacho ni dhambi, ukichukulia tu kama akatukala na nyama. Nikasema hapa hoja haikuwa nyama, hapa hoja haikuwa nini, hapa hoja ilikuwa wanapima uweza wa Mungu kwa mahitaji yao. Hivi Bwana haweza kutuandalia meza jangwani, akatupatia chakula tukala na nyama? Wanapima uweza wa Mungu kwa mahitaji yao, kwamba hivi aweza, hivi aweza. Na kuna nyakati mpendwa, huenda tumepima mahitaji, tumepima uweza wa Mungu kwa mahitaji yetu. Yaani tunakwenda kuomba. Niliwahi kuongea na mzee wangu mmoja hivi, akaniambia ya kwamba anapokwenda katika maombi, akianza kuomba, katikati ya maombi anasikia kitu kinamwambia kwamba umeomba jambo kubwa, punguza, punguza. Yaani kati ya maombi anaanza kuona ya kwamba ameomba jambo kubwa, maana anaona ya kwamba ili niliomba ni kubwa mno. Yaani ni kama vile unaona ya kwamba Mungu unayekwenda kumuomba kuna vitu anaweza kukupatia na kuna vitu hawezi. Maana yake unamchukulia namna hiyo, unapima uweza wake kwa mahitaji yako. Wapo watu wengi katikati ya maombi wamekuwa na mashaka na uweza wa Mungu.
Kuna mtu anaomba ili apate apate kununua kiwanja, ajenge nyumba, lakini katikati ya maombi anaanza kuwaza mshahara gani kwa mshahara gani lakini ili niweze kupata kiwanja na kujenga nyumba. Anakata tamaa, anakata tamaa. Yani anaomba alafu katikati ya maombi anapata mashaka. Kuna mtu anasema ya kwamba ninahitaji kupata mtoto, mtoto kwenye ndoa yangu, lakini katikati ya maombi anasema ya kwamba huu mwaka wa sita, mwaka wa sita kwenye ndoa sijapata mtoto, hivi inawezekana? Katikati ya maombi anapima uwezo wa Mungu kwa mahitaji yake. Sikiliza mpendwa, Biblia inashuhudia watu ambao walikaa vipindi virefu bila kupata watoto, na ulipofika wakati wa Bwana wakapata. Sikiliza mpendwa, na si Biblia tu, hata kwenye Hanza, kwenye Hanza na Bwana, kuna watu wameshuhudia mahali hapa, wameshuhudia ya kwamba wamepata watoto baada ya kukaa kwa muda mrefu, wakamlilia Mungu kwenye maombi. Mmoja wapo ni kule Msoma, nilitoa jina, miaka 11 kwenye ndoa, lakini huyo mtu alikuwa amekaa kwa Bwana siku zote, anaamini Mungu atampatia na alipata mtoto. Sikiliza mpendwa, nikaambiwa kutoa jina nami nikatoa jina. Na sikiliza mpendwa, hakuna sababu ya kupima uweza wa Mungu kwa mahitaji. Omba kwa imani. Maombi yetu fulani kuna kipindi yamekataliwa kwa sababu hayana imani. Mungu anatizama katikati ya maombi. Tunaomba lakini tuna mashaka na uweza wake. Kuna mtu anaomba, pengine ana kiwanja, anatamani mwaka huu ajenge nyumba, lakini anakuwa na mashaka. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi Yakobo alipokuwa anatoka ujombani anasema, nalivuka mto wa Yordani nikiwa na fimbo, lakini nimerudi matuo mawili na matuo mawili. Yani amerudi akiwa na mali na familia. Sikiliza mpendwa, alivuka akiwa na kitu, lakini amerudi akiwa na vitu. Sikiliza mpendwa, hakuna sababu ya kukata tamaa. Unapomtumainia Mungu, anaweza kubadilisha lisilowezekana likawezekana. Huu ni mwaka wa kufanikiwa, amini ya kwamba utafanikiwa. Huu ni mwaka wa kuomba kwa imani, amini ya kwamba Mungu atakutendea. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Hata kama ni ugonjwa, anaponya magonjwa, na zaidi ya kuponya, anafufua hata vilivyokufa. Sikiliza mpendwa, ni kutie moyo katika maombi ya leo, Jumatano ya leo ya maombi. Amini, amini, ni natamani kuwaona ama kusikia wanaanza na Bwana ambao leo wanaamini, lakini baada ya kuamini, baada ya maombi, wanaenda katika matendo, wanatenda kama jinsi ambavyo Mungu ameagiza, na tutaona jinsi ambavyo tutabarikiwa. Wagonjwa leo wakapone katika jina la Yesu Kristo. Hapo baadaye anza kuandaa kile ambacho unatamani tukiombe. Utatuma ujumbe katika namba itakayotajwa hapo baadaye. Na mwisho wa siku message ziwe zimesomwa, hazikusomwa, tutaziombea tukiwa tumeshika hiyo simu. Tuma ujumbe wako watakaposema namba hapo baadaye, watangazaji wetu watakaposema namba, tuma maombi yako na tutayaombea. Na wale ambao wanashuhuda kwa yale ambayo Mungu amewatendea. Na nimekuwa nikiona watu wengi wanatutumia message, sisi wainjilisti wanatuma message, wanashuhudia kwetu kwamba Mungu amenitendea hiki na hiki. Lakini Jumatano ya leo ya maombi tunatamani iambatane na shuhuda kabla tujaenda katika maombi. Kama kuna jambo ambalo Mungu amekuwezesha, hebu andika shuhuda yako ya kwamba Mungu amenitendea jambo fulani, ili tumshukuru kwa kile ambacho amekutendea. Na wale ambao bado kuna mambo wanatamani Mungu aingilie kati, hakuna sababu ya kuwa na mashaka, hakuna sababu ya kukata tamaa, maana uko kwenye foleni. Huenda hukufanikiwa jana, kuna watu watajibiwa maombi yao leo. Huenda si leo, kuna watu watajibiwa maombi yao kesho. Usikate tamaa mpendo, kwa kuwa Mungu anakwenda kujibu maombi yako. Ni jambo gani asubuhi ya leo unatamani kumwambia Yesu? Mwambie Yesu kile ambacho unatamani akutendee, naye atakutendea kupitia maombi. Unatushirikisha, jiandae kutushirikisha ili tuseme na Yesu asubuhi ya leo. Kile unachokiandika katika simu yako, kile ambacho unakiandika ama utakapopiga simu yako na kusema, sio kama unatuambia sisi wainjilisti, wala sio kama unatuambia sisi tulioko mahali hapa, yani unatushirikisha tu ili tuombe kwa pamoja. Na Bwana wetu wa mbinguni ni mwaminifu, atatenda kwa wakati wake. Omba ukiamini,
omba ukiamini, na kisha kama kuna mambo ambayo yanatakiwa kuambatana na matendo baada ya maombi, nenda. Kama unaomba kupata kazi baada ya maombi, katafute kazi. Kama unaomba kupata kitu fulani baada ya maombi, nenda kafuatilie kitu fulani. Ninaamini ya kwamba Mungu atajibu maombi yako. Ni jambo gani ambalo unahitaji kutendea asubuhi ya leo? Basi tunapojiandaa kwa ajili ya meza ya maombi hapo baadaye, basi natamani niombe ombi fupi, na kisha baada ya mapumziko mafupi tutarejea hapo baadaye kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho pengine unahitaji kumshuhudia Bwana, lakini na kile ambacho unatamani tukiombee katika siku hii ya leo. Basi tuombe ombi fupi kwa ajili ya kufunga sehemu hii ya neno lake, na kisha tutarejea tena hapo baadaye kidogo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuwezesha kusikiliza neno lako. Tumeona jinsi ambavyo imani bila matendo ni bure, na tunatamani kuanzia leo, kama kuna mahali tuliomba kwa imani lakini katika matendo tukawa bure, tunatamani kuanzia leo Baba, tunatamani utuongoze. Tumetamani kuanzia leo tunapoomba kwa imani itaambatana na matendo. Utusaidie Yesu. Watoto wako wanapoandaa maombi, gusa fahamu zao, wakaombe yale ambayo yataleta faida kwenye maisha yao. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

0: Karibu tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo katika neno la nguvu, tukiamini kwamba umejifunza na neno hili limepata nafasi katika moyo wako, na zaidi yote katika nyimbo ambazo tumebarikiwa nazo, tukikumbusha kuendelea kuomba na kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Karibu katika meza ya maombi, wasaa mwingine ambao tutakutana pamoja nawe kama familia yaanze na Bwana kumwomba Mwenyezi Mungu, kupeleka haja zetu kwake katika kiti cha enzi, tukiendelea kumwamini Mungu anayesikia na kujibu maombi, Mungu asiyelala. Na yule ambaye ameahidi niite nami nitaitika, tutamuita siku ya leo. Yule ambaye sema bisheni nanyi mtafunguliwa, leo tutabisha, na tukiamini kwa wakati wa Mungu tukafunguliwa katika malango ambayo tunasema Mungu atufungulie. Zaidi ya yote, maana Mungu ameahidi anajishughulisha sana na mambo yetu, ngoja pamoja nasi katika meza maombi siku ya leo. Lakini kwa upande wa pili, inawezekana lipo jambo ambalo Mungu amekutendea, huenda uliomba pamoja nasi au peke yako sirini, ukaomba na kumlilia Mungu na hatimaye akatenda, na huu ni wakati wa kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yako. Tutaungana pamoja nayo kurudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa makuu ambayo ameyatenda katika maisha yako. Na basi sasa ukaribie kwa namba 0745183847 katika meza ya maombi, tumwombe Mwenyezi Mungu na tukisubiri hadi zake zikatimie katika maisha yetu. Mimi na ndivyo Mungu anakuwa naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo katika meza ya maombi. Sasa ukiungana pamoja nasi kwa uzuri, mtumishi wa Mungu, habari wakati huu tena.
1: Namshukuru Mungu kwa kweli.
0: Amen.
1: Imeenda vizuri.
0: Amen. Asante sana. Tebarikiwa na neno la nguvu na Mungu ameendea kuwa mwema sana.
1: Amen.
0: Nawezekana ipo rafiki ambaye alichelewa kidogo kuungana nasi au ndio kwanza amejumika pamoja nasi. Tumkumbushe tena katika somo la leo.
1: Naam, tulikuwa na somo zuri linalosema kubalika mbinguni kwa imani na matendo.
0: Amen.
1: Na tukaona jinsi ambavyo imani peke yake haitoshi, ni lazima iambatane na matendo.
0: Hakika.
1: Kuna kipindi ni kweli tunamwamini Mungu, lakini ninapokuja kwenye utekelezaji wa maagizo ya Mungu tunakwenda tofauti. Tukatoa baadhi ya visa viwili vitatu vya kidunia, lakini na pia baadhi ya visa katika Biblia vya mashuhuda ambao walifanya vizuri katika imani na matendo na wakawa mashujaa wa imani, lakini pia wapo marafiki ambao walifanya vizuri kwenye imani tu, matendo yakawa bure na mambo hayakwenda vizuri. Kwa hiyo katika Jumatano ya leo ya maombi tukaona tukumbushane kwamba ili tufanikiwe ni lazima tufanye vizuri katika imani, lakini pia katika matendo. Kwamba kuna mtu leo anaomba kwamba Mungu amsaidie kupata kazi, lakini hajaandika hata barua ya kuomba kazi, ama hajatoka kwenda kutafuta kazi. Kwamba ni kweli amemwomba Mungu, ameamini, lakini sasa atoke aende katika utekelezaji na Mungu atambariki huko.
0: Amen. Amen. Asante sana mtumishi kwa ufafanuzi huo tena. Na yeye ambaye amerejea pamoja nasi sasa, tunamshukuru Mungu, tukiamini kwamba imani yetu itaendelea kuimarishwa siku ya leo, na yale ambayo Mungu ameahidi atatutendea tutasubiri. Kazi yetu ni kuwa na imani thabiti kabisa na tukiendelea kujenga imani yetu juu ya mwamba imara wa Yesu Kristo, na huyo ndiye ambaye atatuvusha salama katika yote. Napokea simu, naweza kutuma ujumbe pia kwa namba 0745183847. Tujulishe unatamani tushiriki pamoja nawe katika meza ya maombi siku ya leo, na hapo baadaye tuombe pamoja nawe tukisubiri hadi za Mungu zikatimie katika maisha yetu. Habari ya asubuhi kwenye line.
2: Habari.
0: Ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi? Ukaribie katika meza ya maombi.
2: Yani ni mzee wako Shema Gafu, msoma binti yangu Aniva.
0: Karibu sana mzee wetu.
2: Ya mambo yote mapya mwanangu.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Asante mwanangu. Yani nianze na kwa sababu ile siku ya maombi mwanangu.
0: Ndio.
2: Na mtumishi yuko hapo na ananisikiliza, ni kwamba hapa msoma tuna mahubiri makubwa yanaitwa Msoma for Christ, yani msoma kwa Yesu. Na mahubiri haya tunatarajia yaanze tarehe 13 ya mwezi huu mpaka tarehe 27, ni mahubiri ya wiki mbili, ni makubwa.
0: Naam.
2: Sasa ninaomba mtumishi wa Mungu basi katika maombi yake pamoja na maombi ya watu wengine watakaokuja, basi atukumbuke pia maombi haya makubwa ya Msoma kwa Yesu ambayo yatafanyika katika vile viwanja vya shule ya msingi.
0: Amen.
2: Mkendo.
0: Amen.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Bwana alete watu, lakini wale ambao hawajaingia katika zizi la Bwana basi pia waingie katika zizi la Bwana tu chini ya Bwana mmoja.
0: Asante. Amen. Sana. Tunawatakia kazi njema yenye ushindi na Mungu akawatangulie.
2: Amina, amina. Asante sana.
0: Asante sana. Shukrani sana. Na leo hii wanafunzi wa darasa la saba wanaenda kufanya mitihani yao ya kuelimu, kuhitimu elimu ya msingi. Basi tawaombea Mungu awapatie afya njema, awapatie utulivu wa akili na nafsi, awaondolee hofu na akawakumbusha yale ambayo walijifunza ili wakafanye vyema katika mitihani yao. Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi. Salama sana. Habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa. Tunaongana nani na uko wapi?
2: Unaongea na Zakaria Shazarini Matemani, naongea niko Pimba Mwanza.
0: Kutoka Mwanza, habari ya asubuhi, karibu katika meza ya maombi.
2: Asante sana, nashukuru sana. Tena watakie ni kila la heri, kazi njema katika utumishi wa Mungu.
0: Amen, amen, asante.
2: Ndio.
0: Basi barikiwe sana na wewe na siku njema.
2: Pia na unyesu, pia na maombeni sana kwa Mungu.
0: Asante sana, tunakuombea pia na ubarikiwe. Amen. Asante. 0745183847 kwenye line. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi rafiki. Ninaomba punguza sauti ya redio yako, runinga yako, tuweze kuelewana vizuri tafadhali. Hapa ni njema, bado kuna mwangwi, naomba punguze sauti tafadhali. Tunaongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Jesina, nipo Tunduma.
0: Kutoka Tunduma, Jesina, habari ya asubuhi na ukaribie kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
3: Asante, kwa naomba mtumishi aniombee uzazi na nisumbua.
0: Okay, kwa namna gani? Haujapata mtoto? Usiseme umechelewa, maana ratiba ya Mungu ndio sahihi zaidi katika maisha yako. Tutaomba pamoja nawe na Mungu akasikie hitaji la moyo wako. Amina. Nabarikia Justina. Asante. Mtumishi, kwanza katia neno hapo. Zipo nyakati ambazo katika ubinadamu, katika uhalisia wa maisha, yapo mengi ambayo tunatamani Mungu atutendee na tunaona kama tumechelewa. Lakini Mungu anazungumza nini kuhusiana na ahadi zake katika maisha yetu?
1: Na kuna kipindi Biblia inasema jambo linapochelewa mioyo yetu huwa inaumia. Lakini kiuhalisia Mungu wetu anajua kwa wakati gani wa kutupatia mahitaji yetu na wakati gani wa kusubiri. Wanasema tunapoomba tuombe mapenzi yake yatimizwe. Na tumekuwa na mashuhuda wengi katika Biblia, unaposoma katika Biblia wanatutia moyo. Kwamba wapo ambao

0: wakati wa Mungu ukifika tutapata.
1: Amen. Asante sana. Wakati wa Mungu ukifika utapokea zawadi yako. Mtumishi, kuna muujiza hapa, kuna ushuhuda mzuri kabisa. Rafiki anasema namshukuru Mungu tena kwa ajili ya mume wangu, alikuwa anakunywa pombe, ameacha. Mungu amsaidie arudi kanisani. Na pia tuendelee kuombea wanafunzi wa darasa la saba.
0: Amen. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jambo hilo na akatende pia na kwa wengine tunaoombea pia.
1: Amen. Hakika kabisa. Asante sana rafiki. Tunaendelea kumwombea Mungu aendelee kumtunza mahali alipo na akaendelee kusimama imara katika maamuzi mapya ambayo ameyafanya ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Lucy Bwira akiwa Mikocheni. Anasema naomba mtuombee sisi vijana tuendelee kumtambulisha Kristo sehemu mbalimbali, tuachane na anasa za dunia hii ili Yesu atakapokuja tuweze kumlaki kwa pamoja. Lucy, umenena vema kabisa kwa ajili ya vijana wote hapa nchini na duniani kote. Basi tunaombea Mungu awapatie hekima na maarifa na uwezo wa kumshinda shetani. Natumai Mungu akaweza kuwatumia kama shenu kwa utukufu wa jina lake. Barikia sana Lucy kwa kulileta hili katika meza ya maombi siku hii ya leo. Rafiki anasema okay, namshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu ambaye alikuwa ameondoka nyumbani lakini sasa amerejea, alikuwa amehangaika na dunia, na ndio kumwombea Mungu aendelee kumtunza. Amen. Tumshangilia Jehova pamoja nawe, na huu ni muujiza ambao Mungu ametenda. Basi Mungu akaendelea kumtunza salama na amsaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yake kwa kadri ambavyo anaendelea kukua katika ujana wake. Kutoka kwake Lois, okay. Anasema katika meza maombi anaomba Mungu aimarishe imani yake na kuinua uchumi wake na ajalie watoto wake waweze kupata kazi. Asante sana rafiki, tutaomba pamoja nawe katika hili na Mungu wetu ni mwaminifu, atatenda kwa wakati wake. Tuendelee kusubiri tu na kuendelea kuwa na imani. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa rafiki yupo Same, anasema naomba maombi kwa ajili ya kaka yake ambaye ni mgonjwa, ana magonjwa mengi, Mungu amponye, lakini pia mipango ya familia yake na vipata vikaweze kufunguka na vijana wake wapate wenzi. Mungu abariki sana mwinjilisti Ismail Mbondo, na Mungu ambariki sana kwa somo la imani. Anatakia siku ile njema. Amen. Basi hayo ambayo umeyaweka umeyapeleka katika kiti cha enzi, basi Mungu atatenda kwa wakati wake. Rafiki anasema Mungu afungue biashara zangu, nifanikiwe kwa kila nitakalolianza. Agnes, Mungu ni mwema, atakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Basi ukawe na siku njema na afya njema ya kiroho pamoja na ya kimwili. Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Karibu kwenye meza ya maombi asubuhi leo.
2: Asante sana kutoka majengo ya Arusha.
1: Karibu.
2: Kwenye meza ya maombi leo naomba nikumbuke afya yangu, kidogo si nzuri, nasikia na tumbo.
1: Pole.
2: Pamoja na mimi naomba kwa wengine kutoa kumbuka kwenye maombi. Barikiwa sana.
1: Asante. Amina, ugua pole na Mungu akupatie uponyaji. Amen. Asante sana. Tumaini linaanzia hapa, mambo yote ni mapya. Rafiki anasema naomba muombe kwa ajili ya watoto wake wamtumaini Mungu na akatende katika maisha yao. Stella kutoka pale Bukoba, barikiwe sana mama. Tunaomba kwa ajili ya vijana wote, Mungu akaendelee kupatia afya njema ya akili, ya kimwili pamoja na afya ya kiroho na kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yao. Rafiki anasema mama yangu ana changamoto ya kisukari, lakini pia katika kanisa letu tunategemea kuanza makambi pale Mbeya mjini mwishoni mwa wiki hii, naomba tuweke katika maombi. Asante sana rafiki, tunaomba kwa ajili ya mama ugue pole na kwa jamaa kanisa yote pia ambao wanaendelea na sikukuu za vibanda na injili ikaendelea kusonga mbele. Basi maandalizi mema na Mungu akatukuzwe na mafundisho yatakayotolewa yakapate nafasi katika mioyo yenu. Ee Bwana Yesu, nakushukuru kunipa uhai na mbona naendelea vikwazo, nilipe posho yangu na ili niweze kulipa wanaonidai, na kuomba niwezeshe. Amina. Rafiki huyu ameomba kwa dhati kabisa, na sisi ni binadamu tu, tutalipeleka kwa Mwenyezi Mungu, na ukiendelea kuomba basi Mwenyezi Mungu akakutendee na ukashuhudia ukuu wake katika maisha yako. Habari ya asubuhi?
3: Nzuri.
1: Naongea na nani, uko wapi rafiki?
3: Unaongea na Nuru.
1: Nuru, uko wapi na ukaribia kwenye meza ya maombi?
3: Niko Mafinga.
1: Kutoka Mafinga, karibu sana Nuru.
3: Dada, tatizo langu mimi nina uni mwaka wa 4 sasa yafanikiwa kupata mtoto. Kila nikishika ujauzito unapotea katika nguvu za giza ndio zinazonikupoa. Naomba msaada wa maombi.
1: Pole.

0: umeenda hospitali rafiki?
1: Ndio.
0: Basi kwa ajili ya hili tunamwomba Mungu, wakati naendelea na mchakato wa matibabu na kuona madaktari bingwa wa afya ya uzazi, basi Mungu ni mwaminifu, atakutendea kwa wakati wake. Kaendelea kusubiri.
1: Amina.
0: Asante, ubarikiwe na uwe na siku njema. Tutaomba pamoja nawe hapo baadaye katika meza maombi.
1: Amina.
0: Asante sana. Asante rafiki. Habari ya asubuhi. Haya, asante. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Eliza, iko Bariadi. Anasema nimebarikiwa sana na somo la leo kwenye meza maombi. Tuweke mikononi mwa Bwana wanafunzi wa darasa la saba. Mungu awe pamoja nao. Asante sana, barikiwe. Tutafanya hivyo na itakuwa ni sehemu ya kipaumbele chetu katika mambo ambayo tutayaombea katika siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki anasema ana tatizo la miguu ambalo sijui shida yake ni nini. Maana mguu nauma mpaka kutembea na shindwa. Pole rafiki, na ugue pole. Tunaamini umefanya mchakato wa matibabu. Maana madaktari pia Mungu amewapatia kipaji cha kutibu. Basi tunaamini umeenda hospitali kwa ajili ya kupata matibabu, na yule aliye daktari bingwa atakamilisha mchakato ambao binadamu ameanzisha, tikikuombea afya iliyo njema na Mungu akaonekane katika maisha yako. Rafiki anasema habari ya asubuhi ni njema. Asema kwa upekee na shukuru Hope Channel Tanzania katika kipindi cha Anza na Bwana. Mungu amejibu maombi yangu ya siri. Ninamtukuza Mungu sana katika siku ya leo. Amen. Asante sana rafiki. Yale ambayo umeomba sirini, basi Mungu ni mwaminifu, amejidhihirisha katika maisha yako. Endelea kusimama imara katika imani, ukiendelea kumomba Mungu akafunue mengi zaidi katika maisha yako. Asante sana, ubarikiwe. Dorcas Joel akiwa Kagera, asante, anabarikiwa na somo la leo. Anaomba maombi kwa ajili ya kupata mume bora katika maisha yake. Basi kwa ajili ya vijana wote ambao wanatarajia kuingia katika ndoa, Mungu awapatie hekima, awapatie kuwa na tabia njema na kukutana na wenzi sahihi, ili mkaweza kufunga ndoa na jina la Bwana likaweza kutukuzwa katika maisha yenu. Barikiwe sana rafiki kwenye line. Habari ya asubuhi. Hello. Okay, nitakuomba sana rafiki, utakapopiga simu punguza kabisa sauti ya redio yako au ya runinga tuweze kuelewana kwa uzuri. Habari ya asubuhi. Aya, pole. Utarejea tena, nasisitiza tena, tafadhali punguza kabisa sauti ya redio yako ya runinga tuweze kuelewana vizuri utakapopiga simu, ili tuweze kuokoa muda pia na kuwapatia wengine nafasi katika meza maombi siku ya leo. Habari ya asubuhi. Hello.
2: Hello, mambo yote mapya?
0: Tumaini linaanzia hapa. Naongea na nani na uko wapi?
2: Silivia ni Konzega.
0: Karibu Silivia.
2: Kwenye meza ya maombi naomba mniombee, mtoto wangu anasumbuliwa na tumba na umwa.
0: Pole.
2: Pia kwenye meza ya maombi niombee mume wangu, yuko mbali na familia yake huko aliko, Mungu amtuanze.
0: Amen.
2: Apate kurejea salama katika familia.
0: Amina.
2: Pia ni washukuru, niliweka maombi juu ya mtoto wangu ambaye alikuwa amekataa kwenda chuo. Mungu alirudi. Bali akarudi na akafanya vizuri mtihani yake.
0: Amina, amina, amina sana.
2: Ndiyo, naomba muendelee kumwombea ili atumishe elimu, amshike sana elimu, asimwache aende zake.
0: Naam.
2: Kwa sababu anajiandaa kwa mwaka wa tatu.
0: Amina, amina sana. Basi asante kwa ushuhuda huu na yale ambayo umeyaweka katika meza ya maombi siku ya leo. Tunaomba pamoja nawe na tutamshukuru Mungu pia kwa kile ambacho ametenda kwa mwanao.
2: Amina.
0: Ubarikiwe.
2: Amina, kazi njema.
0: Asante nawe pia, uwe na siku njema.
2: Amina.
0: Thomas Mashauri akiwa Malimbe anasema anabarikiwa na maombi, lakini anahitaji pia, anaomba maombi kwa ajili ya kanisa la Malimbe ambao linaanza mahubiri siku ya Jumapili ijayo. Mungu atwalie watu wake. Amina sana. Kwa ajili ya kazi ya Mungu tuendelea kuomba, Mungu awafanikishe na kazi yake kaendelee kusonga mbele. Rafiki anasema amerudi nyuma kiimani, naomba Mungu aingilie kati ili aweze kurudi kwa Bwana tena. Huyu ni Zakaria rafiki yetu. Mtumishi, kuna kitu hapa, maana rafiki anakiri kabisa kwamba amerudi nyuma.
3: Mimi na yani kitendo cha kutambua kwamba tu amerudi nyuma. Nina msitu ya kwamba apige hatua sasa za imani. Mungu amemuonyesha, Mungu bado anampenda. Kuna wengine hawajui hata kama wame, yani wamerudi nyuma wanaona wako sawa kabisa.
0: Naam.
3: Huyu katambua kwamba karudi nyuma, basi kuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini pia ni muombe tu ya kwamba atambue kwamba maisha duniani ni mafupi sana. Duniani tunapita. Na tumejifunza katika somo la leo kwamba Musa aliona kuliko kukaa katika starehe za muda mfupi, akaangalia mbele zaidi. Na ndivyo ambavyo tunatakiwa kuangalia, kwamba tunapomrudia Mungu tunakuwa salama zaidi kuliko ambavyo tukienda katika njia zetu wenyewe.
0: Hakika kabisa. Asante, bariki sana mtumishi. Rafiki anasema katika meza maombi siku ya leo, anasema anasumbuliwa na ugonjwa wa kupooza na kuhisi maumivu makali katika mwili wake. Mungu amponye, endelee kumbariki katika kazi ya mikono yake na familia yake. Asante sana Esther, tunakuombea uponyaji kamili kabisa na Mungu akaonekane katika maisha yako, tukiendelea kukuombea afya iliyo njema. Rafiki anamuomba Mungu amsaidie kupata kazi na aweze kupata fedha na aweze kuinuliwa katika kazi yake na kuondokana na mikosi katika maisha yake. Mungu akakufungulie njia na akaweze kusimama imara katika imani yako. Watumishi, barikiwe kwa kipindi hiki. Amina. Tuombea watoto wetu ambao wanafanya mtihani siku ya leo akaweze kufanya vizuri. Asante, tutafanya hivyo na Mungu atainuliwa sana katika maisha yao. Asante sana. Rafiki anasema naomba maombi kwa ajili ya kukua kiroho na Mungu aimarishe afya yake na milango ya uchumi iweze kufunguka na aweze kujenga nyumba ya kuishi. Basi amen. Mungu ni mwaminifu, atakutendea kwa kadri ya mapenzi yake kwa wakati wake pia. Okay. Hello, kwenye line ya habari asubuhi. Hello. Haya, rafiki Lucy anaomba maombi kwa ajili ya changamoto ya miguu alionayo na kuombea Mungu akakupatie uponyaji rafiki yetu. Na okay, rafiki anasema niombe maisha yanayoishi, Mungu aingilie kati, lakini Mungu aweze kumsaidia kukamilisha ujenzi kwa ajili ya familia yake. Barikiwe sana. Ninamwomba Mungu amsaidie binti yangu ambaye amekengeuka sana, Mungu amsaidie kumrejesha. Basi tutaomba kwa ajili ya hili. Kila mzazi anatamani mtoto awe katika njia iliyo salama. Kwa ajili ya watoto wote ambao wamepotea katika imani, basi tunaomba Mungu akaweze kuwarejesha na afunike salama ambao ni mwake.
3: Asante sana. Nasikia hapo kuna mama anasema binti yake alikuwa amekengeuka, lakini amerudi kwa maombi. Nao pia waendelee kumwomba Mungu na sisi tunawaombea pia.
0: Hakika kabisa. Mungu wetu ni mwaminifu. Habari ya asubuhi kwenye line. Hello rafiki. Hello.
4: Hello.
0: Pole. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
4: Salama tu, mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa. Naongea na nani na uko wapi rafiki?
4: Naongea na Miriam wangu kutoka Moshi Kilimanjaro.
0: Karibu Miriam kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
4: Nisubia leo nyuma, ninaomba mniombe mtoto wangu ambaye darasa la saba.
0: Ndiyo.
4: Anafanya mtihani, nilikuwa naomba msaidie kwenye maombi.
0: Amen, tutafanya hivyo.
4: Mungu aweze kumkumbusha yale yote aliyofundishwa.
0: Amina,
4: na
0: amina.
4: Pia ni mama yangu mzazi, anasumbuliwa na kifua. Alienda hospitali akaambiwa moyo wake unakuwa. Nilikuwa naomba mniombee ili Mungu atende muujiza aweze kupona.
0: Amen.
4: Na mimi pia nilikuwa naomba mniombee ili imani yangu iweze kukua zaidi pamoja na watoto wangu.
0: Amen. Amen. Tutaomba pamoja nawe.
4: Amina.
0: Asante, barikiwe sana. Kutoka kwake Gloria akiwa Mwanza anasema naomba Mungu amsaidie binti na kijana wake wapate kazi, lakini pia kijana wake anasumbuliwa na goti, alipata ajali halikunjiki, naomba Mungu amponye. Amina. Tutaomba kwa jamaa rafiki wote waliopata changamoto za afya, basi Mungu akaweze kuwarejea afya zao. Namshukuru Mungu kunipatia afya njema. Anaomba maombi yafuatayo: ada ya kusoma chuo ya lugha ya alama, pili aweze kupata kazi, na tatu ahadi ya kuolewa na mchungaji itimie. Mungu afungue njia kwa kila hatua katika maisha yetu.
3: Naona amejipangia kabisa. Uh, kuna wakati tunapanga lakini Mungu naye anapanga.
0: Ni kweli.
3: Lakini sisi tunamwombea Mungu ampe hitaji la moyo wake.
0: Ni kweli maneno kabisa, na kwa wakati wa Mungu yaleo mapenzi ya Mungu yatatimia. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema anaomba Mungu, Mungu atupiganie dhidi ya nguvu za giza, yeye na familia yake. Basi shetani hana nafasi, ana nafasi kabisa katika maisha yetu, maana sisi ni watoto wa Mungu. Tunaenda kuomba kwa ajili ya ulinzi wa Mungu katika familia zetu, tukiendelea kwa salama. Angel Edson anasema naomba muombe kwa jamaa naye ambaye anasumbuliwa na macho kwa muda wa miaka 4 sasa. Ameenda hospitalini lakini hawaoni shida, anapata shida sana. Tunaomba kwa ajili ya mtoto huyu, Mungu akamfungulie njia, ampatie afya iliyo njema, na changamoto alionayo basi ikaweza kupata ufumbuzi, akaendea kwa salama. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi kwenye line. Rafiki kwa hewani. Hello.
5: Hello.
0: Hello, habari ya asubuhi. Sauti yako ipo chini sana, tunakuwa hatuelewani vizuri. Tafadhali unaweza kuongeza sauti yako?
5: Ndio.
0: Karibu. Naam, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Naongea na bwana Peter.
0: Ndio. Peter uko wapi?
5: Niko Geita huko.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi siku ya leo.
5: Naomba tu mlisi katika maombi, tuna harambee mwezi wa 10.
0: Ndio.
5: Tuna ujenzi wa kanisa, tuna mahali pa kuabudia. Nilikuwa naomba tu tufanikishe katika harambee hiyo, tupate fedha tujenge kanisa la Bwana.
0: Amena, amena. Mungu ni mwema, atatenda.
5: Jambo la pili.
0: Ndio.
5: Nina kijana wangu anafunga ndoa tarehe 1. Ninaomba tu sasa baraka za Mungu ziandamane naye, tumalize salama.
0: Amena. Asante sana, ikawe heri, na asante kwa kushiriki pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo.
5: Haya,
0: barikiwe. Haya, asante kwa shuhuda pia. Rafiki anasema Bwana ni mwema, namshukuru Mungu. Mwezi wa 8 kwenye meza ya maombi niliomba tumwombee mwanangu anafanya mtihani akiwa anaumwa macho, yamevimba, matokeo yametoka, amefaulu vizuri sana, namshukuru Mungu.
3: Amen.
0: Amen. Tumshangilia Mungu anayetenda na kujibu maombi. Asante kwa mrejesho huu, na ukaweza kubarikiwa sana katika maisha yako. Mtumishi, asante kwa somo zuri. Ninaamini Mungu anaweza kunifanikisha, anaomba akaweza kufanikiwa katika maisha yake yote. Amina kabisa, na Mungu ni mwema sana, maana yeye husikia na kujibu maombi. Habari ya asubuhi kwenye line. Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari ya asubuhi kwa Mungu.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
6: Sauti ya Salama John Mhando Mpare Harisi.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
6: Meza ya maombi kwa sababu nakushukuru Mungu kunipatia asubuhi njema ya leo, jina lake litukuzwe.
0: Amina.
6: Jambo la pili ni kuomba kwamba mniombee mama yangu mkubwa, anaitwa Hadinesi Amani, ni mgonjwa, anatukuliwa na pressure. Tatu, mtuombee shule yetu ya chuo sekondari, bado tunaleta ombi letu hapo kwamba mtuombee ili shetani aweze kuiachia, wanafunzi warudi shuleni wa kutosha, na jina lake litaendelea kubarikiwa.
0: Amena, amena.
6: Lakini mwisho, muombee mama yangu mzazi na kaka yangu ambaye amepata ajali, wote wawakilishe kwenye maombi wapate nafuu, waendelee kumtukuza Bwana.
0: Amena.
6: Amina,
0: barikiwa sana. Asante sana, barikiwa pia na uwe na wakati mwema.
6: Amina sana.
0: Asante sana. 0745183847. Habari ya asubuhi.
7: Halo.
0: Habari ya asubuhi rafiki.
7: Salama tu.
0: Na naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na Rehema kutoka Simiyu.
0: Rehema, ukaribie kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
7: Naomba mniombee katika familia yangu changamoto.
0: Ndiyo.
7: Mwambie mchungaji aniombee, na nyie nawaombea pale studio.
0: Amen. Asante sana, tutaomba pamoja nawe na Mungu akawatendee.
7: Amen.
0: Asante, barikiwe sana. Amen. Asante sana. Aya, anaitwa Sara, anasema anakabili sana na hofu, kitu kidogo tu kinampa hofu. Anaomba Mungu amweke katika maombi. Sara, wewe ni shujaa wa Mungu, basi usipate hofu katika maisha yako, maana Mungu anakuazia yaliyo mema. Endelea kusimama imara ukimtegemea Mungu katika maisha yako. Habari ya asubuhi EWR Tanzania, namshukuru Mungu kwa neno la nguvu, nimebarikiwa sana na limenipatia nguvu ya kuendelea kuwa na imani imara katika maisha yangu. Asante sana, ubarikiwe. Kutoka pale Kagera, rafiki anaomba maombi kwa ajili ya kupata mtoto. Asante, tunaomba pamoja nawe Mungu akakutendea kwa wakati wake na ikaweze kutimia kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asante sana, ubarikiwe. Sawa, rafiki anaomba kupata ukurasa wa Hope Channel. Kule YouTube utaandika tu Hope Channel Tanzania, alafu utapata kama ni kwa sasa kipindi chanze na Bwana kiko mbashara, basi utaweza kubarikiwa pamoja nasi. Usisahau kusubscribe ili kila wakati tunapokuwa na kitu kupitia ukurasa wetu wa YouTube, basi utapata taarifa au notification kwamba kuna kitu ambacho kimewekwa hewani kwa ajili yako. Asante sana. Afiki anasema habari ya asubuhi, ninashuhudia kuwa Mungu leo katika maisha yangu. Mume wangu alikuwa ameondoka kwa miaka 5. Wiki iliyopita niliomba maombi na nimekuwa nikienda kuomba sana, na hatimaye ameweza kurejea nyumbani na mtukuza Mungu. Tumeishi ushuhuda huu, pia unaishi kwa wale marafiki ambao kwa namna moja ama nyingine wanatamani mambo yaende sawasawa, lakini anakuwa ameenda ndivyo sivyo. Natemea Mungu ametenda katika maisha yao,
3: na hii imethibitisha kwamba tuko kwenye foleni. Anasema ameomba sana na amefika kipindi Mungu
0: kwa miaka 5 hakuwepo nyumbani mume wake.
3: Umeona, alikuwa kwenye foleni ya maombi. Mungu amejibu. Kuna mtu bado anaendelea kuomba na anataka kukata tamaa. Hakuna sababu ya kukata tamaa. Mungu atajibu kwa wakati wake.
0: Hakika kabisa. Asante sana rafiki kwa kuwa pamoja nasi. Tunaenda kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yetu na yale yote ambayo Mungu anatutendea. Basi ni dhahiri kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu na anatuazia yaliyo mema. Habari ya asubuhi. Hello.
8: Habari baba.
0: Hapa ni njema kabisa. Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Sadiki Rafaeli Kisogwe Kibondo.
0: Karibu sana Sadiki kwenye meza maombi, tuombe kwa ajili ya nini siku ya leo?
8: Asante sana. Jambo la kwanza, nimebarikiwa sana na neno la mtumishi. Jambo la pili, wiki iliyopita nilileta hitaji hapo EWR Tanzania ili mniombe ili mke wangu aweze kujifungua salama, na hivyo Mungu ametenda. Ilikuwa ni juzi tu Jumapili amejifungua salama na akanyonyesha katoto kachanga.
0: Amina. Mtoto wa kike au wa kiume?
8: Ni wa kiume. Hivi Mungu ametenda, ndio maana nikasema ngoja nipige ili niweze kuwakilisha kwa jinsi nilivyokuwa nimepiga siku ile. Kweli Mungu ametenda na Mungu awabariki, na hao ambao bado hawajapata katoto, bali Mungu awadhibishie na wasikate tamaa, waendelee kumuomba Mungu.
0: Amen. Sadiki, ubarikiwe sana, na sauti yako inadhihirisha tabasamu ulilonalo. Basi Mungu ampatie afya njema mtoto, akaweza kukua salama na ninyi mkaweza kumlea katika njia iliyo njema.
8: Amina sana.
0: Ubarikiwe na uwe na siku njema.
8: Okay.
0: Asante. Tumishi wa Mungu, ninapenda kauli yako unaposema kwamba kila mtu yuko kwenye foleni. Kila jambo litatimia kwa wakati wa Mungu. Sawa. Asante sana, ubarikiwe rafiki. 0745183847, na hii ni meza ya maombi, tukiendelea kuleta haja zetu kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Na yule ambaye alisema niite nami nitaitika, basi tunamuita kupitia maombi siku ya leo, na tukisubiri kwa wakati wake akatende kwa kadri ya mapenzi yake. Habari ya asubuhi, tafadhali na kuomba sana kipiga simu, punguza sauti redio yako rafiki, tuweze kuelewana kwa uzuri na kuzuia mwingiliano wa sauti. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Rafiki anasema namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ninaomba Mungu aendelee kunifunika nikaendelee kwa salama. Asante sana, ubarikiwe rafiki, na ukawe na siku iliyo njema. Asante sana. Rafiki ameuliza kama anatamani kuwa na namba yetu, na ujumbe umetuma kwa namba ndio hii, na ndio namba hii ambayo tunaitumia. Isave tu hapo kwa jina ambalo utaweza kulikumbuka. ili ukaweze kuwasiliana pamoja nasi kila wakati. Rafiki anaomba maombi kwa jamii yake kujifungua salama, Mungu atatenda, maana yupo rafiki ambaye hivi punde ameshuhudia. Na basi kila mmoja, kwa wale wanawake wajawazito wote ambao wanasubiri kujifungua, Mungu akawapatie afya njema na nguvu na akaweze kujifungua salama na kupokea zawadi nzuri ya watoto mikononi mwenu. Nabarikia na kipindi hiki chaanze na Bwana kutoka pale Njombe Okinwa. Asante sana, ubarikiwe sana pamoja nasi siku ya leo. Katika meza maombi rafiki anasema okay, anasema kwa muda mrefu walikuwa naomba kwa ajili ya mtoto wao kupata ajira na sasa Mungu amefungua milango. Okay, lakini anasema masharti ya dhamini yamekuwa magumu, Mungu akafungua njia. Kama Mungu amewezesha kupatikana kwa kazi, basi na mimi nikichobakia kitu ni kidogo sana. Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, atakamilisha. Hakika kabisa. Asante sana, barikiwe. Habari ya asubuhi ni njema kabisa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya chombo hiki, kinaendelea kunipatia nguvu ya kuendelea kumtegemea Mungu kila siku. Asante sana kwa ushuhuda huu, na sisi tunamshangilia Jehova pamoja nawe kwa sababu ameendelea kuyafanya katika maisha yako. Asante sana, barikiwe. Mambo yote yamekuwa mapya. Amir Marongo akiwa pale chuo cha Iringa, amenitia rehema, amesema tuombe kwa ajili ya wagonjwa. Hakika kabisa, tutaomba kwa ajili ya wagonjwa wote, Mungu akaweze kuwapatia uponyaji. Maombi yetu, tupone magonjwa sugu na tusaidie tubatizwe na tuweze kufunga ndoa. Mungu ni mwaminifu, atakutendea, na Mungu ambaye tunaendelea kumwomba, basi atakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Sende kwa pamoja nasi, jumbe ni nyingi sana na muda sio rafiki. Na kwa yale ambayo umeyaomba kwa ajili yako rafiki, ambao umeshirikisha hata kama tusoma ujumbe au tupokea simu, basi sasa hivi pole tunaenda katika maombi, tunaenda katika magoti. Amini kwamba yale ambayo umewasilisha hapa ni kwa ajili ya kushiriki pamoja nasi tu, lakini Mungu anaye sirini, Mungu anayetuwazia mema, ambaye anajua tunayoyawaza hata kabla tujatamka, anajua yale mahitaji yetu. Na sasa tunaenda katika maombi tukikusiungana pamoja nasi kwa yale ambayo tumetamka na ambayo yatamka, basi tuungane pamoja nasi kutamka kwa ushindi na kwa imani ile thabiti kwamba Mungu akatende. Kama upo mahali penye utulivu, nyumbani, ofisini, kama unaendesha gari yako unaweza kupaki mahali palipo salama, ukaombe pamoja nasi kwenda magotini. Lakini kama mazingira sio salama, pia ndani ya moyo wako nyenyekea kwa dhati, tunapoenda katika maombi sasa, tukimsubiri Mungu akatimize mahitaji yetu na kwa wakati wake, tukiendea kwa na imani ilo thabiti, tukisubiri Mungu akaweza kututendea. Na sasa naongea pamoja nawe na mtumishi wa Mungu mjilisi Mbonde, yuko tayari kutuongoza katika maombi siku ya leo, tukiweka msisitizo siku ya leo kwa ajili ya watoto ambao wanaenda kumaliza darasa la saba, wanafanya mitihani ya kumaliza elimu ya msingi. Mungu akawapatia utulivu wa akili na kumbukumbu katika yale ambao wamejifunza, na kuwa na utulivu na kuondolea hofu ya wakaweza kufanya vizuri wakifanya siku ya leo mitihani na siku ya kesho. Lakini kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji wenzi wa maisha, wenye changamoto mbalimbali katika maisha, basi Mungu akawatendea katika
3: amina,
0: siku ya leo.
3: Amina.
0: Naam.
3: Basi tunapo kwenda kuomba, nina tamani tu pia niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba Mungu anapokubariki na anapojibu maombi yako, jambo la kwanza tunamshuhudia jinsi ambavyo ametutendea makuu, lakini jambo la pili, kumbuka kwenda kutoa sadaka ya shukrani.
0: Hakika.
3: Kumshukuru Mungu. Na hata hapa tulikuwa na ile kampeni ya ku sadaka ya usikivu, kuboresha usikivu.
0: Naam.
3: Bado ipo.
0: Inaendelea.
3: Watu unaweza ukatuma sadaka yako, ukaomba namba hapo, ukapewa namba ya kutuma sadaka hiyo, kuboresha usikivu ili watu wengi wapate kubarikiwa na hiki ambacho wewe kinakubariki.
0: Amena.
3: Kwa hiyo tusisahau pale ambapo Mungu anatubariki, basi sadaka ya shukrani ipelekwe kwa Mungu, kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametutendea. Na ninaamini hata katika mitihani ya darasa la saba watoto watafaulu kwa kishindo, na mtoto wako anapofaulu kwa kishindo, kumbuka kumrudishia Bwana sadaka ya shukrani.
0: Amen.
3: Basi tunapokwenda kuomba, ni wasi tu watazamaji wetu na wasikizaji wetu waombe pamoja nami. Leo kuna mtu ameshuhudia aliomba tu ombi la sirini.
0: Ndio.
3: Lakini Mungu amejibu. Omba pamoja nasi kimoyo moyo na Mungu atajibu lile ambalo ni hitaji lako. Omba lakini udumu kwenye kusubiri. Watu wenye imani wana sifa hiyo. Wanaomba alafu wanadumu kusubiri.
0: Amen.
3: Basi
0: amen.
3: Tuombe. Amen. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako na kwa jinsi ambayo umetuongoza kwa namna ya ajabu watoto wako.
0: Amen.
3: Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe na ndivyo ilivyo. Utusamehe tulipokosea kwa kujua, hata pale ambapo tumekosea bila kujua. Utusamehe Yesu.
0: Amen.
3: Ili tupate sifa ya kuleta maombi yetu kwako wewe unayestahili ibada. Watoto wako tumekuja asubuhi ya leo imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Na watoto wako wametamka, wengine kwa kupiga simu wakasema mahitaji yao ambayo wanatamani tushiriki pamoja, kusema pamoja tukikueleza wewe Yesu. Nami mtumishi wako ninaungana na wote wale ambao wamepiga simu kunishirikisha ili tuombe pamoja nawe Baba ututendee. Ninawaombea wote kila mmoja kwa namna yake. Wapo wale ambao wametuma jumbe katika simu na nyingine tumezisoma na nyingine hazikupata nafasi ya kusomwa. Lakini ninaomba kwa zote zile Baba, zile ambazo zimesomwa na hata ambazo hazikusomwa. Kila mmoja kwa namna yake Baba, ukapitie, ukasome kile ambacho ni hitaji lake. Na ikikupendeza Baba, ikikupendeza, ninawaombea watoto wako wakabarikiwe. Amen. Na wakapokee sawasawa na jinsi walivyoomba. Wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wameomba kupata watoto kwenye ndoa zao wakapate watoto tena kwa idadi yao.
0: Amen.
3: Baba, ninawaombea wale ambao wametafuta kazi kwa muda mrefu wakapate kazi zilizo njema nao wakutukuze Yesu.
0: Amen.
3: Wapo wale ambao wanatafuta wenzi wa maisha wakapate wale ambao Baba watakuwa ni wale ambao ni bora katika maisha yao.
0: Amen.
3: Wapo wengine wanaomba Baba, wanaomba uingilie kati katika changamoto mbalimbali wanazopitia. Na kuna mtu fulani mahali fulani anaomba pamoja nami kimoyomoyo. Kuna mtu anatamka mahitaji yake, anasema Baba sikia, hili ndilo hitaji langu. Anaomba kimoyomoyo pamoja nami. Baba sikia ombi la silini hilo.
0: Amen.
3: Na ukajibu na jina lako likatukuzwe Yesu.
0: Amen.
3: Leo kuna watoto wetu wa darasa la 7 wanafanya mitihani ya kuhitimu. Na tumechagua kuwaweka mikononi mwako Yesu.
0: Amen.
3: Tunawaombea watoto wetu wakafaulu mitihani yao, wakafaulu matokeo yatakapokuja. Baba, wazazi tukutukuze. Wazazi tutarudisha sifa na shukrani kwako wewe unayestahili ibada. Lakini pia Baba, ninaomba wasaidie watoto hao, yale waliofundishwa yakakae katika akili zao, wakakumbuke maswali yale ambayo wanatizama katika mtihani, na wakakumbuke majibu, wakajibu na wakafanikiwe. Matokeo yakija, watoto wetu wafaulu na jina lako likatukuzwe. Na ukawe ndio mwanzo wa kufanikiwa na kufikia katika kusudio lile uliowaumbia. Baba, kama kuna ambao umepanga wakawe madaktari, basi huu ukawe ni mwanzo, wakafaulu na siku moja wakawe madaktari. Kama wapo ambao umewapanga kuwa wachungaji, basi Baba wakafaulu na wakatimize kusudio, siku moja wakawe wachungaji.
0: Amen.
3: Kuna wengine umepanga Baba wakawe pengine marubani, wengine umepanga wakawe washauri, wengine umepanga wakawe viongozi. Kila mmoja kwa namna yake Baba, kupitia mitihani hii ikawe ni safari ya kufanikiwa na jina
0: Amen.
3: Lako likatukuzwe Yesu.
0: Amen.
3: Ninawaombea afya njema.
0: Amen.
3: Na asipatwe hata mtoto mmoja na manguvu nguvu ya giza, mapepo yasiwasogelee watoto wetu katika kipindi hiki na hata baada ya kipindi hiki. Tunawaombea watoto wetu wazidi kulindwa na ulinzi wa kutoka kwako Yesu.
0: Amen.
3: Wakue katika hekima na kimo pia wakupendeze we Mungu pamoja na wanadamu katika mambo mema. Baba, watoto wako tunaendelea kuomba. Tunaendelea kuomba kila mmoja kwa namna yake. Ninaamini ya kwamba kuna mgonjwa mahali fulani pengine amekaa kwa muda mrefu. na pengine leo ndio siku yake ya kupona magonjwa yake. Baba, gusa, gusa, gusa mtoto wako huyu akapone kwa uweza wako. Wale wanaumwa miguu, Baba, ponya miguu yao. Wale wagonjwa wa kansa wakapone, wakapone na jina lako likatukuzwe, Yesu. Na kuna mtu fulani anauhitaji fulani wa kiuchumi, uchumi wake umeshuka, Baba, na muombea mtoto wako huyo akafanikiwe.
0: Amen.
3: Kuna mtu ana madeni hadi ameshindwa kutoka ndani ya nyumba. Na kuna mwingine hana amani kwa sababu ya madeni. Ninamuombea, Baba, ninamuombea mtoto wako huyo. Jumatano ya leo ya maombi kamfungue kutoka katika vifungo hivyo.
0: Amina.
3: Na kuna mwingine yuko katika mavikwazo ya kutofanikiwa, mavikwazo ya laana. Kuna mtu ametamkiwa malaana yamemshika na hasongi mbele. Baba, kwa kuwa wewe uko juu ya mavifungo yote, unaweza kufungua malaana ya kutamkiwa na malaana ya aina zote. Ninamuombea mtoto wako aliyofungwa na mavifungo ya malaana ya kutamkiwa na malaana ya aina zote na manguvu ya giza ya aina zote, akawekwe huru naye akutukuze Yesu.
0: Amen.
3: Naamini utatenda, Baba, hata zaidi. Tazama sisi ambao wakati mwingine hatujui kuomba mazuri, lakini wewe unajua kutoa mazuri. Jumatano ya leo ya maombi tunaomba kila mmoja kwa namna yake ukatupatie mazuri ya kutoka kwako sawasawa na jinsi upendavyo. Lakini zaidi ya yote, Yesu, tunatamani siku ile utakapokuja sisi na watoto wetu, sisi na marafiki zetu, sisi na majirani zetu, wote tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaomba kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ili aendelee kutusaidia, Baba, katika safari hii ya kwenda mbinguni, Baba, tukafanikiwe kwa sababu yeye anatuongoza. Ninaomba kwa ajili ya ule mkutano mkubwa pale Msoma, ule mkutano ambao unakwenda kuanza kwa ajili ya kuleta wokovu kwa watoto wako pale Msoma. Ninawaombea wahudumu ambao wamepangwa kuhudumu mahali hapo, Baba, uwapatie maneno ya kuzungumza na watoto wako wakaokolewe.
0: Amen.
3: Wapi afya njema, lakini ile mioyo ambayo umeandaa, Baba, ikaokolewe na jina lako likatukuzwe, Yesu.
0: Amen.
3: Yapo mengi ya kutamka mahali hapa, lakini tunatambua ya kwamba, Baba, wewe utatenda hata zaidi. Nimeomba na kuamini utatenda, ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina.
0: Amen. Tunisha Mungu, asante kwa huduma hii. Tunakushukuru sana na tunakuombea pia afya njema. Mungu aendelee kukutumia katika,
3: amina,
0: kazi yake.
3: Inawezekana
0: ipo rafiki ambaye atahitaji mawasiliano kwa ajili ya mashauri ya kiroho, namba yako tafadhali.
3: Sawa. Kama kuna mtu anahitaji kuwasiliana nasi, anaweza kutuma ujumbe katika namba 0717970017. Na hata kama unahitaji kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, tumekuwa tunaona kuna watu wanatuma, wanaomba kukutanishwa na wachungaji walioko maeneo huko waliko, wanahitaji kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Tuma tu ujumbe ya kwamba nahitaji kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato. Tutakuunganisha na mchungaji aliyepo huko ulipo na utabatizwa. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.
0: Amen. Asante sana. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo, tukiwa tumehitimisha sasa katika meza ya maombi, tukiendelea kukuombea afya njema ya kimwili, afya njema ya kiroho, ili yale yote ambayo tumeshiriki pamoja nawe katika meza ya maombi ya siku ya leo yakapate nafasi katika kiti cha enzi, na kwa pamoja kwa imani tukiendelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako. Mungu akakufute machozi wewe na Elia, akakumbatie yule kataliwa, akakutia nguvu ile kata tamaa, tukiamini kwamba kwa imani ulionayo ikaendelee kudumu na kwa maradufu zaidi ikaendelea kuimarika, ukiendelea kusubiri Mungu akakutendea katika maisha yako. Siku yako ikawe njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Tunahitimisha sasa, mimi na ndipo Mungu ni kwa naye tumisha Mungu mjilisti Mbondo, na hivi punde baada ya pumziko mafupi tarejea kwa ajili ya kupata neno la matumaini kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji David Maga. Amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe, endelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yako.

0: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri. Kabla kuanza kipindi cha leo, hebu tuweze kuomba. Baba yetu, Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa siku ya leo. Asante maana umekubali tuweze kusikia sauti yako tena. Ninakushukuru kwa ajili ya watazamaji ambao wamekuwa na hamu ya kusikia neno lako. Ukamguse kila mmoja, ukaseme na kila mmoja. Lakini wakati kipindi kinaendelea, watoto wako wakapokee kufunguliwa, wakapokee neema na baraka. Yeyote aliyeacha muda, iwe ni kazi, iwe ni usingizi, akawa katika masaa haya akisikiliza kipindi hiki, Baba ukapate kumjaza uponyaji, baraka, badiliko kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Unapomwomba Mungu ukiwa umesimama katika agano, ni tofauti na mtu anayeomba akiwa anahitaji kulipwa. Hapa si hoja ya malipo, ni hoja ya agano la Ibrahim. Ni hoja ya kwamba Mungu na Abraham walikubaliana nini juu ya wazao. Kwa hiyo Yabes kama mzao wa Ibrahim anaomba akiwa amesimama katika agano. Na hiki ndicho ambacho kwenye somo ambalo limepita nikasema, unaposimama kuomba, hakikisha kwamba ujasiri wako wote katika kuomba hautokani na wewe binafsi na kuamini haki yako na matendo yako, hata kama ni mazuri kiasi gani. Ni inaweza kuwa mazuri katika macho yako, lakini mbele za Mungu sio sivyo unavyotazama. Isaya akitaja habari ya matendo yetu anasema, na matendo yetu mazuri au mema yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, akiongelea kwamba kile tunachoona kwamba ni kizuri kwetu, Mungu akikichambua katika jicho la utakatifu wake, ni kana kwamba ni nguo iliyotiwa unajisi. Sasa kwa Ibrania wanaposema nguo iliyotiwa unajisi, bado sisi tunaweza kufikiria kama ni nguo iliyochafuliwa na kinyesi, lakini sio maana yake. Ni nguo ambayo inatumika na kina mama ule wakati ambao nyewe mnaofahamu vizuri. Kwa Wayahudi ile nguo ni najis. Kwa hiyo anakuambia ukipeleka matendo yako mazuri mbele za Mungu ni sawa na umeshika ile nguo. Hebu fikiria hiyo picha kwenye akili yako. Ndipo utakuja kugundua kinachotupa nguvu ni haki ya Kristo Yesu peke yake. Aliyetenda mema bila kukosea, yeye anatuvalisha haki yake. Sasa tunapoenda mbele za Mungu, sasa nisikilize vizuri hapa kabla ya kuanza somo la leo, tunapoenda mbele za Mungu katika maombi, tunaenda kwa agano la Kristo na Baba. Kuna kitu wamekubaliana. Wamekubaliana kitu gani? Lazima ukielewe kile walichokubaliana. Ukienda kwa muda wako, soma kitabu cha Yohana sura ya kwanza, anapomuelezea Yesu na asili yake. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Unapoendelea ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tirika na ile sura ya kwanza ya Yohana, utaona mambo haya yakielezewa hapo. Lakini huku mwisho unapoendelea vizuri katika sura ya kwanza, unakuja sura ya pili, unakuja sura ya tatu, hizi sura zote zinatujengea picha ya kutambua utambulisho wa Yesu na sisi tunakuwa nani tunapompokea Yesu Kristo. Ndipo anasema wote waliompokea walipewa upendeleo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliamini jina la Bwana. Kwa unapokuja katika sura ya tatu, unaona ndio tunakuja tukiongelea hoja ya kwamba katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Lakini kuna mjadala uliendelea hapo, kuzaliwa kwa roho, kuzaliwa kwa maji. Kuna mjadala umeendelea mkubwa sana huko hapo. Kwa lugha rahisi kabisa, bila kukuzungusha katika mambo mengi, ni kwamba kupitia Yesu Kristo tunarejeshewa haki yetu ya kuwa watoto wa Mungu, ambayo tuliipoteza kwa makubaliano ya Adamu na Shetani. Agano tena. Kwa hiyo tunapewa agano jipya kupitia Yesu Kristo, na hili ndilo ambalo linatupatia ujasiri wa kusimama na kuomba. Kitabu cha njia salama ambacho pia kimeitwa jipatia amani moyoni au Steps to Christ, mwandishi Ellen White anaelezea pale ya kwamba tunapoomba kwa jina la Yesu haina maana tu kutanguliza au kumalizia na jina kama Wakristo wengi walivyozoea, lakini ina maana nyingi. Mojawapo ni kuomba katika mtazamo au akili ya mind of Christ. Kwa unapoomba, omba kama Yesu ambavyo anaomba. Haleluya. Sasa ndio tukiingia kwenye somo la leo la Mungu naomba uniongoze, lazima tujenge hapa vizuri, ujitambue. Wewe ambao unanifuatilia sana unajua kwamba mara kadhaa nimekuwa nikazania kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ninalirudia hilo mara kwa mara kwa sababu nahitaji liweze kuingia kwenye akili yako. Ndicho ambacho Paulo alikihubiri alipokuwa Athene, alipokutana na wale watu ambao walikuwa ni wanafalsafa pale Areopago. Alikutana na watu wa falsafa za Stoic, walikuwepo majitu yenye uwezo mkubwa wa kufikiri, lakini akakuta wameandika kitu kwamba ni kwa Mungu asiyejulikana. Jamaa akamwambia anawaletea habari za huyu Mungu ambaye ameandika habari zake. Na wakati wanashangaa, ukisoma ile sura kitabu cha Matendo, Paulo alielezea ndani ya mistari michache akimdefine Mungu, akimwelezea Mungu, anataja siri nyingi ambazo hutazikuta zikielezewa maeneo mengine. Mmoja, Paulo anamtaja Mungu kwamba hakai katika mahekalu yaliyotengenezwa na mikono ya watu. We. Cha pili, anakuambia aliwaumba binadamu wote kutokea kwa mmoja, akawapatia mataifa yao na mipaka yao. Anasema wamtafute Mungu kwa kupapasa papasa, japo hayuko mbali nao. Hapo lazima ufikirie zaidi hapo. Sio ukakimbilia tu ile andiko ukasema ile andiko nimeelewa. Rudi ufikirie vizuri. Anasema wanamtafuta Mungu kwa kupapasa papasa, japo hayuko mbali nao. Cha kwanza cha muhimu ni kwamba wote unaotuona duniani tumeungwa na Mungu. Haijalishi rangi zetu. Haijalishi dini zetu. Haijalishi makabila yetu. Hili wazo likiingia katika akili ya kila mtu, hakutakuwa na vita kati ya Ukraine na Russia. Hakutakuwa na vita kati ya Afrika na Afrika kufukuzana katika nchi kwa sababu akisema huyu ni eneo fulani ananyang'anya kazi zangu. Haitakuwepo. Lakini cha pili utagundua kwamba haijalishi watu umewaita wapagani kiasi gani, wana elementi za kumtafuta Mungu, maana hiyo kitu imewekwa ndani yao. Ndio sababu katika historia binadamu akikosa kitu cha kuabudu ataabudu miti, ataabudu mawe, ataabudu milima kama Kilimanjaro na Meru. Atatafuta kitu cha kuabudu kwa sababu ndani yake kuna ibada iko ndani, haijalishi yuko wapi. Ukiwa na mtazamo ambao hauna bias, katika saikolojia utaona hicho kitu baadaye kwamba kila mmoja ana bias zake, utagundua kwamba kila watu wanaofanya ibada, hata kama wauzite za kipagani kiasi gani, zina elementi za Mungu wa kweli ndani yake, hata kama zimechafuliwa na miungu mingine. Shetani hana cha kwake. Kwa hiyo baada ya hapo kushalielewa hili sasa, jua wewe ni mtoto wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Wote waliompokea walipewa upendeleo wa kuwa watoto wa Mungu. Na hii ndio maana hata unanitazama hapa. Kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ninakupa wito leo kabla ya kuanza somo la leo ya kwamba umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unampokeaje? Ni kwa kuamini ndani ya moyo wako na kutamka kwa kinywa chako. Kama uwezi kutamka kwa mdomo, unatamka katika akili yako au kwa lugha ya alama ishara, unatamka ya kwamba Yesu Kristo ametumwa na Baba ili kuzibeba dhambi zangu. Unapokubali hilo, ukiomba msamaha kwa Mungu kupitia Yesu Kristo, dhambi zako zote zinafutwa, unaanza fresh. Na ukianza fresh, usije ukaangua kwenye dhambi tena ukaanza kusema kwamba sasa nimeanguka, kwa hiyo ule wokovu wangu sasa umeshapotea kabisa. Tukiziungama dhambi, yeye ni mwaminifu na haki. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, lakini kama mkitenda dhambi, hiyo ni probability. Kama ikitokea umetenda dhambi, usikimbie. Tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Huyo ndiye kipatanisho. Hata uwezo wa kushinda dhambi anakupa yeye. Anakutraini namna ya kushinda, ni yeye anayekupatia vyote hivyo. Kazi yako ni kumkubalia tu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitabu cha Yeremia sura ya 10 fungu la 23 anasema, "Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu aendaye."
1: Ndio sababu kuna mali pengine nasema sio apigae mbio ambaye anashinda. Sasa maana yake ni nini? Hapa kwenye kitabu cha Yeremia nasema, e Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake. Ana maana ya kwamba mwanadamu anaweza akaamua kabisa, lakini sio kila kitu ambacho binadamu ameamua kitatokea kama alivyoamua. Kwa lugha nyingine anasema na surrender, naachilia kwako, niongoze. Kama kuna mali nimechemka, kuna mali nimekosea, nisaidie niweze kutengeneza vizuri mambo yangu. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 10 hiyo fungu la 23, nasoma Kiswahili cha kisasa. Anasema, najua e Mwenyezi Mungu, binadamu hana uwezo na maisha yake. Hakuna mtu awezaye kuyaongoza maisha yake. Ndio siku moja Yesu akawaambia wanafunzi wake, ni nani kati yenu ambaye akijisumbua sana anaweza kuongeza urefu wake? Na binadamu wa hiki kizazi, tunakaribia kizazi cha Nuhu cha sayansi na teknolojia. Yesu anakataa, lakini binadamu wa kizazi hiki wameshaanza kuhangaika na sayansi, wanaongeza maungo ya miili yao kila wakati. Japo haitokezi kama Mungu alivyoumba, japo inawaletea matatizo, lakini wanaendelea kukazana hivyo. Biblia imekataa, sema hicho kitu hakiwezekani. Sasa kwa lugha nyingine nakwambia, jua kwamba una mipaka yako ili usijipe msongo. Unakumbuka pale juu kabisa anasema kwamba Ayubu anasema ili uweze kuwa na amani. Sasa Ayubu, kubaliana na Mungu uwe na amani. Ina maana ya kwamba unapoendelea kuhangaika kujiweka we mwenyewe kana kwamba unaweza kufanya kila kitu, unajipatia msongo wa mawazo kabisa. Sikiliza nikuambie rafiki yangu, huu sio udhaifu. Kukubali ya kwamba una mipaka sio udhaifu, ni ukweli wa kiumbe kulingana na muumba wake. Hebu fikiria habari ya dreva ambaye anaendesha gari wakati wa usiku, tena usiku wa manane, kuelekea labda katika milima ambayo unaifahamu wewe yenye miamba usiku, na anawasha taa kubwa ile ya mbele kabisa eneo lenye ukungu. Na kule mbele ukiwasha taa eneo lenye ukungu, unaona kama vile ule mwanga unakurudia wewe, na ule ukungu unagongana na ule mwanga, alafu unakurudia wewe. Unaweza ukadhani ya kwamba unaona kule mbele, lakini ukweli ni kwamba huoni kule mbele, huoni. Unajiaminisha kwamba unaona, lakini ukweli ni kwamba huoni. Una upotofu huko hapo. Unaweza ukashangaa anatokea mwenzako mnagongana, au kuna mwamba au kuna chochote kile ambacho hukioni kwa wakati huo. Mara nyingi nikiwa naendesha usiku, nakumbuka wakati natoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, hapo nikipita maeneo ya Gairo, kuna msimu kunakuwa na ukungu mkubwa sana wakati wa usiku, na wakati huo huwa spidi yangu inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu najua ninaona kwa kidogo sana. Lakini kuna wenzangu unakuta anakuta anakuja huko anakupita kwa kasi kubwa kabisa kabisa, lakini baadaye baadhi yao wanakutana na mambo huko baadaye. Sasa sikiliza, hali hii inatufanya tuamini kuwa tuna nguvu kubwa ya kuamua na kuendesha matokeo ya maisha kuliko tulivyo navyo au kiuhalisia. Hii kuna hali fulani ya kisaikolojia ambayo inaitwa illusion of control, upotofu wa kudhibiti mazingira. Wewe unaona mpaka pale, lakini unajiaminisha kwamba unaona mpaka kule. Hapana. Sasa hii hali hii ndio inakufanya tuamini kuwa tuna nguvu kubwa ya kuamua na kuendesha matokeo ya maisha kuliko tulio nayo katika uhalisia. Lakini kiukweli kuna mipaka, kuna vitu huwezi mpaka uweze kusaidiwa. Sasa sikiliza rafiki yangu, kadri kiongozi au mtu anavyofanikiwa katika nyanja fulani kama vile biashara au uongozi wa taasisi, ndivyo anavyozidi kuwa na tabia ya kuamini kuwa maamuzi yake yote yanayoonekana kuwa ya busara ni salama, akisahau kuwa upeo wake wa uelewa wa mambo yajayo una mipaka. Huu ni mtego kwa viongozi wengi. Ma-CEO mnaonisikiliza, viongozi mliopewa nafasi katika mashirika, tatizo hili la illusion of control linapata viongozi wengi sana, kwa sababu unakuta kuna mahali ukifika unaamini maamuzi yako peke yako, kwamba wewe ndiwe mwenye akili kuliko wote. Hii illusion inakuingiza kwenye kichaka ambacho baadaye unashangaa unaanguka, mpaka baadaye ukiangalia, hivi niliangukaje? Ulianguka kwa sababu ya illusion, upotofu. Ungelikubali ya kwamba una mipaka, kuna vitu ambavyo ungevijua na vingekusaidia mapema sana. Sikiliza, kuna kitu kinaitwa mzigo wa kutaka kujua kila kitu. Huu ni mzigo ambao unapata watu walio wengi sana. Tunapojaribu kuwa miungu wa maisha yetu wenyewe kwa kutaka kujua kila kitu kabla hatujachukua hatua, Miili yetu inachoka kutokana na uzalishaji wa homoni za msongo wa mawazo. Mioyo inajaa wasiwasi na tunavunjika moyo haraka pale mambo yanapoenda kinyume na matarajio yetu. Ninamaanisha nini hapa? Unapotembea katika kutafuta uongozi wa kimungu, ukijua Mungu anakupenda, Mungu anakujali, sio kwamba utajua kila kitu. Mwachie Mungu akuongoze katika barabara. Usijipe msongo kwa sababu kutafuta kujua kila kitu patakuwaje kesho, mambo yatakuwaje, itakuwa inakusababishia wewe uingie kwenye msongo, maana una mipaka yako kama binadamu. Lazima ulijue hili jambo muhimu. Kadri kiongozi au mtu anavyofanikiwa katika nyanja fulani, ndivyo anavyozidi kuwa na tabia ya kujiamini kupita kiasi, akisahau kuwa upeo wake wa uelewa bado ni mdogo sana. Usije ukaanza kuingia katika sehemu ya kujiamini kupita kiasi. Hata kama una uzoefu mkubwa sana, jifunze kumtegemea Mungu, jifunze kuomba. Nimewaambieni kuna madaktari wataalamu ambao wanajua kabisa, ambao ni wataalamu katika masuala ya operation, lakini anayemjua Mungu kabla ya kuingia kwenye operation anahitaji uongozi wa Mungu. Na wanamaliza vizuri kabisa kabisa kabisa. Kwa nini? Wanajua kwamba Mungu ana ujuzi wa ziada kuliko mikono ya huyu mtaalamu. Uongozi wa Mungu sio ishara ya kwamba wewe hujui kitu au una akili, bali ni utambuzi wa nguvu kuu juu yako. Hekima kwamba unamruhusu yule anayeona mbele ya ukungu ashike usukani. Tunapokiri hili katika maisha yetu ya kwamba kuna mahali hatujui, ndipo Mungu anapoingilia kati. Unajua ni ngumu sana kumsaidia mtu anayejua kila kitu. Unajaribu kumsaidia, anakwambia anajua. Unajaribu kumsaidia, anakwambia hiyo naelewa. Unajaribu kumsaidia, anakasirika, hapokei. Unajua kuna watu katika personality zao, ubongo wao haujui kutofautisha kati ya kurekebishwa na kushambuliwa. Zao akiwa bosi wako, omba Mungu sana. Maana unakwenda kumsaidia, yeye anaamini unamshambulia. Watu kama hawa ni ngumu kuwasaidia. Maana unakwenda kumsaidia, yeye anaamini unamshambulia. Watu kama hawa ni ngumu kuwasaidia. Ubaya watu kama hawa ni huu. Ni kwa mara nyingi

katika taaluma, familia na uchumi. Ni kweli huu uwezo tumepewa na Mungu kabisa. Lakini usahau kwamba baada ya dhambi kuingia, kuna athari imetokea. Hii ndio inayosababisha tutafute uongozi wa Mungu zaidi. Kwa sababu hii athari imesababisha tuwe na kitu ambacho tunakiita blind spots. Maeneo tusiyoweza kuyaona. Na hapa ndipo unakuta jumuiya inakuwa na nguvu. Kwa sababu gani? Kuna kitu mimi ninacho, wewe huna. Kuna kitu wewe unacho, mimi sina. Sisi wote tukiwa pamoja, tukasaidiana, tunasonga mbele. Ndiyo sababu mimi binafsi ukiniuliza, kama kuna kitu ambacho nasema ni cha, yani inatakiwa kifuto kabisa, ni roho ya ushindani. Roho ya ushindani inapunguza ubunifu, inapunguza kutumia kile ambacho kila mmoja anacho kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Nenda mkangalia hata kwenye nchi. Watu wakianza kuvutana, wanavutana, hawaendi. Nendeni mkangalia nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana katika maendeleo. Utakuta wale watu walikuwa na roho ya umoja. Ya umoja. Kwa hata kama ni kukosoana, sio kukosoana kudhalilishana, ni kukosoana kurekebishana. Ziko tofauti. Hazifanani. Nenda ukaangalia makanisa ambayo yana ugomvi kila siku, yule anataka madaraka, yule anamvutia yule, anavuta yule. Angalia mambo hayaendi. Lakini ndio kaone makanisa ambayo kila moja ana appreciate kipawa cha mwenzake. Ile kanisa linaenda. Linakwenda kweli kweli. Na shetani hataki hili. Na hili halina rangi. Halina kabila. Halina dini. Wote, watu wote wameingizwa kwenye hilo kapu moja. Wanaoshtuka ndio wanatoka kwenye matrix. Wanaoshtuka ndio wanatoka katika mfumo. Wanaenda kaangalia Uingereza. Waziri mkuu anajiuzulu kila kukicha. Kila kukicha. Mfululizo tu. Kwa hii sio hoja ya rangi. Nenda kaangalia Marekani jinsi wanavyoendelea hapo, wanavyoendesha nchi yao wenyewe. Nenda katazame, nchi ya demokrasia. Lakini wana mambo wanavyovutana. Kila mahali watakao shtuka hii wakasema hapana, hebu tukae chini. Tofauti zetu hizi zisiwe uadui. Ila ziwe ni njia kujua mwenzangu ana nini. Alafu tusonge mbele. Mtaona watu wakavyosonga mbele kweli kweli. Kitabu cha Methali sura ya 3 fungu la 5 anasema, mtumaini Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Fungu la 6. Umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyoosha njia zako. Oh, atazinyoosha njia zako. Kwa hiyo kuna vitu vya msingi hapa. Hey, nisikilize vizuri. Namba 1, umtumaini Mwenyezi Mungu. Namba 2, kitu cha msingi ni kwa moyo wako wote, sio nusu nusu. Alafu usije ukategemea akili zako. Hajakwambia huna akili, unazo, ila usizitegemee. Ziache zifanye kazi, lakini zilinganishe na kile ambacho Mungu anapenda. Alafu una tabia kumtambua Mungu. Anasema umtambue Mungu katika kila ufanyalo, naye atazinyosha njia zako. Kumbe hapa ndipo watu wengine pia ili andiko la Methali 3:6 hawajaliona katika jicho lake la ziada hapa. Ya kwamba kumtambua Mungu maana yake nini? Moja ni kumshukuru Mungu na kuambia watu, kwa hekima ya Mungu amenisaidia nimenunua gari. Kwa hekima ya Mungu amenisaidia biashara yangu inaenda vizuri. Lakini tunajaribiwa kama binadamu kujisifia sisi wenyewe badala ya kumsifia Mungu. Niliwaambieni Daudi anasema namshukuru Mungu afundishaye vidole vyangu kupigana. Daudi haongea habari ya umahiri wake katika vita. Lakini anaongea habari ya Mungu aliyemtrain. Kwa sababu training za Mungu ziko nyingi, sio ndoto tu, sio maono tu, wakati mwingine ni matukio. Anakuingiza kwenye training. Hayo matukio yenyewe aliyokuingiza hapo kumbe alikuwa anakufundisha. Anasema ukishamtambua yeye tu, atanyosha njia zako. Kuna mahali zimepinda, Mungu atazinyosha maana umemwachia, umemtambua. Lakini ndio maana sehemu nyingine anasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitajaa. Kwa nini ghala zinajaa? Kwa sababu njia zako zimenyooshwa, biashara zimenyooshwa, kwa ghala zinajaa. Ulifanyaje? Ulimheshimu Mungu. Nikasema habari ya kutoa zaka na sadaka sio hoja ya kumlipa Mungu, ni hoja ya heshima, ni hoja ya kumtambua kwamba yeye ndiye. Ukishaitambua hii, utaelewa vizuri kile ambacho tunamaanisha hapa. Leo tunaombea jambo moja tu. Ee Mungu niongoze. Katika mipango yako, katika elimu, katika ndoa, katika uchumba, katika urafiki, katika biashara, uongozi wa Mungu. Mungu atakuongoza kwa njia gani? Mimi sijui. Atakuonyesha kwa njia gani? Sijui. Kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya ushauri wa watu? Mimi sijui. Mungu anajua. Fumba macho, tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, leo hatuna mengi. Tunahitaji uongozi wako. Mtoto wako ambaye anafuatilia kipindi hiki

anahitaji uongozi wako. Uongozi wako katika shule, uongozi wako katika biashara, uongozi wako katika ndoa, uongozi wako katika kilimo, uongozi wako katika kazi, katika ajira, katika biashara. Baba, ninakusihi kila ambaye amehitaji uongozi wako leo, mfungulie na ukamuongoze. Uongozi wako katika matibabu, aende hospitali gani, aende kwa daktari yupi, yupi ambaye umeandaa kwake ndio kuna uponyaji, Baba ukamfungulie macho. Tunahitaji uongozi wako. Naomba kwa ajili ya wote wanaofuatilia kipindi hiki, wafanyabiashara, waajiriwa, wanafunzi, vijana na wazee. Bwana akakuangazie nuru ya uso wake. Bwana akakufadhili na kukulinda. Bwana akakuongoze na kunyosha mapito yako. Bwana akakuingize katika shule yake akufundishe, ili akuandae kwa ajili ya mema yaliyoko mbele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.

0: Kwa njema, maana imepata kibali kwa Mungu na asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Ukaribia katika wasaa mwingine tena baada ya mengi ambayo tumeshiriki pamoja nawe. Na sasa tunakujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Jina langu ni Ndivo Mongola, niko naye Hamisi Balozi. Karibu ngana pamoja nasi sasa tuendelee kukuhabarisha yale ambayo yamejiri kujiri katika siku ya leo. Hamisi. Tunasonga mbele kwa uzuri kabisa.
1: Bina dakika 45 zimetoweka baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati mzuri wa meza ya magazeti.
0: Naam.
1: Hivi siku kuna nini? Kwa nini watoto wanajinyonga sana? Upendo wa
0: wazazi akili.
1: Ni akili au wazazi natakiwa nanyi mshtuke? Ni afya ya akili au malezi wazazi mmesahau malezi?
0: Na malezi pia, lakini najiuliza sijui kwa sababu inawezekana kuwa kuna sababu nyingi ambazo zikapelekea hayo maamuzi. Inawezekana yani, kwenye malezi au kwenye malezi pia labda kama mzazi hajaona ukaribu na mwanaye akajua kwamba mtoto anapitia msongo wa mawazo au mzazi akawa amemsababishia mtoto changamoto ya afya ya akili mpaka kupekea maamuzi kama hayo. Yapo mengi, lakini inawezekana pia kwa sababu masuala ya kiroho pia. Mambo yako mengi sana.
1: Mambo yako mengi. Kwa hiyo mimi niseme na wazazi, yani tusiseme tu kwamba watoto wanajinyonga, watoto wanajirusha kwenye magorofa. Tusiseme tu kwamba changamoto pengine ni watoto wao peke yao, akili zinaharibika. Akili inaharibika kutokana na malezi. Kwa hiyo wazazi pia hii tukumbushe
0: na mazingira na
1: turudishe nyuma. Je, unampenda mtoto wako? Unaonesha upendo wa kweli kwa mtoto wako? Unathamini hisia zake? Mtoto anakuwa katika hisia mbalimbali. Unathamini hisia zake? Unamwendo vipi katika hisia za maumivu ambazo anazipitia? Tuondoka huko. Nilikuwa nazungumza taarifa kutoka kule Dodoma juu ya mtoto mwenye umri wa miaka 10 ambaye amejinyonga tarehe 7
0: miaka 10. Inayo mbaya sana.
1: Bwana, tuna gazeti Majira, gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania, gazeti Nipashe. Miongoni kati ya magazeti ambayo utapata nafasi ya kuyatazama katika taarifa zake kurasa za mbili na kurasa zake za kimichezo na burudani, na tayari na gazeti Majira mkononi mwangu hapa studio hapa. Gazeti Majira lenyewe ya Niva limepambwa na habari kubwa isemayo Rais Shekedi, viongozi wa mfariji Rais Dr. Samia. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antonio Tshisekedi, ambaye amemfariji Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuwasili katika habari picha hii, baada ya kuwasili nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja pale Zanzibar. Kurasa wa mbele gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Darasa la 7 kuanza mitihani wa kuhitimu leo.
0: Tumewaombea.
1: Tumewaombea.
0: Yes. Mitihani inaanza saa ngapi? Sasa hivi ni saa 1:47. Inakuwa saa 2 nadhani.
1: Saa 2 kamili.
0: Okay. Sawa.
1: Na sijui anaanza na somo gani leo, tutamsikiliza hapa. Mratibu atakuja kutueleza kwa baadaye. Basi tuendelee kuombea watoto wetu.
0: Ni kweli.
1: Kinga ianze kukabili vifo kabla ya moyo kushindwa. Kinga ianze kukabili vifo kabla ya moyo kushindwa. Kurasa wa 16 gazeti hili. Dr. Mwinyi aipongeza ZEC kwa uchaguzi wa amani. Kurasa wa 2 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Iran tunaweza kupiga meli za kivita za Marekani. Kurasa 19 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Huduma za radiolojia maabara kuimarika Mloganzila.
0: Sawa sawa.
1: Mimi binafsi niendelee kuwapongeza hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila kwa namna ambavyo wameendelea kuwekeza katika swala zima la matibabu ya kitaalamu hasa kwa wagonjwa ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Kama hujapata mgonjwa ambaye amekufanya ufike Mloganzila, huwezi kuelewa kile ambacho nakizungumza. Yeah. Othman, wakati umefika kuandika historia mpya. Ni makamo wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye anasema wakati umefika sasa wa kuandika historia mpya. ORCI yaanza safari ya kupata ithibati kimataifa. Kurasa wa 2 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Majira asubuhi leo.
0: Gazeti la Habari Leo, Majira Habari Tanzania limeandika NFRA yaweka akiba kimkakati El Nino. Sawa sawa. Yaeleza kinachofanywa kuwe na utulivu wa bei. TANROADS yaagiza ukaguzi wa barabara pamoja na madaraja. Sawa sawa. Baadaye katika Morning Mix pia tutamjuza mda wetu kwa taarifa kutoka TARURA kuhusiana na mchakato wa kufanya maandalizi kutengeneza mazingira na miundo mbinu. Habari picha hapa inamonyesha Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akifariji Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kuwasili nyumbani kwake Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja pale Zanzibar jana kufuatia kufiwa na mumewe Hafidh Amir Hassan aliyefariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio mzee na Unguja siku ya juzi. Dr. Mwinyi ataja amani, utulivu, mafanikio uchaguzi 2025. Habari zaidi ni katika kurasa wa saba. Ajali za magari za watano dana Morogoro inayo mbaya.
1: Baya sana. Ni kweli, sio habari nzuri.
0: Bwana, TCU imedahili 117,334 yafungua dirisha tena.
1: Vyo vikuu wanafunzi hao.
0: Vyo vikuu. Mchakato naendelea.
1: Naam.
0: Na dirisha la kwanza likiwa limefunguliwa. Nimejaribu kupita kwenye kwenye kurasa mbalimbali ambazo zina taarifa hii na naona baadhi ya wanafunzi pia ambao wanaamika pamoja na ufaulu wao juu kabisa kile bado wameshindwa kupata nafasi kwenye baadhi ya vyuo. Na hii ni ishara kwamba ushindani ni mkubwa sana.
1: Ushindani ni mkubwa.
0: Nilikuwa na binti yangu mtoto wa dada namshukuru Mungu amefanikiwa kupata chuo cha SUA. Lakini kikweli alikuwa na ka pressure. Mimi tu nilikuwa na pressure kila nikiangalia kwenye vyetu tuliomba vyuo sita. Tukiangalia kuhola hajapata. Hii kitu gani? Baadaye sio nikasema haleluya. Sio rahisi.
1: Sio rahisi ni.
0: Lakini abanjao ni kwamba dirisha la pili limefunguliwa. Na mimi pia atapata nafasi kwa wale ambao wana sifa. Mungu akawasaidie.
1: Sawa sawa.
0: Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Gesi asilia kuimarisha viwanda, mageuzi yaja TPDC na TANESCO. Mambo yanaenda sawa sawa. Sisemi iko tayari mchakato wa katiba. Wasira atoa kauli da asema SUK Zanzibar muhimu Tanzania, ACT yataka ushirikiano kujenga nchi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa saba.
1: Hii iko tayari wakati gani?
0: Maana
1: si ilikuwa ni miongoni kati ya vitu ambavyo walipa vipa kipaumbele.
0: Nasema iko tayari mchakato wa katiba.
1: Wasonge mbele kwa sababu ilikuwa ni miongoni kati ya mipango ambayo walikuwa nayo.
0: Sawa sawa.
1: Tangu wakati wa kampeni. Kwa sisi tunawapatia baraka zetu wa Tanzania. Mlituahidi kwamba sasa tekelezeni.
0: Na sasa nasema iko tayari.
1: Iko tayari toka lini? Tangu mnatuambia mlikuwa tayari.
0: Gazeti silimeandika amesema CCM iko tayari mchakato wa katiba.
1: Ndio nasema tuendelee na mchakato sisi wa Tanzania. Kwa sababu tumewapatia ridhaa ya mamlaka hii. Tumewapatia jamani, sasa songeni mbele kwa sababu mlituambia tangu wakati wa kampeni.
0: Kazi endelee. Kifusi cha watu watano mgodini Morogoro, pole sana kwa familia. Utafiti wabaini vyanzo wa tatizo la afya ya akili kwa vijana. Hiki ambacho kunaongea tuta miaka 10 kujua pia. Sio jambo, sio dalili njema.
1: Sio ishara nzuri. Lakini hii inatoka mbali ya Niva.
0: Ndio.
1: Tuwapende watoto wetu. Tunapambana kutafuta fedha, kutafuta maisha kwa ajili ya familia yetu, kwa ajili ya watoto wetu. Tuwapende watoto wetu, tuwape muda wa kuwasikiliza. Yaani pata muda tu, kaa na mtoto wako, ongea naye. Kuna muda ukikaa naye utajua tu kama kuna unyanyasaji, kuna ukatili ambao anaupitia. Unajua tu wakati huu mwanangu kuna hili. Basi unajaribu kumjenga katika ile hali ambayo anaipitia. Lakini wewe mzazi uko busy na utafutaji malezi ya mtoto ni changamoto. Ndio unasikia mtoto siku ya siku amepata msongo, amejiua.
0: Hatari sana. Asante. Mimi nimesha hivyo gazeti la Habari Leo.
1: Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, si ndio?
0: Yes.
1: Sawa sawa. Sasa mimi ni kamate hapa gazeti Mwananchi asubuhi leo. Gazeti Mwananchi ukurasa wake wa mbele kabisa, kurasa wa mbili kabisa, gazeti Mwananchi lenyewe limepambwa na habari kubwa hii. Wana wewe, mamlaka ya Zanzibar yaibua mgongano.
0: Kunani?
1: Ni kwenye kongamano la demokrasia iliyokutanisha viongozi wa vyama na wadau. Wasira ahoji maswali, Othman ampa majibu. Kurasa wa kiwani wa gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Warioba aeleza kilichomtokea jukwani. Hii ni kutoka hapa Dar es Salaam. Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu Jaji Sinde wa, Joseph Warioba amesema anaendelea vizuri baada ya kuanguka ghafla wakati akihutubia mkutano wa kitaifa wa dau. Kurasa ya pili wa gazeti hili unasoma ndani ya taarifa hiyo. Lakini Brenda simulia aliyoyapitia madai ya Tundu Lissu kulishwa sumu. Kurasa wa tatu wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti Mwananchi asubuhi ya leo. Ajali za ua 11 za jeruhi 7 ndani ya saa 24. Kurasa wa mbele gazeti Mwananchi tumeenda kuzungumza hapa juu ya ajali za barabarani. Kikubwa uzembe wa madereva, lakini pia naona kuna ile ajali imetokea kule mgodini kule Morogoro. Katika habari picha pale naona wachimbaji wadogo wakiwa kwenye mgodi wa kitaifa wilaya ya Gairo mkoani Morogoro, ambapo watu watano wamefariki dunia kwa kufukiwa na kifusi katika mgodi huo. Sasa utasoma gazeti Mwananchi undani wa taarifa hiyo. Aidai KCMC shilingi milioni 800 madai kumtoa kizazi bila ridhaa.
0: Imekaje?
1: Unaweza kwenda ukashtaki kama uko saini. Unajua unapofanyia operation una karatasi una saini. Na kuna ndugu anakuja kusaini. Sasa kama mlifanya kitu tofauti na mimi sikusaini na haya kwa makubaliano yetu
0: na kuna mwingine.
1: Na sio tu hiyo Aniva. Hata ikitokea umetibiwa kitu tofauti. Hata kama umepewa dawa tofauti na ambayo ilibidi upewe, una haki kisheria.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Na fidia.
1: Yeah, fidia. Gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa, gazeti la Nipashe Mwanga Jamii limeandika eda ya Samia, mjadala waibuka mitandaoni baada ya kifo cha mumewe. Ashaeleza kinachotakiwa kuzingatiwa na mjane akigusa mavazi, kazi, mapando na mapambo kumradhi na kutoka nyumbani kwa mjane. Katiba Tanzania imezungumza nini? Habari zaidi ni katika ukurasa wa pili. Lakini kwa ufafanuzi wa hili kuna taarifa ambayo sio halisi. Taarifa fake imetendeka kwenye mitandao ya kijamii huko ambayo baadhi maelezo wameitolea pia maelezo. Ile taarifa imetengenezwa na watu ambao taarifa ambayo sio halisi.
1: Kwamba Eda Mheshimiwa Rais ataka siku 90.
0: Siku 90 atakuwa mbali na majukumu yake na hivyo. Lakini taarifa imetolewa rasmi kwamba ile taarifa
1: imekanushwa
0: na fake,
1: ya, na habari maelezo. Yeah.
0: Kwa hiyo kama unakutana nayo hiyo taarifa
1: ni fake news.
0: Ni fake.
1: Yeah.
0: Yes. Vigogo wanyukana kwa hoja za katiba mpya na maridhiano. Kuna nukuu za vigogo hapo sitazipitia, utapata nakala kwa gazeti la Nipashe. Kesi ya Lissu shahidi wa, na jamhuri pachimbika. G55 watajwa. Katika pia kuna mgomo wa daladala wasitishwa kupima mwelekeo kurasa wa pili. Ripoti maalum imeandika afya, masomo ya maelfu ya watoto vyaweka rehani. Kulikoni? Gazeti la Nipashe litaandika, limefafanua zaidi. NECTA yatoa onyo mtihani wa upimaji darasa la saba siku ya leo. Nathani ameniambia hapa mdogo wake Anta Mariam anafanya mtihani pia leo.
1: Mariam.
0: Kila la heri
1: Mariam. Msaidie Mariam.
0: Pamoja na watoto wengine wote mkafanye vyema.
1: Kweli wafanye vizuri. Yes. Mungu awasimamie na wote wanao waliopo katika chumba cha mtihani leo.
0: Yes.
1: Wakawa na mtihani mzuri. Mungu akawakumbushe vyema yale ambayo wameyasoma na kile jambo likaende sawa sawa.
0: Ni kweli kabisa. Uwanjani?
1: Bana viwanjani ni kamati gazeti Majira asubuhi ya leo. Katika ukurasa wake wa kimichezo na burudani, kule burudani kidogo. Niko hapo, nafika hapo. Sawa. Au ni gazeti Habari Leo.
0: Sawa.
1: TFF ya sifu soka vijana, gazeti Habari Leo, kurasa wa kimichezo na burudani. Ndaira Jige wa kwanza kutimuliwa msimu huu. Unajua msimu wa NBC umeanza siku sio nyingi. Sasa klabu ya TRA United imethibitisha kuachana rasmi na aliyekuwa kocha wake. Kurasa wa kimichezo na burudani tutasoma undani wa taarifa hiyo gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Gazeti Majira, Yanga Gaborone United ni sale day Jumamosi. Mashabiki watakiwa kujitokeza wakiwa na bling. Devuni. Nimeweka neno kidogo. Magori Simba haitawabeza Wanderers, tutasoma ukurasa wa kimichezo na burudani gazeti Majira. ni miongoni kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za michezo na burudani.
0: Basi sisi tuhitimishe hivyo, tunaamini muda wote ataweza kupata nakala yake, tumemjeza kupitia gazeti la Nipashe, Majira, habari na gazeti la Mwananchi kwa ajili ya kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Yani tukirejea kupitia IDW Tanzania saa 2 kamili huku na kule, nadhani Ntinda yuko tayari hapo kumjeza muda wetu habari mbalimbali. Lakini kupitia channel Tanzania Morning Mix
1: tumeanza sasa hivi. Mbona kama zimekuwa nyingi?
0: Mbona?
1: Polisi na bodaboda, polisi na
0: bodaboda.
1: Yaani unajua unajaribu tu kutafakari. Yaani mbona sasa hivi ndondi zimekuwa nyingi? Unasikia bodaboda akamtia kibao polisi. Polisi alimsafirisha boda ngumi polisi. Polisi kapanda kwenye bodaboda amemzungusha sehemu nyingi atakumpa hela yake. Jana tunashuhudia taarifa nyingine, daktari na polisi. Ikoje hii?
0: Tukirudi tutafanya taarifa hizo kwa kina zaidi. Hii ni anza na bwana. Asante kwa muda wako wa thamani.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kukutana katikati.
3: Mkadekea hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, ikiwa leo ni September 9 mwaka ni 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami katika habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Leo September 9 ni siku maalum kabisa ya kukumbusha uelewa madhara ya vileo kwa mama mjamzito. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa fetal alcohol spectrum. Siku hii ni maalum ya kuelimisha umma juu ya athari za vileo kwa mama mjamzito, na siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 9 mwezi wa 9 saa 3:09. Na unaweza kujiuliza kwa nini tarehe 9:09? Ni kwa sababu ujauzito hudumu kwa miezi 6. Kwa mama wote wajawazito, basi chukueni tahadhari kwa kuweka vileo pembeni na kuweka mtoto anakuwa salama mpaka atakapojifungua. Nikujuze machache kati ya mengi niliyokuandalia siku hii leo. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi mkoani humo kuimarisha ushirikiano. Na chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited kimeanza rasmi zoezi la kuchakata pamba. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista Sabato, kampeni ya Sauti Moja 27 maarufu kama One Voice 27 imezinduliwa rasmi katika kanisa la Adventista Sabato Kinyerezi. Kwa hena mgeni wengi, tafadhali usiondoke, na lijia vipunde nikikujuza habari kwa undani.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: irresponsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako.

akasema, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa

0: Na tumerejea tena na sasa tuanze taarifa zetu ambapo tunaanzia pale mkoani Tabora. Mkuu wa mkoa Tabora Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi mkoani humo kuimarisha ushirikiano na kuchukua hatua za haraka katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi baada ya kusubiri viongozi wa kitaifa kufika mkoani humo na kuzitatua. Solomon Yohana kutoka mkoani Tabora anatujuza kwa undani.
1: Mheshimiwa Malisa ofisi kati yake na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Pochacha ambaye kwa sasa ni katibu wa NEC idara ya organization CCM taifa.
2: Nikushukuru pia unaniachia eneo ambalo lina utulivu wa kutosha. Kila mmoja kwa nafasi yake asikilize kero ile ambayo iko juu ya uwezo wake aipeleke kunakohusika. Hatuwezi kusubiri ziara za mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa ndio tuseme kero zetu, au mheshimiwa waziri mkuu akija ndio tukaseme kero zetu. Tunadhani ni sahihi hiyo? Hivi kweli sisi wote kuna kero ambayo inatushinda hapa? Haijawahi kuwashinda na naamini pia haiwezi kutushinda.
3: Tunakuhakikishia kuwa spidi, viwango na moyo wa ushirikiano vitaendelea kuwa vile vile. Tutaendeleza spidi, tutaendeleza viwango vikubwa kuhakikisha kwamba tunahudumia wananchi wetu. Ndege ni ile ile, kilichotokea tu ni mabadiliko ya rubani. Tutaendelea kufanya kazi kwa weledi, uaminifu, nidhamu na mshikamano ili kuhakikisha kuwa mkoa unaendelea kuwa salama na tulivu.
1: Hafla hii imeshuhudiwa na viongozi wa serikali, taasisi binafsi, viongozi wa dini pamoja na wazee mashuhuri wa kihistoria kutoka mkoani hapa ambao wameeleza mazuri aliyoyafanya aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Pochacha na matarajio yao kwa mkuu wa mkoa mpya Mheshimiwa Beno Malisa.
4: Alivuna baraka, alivua busara na hekima. Kwa hiyo tunakuombea na wewe upate nyayo ili uweze na wewe kuvuna busara na hekima pamoja na kuvuna baraka kutoka kwa wazee, mambo yako yaende vizuri.
5: Ni imani yangu kwamba wewe kuwa mkoa mpya wa Tabora si mgeni katika kazi hii ya uongozi wa mkoa. Umehamia Tabora au kutokea mkoa mwingine, inawezekana kabisa tabia za watu na nature za watu ikawa tofauti, lakini swala la uongozi ni lile lile. Nina imani kubwa kwamba utatupa ushirikiano sisi viongozi wa dini, lakini sisi pia tutakupa ushirikiano.
1: Baada ya makabidhiano hayo, katibu wa NEC idara organization CCM taifa Mheshimiwa Pochacha anatoa kauli kwa makundi hayo katika kuhakikisha wanaendelea kusukuma gurudumu la maendeleo ya mkoa.
6: Nachowachieni kikubwa, fanyeni kazi. Kila mmoja aliyeaminiwa amekaa kwenye dawati hapo, hauko hapo kwa bahati mbaya, vinginevyo usingekuwepo. Ndio maana upo. Kwa kila mmoja ajiamini afanye kazi yake. Vinginevyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkoa huu ni mzuri, una watu wa karibu.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomoni kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Tabora. Chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited kimeanza rasmi zoezi la kuchakata pamba kwa kutenganisha mbegu na nyuzi, hatua inayoweza kuwezesha soko la kila bidhaa inayotoka na zao hilo. Garos Liwa kutoka mkoani Geita anatujuza kwa undani.
7: Mwenyekiti wa GCU Limited Kamuli Musa Ngoya amesema zoezi hilo limeanza rasmi September 7, 2026 baada ya kusubiriwa kwa muda mrefu. Amesema kabla ya kuanza uchakataji, GCU Limited ilianza kwa kununua pamba kutoka vyama vya msingi vya ushirika AMCOS. Zoezi hilo limeshuhudiwa na bodi na management ya GCU Limited pamoja na wataalamu kutoka bodi ya pamba Tanzania TCB.
8: Unavyoona leo tumezindua kiwanda chetu cha matongo, kimeanza leo kuoperate, yani kutenganisha mbegu pamoja na nyuzi. Ni zoezi ambalo tumelitarajia siku nyingi, leo ndo limekamilika. Lakini kabla ya hapo tumeanza kwanza kukusanya pamba kwenye AMCOS zetu. Tumekusanya na tumemaliza kukusanya, leo ndo sasa tumeanza rasmi kuzindua hiki kiwanda. Ni sehemu moja ambayo ni nzuri, lakini kwenye kuzindua leo tuna watu wa bodi ya pamba ambao wanashughulikia masuala ya ubora wa pamba na kupima na kuhakikisha kwamba kiwanda hiki leo ndo tumekizindua.
7: Mjumbe wa bodi ya GCU Limited, Masumbuko Masala Malele, amesema hatua hiyo imetekeleza moja ya maelekezo ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama, akiwataka wadau na wakulima kuongeza uzalishaji wa pamba.
9: Leo sasa tutatenganisha ili kila zao lionekane kwamba thamani yake ni ipi. Tutaenda kuuza mbegu kwa bodi ya pamba kama tutahitaji, lakini pia tutauza hizo pamba nyuzi kwa wataalamu ambao wanatengeneza nguo na vitu vingine. Hatua ambayo kimsingi inatia moyo na inafurahisha.
7: Kaimu meneja mkuu ambaye pia ni meneja shughuli wa GCU Limited, Absalim Mbwambo, amesema kuanza kwa uchakataji kuna manufaa kwa jamii, ikiwemo kutoa ajira kwa wanawake na vijana wanaozunguka kiwanda hicho.
10: Kwa uwepo wetu hapa kama chama kikuu cha ushirika cha kiwanda hiki, tumeweza kuzalisha ajira kadhaa ambazo zitasaidia jamii yetu. Lakini pia tunaongeza mnyororo wa thamani katika pamba, kwa maana ya pamba nyuzi tunayochambua sasa itaweza kwenda kwenye vipande vya nguo na watumiaji wengine, na kwa maana hiyo tunachangia pia katika pato la nchi.
7: Kwa upande wake, msanifu wa pamba kutoka TCB Doto Ntumba amewataka wananchi kuzingatia ubora na usafi wa pamba kwa kuepuka kuchanganya pamba na vitu visivyotakiwa kama maji na mchanga, kwani huathiri bei ya bidhaa hiyo katika soko la dunia.
11: Maji kwenye pamba, mbegu inameza yale maji, na mbegu ikimeza maji umeiamsha kwamba ifanyaje, inatakiwa yote. Sasa ukishaiamsha yote, mazingira ya kuota ipo kwenye simenti, hapa itaota. Inahitaji nini? Inahitaji pia udongo ili uweze kufanyaje. Kwa hiyo kama ipo hapa na umeiamsha kwa maji, itaoza. Italetwa hapa kiwandani, itatengwa na nyuzi zake, na nyuzi pia zitakuwa zimeoza.
7: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita, mkoani Geita. Mimi ni Garos Liwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garos Liwa kwa taarifa hiyo. Mkoani Kigoma, zaidi ya wafanyabiashara wajasiriamali 500 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu, ikiwemo wanaotarajia kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa Tanganyika itakayoanza mkoani Kigoma Septemba 16 mwaka huu. Kadislaus Ezekiel anatujuza juu ya taarifa hii.

tukombe radhi kwa kukosekana kwa taarifa hiyo, tutarejea hivi punde na taarifa hiyo itaweza kuwekwa. Sasa tuelekee pale mkoani Morogoro ambapo kamishna wa polisi wa jamii nchini CP Alex Mkama amewapongeza askari wa jeshi hilo la mkoa wa Morogoro kuhakikisha kuwa hali ya usalama katika mkoa huo, ikiwa ni pamoja na nchi njema kwa jumla, inaendelea kuwa na shwari dhidi ya matendo mbalimbali ya uhalifu. Waliobegombe na taarifa zaidi

wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki.

0: Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda. Milimani au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.
1: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya Matumaini.
3: Nyumba yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautahimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako

kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahi.

Mathayo 22, Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekuwa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia Mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.

0: Na mtumerejea tena na sasa tuendelee na taarifa zetu ambapo kwa sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro ambapo kamishna wa polisi jamii nchini CP Alex Mkama amepongeza askari wa jeshi la mkoa wa Morogoro kwa kuhakikisha hali ya usalama katika mkoa ikiwa na pamoja na nchi njema kwa jumla inaendelea kuwa shwari dhidi ya matendo mbalimbali ya uhalifu. Tunaungana naye Walioba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro kwa taarifa kamili.
1: CP Mkama amesema haya mkoani Morogoro kwa niaba ya mkuu wa jeshi hilo nchini IGP Camillus Wambura wakati alipokuwa akiongea na askari kata wote wa mkoa wa Morogoro ambapo pia amesisitiza maadili na nidhamu kwa askari wa jeshi hili.
2: La polisi Padre Camillus Mongoso Wambura anapongeza kwa namna ambavyo mkoa umeendelea kuwa shwari au na nchi kwa jumla imeendelea kuwa shwari na kwa maana ya upungufu wa matukio mengi ya uhalifu. Usimamizi wa nidhamu na maadili kwa askari. Na sisi polisi jamii tunalipenda kwa sababu pia linaathiri utendaji wa kazi zetu. Na afande nimeongea na maofisa pale, nikawaambia kwamba ni lazima wasimamie maadili pamoja na nidhamu ya askari wa polisi. Na tuanze kwanza na nidhamu ya sisi wenyewe. Kwa hiyo pia nawaambia mwanze na nidhamu ya kwenu kama ambavyo mnaanza na nidhamu ya kwangu pamoja na usimamizi wa maadili yetu. Kusudi ile kazi ambayo tunaifanya ya polisi jamii ipate kukubalika kule kwenye jamii. Jeshi ambalo halina nidhamu unaona sawa kwamba linakuwa linadharaulika na haliwezi kutenda vizuri na hata wale wananchi hawawezi kupokea mapokeo.
1: Kamishna Mkama amesema ni lazima swala la maadili na nidhamu kwa askari wa jeshi hilo likashughulikiwa kwa yote ambaye atakwenda kinyume na sheria zilizopo.
2: Kwa jeshi anasisitiza kwamba lazima hii nidhamu ishughulikiwe. Nidhamu pamoja na maadili. Kwenye kuishughulikia hapa ni pamoja na kuchukua hatua bila kuona muhali. Yule mtu ambaye anakosea anachukuliwa hatua kusudi kwa manufaa ya jeshi. Lakini ukiyalelea haya baadaye yanakuwa ndio tunaanza kuona vitu vya ajabu ajabu. Na vikiwa hivi vya ajabu vinatokea, tunakuwa nyie polisi kata mnapata shida sana. Na hisa tuna miaka 20. Lakini unaona bado wananchi kule wanaipokea sana polisi jamii. Wamepokea na unaona wana cooperate, wanatoa taarifa, mnaishi nao huko na wanaeleza vizuri wakati mtu anajieleza kuliko hata sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa niwaombe kwamba haya maboresho ambayo yamefanyika ndani ya jeshi la polisi lazima ili yaweze kuwa na tija ni lazima pia yaonekane kwenye nini? Kwenye utendaji wa kazi zetu za polisi.
1: Kamishna Mkama amewataka polisi kata kuwa wabunifu katika kukabiliana na changamoto mbalimbali maeneo ya vituo vyao vya kazi ikiwemo kutoa elimu kwa jamii ya namna ya kukabiliana na El Nino ikiwa ni pamoja na kushiriki shughuli za kijamii.
2: Lakini uwe mbunifu pia haya namna gani ya kutengeneza mahusiano na jamii ambayo unaifanyia kazi. Wamesema kuna El Nino, sio? Kuna El Nino. Wewe unaiclassify namna gani kwenye kata yako? Lazima uanze kubaini hii El Nino kwenye kata yangu itakuja kwa nini. Sio baadaye uanze kusema tuningejua wakati tumeshaambiwa. Kwa hiyo haya matishio haya unayabadilisha kuwa mpango kazi. Ukishapata matishio haya lazima yabadilike kuwa mpango kazi. Namna gani utayatumia kwenye kuzuia uhalifu? Ndio kitu ambacho sisi tunakutaka. Kuna mambo tunataka, mambo yote ya kijamii yanayotokea kwenye kata mkafanye nini? Mkashiriki. Kwa hiyo misiba tumesema nenda kashiriki kwenye misiba na fomu yako, kashiriki kwenye misiba pale. Kwa hiyo wanapotambulisha pale wengine pale na wewe lazima uonekane una majonzi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Walioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Kigoma ambapo zaidi ya wafanyabiashara na wajasiriamali 500 kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu ikiwemo wanatarajia kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara ya ukanda wa ziwa yatakayoanza mkoani Kigoma Septemba 16 mwaka huu. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana naye Kadislaus Ezekiel na anatujuza yafuatayo.
3: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akitoa taarifa kuhusu maonyesho hayo amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa mpango wa serikali wa kuufanya mkoa wa Kigoma kuwa mkoa wa kimkakati kwa uchumi na biashara. Balozi Siro amesema maonyesho hayo ni fursa kubwa kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Kigoma na mikoa mbalimbali nchini kutangaza biashara zao kulingana na soko lililopo nchi za maziwa makuu na namna ya wafanyabiashara watakavyoweza kutengeneza muunganiko wa kufanya biashara kutoka nchi moja kwenda nyingine.
4: Maonyesho haya yatakuwa ni chachu ya kukuza na kutangaza fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Kigoma na ukanda wa ziwa Tanganyika, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimasoko na mawasiliano baina ya washiriki wa ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ninaamini kabisa maonyesho haya yatasaidia kutangaza products ambazo tuko nazo. Lakini pia nilikwenda Kalemie nikaona mbuzi wote wanatoka huko. Ng'ombe wote almost 80% wanatoka huko. Products nyingi zinatoka kuzinapita kupitia bandari yetu ya Kigoma. Kwa hiyo mnaweza kuona tuna fursa kiasi gani. Kwa hiyo swala la kutangaza fursa zilizoko Kigoma ni swala la msingi sana. Lakini nilikuwa naambia wakuu wa mikoa wenzangu kwamba Kigoma tunakuja. Walituacha kidogo lakini tuko njiani tunakwenda.
3: Akizungumza katika mkutano huu, meneja wa chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma Prosper Guga amesema mwitikio kwa wafanyabiashara wanaotaka kushiriki maonesho hayo ni mkubwa ikilinganishwa na idadi ya wafanyabiashara 500 ambao chemba ilikusudia, na sasa idadi ni kubwa zaidi ya hiyo.
5: Yaani maonesho ya kwanza ya kimataifa kwa ambao tunayafanya hapa mkoani Kigoma. Lakini tunaamini kwa mwitikio huu ambao umeonekana, maana yake atakuwa ni maonyesho yenye mafanikio makubwa sana. Lengo letu sisi ni nini? Lengo letu sisi ni kuendelea kuutangaza mkoa wa Kigoma na fursa zake katika kuunga jitihada ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya kuhakikisha kwamba anaufanya huu mkoa wa Kigoma kuwa ni kitovu cha biashara kwa ukanda huu wa maziwa makuu. Ujio hawa wafanyabiashara utasaidia sana kuleta teknolojia ambazo huko hatunazo, lakini vivyo sisi kuweza kuwaunganisha wafanyabiashara wetu na bidhaa zao kuweza kupata masoko ambayo ni makubwa yaliyopo katika ukanda huu wa ziwa Tanganyika. Lengo lingine kubwa ni kuhakikisha kwamba tutakuwa na vikao vya B2B, yani wafanyabiashara kwa wafanyabiashara. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kuwasaidia kuweza kuwaunganisha na masoko. Wakongomani wengi wanakuja hapa, lakini wengi kule hawazalishi. Wao wanakuja kutafuta kuweza kuwa connected na masoko.
6: Fursa muhimu kwa wajasiriamali, makampuni, taasisi za serikali kuitumia, kwa sababu ni eneo muhimu ambapo masoko sasa yanaanza kufunguka. Tuna taarifa kwamba kwa wenzetu wapo wafanyabiashara au wananchi zaidi ya 100, kwa maana ya wananchi 200 ambao wanatarajia kuja kutoka nchi ya Kongo kwa ajili tu ya kuja kununua vitu. Kwa hiyo makampuni ambayo yanazalisha biashara, wajasiriamali ambao pia wamechakata bidhaa au biashara zao waje kushiriki kikamilifu katika maonyesho haya. Ni maeneo ambapo kwao ni muhimu kwa kutengeneza mtandao wa kibiashara, kwa maana ya kubadilishana taarifa muhimu za kibiashara, lakini pia na teknolojia.
3: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Kigoma. Watumishi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya nyanda za juu kusini wamechangia fedha za kununua mashine ya kisasa ya kurudufu nyaraka, yaani photocopy machine, kwa ajili ya shule ya sekondari ya Sinde mjini Mbeya, hatua inayolenga kusaidia katika utayarishaji wa mitihani na kuandaa changamoto ya wanafunzi kufuatia huduma hiyo nje ya shule. Tunaungana naye Samuel Mpogole kutoka hapa Mbeya na anatujuza kwa undani.
7: Akikabidhi mashine hiyo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya rufaa kanda ya nyanda za juu kusini, Dr. Godlove Mbwanji, amesema wameamua kuunga mkono sekta ya elimu kwa kuwa shule ni sehemu muhimu ya kutengeneza wataalamu wa baadaye, wakiwemo madaktari na wauguzi.
8: Moja, sisi kama taasisi ya afya tunapokea pale watu wanakuja wameshakuwa wauguzi, wameshakuwa madaktari na wataalamu mbalimbali katika sekta ya afya, afisa rasilimali watu. Sasa tukafikiri ni vizuri kule wanapoandaliwa kuanzia kwenye ngazi za huko chini kama hapa sekondari, basi ni vizuri tusaidie, na ili na sisi tutoe mchango wetu. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa, lakini mahitaji ni mengi. Kwa hiyo tunadhani sisi pamoja na wananchi wengine tukiwa tunaguswa kwenye maeneo yetu na katika huduma hizi za elimu pamoja na mambo mengine, tunadhani tutakuwa tunaendelea kuunga mkono jitihada kubwa za serikali inavyopeleka huduma hizi za elimu kwa wananchi.
7: Kwa upande wake, mkuu wa shule sekondari Sinde Anatalia Luungo amewashukuru watumishi hao kwa msaada huo, akisema mashine hiyo itawanufaisha wanafunzi 1196 na kuongeza ufanisi katika shughuli za kitaaluma.
9: Shule bila mashine hatuwezi. Hapa na watoto 1196. Kwa hiyo mashine hii ni msaada mkubwa sana. Tulikuwa nayo ambayo ina uwezo mdogo kidogo ya kuchangia ili kupatikana mashine hii. Kama ulivyosema, gharama ni kubwa, peke yako usingeweza. Nawashukuru wajumbe wote, wafanyakazi wa rufaa kwa kuliona hitaji letu la msingi kabisa na kututatulia changamoto hii.
7: Nao wanafunzi Noel Sanga na Vanessa Kiando wameshukuru watumishi hao kwa msaada huo, wakisema uwepo wa mashine hiyo utasaidia katika shughuli zao za kielimu na kuwachochea kuongeza bidii katika masomo kwa lengo la kuboresha ufaulu.
10: Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa nyinyi ambao mmeweza kusaidia kuweza kupata mashine hii. Tuna hii ufaulu na mabao kutokana na zaji uliotuletea ili kurudisha fadhila hicho kutoa, lakini pia Mungu akawakumbuke kwa hicho mtu kutoa akawazidishia na kuongeza. Asante.
11: Tunawashukuru sana kwa kuletea hii mashine, inaweza ikatusaidia katika mitihani yetu na tunaweza tukafaulu katika mitihani. Mashine yetu ile ya zamani ilikuwa na changamoto, ambapo saizi ndio mmetuletea hii mashine, tunaweza tukafaulu katika mitihani yetu. Asante.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Katavi. Kukosekana kwa msaada wa karibu mara baada ya mzazi kujifungua kumetajwa kuwa kama moja miongoni mwa sababu zinazopelekea baadhi ya wazazi kutupa watoto. Anapita anatujuza simulizi hii kwa undani.
12: Wakizungumza na Hope Channel Tanzania kwa nyakati tofauti, baadhi ya wakazi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamesema vitendo hivyo vinakiuka haki ya mtoto, huku wakieleza sababu zinazochangia uwepo wa matukio hayo ikiwemo kukosa msaada wa karibu.
13: Kuna wengine wanafanya hivyo kwa sababu tu maisha yao ni magumu, anaangalia tayari amepata mtoto, atamhudumia vipi? Kwa serikali iliangalie kwa mapana zaidi wa kuwezesha wanawake ambao wana changamoto kama hizo waweze at least kwenye mikopo ya 10% ile halmashauri wapewe kipaumbele ili kuweza kukidhi mahitaji yao.
14: Wanawapa uhuru wa kupitiliza. Unakuta mtoto wa kike anarudi nyumbani saa 5 anafunguliwa.
15: Beba mimba imetokea. Anatakiwa aombe ushauri.
16: Unapomtupa mtoto kwenye maji ya rangi inakuwa haipendezi. Kama umeweza kulea mimba kutoka mwezi mmoja hadi 9, kwa nini ushindwe leo kumpa mtoto malezi yake?
12: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Mpanda Anyulumi Elongo amekiri kuwepo kwa matukio hayo ya utupaji wa watoto wilayani Mpanda na kuwashauri wanaopitia changamoto za malezi kutafuta msaada wa watoto wilayani Mpanda na kuwashauri wanaopitia changamoto za malezi kutafuta msaada badala ya kutupa mtoto.
17: Huu ni bora.

0: huku akibainisha kuwa zipo hatua za kisheria zinazochukuliwa kwa wote wanaotenda makosa hayo.
1: Watoto wachanga ni kweli kwenye mkoa wetu tuna hizo kesi, ila ingawa sio nyingi kivile, unaweza kukuta kwa mwaka mara zipo 3 au 2 au 1, sio nyingi lakini zipo, zinatendeka, na wapo ambao watoto tunaokota tunawapeleka sehemu ambazo zinatakiwa wakahudumiwe na vituo hivi ambavyo vinalea watoto wenye mahitaji kama hayo.
0: Sajenti Hubiri ameendelea kutoa rai kwa jamii kuwa kila mtoto ana haki ya kuishi, kulindwa na kupata malezi bora. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
2: Asante sana Ana Peter kutoka hapo mkoani Katavi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakwenda katika mapumziko, tukirejea ni habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Ni kusitu endelea kulaani AWR Tanzania.

0: enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako.

ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

0: au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.
1: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati wa kuzitazama zile taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam. Kampeni ya Sauti Moja 27 maarufu kama One Voice 27 imezinduliwa rasmi katika kanisa la Adventista wa Sabato Kinyerezi, Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, huku waumini wakihimizwa kutumia mitandao ya kijamii kama chombo cha kueneza injili. Tunaungana na Mtambo Mngereza kwa ajili ya kutupatia undani wa taarifa hii.
1: Akizungumza katika uzinduzi huo, Hagai Abuto, mkurugenzi wa Tehama wa Division Africa Mashariki na Kati wa Adventista Sabato, amesisitiza umuhimu wa kila muumini kutumia mitandao ya kijamii kwa kusudi la kueneza ujumbe wa injili, kuwafikia watu walioko katika mazingira mbalimbali na kwa

0: katikati ya matumaini wala wanapitia changamoto za maisha.
1: Nimeangalia post tayari kwenye mitandao ya kijamii na ujumbe inaenda. Watu wamekosa tumaini kwenye dunia hii tunayoishi. Na wewe na mimi tusingoje mhubiri ama mchungaji. Wewe na mimi ndio njia za kusambaza hii ujumbe ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Kwa upande wao, viongozi wa kurugenzi na waumini walioshiriki katika uzinduzi huo wameeleza namna wanavyoiona kampeni ya Sauti 127 na umuhimu wake katika kufikisha ujumbe wa matumaini kupitia majukwaa ya kidijitali.
2: Hivyo tunawakumbusha washiriki wetu kwamba zama hizi mambo yamebadilika, na ndio maana hili ni jambo ambalo linaonekana kama ni jambo jipya, lakini ni ndio njia ambayo inatumika, kwa sababu wengi wa watu tunaowatafuta wako kwenye social media. Yapo mauzui mengi ambayo yameandaliwa, na mauzui hayo yameandaliwa kwa muda wa mwaka mzima. Kila wiki yatakuwa yakiachiwa moja baada ya nyingine. Washiriki wote tunawaomba muweze kushiriki,
3: na tunaamini ya kwamba mpaka kufika Septemba 2027 matokeo ya jambo hili yatakuwa ni makubwa mno. Hiyo ndio imani yetu ya kwamba yatakuwa ni makubwa, na mwitikio ulioonekana katika mianzo hii unaonyesha dalili ya kwamba huko mbele kutakuwa na jambo kubwa litakalotokea katika jimbo hili la Seki, lakini pia hata nje ya mipaka hii ya Seki.
4: Washiriki wetu walijipanga tangu mwanzo kuhakikisha ya kwamba wanafanya maandalizi makubwa. Tumekuwa na siku za majaribio tarehe 29, washiriki wengi walijitoa, na ile ilitusaidia sana kujua namna gani washiriki tulionao kwenye mitandao ya kijamii, mitandao gani ni mitandao pendwa, umri wa watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo baada ya tukio hili, marathon inaanza, safari ndio inaanza. Kwa hivyo tumejipanga kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na semina mbalimbali ndani ya kanisa, makanisa mahalia, kwa sababu sasa tunaenda kwenye makanisa mahalia kuweka nguvu kubwa huko.
5: Mtu yote ukiwa na simu tu unafanya uinjilisi kwa namna nyepesi kabisa, na ni namna nyepesi sana tofauti na jinsi ambao tulikuwa tunafanya hapo mwanzo, kwa maana ya mpaka mwandae makongamano.
6: 1 Voice 27, ninaelewa kama mimi mtoto naenda kuwapa matumaini na rafiki zangu.
0: Ripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Kinyerezi, mimi ni Mgeleza Mtambo huku na kule.
7: Asante sana Mgeleza Mtambo kwa taarifa hiyo ya uzinduzi wa Sauti 127. Vijana wamepewa wito wa kuwa karibu na Mungu pamoja na kutumikia vifaa vipawa vyao vya mawasiliano pamoja na akaunti zao za mitandao ya kijamii kwa ajili ya kusambaza habari za Yesu. Tunaungana naye Jennifer Mrema kutoka pale Dodoma, na anatujuza taarifa hii kwa undani.
8: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa vyombo vya habari mchungaji Daktari Ramson Nkoko wakati ibada ya uzinduzi wa Sauti Moja kwa wote uliambatana na ubatizo katika kanisa la Adventista Sabato Dodoma Kati. Ametoa wito kwa vijana watumie simu zao kutuma ujumbe kwa vijana wenzao ili kutuma habari njema za matumaini.
9: Fursa sasa imekuja ya kutumia simu zetu na smartphones zetu au simu janja kutuma jumbe ambazo ni za wokovu kwa vijana wenzenu, badala ya kufurahia tu mambo yaliyomo ndani ya mitandao. Lakini tutambue kwamba Mungu ametupatia hizo simu kwa lengo la kufanya mawasiliano ya kuwavuta wengine kwa Kristo. Kwa hiyo kwa kutumia mitandao yetu, akaunti zetu, tuingize jumbe ambazo zinaleta matumaini kwa vijana wenzetu ambao yawezekana wanapitia katika mambo magumu katika maisha yao. Lakini pia ujumbe wangu kwa vijana ni kuwa karibu na Mungu. Mungu anawapenda vijana na anatamani kwa kutumia nguvu zenu aweze kuwajenga kiroho na hatimaye kuwatumia kwa ajili ya kazi yake.
8: Mratibu wa Sauti Moja kwa wote, Daktari Malima Nyemaga, baada ya uzinduzi huo ametoa wito kwa waumini kutumia simu zao kwa kutuma ujumbe wa matumaini kwa watu mbalimbali, kwa kuwa Yesu ndiye tumaini la kweli.
10: Hakuna njia ya kutumia tofauti na njia ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mshiriki moja moja wa kanisa atatumia mitandao yake ya kijamii, majukwaa yake ya kijamii na vifaa vyake vya kimawasiliano kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa matumaini wa marejeo ya Yesu Kristo, maana tumaini la kweli linapatikana kwa Yesu Kristo.
8: Nao baadhi ya washiriki na watoto waliopata fursa ya kuhudhuria uzinduzi huo wametoa wito na wamesema kuwa watatumia simu zao kwa ajili ya kuweka mapachiko ya matumaini na habari njema ili watu wajifunze habari njema za Yesu.
11: Pia tumuadhimishe kwa kuingia site, tuwafanye wale bilioni tatu wawe wanafunzi kwa sauti moja na kwa mission moja.
12: Niahidi tu kwamba nitaendelea kutumia chombo changu hichi ambayo ni simu yangu ya mkononi kwenye social account zangu kama WhatsApp, Twitter, au X pamoja na Instagram kuwafikia watu zaidi. Na nimekuwa nikipata uzoefu hata wa kutangaza bidhaa zangu ambazo nazalisha, nikituma ujumbe ninaona wateja wengi wanakuja. Lakini sasa badala ya kupata wale wateja wa kibiashara, sasa hivi nataka nivue watu wawe ni wateja wa Yesu. Tuongee sauti moja dunia nzima, amani itawale na matumaini yanaanzia hapa.
13: Nitaitumia simu yangu kwa kuambia watu habari za Yesu kwa kuposti machapisho yanayohusu neno la Mungu, na nitaweka status zangu kuhusu mafungo ya kwenye Biblia, na nitawaambia watu habari za Yesu kwamba Yesu anawapenda. Karibuni kanisani, mje mbarikiwe.
8: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
7: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Dodoma. Na sasa tuelekee pale Tabora, ambapo washiriki wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Ndala wameaswa kuacha tabia ya kiburi katika safari ya kumtafuta na kumsubiri Yesu Kristo, na badala yake kujihusisha naye ili kuepuka anguko katika huduma zao. Solomon Yohana kutoka pale Tabora anatujuza taarifa hii.
14: Ameyasema hayo mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Nyasa, mchungaji Audi Fasi Bureta, wakati wa uzinduzi wa One Voice 27 kanisani hapo, ambapo amewasii washiriki kuhubiri habari njema kupitia simu zao, huku washiriki wakiahidi kufanya hivyo ili kumtangaza Yesu Kristo kwa viwango vya juu.
15: Simu yako sio ya kuangalia movie, sio ya kuangalia game. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo simu yako igeuze kuanzia leo, na nitaita hapa muzilete tuziweke wakfu, ni madhabahu, iwe sehemu ya watu kuokolewa. Kurasa zako hizo za Facebook, Instagram, haleluya, ni mimbari, itumike kama mimbari ya kuwafanya watu waliokata tamaa wakutane na neno la matumaini kupitia simu yako ya mkononi.
16: Kuanzia hapa, kuanzia sasa hivi nimeshaanza kutuma message kwa watu, na nikienda majirani zangu kwenye akili yangu nimesema kwamba nitawapelekea ujumbe wa matumaini. Kama Yesu anakuja, wajiandae matumaini waweke kwa Yesu Kristo, wamwamini Yesu Kristo, wampokee, na natamani nione nibatiza angalau hata mtu mmoja kuanzia hapa mpaka mwakani, nilete mtu mmoja kwa Yesu.
17: Ninachowaambia Wakristo wenzangu, tuendelee kumtumaini Mungu, tuendelee kumtegemea Mungu, na hii injili tuliyoipata isiwe kwamba ni kwetu sisi wenyewe, bali pia tuweze kueneza hii injili katika ulimwengu wote.
18: Kulingana na teknolojia mpya na maisha haya tuliyokuwa nayo ya vijana na teknolojia iliyopo, watu kutumia mitandao, leo tumezindua kama kanisa la Adventista wa Sabato katika kanisa la Edeni na ulimwenguni kote, tutumie simu zetu na tutumie mitandao, tutumie WhatsApp zetu kufikisha ujumbe ili watu waweze kuokolewa.
14: Baada ya uzinduzi huo kufanyika ubatizo wa maji mengi kwa waamini wapya na kujiunga na familia ya Mungu, na hapa waliobatizwa wameelezea kilichowashawishi kufanya hivyo na kuahidi kutomwacha Yesu Kristo kwa hali yoyote.
19: Ukibatizwa unakuwa na maisha mazuri. Sasa na mimi nimesema kwamba niende nikabatizwe, Mungu anipokee vizuri. Nimefurahi.
20: Katika mienendo yangu nimejiandaa mwenendo wa kumfuata Yesu Kristo kama vile nilivyo hapa. Nitamtumikia kama Mungu pekee na si mwanadamu mwingine.
14: Kwa upande wake mchungaji wa kanisa la Sabato mtaa wa Nyasa, mchungaji Audi Fasi Bureta, baada ya kufanya ubatizo huo akatoa neno la faraja kwa waliobatizwa.
15: Jumla ya watu 8 wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. Ninawatia moyo wote waliobatizwa waendelee kujifunza kwa bidii neno la Mungu, wawe na muda wa kuisoma Biblia, lakini waweze kuwahubiria wenzao.
14: Nikiripotia huko na kule kutoka lilipo kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Nyasa, wilani Nzega mkoa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
7: Asante sana Solomon Yohana kutoka hapo Tabora kwa taarifa hiyo nzuri kabisa. Na habari ya Solomon Yohana inatukamilishia habari za kanisa. Tunakwenda katika mapumziko na tukirejea nitakujuza habari za kimataifa.

anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema

0: Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda. Milimani au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.
1: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya matumaini.
3: Nyumba yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautahimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri.

uzima, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

0: Na tumerejea tena na sasa tuziangazie habari za kimataifa ambapo tunaungana naye Manase Rusaka kwa ajili ya mkusanyiko wa habari hizo.
1: Asante, taarifa zetu hii leo tunazianzia huko Ukraine. Urusi imeishambulia Kyiv kwa nguvu kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora, ikirejea mashambulizi yake ya anga baada ya kusitishwa kwa muda kutokana na ziara ya wapatanishi wa amani wa Marekani. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya watu watatu na kuzusha moto katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya ndani Ivan Vishkish amesema watu wengine 16 wamejeruhiwa jijini humo, huku angalau majengo 14 marefu, bweni, shule, zahanati, magara pamoja na maeneo mengine yakiharibiwa vibaya. Urusi ilianza upya mashambulizi yake baada ya wajumbe wa Marekani Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff kuondoka Kyiv siku ya Jumapili kufuatia mazungumzo na rais wa Ukraine Zelensky, huku utawala wa Trump ukiongeza juhudi za kuhitimisha vita vya Urusi nchini Ukraine vilivyodumu kwa miaka 4.5 sasa. Moscow na Kyiv zote zilisitisha mashambulizi dhidi ya miji mikuu yao kwa siku 3 ili kuhakikisha usalama wa wapatanishi wa amani kutoka nchini Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kuwa Moscow ilishambulia maeneo ya kijeshi na vifaa vya kivita mjini Kyiv na eneo linalozunguka maeneo hayo pamoja na bandari katika Bahari Nyeusi, kwa mujibu wa mashirika ya habari ya nchi ya Urusi. Na huko nchini Kenya, mamia ya raia wa Burundi wamejitokeza katika ubalozi wa nchi yao mjini Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani baada ya agizo la Rais William Ruto kuwataka wafanyabiashara wadogo wadogo wa kigeni na wasio na vibali kuacha kufanya kazi nchini humo. Baadhi ya Warundi wamesema wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa Wakenya tangu Rais Ruto kuwataka wafanyabiashara hao wadogo kuacha kufanya biashara zao. Wakosoaji wanamshutumu Rais Ruto kwa kuwatwisha mzigo wageni kwa matatizo ya uchumi yanayoikabili taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na tuhitimishe habari zetu za kimataifa kuelekea huko nchini Marekani. Watu wasiopungua 5 wamefariki baada ya ndege ya mizigo ya Amazon kuvuka mwisho wa njia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami kugonga magari pamoja na kuwaka moto. Ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilikuwa imewasili kutoka San Juan Jumapili alasiri, na maafisa wa Miami Dat wamesema watu watatu wamejeruhiwa vibaya, huku wengine wawili wakipelekwa hospitalini na majeraha yasiyokuwa makubwa. Mkuu wa huduma za zimamoto Ray Jadal amesema baadhi ya watu walinaswa ndani ya magari yaliyogongwa. Rubani pamoja na msaidizi wake pia walinaswa ndani ya ndege hiyo. Zaidi ya vikosi 60 vya zimamoto au uokoaji vilipelekwa eneo hilo la tukio saa kadhaa baada ya ajali hiyo. Vikosi hivyo vilikuwa bado vinakabiliana na uvujaji wa mafuta. Ndege hiyo ya Amazon Prime Air ilikuwa ikiendeshwa na kampuni ya 21 Air yenye makao yake North Carolina. Bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri wa Marekani imetuma timu kuchunguza chanzo cha ajali hiyo, na Amazon yenyewe imesema kipaumbele chake ni usalama na huduma kwa wote walioathiriwa. Ni haya tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka kwa mkusanyiko huu wa habari za kimataifa, ambapo kwa siku ya leo natufikishia mwisho wa matukio katika kipindi cha huku na kule, na nikujuze tu yale ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Beno Malisa amewataka viongozi wa mkoani humo kuimarisha ushirikiano. Na chama kikuu cha ushirika cha Geita GCU Limited kimeanza rasmi zoezi la kuchakata pamba. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, kampeni ya sauti moja 27 maarufu kama One Voice 27 imezinduliwa rasmi katika kanisa la Adventista wa Sabato Kinyerezi. Paka hapo tumefikia mwisho wa huku na kule siku hii ya leo. Ni kusitu endelea kusikiza AWR Tanzania, kwani tumaini linaanzia hapa na mambo yote ni mapya. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Ni kusitu endelea kulaani AWR.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu siku hii leo ambayo tunakuwa pamoja kwa siku hii kuweza kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na ndoa na mahusiano kwa ujumla. Na leo kama ilivyo kawaida tuko hapa kuweza kujadili pamoja nawe katika kipindi kizuri kichasema na jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja na niko na jopo la wenzangu ambao tashiriki katika siku hii leo.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaweza ukaniita hivyo, na kama ilivyo ada tunaye Neema Shikaeli Kisanga, yeye ndiye ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mada inayozungumzia ndoa na iheshimiwe na watu wote, hii ikiwa ni sehemu ya sita kati ya mambo 12 kuhusiana na ndoa ambayo amekuwa akiyawasilisha hapa. Hivyo msikilizaji, tafadhali tuambatane mwanzo mwisho, na iwapo kama utakuwa na swali au changamoto, nambari ambayo utaitumia wakati ukifika kwa ajili ya kutuma ujumbe au kupiga simu ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utakuja kuitumia wakati ukifika.
0: Na msikizaji, basi moja kwa moja tumpatie kibali Neema Shikaeli Kisanga kuweza kwa pamoja nasi atuambie kila ambacho tunapaswa kukisikia asubuhi ya leo kabla tujaingia kwenye mjadala wenyewe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Amina. Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo. Na katika mambo 12 kuhusu ndoa, leo tutajifunza jambo la sita, linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Katika pointi yetu ya siku ya leo, tunagusa mwanamke na mwanaume pamoja. Kama mmegundua, mara nyingi tunakuwa tunagusa mwanamke peke yake, mwanaume peke yake kwa kila pointi zilizopita, lakini leo tunawazungumzia wanandoa, mke na mume. Sasa ndoa na iheshimiwe na watu wote haijamaanisha kwamba mtu mmoja au wawili, ni wote. Ina maana hata hao wanandoa wenyewe wanapaswa pia kuiheshimu. Ukiangalia, ukisema makundi gani ambayo yanapaswa kuiheshimu ndoa, ni makundi yote, hata wanandoa wenyewe. Tena wao ndo wa kwanza wanapaswa waonyeshe heshima ya ndoa yao, kisha na wengine waweze kuiheshimu. Sasa kama nilivyosema, kundi la kwanza ni la wanandoa wenyewe. Kumbuka kwamba ndoa ninayozungumzia hapa ni ndoa ya mke na mume, sio mume na wake wengi. Mimi nazungumzia ndoa ya Biblia, ile ya mke mmoja na mume mmoja. Hivyo ndio namaanisha. Sasa kundi la pili ni wale wanaoizunguka ile ndoa. Mona, nitawaeleza hapo mbele. Lakini tuzungumzie wanandoa jinsi ambavyo wanapaswa kuiheshimu ndoa yao. Kwanza kabisa, wanapaswa kuzuia kitu chochote ambacho kinaweza kuifanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike. Sasa kitu gani kinafanya ndoa iwe dhaifu au ivunjike? Mara nyingi kuna kukosa maelewano ndani ya ndoa. Mmekosa maelewano nyie wawili, mnafanya na wengine wanagundua kwamba mmekosa maelewano. Kuna magomvi, mke na mume ni wanapigana mpaka majirani wanasikia. Mafarakano ya ndani huko kati ya mke na mume, kukosa utii na kukosa upendo. Mmoja anataka kuwa juu ya mwenzie, mmoja anataka kumdharau mwenzie. Kwa sababu ya changamoto fulani iliyotokea ndani ya ndoa, basi heshima inaondoka. Hapana. Lakini kingine ni kukosa uvumilivu. Mara nyingi kama mmegundua, ukisikiliza ndoa fulani iliachana, hapo unakuta sababu kubwa kuna mmoja kakosa kumvumilia mwenzie. Lakini kukosa uaminifu ni moja ya sababu pia inafanya ndoa inakosa kuheshimika. Wakishagundua baba fulani anamsaka mtoto binti wa jirani, hapo tayari hii ndoa haitoheshimiwa. Wewe na mwenza wako hatokuheshimu, lakini hata wanaokuzunguka pia hawatakuheshimu. Sasa hayo ni baadhi tu. Yapo mengi ambayo hata wewe msikilizaji umeanza kuyapata kwenye akili yako, lakini hayo ni baadhi tu. Sasa wanandoa wanapaswa wafanyaje ili kuepuka sasa kuondoa heshima kwenye ndoa yao? Lazima kama wanandoa tujitahidi kutunza upendo ndani ya ndoa. Ule upendo wa kwanza ndani ya ndoa unapaswa uendelee kuwa vile vile. Lakini amani amani yao ile, unajua kuna ile raha umeipata kwa sababu nina mwenza wangu. Lakini tunapokuwa ndani huku kuna wakati mwingine tunajisahau. Kwa hiyo furaha na ile raha na amani ambayo ulikuwa unaipata wakati unamuona mwenza wako inapaswa iendelee. Maelewano, yale maelewano mwanzo kabisa mliokuwa nayo, mnadanganyana siwezi kupumua bila wewe. Hivyo hivyo hayo mfanye hivyo hivyo mwenzio akuelewe. Lakini na mengineyo mengi mazuri. Sasa unajua kiuhalisia kwa sababu ndoa ni takatifu. Hakuna mwanandoa kwa uwezo wake anaweza kaifanya ndoa yake ikakaa salama. Ila kama mmegundua kwenye kifungu cha Biblia cha Wagalatia 5:22 nasema, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, utu, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Unajua haya yote ni tunda la roho. Maana yake pasipo Roho Mtakatifu ndani ya ndoa yako, haya mambo huwezi kuyaishi. Kwa hiyo kama wanandoa, mara zote tunapaswa kuwa wenye ukaribu sana katika kuomba, lakini sio tu kuomba, katika toba. Yaani ili tumpate Roho Mtakatifu ndani ya ndoa zetu, tuwe watu wa toba. Tunajua kabisa tunavyodanganyana, tunavyoibiana, tunavyo, yani kuna mambo yani yanabadilika humo ndani. Sasa unajua kabisa mimi mume wangu simwamini tena. Sasa ingia kwenye toba kwa ajili yako na kwa ajili ya mume wako. Huyu Roho Mtakatifu asiondoke kwenye ndoa yako ili uweze kumsamehe, lakini huu upendo uweze kurejea. Wakati wote uweze kuwa wa kwenu. Kwa sababu hapa ndipo panafanya wengine wote wanaowazunguka, tutakaoelezea kidogo, kipointi cha leo ni kirefu, wote wanaowazunguka wakaona ndoa hapana. Hata mtu anaona hawezi kuiheshimu kama ambavyo ndoa inapaswa kuheshimika. Kwa hiyo tunamkaribishaje sasa Roho Mtakatifu? Ndio hiyo, kwa njia ya toba. Usiseme natubu mwenyewe, naomba mwenyewe, mke wangu ajui. Weka wazi, we tubu tu. Vingine usiseme naweka siri. Wewe kuweka siri alafu ukasema namuomba Roho Mtakatifu, yuko wapi?
3: Sasa Neema,
2: ndio mama,
3: aweke wazi, anajua kabisa awe mwanamke au mwanaume ameshaharibu huko nje. Unadhani atakuwa na ujasiri wa kusema eti tuweke pamoja, diwe wazi ili tukiomba toba tuombe ifahamike? Wewe si unaweza kawa unasababisha shida kubwa zaidi kwa sababu hakujua pengine kwamba ulichepuka.
2: Ndiyo.
3: Awe mwanamke au mwanaume kutokana na vitu ambavyo vimeendelea ndani ya nyumba. Sasa kwa sababu kashaona kwamba nimeshakosea, mwenzangu hakujua kama nimechepuka, alilete mezani ili mlitubie wote. Uone unaweza kuleta mpasuko mkubwa zaidi. Si kuna vitu ambavyo anaweza kamalizana yeye na Mungu, na Mungu akasamee ili pia hii nyumba iendelee kuwa na amani. Kwa sababu huwezi kujua mwenzio ana uwezo wa kustahimili kwamba nikimwambia kwamba nilikuwa ni mtu fulani nistahimili au nikubaliane na mwenzangu kwamba okay, kwa sababu kaja clean, si msafi, ameniambia ukweli wake, nikubaliane naye. Mwingine anaweza kawa ndo hana kurudi nyuma. Ulichomwambia kimemuumiza kwa sababu akufikiria unaweza kumfanyia hivyo, ndo anaondoka. Haoni kwamba hata angepata nafasi ya kumalizana yeye na Mungu, kwa sababu kimsingi hizo za sirini Mungu anazijua zaidi kuliko sisi. Ingekuwa bora zaidi kuliko kusema kwa sababu hao ni wawili mtubie pamoja, basi ulilete mezani jambo ambalo lingepaswa kumalizika huko, ili siete changamoto kwenye wakati huo ambao mna amani, mnahisi mna amani. Ili koje nalo.
2: Si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Lakini pili, kilichofungwa duniani kimefungwa mbinguni. Uwezi kusema na mficha mke wangu ninaye muona alafu naenda kumuomba Mungu anisamehe. Naomba nikupe siri. Kama mwanandoa unaamini kwamba na wewe unaweza kufanya makosa, hilo kosa la mwenzako ni rahisi sana kulisamehe.
3: Sio inategemea aina ya makosa.
2: Hata kama hakunaga kosa kubwa na dogo, yote ni makosa.
3: My dear, Paulo amesemaje kwenye ni kweli.
2: Amesema isipokuwa,
3: lakini unajua mtafanyia.
2: Sasa sikiliza. Kila mtu na amhesabu mwenzie kuwa ni bora kuliko yeye. Lakini kingine, samehe 7 × 70.
3: Sawa. Hapa Neema.
2: Sikiliza wapendwa, palipo na upendo, yani upendo unaficha wingi wa dhambi.
3: Hivi unajua yani, tamaa mwanamke iko juu ya mume wake, mwanamke iko juu ya mume wake.
2: Tena utakiwa kuipunguza hata kidogo. Sasa kwa sababu ya hayo makosa,
3: nijue kabisa kuna mazingira ambayo siyaelewi. Unafikiri itakuwa rahisi kwa sababu tayari tamaa yangu iko kwake?
2: Endelea kumtamani, endelea kumhitaji, endelea kumleta kwenye nafasi yako.
1: Lakini hapa tunasikizwa na watu ambao ambao tayari wanamfahamu Mungu
3: na ambao
1: hawamfahamu, lakini tunatamani wengi wamfahamu Mungu, ndio katika kiwango hicho ambacho unakisema sasa.
3: kanisa. Ndiyo. Sasa kwa sababu tunaangalia na watu wenye uelewa pia tofauti tofauti. Yes. Nadhani kuna sehemu ila sina uhakika. Nilisikia au nilisoma ila na kumbukumbu ya kwamba kile ambacho hakijawa cha wazi haijafahamika. Mtu anapoamua kutubu kwa Mungu anatubia yeye. Anamalizana na nani? Na Mungu. Ila linapokuwa la wazi, na ndio maana hata kwenye kufuta ushirika inapokuwa hadharani. La sivyo wote pale tusingestahili kama Yesu alivyosema kwamba jamani nani mwenye ujasiri wa kumnadisha yeye. Wakaona wote wanasambaa wakawa hakuna hata mmoja ambaye ni mkamilifu. Kuna wengi wanaonyosha mikono kuwafuta wenzao ushirika wakati lakini na wao dhambi ile inawasumbua ila haijawa nini bayana. Kwa hiyo anaweza kumaliza vile, lakini kama tayari ishaleta matokeo ya mtoto yani manake imekuwa sio siri tena, mama amejua. Baba hapo hana ujanja kutubia kwa nani? Sasa changamoto nayoiona ambayo watu wanapaswa kuelewe neema kwa kile unachokielimisha. Watu huwa hawa yani wanasemaga tu nisamee lakini hajaiacha.
4: Ndio, anaendelea nayo. Ni kumaliza
3: kwa sababu limeshakuwa wazi na hana ujanja anasema jamani nisamee.
4: Yani kimsingi dada mkubwa anajuta kukamatwa. Lakini sio anajuta kufanya lile jambo.
2: Yule mwizi pale msalabani. Yes.
3: Kwa maana hiyo sasa kumbe toba ikiwa ile ya dhati hata kama haujabambwa haijajulikana
2: yani inasikika.
3: Yes. Kwa hiyo tulielewe
2: hivyo. Na najaribu kusema kitu hapa. Kama ni dhambi ya uzinzi au ni dhambi ya uasherati. Uzinzi kwa sababu naongelea wanandoa. Mpendwa mwanandoa, weka wazi kwa sababu nikupe siri. Yule ni mwili wako, yule ni mwenzako, ni wewe. Unaposema nimezini alafu natubu kwa siri, mke wangu asijue ili kuepuka madhara. Sikiliza nikuambie, kama unamwamini Mungu ni mkubwa kuliko chochote hapa duniani, ni bora umwambie ili utengeneze njia zako. Kwa sababu utakuja kuingiliana naye, alafu utakuja kumbebesha mwenzio laana ambazo hazikuwepo. Ni mbaya sana. Bora iwe dhambi, sijui niseme nilikudanganya. Mungu nisamee nimemdanganya mume wangu. Lakini hizo hapa, dhambi ya mwili ni mbaya sana. So, tusome Biblia vizuri. Kwa bora useme, kiri mke wangu nisamee, ni kweli. Na ni kutokana na wewe ulinifanyia hivi ndio maana mimi nikaona nifanye. Sema ukweli ili muombane msamaha. Kabisa naomba niwapeni siri. Kuna nguvu sana kwenye msamaha na roho wa Mungu anafurahi sana katika pale penye msamaha. Sitaki kumtetea mwanandoa kusema kwamba azini alafu aombe toba, alafu amrudie mke wake akiwa ameoga amepaka mafuta mengine. Nenda kweli kwamba wewe ni mchafu, mke wangu nisamee, nataka nitubu kwa Mungu, lakini kwanza naomba unitangazie msamaha. Mungu wako atakufungua, atakusikia. Lakini unaweza ukaomba msamaha kwa Mungu mwenzako. Sikiliza nikwambie, hizi dhambi hizi iko hivi, unazini mara moja, lakini naomba nikupe siri, ulichotendewa kule hujawahi kutendewa huku ndani. Mfano, bado kinakuwa kinakuwasha akilini hivi. Sasa kesho na kesho kutwa utatamani tena. Utasema mimi natubu, mke wangu ajui, mke wangu ajui. Haya ndo dabi anasema ndo mtoto katokee. Lakini kumbe tayari kuna mbegu ilishaanza huku chini na inaendelea kustawi. Laana ishakuja, una watoto wa kiume unafurahia watoto unawabembeleza hivi usiku, tayari wana laana na yenyewe baba yao. Hapana, bora kutubu. Kwanza huyu Roho Mtakatifu aendelee kutawala. Naomba nikupe siri, akishakusamee atakupenda. Afu kumbuka ni kweli. Ni kweli kuna kubeba uchungu, sawa? Lakini nasi tujifunze kuachilia uchungu. Afu sio tu wanaume wanatenda hivi, hata wanawake siku hizi tunatenda.
3: Sawa, tumesha kuelewa kwa upande huo. Hatuna budi kuelewa. Ndiyo. Kwa mtu ambaye hataki kuelewa, lakini huo ndio uhalisia. Ili laana isiendelee kutembea mpaka kwa watoto wetu jamani. Sasa kuna hii swala la tumesema kwamba ndoa inaheshimiwe na watu wote ikiwamo hata hawa wanandoa. Ndio maana hayo maelezo yamejitokeza. Ndiyo. Sasa kuheshimiwa kwa ndoa ni kwa vipi? Kwa sababu kuna mtu mwingine haelewi kwamba hivi ninavyosema kwamba ndoa iheshimiwe. Heshima mwingine anajua kupiga magoti. Kwa hiyo anajua nikipiga magoti basi ndo nimeheshimu ndoa. Kuheshimu ndoa hapa tunamaanisha nini?
2: Okay. Hapa inamaanisha kutembea ndani ya viapo vya ndoa. Na kingine, ndoa ibaki kuwa ya mwili mmoja, mke na mume. Kwa hiyo mambo ya mke na mume yabaki kuwa ya mke na mume. tutakuja kuzungumzia upande wa pili wa wale wengine, kundi lingine la wanaopaswa kuheshimu ndoa. Utakuja kugundua kwamba katika maduara ya ndoa, lile duara la ndani ndo linabeba mambo yote ya ndoa. Ila hao wengine wanaokuja sasa ndani ya kuja kuiona ndoa yako, wao wote wanapaswa wabaki nje ya hilo duara. Mbaki nyie wana ndoa, maamuzi yenu, siri zenu, mipango yenu, malengo yenu, mambo yote, udhaifu ulioko ndani ni wa kwenu nyie. Usishauti nje ukapeleka kwa wazazi, kwa wachungaji, si kwa nani, eti kwa sababu mwenzako ameingia udhaifu. No. Yani ili sisi tuiheshimu ndoa yako, tunapaswa dada Abi tusijue chochote kuhusu wewe. Tusikijue. Lakini ukianza kutufanya tujue kwa kumkasirikia, kwa kumsema vibaya, kwa kumtukana, kwa kumjibu vibaya, kwa mnagombana, tunaona ni kweli hatutoiheshimu. Kwa hiyo ili heshima okay. iendelee kuwepo, wanandoa bakini nyie.
3: Kwa hiyo kumbe heshima unayoisema hapa ni zile siri au maovu mabaya anayoyafanya usiyatoe. Uyabebe. Ndio unachomaanisha. Bana tuweke wazi kwa sababu mtu huyu anakufa taratibu.
2: Ni kweli.
3: Maana ameacha kufanya wajibu wake.
2: Ndio.
3: Si ndio?
4: Wewe unakuwa
3: unatulia naye. Wewe ni kwa mchungaji, wewe ni kwa nani? Anazini kama hivyo. Anakukosea. Wewe umetulia tu, umetulia.
2: Aha. Kwa hiyo hapa
3: na hiyo ni kwa pande zote. Hata mume naye pia anatakiwa kufanya. Ila uzuri kwa wenzetu wanaume huwa wanaweza kuvumilia. Hii shida kubwa iko kwa kina mama.
2: Ndio.
3: Sasa ndo maana tutaka kufahamu uko kuheshimu huko hiyo ndoa ili iweze kuheshimiwa. Kwa hiyo watu watatoa ile ndoa safi, kumbe
2: dada,
3: ni ya moto.
4: Anateketea mwenyewe.
3: Kumbe ni ya moto.
2: Sasa sikia mpendwa. Ni kweli tunatakiwa tumfahamu Mungu kweli kweli.
3: Ndio.
2: Na Mungu amebeba madhaifu yetu mengi sana akayapeleka msalabani. Tukapata haki.
3: Ni Mungu.
2: Lakini mimi najaribu kuongea mimi kama mwanamke na nikiwa kama mwanandoa.
3: Ndio.
2: Mpendwa, sikiliza. Hatua ya kwanza ambayo ni suluhu ya ndoa yako, yani ambacho kitasawazisha changamoto zilizoko kwenye ndoa yako, ni wewe na mume wako. Pale mtakapoona wewe na mume wako kweli mmetumia juhudi zote na imeshindikana. Na unajua hamwezi kufanya nyie mpaka muongozwe na Roho Mtakatifu. Maanake mumkaribishe Mungu kwenye ndoa yenu. Kitakaposhindikana, huyo Roho atawaelekeza sasa, hapa muite wazazi. Wazazi wameshindwa, hapa muite wachungaji. Wameshindwa, leteni serikali. Umeona? Kwa hiyo lakini mmetumia juhudi kubwa. Wewe ni mke, ni kweli mume wako amekutendea ukatili au mume wako amefanya kitu fulani ambacho unajua kabisa kweli hiki siwezi. Usikimbilie kwanza nje, ndo nicho maanisha. Lakini kwanza tutafute, tuitane sisi. Unajua iko hivi, kuna baba mmoja ali kwa sababu ya changamoto, yani mke wake ni mtu wa wakati wote anamuona ana makosa. Sasa yeye hataki hizo, anakosa amani. Akaona akapata amani sehemu nyingine.
3: Mwanaume mwanamke
2: mwanaume.
3: Okay.
2: Ni kweli anaona anapata amani na anafurahia. Na mke wake hata ajui. Na yeye anafurahia. Akija huko hata ukiongea wewe hata akusikilizi. Yaani ni kwamba anaingia huko anajua furaha aliyoipata huko nje. Lakini kama angekaa na mke wake, akamwambia mke wangu maneno yako ni mengi. Wewe kila siku unaniona mimi ni mtu wa makosa na mimi ndo naangaika kwa ajili ya familia. Lini umeona kizuri changu? Umfanye na wewe mke wako ajute kile ambacho anakufanyia. Apunguze yale maneno kwa sababu na yeye mwenyewe atajishtukia. Inawezekana hakuwahi kupata wa kumwambia kwenye malezi yake. Inawezekana kwenye familia yao yeye ndo anamsikiliza. Kwa hiyo anataka na wewe umsikilize, hata kama huna makosa anakutungia makosa. Ndo malezi hayo. Kwa hiyo ili sasa mkae sawa kama wanandoa, kwanza kabisa mambo yenu yaanzie kwenu yakiongozwa na Mungu mwenyewe.
3: Sawa. Kwa pointi yangu bado iko pale pale, tunataka tujue ili kwamba yule mwanandoa anapotenda matendo fulani ajue kwamba haya matendo haya haijaonyesha heshima
2: kwenye ndoa.
3: Kwenye ndoa manake kwamba ndoa naiheshimiwe. Unajua heshima sisi
4: kwa vipengele mbalimbali.
3: Sio kwamba ili nijue kwamba fulani ananiheshimu, manake kuna vitu vinafanyika. Sasa ndoa iheshimiwe na watu wote.
2: Ndiyo.
3: Kipengele hiki nadhani sasa ikae hivi ili iwe rahisi kueleweka kwa huyu anayetusikiliza. Hapa hapa umetufafanulia kuna ile wanandoa wenyewe wote.
2: Na ndo nimeeleza tu wanandoa
3: wenyewe.
2: Kuna kipengele kingine.
3: Alafu kuna nje. Ehe, tutakuja kujifunza hiyo ya nje.
2: Na hiyo ndo inabeba mambo mengi.
3: Inakuwaje? Lakini baina yenu maana yake ni kwamba sasa hapa ndio siri kubwa kwa sababu migogoro mingi ndio inapojitokeza hapa pale inapoacha kufanya nini? Kuheshimiwa. Na tumeona kwamba kuna vitu ambavyo vimesababisha ndoa isiheshimiwe, magomvi, kutokuelewana, kukosa uvumilivu, kukosa uaminifu, hayo yote. Kwa hiyo sasa ili kwamba ndoa iheshimiwe maana yake ni kwamba kunatakiwa kusiwe na nini?
4: Hivyo vitu.
3: Hivyo vitu. Kwa mfano magomvi. Sasa magomvi si yanakuja kwa sababu?
2: Yes.
3: Sasa ili iendelee kuwa na heshima baina yenu. Mnafanyaje?
2: Aliyeletewa ugomvi anapaswa kuwa mnyenyekevu ili ule ugomvi yani usinirushie ngumi nikakurushia. Okay. Kila tuifanye kwamba ngumi sio sehemu ya ndoa yetu.
3: Maana magomvi hii ni pana. Kuna huyu anaweza akawa anahitaji kwamba watoto wanataka kwenda shule.
2: Ndiyo.
3: Hajafanya. Huyu asiseme ili ndoa iheshimiwe.
2: Hapana.
3: Atafute yeye. Alete. Sasa akienda kutafuta sasa si ndo anaweza akasema akakosa uaminifu sasa.
2: Iko hivi.
3: Yaani hapa utufafanulie kwamba maana yake kwamba ndoa ili iheshimiwe baba afanye ulio
2: sehemu yake.
3: Ndio
2: hapa nitaka nikujibu kwamba
3: itapunguza magomvi.
2: Turudi kwenye ile pointi yetu Dakibaga. Mwanaume kaa kwenye nafasi yako ili mke wako apate kuheshimu. Kwa hiyo mume mwanaume kaa kwenye nafasi yako ili mke wako apate kuheshimu. Kwa hiyo mume mwanaume unayenisikiliza ambaye

0: mume ashuke chini. Hapana.
1: Ukiona hivyo kuna loophole ambayo imeachwa hapo.
2: Kuna gap imekuwepo.
1: Ndio maana mwanamke anataka kukaa.
0: Ni kweli kabisa. Sasa unajua anapambana ili akae, mambo huku yafunikwe nje yasijulikane, heshima iendelee kuwepo, lakini anaumia. Umeona? Kwa hiyo kikubwa, mume, kaa kwenye nafasi yako. Tunza familia yako. Kuna pointi pia upo mbele ya kutunza familia. Ili utunze familia yako, kwanza mtunze mke wako. Kubaliana naye mambo yenu, mjadili, akae sawa huko ndani, kisha heshima iendelee kuwepo.
1: Ninajaribu kufikiri hapa kwenye kujadili. Ninahisi kwamba changamoto nyingi zinatokea hapo. Wanandoa wengi, sio wote, sio wepesi wa kukubaliana nini kifanyike. Na inapotokea kwamba kuna mwanya huo, yani kwa mfano dada mkubwa, hela yako ijulikane inafanya nini, lakini ya mwanaume inaweza kujulikana kwa figa, lakini sio kwenye matumizi. Hasa kisha kwa ni changamoto hiyo, mwanamke atataka kujua, hii ya kwangu inaenda na hiyo na inaisha. Hii ya mwanaume najua figa, lakini imefanyaje mpaka ikaisha haijulikani. Unajua wanawake nao wana akili nyingi siku hizi.
0: Ni kweli, naishi na mke wa akili.
1: Hiki tumeenda hivi ni kiasi kadhaa, hiki anajua. Sasa zile akiba zingine ziko wapi? Lakini kumbe tungekuwa na uwazi.
0: Yes.
1: Kwa sababu tunajadiliana. Nisingeona kwamba kuna hela inapelekwa si kwa Aisha, siji kwa Asha. Kumbe huyu mume anafanya vitu vya msingi kabisa kwa ajili ya familia. Kwa hapo kuna wakati mwingine mwanaume awe muwazi tu, ile yani completely, yani
0: kweli
1: mwanamke akishajua ukweli anakuwa hana cha kufanya. Lakini ukishakuwa unaweka vitu kama una hide hivi, anajua kuna cha ziada ambacho sitakii kujua. Sasa ndo anataka kujua hicho ambacho sitakii kujua ni kitu gani. Unapokichimbua sasa
0: magomvi
1: inaleta changamoto. Kwa kumbe kuna wakati kwenye majadiliano wanaume wawe wazi
0: and honest.
2: Sasa wazi tu. Sasa kuna kitu kingine kwenye kwa upande huu wa kuheshimiwa kwa ndoa. Wanavunjiana heshima pale ambapo wanahitajiana vitu ambavyo havitakiwi.
0: Ni kweli.
2: Hapa tumesema ndoa inaheshimiwa, lakini kuna kipengele kingine huwa kinakuwa kwamba malazi na yawe safi.
0: Yeah, ipo hapo mbele
2: ndio nimekimbia basi unisamehe.
0: Lakini huko vizuri.
2: Maana yake ni kwamba katika kuheshimu lazima uheshimu hata kwa kile ambacho Mungu amekiagiza kwamba hiyo ndoa ifanyikeje.
0: Ni kweli.
2: Wanandoa waishi vipi?
0: Yes.
2: Leo kuna changamoto hata namna ambavyo wanahitaji katika kutenda lile jambo.
0: Ni kweli.
2: Kwa hiyo linapofanyika isivyo, maana yake hii ndoa haijaheshimiwa.
0: Ni kweli.
2: Maana hii ndoa tunayozungumzia hapa ni ya mke
0: na
2: mume. Sio tofauti na hapo.
0: Tofauti na hapo.
2: Tena Mungu yuko wazi kwa sababu ameshasema kabisa iingiliwe vile inavyofaa.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo ndoa yoyote, mwana ndoa unayesikiliza sasa hivi, kama utakuwa unaingia tofauti, maana yake hii ndoa haijaheshimiwa. Je, ni mumeo ndo kakukosea heshima au ndo mkeo kakukosea heshima? Naomba utufafanulie, utuelekeze vizuri. Tunataka kufahamu kuhusiana na kuheshimiwa. Lakini alichokieleza Kibaga nacho cha kuzingatia.
1: Na tukielekea kwenye maelezo hayo Neema, ninatamani tuyaweke vizuri alafu turejee kwenye kumsikiliza msikilizaji kwamba yeye ana mchango gani.
0: Sawa. Nimefurahi kuulizwa, lakini ninaomba tuwe wavumilivu. Pointi inayoelezea kundi lingine, hiyo ndo pointi nitaielezea pia kwa kuanzia kwa wanandoa, alafu pia na kundi lingine. Lakini kingine nitaelezea zaidi yale yanayotakiwa kufanyika pale, yale ya kiungu kabisa, sio ya kipepo. Kwa hiyo nitaieleza vizuri kwa sababu nimeiandaa kipengele cha pili cha ndoa na heshima na watu wote, inajibu kila kitu kuhusu swali la dabi.
2: Okay.
0: Lakini kwa daki baga, tunapaswa sisi kama wanandoa katika pointi zilizotangulia nimeeleza kwamba jamani, ukishajua kwamba huyu ni mke wangu, huyu ni mume wangu, yani huna kitu ambacho ni cha kwako, kuwa muwazi alafu muamini mwenzio. Yani weka mambo kwa uwazi. Usimfiche, usidanganye. Sema kweli, weka wazi. Hata kama unaona kama kuna wakati kuna uharibifu utafanyika, wewe unajua namna ya kuzuia uharibifu, lakini muamini mwenza wako. Wanawake wengi sasa hivi wanaumia kwa sababu wanaona mume wangu aniamini ndio maana aniambii. Mke wangu aniamini ndio maana ananificha. Vyema, kama unajua huyu ni mwenza wako, mwenza ni lazima uwe muwazi naye. Yaani ajue hata ujinga wako, uzuri wako, nguvu zako, udhaifu wako. Vyote mfanye mwenzako ajue ili haya magomvi yasije yakatokea. Dada Kibaga ameuliza swali kwamba matumizi hayajulikani yana

0: kuenda, lakini unaona kabisa mume wangu mimi mshahara wake ni huu milioni mbili. Lakini mbona mimi nyumbani katika matumizi nikipiga hesabu naona mbona kama ni moja inatumika, hiyo moja nyingine inaenda wapi na inatumikaje? Sawa, wanaume wengi huwa ni wakimya, wanafanya maendeleo, wanajua kabisa mke wangu saa nyingine nitamchanganya, mambo alionao ni mengi, ngoja nifanye. Sawa, fanya, lakini mwambie mke wangu, unaona hii figa iliyobaki, kuna jambo hili na hili na hili naendelea kufanya kwa ajili yetu sisi, usiwe na wasiwasi. Lakini mwingine hasemi na anajua kabisa kuna familia anaitunza huko, lakini mke wake hajui. Hii ni changamoto. Wakati mke anatamani kujua sasa kuhusu ile figa iliyobaki, ugomvi unakuja. Na kwa nini ugomvi unakuja? Kwa sababu umeweka siri ndani. Kwa hiyo unaificha ile siri kwa hasira, kwa kumpiga kwa vitendo, ili ile siri iendelee kubaki ndani. Sio sawa. Kwa hiyo tuwe wazi, tuwe wa kweli, muamini mwenza wako ili maisha yazidi kuwa na amani.
1: Na labda dokezo tu ni kwamba siku hizi bwana ukiangalia mitandaoni, unajua mambo yako bayana sana eh.
0: Ndiyo.
1: Watu sasa hivi wapigi kelele nyingi. Unachokifanya mtu anakiapply. Kama hufanyi hivyo, naye atanyamaza ili asilete changamoto nyumbani. Naye anaendelea kufanya kama unachokifanya. Kama hauonyeshi, naye atahide, atafanya vitu vingine. Kwa kuepusha hizo changamoto sasa, ndio maana ni vizuri tukakaa chini, tuweke sawa ili kusiwe na hizo shida ambazo sio za lazima. Mimi naita sio za lazima kwa sababu kwenye kuzungumza bwana
2: zinaepukika.
1: Lakini ukizishikilia ndo haziepukiki, alafu unaleta shida kubwa zaidi.
2: Ila Mungu atusaidie kwenye hilo.
1: Ni kweli
0: kabisa.
2: Basi msikilizaji, waweza piga simu kwa nambari 0712695992, upige simu na uweze kutoa maoni, pengine kuuliza swali, kuchangia kwa kile ambacho tumekizungumzia kuhusiana na ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na watu hawa ambao tumewaangalia leo ni hawa wanandoa hasa, achana na hao ndugu jamaa na marafiki na wengine wanaotuzunguka, lakini hasa tulojikita leo wahusika, mnatendeana vipi ili ndoa hii iweze kuheshimika. Kwenye line, hello.
3: Hello, hello, wapendwa katika Kristo.
2: Hello, hello, habari ya kwako?
3: Hello, hello, hello, dada, habari za huko ndugu zangu?
2: Nzuri kabisa. Karibu, tunaongea na nani, uko wapi?
3: Huyu ni Darama Thomas Zenzige wa Iringa.
2: Karibu sana. Tulifahamu ila tulitaka msikilizaji asikie. Karibu.
3: Mimi japo nilipotea madada mengi, lakini nimewasikia vizuri na mkufunzi wetu hapo anaongea vizuri. Kwa jina la Yesu.
2: Amen.
3: Sasa ndoa yoyote mpendwa haiwezi kudumu bila uvumilivu. Bila uvumilivu kwa sababu gani? Mmoja wapo kati ya mume na mke anaweza kuwa mwaminifu na kumwamini mwenzie kweli kweli, lakini baadaye mwingine akavuza uaminifu. Kwa hiyo inatakiwa uvumilivu wa hali ya juu. Bila hivyo ndoa haziwezi kudumu. Mwingine unaweza ukamwamini kweli kweli, alafu ukajua anafanya matendo ambayo si mazuri. Alafu pia ukamuuliza akakataa kata kata, wakati umeenda umeona kabisa anaenda kinyume ambacho si kizuri. Kwa hiyo mara nyingi kukubali, kama dada alivyosema, si rahisi mtu awe na mpenzi nje ya mume wake alafu akakubali, hata kama umemshika 100% bado anakataa. Kwa hiyo inatakiwa afate roho ya Mungu, sio hivi hivi. Na kati ya wawili hao wawe wavumilivu kweli kweli. Zaidi ya hapo kwa kweli mi naona inakuwa ngumu kidogo.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo inabidi mtu, kila mtu mtegemee Mungu sana, roho wa Mungu amuongoze. Lakini zaidi ya hapo kwa kweli, kwa wanadamu tulio wengi tunashindwa.
2: Ndio.
3: Lakini wazo langu kubwa ni tuwe wavumilivu na kuvumiliana na kuchukuliana mizigo. Zaidi ya hapo kwa kweli hakuna anayeweza kufaulu.
2: Labda kwako wewe utatueleza angalau tupate taswira, ni kwa namna gani hii ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote.
3: Ndoa inaweza kuheshimiwa na watu wote, hasa mkiwa waaminifu. Si kwa mume wala si kwa mke.
2: Amina.
3: Kwa mke mwingine anaweza kuwa mwaminifu sana, au kwa mwanamume mwingine anaweza kuwa mwaminifu, lakini mmoja wapo akawa sio mwaminifu. Ndio maana nikakazia sana uvumilivu uwepo sana. Alafu muwe na maelewano ya kuongea mara kwa mara. Wengine mwanamke anaweza akakupikia chakula akakitupa hapo anaenda ana shughuli zake zingine, wote upendo unapungua.
0: Yeah.
3: Au mwanamume anafika hana kumjali mwenzie. Mm. Yaani kuna mambo mengi kadha wa kadha. Mimi nina kwa uzoefu wangu mdogo sijui sana.
0: Mm.
3: Lakini mara nyingi watu wakishaanza kuzoeana sana wanaanza kusojaliana. Mm. Na ile inasababisha uaminifu uweze kupotea.
0: Mm.
3: Inatakiwa hata kama ndoa ina miaka mingapi mingi au michache watu mjaliane.
0: Mm.
3: Kama ndugu yangu hapo uliposema mara ya kwanza kwamba umuone mwenzako ni bora kuliko wewe.
0: Amen.
3: Usipo ukishakuwa humuoni mwenzako ni bora kuliko wewe hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo hiyo ni ya kuzingatia sana, umuone mwenzako ni bora kuliko wewe alafu wote wawe mume na mke wote wawe wavumilivu.
0: Haya, tunakushukuru.
3: Wapendwa ni Tarama Thomas Mzige wa Iringa.
0: Haya, tumefurahi
3: kwa tujawasiliana siku nyingi mpendwa.
0: Tunashukuru umerudi tena.
3: Haya.
0: Basi anapisha mwingine huyu hapa. Hello. Hello. Amina, habari ya kwako?
4: Habari ya dada mwenzake.
0: Salama sana. Karibu sana, tuambie jina lako nani alafu karibu kwa mchango wako.
4: Mimi kwa jina naitwa Rafaeli.
0: Sauti iko chini sana.
4: Naitwa Rafaeli, niko
0: hapo
4: sawa.
0: Ndio.
4: Mada nimeisikia vizuri, ndoa inaheshimiwa na watu wote.
0: Mhm.
4: Kama sisi hapo kwenye Waibrania.
0: Mhm.
4: Kwamba unajua hakuna kitu kizuri duniani ambacho kinaweza kudumisha ndoa kama ule upendo wa dhati.
0: Mm.
4: Na upendo hawezi kuishi nao ndani yako ikiwa wewe mwenyewe hujakizi yale mambo ambayo yanatakiwa kwenye upendo, kwa sababu maandiko yanasema mambo ya kimwili zeli ndio haya na mambo ya kiroho nayo.
0: Mm.
4: Ndani yako ukiwa na upendo utakuwa mvumilivu.
0: Mm.
4: Mtu mwenye utu wema, msamaha, na pia utakuwa ni mtu ambaye uwezi kusema kwamba huyu bwana ni ndani yako na kitu hapa aliyokuwa kwa nini. Hata kama ana mazetu kiasi gani, kuna kitu kinaitwa msamaha. Ni lazima msamaha uwepo ndani ya ndoa, watu wavumiliane, watu waheshimiane pasipo kuangalia kwamba huyu ni mwanamke ni mwanaume. Mwanaume ana haki ya kuheshimiwa na mwanamke naye ana haki ya kuheshimiwa. Ni lazima watu wakae pamoja, waangalie mapungufu gani ambayo yako kwenye familia, kuna hili na lile, pasipo kuwashirikisha watu wa nje. Maana unapoenda nje kule nje kuna wengine hawatakii mema kwenye ndoa yenu, wanakwenda wanavuruga. Na sio kwamba kila mtu mnapotekea mafanikio yenu kwenye ndoa, kila mtu anayataka, wengine hawapendi mafanikio kwenye ndoa. Kwa sasa shetani yeye anakaa pembeni, anachokoza ndoa. Akishaona kwamba kuna mmoja hapo amegeuka tofauti na alivyo, anaanza sasa kukaa katikati, sasa anaanza kupiga mashambulizi kwenye familia. Kwa sasa ni jambo la jema kuona kwamba mnamtanguliza Mungu. Hakikisheni kwamba maombi yanafanyika kila muda. Hakikisheni kwamba mnakwenda katika sehemu mbalimbali pale mtakapokana kupana pokuwa panahitajika, labda huduma zozote za kifamilia mnaenda sehemu husika, sio kwa watu wote tu, maana kuna watu wengine humo unaweza kaenda nao lakini si wao tu. Maana hata maandiko yanasema kwamba si kwamba kila mtu ni mwema, hapana, wapo wema na wapo wabaya. Kwa tujifunze zaidi sana kuona kwamba ndoa inapaswa kuheshimiana watu kwa watu wenyewe pasipo kwenda nje. Unapoona jambo malizeni na ndoa wenyewe. Hilo ndio jambo langu ambalo siku ya leo. Mungu abariki sana.
0: Asante.
1: Barikiwa Rafael.
0: Hai. Tunamsikiliza na mwingine.
1: Mhm.
0: Hello.
5: Asante Mungu.
0: Habari ya kwako?
5: Salama wa kuwa maskofa kina mama duniani. Habari hapo redio upako hapo.
0: Nzuri. Habari za kwako?
5: Oh. Kwa faida ya wasikilizaji naitwa Rodrigo, nimeingia kwa jina lingine Jeremia, nikuwa Mashia Mamba Marangu ni Majaro. Kwa kweli mimi nasema mnapiga jitu kila saa, lakini
0: haya, ongeza sauti tukusikilize vizuri.
5: Halo.
0: Ehe.
5: Nipati vizuri.
0: Sauti ongeza, ndiyo.
5: Aya aya, naitwa Jeremia Bodibinika, ni kama pia mabati majaro mtumishi wa Mungu wa redio ya URW ya Wakamato.
0: Ndio, karibu.
5: Eh, mimi tu kwanza ni shukuru watu wachangia, wamechangia vizuri. Mimi niko pande zote. Baba, mama, tusamiane, tumwalike Roho Mtakatifu. Pale ambapo tutakoseana, mkangu anaitwa Catherine. Catherine, naomba nisamehe. Lakini upande wa wababa, maana mimi na mimi ni baba, unakuwa wagumu. Umekaribana na mke wako, wazee wamekaa, eti mama anaambiwa, mama ndiye ameshinda kesi, mama anaambiwa nyanyuka mpeni mke wako mkono. Alafu mama baba badala kumwambia nisamehe, ananunua nyama kila siku ya Jumamosi ni kilo, siku hiyo atanunua nyama kilo tatu, atakupasilia kumi, atarudisha moto, kuliko aseme asame, yaite yaite, tatu, yaite yaite. Kwa hiyo, tunaomba. Sasa moto itakapo tokea, anika Roho Mtakatifu, mjeni katika chumba cha maombi. Ukisema unaenda kwa mchungaji, unaenda kwa mwenyekiti, hayo umeweka mabango. Kwa hiyo ndoa ni ya watu wawili. Na kila mtu ana udhaifu wake. Ukiseme mwanamke huyu mwanaume hapa, wote wawili. Kilasi mbili zikikaa mezani zinagongana. Kwa kakopa kina mama duniani.
0: Naam.
5: Mimi waidi nitawapandisha mlima Kilimanjaro. Hali sizo itasaidi karibuni. Maana hapo mnapiga nyimbo jamani, ndio tutapona.
0: Amina.
1: Asante.
5: Amina sana.
0: Eh, unajua kaongea kitu hapa dada mkubwa.
1: Ndio.
0: Kwa najaribu kwamba huo ni udhaifu wenu, kila mtu ana udhaifu wake na mnatakiwa mmalizane. Nikaa nawaza tu kikorofi korofi lakini kwamba pengine unajua kitu kigumu sana kusamehe mwanaume ni mwanamke kwenda nje ya ndoa. Tuwe bayana tu. Sasa kwa sababu nao ni udhaifu, wewe umekuwa na wakwako huo labda naye akafanya huo huo kama wakwako, utakuwa uko radhi kumsamehe kwa sababu si mnatakiwa mnyamalize huko ndani kama anavyosema nani shere?
1: Aha, kusamehe usilipize.
0: Haimaanishi kulipiza. Yawezekana kuna sababu zimetokea mpaka akajikuta yuko hivyo. Si unanielewa? Unajua kwanza by nature mwanamke ashindani na mwanaume. Nataka niongee kwa ufupi kwa sababu ya muda wetu. Sasa kama mwanamke ana uwezo wa kumsamehe mwanaume kwa kitendo hicho hicho, mwanaume atakuwa radhi kwa sababu si ni mambo yao wawili wayamalize. Wakipeleka nje ni mabango. Yaani imetokea coincidence hiyo hiyo, na yawezekana ni mazingira ambayo kwa kweli hakuwa na namna. Lakini ndio ameshafanya, atakuwa radhi. Neema pia atatusaidia.
6: Mwanaume mwenye upendo na anayemjua Mungu, wapo wanasamehe. Wapo, mimi ninaweza nikakupa mfano lakini siwezi kusema redioni. Wapo na wanasamehe kabisa. Kwa sababu gani? Mke ameamua kufunguka kuwa mwazi. Unajua kuna wakati mnapozungumza anagundua kwamba kumbe mimi ndo sababu. Na mume unapomwambia mke anagundua kumbe mimi ndo nilikuwa na mnyima mume wangu au nilikuwa na msegregate. Sasa kwa namna hiyo, ngoja nimegundua kosa langu, mke wangu nisamee, naye mume atasema naomba unisamee. Narudi kuongea kwa pointi ya baba alichokiongea. Dada Abi uliongea kitu
1: akanifurahisha. Haya bwana. Anasema nimerudi tena, ni mimi Martini. Jamani amerudi wapi? Mbona sijamsoma huyu? Haya, kwa sababu amesema amerudi na mimi nimeogopa. Doto Mahona Mangungu Igunga, ndoa imara hujengwa kwa hofu ya Mungu tu. Hayo ndio maoni yake na mchango wake. Lakini pia akasema ndoa imara hujengwa kwa uaminifu pamoja na hofu ya Mungu tu. Hiyo ndio ndoa imara.
0: Kwenye uaminifu hapo.
1: Naitwa Athumani Ngalagale. Mtiha. Kutoka Kigoma. Kumbe majina ya Kigoma haya kijijini. Mimi naamini kipato hakileti heshima, isipokuwa heshima ni nyingine. Kipato ni kingine. Mfano Bill Gates aliwahi kuachika na mkewe. Nani aliye na kipato kama Bill Gates? Hapa sasa ndio nadhani nilikuwa nazunguka kusema kwamba kinachofanya watu waachane muda mwingine sio hiki, sio pesa tu, wala hata sio uzinzi tu.
0: Kunakuwa na mlolongo
1: yani,
0: wa vitu,
1: mambo mengi. Kwa hiyo sasa anaposema ndoa, tumuelewe katika pointi yake ya hapa kwamba tunaposema heshima, yeye anasema kipato hakileti heshima. Sasa ni nini kinacholeta heshima katika ndoa?
6: Heshima ya ndoa kwa sababu ndoa ni takatifu. Tunapobaki katika utakatifu, ndoa wanandoa wataheshimiana, wanakuwa wameheshimu. Lakini naomba niseme kitu
1: hapa, hapa sio kwamba wanandoa wanaheshimiana, kwamba hii ndoa ndio iheshimiwe na watu wote. Na ndoa
0: na nyinyi wanandoa,
1: ikiwemo na nyinyi wanandoa,
0: kwa sababu ndoa ina misingi yake. Sasa kuheshimu hiyo misingi ndio
1: kuheshimu ndoa.
6: Sawa. Lakini hiyo milolongo ya mambo mengi ambayo yamefanya ndoa mpaka ikaachana. Kuachana si tumesema sio lazima mtu utoke. Wapendwa, hivi vitakatifu vinapingwa na adui peke yake. Kwa hiyo ni adui anapoingiza mambo yake ndani ya ndoa, hapo ndipo kuna kuachana. Kwa hiyo yatakuja haya, utasema ni magomvi, sio nimekukosa kuelewana, sio nini. Kama tungetambua kwamba ndoa ni takatifu, tungebaki katika utakatifu, tungekuwa wanyenyekevu, wavumilivu, hivyo vyote tungevitenda, hayo mengine yasingetufanya tukaachana. Kwa hiyo tuamini kwamba yapo mambo mengi yanaleta kuachana kwa ndoa, lakini yanasababishwa pia na adui. Tuliyemfungulia mlango,
1: muda umeisha.
0: Kabisa.
1: Sasa tufanye hivi, huyu anasema Bwana ni mwema hapo. Dada zangu, mimi
0: sana.
1: Martini Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo wa Singida Ilamba Mtekente. Ni kweli dada Neema unatupatia mafundisho mazuri sana. Je, kwa hiki kizazi cha karne ya 21 watu watu wengi sana wamekosa uaminifu kwenye ndoa. Mimi nashauri viongozi wote wa dini zote wafundishe maadili mema. Yaani kwamba hili liwe ni la viongozi wa dini. Hivyo ndivyo anashauri. Huyu mwingine anasema samehe 7 mara 70, msamehe mke wako, mume wako. Naitwa Chere Minja wa Masia Mamba Moshi.
0: Okay. Chere. Haya, labda tumalizie dada Neema kwa nusu dakika, maana tuko nje ya muda kabisa.
6: Mume mpende mke wako, na mke pia mpende mume wako, na kuheshimia, heshima iwepo ndani ya ndoa. Ni hivyo tu.
0: Hai, basi msikizaji, dada mkubwa, una lolote?
1: Mimi sina lolote. Mimi naona tumefika tu mwisho, kwa sababu tutaendelea make leo. Tumegusa tu kwa hawa wanandoa wenyewe.
0: Basi msikizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Kumbuka tu liendelea kubarikiwa pamoja nasi. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja,
1: Habi Machirumshana, dada mkubwa, na Neema Shikaeli Kisanga, ambaye ndiye alikuwa akituelezea kuhusiana na hii mada nzuri ya ndoa na iheshimiwe na watu wote.
0: Basi kwa sasa tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha afya akili.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania, ikisoma kwako nami Niva Mongola. Mkuu wa mkoa wa Pwani Stanley Sinyongo amesisitiza ushirikiano na viongozi na watendaji katika kutatua changamoto mbalimbali ikiwemo migogoro ya ardhi kwa kuzingatia haki, taratibu, kanuni na sheria ili kupata suluhu za kudumu. Nyongo amesema mkoa unapaswa kujipanga kukabiliana na migogoro hiyo na kuhakikisha inakuwa na kupungua, huku akisisitiza umuhimu wa kila kiongozi na mtendaji kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia sheria pamoja na haki. Watoto 16 wenye magonjwa ya moyo wamefanyiwa upasuaji wa moyo katika kambi maalum inayoendeshwa na wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na wenzao kutoka kituo cha King Salman Humanitarian Aid and Relief Center ya nchini Saudi Arabia. Kambi hiyo maalum imekusudia kuwafanyia upasuaji wa moyo watoto 30 wenye matatizo ya matundu kwenye moyo, mishipa ya damu iliyopishana pamoja na mishipa ya kupeleka damu kwenye mapafu kuziba kwa siku 6. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Kenya imetangaza msamaha wa muda kwa raia wa Afrika Mashariki wasiokuwa na nyaraka halali baada ya mamia wa Warundi kufurika balozi ya Nairobi wakihofia kukamatwa au kufukuzwa na kurejeshwa nchini kwao. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Kenya William Ruto wiki iliyopita kuagiza maafisa kufunga biashara zote ndogo ndogo zinazoendeshwa na wafanyabiashara wa kigeni kuanzia Jumatatu. Agizo hilo lilitolewa baada ya mkutano kati ya rais na wafanyabiashara wa Kenya waliokuwa wakipinga mageuzi ya kodi. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa IDW Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi kapote 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema, na shukrani kwa kuchagua IDW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi.

0: Habari za wakati huu, wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa majina ninaitwa Theodora Marisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinahusu mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Kipindi chetu hichi kinazungumzia masuala ya mawasiliano kwenye familia kama kipande cha saikolojia pia. Mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia, tunaweza tukasema wengi wetu tunafikiria migogoro ya familia inatokana na pesa, ulevi au uasherati au na mambo yanayofanana kama hayo. Lakini kiukweli ni kwamba maneno tunayosema na namna tunavyoongea ndicho chanzo kikubwa cha migogoro katika familia zetu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kuongea, kusikiliza, kutuma ujumbe kwa maneno au kwa vitendo. Tunavyosema kuongea ni kwamba mtu huwezi kuongea peke yako. Lazima awepo mtu wa kusikiliza. Na yule unayezungumza naye kama pia yuko karibu na wewe, utaona jinsi ambavyo anajibu kwa kupitia uso au muonekano wake, jinsi mnavyokuwa mnawasiliana, kwamba hichi kitu unaweza kugundua kwamba kinamfurahisha ama hakimfurahishi. Kwa mfano, mama anamwambia mtoto fanya kazi za nyumbani. Hayo ni mawasiliano. Yule mtoto aseme ndio au aseme hapana, lakini mama anaweza akaona jinsi ambavyo yule mtoto amelipokea lile na akajua kwamba hii kazi itafanyika au haitofanyika kutokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana katika wakati ule. Kadhalika, baba anapomkazia macho mtoto bila kusema kitu. Wababa tunajua mara nyingi sana sio wazungumzaji kama wakina mama. Kwa hiyo utakuta baba anamkazia mtoto macho, labda kuna swala ambalo aliwahi kumwambia ili usilifanye hivi, lakini akajikuta kwamba yule mtoto amelifanya lile jambo. Kwa hiyo akimtizama tu kwa jinsi atakavyomkazia macho, yule mtoto anajua kabisa hapa nimekwisha kufanya kosa. Kwa hiyo hata kama ni kuendelea, hatoendelea tena mbele, itabidi aache. Hapo ni mawasiliano. Lingine ni kwamba mke anaponyamaza siku nzima kwa hasira, yamkini kuna kitu ambacho kimemwendea sio sawasawa, au mume wake amekifanya bila kujua, lakini sasa yeye akaona katika ile hasira alionayo asizungumze, akaamua kunyamaza kimya. Na atakapokuwa amekaa kimya, pia mume wake lazima atagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana anakaa kimya. Na anakuambia hata ukimya ni mawasiliano, kama tunavyoona kwamba kukaa kimya pia ni majibu. Kwa mfano, mtu amekwambia fanya jambo fulani, ukakaa kimya, ukaondoka zako, anaweza kachukulia kwamba labda umemdharau au hukusikia. Yani yote hayo ni mawasiliano. Sasa tuangalie ni jinsi gani mawasiliano yanavyoweza kusababisha migogoro. Kwanza tunaona kwamba maneno makali na matusi, mfano wa kijijini ama mjini, baba anaposema wewe ni mtoto mjinga, uwezi kitu, yani tayari hayo ni mawasiliano ambayo sio mazuri kwa baba kumwambia mtoto kwamba wewe huwezi kitu, wewe ni mjinga. Yani hilo linaweza likaleta mgogoro. Ijapo mtoto atakuwa hana uwezo ule wa kumjibu, lakini atakuwa akiliishi. Mtoto atasikia nini akiambiwa labda wewe ni mjinga, huwezi kitu? Kwanza atajiona kwamba hana thamani. Kwa maana hiyo, kila ambacho mzazi wake huyu baba atakachokuwa akimwambia afanye au akimkanya swala fulani, anaweza kujiona mimi mbele za baba yangu sina thamani. Pia atakuwa na hasira au huzuni wakati wote atakuwa hajachangamka. Lakini babake akiwa hayupo karibu naye, utakuta anacheza na wenzake, anafurahi kwa sababu wale hawajamsemea hilo neno ambalo ni baya, ambalo linamletea huzuni. Pia anaweza kuwa mkaidi na kujifungia kimya. Anaweza kakaa mahali kimya akijua baba yupo nyumbani mpaka atakavyoondoka. Maneno yanaweza kuumiza kuliko bakora, yani kuliko fimbo. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba ni bora kama mtoto akifanya kosa, mzazi ukamfahamisha, ukamchapa, kuliko ile kumsema maneno mabaya. kwa sababu chukulia kwamba katika maisha yake yeye atakuwa anajisikia siku zote kwamba mimi sina thamani, mimi sipendwi, bora niwe mkaidi kwa sababu hata nikifanya jema halionekani. Kwa hiyo anaendelea kuyafanya hivyo. Kuna kisa kimoja cha mwanafunzi mmoja, alikuwa walimu wake wamezoea kumwambia kwamba yeye ni mchafu. Kila analolifanya anaonekana yeye ni mchafu. Akipita hivi wanamuona ni mchafu. Sasa siku moja mwalimu wake alimtaka amuagize mahali fulani akamfanyie jambo moja. Yule mwanafunzi aliweza kusimama kwa ujasiri akamwambia, mimi siwezi kufanya unavyotaka. Akamuuliza ni kwa nini, akamwambia kwa sababu mimi ni mchafu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule yule mwalimu kwa kweli ilibidi ajisaishe, wala asimuite tena mchafu, kwa sababu alishaona madhara yake kwamba kumbe mtoto huwa kiko akilini na ana hasira nacho, ni vile tu hana ile mamlaka ya kuweza kusema amwadhibu yule mwalimu wake. Nyingine ni kunyamaza kwa hasira. Wanasema wana psychology ni silence treatment. Kwa mfano, mke anagombana na mume kisha ananyamaza wiki nzima. Hapiki vizuri, hajibu maswali, anafanya kama mumeo hayupo, lakini akiwepo afanyi. Hii inajenga chuki kuliko katika ugomvi wa wazi. Kwa maana tunaona kwamba hapa mume amegombana na mke wake, mke wake ameamua kumnyamazia kimya. Hiyo ni aina pia ya mawasiliano kama tunavyoona. Anakaa kimya wiki nzima, kuna kucha, siku zinapita, anapika, na kwa sababu si kwamba yani yuko salama, yani hayuko kiafya, hayuko salama, lakini anajilazimisha hata kupika. Anaweza hata azidishe hata chumvi kwa sababu hayuko salama. Tayari ana mgogoro kwenye akili yake, kwenye mawazo yake, na huenda anamtafutia visa, hapa nifanye nini. Akiulizwa swali lolote wala hawezi kujibu kwa sababu tayari hana ile furaha ya moyo. Kwa hiyo mengine anayafanya mazuri wakati akimwona yule bwana hayupo, lakini akiwepo anafanya tofauti kabisa. Hii inajenga chuki kuliko hata ugomvi wa kawaida. Pia kuamrisha na kutishia. Hii ni aina pia ya mawasiliano. Mfano, mzazi anamwambia mtoto, ukirudi kufanya hivi, kurudia kufanya hivi tena, nitakufukuza nyumbani. Mtoto anaweza kuishi kwa hofu, kudanganya badala ya kusema ukweli, kuasi kwa siri. Yani yule mtoto ameshagundua kwamba hili kosa nikilifanya, babangu huwa anasema atanifukuza nyumbani. Sasa cha msingi hapa ni bora tu niwe nadanganya. Kwa hiyo mtoto anaingia katika hali ya kudanganya. Anaishi kwa wasiwasi wakati wote. Yamkini hata akigundua kwamba baba hayupo nyumbani, yeye ndo atakuja nyumbani. Atakula haraka haraka, atafanya yake, ataondoka, ataenda kujificha mahali fulani. Anajua kabisa yani hata nikigundulika kwamba sikuwa, nitamdanganya, kwa sababu tayari ameshaona huyu mzazi hanipendi na ameshaniambia atanifukuza. Kwa hiyo niko radhi kama nikufukuzwa, nitafukuzwa tu. Kutoelewana kwa sababu ya kutosikiliza. Hapa mfano wa ndoa. Mke anaweza akasema, nimechoka sana na kazi za nyumbani. Mume, wewe siku zote unalalamika. Yani badala kumwambia pole, asapoti, unastahili kuchoka kutokana na shughuli za hapa nyumbani ni ndogo ndogo, lakini zinahua zinachosha. Yeye anaona kama vile yani yeye kulalamika ni kawaida kwake. Kwa hiyo yani hamtii neno la faraja ila kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mume yule anakuwa hamsikilizi, hata akiendelea kujitetea hasikilizi. Hapo mgogoro unakuta unaanza kwa kitu kidogo tu, siri ya uongo. Mfano, mume anaficha mshahara wake au ana mahusiano nje. Mke akigundua, uaminifu unavunjika, ndoa inaweza kuvunjika. Kwa maana hiyo tunaona jinsi ambavyo mawasiliano katika familia yasipokuwa mazuri, usalama pia unakuwa ni mdogo wa kuendelea kuishi pamoja. Kwa maana hiyo ina maana kwamba ile kuzungumza au kumjua mwenzako hali yake anaendelea vipi, au ile kuweka mipango pamoja, kwa mfano ile swala la mshahara, kile kidogo unachokipata ukamshirikisha, mkapanga pamoja, na akaona kwamba kimeishia hapa hapa mezani, hakutakuwa na manunguniko, na uaminifu huo utaonekana wazi kabisa, na mambo mengine pia yataendelea na amani ya ndoa itakuwepo. Kwa hiyo mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ninakukumbusha kwamba kipindi chetu kinahusiana na mawasiliano katika familia na madhara ambayo yanaweza katokana na mawasiliano ambayo sio mazuri katika familia. Endelea kuwa nasi kama ndipo unapoingia katika stesheni yetu ya AWA. Kipimada iliyopo hewani ni mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Uko na mwanasaikolojia wako Theodora pamoja na Habili. Sasa nimkaribishe Habili aendelee na kipengele kinachofuatia.
1: Asante sana. Mada yetu inasema mawasiliano kama chanzo cha migogoro ndani ya familia. Tunatambua kwamba migogoro inaweza kuwa imesababishwa na vitu vingi, lakini kwa siku ya leo tutaangazia namna gani mawasiliano ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia. Kila mtu naamini anatokea kwenye familia, lakini familia ni nini? Familia ni kikundi au kundi la watu ambao wameunganishwa kwa damu, ndoa au taratibu za kisheria. Wanaishi pamoja, wanashauriana, wanajadiliana na kusaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii au za kiuchumi. Familia inaweza kuwa inakutanisha watu tofauti tofauti. Kuna familia ya baba, mama na mtoto au watoto. Kuna familia ambayo inaundwa na baba, mama, babu, shangazi, mjomba, watoto, wajukuu na kadhalika. Kuna familia ya baba na watoto tu, au kuna familia ya baba na mama, na familia tofauti tofauti, makundi tofauti tofauti ya watu. Sasa kama tulivyoona kwamba mawasiliano inaweza kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya changamoto ndani ya familia, kwa siku ya leo tutaangalia sasa ni kwa nini mawasiliano ni muhimu sana kwenye familia zetu. Mawasiliano yanaweza kuwa ni mazuri au ni mabaya. Sasa mawasiliano yanavyokuwa mabaya ndio yanaenda kusababisha migogoro mingi kwenye familia zetu. Maana tunafahamu familia ni kama gari na mawasiliano ni mafuta ya gari. Kwa hiyo mafuta yanavyokosekana, gari haliwezi kutembea. Tutaangalia baadhi ya familia zinavyoishi ili tuone kwamba ni namna gani ambavyo mawasiliano yanaweza kuwa ni chanzo cha migogoro ndani ya familia. Kwa familia ya kwanza ambayo wazazi wanazungumza na watoto, unakuta baba anapata muda wa kukaa na watoto wake wanazungumza, au mama anapotoka kazini anakaa na watoto wake wanazungumza. Labda pale ambapo changamoto inatokea ndani ya familia, kuna tatizo, wanakaa kama familia kwa ujumla, mtoto anaweza kachangia alichonacho, mama pia kachangia mchango wake, baba naye akachangia mchango wake, kwa pamoja wanajadiliana kwa ajili ya kutatua ile changamoto, ile tatizo ambalo limetokea ndani ya familia. Pia kuna zile familia ambazo mtoto anaweza kumshauri mama au mama kumshauri baba. Kuna mipaka, lakini kila mtu anakuwa na uhuru wa kuzungumza kile alichonacho. Tunategemea nini kutoka kwenye familia namna hiyo? Familia kama hiyo itakuwa na amani sana, kwa sababu kila mtu anahisi anaheshimika ndani ya familia. Kila mtu anapewa nafasi ya kusema kile alichonacho. Pia ushirikiano ndani ya familia kama hiyo itakuwa ni mkubwa, kwa sababu pale ambapo kila mtu anapewa nafasi ya kuzungumza, anaona umuhimu wake ndani ya familia, inakuwa ni rahisi kushirikiana na wenzake, tofauti na familia ambazo hazifuati huo taratibu. Sasa kuna baadhi ya familia ambazo kejeli ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, au kimya. Kuna familia ambazo watu hawazungumzi, kila mtu akiamka anaendelea na mambo yake, au kuna familia ambazo sheria ni kali. Kwa tunavyofahamu, kila familia ina sheria zake. Unaweza ukafika kwenye familia ya mtu fulani ukaambiwa hilo kochi huwa ni la baba na hamna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kukaa hapo. Kwa hiyo sheria zinavyokuwa kali sana ndani ya familia, inaathiri nini? Itavunja ule umoja ndani ya familia, watoto hawatokuwa na amani kukaa pale nyumbani kwao, mke na mume ushirikiano unaweza kupungua. Kwa hiyo hivi ni namna ambavyo mawasiliano yanaweza kuzalisha migogoro ndani ya familia zetu. Na tukumbuke ya kwamba mawasiliano sio namna tu ambavyo tunaongea. Kila tabia ni mawasiliano, kila tabia inaongea. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukaa kimya pia nayo ni ishara ya mawasiliano. Ni lazima tuangalie ndugu ambao tunaishi nao, wana familia wenzetu, namna ambavyo wanaishi, matendo ambayo wanajaribu kuyaonyesha. Kwa sababu unaweza ukakosana na mtu, labda kuna neno umemtamkia asikujibu, lakini tu namna ambavyo atakunja uso wake utajua kwamba huyo mtu amependa au hajapenda, au namna ambavyo atarusha mikono yake, jinsi atakavyokuwa tu amekaa, unaweza ukagundua kwamba huyo mtu kitendo amekipenda au hajapenda. Sasa hapa tutaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha mawasiliano ndani ya familia. Kuna njia kadhaa, ila nitazitaja kwanza alafu tutaanza kuielezea njia moja moja. Njia ya kwanza ya kuboresha mawasiliano ndani ya familia ni kutumia maneno ya upole. Njia ya pili ni kusikiliza kabla ya kujibu. Na njia ya tatu ni kuongea hisia zako na sio kumlaumu mtu mwingine. Na njia ya nne ni kufanya mikutano ya familia. Na njia ya tano ni kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Tutaanza na njia ya kwanza ambayo tumesema kwamba ni kutumia maneno ya upole. Sasa hapa, ndugu msikilizaji, inabidi uweze kuelewa kwamba tunavyosema kutumia maneno ya upole sio kushindwa kuwasilisha lile jambo lako, lakini utaangalia ni kauli zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwasilisha hisia zako. Wanashauri badala ya kusema wewe ni mzigo, inabidi useme nahitaji tuongee kuhusiana na hili. Labda mtu amekukosea, au labda wewe ni mama kwenye familia, mtoto labda unamtuma dukani anakataa kwenda, ukimpatia kazi za pale nyumbani hafanyi, mwisho wa siku unaanza kumuona yule mtoto kama mzigo. Sasa unaanza kumtamkia hizi kauli kwamba labda fulani, unjue sasa hivi ni mzigo, nikupatia majukumu hutaki kufanya. Kwa badala ya kufanya hivyo, unaweza kumuita mtoto wako ukamwambia, fulani, nahitaji tuzungumze, kuna hiki na hiki. Njia ya pili tumesema sikiliza kabla ya kujibu. Kusikiliza ni msingi mkubwa sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza kwa sababu ili aweze kukujibu, lakini asikilizi ili aweze kukuelewa. Pale ambapo tutahamisha mtazamo wetu kwamba sasa hivi natakiwa nimsikilize huyu mtu ili niweze kumuelewa, na sio tu kumsikiliza ili niweze kumjibu. Ukisikiliza kuelewa, utavaa viatu vyake na utazielewa hisia zake, ni kwa nini amepitia hiyo changamoto, ni kwa nini amefanya hicho kitendo. Lakini ukisikiliza kwa ajili ya kujibu, utatafuta maneno ambayo unahisi kutakuwa kuna udhaifu ili uweze kumshambulia. Hapa tunaweza tukasema kwamba labda kwa mfano mtoto au mke akiongea, usio unamkatiza. Labda ile tu ameanza tu kuongea, kipindi anajielezea, wewe umeshaanza, nyamaza, sijui ni wewe ndio ulivyo. Hiyo yenyewe inakuwa sio nzuri. Kitu kingine ni lazima umwangalie, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa anazungumza kwa mdomo ambao ni maneno, au anaweza kuwa anazungumza kwa ishara ambayo ni vitendo. Kwa hiyo lazima umwangalie, utamwangalia machoni, au utaangalia namna ambavyo anaweka mikono yake au miguu yake. Ni muhimu sana wakati mnazungumza ili uweze kuelewa. Labda kuna namna anashindwa kutamka maneno, lakini kwenye mwili wake tu ukiona muangalia vitendo vyake, unajua kuna jambo anajaribu kuliwasilisha. Na kitu kingine ni vyema ukampatia mtu muda akazungumza mpaka akamaliza. Ndio ile tulikuwa tunaongea kuhusiana na kumkatisha. Yaani mtu anaanza tu kuongea kabla hajamaliza kukuelezea jambo ambalo alikuwa amekusudia, wewe umeshamkatisha. Inakuwa sio nzuri. Hapa ya tatu tulisema ni kuongea hisia zako na usilaumu. Hii ni muhimu sana. Hapa ni pale ambapo tunasema kwamba labda kwa mfano mtu amefanya jambo na wewe hujapendezwa nalo. Sasa badala ya kusema labda wewe unijali, ukitumia lile neno wewe, tayari hapo mtu anaichukulia kama vile unamlaumu. Kwa badala ya kusema wewe unijali, ni vyema ukatumia, ukaanza kusema mimi. Labda unaweza ukasema, mimi najisikia vibaya kwa hicho ulichokifanya, na hisi ni kama vile unijali. Kwa mtu unaelezea hisia zako lakini pasipo kumshambulia mtu ambaye unaongea naye. Kwa hiyo inabidi tutumie mimi tunavyoanza kutoa manunguniko yetu, na tusitumie wewe. Jambo la nne ambalo tunatakiwa kulizingatia ni kufanya mikutano ya familia. Kama tunavyofahamu, changamoto ya mtu mmoja ndani ya familia inaathiri familia nzima. Inaweza ikawa kwa sasa hivi mnaishi pamoja au mmetengana. Kama kwa familia ambazo watoto wameshakuwa tayari, unaweza ukakuta wengine wameshapata kazi zao, wameondoka pale nyumbani, kuna wengine wameshaoa au kuolewa, wameondoka nyumbani. Labda familia amebaki pale baba, mama, labda na watoto wawili wa mwisho. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu wengine wameshaondoka pale nyumbani, changamoto inavyotokea wenyewe hawaathiriki. Kwa changamoto ikitokea ndani ya familia, kama wewe ni mwanafamilia, kwa namna moja ama nyingine utaathirika. Kwa hiyo ni vyema kuliko kupambana na changamoto zetu wenyewe binafsi, ni muhimu tukashirikisha familia nzima, kwa sababu tunaamini kila mwanafamilia anaathirika kutokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo familia inavyokutana itajadiliana kuhusiana na changamoto iliyotokea, itaweka sheria za familia ambayo kila mtu atahisi ni sawa na anaweza kazifuata, na lazima impatie kila mtu nafasi ili aweze kuzungumza. Na jambo la mwisho tulizungumza ni kuhusiana na kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Ushauri kwa wataalamu, kuna wataalamu wa saikolojia au wanasii. Kwa hiyo pale ambapo familia imepata changamoto, kuna wataalamu waliobobea kwenye masuala ya familia kutatua changamoto za familia. Kwa hiyo kama pale familia imeshakaa imejaribu kutatua changamoto inayopitia na imeona kama vile imeshindikana, ni vyema kuwaona hawa wataalamu ili waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Na tulisema kwamba tunaweza tukawaona wazee wenye hekima. Kwenye jamii zetu kuna wale wazee wa busara. Tunaamini kwamba wanasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo tunavyoenda kukutana na hao wazee, tunaamini wana busara na wana maarifa ya kuweza kutusaidia. Pia kuna viongozi wa dini. Kwenye jamii zetu kila mtu ana imani yake. Lakini sasa pale ambapo unakuwa umekutana na changamoto, kwa sababu dini na inatusaidia pia kutufanya tuwe watu wenye maadili mema katika jamii zetu. Kwa pale ambapo unaona kuna mgogoro nyie kama familia mmeshindwa kuutatua, ni vyema ukatafuta wa viongozi wa dini ili muweze kushirikiana nao mkautatua. Ningependa kuhitimisha kwa kusema ya kwamba mawasiliano mazuri huleta amani, upendo na mshikamano kwenye familia. Lakini mawasiliano mabaya huleta ugomvi, chuki na talaka. Inabidi tukumbuke ya kwamba familia bora haijengwi kwa pesa tu, bali kwa maneno mazuri na kusikilizana. Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Hujambo na karibu mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Basi siku hii ya leo kumbuka naendelea kutupata vizuri kabisa kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31 kutokea hapa Morogoro na kwa mtandao wa www.org. Msikilizaji, kumbuka hii leo tutakuwa na kipindi cha ijali ya afya yako, ambapo hii leo tutaweza kuangalia namna ya kukabiliana na sumu. Basi nikusii uweze kutegea sikio kile ambacho tutakuwa tumekuandalia. Msikilizaji, basi mtegee sikio, mwimbaji Asha Majula anakuambia neno.

0: Asante sana Asha Majura kwa ajili ya wimbo huo mzuri, na kukaribisha katika kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako.
1: Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hii nzuri kabisa kutoka katika kitabu cha Mahali Pasipo na Daktari. Leo utaweza kuzungumzia swala zima la sumu. Utawezaje kuweza kumsaidia mtu ambaye ameweza kunywa au kugusa sumu?

Kwa aina nyingi za sumu, haraka punguza nguvu za sumu na kuiondoa mwilini kwa kunywa maji mengi. Kutumia dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini husaidia kunyonya sumu hiyo ambayo baadaye huondolewa kutoka mwilini kupitia kinyesi. Kwa mtu mzima mpe gramu 50 hadi 100 za dawa ya mkaa ya kunyonya sumu. Kwa ajili ya mtoto mpe gramu 1 ya dawa ya mkaa ya kunyonya sumu iliyochanganywa kwenye maji kwa kila kilo ya uzito. Dawa ya mkaa ya kunyonya sumu ni kitulizo muhimu chenye gharama nafuu ambacho kinatakiwa kuwepo kila mara kwenye kiba yako ya dawa. Kwa mgonjwa ambaye hawezi kupumua vizuri au ameanza kupoteza fahamu, usimpe maji, mkaa au kitu chochote kingine cha kumeza. Kumbuka kuendelea kupumua ni muhimu daima. Kutapika mara nyingi hakusaidii dhidi ya sumu na kunaweza kuzidisha hatari. Mtu ambaye amemeza kemikali zenye uwezo wa kukwangua kama vile asidi, petroli, mafuta taa au mafuta ya kuyeyusha au kuchanganya rangi, au ambaye ana matatizo katika kupumua, kamwe asijaribu kuitapika sumu. Kama atajaribu kuitapika, afanye hivyo mapema kadri iwezekanavyo, ndani ya saa chache za mwanzo wa tukio. Kuchochea kutapika, chomeka kidole mdomoni na kugusa nyuma ya koo au meza chumvi kijiko kimoja kilichojaa. Uzuiaji inawezekana kuzuia ajali za sumu. Weka onyo kwenye sumu na dawa zote. Weka mahali ambapo watoto hawawezi kuzifikia, kwenye kabati zilizofungwa na kufuli juu ukutani. Kama usitumie vyombo vya kuhifadhia au kubebea sumu kwa ajili ya vyakula au vinywa.

Maji hata kama vinasafishika. Vivyo hivyo, kamwe usiweke sumu kwenye chupa au vyombo ambavyo vimetengenezwa maalum kwa ajili ya vyakula au vinywaji. Kula au kunywa sumu ni njia ambayo mara nyingi hutumika kujiua au kujidhuru. Hivyo kuzifungia sumu, bunduki na vifaa vingine hatari ni njia muhimu sana katika kuzuia vifo kutokana na kujiua. Sumu za kemikali. Aina za kemikali zenye uwezo wa kukwangua au kubabua. Hapa inamaanisha amonia, betri asidi, maji ya magadi kali yanayobabua. Asidi kemikali hizi huchoma ndani ya mwili. Dalili za kuathirika: kutokwa sana na mate, maumivu mdomoni, kooni, kifuani, tumboni au mgongoni, kutapika, shida katika kumeza. Ufanye nini sasa? Usijaribu kutapika. Dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini haitasaidia sana. Mpe maji mengi kadri uwezavyo, tafuta msaada.

Aina nyingine ya sumu ya kemikali ni hydrocarbon. Hapa inamaanisha petroli na diesel, dawa ya kuchanganya au kuyeyusha rangi, kilainishi, mafuta ya taa, fenoli, carbolic acid, kafuri, pamoja na mafuta ya misindano. Hizi ndio hatari zaidi kama hewa yake inavutwa na kuingia mapafuni. Kupumua kwa shida, kukohoa, kutapika, homa. Dalili zinazofanana na za kifafa na kupoteza fahamu. Pumzi kutoa harufu kama ile ya sumu. Ufanye nini sasa unapokutwa na tatizo hili? Usijaribu kutapika. Usimpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini. Mpe maji mengi. Osha kuondoa hydrocarbon kwenye ngozi na nywele na vua nguo zote zilizochafuliwa. Msaidie kupumua kama inahitajika na angalia upumuaji wa mgonjwa angalau kwa siku mbili. Na kisha tafuta msaada. Sumu nyingine ya asidi ni cyanide. Hutumika katika uchimbaji wa madini, kazi za viwandani, kusindika ngozi za wanyama pamoja na sumu ya panya. Inaweza kuvutwa ndani ya mwili kupitia pumzi ya kawaida au kwa njia ya mdomo kupitia chakula na maji ambayo imechafuliwa na sumu hiyo. Dalili za kuathirika ni matatizo ya kupumua, maumivu ya kichwa, kuchanganyikiwa na dalili zinazofanana na za kifafa. Kunaweza kutokea madhara ya muda mrefu ambayo huharibu ubongo. Nini sasa ambacho unatakiwa kufanya ambapo ukikutwa jambo hili ya kuweza kumsaidia mtu ambaye ametumia sumu hii ya cyanide? Usijaribu kutapika. Jaribu kuanzisha tena moyo. Usitoe pumzi ya kuokoa maisha bila kuvaa kichuja hewa, yani gas mask. Mpe maji mengi. Unaweza kutoa tiba kwa kutumia sodium nitrite ukifuatisha na sodium thiosulfate. Aina nyingine ya sumu za kemikali ni organophosphate. Inapatikana katika baadhi ya viwadudu vikiwemo malathion na parathion. Kemikali hizi zinaweza kusimamisha kupumua au matatizo mengine yanayohusu mwili mzima. Dalili za kuathirika ni hizi hapa: kasi ya mapigo ya moyo kupungua, udhaifu wa misuli, matatizo katika kupumua, kamasi laini, kutoka machozi na mate mengi mdomoni. Dalili zinazofanana na za kifafa: pumzi kutoka ndani inaweza kuwa na harufu kama ya mafuta ya gari au kitunguu saumu. Matatizo yanayotishia maisha yanaweza kujitokeza siku kadhaa baada ya kula sumu hii. Na madhara ya neva ya muda mrefu yanaweza kutokea wiki kadhaa baada ya tukio. Nini kifanyike endapo mtu anaweza kutumia sumu hii aina ya organophosphate ambayo pia inatokana na kemikali? Angalia iwapo kuna matatizo katika kupumua na toa pumzi na kuokoa maisha kama inahitajika. Dawa ya atropine husaidia kupambana na sumu. Mpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini kama haijapita saa moja tangu ale sumu hiyo. Osha ngozi ya mwili mara moja na ondoa na kutupa nguo zote zilizochafuliwa. Tibu dalili zinazofanana na kifafa kwa kutumia diazepam. Dawa za sumu za kudhibiti magugu pia na yenyewe ni aina ya sumu ambayo inatokana na kemikali, ambayo ni kama Paracat, Gramoxone, Harbikil na majina mengi ya kibiashara, Glyphosate pamoja na majina mengine. Vinaweza kuingia mwilini kupitia ngozi wakati wa kupumua au kwa njia hatari zaidi kuliko zote kumezwa. Dalili za kuathirika: matatizo ya kupumua yanaweza kutokea baada ya siku kadhaa, maumivu mdomoni, mkojo mwekundu wa rangi ya udongo au kupata mkojo kidogo au kutopata mkojo kabisa. Dalili ya figo kuanza kushindwa kufanya kazi. Hii ni hatari. Kikubwa kinaweza kusababisha majeraha ya kuungua mdomo na kooni, maumivu tumboni na matatizo katika kupumua. Nini kifanyike endapo mtu ataweza kutumia dawa za sumu za kudhibiti magugu? Angalia kama kuna matatizo katika kupumua na toa pumzi na kuokoa maisha kama itahitajika. Mpe dawa ya mkaa ya kunyonya sumu mwilini na pia tafuta msaada.

0: Msikilizaji, tamati ya kipindi cha Ijali Afya Yako ndio mwanzo wa kipindi kingine ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Na hii leo tunaweza kuangalia kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadili maisha. Hapa tutakuwa naye Amani Mwaipaja.
1: Habari ya muda huu, msikilizaji ambaye naamini unabarikiwa sana na vipindi hivi vya AWR. Mimi naitwa Amani Mwaipaja. Ni mshauri niliyebobea katika masuala ya kijamii, na wengi wanapenda kuniita mwalimu kwa sababu ya kujitoa kwangu katika kuelimisha na kusambaza maarifa kwa jamii ili Mungu na jina lake liweze kuhimidiwa. Leo naendelea na mfululizo wa somo la namna kipaji, taaluma na ujuzi vinavyoweza kubadilisha maisha ya mtu, vinavyoweza kumpatia mtu ushindi katika kila aina ya changamoto na hali ambayo anaipitia katika maisha yake hapa duniani. Leo nazungumzia kuhusu ujuzi. Ujuzi unaweza kumsaidia mtu kufikia ushindi. Ujuzi kwa lugha ya Kiingereza wanaita skills. Ujuzi. Na ujuzi si lazima kusomea. Si lazima ufanye mitihani mingi. Ujuzi unatoa fursa ya mtu kuweza, tunasema kitu ambacho mtu anajifunza alafu anaweza kukitumia katika kufanya kitu fulani. Kwa mfano, haihitaji mtu aweze kusomea na kufanya mitihani mingi sana ili awe mshona viatu mzuri. Kuna wale watu ambao ni wanashona viatu au wana brush viatu au ni kitu ambacho kwa mfano wanasomea ufundi cherehani. Ujuzi una ni hatua ya kuambukiza maarifa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Kitaalamu wanasema ni acquired, yani unapata kitu. Kwa mfano, mtu anaweza akajifunza tu mwenyewe namna ya kufungua tairi la gari, namna ya kuziba pancha, namna ya kuziba pancha ya gari ama baiskeli au pikipiki. Ana ujuzi huo. Unaweza kukuta kwamba mtu anaweza kuwa ni profesa lakini hawezi kufungua tairi ya gari inapopata pancha. Ni kwa sababu kuna mmoja na ujuzi. Anajua, ana maarifa. Na ujuzi unakusanya vitu vingi. Yule ambaye ana taaluma anakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana kipaji atakuwa na ujuzi ndani yake. Yule ambaye ana maarifa anakuwa na ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unaweza ukamsaidia mtu katika kufikia malengo yake katika maisha. Una ujuzi wa aina gani? Una maarifa gani ambayo unayo? Unajua kitu gani? Ujuzi, kwa mfano, mtu akiwa anajifunza kuendesha baiskeli, natoa mfano ambao unaweza ukawa unajulikana kwa wengi. Mtu ambaye anajifunza kuendesha baiskeli, akishajua kuendesha baiskeli anakuwa amejua, kwa sababu ameshapata ujuzi, anajua namna kuendesha baiskeli. Ameshapata ujuzi, anajua. Ndio maana haihitaji kuwa wakati mwingine kuwa na leseni ya kuendesha baiskeli, kwa sababu ni vitu ambavyo mtu anaweza tu kujifunza kujua. Ni kitu gani ambacho wewe unajua? Ni kitu gani ambacho unaweza ukakitumia kwa sababu tayari unafahamu kuweza kuendesha maisha yako, kuweza kukabiliana na changamoto za maisha? Kwa hiyo ujuzi tulio nao ni sehemu ya silaha ya pekee katika kukabiliana na changamoto. Ni silaha ambayo inaweza ikatupatia ushindi. Tukumbuke kwamba katika somo la kwanza nilieleza namna ambavyo taaluma inaweza kumsaidia mtu, na katika somo la pili nilieleza namna ambavyo kipaji kinaweza kumsaidia mtu. Nikaeleza sasa kwamba ujuzi, unachojua, unajua kitu gani? Hicho unachojua kinaweza kikabadilisha maisha yako. Kuna watu wanajua vitu fulani na vimewasaidia kubadilisha maisha yao. Kuna watu wana ujuzi wa aina fulani na huo ndio unafanya wanaendesha maisha. Anajua. Ndio, kuna watu wanajua tu kupika vitumbua na kupitia vitumbua hivyo ameweza kusomesha watoto, ameweza kulipa kodi ya nyumba, ameweza kujenga, ameweza kulipa gharama za umeme, maji na gharama mbalimbali za maisha kwa kupitia kujua kwake kupika vitumbua. Kwa kujua tu kupika maandazi amejua, anaendesha maisha. Na wala haihitaji taaluma kubwa sana kujua kupika ugali. Haihitaji. Hiyo ni mifano michache tu kwamba ukijua kitu, hicho unachojua kinatosha kukufanya uweze kufanya kitu fulani katika maisha yako. Ukijua. Ukijua. Kwa hiyo kujua kitu ni mtaji katika kufikia siri ya kufanikiwa kwako. Ni mtaji katika kukupatia ushindi. Na ndio maana wale watu ambao wanasema kwa mfano kumjua adui yako ni nusu ya kushinda vita. Kwa nini? Kwa sababu ukishajua utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujipanga. Utakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kukitumia kile ambacho unakijua kukufikisha katika kile unachokitaka, kukufikisha katika malengo yako, katika mafanikio yako. Kwa hiyo ujuzi, ujuzi ni somo ambalo linapaswa kufanyiwa kazi kwa wote ambao mwenye taaluma, mwenye kipaji na ambaye hana taaluma, hana kipaji lakini anajua. Na wapo watu ambao wana bahati, anakuwa na taaluma yake, anakuwa na kipaji, lakini pia anakuwa na ujuzi, yani skills, anajua. Sasa ukiunganisha vitu hivyo, mafanikio yako yanakuwa yapo karibu. Unaweza kufanya jambo. Iwe ni mhubiri, umesomea uchungaji, una kipaji cha kuhubiri na unajua mambo, utaweza kufanya mambo kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa amekupatia. Kwa hiyo hili somo la ujuzi linakamilisha mfululizo wa masomo haya ambayo ni somo moja lakini limekuwa katika vipengele vitatu tofauti. Tulianza na somo la taaluma, namna ambavyo inaweza kubadilisha. Kama wewe ni daktari, tumia taaluma yako vizuri. Mwanasheria, wewe ni mwalimu, wewe ni una taaluma ya theolojia, umesomea masuala ya theology, tumia vizuri. Wewe ni dereva, tumia taaluma yako vizuri. Wewe ni mchezaji mpira, umesomea mambo ya muziki. Wewe ni mpiga piano mzuri, tumia taaluma yako vizuri, inaweza ikakuletea mafanikio. Lakini kama wewe una kipaji, kuna watu wana vipaji. Ujisikia kuna mtu ambaye ni haoni, ni kipofu tangu akiwa mtoto, lakini anapiga chombo cha muziki kuliko hata wale ambao wamekwenda shule kujifunza, kuliko wale wenye taaluma zao. Anaweza kuimba kuliko ambao wamekwenda huko katika vyuo vya muziki. Kipaji kinaweza kukusaidia katika maisha yako. Lakini wapo ambao wanajua, wana ujuzi. Tumia ujuzi wako kubadilisha maisha yako. Na unapofanya yote haya, yafanye yote ukimtumaini Bwana, ukimuomba Mungu akuonyeshe makubwa zaidi ya yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu. Naitwa Amani Mwipaja. Paka wakati mwingine, na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuchagua kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka kesho ni kipindi cha Biblia Kujibu. Kwa wale ambao walikuwa wameuliza maswali yao, basi ni wasawa kuweza kutegea sikio majibu ya maswali yao. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR kutokea hapa Morogoro. Kumbuka ninapokuaga kutoka hapa studio, wategee sikio waimbaji wa Sonda ya Dilu ambapo wanakuja kwako na wimbo unaosema jambo moja.

0: Kwa ujumla ukizungumzia kilimo, tunazungumzia kilimo ambacho ni kulima vitu mbalimbali, lakini pia na mifugo. Kwa hiyo sasa siku ya leo tutaenda kujifunza kuhusu kitu kinaitwa kukata mdomo kuku. Ama kwa Kiingereza wanaita debinking. Kukata mdomo kwa kuku, kwa nini tunakata? Tunakata mdomo kwa kuku kuzuia kumwaga chakula pamoja pia na kudonoana. Kama unaelewa vizuri ndugu msikilizaji, utaona kwamba kuna wakati unaweka chakula na unakuta chote kimemwagwa chini. Kwa wale ambao wanatumia vifaa ambavyo sio vya juu, lakini pia ni vifaa ambavyo viko karibu ambavyo kuku ana uwezo wa kumwaga chakula. Lakini pia kuna watu wengine wanapambana na hali ya unakuta kuku amedonoana. Yaani unamkuta kuku mwingine amedonolewa mpaka unaona mautumbo ya ndani yanaonekana, mwingine unakuta amedonolewa manyoya yametolewa, ngozi imetolewa. Yaani hiyo inakuwa ni kama kitu endelevu kwenye kuku wake, kitu ambacho sio kizuri kwa kweli. Au debinking kwa Kiingereza, inatakiwa ifanywe siku ya 7 hadi 10. Kwa leo sasa tunaenda kujifunza hiyo, kwa nini tunakata kuku mdomo. Sasa tunasema tunakata kuku mdomo ili tuweze kuzuia hiyo kumwaga chakula pamoja pia na kudonoana. Sasa sababu ya inayopelekea kuku hao kudonoana ni kwa sababu kuku wamekuwa wengi. Yaani unakuta eneo ambalo linatakiwa kufugia kuku ni dogo kuliko idadi ya kuku. Kwa hiyo hii inapelekea kuku kudonoana. Lakini pia joto, unakuta eneo liko na joto kubwa sana kuzidi uhitaji wa kuku. Lakini pia unakuta chakula hakijitoshelezi. Yaani unawapa chakula ambacho hakitoshi pamoja na maji hayatoshi. Kwa hiyo unakuta kuku ni wengi, chakula hakitoshi, maji hayatoshi, mwisho siku unakuta wameanza kudonoana. Kitu kingine ni ukosefu wa virutubisho. Kwa hiyo unakuta kuku wako amepa chakula ambacho hakikidhi virutubisho ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo hii inapelekea kuku kudonoana. Sasa kukata mdomo kwa kuku, lakini tunasema kwamba unaweza ukarudia wiki ya 7 hadi ya 10 pia kwa ajili ya kuwakata. Sasa ni namna gani ukate mdomo huo? Kwanza unatakiwa ukate milimita 2 kutokea kwenye pua ya kuku. Na mara baada ya hapo, ni kitu gani sasa au ni kitu gani unaweza ukatumia kwa ajili ya kukatia huo mdomo wa kuku? Sasa wengi wanatumia vitu mbalimbali. Wengi wanatumia tu kisu cha moto, wanakiweka pale kwenye mdomo wa kuku hadi unapungua ukubwa. Lakini wengine wanatumia kuna kama visu ambavyo wanatumia kwa ajili ya kukatia, ama viwembe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukatumia kisu cha moto ama chuma cha moto ambacho utakiweka pale mdomoni na mdomo utapungua ukubwa. Kisu kisha kiweka kwenye joto hapa kwenye mkaa, kikishapata moto sana ukakiweka, utaona tu ule mdomo wa kuku unaanza kupungua ukubwa wenyewe. Sasa kuna vifaa vingine pia vya umeme ambavyo kiuhalisia wengi hatuvifahamu na wengi hatuvitumii, lakini vipo vifaa vya umeme kwa ajili ya kukatia. Kwa hiyo ikiwa kama mtu pia ana uwezo wa kutumia hicho, basi anaweza kununua hicho kifaa cha umeme kwa ajili ya kukatia mdomo wa kuku. Sasa zingatia kwamba kukata mdomo kunapaswa kuzingatia afya ya kuku. Kukata mdomo wa kuku kunafaa kuzingatia afya ya kuku. Kama kuku wako ana afya iliyozorota ama anaumwa, basi usimkate. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema kwamba baada ya kumkata kuku mdomo anapunguza uzito, kwa sababu anakuwa kama ana hali ya stress kwa sababu yale maumivu aliyopata. Kwa hiyo tunasema kama hana afya nzuri, basi usimkate. Kwa hiyo lakini ukitaka kuwakata, basi wasiwe na stress au wasiwe na wameshapitia hali ambayo imewapa porukushani. Kwa mfano unakuta kuku umetoka kuwachanja, yani bado ana ile hali ya purukushani ulizo wapekea kwa kamata, kwa chanja nini, alafu tena unataka wakati mdomo. Hiyo si nzuri. Kwa subiri wakati ambapo hamna kurukushani yoyote ambao wamekutana nayo, hapo ndio unaweza ukafanya ukakata sasa mdomo. Lakini kitu kingine ni kwamba kuku wapewe vitamini kabla na baada ya kukatwa mdomo. Tunasema kwamba ile kabla, wiki moja kabla, unawaza kabisa kwamba wiki ijayo mimi nitakata kuku wangu mdomo, basi ile wiki kabla sasa unatakiwa uwape vitamin K. Lakini mara baada ya hapo kisha wakata, tena unawapa vitamini K mara baada ya wiki moja. Lakini kitu kingine ni kuku wapewe chakula pamoja na maji safi mara tu baada ya kukatwa huo mdomo. Wapewe maji safi pamoja na chakula. Lakini sasa kitu kingine ambacho unaweza kukiona kimetokea, unaweza ukawa umemkata yule kuku mdomo lakini unaona damu inatoka. Kwa hiyo kitu gani ufanye sasa? Kitu cha kufanya ni uchukue kile kisu, ukiweke kwenye moto, alafu ukishikilie kwenye ule mdomo wa kuku kwa sekunde mbili. Yani ukibandike pale kwenye mdomo wa kuku afu kishikilie kwa sekunde mbili pale, hapa itaweza kudhibiti damu ambayo ilikuwa inatoka na isitoke tena. Sasa kwa nini tunakata mdomo wa kuku? Tunakata mdomo wa kuku ili kupunguza kudonoana. Kama ambavyo nimesema awali, kuku wengi wana shida ya kudonoana. Na nimesema kwamba unaweza ukakuta kuku umewaacha vizuri kabisa, lakini kesho unakuta na hali ambayo sio. Unakuta kuku wamedonolewa. Tena wengi wanadonolewa sehemu za pembeni, karibu na nyuma, huko kwenye mbavu. Unakuta kuku wako yani haeleweki, mpaka wengine wanadonoa mpaka mautumbo yanaonekana, kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo wengi wakiona hivyo wanajua labda kuna wanyama wameingia humo ndani. Hapana, ni kuku wanadonoana, kitu ambacho tunakiita debinking, kwa ya, kitu ambacho ni tunasema kwamba kukata mdomo sasa ni kufanya debinking. Kwa hiyo ili tupunguze kudonoana lazima tuweze kupata nini? Tuweze kufanya hiyo debinking. Lakini pia inapunguza upotevu wa chakula. Kama ambavyo nimesema, wengi tunatumia gharama kubwa sana kununua chakula. Lakini kitu ambacho sio kizuri, tunanunua chakula na chote unakuta kimemwaga chini, na wakishamwaga chini mara nyingi hawali, wanakula vipunjopunjo vidogo vidogo, na mara baada ya hapo wanakiacha chote. Kwa hiyo hii ni hasara sana kwa mfugaji. Kwa hiyo tunashauri ufanye debinking ama ukate mdomo wa kuku ili kuweza kuzuia hiyo hali. Sasa ni kwambie tu msikilizaji, debinking ni nzuri, ama kukata mdomo kwa kuku ni kuzuri, lakini wakati fulani kuna hasara, kwa sababu kuku atapungua uzito, kuku atakuwa katika hali ya, kwa sababu umewapa purukushani, kwa hiyo tayari wako katika hali ya stress, hiyo itatokea. Lakini ni nzuri ili kuepusha, kama unaona kuku wako ana hiyo hali, basi fanya hivyo. Lakini pia kuku wengine wanapelekea hadi wanadonoa mayai, unakuta kula mayai sana hivyo. Kwa hiyo inasaidia pia kupunguza hiyo hali. Kwa hiyo nikushauri ndugu msikilizaji kuweza kufanyia kuku wako debinking ama kuwakata mdomo ili kuweza kuepusha vitu ambavyo nimeweza kuvitaja. Sasa kuna maswali mengi ambayo huwa mnanitumia, lakini pia mnaweza mkanitumia jumbe zenu ambazo kama hujielewa vizuri kuhusiana na kukata mdomo kuku, unaweza ukanitafuta kwa nambari 0624 928602. 0624 928602. Jina langu ni Rema Joseph, unaweza ukaniita Ray Joseph. Ungana nami katika kipindi kingine tena, nikukaribishe na nikusihi, kwa sababu kilimo ni uti wa mgongo. Basi endelea kubarikiwa, na pia endelea kujifunza mengi kupitia kwetu, na tutakusaidia zaidi ili uweze kufikia ile sehemu ambayo unataka kufikia na Mungu akubariki.
1: Nina

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinalizo kwako na mchungaji Anderson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Mungu akubariki sana unapofuatilia vipindi hivi vya neno la leo, na ujumbe wa leo ni ujumbe wa pekee sana. Lakini kabla sijakutajia ujumbe wa siku ya leo, naomba nikuachie namba za mawasiliano. Vitaka kuwasiliana na mchungaji Anderson Mabamba, namba yake ni 0763 221424, ni 0763 221424. Ni namba muhimu sana, lakini namba yangu ya simu kama mwenyekiti wa kipindi ni 0718613833. Pendwa msikilizaji, leo kuna ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Ninaamini ujumbe wa siku ya leo utakusaidia kuelewa kweli za neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo, nikualike mahali ulipo, mahali aidha upo kwenye biashara yako, nikukaribishe. Aidha upo nyumbani kwako, upo kazini. Inawezekana wengine wanatusikiliza wakiwa hospitalini, wakiwa na maumivu, lakini tuna imani kwamba Bwana atawaponya. Nikualike katika wasaa. Ujumbe wa siku ya leo unasema kutembea na Mungu katika siku ya Sabato. Leo kuna ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Na nikualike mahali ulipo. Tufumbe macho tuombe tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu sasa kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru.
2: Amen.
1: Tunapoenda kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Tumishi wako wana ujumbe wa pekee kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wako. Ombi letu Baba, Roho wako akanene na kila mmoja wetu. Akamuelekeze kwa namna ya uelewa wake. Ili sote tukawe na uelewa mmoja unaoongozwa na Roho wako Mtakatifu. Bariki mtumishi wako anapoenda na somo la leo, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
2: Amen. Asante sana Mwinjilisti Musa kwa kuendelea kutubariki kupitia kipindi cha neno la leo. Lakini pia asante wana taaruma na wajasiriamali wa kanisa la Adventista wa Sabato Manzese jijini Dar es Salaam, pamoja na mpenzi msikilizaji ambaye amekuwa akitega sikio lake katika redio yetu pendwa ya AWR Tanzania. Mungu aendelee kukubariki. Leo tutakuwa tuna somo zuri sana. Somo zuri sana ambalo watu wengi wamelielewa vibaya, vibaya kabisa. Yaani wameelewa vibaya, lakini ukibahatika kuelewa vizuri somo la leo, utaishi maisha bora sana hapa duniani. Leo tunatembea na Mungu. Kama ambavyo tumekuwa na kiini cha neno letu ni kutembea na Mungu katika barabara mbalimbali au katika mambo mbalimbali. Leo tunatembea na Mungu katika Sabato. Kabla sijafundisha Sabato, ni kufundisha jambo moja. Mtu amebarikiwa. Baraka za Mungu zinaambatana na mtu, zinaambatana na mahali, zinaambatana na vitu, zinaambatana na hali.
1: Amen.
2: Mambo hayo manne, narudia tena. Nasema nitafundisha taratibu sana. Baraka za mwanadamu au baraka za Mungu kwa mwanadamu zinaambatana na mtu, zinaambatana na hali, zinaambatana na vitu, zinaambatana na mahali. Hebu tuangalie baraka za Mungu zikiwa zinaambatana na mahali. Unajua Mungu yuko kila kona. Tulijifunza kwamba Mungu yuko kote, mahali pote. Hata Zaburi anasema niende wapi nijiepushe na uso wako, kama ningeenda kuzimu upo, ningeenda mbinguni upo, ningeenda wapi upo. Lakini Mungu japokuwa yupo kila mahali, ila mtu mwanadamu, yani mtu wa Mungu, hana baraka zake kila mahali. Tukisoma Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza sura ya 10 na saba na lile fungu la saba.
3: Kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza
2: sura ya 17,
3: sura ya 17 na fungu la saba.
2: Ndio
3: neno la Mungu linasema. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 na fungu la saba anasema hivi. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika.
2: Aha.
3: Kwa sababu ya mvua haikunyesha katika nchi.
2: Mungu akasemaje?
3: Mungu akasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidon, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe.
2: Akulishe wapi? Serepta.
3: Serepta.
2: Yani Mungu hapa anamwambia Elia mtu wake, ili nikubariki upate mkate, uondoke Kereth uende Serepta. Ina maana Elia angesema, mimi napaswa nikae Kereth kwa sababu Mungu upo kila kona, upo mahali pote. Angekosa mtu wa kumlisha, angekufa na njaa. Nikugusie tu, yani msikilizaji, kuna watu ambao yuko Morogoro ila baraka yake iko Dar. Kuna mtu naongea naye sasa hivi yuko Lindi ila baraka yake iko Tabora. Kuna mtu ameng'ang'ania kukaa Mbeya ila baraka yake iko Arusha. Baraka inaambatana mahali na mahali. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Mungu mwenyewe hapa anasema, sawa, mimi ndo nilikuwa nikikulisha hapa, ila sasa ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ni kiambatanisho cha baraka. Nao tuseme Elia angekuwa ni muumini, anaombewa tu na pasta, anaombewa na mshiriki, alafu ile mvua inakata na kunguru aleti tena chakula, si angesema huyu pasta ni pasta wa uongo? Ila kwamba ni Elia yuko maeneo ni
3: sahihi.
2: Kwa hiyo kuna watu wengine tunaombea, tuna watia moyo, lakini kiukweli hawako mahali
3: sahihi.
2: Sahihi. Kiambatanisho cha baraka pia ni mahali. Sawa? Alafu kuna kiambatanisho cha baraka kulingana na watu. Hebu tuangalie Isaya 43. Isaya 43 fungu la 3 na la 4.
3: Katika kitabu cha Isaya sura ni ya 43, fungu ni la 3 na la 4 anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako,
2: nimetoa taifa la Misri kuwa ukombozi wako,
3: nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako,
2: nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako,
3: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu,
2: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu,
3: na mwenye kuheshimiwa,
2: na mwenye kuheshimiwa,
3: nimekupenda kwa sababu hiyo,
2: nimekupenda kwa sababu hiyo,
3: nitatoa watu kwa ajili yako,
2: nitatoa watu kwa ajili yako,
3: na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako,
2: na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Unajua ni kujisimamia tu, unajua mimi nasimama peke yangu, Mungu wangu niko naye. Wewe, baraka zinaambatana na watu, baraka zinaambatana na mahali, baraka zinaambatana na vitu na hali. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hapa Mungu anasema nitatoa watu, sio malaika, sio Roho Mtakatifu. Pamoja na kupewa Roho Mtakatifu, ila pia unahitaji watu. Pamoja na kupewa malaika wa kukulinda, pia nitatoa nini? Watu, ili waje wakubariki.
3: Amina.
2: Haleluya.
3: Amina.
2: Kwa hiyo baraka za Mungu zinaambatana pia na nini? Na watu. Sasa baraka za Mungu pia zinaambatana na vitu. Baraka za Mungu zinaambatana na nini? Na vitu. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Baraka za Mungu zinaambatanaje na vitu? Hebu tusome tusome Luka 8 fungu la 2 na la 3. Luka 8.
1: Katika injili ya Luka sura ya 8 fungu la pili na la tatu. Anasema na wanawake kadhaa wa kaza ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao.
2: Walikuwa wakimhudumia kwa nini?
1: Kwa mali zao.
2: Kwa mali zao. Wanamhudumia nani? Yesu. Hapo Yesu anapata baraka kutoka kwa hao wanawake za vitu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sasa pia baraka za Mungu zinaambatana na kitu kinaitwa hali. Pamoja na vitu, pamoja na watu, pamoja na eneo. Pia baraka za Mungu zinaambatana na kitu kinaitwa hali. Sasa kwenye hali imegawanyika kidogo. Kwenye hali hebu tusome tusome Yohana 2.
1: Kitabu cha Yohana sura ya 2
2: mstari wa kwanza hapo.
1: Mstari wa kwanza anasema na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana ya Galilaya.
2: Sawa?
1: Naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindika, mamae Yesu akamwambia hawana divai.
2: Sikia. Mamae Yesu anamwambia Mariamu. Hapo anamwambia Yesu hawana divai.
1: Asema Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia.
2: Nini hapo? Saa yangu haijafanya nini?
1: Haijawadia.
2: Rudia tena, saa
1: yangu haijawadia.
2: Baraka kwenye hali sasa. Kwenye hali pale, yani kwenye hali kuna ambatana na kitu kinasema saa au wakati. Yesu anasema mimi naweza kufanya. Kumbuka Yesu ana nguvu za kufanya. Lakini anasema hapa kikwazo ni nini? Saa haijawadia. Anasema saa yangu haijafanya nini?
1: Haijawadia.
2: Ina maana kuna saa ambayo Mungu anafanya kazi na kuna saa Mungu hafanyi. Muda anafanya kazi muda wote, lakini kuna saa hashughuliki na hilo jambo. Hapa anasema ninaweza mama kubali. Tena anamwambia mama, nina nini nawe? Saa yangu haijafanya nini?
1: Haijawadia.
2: Ina maana ikiwadia tu ninafanya nini?
1: Ninafanya.
2: Kwa hiyo hapo, mpenzi msikilizaji, hebu kaa kwenye akili ya Mungu. Ina maana Mungu kuna mambo huwa anayafanya mpaka wakati fulani. Mungu kuna mambo huwa anayafanya mpaka siku fulani. Tunaposema wakati kwenye neno la Kiyunani, tumeshaongea sana kuhusiana na lugha ya Kiyunani, Kiebrania ndio lugha za kwanza za Biblia. Kuna kitu kinaitwa chronos na kuna kitu kinaitwa kairos. Kairos ni wakati sahihi. Kwa mfano kipindi chetu kinaanza saa 5 kamili. Ndio wakati sahihi wa kipindi. Alafu chronos ni nyakati mbalimbali. Kwa mfano kuna kipindi cha Lulu za Injili kiko saa 11 jioni. Huo tunasema ni wakati. Kuna kipindi cha Anza na Bwana kiko saa 1 asubuhi, huo ni wakati. Kwa hiyo hizo saa sasa katika nyakati zake kwamba saa 1, saa 2, hizo zinaitwa chronos. Alafu kairos ni wakati sahihi. Kwa mfano, mwanamke ana mimba ikifikisha miezi 9, ule ndio tunasema wakati sahihi wa kujifungua. Lakini wakati wote wa mimba yake ile miezi 9 ile tunaita chronos. Yani ule kipindi cha ujauzito chote tunakiita chronos, yani wakati wa ujauzito. Lakini wakati sahihi wa kujifungua ndio tunaitwa kairos. Kwa hiyo unaweza kuwa na mimba ya miezi miwili usifanye nini? Usijifungue. Kwa sababu wakati haujafanya nini?
1: Haujafika.
2: Na ndio maana anatuambia ombeni mvua wakati wa nini?
1: Wa mavuno.
2: Ombeni mvua wakati wa masika. Ombeni mvua wakati wa masika. Sasa utagundua kwa nini anatuambia tuombe mvua wakati wa masika. Kwa nini anatuambia tusiombe mvua wakati wa kiangazi? Ina maana kuna wakati wa masika ambao watu hawapati nini? Ile ni wakati wa nini? wa masika. Yani ni wakati wa wao kupata mvua, lakini wasipate nini?
4: Wasipate.
2: Hebu tusome hilo fungu pia, ili msomaji pia alisikie. Zekaria 10 fungu la kwanza.
4: Zekaria 10 fungu la kwanza anasema.
2: Aha.
4: Kitabu cha Zekaria fungu la Zekaria 10 fungu la kwanza.
2: Mhm.
4: Muombeni Bwana mvua wakati wa masika.
2: Muombeni Bwana mvua wakati wa nini?
4: Wa masika.
2: Wakati wa nini?
4: Wa masika.
2: Ina maana ukiomba wakati wa kiangazi
4: sio sahihi.
2: Sio sahihi. Kulingana na Biblia. Yaani malaika wanakaa mbinguni wanasema, "Eh, Mungu, naye ni taira." Yaani anaomba mvua wakati ambao sio wa nini?
4: Wa mvua.
2: Wa mvua. Yaani hapa anasema muombeni mvua Mungu wakati wa nini?
4: Wa masika.
2: Ina maana ukifika wakati wa masika hakuna mvua, ndio unapaswa ufanye nini? Uombe Mungu. Kwa sababu kuna watu wengi wanaishi kwenye majira ambayo wanapaswa wabarikiwe. Ila wanaishi kwenye laana. Kuna watu wengi ambao wanaishi kwenye wakati ambao wanapaswa wawe na kazi, wawe na biashara, ila wanaishi kwenye ufukara. Kuna watu wengi ambao wanaishi kwenye maisha ambao wanapaswa wao wamepona, ila hawajapata nini? Uponyaji. Kuna watu ambao wanaishi kwenye majira tayari wanapaswa wawe wana watoto wananyonyesha, lakini hawajapata watoto. Kwa nini? Hawajajua wakati. Baraka na wanini? Na wakati. Baraka zinaambatana na nini?
4: Na wakati.
2: Na wakati. Muombeni Bwana mvua wakati wa nini?
4: Wa masika.
2: Wa masika. Na Yesu hapa anasema saa yangu haijafanya nini?
4: Haijaja
2: bado. Sasa hapo utagundua kuna hali na baraka vinaambatana nini?
4: Pamoja.
2: Kwa hiyo mpaka hapo tu. Hapo kumbuka, mpenzi msikilizaji, tunaitafuta neno Sabato. Tunatafuta neno nini?
4: Sabato.
2: Hebu tu kabla ya kuangalia Sabato, tusome Ayubu 3:3.
4: Ayubu 3, kitabu cha Ayubu
2: sura ya 3,
4: sura ni ya 3,
2: fungu la 3.
4: Fungu ni la 3. Neno la Bwana linasema, na ipotelee mbali ile siku niliozaliwa mimi. Na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimi.
2: Na ipotelee nini?
4: Mbali.
2: Na ipotelee nini?
4: Mbali.
2: Ile siku
4: niliozaliwa mimi. Na ule usiku.
2: Biblia yangu inasema hivi, ambayo imetoa hili neno katika uhalisia wake, inasema ilaaniwe siku niliozaliwa. Ifanye nini?
4: Ilaaniwe.
2: Ina maana baraka inaweza ikaambatana na siku. Baraka inaweza kuambatana na laana. Na ukitaka pia kuamini kwamba baraka inaambatana na hivi vitu, utagundua kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa kuanzia ule wa 18, utasoma kwa muda wako, utagundua alipotenda dhambi Adam, Biblia inasema na ilaaniwe ardhi. Ina maana ardhi inaweza ikabarikiwa. Ina maana pia ardhi inaweza ikalaaniwa.
4: Aha.
2: Na akasema kwa jasho utafanya nini?
4: Utakula.
2: Ni kweli tunakula kwa jasho au hatuli?
4: Tunakula kwa jasho.
2: Tunakula kwa kuangaika, tunakula kwa kuteseka, tunakula kwa mahangaiko. Sio tajiri, sio maskini, wote wanahangaika. Hapa anasema na ilaaniwe nini? Siku. Ile niliyofanya nini? Niliozaliwa. Ondoka na hili neno kwanza. Siku inaweza ikalaaniwa. Siku inaweza ikafanya nini?
4: Ikalaaniwa.
2: Kama ambavyo ardhi ililaaniwa pia, siku inafanya nini? Inaweza ikalaaniwa. Lakini kinyume chake ni siku inaweza ikabarikiwa. Hebu tusome sasa kitabu cha Mwanzo 2.
4: Mwanzo 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2.
2: Fungu la kwanza anasema,
4: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7.
2: Mungu akaibarikia nini?
4: Siku ya 7.
2: Hakubariki mtu, alibariki nini?
4: Siku.
2: Kama vile vile Ayubu 3:3 ambavyo anasema ilaaniwe nini?
4: Siku ya.
2: Ina maana siku inaweza ikabeba baraka au siku inaweza ikafanya nini?
4: Ikabeba baraka.
2: Mungu akaibarikia nini?
4: Akaibariki siku ya 7.
2: Akaitakasa. Akaitakasa nini?
4: Siku ya 7. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
5: Aha. Mungu akaibariki nini?
4: Siku ya saba.
5: Sasa tunarudi kule kwenye fungu letu.
4: Biblia kule ilituambia ombeni mvua wakati wa nini?
5: Wa masika.
4: Ina maana Bwana atafanya nini?
5: Atafanya.
4: Kwa sababu mmemwomba mvua wakati wa nini?
5: Wa masika.
4: Kule Yesu anamwambia mama yake, Yesu anamwambia, Yesu fanya muujiza. Yesu anasema saa yangu nini?
5: Saa yangu bado.
4: Tafadhali muujiza. Yesu anasema saa yangu nini?
5: Saa yangu bado.
4: Tafadhali yake mpaka hapa. Kuna wakati

0: hata ukiwa ni mtakatifu kiasi gani, kwa sababu tu unakanyaga ardhi bado utakula kwa jasho. Wanaweza azivyo.
1: Amen.
0: Ehe. Hivyo hivyo pia. Hata ukiwa ni muovu kiasi gani, kwa sababu tu hupo katika ile siku ambayo ina baraka za Bwana, na wewe unafanyika kuwa baraka, kwa sababu baraka za Bwana zinaambatana na hivyo viambatanisho ni hivyo visemo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hata ukiwa kama Elia, Elia kwa kwenda Serepta tu alilishwa. Biblia haitoonyeshe Elia alikuwa ni mtakatifu kuliko wengine, lakini tu kwa sababu alikuwa mahali sahihi, baraka yake ilifanya nini?
1: Ilikuja.
0: Ilikuja. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa ukisoma Kutoka 20 fungu la 8.
1: Kutoka 20 fungu la 8.
0: Kutoka 20 fungu la
1: 28 anasema, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
0: Sasa Yesu mwenyewe anajitambulisha hivi. Kuna watu wao wanasema sabato ni ya zamani. Wewe, sabato ni ya zamani? Sabato ndio inayomuonyesha Mungu ni muumbaji. Sabato ipo mpaka leo.
1: Amina.
0: Bwana Yesu azivyo.
1: Amina.
0: Siku ni siku. Siku ni siku. Mbona usali Jumanne? Kama siku ni siku, acha kudanganywa. Eti siku ni siku. Kama siku ni siku, haya, kuanzia leo tusali Jumanne. Siku ni siku. Kuanzia leo tusali Alhamisi. Siku ni siku. Sawa, mimi nakubali siku ni siku. Tupeleke Jumanne. Tupeleke nini?
1: Jumanne.
0: Jumanne. Tupeleke nini? Alhamisi. Sasa, Yesu anajitambulisha, anasema kwenye Mathayo 12 fungu la 8. Yesu anasema, kwa maana mwana wa Adamu, ambaye ni Yesu, ndiye Bwana wa Sabato.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Yaani Yesu yeye mwenyewe anasema yeye ni Bwana wa nini?
1: Wa Sabato.
0: Sasa yeye unasema Yesu mwenyewe anasema mimi ndio Bwana wa Sabato. Yeye unasemaje Yesu aligongelea msalabani Sabato? Yesu kilichomtoa mbinguni kuja hapa duniani sio kugongelea sheria. Kilichomtokea kilichomtoa mbinguni Yesu kikamleta duniani ni kugongelea dhambi.
1: Amina.
0: Bwana Yesu azivyo.
1: Amina.
0: Usidanganywe. Eti yani ina maana Yesu atoke mbinguni kwa wote huko kuja kugongelea sabato. Na wewe unakubali kabisa hilo ndio lilimtoa Yesu mbinguni? Yesu kilichomtoa mbinguni ni kuja ili, Biblia inasema kwa kupiga kwake sisi tumepona. Sio tumepona katika kuitunza sabato, tumepona katika kuugua, tumepona katika dhambi.
1: Amina.
0: Bwana Yesu azivyo.
1: Amina.
0: Sasa manabii wa zamani, Ezekiel 20:20 alisema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na nini?
1: Amina.
0: Na nyinyi. Hizo zilinenwa na manabii kuanzia zamani. Nao wote ukisema hizo habari utaambiwa hizo ni habari za watu wa kale. Hizo ni habari za watu wa nini?
1: Wa kale.
0: Hebu tuangalie Yesu Luka 4 fungu la 16.
1: Injili ya Luka sura ni ya 4. Injili ya Luka sura ya 4 fungu la 16, neno la Mungu linasema maneno haya. Neno la Mungu linasema hivi. Katika fungu la 16, akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi.
0: Akaingia shambani.
1: Akaingia katika sinagogi.
0: Akaingia shambani.
1: Akaingia katika sinagogi.
0: Akaingia dukani.
1: Akaingia katika sinagogi.
0: Akasemaje kwenye sinagogi?
1: Kama ilivyoandikwa. Desturi yake.
0: Kama ilivyo?
1: Kama ilivyoandikwa.

0: hapo hujasoma vizuri. Kama ilivyo,
1: kama ilivyo and kama ilivyokuwa.
0: Ehe, ilivyokuwa
1: desturi yake.
2: Desturi ni tabia ya mtu. Huyu ni Yesu. Kwamba
1: kama ilivyokuwa desturi ya nini?
2: Yake. Yesu mwenyewe anaitunza Sabato. Alafu wewe unasema eti wao mimi namuamini Yesu Kristo situnze Sabato. Eti Yesu alitukomboa yote. Wewe alikukomboa yetu ila yeye anaitunza.
1: Anasema akasimama ili asome
2: hadi alihubiri siku ya saba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Sasa kati ya Musa na Yesu nani powerful?
1: Yesu.
2: Yesu mwenyewe anaitunza siku ya Sabato. Na yeye ameshasema yeye ni Bwana wa nini?
1: Wa Sabato.
2: Mathayo 12:10.
1: Mathayo 12:12. 12 Mathayo 12 anasema, je, mtu ni bora kuliko kondoo? Mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato.
2: Aha. Yesu hapo anasema, maana walimwambia, umeponya siku ya Sabato, umefanya kazi, akaambia, sawa. Sabato iko. Ila ndani ya Sabato tunatendaga mema.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Angesema hii Sabato haipo, tungekubali. Ila akasema Sabato ipo, lakini ni halali kutenda mema siku ya nini?
1: Ya Sabato.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Luka 23 fungu la 52.
1: Luka, Injili ya Luka.
2: Uone nguvu ya Sabato.
1: Injili ya Luka sura ni ya 23 fungu la 52. Anasema mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu, akaoshusha akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake walikuja naye toka Galilaya,
2: ndugu zake na Yesu,
1: walifuata wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na mahamu na marahamu. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyofanya nini?
1: Ilivyoamriwa.
2: Nani alitoa amri? Mungu. Kutoka 20 fungu la 8 alisema ikumbuke siku ya nini?
1: Ya Sabato.
2: Siku ya Sabato wakastarehe kama ilivyofanya nini?
1: Ilivyoamriwa.
2: Yaani ndugu zake na Yesu ni wa Sabato.
1: Amina.
2: Ndugu zake na Yesu ni nini?
1: Ni wa Sabato.
2: Wale ambao wanasema Mama Maria tuombe kwa Yesu. Mama Maria mwenyewe ni msabato.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Mama Maria mwenyewe akakumbuka siku ya Sabato.
1: Amina.
2: Ehe. 24 sasa sura inayofuata. Luka 24 fungu la kwanza.
1: Anasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi.
2: Siku ya kwanza ya nini?
1: Ya juma.
2: Madhehebu yote, yani hili hata alihitaji nguvu nyingi ya kuongea. Madhehebu yote yanakubali kwamba siku aliyofufuka Yesu ni nini?
1: Ni Jumapili.
2: Ni Jumapili. Na wanasema hata viongozi wao, na hata ukiwauliza wanasema sisi bwana tunaitunza hii siku kwa sababu Yesu alifanya nini?
1: Alifufuka.
2: Sawa. Mimi ninakushauri jambo moja. Iazimishe kama Yesu alifufuka, lakini endelea kuitunza na kuishika siku ya Sabato.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa sababu Yesu alipofufuka hakutuambia, hakuna mahali popote akasema sasa tuikumbuke siku ya ufufuo wake. Hakuna mahali popote hapo. Ila alisema zitakaseni Sabato zangu.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo wewe kukumbuka, mimi hata nikisema ninakumbuka Ijumaa, kwamba Ijumaa ni siku ya mateso ya Yesu, leo huwa ninakali na tafakari Yesu alivyoteseka, ni sawa. Ni sawa, ni sawa kabisa. Kukumbuka Yesu alifufuka siku ya Jumapili na kuangalia namna gani Yesu anaweza kafufuka kwenye biashara yangu ni sawa kabisa. Lakini sabato iko pale pale. Yaani hakuna siku iliyokuja ikaikava siku ya sabato, ikaifunika siku ya sabato. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Sasa hata mitume wenyewe ambao tunawaita paka leo apostles, mitume ambao walifuata baada ya Yesu pia walitunza siku za sabato. Walitunza siku za sabato. Ukisoma kitabu cha Matendo, Matendo 17 fungu la kwanza,
1: Matendo 17 fungu la kwanza na la pili, anasema wakiisha kupita kati ya Amphipoli na Apolonia wakafika Thesalonike ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake,
2: kama ilivyokuwa desturi ya nani,
1: akaingia mle walimo akahojiana nao kwa maneno ya ya maandiko sabato tatu.
2: Sabato ngapi?
1: Tatu.
2: Akakaa sabato ngapi?
1: Tatu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Paulo mwenyewe
2: aliishika siku ya sabato. Paulo.
1: Amen.
2: Matendo 13 fungu la 42.
1: Matendo 13:42 anasema hivi, 13:42. Na walipokuwa wakitoka wakawasihi wawaambie maneno hayo sabato ya pili.
2: Sabato, yani hiyo ni siku ya kwanza, ilikuwa sabato ya kwanza. Akapiga injili, akapiga injili, akapiga injili. Wakamwambia Paulo, tuache sasa. Kama ilivyo kawaida, suzuri tunakutana Jumamosi, wewe nenda ufanye mishe zako na sisi tufanye mishe zetu, tutakutana tena sabato ya nini?
1: Ya pili.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Matendo 13 fungu la 44.
1: Matendo 13:44 anasema hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika.
2: Watu wangapi?
1: Walisikia neno la Mungu.
2: Siku ya nini?
1: Siku ya sabato.
2: Paulo akaenda wapi?
1: Watu wengi.
2: Sasa Paulo alisimama mikutano 84 siku ya sabato katika kitabu cha Matendo. Yaani kwenye kitabu cha Matendo kuna sabato 10 84, sabato 84 ambazo Paulo alisimama. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ukisoma Ufunuo, unabii unatabiri kwenye Ufunuo 14 fungu la 12. Unabii unasemaje?
1: Ufunuo 14 fungu la 12 anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
2: Hao wazishikao amri za Mungu. Za Mungu. Na nini?
1: Na imani ya Yesu.
2: Kwa hiyo unapokuwa na imani ya Yesu, haitoshi tu kuishia imani ya Yesu, kuzishika amri za Mungu.
1: Amen.
2: Na imani ya Yesu.
1: Amen.
2: Ninamwamini Yesu. Amen. Lakini ninazishika amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi wa sabato, unajua watu wa sisi wa sabato, watu huwa wanaelewa vibaya, wanasema hawa ni washika amri, wamekataa wokovu. Lakini hapa anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Watakatifu ni kina nani? Wanaozishika amri za Mungu na imani za Yesu. Ina maana kuna wengine kweli wanashika amri za Mungu ila hawana imani ya Yesu. Au kulingana na unabii wa Ufunuo sio watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine wana imani ya Yesu ila hawazishiki amri za Mungu. Hao sio watakatifu. Rudia tena. Ni Biblia.
1: Neno linasema neno linasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu.
2: Utakatifu kwa mujibu wa Agano Jipya, utakatifu ni kushika amri za Mungu na imani ya Yesu.
1: Amina.
2: Ukishika amri za Mungu pasipo Yesu, wewe ni bure. Ukishika Yesu pasipo amri za Mungu, wewe ni bure. Ukichanganya yote, wewe ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio ujasiri tu wa kwamba baraka za Mungu zimeambatana na watu, zimeambatana na vitu, zimeambatana na mahali, zimeambatana na hali. Na moja ya hali ni wakati. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Na moja ya wakati ni Sabato.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sabato unapoitunza, unapoitunza inakupa mbaraka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sio tu iko pale kukufunga yeye usiende sokoni, usifanye nini. Yaani ukiingia tu siku ya Sabato, wewe mwenyewe unaiona ni baraka.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sabato ni kama zaka. Kwa nini kama zaka? Zaka ni sehemu ya kumi ya kile alichokupa Mungu.
1: Amina.
2: Mungu amekupa wiki nzima siku saba. Siku moja ni yake. Zaka haumpangii Mungu, ni Mungu ndo aliyokupangia. Sabato pia uwezi ukasema ni siku yoyote tu, Jumanne, Jumatatu. Maisha ni kanuni. Maisha ni kanuni. Kanuni kwa mfano, ukitaka kujua maisha ni kanuni, mbona Yesu tu akuzaliwa akutokea tu mbinguni akafa msalabani? Si mradi tu afe ili tumwamini. Lakini Yesu akafata kanuni, akakaa tumboni kwa Mariamu miezi tisa, akazaliwa, akakua, hizo ni kanuni anafuata. Akakua, akajifunza kuongea, na huko anajua yote. Akajifunza kuongea mpaka siku ya siku akafa, akakaa kaburini. Angeweza tu kufa na kufufuka hapo hapo, lakini akakaa kaburini, akastare, akaja akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Akapaa, akaenda kutuandalia makao. Angekuwa tu ana uwezo wa kusema pishu, makao yatokee, yakatokea. Lakini akasema ninaenda kuandalia makao. Mpaka leo tunasubiri. Maisha ni kanuni, hakunaga vitu vya kubahatisha. Huwa kuna msemo mmoja unasema, bofya kitufe sahihi. TV yako hauwezi tu kabonyeza chaneli namba 5 huku unataka namba 6. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa hiyo Sabato ndio siku yenye baraka zako.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Unaweza ukawa unajua mengi, lakini leo ijue Sabato kwamba ni siku ya baraka.
1: Amen.
2: Ni siku ya utakaso wako. Ni siku ya kustarehe kwako. Na utagundua Yesu mambo mengi, uponyaji, miujiza aliitenda siku ya Sabato.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Na leo pia ninakutia moyo, unapoendelea kuishika amri ya Mungu hii, sio tu ya kuikumbuka siku ya Sabato, hata zile amri zote za Mungu kumi, na imani ya Yesu, Mungu akupatie baraka zako.
1: Amen.
2: Ili unapoomba, kama ambavyo nasema ombeni mvua wakati wa masika, yeye atatupatia. Ili unapoomba, ili unapokutana na Mungu, Mungu na akubariki. Unajua ukisema siku ni siku, unakuwa umepoteza kitu fulani. Nakupa mfano mwisho wa kukutafakari. Wewe unataka ukutane na Mama Samia. Mama Samia ni rais wa Tanzania yote. Na wewe ni Mtanzania yote. Na una haki ya kuongozwa na Mama Samia. Lakini ukitaka kukutana na Mama Samia, akikwambia tukutane tarehe 12, wewe ukaja tarehe 13. Si siku ni siku. Utakutana naye?
1: Hauwezi.
2: Akakupa siku tukutane siku fulani, wewe ukajipangia yako, utakutana naye?
1: Hauwezi.
2: Hauwezi kukutana naye. Ndivyo ilivyo kama Sabato. Mungu amekupa appointment. Mungu amekupa siku. Hiyo ndio siku amekupa appointment. Anasema siku sita ufanye kazi na mambo yako yote. Ila ile siku ya saba sio tu Sabato yako, ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ndio maana Yesu alitunza Sabato, ndio maana mitume walitunza Sabato. Mwisho Yesu anasema, nasikuja kutengua Torati wala manabii, ila nilikuja kutimiza yote.
1: Amina.
2: Yesu anatamani ukutane naye muda sahihi, wakati sahihi, na watu sahihi, na hali sahihi.
1: Amina.
2: Na Mungu akusaidie.
1: Amina.
2: Tutaenda tena katika maombezi. Na moja ya maombezi ni kukuombea wewe ambaye una changamoto, unafanya kazi unashindwa kupata muda wa kukutana na Mungu siku ya Sabato, tutakuombea.
1: Amen.
2: Tutakuombea wewe ambaye umefahamu imani ya Yesu na umefahamu amri za Mungu, lakini ulikuwa hujafahamu kuhusiana na Sabato, na sasa umefahamu ku nguvu iliyoko ndani ya Sabato. Mungu na akupe nguvu ya kukutana na siku ya baraka zako.
1: Amen.
2: Nina kuombea wewe na tutakuombea wewe ambaye unatamani sasa umuamini Mungu na ujiunge na familia yake hii kubwa.
1: Amen.
2: Tumeangalia mitume, tumeangalia wanafunzi wa Yesu, tumeangalia Yesu mwenyewe, tumemwangalia Mungu namna ambavyo alikuwa kwenye hii familia yenye kuangalia na kuishika hii Sabato.
1: Amen.
2: Wewe ambaye unatamani ujiunge na hii familia mahali popote pale, utatutafuta utatutafuta kupitia namba ambazo mwinjilisti atazisema mara tu baada ya kukuombea. Na nikutie moyo wewe ambaye unawaza nitakaposhika Sabato nitaishije na mume wangu, nitaishije na mke wangu, nitaishije na watoto wangu, nitaishije na kazi yangu, nikutie moyo, subutu, jaribu kuthubutu, kwa sababu Bwana anasema onjeni muone alivyo mwema. Mungu atakupatia nguvu, Mungu atakupatia kama ni kazi, Mungu atakupatia njia, Mungu atakupatia mahali pa kutoka, yani mazingira ya siku kuhamishe kuitunza Sabato ya Bwana.
1: Amen.
2: Mwinjilisti, karibu kumbariki mtu wa Bwana.
1: Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni wasaa huu ambao watoto wako wamelisikiliza neno lako.
2: Amen.
1: Na tunaamini Roho wako amenena na watu wako.
2: Amen.
1: Nasi tunaomba kwa ajili yao.
2: Amen.
1: Tunaomba kwa ajili ya somo la leo. Somo lililojaa mibaraka. Somo linalotuvuta karibu nawe. Somo linaloleta utambulisho wako. Baba, asante kwa mtumishi wako ambaye amenena somo la siku ya leo.
2: Amen.
1: Lakini ninaomba kwa ajili ya baba yule, kwa ajili ya mama yule, kwa ajili ya kijana yule, kwa ajili ya binti yule, kwa ajili ya mtu fulani.
2: Amen. Yes.
1: Ambaye sasa anasema anatamani kujiunga na familia ya watoto wako wanaotunza Sabato.
2: Amen.
1: Maana katika Sabato kumejaa baraka. Nami ninamuombea ya kwamba Bwana, hata kama mbele yake anaona giza, aone nuru katika
2: Amen.
1: Jina la Yesu.
2: Amen.
1: Hata mbele yake anaona sijui itakuwaje, akuone wewe ukinyoosha mkono kwa ajili yake katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Maana ziko baraka. Na ujumbe wa leo umegusa watoto wako.
2: Amen.
1: Baraka zako zikaandamane pamoja nao. Kwa sababu siku ya Sabato ilibarikiwa, ilitakaswa, na wanaoitunza watabarikiwa, watatakaswa. Ninaomba Baba ukatimize neno lako sawasawa na ahadi zako.
2: Amen.
1: Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa kuwa umesikia. Utamponya mtu fulani. Asante kwa kuwa umemponya mtu fulani. Asante kwa kuwa umemfungua mtu fulani. Aliyekuwa haelewi leo ameelewa kwa jina la Yesu.
2: Yes.
1: Neema yako inatosha kwa kuwa tumekuomba na kukushukuru kwa jina lake Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Pendwa msikilizaji wa AWR, ni imani yangu ya kwamba umebarikiwa sana.
2: Amen.
1: Sasa kwa muda huu mchache, nikupe maelekezo machache. Nikualike kama upo katika jiji la Dar es Salaam, tunakukaribisha kanisa la Manzese.
2: Amen.
1: Kanisa la Manzese linapatikana maeneo ya Sinza katika viwanja vya Tipi. Pembeni yako utaona uwanja mkubwa, na huo uwanja pembeni yake utalikuta kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese. Tunakukaribisha sana. Lakini kupatia namba za simu, namba ya simu ya mchungaji ambaye ananena pamoja nasi kila wakati katika kipindi hiki ni namba ifuatayo: 0763 22 14 24. Ni 0763 22 14 24. Mungu akubariki. Unapoendelea kufuatilia vipindi hivi, pokea mibaraka ya Bwana katika jina la Yesu. Amen.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na sasa uko kando ya redio kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki kizuri cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Ninakualika tuwe sote tunapoanza paka pale kipindi kinapofika tamati yake. Katika kipindi chetu kuna sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni mlo ni jiko salama, lakini sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema, ambapo hapa sasa wakati ukifika utatumia nambari 0712695992. Namba hii utatuma ujumbe lakini pia utapiga simu. Kwa sasa tunaelekea katika jiko salama. Hapa Neema Shikaili Kisanga anaendelea kutueleza kuhusiana na faida ya mboga mboga na beetroot. Haya, msikilize maana utanufaika ili mimi na wewe tupate kuwa na afya iliyo njema. Kila siku tuendelee kusalimiana. Afya ikizorota basi hata salamu hazinogi. Kwa hiyo tumsikilize kwa makini ili tuweze kupata afya iliyo njema, afya ambayo ni nzuri. Tutafurahi wote kwa pamoja ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema.

nyingi ni kurahisisha au kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Sasa kuna kitu kinaitwa chlorophyll. Chlorophyll ipo kwenye mboga za majani aina zote. Aina nyingi zina chlorophyll. Hii inasaidia kuna kitu kinaitwa body detoxification.

0: ni kwa kutumia mboga mboga za kali. Mbona? Lakini mboga za majani ya kali ina zinakuwa na hii chlorophyll, zinasaidia kitu kingine. Zinasaidia kutengeneza enzymes. Enzymes zinatengenezwa na vitamins na proteins. Nini inaenda ya mmeng'enyo wako wa chakula. Kama mmeng'enyo mzuri wa chakula, utakuwa na changamoto za kuvimbiwa, utakuwa na changamoto za reflux, utakuwa na changamoto nyingi. Uliwekeza sana kwenye kula vyakula vya wanga badala ya kula vyenye mboga za kutosha. Tumia mboga za majani kutosha, utarahisisha mmeng'enyo, lakini pia utatoa sumu mwilini. Kutumia supplements. Kuna ulazima wa kutumia kufanya detox. Kuna hadi majani yanafanya detox. Mpendwa, kitu usichokijua unakikimbilia. Hujui kilivyotengenezwa. Ukiza nyalu sika makini. Ni heri utengeneze natural detox. Natural detox siku moja atakeza Mungu atusaidie. Ni anikushe atawaelekeza kufanya natural na kwa vizuri tumbo na lakini usitumie vitu ambavyo uvijui. Unyonywa vitu ambavyo uvijua changamoto ambayo huzijui, lakini fanya na asili. Tumia vitu vya asili, tumia vitu natural organic viweze kusaidia.
1: Naam, msikilizaji, basi tuna kwa nafasi hii kuomba radhi kutokana na sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu. Hatutaweza kuendelea na wenzetu kutoka katika studio zetu za Morogoro, na badala yake tutaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali mpaka hapo mawasiliano yatakapokuwa sawia. Basi ni kutakia baraka za Bwana unapoendelea kuitegea sikio AWR Tanzania katika matangazo ya mchana wa leo.

changamoto za mwili hutozisikia. Changamoto za mwili ni nyingi, lakini wewe binafsi ni dawa tosha. Una uwezo wa kufanya mwili ukadumu kuwa na afya bora kwa kufuatisha mfumo sahihi wa ulaji. Lakini tuendelee basi na faida zile ambazo tulikuwa tukizizungumza. Kwa siku ya leo tutaendelea na faida ya kutengeneza kinga au kuongeza kinga mwilini. Kwa sababu mboga hizi za majani za kijani zinakuwa ziko packed na essential vitamins. Kama nilivyowaambia, kuna kuwa na vitamins nyingi na madini nyingi. Nikisema vitamins na minerals, na maanisha vitamini na madini za kutosha. Kwa sasa hizi vitamini na madini za kutosha zinasaidia kuongeza au kuboresha kinga nzuri ya mwili. Kinga ya mwili inapokuwa bora inasaidia mwili kupambana, kufight na infections, maambukizi. Mwili una uwezo wa kupambana na maambukizi yoyote. Kuna watu hata ukute ugonjwa fulani umekumba watu walioko jirani yake, yeye haupati ule ugonjwa. Wengi wanasema damu yake, grupu lake la damu, lakini siri ni moja, mpendwa msikilizaji, wala usiende mbali huko usiende mbali. Mimi nakuja kukuambia, Mungu wako hakukosea kukuwekea hicho chakula hapo mezani. Mungu hakukosea kusema ule kwa kiasi. Mungu hakukosea kusema hiki kinafaa kwa kula. Hakukosea. Wewe ndio unaenda kusikiliza elimu zingine. Kwa hizo elimu ulizozipata, sasa unakuja kumkosoa Mungu wako. Be careful. Sasa nenda kajifunze, lakini rudi kwenye uhalisia. Vitamins na minerals siku zote zinasaidia kuongeza kinga ya mwili. Mwili utakuwa na uwezo wa kupambana na maradhi mbalimbali. Lakini kingine, chakula vya mboga za kijani zinakuwa

Asante sana, ngoja nianze na mdogo wangu wa kuitwa Simeon Diamond akiwa Kilosa Makwambe. Namwambia tuko pamoja na mchana mwema sana kwake. Nambari mbili, ngoja niende maeneo fulani ya jijini Dar es Salaam kule nimkute mdogo wangu wa kuitwa Ismail Lucas Lesamira, namwambia tuko pamoja. Nambari tatu, ngoja niende maeneo fulani ya Geita, kuna huyu Pinki Shapunguja, namwambia moko moko. Nambari nne, ngoja nisidondoshe hapa hapa Kidete Mlimani, nimkute huyu rafiki yangu wa kuitwa Hasani Musa Petro, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho, ngoja nisidondoshe maeneo fulani ya Gairo pale, kuna babu yangu wa kuitwa Haruni Dani Patrick, namwambia tuko pamoja sana. Upande wa ujumbe, nawaambia kwamba wasi

0: usimwamini kila rafiki japo unasalimiana naye. Dada Habi.
1: Abe.
0: Tuko pamoja sana, kama Mungu akijalia nitarejea tena.
1: Amina. Asante sana, nimefurahi kupata simu kutokea huko. Basi akiwa anapisha mwingine huyu hapa. Hello.
2: Dada yangu mpendwa, habari za hapo studio?
1: Ni nzuri kaka yangu, habari za huko?
2: Njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kepu, wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Naitwa Raymond Myomela, simu hii napiga nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Wangu watano hawa hapa. Wa kwanza kabisa naitwa Kubiru Mwandu, anapatikana Mwanyagula Nzega Tabora pale. Wa pili anaitwa Jidayomba Ndoma, naye anapatikana Igunga Tabora pale. Mtu wa tatu anaitwa Gombo Renge Msukuma OG, huyu naye anapatikana Tabora. Nambari ya tatu naenda kwake shemeji yangu wa nguvu kabisa, Fred Moshi. Fred Moshi huyu anapatikana Mbalizi Mbeya. Nambari ya nne bila shaka nimalize na Frank sababu ambao sibabaki na Neri Kigamboni Dar es Salaam. Jeshi la hatuna kitu kempo tunasema 20-26 ukijitahidi tutakuita. Dai
1: Raymond,
2: barikiwa nawe na siku njema mpendwa.
1: Asante sana, huyo ndio Myomela kutokea Iringa. Haya, akipisha basi mwingine naye huyo hapa tunampatia nafasi. Hello. Hello. Hello msikilizaji. Hello.
3: Walete. Walete. Walete sasa. Tam salam klabu. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tisio na chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Sau. Niko makombo ya senta nimetulia. Na hii ni wiwi mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini hii.
1: Ni nzuri, habari ya kwako Isaya?
3: Salama, unajua upana hapa sisi matangazo yalipisha na tulikuwa tunakula hivi kwaya huko. Sasa ndo maana gafla sio jamaa wa shida, ni maana sema namba yangu yani, nikasema kuna nini tena jamaa, nikasema hivi ni sasa twende sasa niamlisheni sasa hivi simu.
1: Karibu Isaya.
3: Na matangazo yalikuwa yamejikomba kidogo, tulikuwa tunakula tu kwaya hapa tunacheza, nikasema sio mbaya, acha tuvungue minadi za kucheza tu sasa.
1: Aha, karibu.
3: Asante, lakini sasa tunawapata live sana. Salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Tunduru pale. Yuko Daudi Wallace, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mahaha pale Bariadi. Yuko Lenga mtoto wa mzee Chapati, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Iringa pale. Yuko Ernest Nyato, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Vingunguti hapo jiji la Dar es Salaam. Yupo afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize na kamanda wa hatuna kitu kempu, Bernardo Gololi, maeneo ya Mwanza pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete wote.
1: Haya Isaya, watasikia, wanasikia. Tukiachana na Isaya basi kuna huyu hapa amepita. Hello.
4: Yapu yapu, dada yangu mpendo, habari za AWR Tanzania, Radio Bora Tanzania.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
4: Bana, imetulia, inapendeza na inaleta raha. Baada ya kuongea na Isaya Saulo wa Makomba Center juu, sasa umefika Kiwalani jijini Dar es Salaam. Hii ni sauti ya dereva, dereva mwenye ustaarabu wa kutosha. Dereva makini, pia ni dereva mkuu wa wazao salamu klabu, yajulikana kwa jina la Nyumba Hamisi. Nyumba ni pacha wa dereva msaidizi Nyumba na kwa Nyumba. Wanasemaje hapo studio, kuna kwa moja na mbili?
1: Sisi furaha imetawala, tuko vizuri, karibu sana.
4: Aminia sana, niziacho nizipasulishe zangu salamu. Zangu za kwanza, Bombani Mweza Tanga, pale kuna mtu wa kuitwa Ali Mote. Ali Mote, naombia heshima kwake. Lakini zangu za pili, wacha nizipeleke maeneo fulani fulani, nazungumzia pale junction ya Mbalizi Mbeya. Pale kuna kaka mkubwa Fred Moshi na kaka Mbalizi Mbeya, naombia saluti sana. Lakini zangu za tatu nizipeleke maeneo ya kule Kitimanyanga Chunya, pale kuna huyo Mayala Mashiri, namwambia Mayala Mashiri tafuta line kwa nguvu zote, lakini zangu za nne nizikite makao makuu wa Zawa Salam Club, nazungumzia Vingunguti jijini Dar es Salaam. Pale kuna huyu ndugu yangu akuitwa Hamisi mwana wa Kindogo, namwambia tafuta line kwa nguvu zote, lakini hizo nne nizipeleke maeneo fulani fulani pale maeneo ya Dodoma, makao makuu ya nchi. Pale kuna Fulgence Kimalo, namwambia Fulgence Kimalo saluti sana, tano na mwisho nizikite chini ya jengo la Benjamin William Mkapa, nazungumzia jijini Dar es Salaam. Pale kuna afisa usajili wa tuna kitu kempo, huyu sio mwingine ni Frenki, sababu baba yake na Neli anawakilisha vyema wale wazee wa pamba na michele mingi shingoni. Namwambia tafuta laini wote, niwatakia mchana mwema kutokea Kiwalani jijini Dar. Nieva mwenye usalaba wa kutosha, nyumba ni nyumba na chele. Kazi njema hapo studio dada,
1: asante, mchana mwema.
4: Pamoja, pamoja, pamoja.
1: Barikiwa anavyopisha hivyo, basi mwingine naye huyu hapa. Hello. Hello.
5: Nishike chapi. Nishike chapi. Walete tena Tam Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, kwa mara ya pili na ya mwisho, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila mmoja anamwona na tabasamu, ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Sauko, niko makombo ya senta, nimetulia. Habari za mida?
1: Ni nzuri Isaya, karibu.
5: Nyumba Hamisi Mishina, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, salamu zako wala hujapoteza. Mimi ndio yule comrade wa chama hili tishio kabisa hapa Tanzania. Kiki salamu zangu hizi za pili, msemaji msaidizi wa Mara Salam Club, uzalendo kwanza, Seregela Igunga pale Machenula Juma, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Juma Mashishi, huyu ni baba wawili, maeneo ya Kishapu pale Shinyanga, namwambia mkuu, Mungu yupo atakujalia, utakuwa tu baba watatu. Lakini salamu zangu hizi za nne, msemaji mkuu sasa huyu ndani hatuna kitu kempu, Raymond Miovela Nyabule ya Iringa pale, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, nimalize na ndugu yangu wa Kolabi hapa, namzungumzia Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu we, tuko pamoja, aminia, mchana mwema sana kwako. Walete
1: wamesikia. Hey. Haya bwana, akipisha hivyo Isaya mwingine huyu. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Salama, kwema.
1: Kwema. Naongea na nani, uko wapi?
6: Hapa ni sauti ya mzee wa mti au mateso, maana anapiga simu kutoka Nemba hapa Uyahani Bibi Halamura hapa.
1: Karibu sana, utume salamu.
6: Asante. Moja, nianze na huyu Usabi wa Shigwa Nabii akiwa maeneo ya Nyashimba. Mbili, nimkamate huyu Shiriamashiriaba Shiriamahe hata hapa mlevi wa salamu huyu. Wakati mkamate huyu Pingi Matoja akiwa na mke wake Mama Baraka ni pande za Kakubiro Miseni pale. Kwa ine, nimuone huyu Nyanda Masara na Lauson akiwa maeneo ya Nyashimba. Tanda na kumito, nimuone huyu Pingi Anji parapara kugomba akiwa na Gorigota Makabe za Geita pale, na wapia pamoja sana ujumbe.
1: Halo.
6: Sikiwe.
1: Aya, asante sana. Akipisha mwingine anapata nafasi. Halo. Haya, alikuwa amepata nafasi lakini bahati mbaya ameponyoka, basi mwingine huyu hapa kapita. Halo.
7: Ya dada, habari ya utume?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
7: E bwana, ni njema sana. Hapa ni kutoka Usunje Mbozi. Unaongea na Watson Kamwera. Rasta amani dada, amani imetawala. Habari ya 105.9 AWR Dar es Salaam dada.
1: Ni nzuri kabisa hapa Morogoro, watu jambo, karibu utume salamu.
7: Oh yes, mji kato bahari. Asante kwa kunisaidia. E bwana, zangu za kwanza Kea Mwangi Kora di Morogoro. Zangu za pili Mayara Mashiri Bikimanyanga Chunya Mbeya. Zangu za tatu Jida Yomba Ndoma Tabora hiyo hapo. Zangu za nne ni kwa Fredi Moshi Jamsheni Mbarizi. Tano na mwisho Maganga Msumari ya Mire Mbarari. Ebwana kwa upande wa ujumbe na wapenda wote, sibagui, sichagui. Mara kesika simjui, utume mwema hapo mjengoni.
1: Asante, wasalimie huko.
7: Ebwana wasalipa.
1: Basi, tunakushukuru sana kutokea pande hizo na huyu hapa kapita. Aya. Yaani ile nampa nafasi tunaye huyo kaishia. Basi mwingine akipata nafasi akiingia mimi nampa nafasi. Kapita nampa nafasi. Hello.
8: Hello Habi.
1: Abe, habari ya kwako?
8: Salama kabisa, habari za hapa studio.
1: Njema, naongea na nani, uko wapi?
8: Hapa ni sauti ya Marundi Jifura, napatikana hapa maeneo ya Makanda Kishapu.
1: Wow, karibu sana Marundi.
8: Asante sana Habi. Namba moja nitaanzia kwa rafiki yangu huyu Mangiro, akasema anapatikana hapo nani Kigoma, namwambia amani kwake. Namba za pili, kuna huyu jamaa wangu anaita Kidaomba Ndongo akiwa Monda Igunga, namwambia tuko pamoja. Za tatu, kuna huyu Masuka Nyenge anapatikana hapo Ujungu, namwambia tuko pamoja. Namba za nne, kuna huyu Shija Kazilo mtenda mazuri anapatikana hapo Jibiso, namwambia tuko pamoja. Namba za nne, kuna huyu Shija Kazilo mtenda mazuri anapatikana hapo Jibiso, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho.

0: Bijifula, jitahidi sana uweze kupata muda mzuri wa kupumzika ili usisahau. Aya, asante. Mambo yanazidi kuwa mazuri ndani ya kipindi cha Salamu za Mlo Mwema. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: 20, 26, ukijitahidi tunakuita. Habari ya Dadiola mji Kasolo Meli aliahidi fleki na dereva nikajitolea.
0: Ni nzuri za kwako mdachi.
1: Mungu nipo salama, baridi linaendelea Dodoma.
0: Kama kawaida, karibu.
1: Asante. Richard Mdachi, reporter wa Tuna Kitu Kempu. Wazee wa Pamba na Mkeni mingi shumoni nipo maeneo ya Kiegea mpapo Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanza na mwanasheria wa Mambwilo, Deogratus Okale, maeneo ya Shai Town. Mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya pili kuna Papa Sheria, maeneo ya lango la kuingia Sabasaba Dodoma. Mchana ukae mwema kwake. Nambari ya tatu kuna kamanda wa Hatuna Kitu Kempu, Menadu Goloni, maeneo ya Katabanga Mchosa Sengerema. Mchana ukae mwema kwake. Nambari ya nne kuna ajilia mae laga kwe mlezi wa salamu mania pale Mlimba Morogoro. Mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho kuna Kea Mwanji, Kea Mwanji mania Kola B Morogoro. Najua kama geti lishafunguliwa kwake, ila mimi ndo tayari nitaingia hivyo. 20, 26, ukijitahidi tunakuita. Abi,
0: abi.
1: Sahii bwana, vitamini za Neema Shikaili Kisanga, ile vitamini za jua sasa tunavikosa, maana alipo sasa.
0: Haya bwana. Haya, asante sana. Jamani, dakika zinakimbia jamani, simu kama mbili. Kwenye line, hello.
2: Dada, dada, mambo?
0: Poa, za kwako, naongea na nani, uko wapi?
2: Sisa, kutoka Ngoma Cave Mode hapa. Wengi wanapenda kunita mwanachama upendo salamu kilabu mangungu kama da. Sauti yake ni kamanda mkuu Nyanda Mashini. Niaje sisa?
0: Poa kabisa Nyanda, karibu.
2: Kweke sana, siku nyingi sana dadangu, paguko peke yako, ila si tu kwa ajili wako, naona
0: Moja,
2: ngoja niziangushe kwa pale Mwambulo Kempu, pale Kitapu. Leo klasi ya Okale, namwambia Nyanda Mashiri amekupa hai. Salamu za pili, Katanja Ngoja Mwamashele pale Kitapu Shinyanga. Hao ndo Mwambulo Kempu, namwambia Nyanda Mashiri amekupa hai. Salamu za tatu, kamanda mwenzangu da Sobutunga, pande za Mwangongo, namwambia tuko pamoja. Salamu za nne, Mayala Mashiri pande za Bisi Manyanga pale, namwambia tuko pamoja. Na tano na mwisho, Isa Saulo pale Senta Makomba, namwambia tuko pamoja. Kangwe,
0: amen.
2: Kutoka upendo salamu kilabu mangungu kama da. Wengi wanapenda kumitaka Nyanda Mashiri.
0: Haya, Nyanda, Nyanda. Barikiwa. Akipisha hivyo unapokea simu nyingine, hii itakuwa ni ya mwisho kwenye line. Hello.
3: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni nzuri za kwako, bila shaka KB.
3: Njema sana, moja kwa moja nianzie Bombani Mwenza Tanga Tanzania. Ali Mote, aminia sana mkuu. Bana ni pae paka maeneo ya Arusha. Steve Mbwambo, aminia sana mkuu. Nibakie viunga vya Arusha, maeneo ya Unga Limited. Bana Haridi Mwenda, aminia sana mkuu, sauti ya KB. Hizi za nne nizipeleke Nyabula Iringa Tanzania. Raymond Myovela, bana anawakilisha vema wazee wa Pamba na Micheni Mingi Shikoni. Tano la mwisho, dereva mstarabu wa Zao Salam Club Nyumba, Hamisi Nyumba, anawaambia sauti ya KB ipo hewani. Bana, mfuo bora wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha, kazi jema dada.
0: Asante sana KB Kelvin Brighton. Namna hiyo ndiye ambaye anahitimisha kwa simu jamani. Barikiwa sana KB. Basi huyo ndiye ambaye amekuwa wa mwisho kwa siku ya leo kuhakikisha kwamba simu yako inapokelewa. Na hivyo basi tunaelekea katika zile jumbe ambazo zimetumwa, na zenyewe zimetumwa nyingi za kutosha kweli kweli. Ila niseme jambo moja, yule aliyetuma ujumbe mmoja au mbili tu, hizo ndo zitapata nafasi. Lakini kwa yule ambaye ametuma nyingi jamani, huyo hatutaingia kabisa kuangalia ujumbe wake. Huyu hapa anasema, jina naitwa Elizabeth Mashaka, naishi Nyambogo Chato. salamu zake anapenda ziende kwa wafuatao: baba

mzazi Mashaka Meta akiwa Idoselo, mama mzazi Minza Gwanchele akiwa Katoro, Maria Mashaka, Lamsoni Mashaka, Mahona Ngasa akiwa Mwabalaturu. Ujumbe tule kwa anasema tule kwa kujitibu, tusile kwa kushiba. Jamani, zingatia ya kwamba unachokula unakula nini, ndicho ambacho anamaanisha ule kwa ajili ya tiba. Asante sana Elizabeth Mashaka kwa ujumbe wako. Freddy Moshi, nipo Mbalizi Mbeya. Mlomwema kwa Kaburu Bota, Richard Mdachi, Tegemea Jackson, Anthony Mazengo, Joseph Sanyaji na Teso Muhila wa Dodoma. Akawa amemaliza hivyo Freddy Moshi. Lakini huyu hapa anasema Bwana ni mwema nami namwambia wakati wote. Naitwa Rexeda Evaristo kutokea Busunzu Kibondo. Salamu zake yeye za Mlomwema anapenda ziwafikie wafuatao. Wa kwanza Ila Kozi, Johnny Stone kutokea Kichananga, Kudraki Jonathan kutokea Busunzu, Akida Lukasi kutokea Busunzu, Mwinjilisti Chek Norris Tanu kutokea Busunzu, Devota Lameki Busunzu. Ujumbe wake ni mchana mwema kwao. Kwa hiyo hao wametakiwa mchana mwema. Huyo hapa anasema wawahi mezani, nimeandaa wahi na dagaa. Karibu Hamisi Nyumba, Freddy Moshi, Baba Neri, Bernardo Gololi na Mayala Mashiri. Niite Gogogo Mandela, super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Haya bwana, ndivyo anavyojiita hivi Gogogo. Mwingine huyu ni Buhu Magembia wa Legeza Mwendo, huyu Itabora. Mlomwema kwa Mayala Mashili, Siabo Gambe, Machenulu wa Juma, Jangala Bugumba na Maganga Nchemba. Akawa amemaliza hivyo. Mwingine anasema hodi hodi AWR, sauti ya matumaini, karibu, ni nzuri kabisa. Mchana mwema kwa Jidayomba Ndoma, Masanja Kulwa, Jili ya Mahelagakwe, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Aliwakumbuka ni katibu mkuu ndani ya Manonga Kempu, Shija Mayunga wa Ilomelo, Shinyanga. Kamaliza. Anaitwa Pili Kifungo, nasalimia watu wawili. Mama yangu Mariamu Lubinza, kutoka wapi? Bugomba. Bugomba aya. Na za pili Bahati Lutandula kutoka Kakoyoyo. Akawa amemaliza. Asante. Naendelea mbele kuangalia ujumbe mwingine. Huyu ni mwanayanga Hamisi Samueli Gwanchele wa Isamilo, mtaa wa Saba, Kagondo, Biharamlo. Salamu za Mlomwema anapenda ziende kwa mke wake Melesiana Mashamba, Clementi Makoye, Alexi Lutemela na Mayila Deusi Nyanda Masala akiwa Nyashimba. Ujumbe, kama hunipendi ujinyonge, usio naniona. Jamani, mbona inatisha hivyo jamani? Haya, mwambie kama akupendi, mwambie nipende tu, kwa sababu tutaendaje huko mbinguni tukiwa tunachukiana? Asante. Studio tumsifu Yesu Kristo, nami nasema milele amina. Agato Nangai wa Karatu, salamu za mchana mwema Mlomwema ni kwa wafuatao: Aquilino Amsi, Muso Bajuta, Bura Ako, Joseph Banga, Petro Maango, wote wa Karatu. Ujumbe, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, amina. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, salamu za Mlomwema mchana mwema ni kwa Kelvin Brighton au KB, Ruben Mwashiozia, Isaya Saulo, Sadiki Rafaeli, Franki Sababu Amosi, baba yake na Neli na Amani Godson Kaniki. Ujumbe, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na akili zako zote. Huo ndio ujumbe wake. Bwana Mungu anatakiwa apendwe namna hiyo na kiumbe ambacho amekiumba. Buhu Magembia walegeza mwendo uyu Tabora, Mlomwema kwa Ndaka Majilasa, Jidayomba Ndoma, Raymond Muyovela, James Tano, Shija Kaziro na Joseph Kenja. Akawa amemaliza. Hello, hello my sister. Today
you are looking good. Eh, haya bwana, ni mambo ya Kiingereza ndani ya salamu za mlomwema. Huyu ni Piusi Samueli Piusi kutokea Kasusura B, Kasenga Chato Geita. Salamu zangu za mlomwema ziwafikie baba na mama wakiwa Ruziba Katoke Biharamlo, na kipenzi changu Stefania Aloni akiwa Runazi Kabindi. Ujumbe: pema usipo pema, ukija ukapema utakuta si pema tena. By Piusi S. Piusi. Aya, umeua leo. Asante sana Piusi. Aya, habari za hapo AWR, na mwambia hapa ni nzuri. Naitwa Dismas Daudi, maarufu kama Didaka, nikiwa pande za Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Na watakia salamu za mlomwema fuatao. Wa kwanza kabisa ni Baraka Kabori, Zabroni Bukulu, Metodi Imani akiwa Kisogwe, BFF Haruni Simoni akiwa Nyaluyoba, na kaka yangu Deusi Daudi. Ujumbe: usifosi kunijua, fosi kumjua Mungu. Watu wanaye, anasema kumjua Mungu wangu, anayenijua tangu nipo tumboni mwa mama yangu. Mchana mwema by didaka.com. Bila shaka ujumbe wake umeeleweka. Usihangaike na kumjua yeye, kwa sababu Mungu, Mungu wake ndiye anayemjua. Kwa hiyo mfahamu Mungu wake. Asante sana kwa huo ujumbe. Nkeleji ya Kisalia Igeye, maarufu kama Lenga Andazi, kutokea Busalala Chato. Hai kwa wadau wote wa mkoa wa Geita. Ujumbe: tusake laini na kutililisha jumbe angalau na sisi tuwe wadau imara. Namba zangu ni 0749433081. Geita, anataka Geita kukuche, mambo yawe bie kabisa. Huyu hapa anaitwa Christopher Kabelele Mashindike, mkazi wa Masanga Kishapu. Dada mkubwa, nitumie salamu zangu za mdomwema ziwafikie wadau wangu wa nguvu wafuatao: Mahala Kachome, Kashinje Humbi Original, Mangula Sheli Nchemba Kashinje, Kanzu wa Kanzu, Jackson Fikiri Mangilu akasema Sandu, na Jidamabi Makelemo. Ujumbe: heri ya kenda kuliko kumi wote. Nawapenda sana na nawatakia lunch time njema. Kamaliza namna hiyo, ni kushukuru. Huyu anasema nawatakia salamu za mlomwema wafuatao: Piusi Kulwa kutokea Bwanga Chato, Amosi Piusi kutokea pande za Geita, Stefano Shabani kutokea Butundwe Geita, na mwisho kabisa zimkute mke wangu kipenzi Jeturuda Masumbuko. Naitwa Gerard Piusi kutokea Kabangani, mkoa wa Kagera. Ujumbe: tumjue Mungu muda wote, tusimujue Mungu wakati wa kutenda dhambi tu. Muda wote tumjue Mungu, lakini sio muda wa kutenda dhambi tu ndo tumjue Mungu. Haya bwana. Mlomwema kwa Steven Mbwambo, HBzo, Dismas Komba, Kaburu Bota na Papa Sherii Mutu ya kuchungulia. Niite Kelvin Brighton, nipo Buza, Dar es Salaam. Kamaliza. Bwana Yesu asifiwe, amina. Liberatus Ruegasira Muhaya Msomi, yupo wapi? Kabanga Kasuru. Zake za mlomwema anapenda ziende kwa wafuatao: mama mzazi Hilda Mnazi akiwa Muhinda, mke wangu Epifania Lameki, na mwanangu wanangu Hilda, Liberatha, Lotasi na Lotariusi na Roleta wakiwa Kabanga Kasuru. Ujumbe: kwao hakuna kama Mungu. Huo ndo ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa baba yao. Mwingine huyu anasema salamu zangu za mchana kwa Juma Dunga, Furaha Msiragi, Isaac Sakarani, baba Clever, Kelvin Brighton, mjumbe Doto, Sadiki Msoma, Hamisi Nyumba. Ujumbe ni kutoka kwake mama Danieli, huyu ni superstar wachanika, katibu msaidizi wa UWASAM Tanzania. Haya, tunakushukuru sana wanasalamu hao. Mama Dani kapita kwa habari ya ujumbe. Jamani, ni muda mrefu sana dada yangu, nipeperushie hawa wafuatao: wa kwanza mwanangu Meshaki, mama yangu Anastasia, dada Eliza, dada Maria na
na mdogo wangu Grace, ujumbe pambana na malengo by mama Meshaki kutokea Shinyanga. Mama Meshaki anasema ni siku nyingi sana, lakini basi katoa ujumbe mzuri. Rosalia binti Mayunga Kaumbu Igunga, yeye mlo mwema anapenda uende kwa Maige Kashetu bila Peter Toyota Mahona Ngasa Daso Butunga na mume wangu kipenzi Mahela Damalu. Ujumbe, jitahidi kuwa refa wa maisha yako, usiyapulizie kipenga maisha yangu. Jamani, mimi bwana jumbe tu ndo huwa zinanifurahisha. Haya, kuwa refa katika maisha yako. Habari za mchana wadau wa AWR ni nzuri. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa, na watakia mchana mwema Kelvin Tony KB akiwa Buza Dar es Salaam, Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Raymond Muyovela akiwa Nyabula Iringa, Richard Mdachi wa Kiegea Mpwapwa, na Fredi Moshi akiwa Mbeya Mbalizi. Akawa amemaliza namna hiyo Ernest Nyato. Na dakika zikiwa zinakimbia kweli kweli, huyu hapa yeye anasema mlo mwema kwa Samueli Vakuvala, Uncle Sam, Kelvin Brighton KB, Stanley Kahaya, Bude la Male na Erasto Kweka. Ni nani huyo? Anasema it's me Captain Ibrahim Bundala, Mr. Majuice Tanzania. Haya, yuko live, kapatikana huyu leo kapita. Mwingine ni mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili hatuna kitu kempu, Franki Sababu Amosi, babake na Nelly kutokea makao makuu ya jeshi zima la wazee wa pamba kali na Micheni mingi Shingo ni Kigamboni Dar es Salaam Tanzania. Mlo mwema uende kwa King Matoch, Dismas Komba, Nyumba Hamisi Nyumba, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambondo, Lenga Chapati na Ndakama Jilasa, babake na Angel. Ujumbe, kuna nafasi tano tu za kujiunga na hatuna kitu kempu, piga nambari hii hapa please tafadhali, 0762 210 105. Asante sana. Basi nikiwa naangalia ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji, anasema dada yangu, hii sauti ya Mangilu akasema Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, Uvugali Kundagara mama wa wapi, kaandika wapi, Nikichananga nafikiri, mpe hai wa Kisogwe Kibondo, Lukasi Muziru, msalimie kaka yuko kasema wa Ijimija, na Christopher Kabelele, Jackson Fikiri, Mangula Sheli na Malundi Jifula, Baraka mchungaji wa Ungwangumi Kigoma. Ujumbe anasema kaa ukijua ukimya wa anaye kupenda unaumiza zaidi kuliko kelele za maadui zako. Haya bwana, huo ujumbe umefika. Naitwa Joeli Nashoni, niko Shinyanga. Mchana mwema kwa watu wafuatao: Sham Fedia akiwa Bunju, Ezekia Nashoni akiwa Buhigwe, Obadia Boazi akiwa Mpanda, Nobeti Dudu akiwa Chasimba, Belisoni Katole akiwa Kigamboni Cheka, Kigamboni Cheka. Ujumbe, tujiandae, Yesu anakuja. Hakika tunatakiwa kujiandaa, Yesu anakuja. Nasoma ujumbe wa mwisho. Anasema mlo mwema kwa mwaka Bayawani, Calvin Blaitoni, Magufuli Jikono Jandama, Kesi ya Moto, Bernardo Gololi, mwisho kwa Frank Sababu Amosi, babake na Nelly, Seni Lukumba. Ujumbe, Mungu muweza wa yote, Mungu ni muweza wa yote. Nisome kama bingwa wa matatizo, raha zina wenyewe, Dismas Komba, pacha wa Ronaldo Majura, napatikana Ifakara. Basi ni shukuru sana kwa hizo jumbe ambazo zimetumwa. Asante kwa wote walioshiriki pamoja nami katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Wewe ambaye ujumbe sijausoma, jamani, uniwie radhi, muda haujaniruhusu. Na hivyo basi niseme asante sana kwa kuwa pamoja nami. Langu jina Habi Machilumshana, dada mkubwa. Na kwa sasa basi matangazo haya tunayarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe hadi hapo kesho.

Habari wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye ni mgeni rasmi katika mkutano wa kimataifa wa Arusha, amewasili jijini Arusha kwa ajili ya kufungua mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Nchemba amepokelewa na waziri wa ofisi ya waziri mkuu na tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Riziki Shemdoe, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi na katibu mkuu wa wizara ya afya Dr. Grace Magembe. Waziri wa maji Juma Aweso amesema changamoto ya upatikanaji wa maji iliwahi kuikabili Mwanza ilichangiwa na uzembe wa baadhi ya watendaji, akisema serikali sasa imeanza upya kuboresha huduma hiyo. Aweso amesema hakuna sababu kwa wakazi wa Mwanza wanaopakana na maji ya Ziwa Victoria kukosa maji safi na salama au kupata huduma hiyo kwa mgao. Amesema hayo wakati akikagua ujenzi wa matanki matano ya maji katika maeneo ya Fumagila, Nyamazobe, Muhongwa, Usagara na Kisesa yenye uwezo wa kuhifadhi zaidi ya lita milioni 31. Na katika habari za kimataifa, Iran imetishia Marekani na vita vya kiuchumi na kusema kuwa imerusha kombora la aina yake dhidi ya meli za kivita za Marekani. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Punde utasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Lakini kabla kuletea mada kwa kina ambayo inamulika mradi wa pamoja wa takwimu kwa ajili ya mageuzi ya kidijitali kwenye kilimo kwa Tanzania, tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Lea Mush. Karibu Lea.
2: Asante Flora. Tunaanza na afya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa uvutaji sigara una uwezekano mkubwa wa kufanya iwe vigumu kwa mwanamke au mwanaume kupata mtoto. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa kauli hiyo leo kupitia chapisho jipya linalomulika tumbaku na ugumba, likieleza kuwa wanawake wanaovuta sigara wana hatari kwa juu ya 40% kupata ugumba ikilinganishwa na wasiovuta sigara. Tukielekea Mashariki ya Kati, inakadiriwa kuwa takribani kaya moja kati ya kila kaya nne huko Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel, inaongozwa na mwanamke, ikiwa ni maradufu ya kiwango kilichokuwepo kabla ya kuanza kwa vita vya sasa mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo kaya moja kati ya kila kaya tisa ilikuwa ikiongozwa na mwanamke. Akizungumza na waandishi wa habari Geneva, Swiss, Sophia Coulthard, afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women, amesema
3: UN Women data show,
2: takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa wanawake wanaongoza kaya wana uwezekano mkubwa zaidi wa kukosa makazi, chakula na rasilimali za kifedha ikilinganishwa na kaya zinazoongozwa na wanaume. Pia wana uwezekano mkubwa zaidi wa kulazimika kuhama makazi yao au kuona nyumba zao zikiharibiwa. Na ujumbe kutoka Tanzania bara na Zanzibar uliokwenda Kenya kujifunza jinsi ya kuboresha mifumo ya hifadhi ya jamii, hususan malipo ya fedha taslimu kwa kaya maskini, umeeleza walichoondoka nacho kupitia ziara hiyo iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP Kenya. WFP imesema Kenya iko mstari wa mbele, ambapo Makame Ratibu ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya udhibiti wa majanga ameeleza kilichomstaajabisha zaidi kuwa ni
4: kwanza kuona wananchi ambao wakiwezeshwa wanaweza. Tumeona mwanamama ameanza akiwa hana kitu, lakini ameanza kufuga mbuzi mmoja, sasa hivi ana mbuzi 10.
2: Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mush kwa kutuletea muktasari wa habari. Na punde basi ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
5: Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
1: Swadata. Sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo nakupeleka nchini Tanzania ili kumulika mradi wa pamoja wa takwimu kwa ajili ya mageuzi ya kidijitali kwenye sekta ya kilimo unaotekelezwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau kwa ufadhili wa Muungano wa Ulaya EU. Je, mradi unalenga kufanya nini? Nafisa Didi, afisa habari kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo, anazungumza na afisa anayehusika na mradi huo anayeanza kwa kujitambulisha.
6: Mimi naitwa Paul Damocha, nafanya na shirika la Umoja wa Mataifa la uendezaji wa mitaji
7: ambalo linajulikana kama UNCDR. Yes.
6: Mradi unazingatia kuweza kuendeleza uamuzi wa kisera wa nchi ukizingatia taarifa ama takwimu. Mradi unaangalia sana njia ambazo zinatumia takwimu kuweza kutengeneza ama endeleza sera za kiserikali, na pia inasaidia wafanyabiashara kwa mfano ambao wanatumia teknolojia ama dijitali kuweza kuimarisha biashara zao zaidi, kuweza kuwafikia wakulima wengi zaidi, wakulima wadogo pia wengi zaidi, ni vijana, wanawake na wengine kama hao. Kwa hivyo mradi unasaidia kwa ile njia tofauti tofauti ya sera, lakini pia kuendeleza biashara ndogo ndogo katika kutumia takwimu zaidi kuweza kutengeneza product na services ambazo zinafaa wale wakulima zaidi, na cha muhimu zaidi ni kuweza kuwasaidia wakulima wadogo wadogo. Tunaweza tumia njia ya kidijitali vipi tuweza kuwasaidia waweze kupata kwa urahisi zaidi huduma za ugani, huduma za soko, na waweze kujiendeleza zaidi.
7: Umezungumzia sana kuhusu takwimu na namna ambavyo kuna takwimu mbalimbali serikalini, wadau, wakulima, na umuhimu wa kuhakikisha kwamba wadau wote wanaohusisha na kilimo na wakulima wadogo wadogo wanatumia takwimu kufanya maamuzi. Kwa wakulima wenyewe, kwa nini ni muhimu sana wakazingatia upatikanaji ama matumizi ya takwimu sahihi? Kwa sababu unaweza ukawa na takwimu lakini sio sahihi.
6: Sawa sawa. Kwa sababu ukiwa na takwimu ambayo inaeleweka, ni sahihi, ambayo ni ya kuaminika, pia inasaidia kutengeneza maamuzi mazuri. Unaweza wasaidia kufanya maamuzi sahihi au maamuzi mazuri. Kwa hivyo takwimu ina athiri ama inachangia kwa yale maamuzi mazuri wa wakulima au mashirika ambao ni aidha ni ya kiserikali au kibinafsi.
7: Umezungumzia kidogo kuhusu teknolojia za kidijitali. Teknolojia hizi zinazaje kumsaidia mkulima?
6: Teknolojia za kidijitali inasaidia mkulima kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza kabisa ni katika kuweza kupata huduma za ugani. Kuweza kujua udongo gani ndio unafaa kwa eneo gani. Kuweza kupata mambo kama haya. Pili ni kuweza kupata pia huduma za ama habari za soko. Habari za soko za mimea tofauti tofauti. Tatu pia kuweza kupata huduma za kifedha ambazo zinahusiana na kilimo.
7: Natamani kufahamu kwenye mradi huu tunapozungumzia takwimu, hizi takwimu ziko wapi? Kwa sababu tunazungumzia takwimu za kidijitali, teknolojia, hizi takwimu ziko wapi? Zinapatikana kutoka wapi? Kwa wakulima? Kuna watu wanakusanya hizi takwimu? Ziko wapi hasa ambazo zinazungumziwa kwenye mradi huu?
6: Kwa hivyo takwimu ziko kwa sehemu mbalimbali. Of course takwimu kila moja kulingana na ile transaction anafanya, anagenerate takwimu, anagenerate ile data. Kwa mfano ukimtumia mtu hela kwa simu, tayari ile ni data ambayo una provide. Unaweza kupata data ya kutuma ama ya payment ile. Lakini ukiangalia kiukubwa, serikali iko na hiyo data au mashirika tofauti tofauti, hasa serikali ina access to ile data ambayo ni ya watu wengi zaidi. Na ndio maana inaweza kuitumia kutengeneza sera na mambo kama haya. Lakini pia mashirika ya kibiashara, kwa mfano kampuni, wanaweza kuwa na taarifa ama takwimu za kibiashara ambazo wanatumia kuweza kutengeneza products and services ambazo zinawafaa zaidi wateja wao, ambao wateja wao they are targeted customers, ambao wateja wao ambao wanawa target zaidi.
7: Na takwimu za wakulima zinapatikana Wizara ya Kilimo ama nazo pia serikali, wadau binafsi, zinapatikana wapi takwimu za zinazohusiana na wakulima ama kilimo?
6: So takwimu zinapatikana of course sehemu tofauti tofauti, kwa sababu simu kwa mfano ni chombo ambacho watu wengi ama wakulima wengi wanatumia kila siku. Kwa hivyo kwenye simu kuna takwimu nyingi sana. Of course zile takwimu kwenye simu inakuwa na zile kampuni za simu ambao wanahusiana na ama wana provide of course different services kwa wale wakulima. Lakini pia kuna kwa serikali yenyewe takwimu huwa sehemu tofauti tofauti. Takwimu mara nyingi huwa katika zile system za serikali, kwa mfano ambayo tunaongelea Wizara ya Kilimo. Kwa chini ya Wizara ya Kilimo kuna mifumo tofauti tofauti. Vile mifumo tofauti hiyo ni bodi ya kahawa ama ya korosho na bodi zingine, huwa pia ina taarifa za wakulima ambao zinahusiana na kilimo cha ule mmea. Kwa hivyo kuna mashirika tofauti tofauti ambao wana taarifa tofauti tofauti.
1: Ama kwa hakika takwimu sahihi za kidijitali zinaweza kuleta mageuzi bora kwenye sekta ya kilimo. Shukrani sana Nafisa Didi na Paul Damucha kwa mahojiano hayo. Naam, basi tunaweza kufikia hapo, la ziada sina, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni ukirambaza YouTube yetu na X habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

Habari wakati huu tena msikilizaji, na karibu sana katika kipindi kizuri cha habari na matukio katika wasaa wa Mulika. Karibu sana tu ambatane sote mpaka tamati. Ni kuombe radhi kwa kuchelewa kuanza matangazo haya leo, ni kutokana na changamoto zilizokuwa nje ya uwezo wetu, lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa changamoto hiyo tayari imekaa vizuri na tayari tuko hapa ukisha kusikiliza habari kwa ufupi pamoja na jarida la habari la Umoja wa Mataifa. Na sasa ni habari na matukio. Tutakuwa na matukio mbalimbali kutoka maeneo na mikoa mbalimbali ya hapa nchini kwetu Tanzania, na tutakuwa naye Sharifa Mgalulo punde tukikufahamisha mengi yale ambayo tumekuandalia. Nambari yetu ya studio ni 0757536087. Unaweza kushiriki nasi hapo maoni yako ukituma ujumbe hapo kuhusiana na yale ambayo tutakuwa tukikufahamisha. Miongoni mwa mambo mengi yanayoendelea hapa nchini kwetu Tanzania ni pamoja na mkutano mkubwa kabisa ambao unaendelea pale jijini Arusha, mkutano wa huduma za afya za msingi, ambapo viongozi mbalimbali wakuu wa mikoa na wadau mbalimbali wa afya wamehudhuria hapo. Mkutano huo unaanza leo tarehe 9 hadi na kuendelea hadi tarehe 11 ukijadili masuala mbalimbali ya afya, ya huduma za afya ya msingi. Lakini pamoja na hayo yote, watoto wetu ama wanafunzi wa darasa la 7 nao pia siku ya leo wameanza mtihani wao, wameketi kwa mtihani wao wa kuhitimu darasa la 7. Nao tunaendelea kuwatakia heri na kuombea wafanye vizuri kabisa katika mtihani huo wa kuhitimu darasa la 7. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia. Punde nikirejea, tutasonga mbele zaidi. Jilango ni mimi na Sam, nikishukuru sana Aniva Mongola kwa kutuunganisha hapa katika matangazo haya kutokea pale studio za AWR Tanzania jijini Dar es Salaam.

habari na matukio, ikiwa ni dakika hiyo ya 27. Rasmi sasa tumekuja hapa kuanza kuzungumza nawe na kukujuza habari nyingi nyingi, lakini tukiendelea kutakia kila laheri watoto wetu ambao leo wanahitimu masomo ya darasa la 7. Mungu awatangulie na wakahitimishe. Lakini kule Arusha kuna jambo kubwa kabisa la kitaifa linaendelea kuhusiana na mkutano wa afya ya msingi Tanzania tukiwa ni wenyeji, na hii ni kutokana na kuwa na ili uweze kupewa wenyeji lazima kuna vigezo na masharti ambavyo onekane umekidhi, ikiwemo wewe mwenyewe kwanza kuepa kukupa kipaumbele afya, lakini pia wananchi wako au taifa lako limepiga hatua vipi kwa masuala mazima ya afya ni moja ya vigezo. Basi Tanzania imepata sifa, na hivi tunazungumza ni mwenyeji wa mkutano huu ambao unaanza tarehe leo hii ngapi 9 itaendelea 11, na tunaamini tuendelea kunufaika wa Tanzania kupitia mkutano huo, na tutaendelea kuboresha afya, lakini elimu zaidi wataalamu wetu tutaendelea kuipata. 0757 50 63 60 87, 0757 50 63 60 87. Na katika mkutano huo huko Arusha, mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tayari ameshawasili katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano kwa ajili ya kufungua mkutano wa pili wa kimataifa huduma za afya msingi 2026 kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Nchemba amepokelewa na waziri wa ofisi amepokelewa na mawaziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samia, na katibu mkuu wizara ya afya Dr. Grace Magembe. Mkutano unalenga kujadili na kuweka mikakati ya kuimarisha huduma za afya ya msingi na kuongeza kasi ya kufikia huduma bora za afya kwa wote. Aidha, wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi wamehudhuria kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, maarifa na kupata suluhisho la ubunifu ili kuimarisha huduma na mifumo ya afya nchini. Hii ni habari njema na inatokea huko Arusha, na kwa kweli mambo mengi tunatarajia na mambo mengi mazuri tunaamini tutayapata baada ya mkutano huu ambao ni wa pili kufanyika, na Tanzania tumekuwa mwenyeji kwa mara hii ya pili.

0: tunaarifiwa kwamba mamlaka ya elimu Tanzania TEA TEA imetenga takriban shilingi bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa hosteli katika chuo cha utawala wa umma Zanzibar, kampasi ya Pujini Pemba. Fedha hizo zinatumika kutekeleza mradi huo baada ya TEA na AIPA kusaini mkataba wa ushirikiano ujenzi wa hosteli hiyo katika hafla iliyofanyika Septemba 8. Mkurugenzi mkuu wa TEA Dr. Erasim Kipesha amesema uwekezaji huo ni sehemu ya huduma ya juhudi za mamlaka hiyo kufadhili miradi ya elimu inayolenga kuboresha ubora na upatikanaji wa elimu nchini. Kaimu mkuu wa chuo cha IPA Dr. Hamadi Hamis Said amesema hosteli hiyo itasaidia kupunguza changamoto ya malazi kwa wanafunzi na kuwawezesha kutumia muda mwingi katika masomo. Amesema TEA imekuwa mdau muhimu katika kuboresha miundombinu ya AIPA, akitaja ruzuku iliyotolewa mwaka 2021-22 kwa ajili ya ukarabati wa maabara ya kompyuta na ununuzi wa vifaa. Ujenzi wa hosteli kwa wanafunzi si tu hawa lakini hata wa ngazi nyingine za elimu.
1: Naam.
0: Imekuwa ni mkombozi wakati mwingine inasaidia
1: sana.
0: Kwa sababu kwanza inaweka watoto karibu lakini inawahakikishia usalama wao wa maisha na hata kuwapa uhakika wa masomo kuliko kuwaacha wasambaya wajitafutie na wanaita ghetto.
1: Magetoni.
0: Magetoni.
1: Maadili ya wanafunzi hawa wa vyuo hususan sasa hivi vijana wanakwenda chuo wakiwa bado wana umri mdogo sana. Watoto siku hizi wanawahi kuanza shule tofauti hata na zamani. Kwa hivyo kujisimamia wao wenyewe, kuishi huko mtaani kwa kujichanganya na watu wengine katika jamii, hiyo nayo ni hatarishi, ni hali hatarishi katika kwa hao wanafunzi katika mchakato wao kujifunza huko vyuoni. Angalau wakika katika hostel wako wao wenyewe hawajajichanganya sana na watu wengine
0: wa
1: watu wa huko nje kwenye jamii, kuna namna fulani hata maadili yao hata wao wenyewe wanakuwa tena woga fulani, anajua hapa fulani ananiona, mwenzangu ananiona, huyu ataniona, lakini hata usimamizi na ufuatiliaji kwa karibu wa matukio mbalimbali ambayo yanatokea,
0: vishawishi vya hapa na pale ambavyo wakati mwingine vinapelekea kujiingiza katika makundi ambayo hayafai, vyote hivyo vinaondoka kwa sababu mwingine utakuta ni wa sekondari. Ilikuwa ni Tabora kama sio Singida, nakumbuka vizuri mkuu wa wilaya alikwenda akayafunga mageto ya watoto ambao walikuwa ni wa sekondari lakini wanakaa getoni, kiasi kwamba ile geto wanalipa 5000 kwa mwezi,
1: lakini sasa yanayoendelea hapo
0: yanayoendelea ni zaidi ya masomo, kwa sababu wanajikuta wengine wasichana wanakaa wanajitegemea, msichana wa miaka 15-16 kukaa mwenyewe. Ni kipindi ambacho ushawishi unakuwa ni mwingi, kipindi ambacho ndo anaanza sasa kuanza kujitambua, kumbe mimi ni mtu, kwa kila kitu anatamani ajaribu na pengine akifanye hatimaye ajikuta amepoteza masomo yake. Hili jambo ni jema na tuendelee kupongeza kwa hilo, na tuombe rai basi kwa wote au mazingira yote ambayo inawezekana basi ifanywe hivyo kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu zaidi. Sasa tukiachana na habari hiyo, katika muendelezo wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama kutokana na taarifa ambayo imetolewa na mamlaka ya hewa Tanzania TMA, mamlaka au ukuu wa wilaya au ukuu wa mikoa au serikali kwa ujumla imeendelea kuwahimiza wananchi wa kuchukua tahadhari mbalimbali ili kuweka mazingira rafiki na salama wakati wa mvua zitakapoanza kunyesha, ikiwemo huko Musoma, tunazungumzia mkoa wa Mara, ambapo mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka wananchi wanaoishi maeneo hatarishi kuanza kuondoka maeneo hayo kujinusuru na mafuriko yanaweza kutokea kufuatia utabiri ambao ulitolewa kuwepo kwa mvua. Taarifa hii zaidi usikize kutoka songa mbele 0757 503 60 87, hiyo ndio namba yetu ya hapo studio.
2: Tumeshasikia utabiri wa hali ya hewa ya kwamba tunatarajia kuwa na mvua kubwa. Mimi nimesema nipite niwakumbushe wana Musoma wenzangu, wale ambao tunaishi maeneo hatarishi tuame mara moja, kwa sababu hili jambo linafanyika kwa usalama wetu, maisha yetu. Kwa hiyo na ukiangalia ukatazama tu kwa macho na historia ya miaka ya nyuma kwamba hili eneo ni hatarishi.
3: Hili tatizo naona pamoja na kwamba inasemekana ni kubwa, lakini tatizo ni kwamba midomo ya kupitisha maji kwenda ziwani ni midogo. Ndio maana ukiona upande wetu wa pili kule wa ziwani hawapati tatizo hili. Na wako kule karibu na ziwa, lakini tatizo hili aliwakute kwa sababu midomo ya

0: makarabati yanakuwa ni madogo, maji yanasambaa mpaka juu ya rami, yanarudi yanakuja kuvamia makazi ya watu. Kwa hiyo tunateseka sana kwenye majumba, mvua zote zikinyesha tunakaa mpaka zinapokatika. Maji yakizidi tunahama usiku huo huo. Hatuna amani, hata haya majanga ya maji yanayokuja haya tuna wasiwasi nayo.
1: Mnaonaje tukaangalau tukafanya namna tukaweka hapa kifusi? Angalau tuweke kifusi hapa watu wao fanye nini?
2: Wanavuka, wanapita.
1: Bahati nzuri tumeweka kifusi pia watu
2: wanavuka.
1: Kwa hiyo hata mvua zikuwa zikinyesha zile kidogo watu wanaendelea kufanya nini?
2: Kuvuka.
1: Ndio ilikuwa lengo la huyo mzee. Pamoja na huko anakusema ndivyo ilivyo kwamba angalau hata tuweke kifusi kidogo. Kwa hiyo hata mvua zile zikuwa zinakuja zikija nyingi, hiyo ni mambo ya Mungu.
3: Leo mvua zinakataa kabisa sasa hivi kupita hapa. Umejaa uchafu. Maji hayapiti tena.
4: Wapi?
3: Kule upande wa kitaji kwenye bwawa kwenyewe kule. Yaani kuna kama mita 50 maji yamesogezwa nyuma. Na yanazidi kusogezwa nyuma upande huu, yanaambia upande wa kule mahakamani. Sasa tulichokifanya si suluhisho, baada ya kwa tumechukua levels ya mambo mengine. Haya maji yanaweza kutoka kitaji wa kupitia barabara ya Shabani, kupita kukata barabara ya Makongoro, kukata barabara ya Mjabedi na kuyapeka Zwani moja kwa moja. Na pale ukivuka hizo barabara mbili mpaka Shabani, slope ni kubwa kwenda. Kwa tumefanya design hiyo kwa maana maji yatokee pale na kujenga mfereji mrefu wa kupeka maji kwa upande ule. Kwa maana hii suluhisho la kudumu kutokea kwenye mradi.
5: Haya bwana, basi tahadhari zichukuliwe. Kwa anasema maji hayakai hapa masaa saa moja saa mbili baada ya mvua. Paka avu.
6: Ya nae. Tuache ujuaji.
5: Ujuaji ndio utatuponza.
6: Utatuponza, lakini pia tuendelee tuondoe hofu huku tukiendelea kuchukua jitihada zile za kufanya usafi wa mazingira.
5: Hakika.
6: Kuondoa zile adha zote ambazo tuna uzoefu nazo, kama hawa walivyokuwa kieleza hapo kwamba huwa maji yanajaa yanafanyaje. Kwa hiyo kumbe huwa wanafahamu. Basi na hatua ziendelee kuchukuliwa zile zinazotuhusu wenyewe wananchi wenyewe, bila kusubiria, kabla hata ya kusubiria serikali.
5: Tufanye
6: kusafisha mitaro, kufanyaje, tufanye sehemu yetu huku tukiendelea kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa.
5: Sasa sambamba na hilo, waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega ameagiza kufanyika kwa ukaguzi wa barabara na madaraja yote nchini kama sehemu ya maandalizi dhidi ya mvua kubwa za El Nino inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Ulega amesema ukaguzi huo ndio utakuwa msingi wa kufahamu ni wapi na wapi panahitaji kufanyiwa kazi ili mvua hizo zisiathiri mzunguko wa watu na biashara. Amesema, naagiza wakala barabara TANROADS kuhakikisha barabara na madaraja yote nchini yanakaguliwa na hatua za haraka kuchukuliwa ili miundombinu hiyo iendelee kutoa huduma hata wakati wa mvua kubwa inatarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini. Amesema hivyo Ulega. Amesema hayo akiwa huko mkoani Pwani katika ziara yake iliyoanza ya ukaguzi wa maandalizi ya kimiundombinu kufuatia maelekezo ya Rais Samia kwa watendaji wa serikali kuhakikisha nchi inakingwa na athari mbaya za mvua hizo. Amesema katika ziara yake hii, pamoja na mambo mengine, waziri Ulega amekagua vifaa mbalimbali vitakavyotumika kufanya matengenezo ya dharura katika miundombinu ya barabara na madaraja nchini kote. Ni sehemu tu ya mazungumzo ama maagizo ambayo ameyatoa.
6: Hii ni nzuri ya tahadhari kabla ya hatari. Ni jambo zuri la kufanya. Ukaguzi huo ukifanyika kabla, maana kipataonekana panapovuja jamani. Pataonekana wapi pana changamoto, parekebishwe kabla kabla ya changamoto hizo kutokea.
5: Nasubiri mvua sasa ndo tunaanza jamani.
6: Hapa pamevunjika huko.
5: Sasa hapa tukachana habari ya miundombinu na mvua, tuelekee huko Tanga. Katika kuadhimisha mwezi wa maendeleo ya jamii, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri jiji la Tanga, Beth Adamas, ametoa elimu kwa jamii kuhusu dhana ya jinsi na jinsia, akieleza kuwa jinsi ni tofauti za kibiolojia kati ya mwanaume na mwanamke, wakati jinsia inahusisha majukumu, nafasi na matarajio ambayo ni jamii huwatengeneza wanaume na wanawake. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa amesema kuwa muda mrefu mekuwa na imani na mtazamo mbalimbali katika jamii inaodhani kuwa baadhi ya majukumu ni ya wanaume pekee na mengine ya wanawake, hali ambayo wakati mwingine imekuwa ikisababisha ubaguzi na kuwanyima baadhi ya watu fursa za kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika jamii. Hizi wewe mwanamke unakuja, wewe mwanaume,
6: mwanamke
5: unakuja kufanya nini? Kazi za kiume hizi, unasema kazi za kiume.
6: Kazi za kiume. Lakini kumbe zinaweza kufanyika, hazina madhara yoyote yale ikifanyikiwa pia na
5: mwanamke.
6: Au kazi anayoifanya mwanamke ukuta haina madhara yoyote ile ikifanywa na ikifanywa

0: nywa na mwanaume. Sasa kwa nini tuweke hilo daraja?
1: Sasa tusikie taarifa hii zaidi kutoka Tanga, tukirudisonga mbele. Namba yetu ni 0757 53 60 87.
2: Jina langu naitwa Betha Damas, ni afisa maendeleo ya jamii na pia ni mratibu wa dawati la maendeleo ya jinsia almashauri ya jiji la Tanga. Tuko hapa leo kwa ufupi ni kuzungumzia kazi ya dawati la maendeleo ya jinsia katika mwezi huu wa idara ya maendeleo ya jamii katika jiji la Tanga. Kwanza kabisa wananchi wajue nini maana ya jinsia na kuna tofauti gani kati ya jinsia na jinsi. Tukianza na jinsi, yani ni yale maumbile ambayo wewe umezaliwa unaitwa mwanamke na uwezi kuyabadilisha, au unaitwa mwanaume na uwezi kuyabadilisha. Hayo ni maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ametuumba nayo na hatuna namna yoyote ya kubadilisha, na sheria zetu za nchi hazijatamka sehemu yoyote kuzibadilisha. Katika dunia sasa hivi sisi tuna deal na jinsi mbili katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ufupi maana ya neno jinsi kwa lugha rahisi iko hivyo. Na pia tukija kwenye swala la jinsia, jinsia maana yake kwa ufupi ni mahusiano yanajengwa na jamii. Jamii moja au nyingine yanatofautiana namna gani mwanamke na mwanaume wana mahusiano kwenye masuala ya utamaduni, ya kijamii, mambo ya kupata fursa za kiuchumi, mgawanyo wa majukumu. Mfano, kuna jamii fulani mwanaume ndo ana wajibu wa kujenga nyumba, lakini mwanamke ana wajibu wa kutafuta chakula. Kuna jamii mwanamke anafanya kazi hii, mwanaume haruhusi kufanya hiki. Yale yote ni jamii inajenga hayo mahusiano, na ndo tunaita jinsia, hayo mahusiano ya kijinsia. Sasa haya mahusiano huwa yanabadilika kutegemeana na mitazamo inavyobadilika, hali ya uchumi, elimu. Mfano, wanaume walikuwa hawapiki, wanaume wengi hawapiki, lakini sasa hizi wanapika kwa sababu ya kukua kwa teknolojia, wanapiga pasi. Hiyo tunaita kwamba wanaanza kuvunja yale mitazamo ya kwamba kupika, kufua ni kazi ya mwanaume. Lakini kwa sababu ya maendeleo, elimu, yale mahusiano yanaanza kumeguka na kuonyesha kwamba kuna usawa wa kijinsia katika mgawanyo wa majukumu. Kwa hiyo kwa ufupi tunapozungumzia dawati la maendeleo ya jinsia ni mchakato mzima wa kuhakikisha mwanamke, mwanaume, mvulana, msichana wanakuwa na fursa sawa katika masuala yote ya maendeleo katika sekta zote, na kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu hii jinsi zote mbili bila kuleta pengo ya jinsi yoyote. Kwa hiyo katika dawati hili huwa tunatoa elimu, tunahamasisha jamii kushiriki kwenye miradi, tunahamasisha jamii kutafuta fursa za uzalishaji na za kiuchumi, tunahamasisha jamii na kutoa elimu kuwajengea uwezo jamii kuondokana na mitazamo hasi juu ya masuala ya mahusiano haya ya kijinsia, kwamba fursa fulani ni kwa ajili ya wanawake au fursa fulani kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo tunachotarajia sisi katika dawati la maendeleo ya jamii ni kuwa na masuala ya usawa wa kijinsia ili kuondoa haya mapengo, ikiwa ni utekelezaji wa maendeleo endelevu namba 5 inayo lengo la dunia inayoeleza usawa wa kijinsia, na pia katika sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa 2050 ambayo inataka tuwe na jamii iliyo elimika, yenye ujuzi, yenye maarifa, jamii inayotambua fursa ili kuondokana na umaskini, na pia utekelezaji wa sera ya maendeleo ya jamii pamoja na utekelezaji wa sera ya jinsia ya taifa.
1: Haya, dakika ni 46. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Ni habari mbalimbali ndani ya mipaka ya Tanzania. 0757 53 60 87, ukituma ujumbe wako na sisi tutasoma hapo. Tukitoka jijini Tanga tuelekee huko jijini Mwanza. Hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando imewataka wananchi kuachana na tabia ya bwete, ikiwemo ulaji holela wa vyakula na kutofanya mazoezi, huku akihimizwa kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kupunguza hatari ya magonjwa yasiyoambukiza. Mkuu wa idara ya fiziotherapia katika hospitali ya Bugando, Dr. Elias Paliagyo, amesema tabia hizo zinaweza kuongeza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na kiharusi. Imani, tufanye mazoezi.
0: Zamani bwana, zamani zangu, magonjwa haya yalikuwa yakionekana sana kama magonjwa ya wazee. Magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kiharusi, pressure na mengine mengi yalikuwa yakionekana kama ni magonjwa ya watu wazima wazee. Lakini sasa hivi
1: ni magonjwa,
0: hali imebadilika sana.
1: Vijana, watoto,
0: watu tunakula. Tunakula sana.
1: Mazoezi hatufanyi,
0: kutembea hatutembei, kituo kimoja hadi kituo kingine ushapanda usafiri.
1: Unai,
0: kama ni bajaji, kama ni daladala, kama una usafiri wako binafsi,
1: unatoka getini na usafiri, unafika ofisini unakaa,
0: unakaa.
1: Tuzingatie,
0: ukipanda ngazi unatumia ile inaitwaje kwa Kiswahili kizuri.
1: Tuseme lifti kwanza. Tutafuta Kiswahili.
0: Haya, unatumia lifti. Unaenda gorofa ya kwanza tu unatumia lifti.
1: Kutembea mwenye, nitembea hadi pale. Hapana, pale hamna. Kwa jikuta mwili haufanyi chochote. Umekaa. Taarifa hii zaidi kutoka Mwanza inaelezea, lakini ikatupa nafasi mimi na msikizaji kuangalia mtindo wetu wa maisha na tubadilike kutoka sasa, kwa maana hili halina yule wala yeye, ni mimi na wewe ambaye ndio inatuhusu.
3: Kiangalia magonjwa mengi yasiyoambukiza yanatokana na maisha bwete. Basi wito wangu ni kwamba kila mmoja anao wajibu wa kuhakikisha kwa siku lazima atembee kwa dakika 30 au atembee hatua 5000. Maana yake lazima mwili wake utoke jasho. Anapotoka jasho, maana yake mwili wake unapoteza ile kiwango cha sukari ambacho kingeenda kutunzwa. Kiuhalisia ni kwamba mwili wetu unahitaji ule pale ambapo una njaa. Sasa tunapokula kwa sababu ya ratiba, maana yake tunaenda kurundika chakula ambacho inawezekana mwili wetu hakukihitaji. Kwa wito wangu ni kwamba watu waangalie anapohitaji kula, hakikishe kwamba pia anakitumia. Asile alafu akarudi kukaa, asile alafu akarudi kulala, alafu kikaendelea kujikusanya na hatimaye chakula ambacho ni kisukari kwa wingi, wanga, ukabadilishwa kuwa mafuta ndani ya mwili na hatimaye ukasababisha mishipa ya moyo, mishipa ya damu.
4: Magonjwa yasiyo kuambukiza kama alivyosema mkuu wa idara, mengi yanasababishwa na maisha bwete. Kwa maana ya kwamba mtu apati muda wa kufanya mazoezi. Ili kuweza kujua namba zako na kuhakikisha vile vitu ambavyo ni muhimu kuvifanya ili usiweze kupata changamoto ambazo zinaweza zikaleta magonjwa yasiyo kuambukiza, kuna vitu vitano muhimu. Moja ni kujua shinikizo lako la damu, pressure yako iko kiasi gani. Kuna kiwango ambacho sisi kama binadamu tunapaswa tuwe nacho. Ikizidi hapo, ina maana unapaswa kwenda kwenye vituo vya afya, kama hujaanza dawa uweze ukapewa maelekezo ya jinsi gani ya kuweza kuishi.
5: Kwa kweli hii huduma mara nyingi watu inatukosa. Kwa sababu inakuwa inatukosa, hatupati muda mwafaka matangazo. Wengi tunaipanda hii fursa tuipate, lakini tunashindwa kuelewa tutaipatia wapi na ni nani atakayeweza kuleta fursa kwa Watanzania ili tupate hili tangazo kwa muda mwafaka, tupate tangazo tuje kutibiwa. Natamani ili jambo liwe tunapata matangazo kwa muda mwafaka. Tunaomba hospitali ya Bugando itutangazie wananchi tupate kupata haya mambo haraka, na tuelewe huduma inatolewa wapi na ni kwa muda gani, ili wananchi tupate kuelewa ni wapi ili tatizo tupate kuyatatua matatizo yetu.
1: Dakika ni 51 hiyo, mara baada ya saa 7 kamili mchana. Msikilizaji wa habari na matukio, tuelekee huko Tabora. Tunaambiwa kwamba mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT yameelezwa kuwa nyenzo muhimu katika kuwajenga vijana wenye nidhamu, uzalendo, ukakamavu na ujuzi wa kujitegemea. Hayo yameelezwa wakati wa mahafali ya vikosi viwili JKT katika kambi ya Msange Tabora, ambapo wahitimu wamehimizwa wamewahimiza vijana wenzao kutokuwa na hofu kujiunga JKT, wakisema mafunzo hayo yamekuwa na manufaa makubwa katika maisha yao. Mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela pamoja na mkuu wa mafunzo JKT Brigadier Generali Peter Mnyani wamewataka wahitimu kutumia maarifa na ujuzi waliopata kwa manufaa ya familia, jamii na taifa. Maana mafali yamefanyika maeneo mbalimbali. Iringa na kwenyewe ilikuwa na mafali na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Heri James amehitimisha hapo jana, lakini line hiyo hiyo, uzalendo, kupenda nchi, kuzingatia maadili.
0: Vijana ndio nguvu kazi ya taifa letu, kwa hivyo wakiandaliwa vizuri wakawa na huo tunaoita uzalendo kwa hakika tutafikia hata ile dira 2050 ya maendeleo kwa taifa letu la Tanzania. Lakini vile vile vijana hao hayo mafunzo wanayopata ya kujitegemea, mafunzo ya kimaisha yatasaidia huku wakija katika jamii kupambana hata na changamoto ya kukosa ajira na nini,
1: kwa sababu kuna ujuzi mbalimbali unafundishwa, kuna ufugaji, kuna
0: kujifunza hiki na kile
1: na kile. Kwa kurudi nyumbani wajikuta kuna kakiri fanya kufanya. Hii ni
0: wakati akisubiri ile ajira yake.
1: Taarifa ya Tabora inaelezea zaidi.
6: Mafunzo hayo mliyopata mkatumie vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa. Mafunzo hayo mliyopata mkatumie vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa ninyi kuwa jeshi la akiba. Nitumie nafasi hii kuasa kamwe mtu yeyote asije akawalagai na mkajiunga na vikundi vya uhalifu, kwani mtakuwa wasaliti wa taifa letu lililotumia gharama kubwa ya kuandaa. Na ninaamini pasina shaka kwamba mnajua adhabu ya msaliti, si ndio jamani? Si mmefundishwa pia adhabu ya msaliti ni nini? Wao sitamani hata mmoja wenu kugeuka kuwa msaliti.
7: Na wasii mkaishi kiapo chenu huko mtakakokuwa. Msikubali kurubuniwa, bali mkawe waelimishaji na washauri wazuri kwa wote wasio na taarifa sahihi, na hatimaye kile mnachokifahamu mkawafahamishe. Tunawasii katika eneo la elimu mtakapokuwepo, pasiwepo mashaka kuhusu swala la nidhamu yenu, maadili, uzalendo na utendaji kwa ujumla. Mara zote vitendo vyenu vikawashuhudie kwa kusema hayo mafanikio kwenu hadi anga likawe ndio ukomo wenu.
8: Ni kweli kwamba jamii inafikiria kwamba wanawake hatuna nafasi katika jeshi la kujenga taifa, lakini huo ni uongo, kwani huku hakuna mateso. Pia wakufunzi wako na roho nzuri, tumefanya mazoezi pamoja na wavulana, tumejifunza mambo mengi hususan nidhamu, uhodari, unyenyekevu, ukakamavu, uongozi na pia mambo mengi.
9: Ni mafunzo ambayo tunayapata yanayotujenga kiakili, lakini pia tunapata mafunzo mbalimbali kama ukakamavu, lakini pia na stadi za maisha. Kwa kijana yule ambaye yupo mtahani, nampa wito kwamba zinapotoka nafasi ya kujenga taifa, basi aweze kujiunga katika jeshi la kujenga taifa, kwani mbali na mafunzo ya kijeshi atapata pia faida nyingine katika atakayeweza kumsaidia katika stadi zake za maisha ama maisha kila siku ambayo atakuwa nayo.
10: Kwa kweli wamekomaa, wamepita hapa nimewaona, yani ni wakakamavu ambao vile sikutegemea, na nimewaona kabisa yani wana mabadiliko.
1: Asante sana. Basi vijana, mafunzo hayo yote na ya kazingatiwe, na wewe ambaye utapata nafasi ya kwenda usizi, maana si wanasema kama ukiwa una magonjwa ya kudumu nini sijui ya kwenda, mwingine anakwenda kuonga anaandikiwa cheti feki ili asiende.
0: ili aonekane kwamba ana ugonjwa wa kudumu.
1: Wa kudumu ili atakiwi kwenda.
0: Sasa jamani, mafunzo ni ya muhimu. Muhitimu mmoja wapo hapo amezungumza namna ambavyo maisha ya huko yapo, si kama vile ambavyo watu wanamtizamo kwamba ukienda huko ni mateso. Mara sijui ukienda huko kama uko mlegevu.
1: Utateseka.
0: Yaani sasa utakufa ukienda huko na nini, lakini kumbe
1: sio kweli.
0: Sio kweli. Watu wanakana na huo mtizamo hasi. Na kwenda kujifunza uko, vijana waende wajifunze uzalendo, waende kujifunza namna ambavyo wanaweza kuwa wazalishaji bora katika jamii.
1: Anasema ye ni Masami Domitian wa Nyange Chato. Kwa kweli anasema sijamuelewa huko mbele. Anasema mvua ni Mungu tu.
0: Mvua.
1: Tusisubiri atakalo leta. Haya, shukrani sana.
0: Chukua tahadhari rafiki.
1: Wana ni mwema, yeye ni James Nyahigi wa Laganda Kishapu Shinyanga na watakia kila lahiri darasa la saba. Asante. Nasema ni Daniel William yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Jamani wa Tanzania wenzangu, taarifa ya mafuriko tumepewa mapema leo kwenye mabonde na nyumba mbovu. Chukua ni tahadhari mapema jamani. Msete maafa kwa taifa letu. Jamani tuna maombolezo vifo miangapi? Ah jamani hapana. Kiukweli jamii tunapaswa kuchukua tahadhari mapema kuelekea kile kipindi hicho cha mvua nyingi. Abdul Mateo, shukrani sana. Nitimishi hapa nasema habari ya leo, watu wa Mungu, vijana wengi wanaharibika kwa sababu ya kukosa mafunzo mazuri. Hivi anaona kilicho mbele yake ndio kizuri, kumbe anapotea vyema kupa mafunzo ya kujenga taifa. Isaac Sugwejo kutoka Njombe. Asante sana Sugwejo. Asante kwa wote ambao tumefuatana katika kipindi cha habari na matukio ndani ya wasaa huo mulika. Dakika 3 zimesalia na kama si 2:30 kufika pale saa 8 kamili ambapo tutabarikiwa na neno la matumaini. Baada ya neno la matumaini tarudi kwako baadaye kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Kwa sasa tuseme asante. Mimi ni Sharifa ya Nai Minal Sam. Baraka za Bwana ziwe nawe. Kichwa cha somo leo kinasema baki na Yesu. Kichwa cha somo kinasema baki na Yesu, ndio tutabarikiwa. Baada hapo nyimbo tutafuata. Asante kwa sasa. Bwana akubariki.

0: Karibu tena kwenye kipindi kizuri cha neno la matumaini, kipindi cha baraka tele. Wale walioanza kusikiliza kipindi hiki sasa watajua ya kwamba kweli kipindi hiki ni cha baraka. Karibu mahali popote ulipo wewe msikilizaji wetu wa thamani. Mkaribishe na rafiki yako kwamba kuna jambo zuri katika vipindi hivi vya neno la matumaini. Mbele yangu hapa kuna mwinjilisti Mama Anna Abel. Mungu anahitaji kumtumia tena kukuletea neno zuri la baraka. Unaweza ukaona ya kwamba umekata tamaa. Pia umekuwa mtu wa kudharauliwa kila mahali. Pengine uko mahali kwenye bonde la kukata maneno. Huna mtu msaada wote upati. Liko neno la matumaini mbele yetu sasa hivi. Mimi ninayezungumza nawe naitwa Tunzo Tasani ambaye ndiye mwenyekiti wa kipindi cha leo. Na namba yangu ya simu ni 0713 34 78 44. 0713 34 78 44. Namba nyingine ambaye ni ya mhubiri wetu 0734 3 821 974. Ataitaja tena baada ya ibada ya sasa hivi. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa mbaraka huu wa siku ya leo. Embu njoo sasa ukaguse midomo ya mtumishi wako, neno lako uliweke midomoni mwake, likawe baraka kwa mtu fulani hivi mahali alipokaa, ajisikie amani kwa ajili ya neno hili la matumaini, ambapo Yesu ukiingia ndani yake utaondoa changamoto zilizopo katika maisha yake. Naomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu Tunzo Tasani. Mungu akubariki sana Mama Tasani. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa ajili ya kazi njema mnayofanya kumuinua Kristo ili watu wengine wapate kuokolewa. Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Mungu akawatendee mema.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno la matumaini. Bwana hata kuacha kama ulivyo.
0: Amina.
1: Atakusikia na atakusaidia. Na kuomba endelea kusikiliza vipindi hivi, vitafanyika baraka kwako.
2: Amina.
1: Leo tena tunalo somo zuri la matumaini. Tunashukuru kwa jumbe zenu mnazotutumia. Mungu awabariki na tunawaombea. Tunao muda maalum kwa ajili ya kuombea kila changamoto inayotumwa kwetu. Kila simu inayopigwa kwetu, hakuna simu tunayoidharau. Kila simu, kila ujumbe unaotumwa kwetu, tunao muda kwa ajili ya kuombea. Na sisi tunaamini kabisa kwamba Yesu atawatendea. Maanake tuliona akitenda kwa wengine na tunashuhudia akitenda katika maisha yetu pia. Kwa hiyo neno tunalowapatia ni lile tulilolishuhudia kwamba Kristo alitenda katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba Kristo atatenda kwenu.
0: Amen.
1: Mungu awabariki. Somo la leo linasema baki na Yesu sehemu ya pili. Jana tulikuwa tunajifunza kisa cha Grace. Leo naenda kukimalizia. Grace alifika wakati sasa mimba yake imekuwa kubwa na sasa anahitaji kwenda hospitali kwa ajili ya kujifungua. Na gundua kwamba watoto wake ni wadogo. Mtoto wake wa kwanza ana miaka 12, ni wa kiume, wa pili miaka 8, ni wa kiume, wa tatu ana miaka 6, ni wa kiume. Kwa hiyo kakike yako kanne kana miaka 4. Sasa Grace akaondoka kwenda kujifungua. Nilikuacha kwamba mwenye nyumba alikuwa ameshamwambia kwamba anapaswa kuondoka. Watu walimwambia unaishije na mtu hana kazi alafu ana watoto wengi. Ana watoto wanakuwa tu wanachungulia kwenye majumba ya watu wakiona kwamba watu wanakula kwa sababu wana njaa. Nilikwambia wale wanashindia tu uji. Kwa hiyo wakawa anapata changamoto. Kimsingi sio kama tulikuwa hatumsaidii na marafiki, lakini familia ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo kutosheleza ile haja ya watoto kama walivyo wengine ambao wanaishi katika maisha mazuri ilikuwa sio rahisi. Grace akaenda hospitali. Na sasa alienda kimya kimya kwa sababu ni kwambie mwenye nyumba alikuwa anamwambia atoke. Kwa hiyo alipofika mwenye nyumba akagundua kwamba ameenda, akaenda kule hospitali kumtembelea. Alipofika akamwambia, bwana nimefika lakini wananiambia kwamba hali ya mtoto tumboni si nzuri, kwa hiyo nahitaji kufanyiwa operation. Kwa hiyo anamuuliza lini, wameniambia bado. Kesho yake akaja kumchungulia. Alivyorudi nyumbani akamtumia ujumbe, mtoto anaumwa. Alitoka hospitalini kwa kutoroka, kaenda zake. Alipofika nyumbani, mwenye nyumba anamwambia, naomba utafute nyumba leo leo uhame. nilimpigia Grace simu, nilikuwa natamani kumpigia siu kwa nini. Manake nilikuwa naomba naye na kujifunza naye. Grace akaniambia niko natafuta nyumba. Mwenye nyumba ameniambia niondoke, kwa hiyo niko mitaani hapa nimepata nyumba lakini ni apartment ya mtu alitaka kuweka biashara. Lakini sasa ni barabarani, najiuliza nitaishije na hawa watoto hapa barabarani, hawezi kugongwa. Lakini ananiambia hela niliyobakisha ni shilingi 20,000 tu. Sasa nikamuuliza, sasa jana nikamwambia nilipokupigia jana uliniambia uko hospitali umelazwa. Sasa akaniambia ilibidi nitoke maana yuko alinipigia simu watoto wanaumwa. Nikamtafakari, kwa hiyo uko kwenye nyumba? Akaniambia niko natafuta nyumba. Nikamwambia basi tuombe. Tukaomba naye na tuliweza tulimtumia hela fulani hivi kwa sababu ametuambia na 20,000 na natafuta nyumba. Sasa Grace nilimwacha hivyo. Nikampigia simu kesho yake usiku. Nikamuuliza Grace, unaendeleaje? Mbona kama uko safarini? Ananiambia niko kwenye bajaji. Uchungu umenishika, nataka kwenda kujifungua. Sasa na ule mgogoro wa mwenye nyumba umeuamuaje? Akaniambia kwamba sasa nitafanyaje? Maanake natakiwa kwenda kujifungua. Lakini nikamuuliza mme wako labda akasema hajapita. Ndugu wa mme wako hapo? Akasema ndio. Ulivyoenda anasema waliniambia malizana na mme wako. Hebu twende tukasome Biblia. Kuna mambo tutajifunza. Hebu twende katika kitabu cha Ayubu sura 19 na tutaanzia ule mstari wa 13.
0: Neno la Bwana linasema, amewaweka ndugu zangu mbali nami. Na wanijuao wametengwa nami kabisa.
1: Ndio.
0: Watu wa mbari yangu wamekoma. Na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Wakao nyumbani mwangu na vijakazi vyangu wanihesabu kuwa mgeni. Mimi ni mgeni machoni pao. Namwita mtumishi wangu wala haniitikii. Ingawa namsihi kwa kinywa changu. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu.
1: Hebu komea hapo. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Yani Ayubu ametengwa mbali na marafiki. Ayubu ametengwa mbali na ndugu. Ayubu ametengwa mbali na vijakazi. Hata wao hawamsiki. Lakini kilicho niumiza ni kwamba hata pumzi kwa mke wake naye imekuwa kama mgeni. Grace nimuuliza swali. Grace una ndugu? Utakapojifungua ni nani atakusaidia? Unajua ninapoongea na Grace, Grace yuko mkoa wa mbali na mimi niko mkoa wa mbali. Nikihitaji kwenda kwake ni kusafiri siku moja. Kwa hiyo namuuliza ni nani atakusaidia? Nikamwambia hebu nipe namba za simu za ndugu zako. Ananiambia ndugu anaponitajia ndugu zake ni watu waliokata tamaa na wao na maisha, wanapita katika uzoefu nao mgumu, kwa hiyo hawawezi kumsaidia. Lakini mmoja alimwambia pana mimi utajua mwenyewe na maisha yako, hata mimi napambana. Kwa hiyo pambana na hali yako. Nataka nikuambie Ayubu alipita katika kipindi cha kupambana na hali yake. Anapambana kwamba ndugu hawawezi kumsaidia. Marafiki wamemtenga mbali. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata watu wa nyumbani kwake ni kama hawamjui. Wanamuona kama mgeni. Lakini kilichonisikitisha hata mke wake eti na yeye anasikia kama ni mgeni huyo. Sio yule mme wake. Kuna wakati tunaweza tukapita katika situation za namna hiyo, katika mazingira ya namna hiyo ambayo yanatuweka kwamba hata marafiki watakuwa mbali. Hata mme wangu atakuwa mbali. Hata wale wanijuao watakuwa mbali. Tena hebu endelea ndugu msomaji. Anasema
0: nami ni machukizo kwa ndugu zangu.
1: Yani ameshakuwa machukizo kwa ndugu zake.
0: Hata watoto wadogo hunidharau, nikiondoka huninena.
1: Yani na watoto wadogo wanamdharau. Gundua Ayubu alikuwa tajiri. Alikuwa mwenye uwezo. Ayubu alikuwa na mamlaka, ndio alikuwa kiongozi katika hayo maeneo. Lakini sasa hivi hata watoto wadogo wanamdharau, akipita wanamsema.
0: Fungu la 19. Wasiri wangu wote wanichukia. Na hao niliowapenda wamenigeukia.
1: Yaani hata wale waliowapenda ambao walikuja pale tulijifunza somo la jana, walikuwa ni wafariji wenye kutaabisha. Ndugu msikilizaji, kuna wakati tunapita katika changamoto za namna hiyo. kama zilivyokuwa za Grace. Hakuna ndugu yoyote hata mwenye nyumba sasa anamtoa kule. Hebu niambie, ule mtu ameenda kujifungua, ana pressure kwanza, ameshaambiwa kwamba mtoto kule tumboni hawayasikii mapigo. Alafu bado anaambiwa kwamba anatakiwa kutafuta nyumba siku hiyo. Na Grace alitafuta nyumba siku hiyo, ndio nakwambia alipata hiyo apartment ya mtu ambaye anataka kuweka biashara. Na Grace akarudi nyumbani. Alivorudi nyumbani, alivolala kesho yake, Grace alishikwa na uchungu na kwenda. Alipofika madaktari kuna hali nyingi zilimtokea Grace ambazo zilikuwa zinaonyesha viashiria kwamba yule mtoto atakuwa amefia tumboni. Kwa hiyo anapopelekwa hospitali, wale ilikuwa ni hospitali ya kawaida, kwa hiyo wakawa wanamuandaa kumpeleka kwenye hospitali ya mkoa ili akafanywe operation. Kwa hiyo alivofika pale wakamfanyia maandalizi. Manake walivyokuwa wanaangalia wanasema huyu mtoto tumboni tena hayupo, amekufa. Lakini wakati nampigia simu, Grace, uko wapi, mbona uko kwenye usafiri? Ananiambia naenda hospitalini kujifungua. Nikamwambia tuombe. Tukaomba na Grace. Alafu Grace akaenda. Grace wakati anaenda sikumuuliza tena, lakini nilibaki nikiwa ninamuombea. Nilimuombea sana Grace, nakumbuka ilikuwa ni kwenye usiku kama wa saa 5 hivi. Niliendelea kumuombea Grace, nafikiri nilifika mpaka saa 8 hivyo. Sasa Grace anafika hospitalini, wanasema pale kwamba ambulance, wanasubiri ambulance ya kuja kumchukua, lakini wakamuandaa, wakamfunga ile catheter huku kwenye sehemu ya mkojo ili mkojo upite kwenye mpira, kumuandaa na kila kitu, kumwekea na namna ya kuchukua damu kwenye mishipa. Kila kitu anamuandaa kwa ajili ya operation, kwa sababu anasema kuna mwingine alikuwa katika mazingira hayo, walikuwa wawili ambao walikuwa na matatizo kama yake, na wao pia watoto walifia tumboni. Grace akiwa pale katika kuandaliwa na subiri ile ambulance inakuja ili mchukue, Grace alijifungua na mtoto akiwa hai.
2: Amina.
1: Grace alivyojifungua alishangaa sana. Grace hana mtu wa kumsaidia. Yule mwenye nyumba alikuja hospitali, ndio aliyelala naye pale. Lakini kesho yake asubuhi mwenye nyumba aliondoka. Alivondoka akabaki Grace pale. Namshukuru mwenye nyumba alifanya sehemu yake. Wakati mwingine zilikuwa ni hofu. Lakini Grace aliondoka pale, alikuwa anaenda hivyo hivyo na nani yake, anaenda anajinunulia chakula, ametoka kujifungua, anajifulia. Sasa nikamuuliza Grace, kale kahela umebakisha? Akasema, yani hapo hospitali nimelipa 100,500. Kwa hiyo nimebaki na 30 tu. Nikamwambia sijui kama hiyo itakufaa ununue hata kamchuzi. Ananiambia, yani mimi sihitaji hata mchuzi. Ninachomshukuru Mungu, nimejifungua salama.
2: Amina.
1: Mimi nitaenda nyumbani nikitangaza ushindi wa Kristo.
3: Amina.
1: Kwa mambo makubwa aliyonitendea.
3: Amina.
1: Nataka nikwambie hali ya Grace ilimkuta Ayubu. Na wakati nikimuelekeza Grace kusoma Ayubu 19 na nikamwambia kuanzia mstari wa 13 akasoma hapa, Grace aliniambia kwamba ninaamini hata mimi Mungu atanisaidia.
2: Amina.
1: Kama alivyomsaidia Ayubu, hata mimi atanipigania. Akagundua kwamba, manake mwanzoni alikuwa ananiambia kwamba siyo nimekanyaga madawa, siyo nimeruka madawa, yakanipatia mikosi. Nataka nikwambie hakuna cha mikosi, anayetuchafua ni shetani. Shetani ndio anayetuletea hofu ya kuona kwamba sisi tumechafuka wakati yeye ametuchafua. Lakini damu ya Kristo, damu yake iliyomwagika msalabani, ina uwezo wa kutusafisha. Amen. Na kila aina yoyote ya uovu ambao shetani ameweka katika nili yetu.
2: Amen.
1: Anatusafisha ikiwa tutajenga imani kwake. Ayubu alijenga imani kwa Kristo. Grace alijenga imani kwa Kristo.
2: Amina.
1: Na Yesu alimsaidia Grace. Ninavyosema hivi, Grace pamoja na mtoto wake mchanga, lakini alipata kimtaji, ana genge la matunda, vitunguu, nyanya. Namuuliza unawezaje kufa? Anasema na mtoto wangu hapa tuna afya njema kabisa. Ninachomshukuru Mungu kwamba hatunywi uji, tunapata hela. Na akasema Mungu amembariki sana kwanza. Nilikuwa namwambia Grace, ukipata hela ikiwa ni 10,000, lazima faida ukaitolee zaka. 10,000, 1,000 ni zaka, 1,000 ni sadaka. Peleka kwenye bahasha yako. Grace hakuwa Adventista msabato, lakini mpaka tunafikia Grace amejifungua, sasa hivi Grace na watoto wake ni Adventista wa sabato.
2: Amen.
1: Wamebatizwa na wanasali. Amen. Wanamshukuru Mungu na maisha yao. Amen. Si yale maisha makubwa, lakini ni maisha ambayo wanapata ingalau kipato cha kununua chochote na wenyewe wakala.
2: Amen.
1: Wakati namwambia naenda kusimulia kisa hiki, aliniambia nimeshalipa kodi ya nyumba nusu.
2: Amina.
1: Ninamshukuru Mungu kwa ajili yake.
3: Amina.
1: Tunapaswa kuwa wavumilivu. Unajua Ayubu wakati anakuwa katika ile shida yake, kuna maneno alisema. Ukisoma, hebu msomaji soma hapo. Ayubu sura ya 19 na mstari wa 20.
2: Ayubu sura ya 19
1: mstari wa 20. Mstari wa 26.
2: Ayubu 19 mstari wa
1: 26 na 27.
2: 26 na 27. Neno la Bwana nasema,
1: ndio,
2: na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi,
1: ndio,
2: lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu.
1: Haleluya.
2: Nami nitamuona mimi nafsi yangu.
1: Ehe.
2: Na macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu.
1: Ayubu anasema hata kama Mungu ataruhusu nilale, lakini nitalala nikiwa na tumaini la kumuona Kristo.
2: Amina.
1: Kamwe sitaweza kulihalifu neno la Mungu. Nitabaki na Kristo.
2: Amina.
1: Ayo somo letu linasema baki na Kristo sehemu ya pili. Nitabaki na Yesu.
2: Amina.
1: Hata kama nitaugua namna hii, hata kama hawa watu wote watanitenga, hata kama marafiki watakuwa mbali nami, hata mke wangu asiponijua, hata vijakazi, hata watoto nao wananiona mimi sifai wananinena, lakini pasipo huu mwili ulioharibika, mimi nitamwona Bwana Mungu wa majeshi.
3: Amen.
1: Ni imani kubwa.
2: Ni
1: imani kubwa.
3: Amina.
1: Nitamuona Bwana Mungu wa majeshi.
2: Amina.
1: Na mimi nataka nikutie moyo, uliyekata tamaa, una changamoto nyingi. Kuna mwingine ni kweli kabisa ana pesa lakini hana amani. Nataka nikuambie Kristo anasema ni yeye peke yake anayetuachia amani.
2: Amina.
1: Anasema amani ninayotoa mimi mwanadamu hawezi kuitoa. Mwamini Kristo, Kristo atakupatia amani. Neno la matumaini nataka nikuambie, baki na Kristo, Kristo atakupatia amani. Na kuna wengine ninajua kabisa kwamba anapita katika uzoefu mwingine wa kazini kwake, bosi wake anamtendea mambo yasiyo, anamnyanyasa. Nataka nikuambie baki na Kristo.
2: Amina.
1: Baki na Kristo, atakusaidia. Endelea kumwamini na kumwambia. Endelea kujipeleleza wakati unapobaki na Kristo. Mwambie Kristo, kuna kitu gani ndani yangu nataka nijifunze kupitia ninavyoteseka hivi bosi anaponinyanyasa? Mbona sijafanya kitu chochote? Nataka nikuambie baki na Kristo. Kristo ataweza kukusaidia.
3: Amen.
1: Unajua kuna wakati hata Yesu aliachwa peke yake. Yesu alivyopita katika shida ile ya msalaba, marafiki walimkimbia. Hebu tusome pale katika ile Mathayo sura ya ngapi? Mathayo sura 26 mstari wa 56. Hii inaonyesha jinsi ambavyo wanadamu kwa ajili ya kuathiriwa na dhambi, upendo wetu una kikomo, lakini upendo wa Kristo hauna kikomo. Baki na Yesu. Hata wewe ambaye unaona familia yako ni nzuri, familia yako inaendelea vizuri, mambo yanaenda, endelea kumuomba Kristo na kuendelea kumtumaini na kuendelea kupata kibali, maana shetani yupo kila wakati anaangalia ni namna gani anahitaji kutuyumbisha, ni namna gani anahitaji kutuletea changamoto na shida, kuharibu upendo, kuharibu mahusiano, kuharibu umoja ndani ya familia, ndani ya ndugu na ndani ya watu wote. Endeleeni kumuomba kila wakati, mtegemeeni Kristo. Grace alikuwa anaomba kila wakati akidai ahadi za Mungu. Na mimi nakwambia kwamba usikae tu, endelea kumuomba Kristo kila itoo leo. Tamani kuongea na Kristo na kujenga mahusiano na yeye. Tamani kufanya kazi ya Mungu kila itoo leo. Tamani kuwasaidia wengine. Wakati tulivyokuwa tunamsaidia Grace na wale marafiki, kila siku tulivyokuwa tunamsaidia Grace, alikuwa naomba na Roho wa Mungu alikuwa anatenda kazi.
2: Amen.
1: Kila tunapomsaidia tulikuwa tunaona tunabarikiwa. Hatu asipungikiwe. Kwa hiyo ukiwa una chochote, una jirani yuko hapo, usimuache, mpitishie hata fungu la tembele. Kuna mwingine hakuna chochote, Grace alikuwa anashindia uji, mwambie leo nimekuletea kuna unga, nimekuletea na fungu la tembele, mtakula na watoto. Usimpite mwenzako, usiwe wale watu wa kukatisha tamaa, wale waliokuwa namwambia Grace anatakiwa arudi kijijini. Sasa hivi ndio wakipita pale wanamwambia una matikiti linauzwaji wananunua. Wapendo watu wa Mungu, ni shetani ndiye anayetuletea shida, lakini Yesu anatutakia mema.
3: Amina.
1: Karibu.
2: Neno la Bwana linasema, lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha, wakakimbia.
1: Wakamkimbia. Kwa hiyo usijieke wakati wote omba. Ayubu hakuwa ametenda dhambi. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, Biblia inasema. Lakini basi shetani alihitaji kumletea changamoto hizo za masumbufu ya magonjwa na kuteketeza mali zake pamoja na familia. Na kamwacha katika hali ya upweke, katika hali ya kukatishwa tamaa. Muombe Mungu na kumtegemea kila siku. Ikiwa uko kwenye changamoto hizi, nataka nikutie moyo neno la matumaini, baki na Kristo.
2: Amina.
1: Baki na Yesu.
3: Amina.
1: Atakusaidia.
3: Amina.
1: Naendelea kumtegemea yeye.
2: Amina.
1: Wale mitume walimkimbia Yesu. Wakati anapambana na msalaba walimkimbia Yesu. Lakini Yesu alienda hivyo mpaka kifo, naam, mauti ya msalaba, ili atuokoe, atupatie nafasi nyingine ya kuishi. Lakini nataka nikutie moyo kwamba hizi changamoto ipo siku zitakwisha.
2: Amina.
1: Hizi changamoto ipo siku moja hazitakuwepo. Tuko duniani tunapita kwenye shida, lakini kuna maisha zaidi ya hizi changamoto.
2: Amina.
1: Kuna maisha mengine zaidi ya changamoto. Kwa hiyo nikutie moyo mwenye madeni, nikutie moyo mwenye watoto, ndoa zinazoleta shida, magonjwa, uchumi, bado Yesu ni suluhisho
2: lako. Amina.
1: Endelea kumwamini. Ipo siku moja haya yatakuwepo. Msomaji, naomba usome Ufunuo 21 na mstari wa 4.
2: Ufunuo 21 na mstari wa 4.
1: Ufunuo sura 21 na mstari wa 4.
2: Neno la Bwana nasema, naye atafuta kila chozi,
1: atafuta machozi. Grace alikuwa analia, wapo watu wengi wanalia. Nataka nikuambie, Yesu anatuahidi ipo siku moja atayafuta machozi yetu.
2: Wala mauti haitakuwapo tena.
1: Hakutakuwa na kifo.
2: Wala maombolezo wala kilio.
1: Hakutakuwa maombolezo wala kilio.
2: Wala maumivu
1: hayatakuwepo tena.
2: Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha
1: kupita. Yatapita.
3: Amina.
1: Jamani, mambo ya kwanza yatapita. Hizi shida tunazokuwa nazo ni za kitambo tu. Sikutoe kwa Kristo. Sisikuondoe kwa Kristo.
2: Amina.
1: Hizi changamoto tunazoziona, tunazozipitia ni za kitambo tu. Kuna maisha baada ya maisha haya.
2: Amina.
1: Ambayo Yesu anatuahidi kwamba anaumba mbingu mpya na nchi mpya ambayo hakutakuwa na hizi shida tunazoziona. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, pale ulipo, sijajua unapita katika changamoto ya namna gani, lakini ninakuombea Kristo akapate kuwa suluhisho lako.
2: Amina.
1: Kristo akapate kuwa msaada wako.
3: Amina.
1: Machozi yako hayo unayolia, Kristo akayasikie na akakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Naomba usikate tamaa, baki na Kristo. Tunakuombea, tunakupenda. Endelea kusikiliza redio hii ya matumaini ambayo itakupatia tumaini na zaidi ya yote itakuandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo ambayo tunayategemea hivi karibuni.
2: Amina.
1: Mungu akubariki sana.
3: Amina.
1: Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako linalotuambia tubaki na wewe. Marafiki wanaweza wakatuacha, hata wakati mwingine mke anaweza akanikimbia, lakini wakati mwingine unaweza ukaruhusu mke akalala usingizi wa mauti, lakini mme akalala usingizi wa mauti. Lakini wakati mwingine tunapita katika changamoto za watoto, wakati mwingine tunapita katika changamoto za kiuchumi, wakati mwingine tunapita katika changamoto za watu ambao wamefungwa na vifungo vya yule adui, wamefungwa na mapepo. Lakini Baba wa mbinguni, wewe unatutakia mema, umetuambia. Ninaomba mkono wako wenye nguvu wa kitabibu, mkono yule uliomponya mkoma katika vidonda vyake akainuka tena, ngozi yake ikawa nzuri. Leo kamguse mtu fulani.
2: Amina.
1: Gusa aliyo katika changamoto yenye machozi. Kafute machozi yake. Kampatie tumaini tena.
2: Amina.
1: Kampatie tumaini tena. Na zaidi ya yote ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Asante kwa sababu ninamwona mtu mmoja anayesema kwamba mimi najitoa kuungana na jeshi hili linalomsubiri Kristo. Ninaomba Kristo Roho Mtakatifu akawe pamoja naye kuanzia sasa. Baba, ninaomba ukawatendee mema watu wote kwa imani katika jina la Yesu. Amena.
0: Amen. Karibu tena msikilizaji kesho kwa ajili ya kipindi kizuri kama hiki. Utakuwa shahidi ya kwamba ujumbe huu ni wa matumaini. Usikose kesho, alika na mwingine ili kupata matumaini, maana hii ni mibaraka ambayo inaweza isitokee tena katika maisha yako. Ukiwa karibu na radio hii, hautakosa kile ambacho umekikosa kwa muda mrefu. Utabarikiwa, ubarikiwe na ubarikiwe zaidi kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Namba ya simu 0743821974. Mbarikiwe.

Na ni hiyo mpenzi msikizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Tuko tunaelekea elekea ukingoni. Masaa huu mzuri kabisa wamulika baada ya kubarikiwa na neno la matumaini kicho kikisema baki na Yesu. Na sasa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 536087 0757 536087 Kisema tunabarikiwa pamoja na tujifunza hasa kupitia neno la leo pamoja na nyimbo. Karibu sana msikilizaji, tujifunze na tubarikiwe pamoja. Anasema shalom dada Zongira Tanzania, ukizi vigezo kwenye afya, shukrani sana. Tuomba Tanzania tuzingatie hali zetu za afya, mama amin.

Nalosema baki na Yesu. Hakika mbarikiwe sana Sadiki Buchosa Nyihunge. Nasema mambo yote mapya, MC James Nyahigo Lagana Kishapu Shinyanga. Nabarikiwa sana na somo la leo, ujumbe tumaini letu ni Yesu. Asante kwa neno la matumaini metufundisha tubaki na Kristo. Jina yake ni Dani Ngungulo kutokea Kirombelo. Jina yake ni Masami Domisiani kutokea Nyange Chato. Kisa cha Grace kinanifundisha tuwe wakamilifu kwa Mungu, ipo siku tutaokolewa na Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake ni Daniel William, yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Nimebarikiwa na nyimbo nzuri, neno pamoja na ushuhuda wa Grace. Mungu atamsaidia sana. Haya, shukrani sana. Nimebarikiwa sana na somo la leo, kwa kitujipe moyo tutashinda tu. Yeni Eliud Mpipi akiwa Katuru Geita. Barikiweni kwa ujumbe mwema, Pombwambo wa Mahenge. Nabarikiwa na nyimbo, Mungu awabariki watangazaji, Be Eliada toka Dodoma. Gerson kutokea Mtwara, nabarikiwa na nyimbo, asante sana kutokea Mtwara. Mkeleja Kiliasa Igeye kutoka ya Busalasala Chato, hakika nibarikiwa kwa uzuri kabisa, namna nataka kuwabariki wengine. Haya, naitwa Sadrak, bila shaka namaanisha Shedrak Rafael Kisogwe, pamoja na Nicholas Emmanuel akiwa Chato, pamoja sana. 0757536087 0757536087. Asema kuishi maisha mapya, basi yote yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Ameweka hapa Mathayo 7:12, tutasoma hapo na kupata ujumbe huo. Mrs. Alan kutokea Kigoma, Bukoba kwema, Purida Sharifa na mina, nimebarikiwa sana na somo la leo, ujumbe tusikate tamaa, Mungu yu pamoja nasi. Bwana apewe sifa, hakika Mungu ni mwema. Nabarikiwa sana na kipindi cha uimbaji, na akine Lucy Sifridi yuko Dar es Salaam, nabarikiwa hapo studio. Asante kwa neno la matumaini, nabarikiwa sana na nyimbo, Emmanuel Ngasa kutokea Dar es Salaam. Yaweza leta matokeo. Jina lake ni Msti Njisonje wa Masasi Mpota, mbarikiwa sana utangazaji, mbarikiwa sana kutokea Masasi. Alexi kutokea Kagera, mbarikiwa sana na nyimbo. Nabarikiwa sana na nyimbo. Farida kutokea Mlowo Kalasha, mbarikiwa sana. Jina lake Nila, napatikana Lupilo Morogoro, mbarikiwa sana na nyimbo. 0757536087 0757536087. Bwana endelee kukubariki kutuma ujumbe wako mfupi. Asanteni sana kwa somo la leo, kwa kweli nimebarikiwa. Beatrice kutokea Mbeya, shukrani sana kutokea Mbeya Beatrice. Mungu abariki kwa kipindi vizuri na neno la matumaini. Bernard Mdendemi akiwa Nyororo Mufindi Ringa. Buswelu James John kutokea Kasoli Bariadi, nibarikiwa na neno la leo. Mungu ibariki Tanzania. Bwana Yesu asifiwe, na mshukuru Mungu. Nibarikiwa sana na jina la Mungu lihimidiwe. Yeye jina yake ni Zawadi tokia Tabata, shukrani sana Zawadi kutokia Tabata. Wanasema Pimbi, na yeye Pimbi jina yake anatokia Songea. Nibarikiwa sana na nyimbo.

Haleluya, haleluya. Somo la leo nimebarikiwa sana sana watumishi Luchagula wa Geita. Kwema dada zangu, na kipata kwa uzuri sana, kazi njema. Mashaka kwe Mwandu yuko Choma Chankola. Bwana Yesu asifiwe, barikiwa na nyimbo nzuri. Witness Ambrose kutokea Mangola, Barazani, Barazani. Nibarikiwa sana somo, tubaki kwa Yesu. Samuel Kaloloka Kalolokla Biharamuro. Judith Kahiri kutokea Mama Shimba, Mungu anazidi kunibariki kupitia nyimbo nzuri. Gilbert Emmanuel kutokea Rombo, tubarikiwa sana. Nibarikiwa na kipindi cha shukrani sana. Sianza na Bwana jamani. Mungu atuzidishie baraka sana. Matuli Matekwe asema asante sana kwa somo la leo, nibariki sana. Dorothea Sangawe kutoka Moshi, nibarikiwa sana na vipindi vizuri. Frida Msukuma kutokea Mloo. Judith Ndege wa Kanyama, Mwanza, nabarikiwa sana na nyimbo nzuri. Barikiwa sana Judy, nasema ama hakika Mungu endelee kuangazia nuru kwa kurufundisha neno. Inadakelias Jonathan kutokea Singida Kibaya, nasema barikiwa sana na nyimbo nzuri. Beatrice Tweve kutokea Tunduma Momba, barikiwa sana Tweve. Elizabeth Mashamba kutokea Nyambogo Chato, nabarikiwa sana na nyimbo. Mkeleya Kiliasa, barikiwa nawe pia. Haya, nasema shukran sana. Sitajua ni upi namaanisha. Jina lake ni Flavius Pius kutokea Mbazi ya Kagera. Nasema naomba shukran sana kombi hili, lakini kwa sasa ni kombi radhi, sitaweza kukutimizia. Bali hapo studio, barikiwa sana kipindi cha nyimbo, tuko pamoja mpaka mwisho wa vipindi. Alpha Songo anapatikana Tunduma, asanteni sana. Nasema jina lake ni Pendo, naomba mtoto baba mmoja Nyarugusu, shukran sana, naomba huo. Bwana Yesu asifiwe, jina lake ni Happiness Alex, yuko Bukoba Kagera, barikiwa sana hapo studio. Tuasema twaya tweyambe sekondari kutokea Kagera, nibarikiwa sana na mafundisho, asante sana. Na wapata hapo mjingoni, tuzidi kuombeana ili tudumu kwa Yesu, ambarikiwa na nyimbo. Henry kutokea Songea anasema shukrani sana. Huyu mwingine, Bwana Yesu asifiwe, Happiness kutokea Geita ka, nibarikiwa sana na nyimbo. Haya, anasema shukrani sana. Anasema anaitwa Maneno Masalu kutokea Katoro, ambarikiwa sana na neno la leo. Tuzidi sana kuonyesha tabia ya Kristo, tunajali watu wamuone Kristo ndani yetu. Ibrahim John kutokea Bariadi Simiyu, hakika Mungu ni mwema, anasema barikiwe. Saa shukrani sana, sikuja leo hapo umeandika nini. Napata vizuri sana kutokea pande za Mwanza, Samuel Galon. Haya, Ibrahim John kutokea Bariadi Simiyu, hakika Mungu ni mwema, shukran sana. Ibrahim Allen Wakatoro, nibarikiwa sana na nyimbo, shukran sana. Gilbert Swahi kutokea Moshi, somo la leo limenifundisha sana, shukran sana Gilbert. Huyu anasema barikiwa sana watangazaji, barikiwa sana na nyimbo. Jina lake ni Simon Matias, yuko Mtwara.

kunena nasi kupitia nyimbo nzuri Petro Jeremia kutokea Chato Igalula. Dakika ni 55 hiyo msikilizaji, mara baada ya 8 kamili. Asante ni kwa wote ambao mnaendelea kutuma ujumbe wenu hapa studio. Lakini usosa leo sema wakati ni ukuta kushindana na utaumia mwenyewe. Asante Jonathan kutokea Mbondole, tubarikiwe wapendwa kwa nyimbo za injili. Amina. Mimi ni Sharifa Mgalulu, wapenzi ya Bwana ya kitimu, kesho nayo ni siku. Asante kwa niaba yake mina la Sam wasawa mulika unatamatika hivyo. Tukulisha matangazo ya radio shirika IWR Mikocheni B, wakati jina za juu kusini na kubarikiwa kupitia Rock FM Radio 96.9. wasawa karibu nyumbani, unafuata pale saa 9 baada ya taarifa ya habari. Kwa heri kwa leo. Flavius, asante sana, endelea kubarikiwa. Na wote ambao ujumbe wenu endelea kutufikia hapa, nasema barikiwa sana. Neno la matumaini, wimbo wa imani, Mikongeni SD kwaya. Kama ulikuwa na maanisha huo, wimbo ni imani, Mikongeni.

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo

0: Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda. Milimani au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.
1: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe
2: saa 9 kamili.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi imezindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya katika mkoa wa Katavi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Geita, ndugu Karia Rajab Magaro, amewataka viongozi wa baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Katoro kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto ya uchafu katika mji huo. Na maafisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Habari kamili.

0: Katavi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi imezindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya katika mkoa wa Katavi. Uzinduzi huo umefanyika kufuatiwa na kliniki ya sheria bila malipo iliyoanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026 katika viwanja vya Azimio Mpanda. Uzinduzi wa kamati za ushauri wa kisheria na kliniki ya kisheria bila malipo ni dhamira ya dhati ya serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ya kutatua migogoro, kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi na elimu ya kisheria bila malipo. Akizungumza katika hotuba yake ya uzinduzi, mkuu wa wilaya ya Mpanda Mheshimiwa Jamila Yusuf ameeleza kuwa jukumu la kutatua migogoro katika maisha ya Tanzania sio la serikali pekee, bali ni jukumu la wadau wote wa maendeleo. Akitoa shukrani zake, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza S. Johari amesema kuwa kitendo cha kusogeza huduma ya ushauri kwa kisheria kwa wananchi wa mkoa wa Katavi zinaenda kutatua changamoto walizonazo wananchi za kisheria. Geita. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Geita ndugu Karia Rajab Magaro amewataka viongozi wa baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Katoro kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto ya uchafu katika mji wa Katoro. Magaro amesema hayo katika kikao kilichofanyika ukumbi wa Msenyenge Katoro. Kikao hicho kimehusisha wenyeviti wa vitongoji, watendaji wa kata, madiwani wa kata za Nyamigota na Katoro, afisa tarafa ya Butundwe pamoja na timu ya menejimenti ya halmashauri. Aidha, Magaro ametoa wito kwa utekelezaji wa mpango huo kuanza mara moja kwa uwazi katika ukusanyaji wa taka pamoja na tozo. Amesema wananchi wanapaswa kuona matokeo ya moja kwa moja kati ya fedha wanazolipa na huduma za usafi wanazopata. Kwa upande wake, afisa taka ngumu wa halmashauri ya wilaya Geita, Biwina Mwansite, amesema ukuaji wa kasi wa idadi ya watu pamoja na ongezeko la shughuli za kiuchumi umechangia kuongezeka kwa uzalishaji wa taka ngumu. Dar es Salaam. Ujenzi wa bomba la gesi asilia lenye urefu wa kilomita 22 kutoka Kisemvule hadi Mbagala umeingia hatua muhimu, huku kampuni ya Rushel Energies Limited ikiongeza kasi ya kazi katika maeneo ya njia yanayoweza kuathiriwa zaidi na mvua kubwa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Rushel Energies Limited, Fahia Warsame, mradi huo unaendelea kwa wakati na ratiba, ambapo unatarajiwa kukamilika Januari 27, huku timu za ujenzi zikielekeza nguvu katika eneo la kuvuka mto Mzinga na Vikindu kabla ya kuanza kwa mvua zinazotarajiwa za El Nino. Warsame amesema hadi sasa takriban kilomita 2 za bomba zimeunganishwa, huku kilomita 1.5 zikiwa zimechimbwa mtaro. Sehemu zilizokamilika zimekwishawekewa kwenye mtaro, kufunikwa na kufanyiwa majaribio ya shinikizo. Baada ya kukamilika, bomba hilo litaunganisha zaidi ya viwanda 10 vilivyopo katika ukanda wa Kisemvule Mbagala na gesi asilia inayosafirishwa kwa mabomba kutoa huduma kwa kituo cha Dar es Salaam Rapid Transit Mbagala na kuwa msingi wa kituo kikuu cha CNG kitakachosaidia upanuzi wa mtandao wa gesi hiyo katika jiji la Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kigali. Maafisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Kwa mujibu wa wizara ya miundombinu ya nchini Rwanda, mradi huo wenye urefu wa kilomita 10 kutoka Prince House hadi Masaka mjini Kigali ni mradi wa karibuni unaotekelezwa nchini humo kwa msaada wa China. Waziri wa nchi katika wizara ya miundombinu nchini Rwanda, Claudien Bizimungu, amepongeza mradi huo akisema ni mfano mwingine wa urafiki imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China. Naye balozi wa China nchini Rwanda, Gao Weng, amesema mradi huo ni alama ya hatua mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili. New York. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Stephen Dujarric amesema katibu mkuu Bwana Antonio Guterres anataka juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni ziwezeshe kurejeshwa kwa mazungumzo kati ya Russia na Ukraine. Kwenye mkutano wa kawaida na wanahabari, Bwana Guterres amefurahia juhudi za kidiplomasia ikiwemo ziara ya mjumbe maalum wa Marekani huko Moscow na Kiev. Aidha, anataka pendekezo jipya linaloziwezesha Ukraine na Russia kurejesha mazungumzo na kutandika njia kwa ajili ya kusitisha vita mara moja bila sharti lolote na kufikia amani kamili ya kudumu yenye usawa na inayolingana na sheria ya kimataifa. Bwana Dujarric amesema wakati huo huo Bwana Guterres ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na watu wa kawaida wa nchi mbili, huku akitoa mwito wa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya watu wa kawaida na miundombinu ya kiraia na kuzitaka pande mbili kuweka mazingira wezeshi kwa juhudi za kidiplomasia. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Katavi imezindua kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya katika mkoa wa Katavi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Geita, ndugu Karia Rajab Magaro, ameataka viongozi wa baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Katoro kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto ya uchafu katika mji huo. Na maofisa wa Rwanda na China wamezindua rasmi mradi wa upanuzi wa barabara na ukarabati katika mtandao wa usafiri kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Nyumba yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Wewe unanisikiliza kupitia AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kingine kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Yes, ikiwa ni wasaa mwingine mzuri, saa 9:15 mpaka saa 11 kamili. Tunapita katika wasaa mzuri kabisa huu ambao msikilizaji tunakuandalia kila siku na unakujia kwako kupitia radio yetu hii pendwa ya AWR Tanzania. Naitwa Roko Marlon, karibu katika kipindi hichi kizuri. Tunapenda kuanza hiki kipindi, basi tutaanza na wimbo mzuri kutoka kwao, kikundi kizuri cha Sonda ya Dili, wimbo unaosema tumaini la hakika. Ikumbukwe kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za kapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa wakati unasubiria kusikia ni nini ambacho nimekuandalia katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kukualika katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kipindi hiki ni mahususi sana msikilizaji, kwa ajili ya wewe kuweza kubarikiwa na kuburudika. Na katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, unapata nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari ambayo nitakutajia kujibu lile swali la chemcha bongo ambalo linakuwa limeandaliwa katika kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pia baada ya hapo, msikilizaji, unapata nafasi au wasaa mzuri wa kuchagua wimbo wako kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ambayo nitakupatia, msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Lakini pia msikilizaji, tunapoendelea na kusonga mbele, tunakuwa na mada nzuri katika kile kiti cha ugenini, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unapiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Ndio namba ambayo msikilizaji utanipigia simu yako hapo kwa ajili ya kujibu swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia kwenye kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

Namba yetu ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ukipiga namba hiyo, Roko Malo nitapokea na swala chemsha bongo nitakuuliza kama ambavyo nimeliandaa kwenye kipindi chetu hiki kizuri. Endelea kubarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Wimbo ni mzuri kutoka kwa The Humble unaosema ninatamani kuishi.

Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu 0711287828. Rocco Malo, niko tayari sasa na yale maswali yangu ambayo nimeandaa katika uwanda wa Mswahili katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo. Barikiwa sana.

Okay, namba yangu ni 0710128 7828. Msikilizaji wa AWR Tanzania, piga simu yako hapo, kisha piga simu yako Rocco Marlon, nitapokea simu na nitakuuliza lile swali ambalo nimeandaa kwa ajili yako siku hii ya leo katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Wakati huo unaendelea kubarikiwa na kapela tofauti tofauti kutoka kwa vikundi mbalimbali. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kuna msikilizaji anapiga simu hapa, ngoja tuone kama tunaweza kupokea simu yake. Okay. Basi msikilizaji, endelea kubarikiwa. Wakati simu yako inaendelea kuita kwangu, na mimi nitaipokea simu hiyo, kisha nitakuuliza swali ambalo nitakuwa nimekuandalia siku hii leo, swali la chemsha bongo. Barikiwa sana.

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Kayemba Mkubwa kutoka Mwadui Shinyanga.
0: Kayemba kutokea Mwadui Shinyanga. Swali linasema, ni kiungo gani cha mwili wako kina uwezo wa kujirekebisha na kujijenga upya hata baada ya kuumia? Hai. Karibu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, napokea simu yako msikilizaji. Hello. Hello. Hello. Hai, huyo naona anisiki. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Kutokea Dar es
0: Salaam. Swali linasema, ni kiungo gani katika mwili wa mwanadamu kina uwezo wa kujirekebisha na kujiunga upya hata baada ya kuumia?
1: Ngozi.
0: Hai. Karibu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji wangu kupitia nambari yetu ya 0711287828. Rocco Marlon hapa, nipo kwa ajili ya kupokea simu yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hi. Mtandao umekuwa shida kwake. Napokea simu yako msikilizaji wewe kupitia nambari yangu ya 0711 287828. Endelea kubariki.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Okay, mtandao umekuwa changamoto na una simu yake imekata, lakini niendelea kukusihi msikilizaji upige simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu hapo Aroko Malo nitapokea simu yako, na kishapokea simu yako basi swali lipo zuri kwa ajili yako siku hii leo msikilizaji wa EWR Tanzania. Okay, kuna msikilizaji anapiga simu hapa. Na kusikia. Hello. Hello.
1: Hello, habari za hapa studio?
0: Salama sana bwana. Karibu, tuambie unaitwa nani wewe na unatokea wapi? Hai, nashindwa kuelewa changamoto ni nini. Lakini msikilizaji usichoke, endelea kupiga simu yako, endelea kusikiliza akapela nzuri huko, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ile yetu ya 0711287828. Lakini pia kwa sababu kuna changamoto ya mtandao, unaweza ukanitumia ujumbe wa lile swali, wa lile jibu ambalo unahisi ni sahihi kupitia nambari hiyo hiyo. Swali ambalo linasema ni kiungo gani cha mwili wako kina uwezo wa kujirekebisha na kujiunga upya, kujiunga upya hata baada ya kuumia. Kuna mtu alisema ni kidonda, sorry, ni ngozi, lakini ngozi haina uwezo wa kujiunda upya, lazima kutabaki na jeraha. Yeah, endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa lile jibu ambalo unahisi ni sahihi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa sana wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako wa lile jibu ambalo ni sahihi. The Voice TZ wanakuja na wimbo wao mzuri na usema wanadamu si kitu.

0: Okay, hello. Msikilizaji kwenye line. Oh. Changamoto imekuwa kubwa. Msikilizaji kumradhi kwa changamoto ambayo tunaipata hapa studio, lakini tunaamini kwamba unaendelea kutufuatilia kupitia radio yako ya AWR Tanzania, na kwa kuwa simu inakuwa changamoto, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa lile swali ambalo unatamani kuli wale swali ambalo nimekuuliza katika kipindi chetu hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili. Najaribu tena kupokea simu hapa. Simu nyingine naona imeingia. Najaribu tena kupokea simu hapa. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, tunashukuru sana kwa kuwa umeweza kutuchagua sisi AWR Tanzania. Karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Yule Kaemba kutoka Madui, Shinyanga.
0: Haya, Kaemba, karibu. Karibu. Tuambie jibu lako ni lipi sasa?
1: Jibu langu sasa hivi ni kucha au nywele.
0: Kucha au nywele. Haya, kucha inaumia kweli kucha? Nywele. Haya, kucha inaumia kweli kucha?
1: Eh.

0: msikilizaji kwenye line. Hello. Naam, karibu bana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Alex Mkwage kutoka Ufuka.
0: Alex, swali linasema ni kiungo gani kwenye mwili wa binadamu hata kikiumia kinaweza kujiunga au kujirudisha au kujirejesha upya? Hai, swali linamshinda huyo. Hai. Tunashukuru sana kwa kuwa wewe umekuwa wa kwanza kabisa kupata swali swali letu la siku hii ya leo. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao.
1: Ngoja nitume kwa kina sisi. Naanza na Agnes Msisi.
0: Yuko wapi huyo?
1: Akiwa hapa kwa sokoni. Naenda kwa Sokoni. Ya pili naenda kwa Kide Boy akiwa Sokoni.
0: Hai.
1: Na Mikato akiwa Kidamali.
0: Basi barikiwa sana msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kusikiliza na uendelea kubarikiwa. Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana na hivyo ndivyo ambavyo tumekuwa katika wasaa wetu mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunasema tunaomba samaha kwa changamoto ambayo tunayopata ya simu msikilizaji, lakini bado mambo ni mazuri na bado tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Usikae mbali sana na radio yako, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili, endelea kubarikiwa.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ama
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: kufika msikilizaji wa AWR Tanzania, kipindi ni kizuri cha uwanda wa Mswahili. Na ninapenda kukualika tena katika wasaa huu mzuri wa chaguo lile la Mswahili. Kwenye chaguo la Mswahili, msikilizaji, unapaswa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 20 na 8 78 28. Kutuma ujumbe wako hapa mfupi ya Rocco Malo, nitausoma na nitaucheza ule wimbo ambao umeniandikia kwenye ujumbe wako huo mfupi. Kumbuka ya kwamba ni siku ya kucheza nyimbo za acapella. Kwa hiyo unapotuma ujumbe wako mfupi, basi nitumie ujumbe mfupi wa kuniambia unatamani usikilize wimbo gani wa acapella kutoka katika kipindi chetu hiki kizuri cha uwanda wa Mswahili. Ninaanza kama ifuatavyo. Wimbo ambao mimi nimeamua kuwekea wimbo wangu ambao mimi ninaupenda kati ya zile nyimbo ambazo ninazipenda, basi nimeamua kufungulia na kipindi chetu hiki kizuri na wimbo unaoitwa Zaini Matunda kutoka kwao Jerusalem Brothers. Barikiwa na wimbo huu wa Jerusalem Brothers wakati unaendelea kufanya maamuzi, msikilizaji, ya kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0711 20 na 8 78 28.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM, Mtwara, sauti ya

Na ujumbe wake Gaudence Bituro kutokea Kitunda Dar es Salaam anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwayo kwa kile kikundi kizuri cha Sonda ya Dilu, wimbo unaosema ndoto ya mfalme. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ya 0711 287828. Ndoto kutoka kwa kikundi cha Sonda ya Dilu, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana unapoendelea kusikiliza akapela nzuri na unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia, msikilizaji wa AWR Tanzania. 90.

Nina ujumbe wake Felician kutokia Sumbawanga, anasema yeye anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwa kapela nzuri ya Taji, wimbo unaosema leteni. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri wa ndoto kutoka kwa Osonda ya Dilu.

Huyo anaitwa Mama P kutokea Mbezi, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa Sonda ya Dilu, wimbo unaitwa Mazishi ya Shetani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Aroko Malon, niko na wewe bumper to bumper.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, hao ni Sonda ya Deli na wimbo wao mzuri kabisa Mazishi ya Shetani. Tunao ujumbe wake Neila Marcus kutoka Kenya. Napendelea kusikia wimbo unaosema Are You Single and Searching, wimbo kutoka kwa kikundi kizuri kabisa kutoka pale nchini Uganda, kikundi cha Jehovah Shalom. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Naitwa Rocco Malone.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, yes, hivyo ndivyo tunasonga mbele kabisa na kipindi chetu hiki kizuri, tukiwa tunabarudika kwa nyimbo nzuri za akapela. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake, anasema huyu anasema anaitwa Asheri Yusuf, anaomba wimbo wa The Humble, wimbo unaosema Elisha Dai. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusikiliza, naamini kwamba unaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Prince Emmanuel naona yuko pembeni yangu hapa anatabasamu tu. Mambo ni bam bam bam, mambo ni mazuri kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Biamkama Innocent kutoka Rwanda. Anaomba wimbo wote ule wa Jehovah Shalom. Msikilizaji wa AWR Tanzania, basi mimi sina la ziada, nakuacha usikilize wimbo huu mzuri kutoka kwa Jehovah Shalom.

0: Hao ni Jehovah Shalom na wimbo wao mzuri kabisa, Joy to the World. Yes, ni wimbo ambao wimbo mzuri kabisa ambao unasema furaha kwa ulimwengu. Prince Emmanuel akiwa anafurahi kabisa. Prince Emmanuel na kuona upo ndani ya vazi vazi la heshima kabisa.
1: Ah, okay.
0: Umetokea wapi leo? So kawaida yako?
1: Basi tu nimeamka basi ndo zimepangwa hizo.
0: Hai, Prince Emmanuel ananiambia kwamba anapenda sana wimbo wa Cake Music ambao wamefanya cover kutoka kwa
1: waliofanya cover
0: Redeemed wimbo unaosema Sarugano. Basi labili ninambariki.
1: Kuna kabla sijasikiza wimbo. Kuna msikilizaji juma lililopita wakati na Fike pini hiki. Alitubia ujumbe, of course ikabidi tuchati kabisa kwenye namba yetu ya 0711. Kanaambia hawa Cake wako vizuri sana. Ukiweza kufuatilia huu wimbo ndio jinsi ulivyo, alafu na wao wakajitahidi kufanya kwanza kwa kubadilisha. Kumbuka kwamba ni maneno tofauti tofauti yameimbwa pale.
0: Ndiyo.
1: Kwa lugha tofauti za nchi tofauti.
0: Ndiyo.
1: Zenye tamaduni tofauti kabisa.
0: Tofauti kabisa.
1: Yeah, lakini basi wakajitahidi kuweza kupita
0: na melody tofauti kabisa, sio melody za Kitanzania.
1: Lakini Cake wakajitahidi kupita pale pale. Aliyenitumia ujumbe huu alikuwa akipongeza kwa kile ambacho kimefanywa na Cake Music.
0: Okay. Hai. Hatuna la ziada msikilizaji, barikiwa na wimbo huu msikilizaji, lakini kumbuka kwamba tuko na mada nzuri kabisa leo katika kiti chetu cha ugenini, mada ambayo msikilizaji naamini utabarikiwa sana. Kwa hiyo usikae mbali sana na radio yako uweze kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Naamini ya kwamba umekuwa ukiendelea kubarikiwa katika wasaa mwingine, lakini sasa ninaendelea kukualika ya kwamba uendelee kutulia kusubiria kile kipindi kizuri, ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Barikiwa sana.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, hao ni Cake Music na wimbo wao mzuri wa Sarugano, wimbo ambao wamefanyia cover kutoka kwa Redeemed Family wanaotokea pale nchini Zimbabwe. Kama ambavyo nimekuwa nikiendelea kukuambia kwamba kwenye wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili tunakuwa na section au tunakuwa na kurasa tofauti tofauti, na sasa tumefika kwenye kurasa kwenye ule ukurasa wetu mzuri kabisa wa kiti cha ugenini. Leo tuko na Loveness Mgonja. Loveness Mgonja, karibu sana.
1: Asante.
0: Karibu sana, sogelea mic msikilizaji aweze kukusikia. Karibu sana. Tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara, unakuja hauji, unakuja hauji, lakini bila shaka nashukuru kwa kuwa umefika tena kuweza kutupatia elimu ambayo umekuwa ukitupatia kila juma ifikapo ule wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, hasa kwenye kiti cha ugenini. Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Karibu sana. Tuko na Prince Emmanuel hapa leo, naona ameamua kuungana pamoja na sisi.
1: Sisi tulimgusa kilopita.
0: Yaweza kuwa tulimgusa kwa maana huwa anatukimbia kabisa katika hizi mada. Sasa bila kujua kwamba hata mada ya wiki iliyopita ilikuwa inamhusu moja kwa moja.
2: Kwa lugha nyingine unataka kuniambia nitoke sasa.
0: Mada ya leo sio kwamba utoke. Mada ya leo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikakuhusu au pia inaweza isikuhusu. Lakini mimi sikwambii uondoke. Mimi nakukaribisha Prince Emmanuel uweze kubarikiwa nasi. Lakini sio Prince Emmanuel tu, hata wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kukukaribisha uweze kubarikiwa na mada nzuri ambayo tuko nao mezani siku hii leo. Mada ya leo unasemaje, Dada Loveness?
1: Mada ya leo inatukumbusha. Maana hii ni kukumbushana jamani, wazazi kuna muda wanajisahau kidogo. Kwa hiyo mada ya leo inaongelea namna ambavyo wazazi wamekuwa wakiwachagulia watoto wao kila kitu.
0: Kuwafanyia
1: maamuzi kwenye kila kitu. Yaani sasa hivi tunakuwa tuna vijana ambao kila kitu lazima aulize mama, lazima aulize baba, lakini ukiangalia misingi, mambo yalitokea wapi? Hawakujengewa uwezo wa kujitegemea. Kila kitu ilikuwa ni lazima mama atoe opinion, lazima baba aseme jambo. Hauwezi ukafanya jambo lako mwenyewe bila kuwa na sauti ya baba au mama ndani yake. Sasa leo tunataka tuzungumzie huo utaratibu wa wazazi kuwachagulia watoto maisha. Je, uko umekaakaaje?
0: Haya msikilizaji, hiyo ndo mada yetu siku hii ya leo. Kama una maoni, kama una swali, unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

0: Okay. Hao walikuwa ni Cake Music na wimbo huo mzuri wa Sarugano. Dad Loveness, karibu.
1: Asante.
0: Tunapozungumzia mzazi kumfanyia maamuzi mtoto, awe wa kiume awe wa kike, ama tunapozungumzia mzazi kuamua kila kitu, kusema kila jambo kwa mtoto.
1: Yeah.
0: Hii inatupeleka wapi? Au ni uelewa kwa ufupi, ni nini ambacho hapo msikilizaji anatakiwa aelewe wakati tunaendelea kuzungumzia hayo mambo mengine sasa?
1: Yeah. Okay, kwa mzazi kumchagulia mtoto vitu sio jambo baya, lakini mara nyingi isitumike kama sauti ya mwisho ya kufanya maamuzi kwenye maisha ya mtoto. Unajua, tukisema mtoto wa mwaka mmoja, miwili, mitano, mtoto chini ya miaka kumi, hata yeye tu ana haki ya kusikilizwa kwa namna fulani.
0: Ndiyo.
1: Yani uwezi ukamwambia kila kitu, fanya hivi, nenda huko, na yeye kuna muda atakuuliza maswali. Nakumbuka mimi kipindi mdogo wangu yuko mdogo, alikuwa yuko darasa la 3 la 4, baba aliitwaga shule, akaambiwa mtoto wako mjeuri sana. Kwa sasa ujeuri wake nini? Anasema ewe elezee. Sawa, akapewa nafasi akaambiwa jieleze, akasema baba, mwalimu ameingia darasani, amesema nataka atuchape darasa zima. Mimi nikamuuliza mwalimu, nimekosa nini mpaka nichapwe? Akasema usiulize kosa, wewe ujue kwamba darasa lenu mmeshakosea wote, inabidi mchapwe. Akasema mwalimu, mimi huwezi kunichapa hujaniambia kosa, naomba uniambie kosa langu ili unichape. Anasema, nikamwambia toke nje. Sasa kwa nini watu wengine wote wakubali adhabu, yeye peke yake akakatae? Baba akasema, mbona hilo sio kosa? Sasa mtu kuomba kuelezewa kosa lake, hilo ni kosa? Sio kosa. Kama mwalimu ameshindwa kusema kweli mtoto amekosa nini, ana haki ya kukataa kuchapwa. Sasa umeona hiyo mentality ya kutaka kuamulia watoto wetu kila kitu. Ikinafika hatua tuko kwenye kizazi ambacho watoto wanajielewa sana. Yani katika umri mdogo, jenzini, watu ambao wana reason kila kitu. Sasa ikitokea we unalazimisha kutaka maamuzi yako yaendelee kwenye maisha yake, ndio hapo shida inapokuja kuanzia. Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi kuwashauri watoto vile vitu ambavyo wanaona ni vizuri kwenye maisha yao. Especially mtoto akiwa ameshavuka miaka 16. Lakini sasa mtoto anaambiwa utasoma chuo fulani kwa sababu babako ndo alisoma, lazima ukasome sheria kwa sababu babako mwanasheria, babako mkubwa mwanasheria, mama yako mwanasheria, lazima na wewe usome sheria. Ukimaliza hapo, ukishasoma sheria, utasoma mpaka masters, kwa sababu kwenye ukoo wetu hamna mtu ambaye ameishia degree. Sijui unaelewa. Sasa kiuhalisia, ina maana huyo mtu anakuwa gaya, amezaliwa hana malengo kabisa. Yani yeye hana plan, amekuja duniani ili asikilize plan za baba na mama. Hiyo ni sawa. Kwa hiyo unakuja kukuta watoto wanaishi maisha ambayo hayana purpose ndani yake. Unakuja kukutana na kijana unamwomba, mbona kama huyu kama goigoi? Hana anachojua. Ameshazoea kufanywa maamuzi ya kila kitu. Shule aliyosoma babake ndio aliamua, chuo alichosoma babake ndio aliamua, kozi ambayo amesoma babake ndio aliamua, kazi anayofanya babake ndio alirecommend. Mtoto anataka au hataki? Mtoto anajaribu kufanya biashara, anaambiwa hamna mtu aliye succeed kwenye biashara kwenye ukoo wetu. We nani bwana? Utaenda wapi? Biashara ni kupoteza muda. Okay. Biashara watu ambao wakina Baresa huko, watu ambao wamekuwa wametokea kwenye mahela. Okay. Sio wewe. Kwa hiyo hivyo vitu vinawa discourage sana vijana. Ndio tunakuja tunakutana sana.

0: Yes, I'm a cozy. Quahakika. Unipafura.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, kumradhi kwa changamoto ambayo imejitokeza, lakini tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili leo, kwenye kiti cha ugenini, tulikuwa na mgeni wetu Dada Loveness. Tulikuwa tunazungumzia mada ambayo inasema kwamba hivi ni sawa wazazi kuwafanyia maamuzi watoto wao katika kufanya mambo mbalimbali. That Loveness.
2: Be.
1: Tulikuwa hapo.
2: Mhm.
1: Mm? kuna mambo alikuwa anazungumza.
2: Kaka Prince ana swali.
1: Na Prince alikuwa na swali. Prince, karibu sana.
3: Okay, kama amezungumza vizuri.
1: Ama swali lako ni sawa.
3: No.
1: Ah, okay.

0: kwamba leo tunakumbushana. Alianza vizuri kabisa kwamba tunakumbushana. Sasa swali langu kwake katika kile ambacho umekuwa kieleza. Hii inatokana na nini sasa ambayo inasababisha wazazi katika nyakati hizi kuweza ku kufanya hayo ambayo tunayazungumza kwa sasa? Ni either malezi yao walipotoka ndio maana wanaamua kufanya hayo kwa watoto wao nao, ama ni mazingira ya sasa hivi ambayo yanafanya kwamba wazazi wanakuwa na uwanja mpana wa kusema kwamba na mimi mtoto wangu sasa nataka afanye hiki na hiki na hiki. Nini hasa ambayo inapelekea haya yote?
1: Cha kwanza ni uoga wa maisha. Hicho cha kwanza kabisa, kaka Prince, kwa sababu kuna namna wazazi wanaview maisha na kuna namna wanafikiria, kwa sababu sisi vijana ni watu wa mwendo kasi, tunaview maisha tofauti na wao wanavyojua. Kwa hiyo kile wanachokifahamu wao au kilichowasaidia wao kufika hapo walipofika, wanaamini ndio hicho hicho kijana inabidi akifanye ili afike alipofika. Wanasahau kwamba nyakati zinatofautiana, karne zinatofautiana, lakini hata teknolojia inabadilika. Zamani ilikuwa haiwezekani mtu kutengeneza pesa kupitia social media. Lakini sasa hivi ukimwambia mzazi, kuna kipindi fulani hapo social media ndio ilikuwa inakaa vizuri, kumwambia mzazi unataka kuwa content creator na utatengeneza hela, unajua alikuwa anakuona unapotea, unafanya uhuni sana. Yani kazi gani za kiuni hizo? Mimi sitaki kulea failure, utakuwa hivi kama utaki utatoka nyumbani kwangu. Yani unaelewa, yani ilikuwa nafikia tu hadi unatishwa kutoka. Mzee angalii kwa nini umechagua ulichochagua, hata kuulizi hata kuna sababu gani. Kwa cha kwanza ni uoga maisha, kwamba kile kitu ambacho unataka kukifanya yeye anaamini haiwezi kuwork out kwa sababu yeye hakuwahi kukiona wala kukisikia wala kukifanyia kazi. Au kama alishia kusikia kuna mtu anafanya alifeli. Kwa hiyo naamini utafeli. Lakini kila biashara hapa duniani imefeli. Kuna mtu leo anakuambia analisha familia, amenunua magari, amejenga kwa sababu ya kuuza samaki. Lakini kuna mtu amefunga bucha juzi, si ndio? Kwa hiyo kila biashara ilifeli, lakini kila biashara pia inaweza kufaulu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho unaweza ukasema ni kikubwa sana, kwa sababu unakuta wazazi wetu wenyewe kwanza wengine hata hawakulelewa kwa kuchaguliwa vitu. Yani walikuwa wakapelekwa shuleni, wakaamua wenyewe kuwa manesi, wengine wakaamua kuwa walimu. Hakuna mtu aliyowachagulia wengine. Lakini wao sasa wanakuwa na ule mfumo wa kutaka kuwashinikiza vijana, kwa sababu wana huo uoga wa maisha. Lakini pia wazazi wana tabia za kukaa na kushauriana. Yani kweli Prince Emmanuel yeye watoto wake wote wanaenda kusoma London udaktari, alafu mimi ndio mtoto wangu aishie kwa content creator? Kwa hiyo kuna kale kaaibu fulani hivi wazazi pia wanaogopaga kukapata, kwa sababu mtoto wa fulani atafaulu wa kwako ataonekana amefeli. Kwa hiyo ile pressure ya kushindikiza inakuwa kubwa kwa Prince.
0: Labda ni hivi, mimi na sasa naomba nikae upande wa wazazi. Wakati mwingine hayo yanajiri pale ambapo unapotazama unaangalia kwamba mimi baba fulani, mfano mimi hapa babake Junior. Na Mungu amenibariki, labda nina kiwanda au nina moja mbili tatu. Sasa nikitazama pale na watoto wawili watatu. Huoni kwamba inaweza kwangu ikawa njema kwamba katika wale watoto wangu nikiwagawa kwamba Junior wewe utakuwa uende ukasoma sheria. Huyu akisoma sheria ataweza kunisaidia katika kiwanda, atakuwa mwanasheria wa kiwanda. Alafu wewe mwingine utakuwa mhasibu, wewe soma uhasibu. Ili ukimaliza utakuja kutusimamia kwenye masuala ya kifedha. Huyu mwingine huyu naona yakafanya business administration. Labda atatusaidia katika hili. Alafu na mwingine, wote wale nikiwatengenezea mazingira hayo, huoni kwamba inaweza ikawa faida kwa mimi mzazi, lakini pia kwa kile ambacho nimekiandaa ama nimekitengeneza au niko nacho, kwamba kitakuwa na watu wa kukiendeleza. Ndio maana naweza nikapigia makelele kwamba mwanangu Marlon lazima kasome sheria, lazima kasome kitu fulani, kwa sababu atakuja kuendeleza kile ambacho mimi nimekianzisha. Huoni kama inaweza kawa ndio sababu pia?
1: Ni unachokizungumza ni kitu sahihi kabisa, kwamba katika uhalisia wa mwanadamu, kwanza mwanadamu ni mbinafsi, yani tunatakiwa kujua kwamba naturally mwanadamu ni mbinafsi sana. Okay. Kwa hiyo mara nyingi anapenda vile anavyovitaka viwe ndio viwe. Of which is very okay kwa sababu tumeumbwa hivyo. Mm. Sasa hakuna kitu kibaya wewe kutamani au kutaka watoto wako kuwa sehemu ya maisha unayoyaishi. Labda una kiwanda chako au una kampuni yako, unatamani wale watoto wawe sehemu ya umiliki pale. Sio kitu kibaya. Lakini tunasema do not project, wazungu wanakuambia do not project your future to another person's future. Yaani unatakiwa kujua kwamba wale watoto nao ni binadamu na wenyewe wana njozi zao. Inawezekana wao na kiwanda cha korosho, yule mtoto anataka siku moja aanzishe kiwanda cha magari. Leo ukimwambia aende tu bila interest, niamini mimi kaka Prince, kiwanda chako cha korosho kitakufa. Yaani kwani kuna watu wangapi tunaona wameachiwa hizo mali kuendesha na baba zao na wazazi wao, alafu mwisho wa siku hawazipeleki popote. Why? Kwa sababu passion haikuwa kule. Uwezo haukuwa kule. Ubora wake hauko kule. Kwa hiyo kuna namna wanajitahidi kufit in kwa sababu wasimkwaze baba, wasimkwaze mama. Kwa hiyo ni vizuri watoto kuwashauri. Sawa kabisa. Kwamba unawaweka watoto chini bwana, yeye sasa hivi tajua nyinyi mnaelekea chuoni na kama mnavyojua tuna family business inajihusisha na kitu fulani fulani, kuna mtu yoyote ambaye anadhani kutokana na elimu atakayoipata itaweza kutusaidia kwenye kiwanda chetu? Kama una watu watatu hautakosa, hautakosa hata mmoja, hautakosa, utapata. Lakini sasa swala la kuwashinikiza wale watoto kufanya kitu kwa ajili ya kiwanda cha, unajua wanaweza wale watoto wakawa nje ya biashara yako lakini wakawa na mawazo mazuri sana kuisupport, wakawa na recommendation za watu wazuri sana kukusaidia, wakawa na foundation ya hata wakawa ta part ya board of directors wa hicho kiwanda chako, ofisi yako. Lakini wasiwe ndani ya operation na mambo yakaenda, kwa sababu cha muhimu si ni management. Kama mimi nikawa ruhusiwa kufanya mishe zangu, lakini najua kabisa kwenye kampuni ya baba nina sehemu ya kufanya. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba kwa dunia inavyokuwa sasa hivi ni ngumu sana kumlazimisha mtu kufanya kitu cha kufanya. Ndio maana watu wengi wameziua family business. Kwa sababu gani? Hawakutaka kuziendesha, hawakutaka. Yani kuna inawezekana mtoto wa kaka yako wewe akaja kuwa msaada kwako zaidi kuliko mwanao uliyemzaa kwenye ofisi yako, na sio dhambi. Tukirudi nyuma bustani ya Eden, Adamu alikuwa na uwezo wa kuambia watu wake wote walime. Sababu yeye mwenyewe alikuwa mkulima, lakini alitokea mmoja anataka kuwinda wanyama, mwingine akataka kulima, and it was fine. Sio wao tu. Hata zamani tukiangalia Esau alikuwa na Yakobo. Esau alikuwa anafanya kazi nyingine, Yakobo alikuwa anafanya kazi nyingine, and it was fine. Hatukuona kwamba wazazi wanaagi, kwa nini wewe mwenzako anaenda kuwinda, wewe uende kuwinda? Hapana. Kwa hiyo swala la choices, hata kipindi cha mababu na mababu lilikuwepo. Sasa kwa nini sasa hivi ndo tunataka tubadilishe haya mambo? Tuachagulie watoto kazi.
2: Sawa. Kuna jambo lingine linajitokeza hapa. Hivi karibuni kuna kitu nilisikia ambacho ndo naona ndo swali la nilisikia kwenye, ilikuwa kwenye Instagram, nikasikia kitu fulani. Naona kuna msikilizaji ameuliza swali hapa. Mjambo hapo studio, naitwa Maria. Mimi mume wangu hata hela anaweka kwa mama yake. Sawa.
1: Ndio.
2: Na amemwambia aoe mke wa pili na ameoa.
1: Mama.
0: Ha. Mama amemwambia kijana wake.
2: Kijana wake wa kiume ambaye ameshaoa aoe mke wa pili na ameoa. Na istoshe. Na istoshe. Pesa za mtoto
1: zinakaa kwa mama.
2: Zinakaa kwa mama.
1: Noma sana.
0: Wewe wakihitaji ila matumizi anangoja nimpigie mama.
2: Wewe nimpigie mama.
1: Unaweza kuhisi una matatizo
0: kufanya uwekezaji. Atumpigie mama.
1: Sasa umeona ubaya kwa kiume. Umeona ubaya kwa mulia watu vitu. Juzi
2: Instagram nikakuta mtu anasema kwamba nyinyi mnaoandika mali zenu majina ya wazazi wenu kuna changamoto
1: kubwa.
2: Kwa sababu hiyo mali automatically sio ya kwako.
1: Kabisa. Sasa kwa nini umuandike mzazi?
2: Na kama ulivyosema kwamba ni kuna ubinafsi fulani.
1: Ndio.
2: Sasa hebu tuambie hapo imekaaje hiyo?
1: Yaani nikwambia kaka Malon, tusipokemea haya mambo yanakuaga kuja kuwa makubwa. Kwa sababu gani? Mtoto tangu anakuwa alishaambiwa. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia masuala ya boom. Tukasema kuna mtoto anaambiwa hadi boom apeleke nyumbani, likasaidia wazazi.
2: Yaani hela ni nyingi.
1: Ni
2: una majukumu.
1: Sasa unadhani huyo mtoto akija kupata mshahara wake kwanza ataambiwaje? Leta nikuhifadhie mwanangu. Dunia sasa hivi imeharibika sana. Ukikaa na hizo hela wanawake watazila. Tena kama ndo mtoto wa kiume. Bora utasisi watoto wa kike. Watoto watazila. Kwa hiyo hata mentality kila mwanamke anayekuja mbele, huyu amekuja kula pesa zangu. Haijalishi mwanamke ana intention gani, haijalishi amempenda genuine, anaona mama alishaniambia wanawake kazi yao ni kula pesa zetu. Sasa je, mama yako ndo alikuwa anakula pesa za baba yako? Mtoto anaambiwa kabisa. Kwa hiyo sasa haya mambo kweli kaka Marlene yanatokea sana. Lakini pia tuwapatie watoto nafasi ya ku express mawazo yao, ya kukosea. Mimi naambiaga watu wacheni watu wakosee. Kwenye makosa tu ujifunza. Huwezi ukataka mtu awe perfect hivi amenyooka eti maisha yake ndio akaenda. We all learn from our mistakes. Kuna muda utamwacha mtu akosee kisha umrudishe umwambie sasa hapa kwa sababu ulifanya moja mbili tatu hii. Ulitumia milioni kumi kama mtaji ukaliwa. Basi tukae chini, anza na milioni moja, weza kuanzaga na milioni kumi. Watu wanapokosea ndipo wanapojifunza. Kwa hiyo hebu tuache watoto vijana na wenyewe angalau wawe na uwezo wa kufanya maamuzi jamani. Lasivyo.
2: Okay. Hai, wanasema mfano mzuri ni watu wa jamii ya Mashariki ya Kati. Huwa wanawatengeneza watoto wao waje waendeshe biashara za familia hata kama wana ndoto zao zinakuwa sehemu ya biashara hiyo. Haya.
1: Ndio hicho tulichokuwa tunakisema hapa na kaka Emmanuel kwamba inawezekana kabisa uko na kiwanda, unawezekana una kampuni. It's so good. Yani unamtengeneza mtoto, unampa elimu. Yani haumpi haumsomeshi mtoto kwa sababu tu anaje kutumikie wewe. Unampatia mtoto elimu ili kusudi ile elimu ije kusaidia mbeleni pamoja na wewe. Sijui umenielewa. Sasa kumshinikiza mtoto ni jambo moja na kumsaidia mtoto kufika malengo fulani ni jambo lingine.
2: Okay.
1: Kama wewe maisha yako yote project ya baba yako ni kukufanya wewe uje kuwa mtumwa wake. Umefeli. Kwa sababu wewe ni binadamu sio mnyama.
2: Mimi sina neno kwa
1: hiyo. Ni vizuri kabisa watoto kuwasaidia wazazi. Na kama ukikuta ndio maana unaweza kukuta wazazi zamani walikuwa na watoto wengi, unaweza kukuta mzazi ana watoto watano sita, lakini wenye passion na biashara ni wawili.
2: Okay.
1: Lakini wengine wakasaidia na familia kutoa connections zake. Hawezi kufanana. Sasa shida ni wazazi wanataka tufanane. Unakuta familia na wana sheria sita. Utasikia kwa sababu babu yao ni jaji. Lazima tufanye juu chini waingie. Kani watoto jari kwambia hawezi kujitengenezea maisha wenyewe.
2: Okay, msikilizaji, tulikuwa na mada nzuri leo inayosema kwamba kwani ni lazima sana wazazi kuamulia watoto wao mambo ya kufanya, nini cha kufanya. Baadaye mwishoni kabisa tukaja tukaongezea hata mali pia wengine. Kweli ni sahihi hata hivi ni sahihi Loveness hata mali yako hata moja kuweka jina la baba?
1: Yani uweke kwa kupenda jamani. Yani kwamba kwa nini umwasaini baba? Uweke kwa kupenda. Kwa sababu kama mimi na wewe ndo tumeoana, tunatafuta mali pamoja. Kweli leo uje muandike mamako na babako? It's not fair. Okay. Au kaka Prince unasemaje?
0: Kabisa kabisa.
2: Finally sasa nini ambacho unacho cha kuwashauri wazazi lakini pia kuwashauri vijana ambao wanatusikiliza?
1: Okay.
2: Vijana na watoto wote ambao bado wazazi wao wapo na kuna mambo kama hayo yanatokea.
1: Tunashukuru kwanza wazazi kutulea, kutusomesha, kutupatia maarifa. Ni jambo ambalo hatuwezi kuwalipa kwa namna yoyote ile. Lakini pia tunatamani wazazi wafahamu kwamba sisi kama watoto ni binadamu.
2: Okay.
1: Tuna ndoto pia, tuna maono yetu, tuna matamanio yetu katika maisha. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna vitu wangetamani tuvifanye, basi watupatie hata nafasi ya kutusikiliza tunapofikia umri wa kusikilizwa. Kwa sababu unawezekana mtoto wa miaka 5, 7, 8 uweze kumsikiliza, lakini kijana ambaye tayari ameshafikisha miaka 18 yule ni mtu mzima, anahesabika kwamba ni mtu mzima, anaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunaomba wazazi na wenyewe watusikilize. Inawezekana mimi nikaja kuwa destiny helper wa familia kuliko ambavyo unaweza kufikiria. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Lakini pia vijana, kama unaona kabisa kitu ambacho mzazi anashauri na anaona wewe unaona unaweza kukifanya, haina haja ya kupinga. Kama unaona kitu ambacho mzazi anakushauri ni kizuri na unaona kielewa, hauna haja ya kupinga kwa sababu ni mzazi ameshauri. Lakini kama unajua kabisa una ndoto ambazo unajua kabisa zinaweza zikakupatia mafanikio, ongea na mzazi. Usiruhusu kuishi maisha ambayo hayana furaha maisha yako yote kwa sababu ya mzazi.
2: Tunashukuru sana. Kuna comment moja nasema, kwani hawa wazazi wanawapangia watoto wao cha kufanya? Wanajua wataondoka duniani lini?
1: Apo chacha.
2: Wanaitwa Peter. Msikilizaji, hatuna ziada kwenye kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tumekuwa na Dada Loveness. Dada Loveness ametufundisha na ametuelekeza mambo mazuri ambayo sisi kama vijana lakini pia kama wazazi wanapaswa kuyafanya ili kuendelea kutengeneza mahusiano mazuri baina yao, ya baina ya wazazi na vijana. Tunaendelea kukukaribisha uendelee kusikiliza vipindi vingine vya AWR Tanzania. Lakini pia msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umekaa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi cha Uwanda wa Mswahili mpaka sasa tumefikia mwisho. Mungu akubariki. Usikose tena kipindi kama hiki Jumatano ijayo. Mungu akubariki. Endelea kusalia kwenye radio yako ya AWR Tanzania ukiwa unasubiri vipindi vingine.
3: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
4: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
3: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa to bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
4: da ya he swali ma
3: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri.

0: Imetimia saa 11 za jioni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunayo furaha kukualika katika matangazo haya jioni ya leo kupitia kipindi cha Hatua za Ushindi, mahali ambapo tunakuwa na jukwaa maalum la kuzungumza masuala mbalimbali ya husuyo maisha, na hususan katika siku ya Jumatano tunapopata nafasi na fursa ya kuzungumza zaidi kuhusiana na maisha yetu ya kiroho. Mimi ni Manase Rusaka, siko peke yangu. Kwa upande wa lugha ya alama tunaye na Msifu Msuya ambaye anahakikisha wewe ambaye unafuatilia kwa lugha hiyo adhimu, basi unapata chochote kitu na yale mazungumzo yetu na yapata kwa uzuri zaidi. Lakini pia ninaye Sam Paul.
1: Ndio.
0: Sijakuzoea bwana.
1: Bwana
0: sijakuzoea manake.
1: Utafanyaje?
0: Anza na bwana huko umezoeleka zaidi kuliko hapa.
1: Kweli. Hiyo ni kweli. Hata mimi naona kuna kaugeni fulani kapo. Kupitia huku nilipofika nikaambiwa bwana ukifika huku kuna desturi na mila. Kiongozi wa kazi wetu Manase jani kwa Rebecca hapa akasema bwana kama kisipokuja cha KFC basi kuna kuku atakuja. Kuna kuku atakuja, na mimi nikasema basi
0: hivyo ni vitu vya kawaida.
1: Vitu vya kawaida.
0: Unajua ni kwa sababu gani? Hii segment hapa inakuwa ya mchana na mchana ni wakati wa lunch.
1: Ndio.
0: Basi huwa mambo hayo yanatokea.
1: Na dina inakuepo hapa.
0: Na dina inatokea.
1: Inatokea. Kwa hiyo nikasema basi kwa nini mimi mgeni nianze kuwa mbishi?
0: Kwa hiyo tunakukaribisha sana.
1: Ninashukuru sana mkuu wa kazi. Asante sana. Mimi ninaisubiri hiyo.
0: Si ndio?
1: Basi tunasema hatujui muda wala wakati wala saa.
0: Sasa hiyo ni kuja kwa Yesu, lakini hii ni ya kupanga tu na kutangaza kwamba bwana jamani leo tutakula lunch hapa au tutakwenda sehemu fulani.
1: Tunamkaribisha mgeni na nini basi.
0: Inakuwa hivyo.
1: Basi haina shida Elda, mimi nimelipokea hilo.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Hatua za Ushindi imeendelea kuwa familia nzuri. Tumeendelea kutengeneza safari sasa ya kipindi cha Hatua za Ushindi.
0: Sindio.
1: Kupitia mada kama ulivyozungumza na vitu vingi tumekuwa tukizungumza. Kilopita nilikuwa na Amani, jana nilikuwa na Rebecca, leo nilikuwa na wewe.
0: Basi ni baraka sana.
1: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Naam, basi mtazamaji, haya ndiyo tutakayopata nafasi ya kuendelea kuyashuhudia kupitia kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Na jioni ya leo Sam, nilikuwa nakudokeza hapa kwamba unajua sisi wengine ni wazazi tayari, watoto wako nyumbani sasa baada ya likizo ile fupi, lakini pia tunazingatia kwamba leo tarehe 9
1: ndio
0: wale watoto wa darasa la 7 watakuwa katika wamefanya mitihani yao katika siku ya kwanza, na kesho watakuwa naamaliza mitihani yao ya darasa la 7. Lakini nilikuwa najaribu kutafakari kwamba hivi kwa mazoea ambayo tumezoea siku zote tunavyoishi, watoto wanatoka wako shule, wengine wako boarding huko. Sasa hivi unaweza kuzungumza familia fulani watoto wako nyumbani. Hivi kuna namna fulani maisha yanabadilika ujue.
1: Kuna sehemu moja niliwahi kuona kwamba hivi walimu hamna namna inawezekana watoto waendelee kubaki huko. Yaani msimu huu wa likizo waendelee kubaki nyumba shule kwa sababu tayari tunasumbuliwa. Yaani kipindi ukiwa nyumbani usumbufu unakuwa mwingi. Lakini baadhi ya wazazi wasichokijua ni kwamba ndio wakati wa kuwa karibu na watoto. Na leo sisi natamani tuzungumze kiroho zaidi. Manase, kama ulivyosema wewe ni mzazi. Siku moja niliwahi kunukuu maneno kutoka kwa mchungaji Peter John. Yeye anasema yeye ni mzazi. Anasema zamani walikuwa wakiwaamsha watoto wao kila siku kufanya ibada asubuhi. Yaani ikifika saa 12 wanagonga mlango fulani, amkeni jamani tufanye ibada. Lakini siku moja mke wake akamshauri, akamwambia mume wangu, mbona kila siku tunawaamsha hawa watoto? Hebu tuwaache ili tuone uhusiano wao na Mungu ukoje.
0: Kwamba wataweza kuamka.
1: Wao wataweza kuamka wenyewe. Sio ile kila siku wanaweza kawa walikuwa wanaamka, kumbe kwa sababu baba anatuamsha ili tusichapwe, ngoja tuamke. Basi siku ya kwanza imefika, kesho yake hawakuamsha, na kweli watoto hawakuamka. Baadaye kaisha wakafanya wenyewe. Wakarudi chumbani. Leo haijatokea. Kweli kesho yake tena ikapita kimya. Kesho kutwa tena yake ikapita kimya. Sasa kama baada ya siku tatu yule mkubwa wa kike akawahi kuamka. Kuamka akatoka akajiunga nao kwenye ibada. Kumbe kale kadogo na kenyewe kalikuwa kanashtuka, sema kanaangalia dada yupo. Wana kama yupo.
0: Na mimi naendelea kulala.
1: Kwa hiyo kameamka dada yake hayupo, na kenyewe ilibidi kaamke. siku moja watoto wakamuuliza baba, kwa nini sasa hivi hamtuamshi? Baba yake akamwambia tunatamani muwe na uhusiano thabiti baina yenu na Mungu wenu wa mbinguni. Sio kwa sababu sisi tunawaamsha, itafikia wakati mtachukia ibada kwa sababu nyumbani ilikuwa kama adhabu. Sijui umepata kitu hapo Manase?
0: Nimepata kitu Sam. Unajua ni leo tu nilikuwa nasoma kile kitabu cha malezi ya watoto. Na katika mahali ambapo nilikuwa nasoma pia ilikuwa inaeleza kitu kama hicho kwamba unajua kuwafundisha watoto hatuwafundishi tu ili wafanye mambo mazuri wakati wazazi wao wapo, lakini tunapaswa kuwafundisha kwamba hata kama wazazi hawatakuwepo au kama watakuwa kwenye mazingira ambayo hakuna naye waona, wajue kwamba kile walichokifundishwa walifundishwa kumtii Mungu na wala sio kwa sababu mzazi au mlezi. Kwa hiyo hicho unachokizungumza na kiona kama ni kitu halisi ambacho mara nyingi wazazi wamekuwa kikifanya, na huenda kuna nyumba fulani hivi kwenye hii ya kuamsha watoto imefika mahali watoto kwa kweli ikifika ule muda wa ibada
1: wanachukia
0: wanaona kama sio mahali sahihi. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo tunapaswa kujifunza pia kuhakikisha kwamba watoto wanamjua Mungu kutoka ndani ya dhamira zao wenyewe, ili waweze kutambua kwamba ile ibada hawafanyi kwa sababu ya baba au ya mama, lakini wanafanya kwa sababu ya Mungu.
1: Ya Mungu ndio. Manase, wewe una watoto.
0: Ni kweli.
1: Na watoto wako wengine sasa hivi ni wakubwa kabisa. Mfano yule binti yako ni mkubwa kabisa sasa hivi. Kwa nyie wazazi, je, hii ni tabia ambayo inaanza kwamba mtoto huyu hapa tunamuona anamcha Mungu, au jukumu lenu kama wazazi ni lipi hususan wanapokuwa wadogo kabisa? Nimetaka tuzungumze wakiwa wadogo kabisa, kwa sababu sasa hivi watoto si wako nyumbani. Na uzuri wa wazazi wote, hakuna mtoto mbaya kwa mzazi wake.
0: Ni kweli.
1: Kila mzazi akikata sema mwanangu jamani, yani Junior ni mtoto mzuri sana. Ukigeuka kwa huyu atakwambia fulani ni mtoto mzuri sana. Ukigeuka kwa huyu anamsifia kwa kila namna anayoweza. Lakini je, ulimwengu na dunia inamchukua hivyo? Kwa hiyo kwa wewe ambaye ni mzazi, ambacho mimi natamani kufahamu ni kwamba tangu anavyokuwa wadogo huwa mnafanyaje? Kwamba bwana, hebu Ivan tunafanya hivi, tunaomba hivi, tufume macho tuombe, ni kumpeleka kanisani. Kuna mwingine atasema nilimpeleka kanisani kila siku lakini bado aliishia kwenye pombe. Mwingine atasema nilimpeleka Pathfinder nikampa kila kitu, bado aliishia kwenye uzinzi na mpaka leo napewa tu kesi. Nini ambacho kinafanyika hapo Manase?
0: Sam, kwenye malezi bwana, malezi ni swala mtambuka. Na kwa sababu ni swala mtambuka, yani halina njia moja ya kumlea mtoto. Kwa sababu ni kweli kwamba mara nyingi wazazi tunajikuta tunawapenda sana watoto. Yani ile kumpenda mtoto unaweza kufika mahali ukadhani kwamba hiyo ndio njia sahihi ya kumlea.
1: Tunatumia lugha ya kwamba sitaki aishi nilivyoishi.
0: Aishi nilivyoishi mimi. Lakini mimi nataka nikwambie, mimi nilivyoishi, ninamshukuru Mungu kwa maisha ambayo nimeyaishi, kwa sababu nilifundishwa katika mazingira kwanza magumu na yamenisaidia. Kwa hiyo issue ya kumpenda mtoto, ni kweli kwamba kila mzazi anampenda mtoto, lakini sasa unampendaje? Unampenda kiasi kwamba unaweza kumpa kila anachokitaka? Unampenda kiasi kwamba unaweza kumpa vitu ambavyo sio sahihi kwa sababu unampenda? Nikurejeshe kidogo kwenye, kwa mfano, mavyakula.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kuna mavyakula mengi ambayo yanaweza yakaonekana ni mazuri kwa macho lakini kwa afya sio mazuri. Na wewe kwa sababu unampenda mtoto unadhani kwamba ukimpeleka labda kwenye duka fulani linalotengeneza vyakula hivi vya kusindika vizuri, akakutana na watoto wengine, akaona fahari ya kutembea kwenye jengo kubwa na kula katika jengo kubwa, unaweza kuona kama unampenda na unamfurahisha. Lakini ukweli ni kwamba kama ukimpenda unaweza kumfundisha zaidi ya hapo. Kwa hiyo kuna changamoto hii ya kupenda watoto na namna ya kuweza kuishi nao. Sisi wazazi wetu walitupenda, lakini kusema ukweli, mimi binafsi sikunyimwa kiboko. Kiboko nacho kilikuwa na sehemu ya kunisaidia, yani kunifanya hivi nilivyo.
1: Ndio.
0: Ilikuwa nafika mahali ukiomba kitu hata kama kipo unaweza kunyimwa. Sio kwa sababu mzazi anakupenda kwamba anaweza kukupa kila unachokihitaji. na sio kwamba labda uwezekano wa kupata hicho kitu hakuwepo. Mm-hmm. Lakini kumbe nimekuja kugundua ilikuwa sehemu ya upendo, kwamba ifike mahali kwenye maisha haya kuna kupata na kukosa. Mm-hmm. Leo kama hiki kipo, unaweza kujifunza kujizuia, kwamba umeomba pipi, baba hawezi kushindwa kununua pipi, lakini kwa sababu anataka kutengenezea mazingira ya afya, nakwambia hapana, pipi sio kitu ambacho unaweza kukipata. Mm. Kwa hiyo kuna mazingira hayo samu ambayo sasa tunavyoishi nao hapa, wakati tumezoea labda wako shule, inaweza kuwa changamoto. Ndio hiyo tunaona kama fujo zimekuwa
1: nyingi nyumbani. Akiingia huko anatokea huko, akiingia huko anatokea huko. Manase, wakati unawatajia watazamaji na wasikilizaji namba yetu ya simu, nitakunukuu kutoka kwenye vifungu kadhaa vya Biblia vinavyoeleza malezi ya watoto. Malezi ya watoto tukimaanisha ya kwamba kwenye kuwafanya wamche Mungu, lakini kuwafanya waenende sawa sana mapenzi ya Mungu. Hii uwe inahusika kote kwenye upande wa maisha ya kawaida, lakini inapofikia wakati ambapo unamwadhibu mtoto. Mwadhibu mtoto ukimueleza umefanya kosa moja, mbili, tatu, lakini hiki Mungu hapendi, kutokana na hiki inabidi tuishi hivi ili tuhakikishe mapenzi ya Mungu yanatimizwa. Sijui nielewa Manase. Yaani sio nafikia wakati Nikola anakuwa mkubwa anasema namchukia baba kwa sababu alikuwa ananichapa, akifika kwa mama anamkumbatia. Amuongee lugha moja. Nitakunukuu kutoka kwenye Zaburi 8 fungu la pili. Ngoje kwanza, hii ni Mithali 22 fungu la 6. Mle mtoto katika njia mpasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Hii umeithibitisha Manase.
0: Ni kweli.
1: Umeisema kabisa. Bwana, hii Bwana, wazazi walivyonilea ndio hii imenifanya nimekuwa mpaka hivi ambavyo mnaniona. Marko 10:13. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake akamkemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wachini watoto waje, wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Amin nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Kawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Sawa. Haya ni baadhi tu ya nukuu kutoka kwenye maandiko matakatifu, namna ambavyo wazazi wana jukumu kubwa kiroho kwa watoto. Na maandiko matakatifu yameendelea kusisitiza na kudhihirisha kwa mifano mbalimbali ya watoto ambao walipendwa na baba zao wakatunzwa kiroho. Tuje kwenye Biblia, mfano wa mtu kama Yusufu.
0: Yeah. Yusufu ni miongoni mwa watu waliofundishwa katika kitabu hicho nilichokuambia cha malezi ya watoto. Kinagusia na kusema kwamba pale nyumbani pa ndio shule ya kwanza ya malezi. Yaani mtoto kama kabla hajaenda shule ya
1: kuandika
0: awali anatakiwa kupita kwenye shule hii, na hii shule ina kanuni zote
1: za maisha.
0: Ina kanuni ya namna ya kufundisha mtoto, kitu cha kumfundisha katika umri wake. Lakini pia ina kanuni ya mavazi. Ndiyo. Ina kanuni na sheria, ina kanuni zile za nidhamu na kuadhibu. Kila kitu kipo hapo. Kwa hiyo mtoto kama ametengenezwa katika mazingira hayo, utajikuta tu kwamba anapofika mahali anafika umri kama wa Yusufu, ile ya kumjenga mtoto sasa kufanya mambo yanayompasa yale uliyomfundisha kiwa katika utoto, hata atakapokuwa mzee, ndo kisa kama hicho cha Yusufu, kwamba Yusufu baada ya kuwa amepata mafunzo mazuri nyumbani, hata alipokwenda katika nchi zingine za watumwa, aliendelea kusimama na kumtambua Mungu.
1: Bwana Yusufu nikiwaza, alibananishwa na mke wa Potifa.
0: Alishinda.
1: Ila alishinda, akasema Bwana, hili mimi siwezi kumtenda dhambi. Hakuwa tu anaogopa kwamba mimi mfalme ameniamini, lakini na kwa Mungu wa mbinguni.
0: Na hasa Mungu ndiye unajua aliyemfanya asifanye hivyo. Angeweza kuambiwa tu kwamba sasa kwa sababu Potifa hayupo na wala hawezi kujua lolote linaweza likafanyika, lakini kwa sababu alikuwa amefundishwa kwamba Mungu yeye macho yake yako kila mahali yakitazama, alijua kabisa kwamba hili sintamkosea tu Potifa, lakini nitamkosea Mungu wangu wa mbinguni. Sasa tulikuwa tunagusia kuhusiana na kile sasa ambacho tunaweza tukakifanya hasa katika wakati huu ambao watoto wako nyumbani.
1: Ndio.
0: Kusema ukweli, wakati mwingine tumekuwa na hizo sababu kwamba watoto bwana sasa hivi hatuna muda wa kuketi nao. Natoka asubuhi na wao wanatoka asubuhi, wanarudi jioni na sisi tunarudi jioni, lakini sasa hivi unaweza kuwa muda mzuri zaidi kwa sababu watoto wako nyumbani. Hata kama unatoka asubuhi, basi unaweza kupangilia namna ambayo unaweza kujikuta unakutana nao mapema. Lakini pia nilikuwa najaribu kutafakari hivi, kwa sababu kwa mfano wale ambao ni watumishi,
1: ndio
0: najua hizi shule zinafungwa muda ambao unakuwa unafahamika, yani ratiba zinafahamika.
1: Ni kweli.
0: Hivi ushawahi kujiuliza kwamba kwa nini wazazi wasipange ratiba zao zikagongana na ratiba za likizo ya watoto? Kwa sababu kama tumekuwa na udhuru kwamba jamani, mambo ni mengi, muda hautoshi, hatukutani kwa sababu kazini, watoto shuleni. Vipi kuhusiana na ile kwamba sasa kipindi hiki watoto wanakwenda likizo wiki mbili. Na mimi nikapanga likizo yangu ikagongana na ya watoto ili tupate nafasi ya kukaa pamoja. Tunaweza tukaokoa kitu fulani kwenye malezi. Hilo ni moja, lakini la pili. Yes, la pili Sam, mara nyingi kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato huwa linatumia kipindi hiki cha likizo kwa watoto kuwa na yale mafunzo wanaita VBS. Mafunzo ya Biblia wakati wa likizo.
1: Ndio.
0: Pia ni wakati mzuri kama tunaweza tukawapeleka watoto tuition labda kila jioni.
1: Kwa fedha nyingi
0: sana. Huu ni wakati pia wa kuwajaza watoto mambo ya kiroho kupitia program hizi za VBS katika makanisa ya Waadventista wa Sabato ambayo mara nyingi huwa kipindi hiki cha likizo yanafanyika. Tunaweza tukatumia muda huo pia kuendelea kuwasaidia watoto. Kuliko pia watoto kama hivi kukaa nyumbani, unajua na wao hawajazoea kukaa nyumbani asubuhi mpaka jioni, nayo hiyo ni changamoto nyingine ambayo unaweza kukuta kuna vitu vingine pia ambavyo havitakwenda sawa sawa.
1: Vinafanyika sio. Manase, umezungumza cha kwanza wazazi kuwa na ratiba zinazoendana na watoto. Je, kuna huo ukaribu wa watoto na wazazi kufanya wawe na ratiba ya pamoja ya kuwafanya wakae wote nyumbani?
0: Ndio maana nilikuwa natamani tuanzie hapo.
1: Yaani kuna hizo ratiba, ukaribu wao upo?
0: Unajua wakati mwingine si huwa tunasingizia bwana, unajua kazi. Sisi tunatoka asubuhi tunarudi usiku, watoto wanatoka asubuhi wanarudi jioni. Kwa hiyo muda wa kukutana unakuwa haupo. Lakini sasa kuna fursa kama hii ambayo tunaweza tukafikiria upya
1: mambo ya
0: wakati mwingine inaweza isiwezekane kwa 100%, lakini ndio maana nimesema kwamba kipindi cha likizo ni kipindi ambacho hasa kwa watoto kinakuwa kinafahamika. Yaani ratiba ile ya kufunga shule inakuwa inafahamika. Kama mzazi ukishaona kwamba kuna changamoto, kama kweli una nia njema ya kuweza kumpatia malezi bora mtoto, basi unaweza kutumia muda huo wa likizo kuhakikisha kwamba na wewe unakuwepo nyumbani ili muwepo pale, mtengeneze bondi, mtengeneze yale mambo ambayo sasa hayakupata nafasi ya kutengenezwa.
1: Na haya mambo Manase yanaanza tangu akiwa mdogo kabisa. Yaani usitegemea kwamba wakati ana chini ya miaka 5 amejatengeneza ule ukaribu, akishafika miaka 10 basi mtaanza kwa karibu, kwa sababu kwa nyie ambao mnajifunza tunafundishwa kozi ya msingi ya wavumbuzi watafuta njia, kuna umri mtoto akifika tayari anakuwa amini tena nyumbani. Na mimi ni marafiki, anasikiliza sana walimu shuleni na watu wengine wa mbali tofauti na nyie nyumbani. Kwa hiyo kuna namna mzazi lazima utengeneze ukaribu na mtoto tangu akiwa huku chini ili baadaye usije kumlaumu mtu.
0: Ni kweli. Ndio maana nimesema kwamba kwenye ile shule ya malezi, ile kwenye kitabu cha malezi kile kimeeleza kwamba nyumbani ni shule ya awali ya kumfundisha mtoto. Lakini pia unajua tunapozungumza hivi, kuna mtu anaweza kakata tamaa sana akasema, ah, sasa mimi labda kwenye umri huo sikupata nafasi ya kumfundisha mtoto. Bado unayo nafasi ya kukaa naye, ingawa kuna ugumu. Kusema ukweli, kuna ugumu kama mtoto ameshafikia umri fulani kuanza kumfundisha mambo ambayo pengine ungepaswa kumfundisha mapema
1: tangu akiwa mdogo.
0: Lakini kwenye hiki kitabu nilichokuwa nikisoma, nilipenda kitu kimoja. Anasema wakati mwingine kwa njia ya kawaida huwezi kufikia moyo wa mtoto. mwandishi alishauri kwamba maombi, kwa njia ya maombi bana unaweza kufanya malezi pia.
1: Inawezekana pia
0: kwamba sasa kama ukupata nafasi labda ya kukaa na mtoto na kumfundisha huko mwanzo kwa sababu zozote zile, lakini unaweza kupata nafasi ya kuomba kwa ajili yake.
1: Ni kweli
0: kwamba Mungu yeye anaweza kumfikia moyo wa mtoto tofauti na wewe, maana unaweza kuona kwamba umeshachelewa, lakini kwa njia ya maombi unaweza kufanya jambo hilo. Jambo lingine ambalo Sam ndo hilo nilikuwa nakwambia kwamba katika kipindi kama hiki cha likizo, badala ya mtoto pia kuendelea kufanya michezo tu isiyokuwa na maana wakati mwingine, basi tumpatie fursa ya kushiriki kwenye program kama hizi za kiroho ambazo atakutana na watoto wengine. Unajua wakati mwingine bwana watoto wanasoma huko na huko, wanakutana na watoto ambao wana tabia tofauti ambazo zingine zinafaa zingine hazifai. Lakini pia akipata nafasi na fursa ya kukutana na watoto ambao wanajifunza mambo ya kiroho pamoja, kuna namna fulani hivi mtoto anachukulia
1: tofauti.
0: Yes.
1: Nipongeze kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Wao Manase wana masomo hapa ya Biblia wakati huu wa likizo. Imewakusanya watoto wa namna tofauti tofauti wako hapa. Nilikuwa nikiwatazama jana, kuna wakati mwalimu anatumia Kiswahili, kuna watoto wanamshangaa. Yaani wanamwangalia hawamuelewi. Kwa hiyo inabidi achanganye na lugha ya Kiingereza ili kuhakikisha kwamba wanaelewana. Na ukifika hapa kuna wakati hauwezi kujua kwamba hawa watoto wanatokea kwenye jamii mbili tofauti. Unaweza ukawatofautisha kutokana na mtazamo wa mambo, namna wanavyofanya vitu, lakini kwa namna wanavyochanganyika kuna wakati unaweza usijue kabisa kama wanatokea kwenye maeneo tofauti. Hii inatufundisha nini kwenye maisha yetu? Ya kwamba kuna wakati maisha hayataki tuwe tunavyotaka. Kuna wakati mazingira lazima yatufanye tuwe sawa kulingana na mazingira.
0: Ni kweli kabisa. Na hicho unachokizungumza Sam, mimi naweza nikatoa ushuhuda kwa sababu mimi pia watoto wangu wamepata nafasi ya kushiriki hapo. Kwa hiyo naweza kuona hata ile asubuhi inapofika jinsi wanavyokuwa na shauku ya kwenda kanisani kwa maana ya hayo masomo, kwa sababu ni mahali ambapo nimegundua kwanza wanapata mahali pa kujifunza zaidi, lakini pia kuna michezo ambayo wanaicheza. Unajua michezo nayo ni sehemu ya malezi.
1: Ni kweli.
0: Kama ulipata nafasi ya kumuona
1: nafasi
0: tayari ameshapata ngeo, na hiyo nimeona kwamba imemfanya sasa anze kujua mazingira mengine tofauti na yale aliyokuwa anayazoea. Na kwenye malezi inasaidia kumpatia picha mtoto na kumfanya awe aanze kufikiria tofauti. Ndiyo. Na pengine baadaye tukipata nafasi, tukimpata mwalimu ambaye anawafundisha hapa, naweza kutueleza zaidi kuhusiana na namna ambavyo watoto wanapokea na jinsi ambavyo wanaweza kuwasilisha vitu ambavyo vile tunatarajia. Basi mtazamaji pia unaweza kutuambia kwamba wewe pengine unatumiaje nafasi hii ya watoto kuwepo likizo, hasa katika kipindi hiki ambacho watoto wako katika likizo ya majuma mawili. Umejipangaje kuhakikisha kwamba unatumia nafasi hii kupandikiza kitu fulani hivi kitakachomsaidia mtoto katika maisha yake ya kiroho? Maana tumekuwa tukizungumza tu kwamba wakati mwingine tunashindwa kuwalea watoto kwa sababu hatuna muda. Sasa wewe umejipangaje hasa katika kipindi hiki cha likizo kuishi na watoto ambao pengine hukuzoea kuishi nao? Nambari yetu hapa studio ni 0745183847. Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi, na kwa neema ya Bwana baadaye kidogo tutapata nafasi, kama tutampata mwalimu ambaye anafundisha watoto hawa masomo ya Biblia wakati wa likizo katika kanisa la Ushindi, basi tutamwalika aweze kuja hapa tueleze kwa kifupi hasa namna ambavyo watoto wanapokea hasa mafundisho haya katika kipindi hiki cha likizo. Sam, nilikuwa najaribu kufikiria kile kisa cha mwana mpotevu. Siku hizi kinafundishwa tofauti kidogo, kwa maana kwamba watu wamefikiria zaidi. Kulikuwa na mwana mpotevu ambaye alichukua mali akaenda nchi za mbali.
1: Ndio.
0: Alipozingatia moyoni akarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, wanazuoni wanaanza kuona kwamba kumbe kulikuwa na mwana mpotevu mwingine aliyekuwa yuko ndani ya nyumba, yuko nyumbani pale pale. Kwa hiyo natamani tusikilize kisa cha mwana mpotevu kutoka kwa waimbaji wa Agape International kutokea kule Nyamongo, halafu tutakaporejea basi tutajitahidi pia kuona kama tunaweza tukampata mwalimu anayewafundisha watoto hapa ili tupate pia nafasi ya kuzungumza naye. Lakini wewe unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza namna utakavyo au namna unavyotumia kipindi hiki cha likizo ya wanafunzi au watoto katika kuishi nao hapo nyumbani. Kwanza tusikilize kisa cha mwana mpotevu kutoka kwa waimbaji wa Agape International kutokea kule Nyamongo, Tarime, mkoani Mara.

Ni matumaini yangu kwamba umebarikiwa na nyimbo hizo ambazo zitakuwa zimekusogeza karibu na msalaba wa Calvary, na tumerejea tena kama tulivyokuahidi kwamba tutakuwa na mwalimu ambaye amekuwa katika juma hili akikwamba tutakuwa na mwalimu ambaye amekuwa katika juma hili akishiriki katika yale mafundisho ya

0: kipi cha mafundisho ya Biblia kwa wakati wa likizo?
1: Mapokeo kwa watoto ni makubwa sana. Na mategemeo ya watoto ni kwamba wapate kumjua Mungu. Na wanapataje kujua? Ni pale wanapoelekezwa. Na wanaelekezwa na nani? Na walimu walioandaliwa. Kwa hiyo kipindi hiki cha likizo ni kipindi ambacho watoto wanapata fursa ya kukaa kujifunza kumjua Mungu zaidi. Lakini pia tukisema VBS, tunapiga hatua kubwa zaidi. Tunaingia nje mpaka ndani ya masomo ya darasani. Yani tunamrudisha kutoka darasani, lakini pia kutoka darasani kurudi kwa Yesu. Kwa ndio maana halisi ya VBS, kwamba tunapomleta mtoto kujua habari za Yesu, tunamrudisha pia ajue kwamba hata kile alichokuwa nakisoma aliposoma kule kilitanguliwa na Yesu mwenyewe.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Na pengine wazazi wakati mwingine huwa wanatamani labda watumie muda huu wa likizo kuwa na watoto wao, kwa sababu wakati mwingine tumekuwa busy sana kazini, watoto wako shuleni, na kipindi kama hiki watoto wanapokuwa likizo, wazazi wengine ndio wanaotamani sasa kwamba uwe wakati wa kukaa nao nyumbani. Pengine huoni kama hiyo inaweza kuwa inaleta changamoto kutowapata watoto wengi zaidi, kwa sababu wazazi wanatamani waweze kukaa nao nyumbani?
1: Nipende kusema kwamba mtoto kukaa na mzazi nyumbani ni jambo jema sana kwanza. Lakini mtoto huyu, kumbuka muda mwingi huyu mtoto alikuwa boarding. Hakupata muda, wengine wako shule ambazo sio za dini, sio za imani. Kwa hiyo hapati muda wa kujifunza au ya kuweka ukaribu wa kujazwa Roho Mtakatifu kule alikokuwa. Kwa hiyo mzazi kweli unaweza ukamtamani mtoto kuwa naye. Lakini inapofika Yesu anamtamani, ni bora muweke miguuni pa Yesu, anakuwa salama zaidi kuliko anapokuwa nyumbani.
0: Amina. Njia gani ambazo huwa mnazitumia sasa kuwafundisha watoto hasa katika kipindi hiki cha likizo?
1: Kipindi hiki cha likizo tunatumia njia mbalimbali. Tunapitia njia au njia ya kwanza tunaweza kutumia ni masomo yaliyoandaliwa. Kuna masomo yaliandaliwa na Union, pia tumeyatumia kama ilivyokuwa imeandaliwa kwa mwaka huu. Lakini pia tumeongeza na masomo mengine ambayo ilikuwa tumeongeza kwa mwaka huu. Tulikuwa na masomo kama vile maadili, watoto wajifunze maadili kutoka maisha, na tukajifunza ukatili, namna mtu anavyoweza kutenda ukatili. Maana yake iko ni kitu ambacho mtoto anaweza kujifunza shuleni, lakini hapa akija anaweza kupata hamasa, kumbe shule na kanisa bado wote wanaongea jambo moja, kwamba ukatili ni jambo baya. Kumbe hata kanisa linatamani tuache, tusifanyie ukatili. Maana tumejifunza yote mpaka tukajifunza element za ukatili au dalili zile za ukatili ambazo mtoto anaweza katendewa, na mtoto naye atambue kwamba yeye mwenyewe tofauti ya kutendewa anaweza kawatendea wengine ukatili. Kwa akajifunza hizo pia na kuelewa namna anavyopaswa kuishi. Lakini pia tulikuwa na vipindi vizuri, pia tulikuwa tunajifunza lugha ya Kichina ambayo imekuwa ni fursa kwa watoto. Sasa hivi nchi yetu au dunia, uchumi umetawala, wanahitaji kujifunza lugha mpya ili waweze kujifunza kwamba duniani nitapokuwa naweza nikatoka hapa nikaenda nikakutana na watu wengine. Ninaweza nikawa mfanya biashara nikakutana na Mchina, nikijua lugha yake biashara yangu inaweza kuwa njema zaidi. Lakini sio hivyo tu, tunajifunza pia kwa sababu ya kufanya utume, kwa sababu kuna Wachina hawajui Kiswahili. Lakini mimi Mswahili nikijua Kichina nikamfundisha mtoto akakijua, akafika akamfundisha mtoto mwenzake, ni jambo la heri. Au akamhubiria Mchina, ni Mchina anaweza kumsikiliza kwa sababu anaongea lugha yake, ikawa ni rahisi kumsikiliza. Lakini pia tulikuwa na masomo ya afya, namna ya kutunza afya zetu, ni jambo jema sana. Watoto wa kipindi hiki wanapenda kula vyakula vizuri, sio vyakula vyenye afya, ila wanapenda vinavyovutia macho, si vinavyojenga afya. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza namna ya kula vyakula vinavyojenga afya na sio vinavyoburudisha mwili. Yeah. Kwa hiyo tumejifunza kwamba mboga za majani, matunda kwa wingi, hata juisi tusipende kunywa sana juisi, ila tule matunda yanayopatikana mezani. Kwa hiyo inaweza kujenga afya zetu zaidi. Lakini lengo kuu ilikuwa ni neno la Mungu, ambayo ilikuwa ndio moto wetu, ulikuwa unasema Yesu alitenda vyema nami nafuata nyayo zake. Kwa watoto tumejifunza namna ya kufuata nyayo za Yesu kwa yale aliyotenda ndani ya Biblia, kwamba hata nami ninapaswa nikawatendee na wengine.
0: Naona umekuja na vitu hapa. Hizi ni nyenzo za kufundishia au ni vitu gani?
1: Hizi ni nyenzo mbalimbali. Huenda mpenzi mtazamaji pia anaweza katamani kuziona. Hivi ni kama kitambaa, lakini kimebeba visa mbalimbali ambao vinaweza vikamfanya mtoto akatazama akatambua, au ukamfundisha mtoto ukamwambia hebu katambue

0: Kisa kimoja ndani ya Biblia kinachopatikana ndani ya nini ya hiyo hicho kitambaa kilicho hapo kina visa mbalimbali. Kwa hiyo mtoto anaweza kuangalia akajifunza kisa akaja kutambua hiki kisa ndani ya Biblia ni kisa cha nani. Kwa hiyo ni vitambaa ambavyo vimekaa kwa namna ya mtoto kuelewa visa mbalimbali ndani ya Biblia. Lakini baada ya hivi vitambaa pia tuna vitabu vya nyimbo. Kama tulivyoshauriwa kwamba watoto wasitumie zawadi zile za kawaida, tutumie zawadi tuboreshe, basi sisi tumeona zawadi nzuri ya mtoto ni kupewa kitabu cha nyimbo ili ajifunze nyimbo za rohoni. Maana huko nyumbani kuna nyimbo ambazo haziko rohoni, lakini akiwa na hiki kitabu akipewa kama zawadi atakumbuka muda mrefu. Ni tofauti kimpa pipi ya taira halafu itaisha muda. Lakini hiki atakumbuka, atawasimulia hata na marafiki zake. VBS ya mwaka huu ilikuwa na heri sana, maana nimepata zawadi ya kitabu cha nyimbo. Lakini pia tunawaandaa kwa sababu shule zinakaribia kufunguliwa, kuna makompas mazuri kwa ajili ya watoto kupata zawadi. Lakini kuna penseli, kuna lula. Hizi ndizo zawadi ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kuwamotisha watoto wafanye vizuri zaidi.
1: Na ili mtoto apate zawadi anafanyaje?
0: Cha kwanza ni kutulia na kusikiliza. Wanasema mtoto anayetulia anayesikiliza sauti ya mwalimu, si kusikia tu, ni pamoja na kutii na kujibu mwalimu alichomuuliza. Kwa hiyo anaweza akawa amefanya vizuri sana, lakini akiulizwa swali asijue, lakini akijibu swali vizuri, akitulia vizuri darasani, akisikiliza vizuri, zawadi ilikuwa ni kitabu cha nyimbo, ili akajifunze kwamba kumbe nikitulia, wakati mwingine natamani kutuliza akili ili kupata kikubwa zaidi. Ndicho Mungu anatamani.
1: Asante sana mwalimu, na pengine ngoja tuangalie jumbe chache hapa kutoka kwa mtazamaji wetu. Anasema natokea Kigoma, naomba mnikumbuke, nina changamoto, mume wangu ni mlevi. Basi huyu tutaomba pamoja naye, lakini kwa sasa tutaangalia swali letu. Tulikuwa tunakuuliza wewe binafsi kama mzazi, unatumiaje muda huu wa watoto kwa likizo na watoto wako? Naitwa Elk. Watoto wanatakiwa wapewe ratiba ambayo ni kama mazoea ya kila siku ili waishi vizuri. Asante sana kwa ujumbe wako. Na wewe unasema, jina naitwa Nezia Joseph kutokea Mwanza. Mimi kama mama nawafundisha watoto wangu jinsi ya kujua ukuu wa Mungu na kuishi na watu vizuri. Huyu anasema Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Mama Daudi kutokea Manyara. Ni vipi kama mzazi mmoja akawa anawashinikiza ubaya watoto au kujifanya mzuri kwa watoto lakini sio? Kama nilivyosema kwamba kile kitabu cha malezi ya watoto kinasema kwamba baba na mama wote wanatakiwa kunia mamoja katika kuwafundisha watoto. Kwa hiyo baba siseme hivi alafu mama akasema kinyume chake. Kikubwa ni kuwapatia watoto nafasi ya kubadilishana mawazo na wazazi wao. Anaitwa Sisino Janes kutokea kule Shirati. Gaspa Msemo anasema yuko Arusha. Watumishi, mada ni nzuri, tuzidi kuwatia moyo walimu wa watoto, kazi njema, tumeona matokeo yake. Asante. Na huyu anasema naitwa fundi Kakulu Abel wa Kashansha Bihata Kwebitembe Ngote Muleba kule. Nasema kwamba kwa kweli itakuwa jambo la maana wazazi kuwapatia elimu watoto wao, na mzazi inabidi kama ni mtoto wako usimtupe mbali, aende naye kielimu. Haya, asante sana. Na ujumbe mwingine hapa. Okay, tutasoma ujumbe mwingine baadaye. Labda nirejee kwako sasa mwalimu. Unajua wewe ni mwalimu hapa, ni mgeni, watoto wa hapa pengine unakuwa huwafahamu, na hapa kuna watoto wa kada tofauti tofauti kwa maana ya madaraja ya maisha na kadhalika. Hivi inakuwaje unapowakutanisha sasa kwenye darasa moja watoto wenye kada tofauti, wenye malezi tofauti? Namna gani unavyoweza kwenda nao wakaelewa hasa kile ambacho umekusudia?
0: Jambo la kwanza ni kujua watoto unaoongoza ni watoto gani. Kama mwalimu mzuri, lazima ujue watoto ulio nao wametoka maeneo tofauti tofauti. Kwa jambo la kwanza, inabidi ujue tabia zao na ujue wanachokipenda na wanachokichukia. Kwa hiyo ukijua mtoto anapenda nini na ukajua anachukia nini, ni rahisi pia kumleta mtoto kuwa rafiki yako. lakini pia malezi wanayolelewa nyumbani ni tofauti na malezi ya mtoto mwingine. Kuna mtoto mwingine analelewa malezi ya nyumbani ambaye anaamini kwamba chochote anaweza kukimiliki au anaweza akawa ni mtu wa namna anavyotaka yeye. Kwa hiyo anapofika kwenye malezi au anapofika kwenye VBSE anaanza kufundishwa namna ya kuishi kwa utaratibu, kwamba kila kitu kinapangwa kwa ratiba, hata kwenda chooni ni ratiba inayopangwa. Lakini ukiwa nyumbani unaweza ukaenda chooni wala usiombe ruhusa, lakini kumbe ukiwa mahali fulani unapaswa uchukue ruhusa ili uende mahali unapohitajika. Kwa hiyo tunawafundisha watoto kwa unyenyekevu, namna ya kujifunza unyenyekevu kungali wadogo, hata kama alikuwa ameshaona kwamba yeye ruhusa si sehemu ya maisha yake, unaanza kumkumbusha kwamba hata ukiwa mahali fulani, hata kumbe hata dada wa nyumbani unabidi muombe ruhusa, unaenda wapi? Chooni, maana ana mamlaka na wewe. Kwa hiyo tunajifunza kwamba utaratibu ni kitu kizuri sana. Wenda nachoweza tu kuwashauri wazazi wengi ni kuandalia watoto ratiba, kama yule mjumbe aliyetoa taarifa amesema, ratiba ni nzuri sana. Hasa tumewaandalia na watoto wetu ratiba nzuri ya kujifunza mambo ya duniani tukasahau mambo ya mbinguni. Wazazi wengi tuna ratiba za duniani ila hatuna ratiba za watoto wetu kukutana nani? Na Mungu. Ambayo ndimekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ningetamani sana kuwashauri wazazi, anapoandaa ratiba ya mtoto wa shule au ya kujisomea mtoto shule, iwekwe na ratiba ya mtoto wa kujisomea neno la Mungu, ambayo iwe ni moja inamkumbusha kwamba kabla tena yawezekana kabla hajaanza kusoma, aanze na kipindi cha kwanza, ajue kwamba Mungu ndiye anayeanza kabla ya masomo. Inawezekana ratiba hiyo ingepangwa vizuri, hata huko nyumbani ingemsaidia mtoto mwingine anayetusikiliza.
1: Asante mwalimu. Manake hapa wakati tunaanza nilikuwa na mwenzangu Samuel Paul hapa, akatupatia kisa kimoja kuhusiana na mchungaji mmoja ambaye alikuwa kila asubuhi akiwagongea watoto kuwaamsha kwa ajili ya ibada. Lakini mwisho wa siku akaona kwamba hata wasaidie kwa namna hiyo inabidi wafike mahali wao wenyewe wajue kwamba wana wajibu wa kufanya ibada. Pengine ili kumfundisha mtoto sasa asifanye ibada labda kama mazoea, kwa maana ya baba kwa sababu amekuja kuniamsha au kwa sababu baba yupo ndio tufanye ibada, ni kitu gani ambacho tunaweza tukawafanyia watoto ili waweze kugundua wao wenyewe kwamba muda wa ibada unapofika, hata kama baba hayupo, hata kama mama hayupo, yeye anaweza kuingia kwenye ibada?
0: Asante sana. Cha kwanza ninachoweza kusema, ili mtoto apende ibada peke yake bila kulazimishwa, tusimfundishe mtoto kujua dini au kuingania dini, tumfundishe mtoto kumjua Yesu ili amngania Yesu. Akishamjua Yesu atakuwa anamtafuta Yesu anayemjua kwamba ndiye aliyekaa ndani ya moyo wake, ambaye ndio kiini kikuu. Kwa akifundishwa mapendo au upendo wa Yesu alivyowatendea watu wengine, afundishwe namna ya kumpenda Yesu na afundishwe Yesu alivyopenda watu, akijua kwamba Yesu ndiye wa kwanza, kiini cha maisha, atajua kwamba kumbe ili ninganganie kilicho sahihi ninapaswa nianze kumngangania nani? Yesu. Ili nianze kilicho sahihi napaswa nianze na aliye nani? Yesu. Tukiwaelekeza watoto katika kiini cha kwanza ambaye ndio Yesu Kristo, wakamfahamu Yesu, wakampenda, tusiweke ile ibada ya kumfanya mtoto akamchukia Yesu, akaona mbona huyu Yesu ni wa vita sana, ila tumfanye mtoto wa kumuona Yesu ni mwenye upendo, hata anapojifunza aone visa ambavyo Yesu alivyoonyesha vyenye upendo. Kwa anapoamka anaona kwamba nikakutane na rafiki wa kwanza ambaye ndio Yesu mwenye upendo aliyeweza kunipenda kwanza, ili nami nikaonyeshe, kwamba ajue kwamba kiini cha mambo yote yanatoka kwa Yesu. Wema wote unazaliwa kwa Yesu. Upendo wa kupenda kusoma neno la Mungu linaanza na kumruhusu Yesu kukaa ndani ya moyo wake. Ndio maana tunasema mimi nafuata nyayo za nani? Za Yesu. Kwa mtoto akijifunza kujua nyayo za Yesu zilikuwa ni zipi, hata lazimishwa kwenye ibada, wala hata kuja kufunga, njoo tuende kwenye ibada, kwa sababu iko ndani ya moyo wake. Tumfundishe mtoto kuweka ibada moyoni, sio kuweka ibada ya mazoea, aiweke moyoni na aipende alafu afanye. Inawezekana tukiwapa nafasi wanaweza wakafanya hivyo.
1: Mwalimu, changamoto sasa ninayoiona ni kwamba ili kufika kwenye kiwango hicho cha kuingiza huyo Yesu moyoni mwa mtoto, lazima mzazi kwanza awe amemwingiza Yesu.
0: Yes.
1: Unadhani sasa ni sahihi kuanza kuwapandikizia watoto Yesu ambaye wazazi hawana?
0: Hapana. Cha kwanza tunasema kanisa la kwanza liko nyumbani. Mchungaji wa kwanza wa kanisa la nyumbani ni baba na mama. Ndio Mungu anawatazama kama ndio muhimili mkuu wa watoto wale kusimama. Kwa hiyo mama anapaswa amshike sana Mungu. Ndio maana nilikuwa nikifundisha mahali nikamwambia kwamba Roho Mtakatifu anapoanza, anaanza anaingia ndani ya wazazi. Wazazi kama hawana Roho Mtakatifu, ni vigumu kumpeleka mtoto kwa Yesu kama wewe hauna Yesu. Kielelezo kikuu ni wewe, kama unaye utamuelekeza kile ulichonacho. Ndio huwa ninapoenda mahali huwa nawauliza wazazi kwamba light, kama Mungu angekubali leo, angesema leo afute tabia za watoto, alafu aseme kwamba achukue tabia zetu wazazi aziweke ndani ya watoto hao tunaoishi nao, je, tungekubali waweke tabia zetu? Hiyo swali wazazi wengi wanakataa, kwa sababu wazazi hatujajikita kumwamini Mungu au kufanya kile ambacho Mungu anakitenda. Sisi wazazi wenyewe tunajua tuna makando kando. Kwa hiyo yale makando kando yanatufanya tunahitaji tutengeneze kilicho bora wakati wewe hauko
1: bora.
0: Ni ngumu sana kutengeneza kilicho bora kama hauko bora. Kwa lazima kwanza sisi wazazi tujitahidi kuwa bora, ili mtoto ajifunze kilicho bora kutoka kwa mfano aliye nyumbani, alafu apeleke na wengine. Inaweza kuwa ni njema sana.
1: Nakushukuru sana mwalimu. Eliud Chedieli anapatikana Hedaru, Kilimanjaro, anasema nimebarikiwa sana kwa maelezo ya mwalimu wa watoto. Mungu awabariki sana hapo studio. Asante sana. Na huyo anasema mimi naitwa Christina Sanini aka Sonko. Watoto sasa hivi watoto wanapewa uhuru kupita kiasi, wanajiamulia vitu wenyewe, malezi mazuri hamna. Kwa hiyo yeye anachojaribu kusema kwamba tusiwapatie uhuru watoto usiokuwa na mipaka. Mwinjilisti John Masenene Mashamba wa Gano SDA Mwanza anasema katika likizo hii la wiki mbili tunakuwa na mahubiri ya mambo mapya, tumaini linaanzia hapa. Kuna walimu wa watoto ambao wanaweza kupata vipindi vya kuwafundisha watoto, na kuna shule za Waadventista wa Sabato ambazo wanaweza kutufundishia watoto wetu. Haya, ni kweli ni kwamba walimu hao wapo, ni sisi tu kuhakikisha kwamba tunaweka mipango sawa ili watoto wetu waweze kujifunza kitu. Sasa mwalimu, naona muda wetu umetuishia kabisa. Una ujumbe gani hasa kwa wazazi pamoja na watoto wenyewe katika siku hizi zilizosalia kabla ya kumaliza likizo?
0: Ujumbe wa kwanza, nipende kuwashauri wazazi wote mnaonisikiliza, sasa hivi ni wakati wa likizo. Jambo la kwanza, tunajua unampenda sana mwanao na unawapenda wafanyakazi. Tupate muda wa kukaa na watoto, tusiwaachie kazi wazazi au walezi tuliowaweka nyumbani kuwa ndio walezi wakuu wa watoto wetu. Yawezekana unampenda mwanao kwa sababu ya ubize wa kazi. Ni heri likizo yako uichukue wakati wa likizo ya mwanao kuliko kuchukua likizo wakati ambao mtoto hayuko nyumbani. Kwa sababu unapochukua likizo mtoto akiwa nyumbani, utajua changamoto na tabia ya mwanao, hata kama alikuwa ni boarding. Tabia mpya atakayorudi nayo utaijua kwa wakati huo. Lakini utakapomwacha mtoto nyumbani na dada wa kazi na ukategemea kwamba mtoto atakuwa na tabia ile ile, ujui shuleni amekutana na mambo gani, changamoto gani alizokutana nazo. Jua kwamba unaweza ukatengeneza kitu kigumu ambacho baadaye huyo huyo mtoto baadaye ya kuwa mbaya akakuita mama, atakuita adui na shetani uliyemwangusha. Kwa hiyo ni washauri tu wazazi kwamba tuwalete watoto wetu karibu wakati huwa likizo, tukae nao, tujue changamoto walizozipitia shuleni, na yakiwezekana zaidi tuwafundishe sisi wenyewe na tuwashauri. Alafu jambo jingine, tusiwafokee kulingana na tabia walizotoka nazo shule, bali tuwafundishe kulingana na tabia walizokuja nazo, kwamba kama ni mbaya mwelekeze katika tabia iliyo nzuri ili ampende Yesu, kwa sababu huko alikutana na walezi wengine. Wengine wenda sio waumini, hawamjui Yesu, lakini lengo kuu mkumbushe tu kwamba yeye ni kito cha thamani. Anapaswa kumweka Yesu kuwa wa kwanza kila mahali. Kwa hiyo likizo hii, mzazi, kaa na mtoto wako. Kama ni likizo yawezekana wewe hauna, omba hata siku tatu kabla ya mwanao kurudi shule, ukae naye, umuulize, upige naye story kama unavyopiga story ndani ya familia ukiwa na baba ndani ya familia, kama unavyoomba budget omba bajeti na kwa mtoto, na umuulize kama na mambo unayomuona yamebadilika, mwambie akufunulie yote ili anaporudi shule abaki na amani. Maana kuna watoto wengi wanaumizwa alafu wanakuwa wanaogopa kuambia wazazi wao, kwa sababu wazazi hawana ukaribu na watoto, hawana ushirikiano na watoto, wanawaacha watoto peke yao na wadada za wadada wa kazi. Atamueleza dada, nakumbuka dada nyumbani uende unamtendea magumu.
2: Imetimia saa 12 kamili.

0: Naam, ni siku nyingine ambayo Bwana ameweza kutupatia na tunamshukuru kwa kuweza kutufikisha hadi wakati huu, ikiwa imetimia saa dakika moja tangu ilipohitimu saa 12 kamili. Nikukaribisha msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tena tutakuwa na watumishi wa Bwana kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi wa Bwana, karibuni tena katika siku hii ya leo.
1: Asante sana.
0: Kabla hatujaanza kipindi chetu na mjadala wetu katika siku hii ya leo, ningeomba mweze kutupatia ombi.
1: Asante, tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, mfalme wa falme na Bwana wa bwana, tunasema asante sasa katika jioni ya leo Baba kutufikisha mahali hapa. Tunahitaji kwenda kujifunza mwongozo wa Biblia. Kaa nasi tangu sasa na tembele kwa jina la Bwana wetu. Amina.
0: Amina. Asante sana mtumishi wa Bwana. Nikukaribisha tena mtazamaji, msikilizaji wa AWR Tanzania, utakuwa nami Esther Nkoko. Karibu katika mjadala wa lesoni wa siku hii ya leo. Watumishi wa Bwana, karibuni.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Nikualike tena ndugu msikilizaji, ambapo sasa tayari tumeshafungua kipindi chetu katika jioni hii ya leo, ambapo tunaendelea mfululizo wa masomo yetu ya kujifunza mwongozo wa Biblia. Kwa juma hili tumekuwa na mada kuu inayosema uwakili na utume. Lakini katika mada hii kuu kuna mada zingine ambazo huwa zinajitokeza katika somo hili. Na jana tulikuwa na mada nyingine ambayo tuliangalia kiundani zaidi, kugundua kwamba ili tuweze kufanya mambo yote lazima kuwe na mpangilio. Nitawapitisha, nitawakaribisha hapa watumishi waweze kutupatia kile ambacho jana tuliweza kujifunza kwa ufupi, nini ambacho kiliweza kujia. Lakini kabla sijakaribisha, nipende kukusii ndugu msikilizaji ambaye sasa uko karibu na redio yako, uweze kushiriki pamoja nasi kwa kutoa maoni yako yatakayohusiana na somo la leo. Na namba ya ujumbe ni 0704777888, na utaenda kwenye simu yako kwenye jani kuandika ujumbe, utatuma kwenye namba hiyo, na utaandikia jina lako kama unatoka wapi, nasi tutashukuru kwa kuwa utakuwa unasikiliza mwongozo wa kujifunza kwa siku ya leo. Mada ya jana, nitaanza na dada Betha, somo ambalo kwa sema kwamba kupanga. Nini ambacho tuondoka nacho kwa siku ya jana? Huenda jana kwa msikilizaji ambaye hakuweza kufuatia somo la jana, kwa hiyo leo akampata nafasi. Karibu dada Besa, na baadaye nitaenda kwa Musa. Karibu dada Besa.
2: Asante mwenyekiti. Jana tulikuwa na mada inayosema kupanga. Tuliona ili kutoa kitu kilicho bora lazima kuweka malengo mapema. Kwa hiyo unapoweka mikakati mapema, unaandaa sadaka yako mapema, unaandaa muda wako mapema kwa ajili ya uinjilisti, utume kwa watu wengine, inakufanya ukaifanya kwa ubora zaidi kuliko kukurupuka. Kwa hiyo jana tuliona hivi, tunasisitizwa tuwe tunapanga mambo yetu mengi, tuyapange ili yaende sawa sawa. Hiyo ndio mada yetu ya jana.
1: Musa, kupanga namna gani tunavyopaswa kuishi? Je, tunapata kwenda tu bila kupanga au lazima tuwe mpangilio?
3: Naungana na msemaji aliyetoka kusema, nikiunganisha na ule msemo kwamba ukishindwa kupanga umejiandaa kushindwa. Kwa haupasi kwenda tu bila kupanga. Kile kitu nitakio upange na ufate mpango ulivyo uweka.
1: Sante Suleimani. Katika somo la jana linahusiana na kupanga kama alivyokwisha kutangulia, hasa somo linazungumzia kuhusu utume. Ye, tunapaswa uweze kupanga ratiba kila siku, tuwe na muda kuweza kupeleka utume out. Hii inasema kupanga, nini tunachopaswa kukifanya? Au tunapanga nini? Karibu.
4: Ya, asante sana mwenyekiti. Katika somo la jana tunaona kwamba mwanzisho mpango ni Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba kipindi amemtuma mwanawake kuja kumkomboa ulimwengu, sio kwamba alipanga tu pale pale kipindi mwanadamu alipoanguka. Tunaona kwamba Mungu yeye ana uwezo wa kuona kinachoweza kutokea mbele. Kwa tunaona kwamba mpango wa ukombozi akauandaa mapema kabisa. Na tukaona kwamba pia hata katika maisha ya kawaida, ili kwamba uweze kufanikiwa lazima uwe na malengo. ujiwekee lengo fulani kwamba katika mwaka huu unafanya kitu hiki, ili kwamba uwe na ile hamu ya kuweza kama ni kufanya kazi ili uweze kufikia lengo ambalo umelikusudia. Lakini bila kuwa na lengo, maana yake yaani hata kufanya kazi unafanya kazi kwa uvivu. Maana yake tutaishia kwamba mimi nikila leo nikinywa inatosha. Lakini kama una lengo, maana yake hata kwenye matumizi unajua jinsi gani ya kuyapangia kwamba hii hela ni ile hii niweke akiba ili kutimiza lengo ambalo nimelikusudia kwenye maisha yangu.
1: Asante Suleimani. Maana yake kwamba kupanga kunahusisha uamuzi wa awali kwamba kila kitu kinaenda kwa utaratibu.
4: Yeah.
1: Maana yake hata Mungu anasema kwamba ukombozi wa mwanadamu hausio kwamba ulishtukizwa tu. Ni mpangilio ambao Mungu aliuandaa kabisa mapema hata kabla hajamuumba mwanadamu. Maana alijua mwanadamu ni kiumbe dhaifu, muda wote afanyaje? Atanguka. Na tumshukuru Mungu kwa kuwa mpango aliuweka vizuri. Na tumeona sasa, na pamoja kuweka mpango vizuri, tunaona kwamba aidhihirisha upendo wake. Na upendo wake ulidhihirisha pale ambapo alisimulia kwamba Yesu alikufa pale msalabani. Ndio kiini kikuu cha mwanadamu na ndio pona ya mwanadamu. Na mpaka leo Yesu anasii kwamba kila mwanadamu anapaswa kuweza kupata toba ya ukweli ili aweze kuishi milele. Sasa tuna mada nyingine ambayo kwa siku ya leo ambayo ni mfululizo wa masomo yetu, ndugu msikilizaji unayetufuatilia katika jioni hii ya leo, ambayo tunaendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Nimwalike ndugu Musa atamlishe mada ya leo. Inasemaje? Mada ya leo siku ya Jumatano, ambapo sasa leo inapatana na maombi. Inasemaje mada ya leo, Musa? Karibu.
3: Siku ya leo tuko siku ya Jumatano ambayo ina kichwa kinachosema mtazamo. Sasa mtu atajiuliza mtazamo ni nini? Mtazamo ni vile unavyoliona jambo. Kwamba kuna mtazamo hasi na mtazamo chanya. Hasa kwenye somo letu la leo linaangukia katika mtazamo wa jinsi wa Makedonia walivyokuwa wakijiona au wakiona mambo mengine. Na hapo inatoka katika Wakorinto wa pili 8 fungu la kwanza hadi la 5, ambapo tunaona kwamba wao mtazamo wao walitoa kwa furaha kubwa kwenye matoleo yao. Hawakufikiria jinsi gani walivyokuwa maskini, lakini walitoa kwa ukubwa. Na pia walitoa kwa ukarimu. Kwa Kiingereza wanasema generosity, kwamba walitoa bila kujua kwamba watapataje tena. Walitoa kwa hiari yao wenyewe. Kama siku zilizopita hivi tulisoma kwamba cha kwanza walitoa miili yao kwanza, moyo wao kwa Bwana, kisha baadaye wakaja wakatoa vitu vyao. Walitoa wakiwa na hisia ya kwamba ndio fursa. Kutoaji ni fursa, sio mzigo. Kile ulichobarikiwa na Bwana ukikitoa kwa wengine ni fursa, sio mzigo kwako. Iwe ni fedha, iwe ni muda wako utakaotumia kwa ajili ya utume, iwe ni maarifa yako utakayotoa kwa ajili ya utume, iwe ni afya yako, iwe ni kuwafundisha wengine. Yote hiyo unaitoa sio mzigo, bali ni fursa. Na pia ya mwisho kabisa, walitoa kama tendo la kujiweka wakifu kamili. Ukisoma Wakorinto 8:5 hapa inasema hivi, nitaisoma, kwamba hilo lilikuwa jambo ambalo halikulitatiza mimi kabisa, hatukulitazimia kabisa. Kwanza walijitoa wao wenyewe, pia walijitolea wao wenyewe, kisha wakajitolea wenyewe kwetu pia kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa walijiweka wakfu kupitia utoaji wao, kwa sababu kwanza walijitoa kwa Mungu, kisha wakaja wakajitolea wao wenyewe kwa wenyewe.
1: Asante Musa kwa utangulizi wa somo letu katika siku ya leo. Linazungumzia kuhusu mtazamo. Wewe mtazamo wako ni upi? Hili somo linazungumzia kuhusu kumrudishia Mungu na jinsi unavyotazama juu ya utume, maana yake kupeleka utume kwa watu wengine. mtazamo wako rafiki ni upi? Mtazamo wako rafiki ndugu yangu ni upi? Wako hapa ambao sasa wameshaanza kuleta kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako, kwamba wewe mtazamo wako ni upi? Tumeanza na Musa, sasa naenda kwa Suleimani. Tumeona hawa Makedonia namna wao walivyofanya, kwamba walianza walitoa kwa wingi, lakini kwa nini? Kwa furaha. Ndio tunaanzia hapo. Suleimani.
4: Ya, asante sana ndugu mwenyekiti. Tunapoendelea na somo letu la leo, unaposema kwa mtazamo, kama ulivyochangia wachangiaji wa kwanza, ni kwamba kweli mtazamo ni ile hali ya kuchukulia jambo kwa namna unavyoona. Tunaona kwamba kweli hata tunapokuwa makanisani, hasa kwenye somo hili la utoaji, kila mtu nakuta ana mtazamo wake anapokuwa akitoa sadaka. Na wengine mpaka wamefikia kiwango wanasema kwamba inakuwaje tutoe wachungaji wakazitumie. Na wengine wanasema kwamba yani tunapotoa watumie tunatajirisha wachungaji. Kwa hiyo unapokuwa kwa mfano na mtazamo wa namna hiyo, maana yake hata ule moyo wa kutoa tayari unapungua, kwa sababu unajua kwamba unamtajirisha mtu fulani. Lakini tunapoangalia kwa watumishi wa Mungu wa Makedonia, wao walijua kwamba wanamtolea nani? Mungu. Hawakuweza kuuliza kwamba hivi sadaka zinatumiwaje, sisi zinakwendaje. Wao walishojua kwamba wanamtolea nani? Mungu, na kuendeleza kazi ya Mungu. Kwa na sisi pia hawa Makedonia ni somo kwetu au ni funzo kwetu, kwamba sisi pia tunapoamua kumtolea Mungu, cha kwanza kabisa tujikabidhi nafsi zetu kwa Mungu. Tusianze kwanza kwamba tunawahitajisha watu fulani, tuelewe kwamba kwanza hata vile tulionavyo ni baraka toka kwa nani? Kwa Mungu. Hivyo tunapotoa tunafanya kama kurudisha shukrani kwa Mungu. Na kama tukiwa jambo kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yani tunapotoa mioyo yetu nakuwa na furaha. Yani sadaka zetu tunapozisogeza madhabahuni, hatuwezi kujisikia kuumia, bali tunakuwa na ile shime kwamba niwe kumrudishia Mungu wangu aliyeniumba. Tunaona kwamba hata kwa mfano watoto, kwa mfano wamezaliwa, wamekula, wamesomesha, wamesomeshwa, wamefanikiwa, inafika kipindi fulani wanarudi nyumbani. Wanaporudi nyumbani, unakuta kwamba mpeleka zawadi mbalimbali kwa wazazi. Unakuta anaenda kuwashukuru kwamba mlitulea vizuri, mlitusomesha. Kwa hiyo shukrani zetu hizi hapa. Unakuta wazazi kile wanachokipokea wanashukuru watoto pia kwamba asanteni, maana wameenda kutoa kwa moyo wa kushukuru. Kuna sisi pia tunatakiwa kuwa na moyo wa shukrani kwa hizi baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, tutoe kwa furaha, tujue kwamba tunazidi kuendeleza kazi ya utume ya Mwenyezi Mungu ambayo ametukabidhi tuweze kuendeleza katika ulimwengu huu.
1: Asante. Ntarudi nende kwa dada Betha. Tunazungumzia kuhusu matoleo, na asema kwamba watu walijitoa tena. Sasa kuna vitu viwili lazima tuvielewe, au vitu vitatu. Kuna kujitoa kwanza mimi binafsi kama mwili, kuna kutoa zaka na sadaka. Vinahusianaje katika kazi ya Mungu hivi vitu vyote hivi?
2: Asante. Hivi vitu vyote vitatu vinaenda pamoja. Kwanza kabisa tunapaswa tutambue jambo la kwanza, ili tuweze kufanya kazi ya Mungu lazima tujitoe wenyewe kwa Mungu. Kujitoa kwa Mungu ni kujiweka wakfu, kumwambia sasa niko tayari kwa ajili wewe, nitume popote unapofanya nini?
1: Unapotaka
2: nitakwenda. Na unapojiweka wakfu kwa Mungu na kujitoa kwake, hapo sasa ndipo unasalimisha ulivyo navyo. Uhai, mali, ulivyo navyo vyote unavisalimisha wapi? Kwa Mungu. Hapo sasa unakuwa umeshampenda Mungu, maana umejitoa kwake, ndio unaanza kutoa. Utoaji hapo ndipo unapoanzia. Ndipo tunakuja kukuta kuna zaka na sadaka. Tunakuja zaka imewekwa asilimia ya pato lako, asilimia ngapi? Asilimia ya 10. Sehemu yako ya 10 ya mapato yako, hiyo ni ya Bwana. Lakini sadaka unaweza ukatoa zaidi, lakini kwenye zaka utakii kuongeza, maana imewekwa hivyo na utakii kupunguza pia. Kwa hiyo tunaona hivi vitu vinaenda pamoja. Wewe umejitoa, ulivyo navyo umevitoa. Kwa hiyo tunapowaangalia watu wa Makedonia, ina maana tunalileta maishani mwetu. Kwenye maisha yetu sisi tunapaswa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Tutakapomfanya Mungu kuwa wa kwanza, tutasalimisha hata tulivyo navyo kwa Bwana. Tutatambua ni vya kwake, tutavitoa kwa upendo na kwa furaha, kwa sababu tunajua yeye ndio mmiliki wa vyote. Kwa hivyo vitu vinaenda.
1: Asante, nitarudi kwako kabla sija senda kwa Bwana Musa hapo. Nipende kumwambia msikilizaji kama anafungua redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho sasa kimeshaanza na kinaendelea, ambapo tunasoma leo sema kwamba mtazamo, na unaweza ukaungana nasi kwa kutoa maoni yako yanayohusiana na somo la leo. Ukaenda kwa isimu yako kiganjani, ukaandika jina lako na mahali unapotoka. Hafu baada ya hapo utaandika neno MB. Utaacha nafasi. Utaandika ujumbe wako wote kama ni swali au maoni yako yanayohusiana na somo la leo. Kisha kutuma kwenda namba 0704777888. Na tutashukuru endapo utafanya hivyo, nasi tutabarikiwa. Nilikuambia sasa kuhusiana na somo letu linalosema mtazamo ni juu ya utume. Na tumeona kwamba lazima kujitoa mwili, kwamba wakfu, yani unajiweka wakfu. Sasa Bwana nitume unapotaka, kama alivyosema dada Betha hapo. Hata tuje kwanza kwa upande wa zaka na sadaka. Sawa? Tunapaswa tuweze kurudisha vipi hii zaka na sadaka? Karibu.
3: Asante ndugu mwenyekiti. Mimi naweza nikasema tunarudi pale pale tulipoanzia jana, kwamba hawa watu cha kwanza walichotambua ni kwamba ni neema ya Mungu. Ukisoma katika 8:1, ukisoma 8:1 inaongelea kwamba hawa watu walianzia kwanza kwa kutambua neema ya Mungu. Neema hiyo ndio iliyowapelekea wao kuanza kutoa. Unakuja sasa kwenye 5, kwamba walianza kujitoa wao, kisha walianza kujitoa miili yao kwa Bwana, kisha wakaanza kutoa wao. Tumeelewa. Sasa ukija kwenye swala la zaka na sadaka, hapa kuna hiari na wajibu. Zaka ni wajibu. Na hii 10% imeanza kutolewa kabla Musa hajaiandika. Mtu wa kwanza kuitoa, ukisoma Mwanzo 14:20, alikuwa ni Abraham, aliitoa kwa Melkizedeki kabla sheria ya Musa haijaja. Lakini baada ya Musa akaja akaweka vizuri. Ukienda kusoma Malaki 3:8-10, usipotoa zaka umemnyang'anya Mungu, yani usiporudisha unakuwa umemnyang'anya. Kwa nini hapa nasema namnyang'anya? Maana yake ni ya kwake. Zaka ni ya kwangu, nirudishie. Usiponirudishia umeninyang'anya. Hapo tumeelewana vizuri. Sasa ukije pia kwenye Walawi, mambo ya Walawi 27:30 inasema kwamba zaka ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo zaka ni wajibu wako kutoa. Sadaka ni hiari. Hakuna fungu kwenye Biblia linalokulazimisha kutoa sadaka. Sadaka ni hiari, utaitoa kwa kiwango utakachokiona wewe ni sawa. Tunarudi kwenye somo letu la leo, Wakorintho 2:9-7. Kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua kwa moyo, na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Kwa hata utoaji, Mungu hakulazimishi utoe nini? Utoe zaka na sadaka. Hakulazimishi utoe zaka. Unatoa wewe kadri utakavyoona wewe ni sawa, lakini kwake yeye ni wajibu. Wajibu ni kitu cha lazima. Hiari ni maamuzi. Na ndio maana utakuta kwamba kuna mafungu ambayo yameelezea bana zaka ni 10%, lakini hautakuta fungu linaloelezea kwamba sadaka ni 10% kadhaa. Sadaka inaonyesha upendo wako kwa Mungu. Kwamba unampenda kiasi gani Mungu. Zaka ni wajibu, 10%, hataki zaidi. Na ndio maana hata ukienda tunaenda kwenye mtazamo huo, kwamba kwenye utoaji walikuwa wakitoa hivi. Unaandama, una ng'ombe, unafungulia, wanapita yule wa 10 ndio unafungia hapo, unamchukua yule mmoja. Yoyote, awe kilema, awe nini, zaka inaenda hivyo ilivyo. Lakini ikija sadaka, unachagua iliyo bora. Kwenye sadaka unachagua, kama ni kondoo unachagua kondoo sie asiye kilema wala asiye na chongo, unapeleka ambaye ni bora. Unaweza ukapeleka wengi.
1: Kwa hata kuniambia bwana Musa kwamba chenye madhara kati ya zaka na sadaka ni sadaka, ndio ina madhara makubwa.
3: Sadaka wewe ndio umechagua hiari yako, wewe umeihiari. Kwa nini uletee kitu kibovu wakati ni hiari?
1: Kwa hiyo ina madhara kuliko zaka.
3: Mimi sijasema kwamba ina madhara.
1: Kwa sababu Mungu amesema kati ya moja kwenye kumi nipe moja tu. Sawa? Sasa unasema sadaka inatakiwa iwe juu kuliko nini? Zaka. Maana kuna chaguo. Unapomchagulia Bwana haitakiwi umchagulie kichwa kibovu.
3: Sijasema kwamba umchagulie juu. Ni kwamba unampatia kilicho bora zaidi.
1: Amen. Sawa.
3: Kilicho bora zaidi. Lakini hakuna mstari kwenye Biblia unaosema kwamba 10% zaka, 10% sadaka. Unaweza kutoa 10%. Kwa mfano, umepata hela yako shilingi 10,000. Nikasema bana, mimi nampatia Mungu wangu shilingi 1,000 zaka yake.
1: Zaka.
3: Alafu nikampatia shukurani yangu ambayo ni sadaka shilingi 5,000. Uamuzi ni wako.
1: Mwakitali mtazamo wako ndio mtazamo?
3: Ndivyo unavyo.
1: Ndivyo hivyo.
3: Na ndio maana hata ukisoma hawa walitoa na lengo la utoaji wao hawakutoa kwamba wanavyo vingi. Ukisoma ya kwanza kabisa
1: kwamba
3: hawakutoa kwa sababu wanavyo vingi. Walitoa kwa sababu tayari washajenga msingi, washapanga huko mwanzoni. Kwamba wameanza na neema, wameitambua neema ya Mungu ndio iliyotangulia. Kwamba aliyeanza kutoa ni Mungu, alimtoa Yesu Kristo aje kufa kwa ajili yao.
1: Asante. Sasa kabla sijatoka kwako Musa, ushauri wako ni upi sasa kwa rika zote, hasa wale sasa ambao tayari wameshafikia umri wafanyaje wa kuoa, na wale ambao tayari wana watoto, na hata kama hawa bado umri hawajafika, kwamba nini kifanyike ili tuweze kupata familia iliyo bora inayomheshimu Mungu kwenye swala la utoaji? Nini kifanyike?
3: Tunarudi kwenye siku ya jana, kwenye swala linaloitwa kupanga. Ukielezea kwenye kupanga hapa, imeeleza vizuri kabisa. Nadhani jana niliongelea kwamba kama familia sisi, yani sisi wakubwa ndio tuna sisi ndio ramani ya kuongoza hao wanaotufuatia. Maana yake tunatakiwa tuwafundishe wakiwa wadogo kuhusiana na utoaji. Kwamba nimekupatia shilingi 1,000 ya nauli shuleni, shilingi 100 ni ya Mungu.
1: Asante. Nitarudi tena ndugu msikilizaji, ikiwa nafungua redio yako ni kipindi cha kujifunza mwongozo ambao tunaendelea na somo letu katika jioni hii ya leo. Na kuna maoni ya watu tayari yameshafikia mpaka sasa. Huyu anasema anawafuatilia vizuri kwa sauti ya juu sana kwa ujumbe wa neno la Mungu mnanipatia. Anasema Mungu awasaidie. Huyu anaitwa Ruben Masunga pa kutoka pale Inar Singida Tanzania. Mnasema jamani, haya ni maoni ambayo sasa tumesha anza kuyapata kutoka kwa msikilizaji wetu ambaye anafuatilia katika juni hii ya leo. Somo letu tunasema mtazamo. Tunazungumzia kuhusu namna tunavyopaswa kuweza kumrudishia Bwana. Musa amezungumzia namna zaka inavyotaka kuwa na sadaka. Mtazamo wako kwanza, lazima moyo wako uweze kuhiarika. Na tumesema kwamba kwenye utoaji wa zaka, ukiwa na kuku, ng'ombe, kondoo au mbuzi, utaratibu ni kwamba ukitaka kutoa, hautoi wewe kama wewe. Unaita shemasi, unakuja kwa hesabu. Si ndio maana yake ni mwongozo unavyosema Biblia kwamba anapokuwa amehesabu ile ya 9 ya 10 amehesabu ikiangukia kama amekonda au ana mguu mmoja au macho yake ni mabofu. Sawa, au ni kipofu. Bwana amerizia yule. Yaani maana yake tayari wewe tayari Mungu ameshakusudia kwamba huyu ni wa kwake. Wewe hauna kesi. Ila ni kesi pale unapokumechagua kitu kilicho kibovu na kipeleka kwa nani? Kwa Bwana. Tumeelewana hapo, tuende kwa Suleimani. Kuhusiana na somo letu linalosema kwamba mtazamo. Na baada hapo tutaendelea na maoni ya msikilizaji ambaye sasa ameweza kuyasema. Anasema huyu anasema Asaf Abloni anatoka pale Kasenga. Tunashindwa kupanga muda kwa ajili ya kazi ya Mungu, ila kwa ajili ya zetu tunaweza kupanga muda kupitia somo la leo. Tubadilike wa Kristo. Mnasema jamani? Kwamba tunapanga mipango kwa ajili ya maembo yetu, lakini kupanga
5: ratiba ukaja upeleka utume wa Mungu tuko chini. Kuwa nasema lazima tubadilike. Nasema jamani.
6: Amen.
5: Suleimani. Karibu.
4: Ya, asante sana ndugu mwenyekiti. Tunapoenda kujifunza na somo letu la leo, iweze kutubadilisha sisi kwanza. Kwamba tunapojifunza kwa Makedonia jinsi ulitoa kwa hiari, maana yake walimuelewa Mungu. Na ndio maana kirejelea katika kitabu cha Warumi 12, kuna fungu hapa ambalo tukilisoma linatugusa hata sisi pia. Warumi 12 kuanzia ile aya ya kwanza. Nasema kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kumbe Mungu anachotaka cha kwanza kabisa tutoe nini? Miili yetu kama sadaka, yani tujisalimishe. Yale makandokano ambayo tunayo katika maisha yetu tufanyeje? Tuyaache, tumwangalie nani? Mungu. Na tukishajikabidhi kwa Mungu kabisa, yani kila kitu kitaenda kwa hiari, yani kwa furaha. Na ndio maana kuna wengine hata inapotokea kama michango mpaka wasukumwe sana, wahamasishwe, ndio wanajisikia fanyeje? Kutoa. Lakini haitakiwi kwa hivyo, inatakiwa hiyo kwamba hii ni neema ya Mungu ambayo imeshuka juu yangu. Kwa vile ni neema ya Mungu, lazima na mimi nishee kuendeleza kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ndio maana tunaona kwamba katika utoaji wa zaka, tunaona kwamba kweli inaodondokea kwenye sehemu ya kumi kwamba ni ya Mungu. Sadaka tunaambiwa kwamba utoe kilicho bora. Kwa unaposoma kwenye Biblia, ametaja kwamba kwa mfano kama ni ng'ombe, kama ng'ombe dume asienda kasoro ya aina yoyote, wala asiwe kilema. Kwa hiyo tunaona kwamba yani sadaka itakupeleka kitu kilicho bora zaidi, yani ambacho tunaona kwamba kweli hiki kimenona, ndio upelekwa nani? Kwa Mungu. Hapo ndipo inaonekana kwamba kweli una moyo wa shukrani kwa Mungu wako. Tusijinyanganye vitu ambavyo sio mali yetu. Unajua wakati mwingine kwa mfano unaweza kukaa unalibikiza tu, unakona viona, unaviona vitu, lakini unashangaa siku moja unadondoka, vitu vyako umeviacha. Ukula kwamba Mungu amekuwekea nini? Mpaka wa kuishi. Maana kwetu tunasoma kwenye Zaburi, nasema kwenye Ayubu, sio kwamba Mungu amemwekea mipaka mwanadamu ambao hawezi kuvuka. Kwa hata kama ungejilimbikizia mabilioni au matrilioni, lakini po mpaka ukifika tu kwamba unakomea hapa, tayari vile vitu vinabaki. Kwa hiyo tuende kujifunza kwamba vitu hivi ni neema Mungu tu, ni baraka ambapo Mungu tu ametukabidhi tuutumie kwa utukufu wake na kuweza kuendeleza kazi yake. Maana Mungu ametushirikisha. Yaani Mungu angeamua tu kwamba fanye yeye mwenyewe pamoja na malaika. Lakini kwa upendo wake akaona kwamba hata mwanadamu aweze kumshirikisha kwenye kazi yake. Na mbona tunaona kwamba hata kwenye ndoa, wale wanandoa ambao wanaishi pamoja ili hawashirikishani, unakuta kwamba hawaishi hata kwa furaha. Kila mtu anasema kwamba hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu. Niwahi kuona siku moja kwa kwenye shughuli zetu, dada mmoja kwa ametupewa kwenye kazi ya ufundi, tukamuuliza kwamba hivyo dada ukiolewa, sawa, unapenda kuishi maisha gani na mume wako? Je, uko tayari kupanga na mume wako? Ukipata senti hii na ukipata senti mweke pamoja. Akasema kwa kweli mimi sitaki mwenzangu ajue mambo yangu. Yaani yeye kivyake na mimi kivyangu. Maana yake hapo hakuna umoja. Hapo mtaishi bila hata furaha. Lazima kila mtu aweze mwenzake kwamba kwa nini anazoea vitu vyake. Lakini kama mnapendana, vitu yote mtafanya kuwa nini? Kuwa shirika, mtapanga pamoja kwamba tufanye hiki kwa msimu huu, na kwa sababu mwenyewe ufanye kitu hiki. Yaani vivyo Mungu alivyoona kwamba kutushirikisha sisi wanadamu. Kweli vitu ni vyake, ndio tajiri, lakini akatuona kwamba na sisi kutushirikisha kwenye hizo baraka, kwamba tupange pamoja naye na kutenda pamoja naye. Na hilo linawezekana tu pale ambapo tunakuwa tunaamua kujisalimisha kwake basi.
5: Asante Suleimani, nisome maoni machache bali tukiwa kwenye kipindi kingine kinachosema ukarimu, tukiangalie kwamba hili jambo likoje. Huyu anasema anabarikiwa sana na mjadala wa leo. Mungu awabariki jamani. Huyu anipwa Martha Mtwevyo kutoka pale Rudewa Iringa. Nasi tumebarikiwa tunapokuwa tukipata maoni yako ndugu Martha. Mungu awabariki kwa uchambuzi. Anasema huyu anipwa Ara mtoka Njombe Samaria. Ya huyu anauliza swali lake kwamba anaomba tofauti ya zaka na sadaka ikoje? Musa, utofauti kati ya zaka na sadaka, maana kuu rafiki atakomeshwa kidogo. Tumezungumzia namna zaka inavyotolewa na sadaka inavyofanyaje. Hivi sasa nataka utofauti yake uko wapi? Karibu Musa.
3: Kama tulivyokuwa tumeongea mwanzoni kwamba zaka ni kurudisha asilimia kumi au moja ya kumi ya ulicho kipata, unarudisha kwa nani? Kwa Bwana. Sasa mtu atauliza nampatia wapi Mungu hayupo? Ukisema katika Biblia sio kwamba unaipeleka mbinguni, unaitoa ili kusudi nyumba ya Bwana iweze kupata chakula, watumishi wake iende kafanye utume. Na tukija kwenye swala la sadaka, sadaka ni hiari, na ndio maana kuna sadaka za aina nyingi. Kuna sadaka za kusaidia maskini, kuna sadaka za ngoja nimsomee mara moja hapa kama sekunde moja. Kuna sadaka, ukisoma katika Marko imeelezea vizuri. Kuna sadaka ya mazao, malimbuko, kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya hiari, na sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini zaka ni zaka, zaka ni moja tu. Zaka ni moja
5: tu. Ni moja tu. Na inatakiwa tolewaje? Sasa umesema kwamba inatolewa kwenye mapato yako, ndio inatakifanyaje? Ile kwa mfano umepata shilingi 10,000. Zaka unapaswa kutoa shilingi ngapi? Shilingi 1,000. Lakini sadaka inakuwa ni zaidi. Yaani kwa mtazamo wa neno la Mungu kwamba lazima utoe kilichozidi nini? Sadaka. Tadabesa, unaweza kuongeza kitu hapo?
2: Asante. Na nimeshalizungumzia swala la utoaji. Kwenye zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Kwenye sadaka, kwa nini mtazamo wako namna utakavyoona? Unajua sadaka kubwa ambayo sisi tunapaswa kuiangalia ni kifo cha Yesu. Ile ni sadaka kubwa sana. Sasa wewe mtazamo wako unachukuliaje hilo swala? Unaonaje umpe nini? Kwa sababu yeye kakuomba tu hela ndogo kwenye 10,000, 1,000, lakini kwenye sadaka wewe sasa ndio ukae tini utafakari kwamba nimpe kiasi gani. Kwa hiyo kwenye sadaka unaweza ukatoa zaidi. Kwenye zaka utatoa 1,000 kwenye 10,000, lakini kwenye sadaka unaweza ukatoa hata 8,000 ukamtolea Bwana. Hiyo ni sadaka, kwa sababu aliyoitoa ni kubwa zaidi ya hicho unachotoa. Na sadaka inaonyesha upendo wako kwa Bwana na shukrani yako kwake.
5: Asante. Natumaini kwamba umepata majibu yaliyo sahihi. Huyu naye anasema Mungu hupenda moyo mnyofu. Sio sura yako ikunyamane, sio sura yako ifanyaje ikunyamane. Mbarikiwe nyote hapo studio. Huyu ni kwa Thomas Mbaragate kutoka pale Njombe Mpango. Huyu ndio anatoka kule na yeye anaongeza. Anasema mwingine Bwana Yesu asiwe.
2: Amina.
5: Anakuwa Sado Kinyegeze anawapata nikiwa Bukoba. Mbarikiwe kwa mafundisho mazuri. Mnasema jamani.
2: Amina.
5: Tunaendelea na somo letu sasa. Kuna kipengele tukiangalia hiki. Kuna furaha tumeshazungumzia. Swali linasema kwamba ukarimu nao ukoje? Dada Betha.
2: Asante. Kwenye ukarimu hapa, ukarimu umeenda mbali sana. Kuna ukarimu wa vitu ukawapatia watu, lakini kuna ukarimu pia wa faraja kwa watu wengine, kuwafariji watu wengine, huo nao ni ukarimu. Kuna mtu mwingine ana huzuni, kuna wagonjwa hospitalini wanahitaji faraja. Kwa hiyo unapotoa muda wako umepanga namna unavyoona wewe mwenyewe, ukienda kuwatembelea watu na kuwatia moyo, umefanya sehemu ya ukarimu ambayo Yesu mwenyewe alifanya kwa watu wengine. Kwa hiyo tunapofanya hivyo, tunafanya kazi ya utume. Kwa sababu Kristo aliyefanya hayo kwa upendo, kwa sababu aliwapenda wanadamu. Na sisi tukifanya hivyo tunafanya kama yeye mwenyewe.
5: Simoni?
4: Napenda kuongezea pia kwamba utoa kwa ukarimu kwa namna gani? Kutoa kwa ukarimu ni kutoa kwa moyo wa ukunjufu. Yaani bila kinyongo, unajua kuna watu wengine unafanya kitu yani kama kujiondoa kwamba nisionekane mtu gani mbaya, ila mwili wako hujahialika. Ndio maana tunaona kwamba hata watu wengine kwa mfano unaweza kumtembelea mtu kwa mfano umekaa kwake kama siku mbili tatu, anaanza kuuliza kwamba hivi wewe utatoka hapa lini, maana kama umeongeza mzigo kwangu hapa wa budget. Yaani maana hata zile siku hizo kuja za mwanzo alikuwa anakudumia sio kwa nini, sio kwa ukarimu, alikuwa anaona kinyume kwa muuliza nini budget. Lakini kwa bana tu kwa hiari hataweza kupiga hesabu na kufanya tendo jema. Unaona, anaona kwamba anamtolea nani Mungu, yani haoni kama anakufanyia wewe. Sawa? Na ndio maana siku Yesu atakapokuja akiwa anatukaribisha kwenye makao yake ya milele, atasema kwamba nilikuwa na njaa mkanipa nini chakula, nilikuwa niko uchi mkanipa nini mavazi, nilikuwa kifunguni mkaja kunitazama. Na ndipo swali naweza kwamba kwa wale waliokombolewa kwamba ni lini Bwana tupokuona kwamba una njaa tukakulisha. Yesu anasema kwamba kadri mlivyowatendea walio wadogo, eh? Yeye anafanya tendo, la huruma, la kutoa kwa mtu wa kawaida. Elewa kwamba mfanyia nani? Mungu. Ila kwa mtazamo unaweza kuona kwamba mfanyia nani? Binadamu. Na ndio maana kwa mfano hapo na kwamba unapofanya tendo jema, ukiweka kwa mtazamo kama unafanyia mwanadamu, unafika mbele unachoka. Unasema hasa nimefanya sana, sasa hapo nifanyeje? Nimechoka. Lakini kama utaelewa kwamba au kama unaona kwamba unapofanya wewe upendo unasumbua na Mungu, hutaona kwamba unafanya mzigo, yaani kwamba kwako ni mzigo, bali utazidi kutoa kwa furaha ukijua kwamba lile tendo linaakisi sura nani ya Mungu. Yaani humtendee mwanadamu, unajua kwamba hizi ni baraka ambazo umepewa na Mungu, kwa kuzishia na wengine hutaona kama ni mzigo. Ila kama unaona kwamba zile baraka umezipata kwa nguvu zako, kwa akili yako, pa unapotoa utafika nini kikomo, kwamba hapa nimefika mwisho. Kwa ndo maana tunaswa kila siku kwamba tuweze kuiga tabia nani ya Kristo, kwamba vile hiyo aliyoamua kwamba kujitoa yeye mwenyewe msalabani kama sadaka iliyo bora, ndivyo hata sisi pia tunatakiwa kutoa vilivyo bora. Na ndio maana kwa mfano tunaposaidia kama nguo, usiangalie hiyo chakachaka kwamba hii nimeichoka, angalie ile ambayo iko smart kabisa. Ukiona kwamba hata amevaa unasema kwa hiyo kafanyaje, kafanyaje kapendeza. Lakini sio kama unaona kwamba amevaa unasema kwamba hata hivyo nilikuwa nimeshaichoka. Huo unakuwa sio moyo wa upendo. Toa kilicho bora na Mungu atazidi kukubariki.
5: Musa, kwa sehemu ya ukarimu, maana hapo ndio kuna mtani mkubwa katika maisha tunayoishi. Unajua imefika mara watu binadamu tumekuwa ni wachoyo. Yaani unatembelewa na wageni, unajua tumekuwa wachoyo hata kwa Mungu. Yaani hata Mungu anasema kama Mungu tamfikiria kwa mtani, lakini tumekuwa ni wachoyo hasa kwa binadamu. Mtu mgeni akutembelea, unaacha kupika kwa huyu aondoke naye, bwana huyu ni mnoo, yani anatembea tu muda wa kula. Vipi hapo, unatoa ushauri gani kwa msikilizaji anayetusikia katika jioni hii leo kuhusiana na ukarimu?
3: Tunarudi kwenye siku ya jana kwenye kupanga. Huyu mtu si kwamba ni mchoyo, ni kwamba huyo aliyeenda ameenda bila kupanga.

0: kwa furaha. Mungu anapenda wenye kutoa kwa furaha. Afu ukarimu sio utajiri. Unaweza kutoa hata kile kidogo ambacho unacho na nitawapeka kwenye fungu. Ukienda 2:8-12 inasema hivi: maana ikiwa mtu ana moyo wa kusaidia, Mungu hupokea kila anachoweza kutoa, hadai zaidi. Kwa kama wewe una uwezo, ukarimu wako ni wa kutoa labda shilingi 2,000 tu, ukitoa ile kwa moyo wako, Mungu ataiona, ataikubali, hata dai zaidi. Na ukija kwenye hii siku ya ukarimu, ukarimu wetu unaanzishiwa huku siku ya Jumapili, mfano wa Yesu. Yesu alion, Mungu alionesha ukarimu kwetu kwa kumtoa Yesu bila kudai chochote. Hakudai chochote kwetu. Alafu inakuja motisha. Nini ilikuwa sababu ya Yesu kufa msalabani? Ilikusudi sisi tu tuokolewe. Tumeongea motisha siku ya Jumatatu. Alafu inakuja jana kupanga. Tunakuja tunagundua kwamba mpango ulianza zamani. Kwa hiyo ukarimu cha kwanza kabisa unaanzia kwenye 2:8:1, kwamba neema ya Mungu ndio inaanzia pale. Ndio ukarimu unaanzia pale. Alafu tunakuja kumalizia 9:15. 9:15 ambayo inasema kwamba tumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani. Ni zawadi gani? Yesu Kristo. Kwa tukitaka tujifunze ukarimu wa Yesu Kristo.
1: Asante msasa, nitarudi pale kwamba ili tupo kwamba umesema kwamba tukitaka kwenda kwa watu kwamba tupange ratiba. Sasa tutakuja kwa mtumishi wa Mungu aliyetembelewa na malaika. Wale walikuwa wamepanga. Maana Mungu leo huwa anamjaribu mtu kumwangalia mtu, je, huyu kweli ananipenda? Maana alimjaribu hata Ibrahimu juu ya mwanae. Mungu alimwahidi Ibrahimu, utazaa mtoto, utapata mtoto. Sawa? Na Ibrahimu alikuwa ni mzee pamoja na mke wake ambaye alikuwa ni kwa Sarai, lakini baadaye alibadilishwa jina kuitwa Sara. Baada ya kuwa amempata mwanae mpendwa anayempenda kabisa, Isaka. Cha ajabu, Mungu alimwambia Ibrahimu na unahitaji mwana wako mtoe sadaka. Na tumuona Ibrahimu alifuti sauti ya nani? Ya Mungu. Alimchukua mwanae Isaka na kumwambia unakwenda, tunakwenda wapi? Na kumwambia hata mke wake. Unajua kwenye swala la kumpenda Mungu, kumbe inafika mahara unaposikia sauti ya Mungu, hata familia yako sihusishe. Tumata Ibrahimu hakumhusisha mke wake, kwa sababu Musa alikuwa huyo Ibrahimu alikuwa amejenga mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Alikuwa anaongea na Mungu, hakumhusisha na mke wake. Alienda, alitii sauti ya Mungu, amtoe mwanao. Sawa? Na baadaye sasa tunamwona kama Ibrahimu huyu kitu kilichotokea. Sasa akaja kutokewa na malaika bila kujua. Malaika hakupanga. Je, huyu alionesha ule moyo wa kutoa kupenda, au alilizika na namna wageni walivyomtembelea? Vipi kuhusiana hapo? Kwamba lazima tupange au wageni wanapokuja tuwakaribishe?
0: Hebu
1: nianze na Suleiman afu sarudi kwa kumbusa. Suleiman.
2: Ya kiufupi, maana huko nilikuwa kwa simu na jana kupanga. Tunajua kwamba mgeni anaweza kaja muda wote bila hata taarifa. Ndio maana tunapoandaa bajeti yako, andaa hata bajeti ya dharura. Maana tunaona kwamba kwenye kitabu cha Haruna siku na fungu nasema hivi: msisahau kuwafadhili
1: wageni.
2: Maana kwa njia hii wengine mwekaribisha malaika pasipo
1: kujua.
2: Kwa mgeni atumie anaweza kaja bila taarifa muda wowote. Ni maana tunaona kwamba hata katika kutoa msaada, usiseme kwamba kwa leo sikuwa nimepanga kutoa msaada. Mungu anakuja muda wote tu. Kwa mfano, umekuta mtu ameanguka, ila una hela mfukoni kwa umeshaipanga kuitumia kwa muda kwa matumizi mengine. Je, muache yule mtu afe kwa mbele hela kumi kwanza kwa kuitumia kwa matumizi mengine? Jibu ni kwamba haitakiwi iwe hivyo. Maana tunaona mfano wa yule mtu aliyekuwa amepigwa, walitokea watu wale wakapita
1: njiani, wale makuhani na makuhani.
2: Mmoja akasema kwamba nawahi kwenye ibada, akapita kando. Kuhani alipita na mwanae wote wakapita, lakini mtu tu wa kawaida,
1: Msamaria,
2: akimwambia kwa hamjui hata Mungu. Alipomwona yule mtu amepigwa, alimhurumia sana, akampandisha kwenye punda wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akasema jamani, gharama zote zitakazofaa kwamba mtu apone

0: nitafanyeje? Nitalipa. Kwa lazima ndio maana Biblia inasema kwamba tuwe tayari wakati wote, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Yanasema kwamba jamani, nimeshaandaa, hiyo sio sawa. Lazima tuwe tayari kutoa nini? Kutoa msaada au kutenda mema muda wote inapobidi.
1: Asante. Kwa hiyo maana yake ukarimu haupaswi uweze kuwa wa baridi. Maana yake unapaswa siku zote tuwe tumejiandaa, kwamba Mkristo popote palipo anapojua kwamba yeye anatumwa na Mwenyezi Mungu, lazima uwe umejiandaa. Uwezi kujua kwamba nani anakuja. Kwa ukarimu wetu hauna nafu, afu ukarimu wetu usiangalie viwango vya watu. Maana kuna ule ukarimu wa kuangalia viwango vya watu. Unaweza kushangaa mkuja mtu ni hali ya chini. Ah, ukaanza kwa sasa mgeni gani huyu? Akaja mtu wa hali ya juu, ukahangaika kwenda kununua hata ng'ombe au mbuzi kwamba mchinjie. Na sasa hiyo Mungu hataki kitu kama hicho. Kwamba unapoamua kudumikia Mungu kwa swala ukarimu, usiweke levu za watu. Kwamba wewe ni hadhi kubwa, wewe ni hadhi ndogo, kwamba wewe usariki, kuna sariki. Haitakiwi hivyo. Nisome maoni machache hapo ni bandaudi kwa Musa tunapoendelea somo letu katika yoni hii ya leo. Na anasema huyu anapoa experienceani Joram kutoka pale Shinyanga, asema Mungu awe nanyi hapo studio. Mnasema jamani? Eh, ana mwingine anaitwa Petro anasema nikawe neno nimelielewa limenigusa, wanadamu wengi tunakosea sana. Asante. Anashukuru kwamba na yeye ameweza kule. Huyu anasema ameweza hapo studio. Wenfu Agnes Mariko leo hapa anasema anabarikiwa na kipindi hiki. Na anaongeza tena na ujumbe mwingine, anasema Bwana ni mwema. Wenfu Agnes anasema Mariko kutoka Njombe, nawatakia usiku mwema. Mungu awabariki hapo studio. Agnes, tumepata ujumbe wako. Nirudi kwa Musa. Kuna kipengele kingine ambacho tunaenda nacho na muda wetu nao si rafiki. Kinachohusiana na tendo la kujiweka wakfu kabisa, kuna vitu viwili vinahusishwa hapo. Kumtolea Bwana na wewe mwenyewe. Tuzungumzaje kuhusu swala hapo? Maana kuna kutoa zaka na sadaka na kujiweka wakifu kwa ajili ya utume, yani kupeleka injili kwa watu. Asubuhi nani Mungu tuafanye jina hapo hiyo simu hiyo.
2: Kwanza nimalizie ni swala la kupanga kwa dakika moja, afu tuendelee kule mbele. Maisha ya sasa yalivyo, lazima upange. Wewe usiamke ukaanza kwenda kwenye mji wa mtu bila kumtaarifu huyo mtu. Unaweza ukaenda ukamkuta hayupo ukalaumu, au unaweza ukaenda ukakuta tayari kashapika chakula chake. Maisha yetu tunayafahamu kwamba unanunua, unapika, unakula, imeisha. Kwa kupanga lazima kuwepo, yani kupanga lazima kuwepo. Lazima tupangilie muda wetu. Hata wewe ukitaka kwenda kumuona mtu lazima upange, umtaarifu, uulize upo au haupo. Usimshtukize mtu, utataka tu ulaumiwe bure. Na pia kwenye masuala sasa hizi, kwenye swala la usalama, lazima ujue unayemsaidia ni nani. Unaweza ukasaidia mtu kamweka kwako, kumbe huyo mtu ametoka kuua mtu, wewe ndio kaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo kwenye haya yote, hata kama ni ukarimu, lakini lazima utumie akili sana. Lazima utumie akili sana kuliko kutumia moyo. Unaweza ukamsaidia mtu, wewe una nia njema, lakini yule mtu hana nia njema. Unaweza ukasikia hata kwenye vipindi kwamba kuna mtu amewahi kumsaidia mtu alafu yule mtu akamtenda vibaya hapa Dar es Salaam. Ilisemwa kwenye vyombo vya habari kwamba kuna mtu alimkaribisha mtu, yule aliyemkaribisha akataka vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima pia tufuatilie hivyo vyote. Kwa hiyo usiwe tu mkarimu ukajiumiza wewe, ndio tunarudi pale kwamba utaanza kunungunika kwenye 5-7, kwenye 8-7, kwamba ukaanza kunungunika.
1: Lazima uhiarike.
2: Yani lazima wewe uwe na hiari, umeamua, lakini usitoe kwa kujiumiza. Ndio Biblia ilivyosema. Sasa kuhusiana na wakfu, hii tumeiongelea mwanzoni kabisa kipindi naanza. Kwamba hizi sadaka zinatusaidia pia sisi, kwa nini katika kujiweka ni kujiweka wakfu.
1: Maana kumekitenga rasmi.
2: Ushaitenga rasmi.
1: Kwa kuna zaka na sadaka na mpati uwezo kuiweka.
2: Sasa hauwezi ukajiweka wakfu kama haujapanga. Ndio maana tunakuja pale pale kwamba kwenye kupanga. Yaani ukitiridika na tokea Jumamosi imeelezea vizuri kabisa kwamba imejiweka kwamba lazima upange. Jana tulikuwa tunaongea kwamba sadaka zaka unazipanga kabla hujaenda ili usishtukizwe. Ndio maana hata wewe ili kusudi usione watu wabaya, panga bana Musa, nitakuja kutembelea kwako siku fulani, kusudi Musa ajipange naye.
1: Sawa. Nikupata Musa. Huyu anasema anatokea pale Marangu, anaitwa Paul Mayengo, anasema nawapata kwa uzuri watumishi wa Mungu. Mnasema jamani? Nasi tumekupata. Tunaelekea mwishoni. Muda nao si rafiki, lakini mambo ni mazuri, ambapo unaweza ukaungana nasi tena kwa kutoa maoni yako kwa kuandika ujumbe wako kutuma kwenda namba 0704-777-888, ambapo sasa tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu cha jioni hii ya leo. Dada Betha, tunazungumzia kuhusu tendo la kujiweka wakfu. Maana yake ni kitu ambacho umekitenga rasmi. Je, na sisi tunapaswa tuweze kujiweka wakfu au ni fedha tu? Karibu.
3: Asante. Sisi tunapaswa kujiweka wakfu kwa Mungu, sio fedha tu. Kwa sababu tunaambiwa sisi miili yetu ni hekalu la nani?
1: Roho Mtakatifu.
3: Kwa hiyo kujiweka wakfu kwetu ni jambo la muhimu na la msingi sana. Na tunapojiweka wakfu kwa Mungu tumeshasema kwamba ina maana tunamwambia Mungu tupo tayari kutuje popote tutafanya nini? Tutakwenda. Ninachomsaidia msikilizaji wa leo, ninaomba somo hili la mtazamo litusaidie tuweze kubadilisha namna tulivyokuwa tunafikiri kuhusu Mungu na namna tulivyokuwa tunafikiri kumtolea na kuwasaidia wengine. Turudi kwenye mtazamo wa Kristo mwenyewe. Kumbe tunapotenda hivi tunafanya utume. Tunafanya wengine wamjue Mungu kupitia sisi, na mtazamo unaweza kubadilisha maisha yako. Kama ulikuwa na mienendo isiyofaa, ukishagundua mtazamo huu wa kumfuata Yesu ni bora, ina maana utabadilika. Ule mwenendo usiofaa unakuwa mwenendo ulio bora, maana umeelewa sasa kwa mtazamo wako, umefikiri, umeona kwamba hii njia sio sahihi. Kwa hiyo somo la mtazamo litusaidie sana tubadilike.
1: Asante. Huyo ni Franki Kisukari, anasema anabarikiwa sana somo la leo. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Bwana Franki Kisukari, tumepata maoni yako. Mungu akubariki, nasi tumebarikiwa. Tupokuwa tukipata maoni yenu. Musa, unamwambiaje msikilizaji mwasoleke ukingoni mwa somo letu la leo? Karibu.
2: Yeah, kwa ambaye ana Biblia akisoma Wakorinto wa pili fungu la 8 imeelezea sana kuhusiana na ukarimu wa Kikristo. Ukarimu wa Kikristo. Na ukienda pale fungu la 5 ndio wakifu unaanzia hapo. Kwamba inasema hivi, hilo lilikuwa jambo ambalo halikulitazamia kabisa. Kwanza walijitolea wao wenyewe kwa Bwana. Wakifu unakuja baada ya wewe kujitolea wewe mwenyewe kwa Bwana. Kinachowekwa kwa maana kwamba kinawekwa kwa Bwana. Hawa watu walijitolea miili yao, mioyo yao kwa Bwana. Maana yake walijiweka wakfu. Kisha ndio wakaja kutoa. Kwa utoaji wao, ukarimu wao umekuja kufata baada ya wao kujitoa wao kwa Bwana. Yaani baada ya kujiweka wakfu ndio ukarimu wao kaanza kufanya kazi. Na ndio maana kwenye ukarimu hawaangalii fedha peke yake, wanaangalia moyo wako wa utoaji, umetoka huzuni au sio huzuni. Na ndio maana ukienda kusoma fungu la 12 inakuambia kwamba maana ikiwa mtu ana moyo wa kusaidia, Mungu upokea kila anachoweza kutoa hadai zaidi.
1: Asante. Swali la mwisho la mbali nataja kwa muda mfupi kwamba huyu amepata 100,000, ametoa 10,000 zaka. Je, sadaka anapaswa kutoa shilingi ngapi? Sulemani, kwa ufupi.
4: Ya kwa ufupi tunataka kwamba sadaka itakuwa toa kilicho bora.
1: Atoa shilingi ngapi sasa ndio maoni yake, ndio swali lake?
4: Yaani kwa ushauri anaweza kaanzia 10,000 hiyo kuendelea mbele. Maana sadaka itakiwe iwe chini. Lazima mwambie kwamba kiwe kitu kilicho bora. Ile kitu kilicho bora kile ambacho unakiangalia unasema kama kweli ni kitu kilicho bora. Ndio maana hata tumemwambia kwamba kama ni ng'ombe hata siwe nini kile maona nini wala kipofu. Yaani sio na kasoro yoyote. sio kama kutoa tu kama ni kutoa, hapana. Lazima uwe kama, je, hiki ninacho kitoa ni kitu kicho bora, kinaendana na baraka za Mungu nilizopata? Lazima kama utafanyeje, utafakari baraka za Bwana alizokupatia.
1: Asante, nikushukuru wewe ambaye umekuwa nasi tangu tulipoanza kipindi chetu katika jioni hii ya leo. Umekuwa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Waadventista pale kanisa la Waadventista Sabato Tegeta. Kwa siku ya leo nimekuwa na dada Betha Daudi na nilikuwa na Musa Elias na Suleiman David ambaye na mimi mwenyekiti anaitwa Anania Barikuji. Nikushukuru wewe ambao umetoa maoni yako na tumeyafanyia kazi, nasi tumebarikiwa tumekuwa kupata maoni yako. Mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikusihi na nikuombe usitoke kando ya redio yako. Tupate ombi la kufunga kipindi hiki. Mwana Musa, karibu kwa ombi la kufunga.
2: Na Baba yetu naishi mbinguni, asante kwa siku ya leo. Tumejifunza wiki hii, tumeanza na mfano wa Yesu, tukaja na motisha, tukaja kupanga, na leo tuko katika mtazamo. Tumejifunza mengi, tusaidie ili tuweze kubadilika na pia wasaidie wasikilizaji. Kwani tunaomba kwa Yesu Kristo, amina.
1: Amina.

Kwanza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana, oh no. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamke.

0: unazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: AWR Tanzania 26, utume kwa wote.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kipindi hiki unakipata uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Leo hii tunaye Yusufu Kilewa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Yusufu Kilewa atatujia moja kwa moja kutoka nchini Tanzania katika yale ambayo nisingependa uweze kuyakosa, ya muhimu kuweza kuyafahamu. Hiyo ni katika sehemu yetu ya pili. Kama ilivyoada sehemu ya kwanza, tangazia habari za kitekinohama. Usahau pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp, ambapo naanza na alama ya kujumlisha kisha naandika 1-484-474-7264. Tafadhali nitumie ujumbe wako msikilizaji, maoni, mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, au hata kama ni swali ambalo ungependa tuweze kulijibu kwenye kipindi chetu cha maisha na Tekinohama. Nam, usisahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kumbuka ni audiomack.com mkato mtangazaji. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Tafadhali endelea kubaki nami.

0: Naam, kama ndo unajiunga nami hivi sasa, kipindi ni Maisha na Tekinohama ambacho kinakujia kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Kutoka hapa Katy, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Naam, kwa kwanza tunaanzia huko nchini Kenya. Kenya imetajwa kuwa nchi inayoongoza duniani katika matumizi ya teknolojia ya akili unde AI, ikiwa na 97.5% ya watu wazima wanaotumia interneti wakitumia teknolojia hiyo kila mwezi. Ripoti ya sasisho la kidijitali la nusu ya mwaka 2026 ya dunia lililochapishwa na Data Reporter kwa ushirikiano na We Social na Monarch iligundua kuwa 97.5% ya watumiaji wa interneti waliohojiwa nchini Kenya walitumia angalau kifaa kimoja cha AI katika mwezi uliopita. Hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha matumizi miongoni mwa nchi 54 zilizofuatiliwa. Kiwango hiki cha juu kinaendana na juhudi za Kenya za kuhalalisha na kuunda mfumo rasmi wa sekta ya AI kufuatia kukamilika kwa mchakato wa ukusanyaji maoni ya umma kuhusu rasimu ya sera ya Kenya ya akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka ya mwaka 2026. Utafiti wa GWI Call uliowahoji zaidi ya watu 200,040 wenye umri wa miaka 16 na kuendelea katika uchumi mkubwa duniani hadi mwaka 2026 ulitoa takwimu hizi. Masoko haya yanawakilisha zaidi ya 80% ya watumiaji wa internet duniani kote. Kenya ilishika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na Falme za Kiarabu UAE kwa 94.2% na Indonesia kwa 93.6%. Matokeo haya yanatofautiana sana na yale ya mataifa makubwa ya magharibi. Ni 71.5% tu ya watu wazima wanaotumia interneti nchini Marekani waliotumia AI katika mwezi uliopita, kiwango kilicho karibu 0.10 chini ya wastani wa dunia. Nchini Uingereza kiwango kilikuwa 62.8%. Japani ndio nchi pekee iliyohojiwa ambapo chini ya nusu ya washiriki waliripoti kutumia AI. Uongozi wa Kenya unatokea wakati ambapo matumizi ya AI inaongezeka duniani. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.2. Ripoti inakadiria kuwa watu wazima bilioni 4.02, sawa na 48.6% idadi ya watu duniani, sasa wanatumia aina fulani ya AI angalau mara moja kwa mwezi. Hii inajumuisha zana zilizojengewa ndani ya programu tumishi ikiwemo Microsoft Office, Google Workspace na Canva, pamoja na majukwaa huru ikiwemo ChatGPT. Matumizi haya ya majukwaa ya generative AI yameongezeka zaidi ya mara mbili katika mwaka mmoja uliopita, yakikuwa kwa 141% na kufikia watumiaji bilioni 2.42 duniani. Waandishi wa ripoti wanabainisha kuwa watumiaji katika nchi za kipato cha chini na cha kati hutumia AI mara nyingi zaidi kuliko wastani wa dunia, ikionyesha kuwa matumizi katika masoko ambayo hayakuhusishwa kwenye utafiti inaweza kuwa ya juu zaidi. Rasimu ya sera ya AI inafuata miezi kadhaa ya kazi ya kikundi maalumu cha kiufundi kilichojumuisha watafiti, serikali, kampuni changa na mashirika ya kiraia nchini Kenya. Mradi huu uliungwa mkono na washirika ikiwemo Kenya ICT Action Network, Ubalozi wa Uingereza, Umoja wa Ulaya, Ujerumani na Canada. Rasimu ya sera inajengwa juu ya mkakati wa kitaifa wa akili unde mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Inaweka muundo wa utawala wa ngazi nne unaongozwa na kamati ya kitaifa ya uongozi wa akili unde na teknolojia nyingine zinazoibuka na baraza jipya la udhibiti. Inapendekeza kuanzishwa kwa taasisi ya usalama wa AI Kenya kwa ajili ya majaribio na uainishaji wa hatari rejista ya umma na mpango wa kitaifa wa lugha za Kiafrika na sauti inayolenga kujenga mifumo ya AI inayofanya kazi kwa lugha za Kiafrika. Sera hiyo inatarajiwa kuwasilishwa kwa baraza la mawaziri pamoja na mswada wa AI tofauti ambayo tayari iko mbele ya bunge. Ripoti inaonya kuwa takwimu za matumizi zimepima tu matumizi ya AI, si kina cha ushiriki. Iligundua kuwa sababu kuu ya watu kutumia AI duniani ni kupata taarifa, ikifuatiwa na kutafuta ushauri au kuboresha ujuzi. Na baada ya kutoka nchini Kenya, sasa ni huko Ethiopia. Ethio Telecom na Huawei zimeongeza ushirikiano wao ili kuendeleza suluhisho za kidijitali zinazolenga kusaidia ukuaji wa biashara na ukuaji wa kampuni ndogo na za kati nchini Ethiopia. Kampuni hizo zimefanya mazungumzo hivi karibuni zikihusisha mkurugenzi mkuu wa Ethio Telecom Frehiwoti Tamru, rais wa Huawei kanda ya Afrika Mashariki Lishen, pamoja na timu zao za utendaji, wakijadili kupanua ushirikiano zaidi ya miundombinu ya mawasiliano hadi huduma za teknolojia kwa biashara. Mazungumzo hayo ni sehemu ya mkakati wa Ethio Telecom unaoitwa Next Horizon Digital and Beyond 2028, na yalijikita kwenye teknolojia ikiwemo kompyuta ya wingu ama cloud computing, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu IoT, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali. Kampuni hizo zinasema kuwa upanuzi huo wa ushirikiano unalenga kusaidia mabadiliko ya kidijitali nchini Ethiopia kwa kuwezesha biashara kupata huduma za kisasa zaidi za mtandao na suluhisho za kidijitali. Taarifa ya Ethio imeeleza kuwa lengo kuu la mkutano ilikuwa kuendeleza kwa pamoja suluhisho za kidijitali za sekta mbalimbali zinazochanganya mtandao wa kisasa, kompyuta wingu, akili unde, usalama wa mtandao, mtandao wa vitu, huduma za vituo vya data na majukwaa ya kidijitali, ili kuharakisha mabadiliko ya kidijitali ya biashara katika sekta muhimu za uchumi nchini humo. Mazungumzo hayo pia yalihusu kukuza uwezo wa ndani wa kidijitali, ikijumuisha utengenezaji wa programu, binafsishaji wa suluhisho, ujumuishaji wa mifumo na msaada wa kiufundi. Kampuni hizo zilisema zinachunguza njia za kuimarisha utaalamu wa wahandisi wa ndani, uwezo wa usanifu wa suluhisho na ushirikiano katika utafiti wa maendeleo. Ethio Telecom na Huawei pia walijadili mipango ya kuboresha upatikanaji wa simu janja na vifaa vya kidijitali kupitia mifumo ya ufadhili na programu pana za soko. Kampuni hizo pia zilitaja uwezekano wa kushirikiana katika miradi ya mazingira, kijamii na utawala, pamoja na programu za uwajibikaji kwa jamii zinazolenga ujumuishaji wa kidijitali, elimu ya kidijitali, mtandao vijijini, elimu ya kidijitali, uwezeshaji wa jamii na miundombinu endelevu ya kidijitali. Ushirikiano huo pia utajumuisha elimu na uhamasishaji wa wateja ili kuongeza matumizi ya huduma za kidijitali za Ethio Telecom, ikiwemo telebill na suluhisho za biashara. Mipango ya kampuni hizo itajumuisha kampeni za kuwahusisha wateja, maudhui ya elimu na shughuli za utangazaji ili kuongeza uelewa wa bidhaa na huduma za kidijitali zinazopatikana. Naam, sasa ni huko Ghana. Ghana imezindua mradi unaoungwa mkono na Jamhuri ya Czech wenye lengo la kuwapa wanahabari wa vyombo vya habari vya jamii ujuzi wa kuripoti uhalifu wa mtandaoni na kuelimisha umma kuhusu usalama wa mtandaoni. Mradi wa kitaifa wa kujenga uwezo wa vyombo vya habari vya jamii katika masuala ya usalama wa mtandao ulizinduliwa jijini Accra hivi karibuni. Mradi huo unatekelezwa na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali kwa ushirikiano na mamlaka ya usalama wa mtandao Ghana CSA, na unafadhiliwa na serikali ya Czech kupitia mpango wa ushirikiano wa mageuzi wa Czech. Takwimu za CSA zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu wa mtandaoni yaliyoripotiwa yaliongezeka kutoka 1317 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2024 hadi 2008 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2025. Mradi huu utafunza waandishi wa habari, wahariri, watangazaji na wanablogi wa Ghana kuhusu kuripoti masuala ya usalama wa mtandao, uhakiki wa taarifa waandishi wa habari wenye uwajibikaji na mawasiliano ya hatari za kidijitali. Washiriki watatumia mafunzo hayo kuelimisha umma kuhusu usafi wa mtandao, usalama wa mtandaoni, kuzuia udanganyifu wa kidijitali na tabia bora za mtandaoni. Mohamed Adams Sakiparu, naibu waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu wa Ghana, alizindua mradi huo kwa niaba ya Samuel Natal George, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya kidijitali na ubunifu. Alieleza kuwa usalama wa mtandao umekuwa si swala la teknolojia pekee, bali pia ni swala la kiuchumi, utawala, usalama wa taifa na maendeleo. Akiongeza kuwa kuripoti masuala ya usalama wa mtandao kunapaswa kuonekana kama huduma ya umma. Serikali ya Ghana itaendelea kutumia mbinu shirikishi inayojumuisha vyuo vikuu, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi, kampuni za teknolojia na vyombo vya habari. Ushirikiano ni muhimu kadri uhalifu wa mtandao unavyozidi kuwa wa hali ya juu, anaeleza Devin Selase Agbet, mkurugenzi mkuu wa CSA Ghana. Anaeleza mradi huo utaanzisha mtandao wa kitaifa wa wataalamu wa vyombo vya habari wenye uwezo wa kutafsiri taarifa changamoto za usalama mtandao na kuzifanya kuwa ushauri wa vitendo kwa wananchi. Pavet Bileki, balozi wa Jamhuri ya Czech nchini Ghana, arithibitisha tena dhamira ya nchi yake ya kuimarisha uwezo wa Ghana katika usalama wa mtandao. Usalama wa mtandaoni umekuwa sehemu ya ajenda ya ushirikiano wa pande mbili kati ya nchi hizo tangu angalau Machi 2022, ukijengwa juu ya uhusiano mpana wa kidiplomasia na kiusalama. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uimara wa kidijitali, kulinda miundombinu muhimu na kupambana na uhalifu wa mtandaoni unaovuka mipaka kupitia ushirikiano kati ya ubalozi wa Czech CSA na kituo cha Afrika cha mabadiliko ya kidijitali. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Waweza kufuatilia kipindi hiki baadaye katika audiomack.com mkato mtangazaji. Huko nchini Afrika ya Kusini, taarifa zinaeleza kuwa soko la simu janja nchini humo limekuwa kwa 17% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili ya mwaka 2026, likipinga mwenendo wa kushuka kwa mauzo barani Afrika, ambako ongezeko la bei za vifaa linaendelea kuumiza watumiaji. Kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Omdia, usafirishaji wa simu janja barani Afrika ulipungua kwa 7% mwaka hadi mwaka katika robo ya pili, ikiwa ni mara ya kwanza kwa soko hilo kushuka kwa mwaka mzima ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Omdia inatabiri kuwa soko la simu janja barani Afrika kwa ujumla litapungua kwa 26% kwa mwaka 2026. Afrika Kusini ilikuwa soko lenye utendaji bora zaidi miongoni mwa masoko makubwa yanayofuatiliwa na Omdia, ikisaidiwa na uwezo mkubwa wa ununuzi wa watumiaji na mabadiliko yanaendelea kuelekea simu janja za 5G. Ukuaji huu pia unaifanya Afrika Kusini kuwa soko muhimu kwa uzaji wa simu, ikiwemo kampuni ya Samsung na Hana, kwani watumiaji wengi zaidi sasa wanazinunua simu zilizo juu ya kiwango cha bei cha kuanzia. Usafirishaji wa simu janja zenye bei chini ya dola 100 za Marekani ulipungua kwa 34% mwaka hadi mwaka katika robo hiyo, upungufu unaokaribia vifaa milioni 3. Omdia inasema kuwa gharama kubwa za kumbukumbu kwa maana ya memory na shinikizo katika minyororo ya usambazaji kunakosababishwa na ongezeko la mahitaji ya vifaa vinavyoweza kuendesha AI vinaongeza changamoto katika soko la simu za bei ya chini. Bei ya wastani ya simu janja barani Afrika iliongezeka kwa dola 41 mwaka hadi mwaka na kufikia dola 202 katika robo ya pili ya mwaka 2026, ikibadili mwelekeo wa kupungua kwa bei ulioshuhudiwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Athari zimekuwa tofauti katika bara zima. Usafirishaji wa simu janja nchini Nigeria ulipungua kwa 11%, huku bei za juu zikiwafanya baadhi ya watumiaji kuahirisha ununuzi. Misri ilirekodi upungufu wa 26% baada ya watengenezaji kuongeza bei kwa kiwango kikubwa katika robo hiyo, kufuatia ongezeko la 50% la gharama za uzalishaji tangu Januari. Usafirishaji wa Kenya ulipungua kwa 15%, huku sehemu ya simu za chini ya dola 150 ukipata athari kubwa zaidi. Hata hivyo, bei za juu pia zinabadilisha ushindani katika soko. Transition inayomiliki chapa za Tecno, Infinix na Itel iliendelea kuongoza soko, lakini usafirishaji wake ulipungua kwa 11%. Uwepo wake mkubwa katika sehemu ya simu za chini ya dola 100 uliacha ikikabiliwa na kuporomoka kwa mahitaji ya vifaa vya bei nafuu. Samsung iliongeza usafirishaji wake kwa 15%. Omdia inasema kuwa usimamizi mzuri wa akiba ya bidhaa uliisaidia kampuni hiyo kudumisha upatikanaji wa model muhimu ikiwemo Galaxy A07 na A17. Honor pia iliendelea kukua ikisaidiwa na mkazo wake kwenye simu janja za bei ya zaidi ya dola 300. Afrika Kusini ni soko muhimu kwa kampuni hiyo, likiwa na takribani ya 60% ya mauzo yake ya kanda, kwa mujibu wa Omdia. Xiaomi na Oppo ziliripoti kupungua kwa usafirishaji kwa 30% na 25% mtawalia, huku zote mbili zikichukua tahadhari zaidi katika soko la vifaa vya bei ya chini kutokana na ongezeko la gharama za vipuri. Kadri simu janja zinavyokuwa ghali zaidi, ufadhili wa vifaa unaweza kuwa muhimu kwa watumiaji wasioweza kumudu kulipia vifaa vya bei ya juu mara moja. Omdia inatarajia ufadhili wa vifaa kuwa nafasi kubwa zaidi kadri wauzaji wanavyotafuta njia za kufanya simu janja za bei ya juu zipatikane kwa watumiaji. Katika hatua nyingine, shinikizo hili si la Afrika pekee. IDC inatarajia usafirishaji wa simu janja duniani kupungua kwa 13.9% mwaka 2026 hadi vifaa bilioni 1.09, na kusema kuwa hilo litakuwa anguko kubwa zaidi la mwaka katika historia ya soko hilo. Mnamo Januari, mkurugenzi wa utafiti wa Counterpoint Taram Pathak alionya kuwa ongezeko la gharama za memory zilizopo katika simu na changamoto za usambazaji zinaweka shinikizo kwenye soko la simu janja duniani kwa mwaka wa 2026. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari za kiteknohama hii leo, na punde hivi tutaungana na Yusufu Kileo katika yale ambayo ametualishia kwenye kipindi chetu cha hii leo. Endelea kubaki nami msikilizaji. Hapa ni Yusufu Kileo.
1: Nasema nikiperuzi sura za watu huko ndani, ninachokiona, sioni mmoja ambaye amejikatia tamaa. Wote tuna ndoto nyingi sana za kutaka kuwa na maisha bora na kuwa watu bora sasa na baadaye. Na ninachokiona pia kwenye sura zenu nikizitazama, na uzoefu wangu mkubwa wa uchunguzi kwa miaka 12, ni kwamba kila mmoja wetu, sidhani kuna mtu anapenda kujikuta kwenye changamoto zinazoambatana na teknolojia. Kwa sababu hizo za msingi, huwa mimi napenda kusema tunapokuwa kwenye matumizi makubwa ya hizi teknolojia, huwa zinakuja na changamoto zake vile vile nyingi, ambazo kama unakuwa hujajipanga vizuri, unaweza ukajikuta kwenye mambo mengi ambayo labda yanaweza kukuharibia zile ndoto kubwa ambazo uko nazo. Sasa mimi na kawaida napoongea na vijana, huwa hata wenzangu nawaambia ni busara tukawaeleza uhalisia wa mambo. Moja ya uhalisia wa mambo ambayo mara nyingi tunakuwa tunajisahau sana ni kwamba mitandao hii huwa haisahau. Leo yako na kesho yako unaitengeneza leo. Na ndio maana huwa tunasema we can never leave days past ama to reverse the sun, lakini tunaweza kushape our present na future vile tunataka iwe. Na nasema hivyo kwa sababu tumekuwa na changamoto kwanza ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye mitandao. Moja ni hizi taarifa ghushi misinformations ambazo zinachanganya vijana na ubaya wa bahati. Tunashindwa kuwa critical thinker, kuchunguza vitu kwa ukaribu, ukajua uhalisia ni upi na vitu ambavyo si sahihi ni vipi. Tunavibeba juu juu mbio mbio na kuviendelea kuvisambaza kushoto na kulia. Lakini la pili, tunafuata sana mkumbo mtandaoni. Unakuta tuna ile tunaita, unaona watu wameenda huko wanamtukana mtu na wewe unamtukana. Nimekutana na scenario, hata unamshika mtu na muuliza ilikuwaje sasa hii hapa, hebu sema. Anasema hata alikuwa hajamaliza kusoma hicho kichwa cha habari akakielewa, aliona tu watu wengi wanatukana naye akaona naye aongeze tusi lake pale chini. Tunafuata mkumbo. Sasa lakini lingine ambalo nimeliona sana kwetu nalo tuletea changamoto, unakuta umeenda zako kwenye starehe ama uko chumbani, taa umezima ama umeiwasha katika kiwango kidogo, kisha mnapiga picha, then kesho yake unayahamishia mtandaoni. Alafu kuna wale ambao tunawakuta wanasema sasa hivi nakaribia kuanza kutafuta ama kusaka ajira, anaenda anaanza kusema sasa hivi nasafisha safisha akaunti yangu, najaribu kufuta yale yaliyopita. Niwaambieni siri moja, kabla hatuja kuchukua sehemu yoyote huwa tunafanya kitu kinaitwa background check. Na kumekuwa na misinformation kwamba hichi kinafanyika kwenye zile taasisi nyeti peke yake ndio tunapokuchunguza tu. Lakini kwa sasa niwaambie, ni mpaka mabenki, mpaka makampuni ya simu na taasisi nyingine mbalimbali wanafanya the same thing. Lakini haijaishia hapo, mpaka wale wenye ndoto za kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine, sasa hivi na nchi kutoa visa wanalifanya hilo. Na kipengele kikubwa ambacho huwa tunakizingatia sana ni mitandao, kwa sababu kwenye mitandao ndio mambo mengi tunaweza kujifunza kuhusiana na mtu. Sasa kile unachokiandika leo kwenye mtandao ambacho hakifutiki, ama ukidhani kilifutika, wenzako wali screenshot, wenzako wali download, wenzako walipiga picha na picha nyingine ama kamera nyingine, bado kiko. Kesho na kishukutwa kinaweza kikawa ni sababu kubwa sana ya wewe kukosa fursa mbalimbali. So kama vijana ambao tuna ndoto kubwa, na watu wanaposema, ninapozungumzia swala la ndoto, kuna watu wana tabia kuniambia mimi, lakini sitaki kuwa mwanasiasa, sitaki kuja kuwa labda kiongozi fulani, mimi bwana nataka tu kuja kuwa mwanamuziki, kuja kuwa influencer, wale watu ambao modeling au na kadhalika. Kwa hiyo sidhani kwamba hivi vitu vingine hivi vinaniathiri. Niwaambie tu, utakapokuwa tayari umeshatengeneza image yako kuwa mbaya na ukaangalia kwenye mtandaoni wanakuona wewe kidogo hauko sawa, ni vigumu hata ukitaka kuwa influencer watu kujiassociate na wewe. Ni vigumu ukitaka kusema kwamba mwanamuziki, hata kusema huyu ngoja tu tumpeleke mbele za watu tujinasibishe na yeye, mbali na kusema kwamba unataka kuja kuwa kiongozi, unataka kuja kuwa nani, unataka kuwa nani. Hilo nilisema nianze nalo mapema kabla silisahau, kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo kimsingi vimekuwa vikiwakosesha sana vijana wengi fursa mbalimbali, kutokana tu na elimu hii kutokueleweka vizuri kwa vijana. Yaani haya ni mambo ambayo nahisi hatuambizani ukweli wake ulivyo kwa ukubwa na upana. Ndio maana mtoto anaenda huko Sibris anawaambia wenzake nimepanda juu ya meza, waimbaji wale wanatabia kuambia haya panda juu ya meza, anapanda, haya shusha boxer, anashusha, anaambia wenzake nipige picha ama nichukue video. Baada ya hapo amehamishia mtandaoni. Jambo lile huenda pale lilionekana na wachache, lakini unapeleka mtandaoni linaonekana na watu wengi. Kesho na kesho kutwa linakuja na kuhunt. Sasa haya mambo hatuzungumzi na vijana wengi wanakosa fursa, na mifano mingi sana ya namna hiyo ya watu ambao walikosa fursa mbalimbali, na sasa hivi ilivyoanza kuletwa kwenye mataifa kwenda nchi nyingine, mfano wa Marekani, wanafanya nao background check hasa kwenye mitandao kabla hawajakuruhusu kupata visa kwenda kwao. Sasa na hiyo na mengine, ndoto nyingi ambazo tunazo nazoziona wengi tunazo, zinaweza tukashangaa zimefutika kirahisi kwa sababu tu tumeshindwa kutumia mitandao vizuri. Hiyo ni sehemu yangu ya kwanza. Lingine nataka kusema hapa, kwenye mitandao bwana siku hizi mambo yamekuwa mengi. Kuna kitu tunaita artificial intelligence, akili unde. Imekuja sana kuchagiza mambo mengi mengi mengi mitandaoni. Na imekuja kuchagiza sana masuala makubwa mawili, taarifa ghushi mitandaoni, lakini vile vile imekuja kuchagiza kitu tunaita deep fake, pamoja na kuongeza wimbi kubwa la uhalifu mtandao. Lakini hiyo hiyo artificial intelligence na teknolojia kwa ujumla wake imekuja na fursa nyingi. Sasa nianze kwenye upande mbaya, lakini nitakuja kwenye fursa. Watu wamekuwa tunafikiri, tunaona watu wanatengeneza, mtu anacheza, ajaye kucheza, anaimba, anafanya nini kupitia hizo artificial intelligence, deep fake. Lakini ubaya bahati, tumekuwa na tabia, unavyoona vile vitu, watu wengi wenye upeo mdogo wa kuchanganua na kutafuta mambo kuhusiana na vitu, wanaanza kuamini yale zile video na vitu vingine, na wanaanza kusambaza misinformation, inakuwa imekuwa kubwa sana kwa sasa hivi. Mtu anaunda hapa, kuna mwingine aliongea hiki, wala hilo neno hajawahi kuliongea toka amezaliwa, na mambo mengine mengi tunayaona. Kitu ninachotaka kukizungumza hapa ni kwamba hebu tujitahidi kuwa critical thinker tunapokuwa kwenye mitandao, kwenye masuala haya misinformation, disinformation na wenzake, mambo ya deep fake na wengine. Hebu tujitahidi kuwa critical thinker, tusichoke sana kufanya vitu tunaita fact checking, kujaribu kuperuzi na kudadisi mambo tunayoona mitandaoni kabla hatujaanza kuyasambaza kushoto na kulia, kwa sababu historia inajionyesha na ni ukweli ambao wote tunaufahamu kwamba mitandao ina mchango mkubwa sana wa either kustabilize equilibrium ya taifa ama kudestabilize equilibrium ya nchi yoyote duniani. Na ndio maana wenzetu, nakumbuka tulikuwa kwenye kikao chetu kimoja cha Umoja wa Mataifa, kwa tunajadili masuala ya hate speech, nikawaeleza wenzangu Afrika wengi walikuwa wanaangalia nani amfunge paka kengele, lakini baada tunarushwa sana maneno upande wa Afrika, upande wa Afrika maneno mengi, mimi nikawaambia wenzangu kwenye kile kikao, tena kwa mfano, nina bahati nimehudumu ndani na nje ya nchi, nimefanya hapa cyber crime unit, nimefanya TTCL na wenzake, lakini vile vile nimefanya nje ngazi ya bara na dunia. Nilipokuwa ICAN nilijifunza mpaka sasa niko ICAN bado, nimejifunza mambo mengi sana. Unakuta wenzetu wao walivyo serious na masuala ya mitandao, masuala haya ya mtu kwenda kutumia mtandao huko akahamasishe fujo ama chuki, wanachukua hatua kali sana dhidi ya watu hao. Uingereza hapo watu 512 sio tu wamechukuliwa hatua ndogo ndogo, walifungwa gerezani. Marekani sote ni mashahidi, sitting president wakati ule alikuwa anagombania uchaguzi, bwana Donald, rais yule, naye mitandao yake kijamii yote ilifungwa, na watu wengine 2 million wafuasi wake. Lakini Ufaransa na kadhalika, kote wamekuwa kichukua hatua kali sana dhidi ya watu hao wanaojaribu kudestabilize equilibrium ya nchi zao. Kwa hiyo mitandao hii nature ilivyo ni kwamba inaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha kudestabilize ama kuyumbisha amani na usalama wa nchi yoyote. Na sisi vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao hii. Na ndio maana huwa siku zote nawakumbusha rules moja tunaita think. Think before you post. Ile neno think, kuna rules tumeiunda pale inaitwa think rule. Ambapo think rule manake T Kabla hujaanza kusambaza na kushoto na kulia, hebu angalia kwanza ni ya kweli, is it true? Lakini vile vile, kabla ya kusambaza kushoto na kulia, ujiulize kwamba hii ni kiposti huku na kule, inasaidia nini? Ama inaenda kumsaidia nani? Lakini vile vile, itamuinspire mtu gani? Ama nani atakuwa inspired na hichi nachokiweka, ile eye, inspiring. Lakini vile vile, mbali na hivyo, uangalie kama ni necessary, ni muhimu kwa wakati huo kusambaza hicho unachotaka kukisambaza. Lakini la mwisho kabisa tunasisitiza kuwa ni swala lile la kindness. Is it kind? Hichi ninachotaka kwenda kukiposti sasa hivi, ninachotaka kwenda kukisambaza sasa hivi, je, ni kind? Je, ni kitu ambacho kitaweza yule anayekipokea akafurahishwa nacho, ama yule anachokipokea akakiona kwamba ni kizuri? Kuna mambo napataga kutoka kwa vijana. Wanasema sasa leo itakuwaje bwana, lazima tuwajibishe watu. Lazima tuongee huko mitandaoni, tuleleze shida zetu, tufanye hiki na kile. Yes, naamini hivyo. Lakini pale pale nawarudisha kwenye story tu ya kawaida. Yoyote kati yenu hapa amekosea. Tuko tunakula chakula ama tunatembea tu kwenye barabara, tukaanza kuelimishana juu ya makosa yake. Tukiwa wawili ama watatu, yule mtu most likely atanisikiliza na atanielewa. Lakini nikaja na approach ya kumsimamisha hapa mbele ya watu wote, nikaanza kumnyoshia kidole na kuonyesha mapungufu yake, tunaweza tukakuta tumeshikana mashati na yule anaweza asinielewe hata nilikuwa nazungumza kitu gani. Atajawa tu na hasira kwamba namdhalilisha. Nachotaka kusema hapa ni nini? Pamoja na kwamba ni kweli mambo haya unaweza ukawa na hili na lile, basi tujenge tabia ya kuwa na constructive dialogue kwenye mitandao. Kwa sababu unapokuwa na dhana yako nzuri ama hoja yako nzuri kama kijana, na ukaitumia utaratibu mzuri kuiwasilisha, tulisikia hapa asubuhi milango inakuwa wazi, watu wanaweza kwenda maofisini, wanafikika watu, ukaliongea jambo lako likafanywa kazi ukafika mbali. Kwa vivute vile, kile ambacho ulingekuwa umeenda kukizungumza huko kwa kelele nyingi mpaka ukaonekana labda umekiuka sheria fulani, aidha umemdhalilisha mtu kwenye mitandao cyberbullying, ama umeenda umekuta umeweka chumvi nyingi, imekuwa misinformation huko, ukashughulikiwa na sheria zile za kufanya kusambaza taarifa gushi na za uongo mitandaoni, ama ukajikuta umeingiza kwenye masuala ya incitement ama hate speech kwenye mitandao, ungekuwa umeepukana nayo kama kijana. Na sote tuna future nzuri, sote tuna ndoto kubwa sana za kutaka kufanikiwa katika maisha, kutaka kuwa watu bora sasa na kesho. Na kama tunavyoambiwa kila siku, na mimi naamini hivyo, sote tuna ndoto ya kuwa viongozi bora. Wewe kama alivyosema dada yangu hapa vizuri, hata ngazi ya class monitor, ngazi ya kwenye familia huko, wewe ndio kaka mkubwa, tayari ni kiongozi pale, unaongoza wadogo zako wengi, wawili, watatu, wanne na kadhalika. Kila mmoja anatamani kuwa bora kwa pale ambapo alipo. Sasa ukijenga ile tabia ya kutumia mtandao kusambaza hizo kauli ambazo ndizo sizo, ukajiunga huko kufata mkumbo, kisha ukajikuta kwenye changamoto za kushoto na kulia, aidha kukosa fursa mbalimbali, kuonekana wewe una utovu mkubwa wa nidhamu, ama ukakutana na mkono tu wa sheria huko ukashughulikiwa. Kuna watu wengine huwa wananiambia kileo, mbona yule ametukana, yeye akushikwa, mimi nimetukana, nimenishika haraka haraka. Nakwambia ile ilikuwa bahati yake haijafika mbaya, wewe umekutwa na bahati mbaya. Sasa sidhani kila mtu anataka kujikuta kwenye shida nyingi tofauti tofauti bila sababu za msingi. Ninachotaka kusisitiza hapa, amani ya nchi yetu, kama nilivyosema, mitandao ina fursa kubwa ya kustabilize equilibrium ya nchi. Lakini vile vile naweza kustabilize equilibrium ya nchi, na tutakapotumia vizuri, tukajiweka mbali na misinformation, disinformation, tukatumia tools za mitandao kujipatia fursa, tukaondokana na maswala yale ya kusambaza vitu vya uzushi usivyokuwa na uhakika navyo, vitu ambavyo sivyo, unaamini kabisa hichi kitu navyoenda kukipeleka huku na sauti unayotumia na kadhalika itaenda kuwa geuka kuwa incitement kwa watu, watu wakawa na chuki dhidi ya vitu tofauti tofauti, ukageuka kuwa ni mhalifu badala kuwa mtu mzuri kutumia mitandao. Tumeambizana hapa mara kadhaa kwamba mitandao ina fursa nyingi sana. Siku moja nilikuwa naongea Dodoma na vijana, nikawaambia mitandao the reason iko na itaendelea kuwepo pamoja na changamoto zinazokuja nazo ni kwa sababu ina fursa nyingi kwetu. Mitandao ukitumia vizuri inakusaidia kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye mawasiliano na way yalivyorahisishwa mpaka biashara za aina mbalimbali za kimtandaoni ambazo zimejaa sasa hivi. Siku moja nilikuwa nazungumzia masuala ya biashara, mimi nikaja nikatajiwa kumbe kuna watu wanaitwa mawinga. Ni winga kama sikosei, terminology kama my tongue is correct. Nikaambiwa kuna mawinga, nikauliza hao nao ni vipi? Inakuwaje nao hapo kwenye mitandao? Wakaniambia wanaenda kwenye maduka huko, wanapiga picha, wanaenda kwenye mitandao ya kijamii, wanapost hizo picha, wanafanya biashara mitandaoni. And I was very proud of it. Nikajiuliza kwa nini kijana mwingine anakaa kwenye mitandao huko ni kutukana, kudhalilisha, kutapeli, kuhangaika na vitu ambavyo havina masikio havimsaidii. Lakini fursa hizi nzuri nzuri zilizoko mitandaoni hawazichangamkii. Kwa nini? Sasa nafikiri hapa tulioko huko ndani wengi tunajielewa. Nimeambia wengine mpaka wamepatiwa mafunzo ya uongozi. Imeelezwa kuna vijana huku wengi ni wanashiriki sana kwenye masuala ya amani na kadhalika. Huenda wengi tunajielewa. Lakini tujiulize wale tulioacha huko mtaani wanatumiaje mitandao? Wewe kama mtu ambaye umepata elimu ya kujua, umeshiriki vipi kumsaidia yule wa mtaani kuweza kujua kuna fursa na hao unayofanya hayakusaidii? Wewe bando umekopa. Tena utakuwa unadaiwa na mtandao wa simu. Kisha umeenda huko umetukana, we umeshikwa sasa. Unadaiwa bando na huko umewekwa chini ya ulinzi. Tuachane na kushikwa. Umetukana we, umemaliza hapo, unadaiwa bando, hujala, kule ukulipwa chochote. Nilikuwa naongea na mwenzangu mmoja leo asubuhi, nikamwambia wenzenu katika nchi nyingine, mimi kuna vijana wanasema ah, kileo mimi kwenye mtandao kama sina pesa, sipati fursa, sitengenezi chochote, sina huo muda. Hawana hata ingia huko, wanafanya biashara za mitandaoni. Kuna maforex, sijui kuna wale mengine, wana mitandao, biashara nyingi ziko huko. Wakimaliza huko wanaenda kwenye ma Airbnb, sijui wakina Uber, hao wote wanatumia mitandao na wengine wote wanafanya biashara za mitandaoni lukuki. Lakini huo muda wa kukaa waseme mimi sasa hivi niende nikatumie nitukane tu, niende nikaandika tu message za kudhalilisha wengine tu, mwisho wa siku nadaiwa bando, sina lichofaidika, ukute hata kula hujala, bora ile ungekopa ukanunue chakula basi ufaidike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa uendike. Mimi huwa nasema sijui tunafikiri vipi. Sasa uenda sisi tulioko ndani hatufikiri namna hii.

nao ni cha kuamini. Tuwe critical thinker, tutafakari, tuchunguze kabla ya kupost, tujiridhishe kabla ya kuhakikisha, kwa kujua kwamba hiki ni cha ukweli na kina umuhimu wakati huu kushare, na kitaenda kumsaidia mtu, sio kumwangusha, na ni busara na kindness. Hiyo kindness kwa Kiswahili inakuwa nini? Kuwa kwamba ni kitu ambacho hata mimi ningefanyiwa nisingejisikia vibaya. Kuna siku moja nilikuwa na nalalamikiwa na mtu. Akanikamwambia tatizo nini? Akanambia kuna watu bwana wanane cyberbully mtandaoni. Nikamrudisha naye anavyo cyberbully wenzake mtandaoni. Nikamwambia wewe ulivyokuwa unadhalilisha, unatukana, unafanya nini? Wewe kwako ni sawa. Sasa hivi unafanywa wewe, unataka hatua zichukuliwe kivipi? Kumbe wewe ulichokuwa unafanyia wenzako pia walikuwa hawapendi. Sasa ujifunze kwamba kile ambacho wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwingine mtandaoni. Sio, tunaelewana vizuri? Sehemu yangu ya mwisho, nataka nitoe wito. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kama nilivyotangulia kusema, kuna mataifa mengi sana amani zao zimekuwa destabilized. Mtandao umekuwa kama nyenzo muhimu sana. Ukiangalia Arab Spring, kama mnakumbuka, wakati viongozi wa nchi za Kiarabu wanaangushwa huko, mitandao ilitumika vibaya sana kusambaza taarifa za uongo, chuki, kusambaza taarifa za incitement, rushi na kadhalika, mpaka watu wakajawa na hasira huko mitandaoni, wakaenda mpaka mitaani huko wakaleta fujo. Na ubaya wa bahati, watu wale, mimi nakumbuka wakati nasoma bachelor Staffordshire ya masuala ya usalama na uchunguzi, ilikuwa na wanafunzi kutoka Libya. Walikuwa wanaishi vizuri sana, wanaendesha magari, foreign students ambao walikuwa I admire nchi yao inavyoweka vizuri. Nilipoenda kusoma masters in Eastern Mediterranean, nikakutana tena na wanafunzi wenye kujuta kile walichokifanya kwenye nchi yao wenyewe. Na wenyewe walikuwa nakiri, wananiambia kwamba tulikosea sana kufanya kile tulichokifanya. Sasa hivi mambo yako shakala bagala, hakuna kinachoendelea. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba tukawe walinzi wazuri wa kuchunga amani ya nchi yetu tunapokuwa mitandaoni. Na tunapoona watu wanapotosha ama wanajaribu kututoa kwenye mstari ili tuchanganye nchi yetu ingie kwenye machafuko ama isiwe stable tunavyoambiwa, kutokana tu na sababu nyingi wengine hatuwezi kuzifahamu. Lakini mimi bahati nzuri nimeweza kujua vitu vingi sana ninapokuwa huko jukoni kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna ajenda nyingi watu wako nazo. Wanaweza kawa wanatolea macho tu rasilimali, wanatolea macho sio hiki na kile. Wanataka tu hakisha mechafuka hapo nao wapate muda wa kuingia huko ndani, waje wachukue vitu, wafanye hiki, wafanye kile. That's what happened. Sasa wewe unatolewa kwenye mstari, una passport ya kukimbilia sehemu, na unani alikwambia kwamba mkimbizi anaishi vizuri huko anapokimbilia? Unaenda huko kwenye wanaita nini, hema, lakini ulikuwa kaa kwenye nyumba nzuri. Unaenda kwa sehemu vya kula, unaenda kupanga foleni ule wakati ulikuwa unapika zako vizuri chakula ule. Kwa sababu kuna watu wanasema, "Oh bwana, hata kama una passport utakimbia kama wakimbizi." Lakini lazima kieleweke. Kieleweke wapi? Tafuta njia channel proper ya kuweka mada yako vizuri, constructive dialogue. Tukatumia hizo, tukaweza kutumia vizuri, tunaweza tukafika mbali sana. Hii inaambatana na sisi kuwa na umakini wa mambo tunayoposti na namna tunavyoweka private settings kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa sababu unaweza ukawa unaweka picha kila mtu anaona, wewe ukiwa unamaanisha labda unataka familia yako tu ione, ama status watu contact zako zote zione, lakini kumbe unakuwa unamaanisha wafanyakazi wako wenzako tu ndio waone. Kwa hiyo zile private settings, jinsi ya kutumia mitandao vizuri, jinsi ya kuwa wazuri kwenye mitandao, ni jambo ambalo litatusaidia sana kufikia hichi ambacho tunataka tu act now kuhakikisha kwamba tunapata peaceful world. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ni nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kutumika vibaya kutuangushia ama kutuletea changamoto mbalimbali mitandaoni. Ninaamini nimeeleweka. Kwa sasa itoshe kusema kwamba natamani kila mmoja aliyeko humu ndani sio tu akafanye mazuri mitandaoni atakaporudi, akatumia

0: Tandao vizuri kwenda kutumia, kwenda ku constructive dialogue, hizi tunataka mfanye kuongea vitu vizuri ambavyo vitajenga nchi yetu, tunatamani kusikia, lakini ukawaelimisha na wengine kuwa kama wewe ulichojifunza hapa. Ninachomaanisha mkawe maambassador wazuri. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni sana kwa kauli hii ya ufunguzi. Najua kuna mazungumzo mengi yataendelea hapa na tutajadiliana sana na maswali yatakuwa mengi na nitakuwa tayari kuyajibu na kutolewa ufafanuzi ambao mtasema, ambao mtaka labda nitolewa ufafanuzi. Kwa hiyo baada ya tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Merci beaucoup. Shukran. Salamat.
1: Asante sana Yusufu Kileo kwa mada hiyo mujalabu. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika siku hii ya leo. Tuweke miali ya kukutana tena juma lijalo. Kumbuka unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Nam, utaweza kusikia yale ambayo yalipita katika vipindi vilivyopita. Hivyo basi, tuweke miadi pia ya kukutana juma lijalo hapa hapa. Ninaitwa Maduhe Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Faisal Ali ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mlinzi wa kituo cha mafuta cha Puma kilichopo mtaa wa Viwandani, manispaa ya Morogoro. Wakazi wa vijiji vinavyopakana na pori la Akiba Kijereshi lililopo kwenye wilaya za Bariadi na Busega mkoani Simiyu wameendelea kupewa elimu ya namna ya kujikinga na wanyamapori hatarishi. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kukaa New York kwa saa 24 pekee ili kuhutubia baraza la Umoja wa Mataifa, huku meya wa jiji hilo akitaka akamatwe kwa madai ya uhalifu wa kivita Gaza. Habari kamili.

0: Morogoro. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Faisal Ali mwenye umri wa miaka 43, dereva wa gari aina ya Scania ile namba za usajili T680, mkazi wa Mbagala, Dar es Salaam, ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mlinzi wa kituo cha mafuta cha Puma kilichopo mtaa wa Viwandani, manispaa ya Morogoro, anayejulikana kwa jina la Hussein Eid Hussein mwenye umri wa miaka 37. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amethibitisha kutokea kwa mauaji hayo na kwamba polisi wanamshikilia mlinzi huyo na kwa tuhuma za mauaji. Kamanda anasema dereva huyo aliegesha gari lake na kuwasili katika maeneo hayo kwenda kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo, na baada ya kumaliza kuswali alirudi kwenye gari lake na kutaka kuondoka, na ndipo mtumiwa alimtaka amlipe shilingi 1015 kama gharama za kulinda gari hilo. Dereva alikataa na kisha kuingia kwenye gari na kuanza kuondoka, ndipo mlinzi huyo alipomfyatua risasi kichwani na kupelekea kifo chake. Kwa upande wa uongozi wa hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro umekiri kupokea mwili wa marehemu huyo.
1: Leo majira ya saa 3 asubuhi, hospitali ya Rufaa mkoa wa Morogoro ilipokea mwili ambao ni wa mwanaume, anakadiriwa kuwa na miaka 35 mpaka 40, lakini pia ametambulika kwa majina, anaitwa Faisal Jabir, na mwili huu umepokelewa ukiwa na majeraha kichwani. Kwa hivyo umepokelewa na hospitali, natarajia utafanywa uchunguzi na kurudisha ripoti polisi kwa sababu ameletwa kama police case.
0: Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila, kata ya Matendo, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, kupunguza idadi ya mifugo yao ili kuendana na ukubwa wa eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho, au waondoke kabisa kijijini hapo na kwenda kutafuta eneo la malisho sehemu nyingine.
2: Wapo wana kijiji ambao wako hapa kijijini wana mifugo, na wapo watu ambao wametoka katika maeneo mbalimbali wameleta mifugo katika kijiji hiki. Hoja ya msingi, ikiwa uko hapa kijijini na una mifugo na unafahamu kabisa kwamba hakuna eneo la malisho, lazima wewe uwajibike kuhakikisha mifugo yako haishibi kwa nguvu na majasho ya watu wanaopanda mazao kwenye mashamba. Ukifanya hivyo,
0: hatua hiyo inalenga kutoa suluhu ya kudumu kuhusu mgogoro baina ya wenye mashamba na wenye mifugo uliodumu kwa muda mrefu, ambapo wenye mashamba wamekuwa wakilalamika kwamba wenye mifugo wanaodaiwa kusaidiwa na baadhi ya viongozi wa serikali ya kijiji kutoa maeneo ya mashamba kwa ajili ya kulisha mifugo na kusababisha shughuli za kilimo kushindwa kufanyika. Aidha, Daktari Chuachua amewaonya viongozi wa serikali ya kijiji cha Pamila juu ya kushiriki katika uzaji holela wa maeneo yaliyotengwa kwenye matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya kilimo. Simiu. Wakazi wa vijiji vinavyopakana na pori la Akiba Kijereshi lililopo kwenye wilaya za Bariadi na Busega mkoani Simiu wameendelea kupewa elimu ya namna ya kujikinga na wanyamapori hatarishi wakiwemo tembo, ambao wamekuwa wakivamia makazi, mashamba na magala ya kuhifadhia chakula, hali ambayo imekuwa ikigharimu maisha ya watu na mali zao. Jopo la wataalamu wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA limeendelea kutoa elimu katika vijiji ambavyo vimekuwa na changamoto ya wanyamapori hatarishi kuvamia makazi ya watu, mashamba na magala. Miongoni mwa wanyamapori ambao wamekuwa changamoto kubwa kwenye jamii zinazopakana na mapori ya akiba na hifadhi za taifa ni tembo, ambapo swala hilo linatajwa kuwa mtambuka. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kufanya ziara ya haraka ya saa 24 mjini New York ili kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, licha ya meya wa jiji hilo Zohran Mamdani kutoa wito wa kukamatwa kwake kutokana na vita vya Gaza. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Danny Danon amesema Netanyahu hana chaguo jingine na kwamba ni muhimu ahudhurie mkutano huo. Danon amemshtumu Mamdani kwa kutumia suala la Israel kujijengea umaarufu wa kisiasa. Balozi Danon amesema maandamano dhidi ya Netanyahu yanaweza kuongeza vurugu katika mitaa ya New York wakati wa mkutano huo. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuhudumia wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitoshi, ambapo kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1400. WHO inasema vitanda vingine 1600 vinahitajika, vikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambako mlipuko huo ulianzia. Idadi ya wahudumu wa afya pia inapaswa kuongezwa kutoka 4000 hadi 9000. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola na 3226 wamefariki. Wagonjwa wengine 819 wanatibiwa au wamewekwa katika wodi za kutengwa. Takriban watu 1500 waliopona Ebola wanapatiwa mafunzo ili kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. WHO inasema kuendesha kituo chenye vitanda 50 kinagharimu karibu dola $500,000, huku kila vazi la kujikinga linalotumiwa mara moja likigharimu dola $25 kwa kila zamu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Faisal Ali ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mlinzi wa kituo cha mafuta cha Puma kilichopo mtaa wa Viondani, manispaa ya Morogoro. Wakazi wa vijiji vinavyopakana na pori la Akiba Kijereshi lililopo kwenye wilaya za Bariadi na Busenga mkoani Simiu umeendelea kupewa elimu ya namna ya kujikinga na wanyamapori hatarishi. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kukaa New York kwa saa 28 pekee ili kuhutubia baraza la Umoja wa Mataifa, huku meya wa jiji hilo akitaka akamatwe kwa madai ya uhalifu wa kivita Gaza. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo, katika
5: kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro
4: Andrew Kantimbo,
5: tokea kwa mawaji haya na kwamba
3: unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea.
1: Kuletea mada kwa kina ikimulika shughuli za Umoja wa Mataifa za ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwanza ni mktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Cynthia. Kama kawaida kuelekea siku ya amani duniani Septemba 21 ambayo huambatana na kuanza kwa mjadala mkuu wa wazi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amegonga kengele ya amani na kuelezea jinsi wanaharakati, wafanyakazi wa kujitolea, walinda amani jamii na sasa za kiraia wanavyobeba jukumu la kusongesha amani, kwani serikali zimeshindwa kutekeleza wajibu wake. Guterres amesema
3: where governments are failing to deliver peace,
2: pale ambapo serikali zinashindwa kuleta amani, watu wanaonesha njia nyingine. Wanapaza sauti zao, wanajenga madaraja kati ya pande zilizotengana, wanaponya jamii zilizojeruhiwa. Amani kamwe si mafanikio ya kukaa kimya na kusubiri. Amani ni kazi ngumu, amani ni hatua. Hivyo ametoa ujumbe kwa viongozi watakofika New York Marekani baadaye mwezi huu akisema,
3: today I'll call on world leaders to stand with us.
2: Leo ninatoa wito kwa viongozi wa dunia kusimama pamoja nasi. Chukueni hatua, wekezeni kwenye majawabu na fanyeni kazi ngumu ya kujenga amani ya kudumu na endelevu. Hii ndio mara yangu ya mwisho nitakapogonga kengele ya amani, lakini daima nitasimama pamoja na mabingwa wa amani kote duniani. Asanteni.
3: Around the world. Thank you.
2: Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kulinda taasisi za elimu dhidi ya mashambulizi, shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO limeonya kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya shule duniani, huku mashambulizi 1680 yakithibitishwa mwaka 2025 ikiwa ni ongezeko la 33% kutoka mashambulizi 1265 yaliyorekodiwa mwaka 2024. Ukanda wa Gaza, ambao ni eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli, ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa vibaya, ambapo UNESCO na washirika wake wanaunga mkono wanafunzi kuendelea na masomo kupitia vituo vya muda vya kujifunzia au Gaza Virtual Campus. Natamatisha na masuala ya afya. Je, una hofu yoyote kwamba mtu fulani yuko katika tayari ya kujiua? Sasa kwa kuwa kesho Septemba 10 ni siku ya kimataifa ya kuzuia watu kujiua, shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO limetaja hatua nne za kuzingatia. Mosi, zungumza naye kufahamu hisia zake. Pili, mhamasisha tafute usaidizi. Tatu, mfuatilie mara kwa mara. Na nne, kama yuko hatarini zaidi, wasiliana na huduma za dharura. Na katu, usimwache peke yake. Mwisho muktasari wa habari. Kwako Cynthia.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha jifunze Kiswahili, tutamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So, Dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyo kutuarifu hapo awali, hii leo tunaangazia ulinzi wa amani. Kikosi cha 12 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania kinachohudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, kimefanikiwa kurejesha amani katika kijiji cha Sayo kilichopo katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Tuungane na Private Lazaro Richard Mliuka aliyetuandalia mada hii kwa kina, akieleza juhudi zilizofanyika na wanasaidiaje wananchi.
5: Ni takribani mwendo wa kilomita 25 kutoka katika mji wa Beni mpaka kufika hapa katika kijiji hiki cha Sayo. Kijiji hiki kimezungukwa na msitu mnene ambao umegeuka kuwa maficho makubwa kwa adui dhidi ya wananchi, ambao wengi wao walilazimika kuyakimbia makazi yao kufuatia uvamizi uliokuwa ukifanywa na vikundi mbalimbali vya waasi katika jimbo hili la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mapema mwanzoni mwa mwaka huu, kikosi cha 12 kutoka Tanzania, JWTZ, chini ya mwamvuli wa MONUSCO, ilitia nanga na kuanza operesheni ya ulinzi wa amani katika kijiji hiki na kurejesha amani pamoja na shughuli za kawaida za kila siku kwa wananchi hao. Meja Yohana Riziki Mgarambe ni mkuu wa operesheni kutoka kikosi cha 12 cha JWTZ, ambapo amesema kuwa uwepo wa operesheni hiyo imesaidia kurejesha amani kwa wananchi waliokuwa wameyakimbia makazi yao kufuatia uwepo wa vikundi mbalimbali vya waasi waliokuwa wakivamia katika kijiji hiko.
6: Eneo hili Kihistoria ni eneo ambalo lilishambuliwa na vikundi mbalimbali vya waasi, na hivyo kupelekea wakazi wake kuweza kuhama katika eneo hili na kuelekea katika maeneo mengine kutafuta amani. Lakini tokea kikundi hiki kimedeploy katika eneo hili, kimechangia kiasi kikubwa kurejesha wakazi ambao walishakimbia kwa sababu ya amani iliyopo hapa. Kikundi chetu kimekuwa kikilinda eneo hili masaa 24. Hivyo wakazi wa eneo hili wanategemea kiasi kubwa kikundi hiki kwa sababu ya amani iliyopo sasa.
5: Naye mkuu wa kikundi na msimamizi wa operesheni, Kapteni Halidi Masudi, amesema kuwa mafunzo walioyapata pamoja na utimamu wa mwili na akili wa kikundi chake umekuwa ndio nyenzo muhimu iliyowasaidia kutekeleza jukumu hilo kwa weledi zaidi.
7: Vikundi vyetu vimekuwa vikifanya vizuri kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata, lakini pia vikundi hivi vimeandaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kutekeleza jukumu la ulinzi wa amani kwa kuzingatia taratibu za na kanuni za jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, lakini pia miongozo mbalimbali kama ambavyo ilikuwa ikitolewa na Umoja wa Mataifa.
5: Kufuatia kurejea kwa amani na utulivu katika kijiji cha Sayo, huduma mbalimbali zimeweza kurejea tena, kikiwepo kituo cha afya cha Sayo, ambapo pia kikosi cha 12 kimeweza kutoa msaada wa madawa kwa wananchi hao. Naye chifu wa kijiji hiko pamoja na mganga msaidizi wa kituo hiko cha afya walikuwa na haya ya kusema.
8: Tunaleta shukrani kwa kikundi cha Munisipo Tanzania. Tulikuwa tumekosewa dawa kwa muda wa siku nyingi, wametuletea dawa, tunasema Mungu awabariki.
9: Nashukuru sana kwa kupokea Munisco ambayo inatutembelea kwa siku ya leo. Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama, watu walikimbia na watu walipoteza vifaa vyao, walipoteza mazao yao ya shamba.
5: Raiza, afisa mahusiano kwa upande wa jeshi na raia, Luteni Kea Barwani, amefafanua kuwa ushirikiano uliopo kati ya jeshi na wananchi unaendelea kudumishwa kikamilifu.
10: Ni mawasiliano yaliyopo baina yangu mimi na chifu wa eneo husika ambalo lipo ndani ya eneo letu la wajibikaji. Hospitali hii inapitiwa na changamoto ya uhitaji wa dawa hizo. Tuliwasilisha kwa afande kamanda kikosi, Luteni Kanali Mustafa Saifu Mkundi, ambaye aliridhia na kutoa fedha kwa ajili ya manunuzi ya dawa hizo.
5: Utii, uhodari, uaminifu na nidhamu ndizo nguzo za jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ katika kuhudumu operesheni mbalimbali ulimwenguni. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Sayo kilichopo katika mji wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mimi Private Lazaro Richard Mliuka, Tanzbad.
1: Shukran sana Private Lazaro Richard Mliuka, na kila laheri katika kazi yenu hiyo muhimu ya ulinzi wa amani nchini DRC. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na hii leo, Dr. Mwanaija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania Bakiza, anafafanua maana ya neno madende.
11: Hii ni AWR Tanzania kikufikia hapo ulipo kupitia masafa ya FM, na hivi sasa ikitangaza matangazo yake kutoka katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa kupitia 99.3 Bukoba. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo tena tukiendelea na mfululizo wa kivipindi hivi, mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na kipindi kizuri, na leo somo linasema Shetani aigiza kuja kwa Yesu. Inawezekana utakuwa na swali au maoni juu ya somo hili la leo, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693 474990. Jina langu ni Joseph Emmanuel ninayekuandalia matangazo haya, na sasa mchungaji John Kimbute upo tayari kwa ajili ya somo nzuri linalosema Shetani aigiza kuja kwa Kristo.
12: Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kwa lugha ya Kiswahili
13: Ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha mishale ya nuru. Mimi mchungaji John Kimbute kuletea mafundisho haya, na tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, yale ambayo yatatokea na mingine yanaendelea kutokea tunapofunga historia ya ulimwengu huu. Kabla ya hapo basi, nikukaribisha tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetulinda, umetuongoza na umetufikisha tena siku hii ya leo ambayo tulikuwa tujaiona katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili tupate kuyaelewa maandiko, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Kuwa na kila msikilizaji, tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu ambacho kilipita tuliahidiana kwamba kwa neema ya Bwana tukikutana tutaendelea na habari ya mvua ya masika pamoja na kilio kikuu, lakini katika sehemu yetu ile ya nne, kwamba nini kitakachokuwa kimetokea, kwamba inaleta vita, magonjwa, majanga na dhoruba. Taangalia kama ambavyo neno la Mungu linaendelea kutuambia nini kitatokea. Na unaposoma Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16, na ndugu msikilizaji, Ufunuo sura ile ya 16 na mstari ule wa 14, inakuambia mambo kadhaa ambayo neno la Mungu linatuambia kwamba nini kitakuwa kimetokea. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na baada ya somo hilo au baada ya fungu hilo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa 589 kile cha Kiingereza mpaka 590, neno la Mungu linatuambia hivi kwamba wakati akijitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote, yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia, kwa hiyo tunapoona majanga haya yakitokea katika miji mikubwa na nini, mambo yanayotokea ni unabii unaotimia. Hizi ni moja ya dalili kubwa za kuonyesha kwamba tunafika mwisho wa wakati kabisa, na hatimaye parapanda italia na kurudi nyumbani kwa wale ambao tumejiandaa kumpokea Bwana ajapo mawinguni. Na hapa anaeleza kwamba shetani atajitokeza kwa wanadamu kama daktari mkuu anayeweza kuponya magonjwa yao yote. Yeye ataleta magonjwa na maafa hadi miji mikubwa yenye watu wengi ipunguzwe kuwa magofu na ukiwa. Na ukisoma sehemu nyingine ya unabii inasema kwamba atawamaliza wengi kabla hawajafanya maamuzi kwamba milele watakuwa wapi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona, neno la unabii linasema hata sasa tayari yuko kazini. Yani si swala tunalotazamia la wakati ujao. Tayari shetani yuko kazini kwa kuleta magonjwa, kwa kuleta maafa. Na yeye kama ambavyo tumekwisha kuona, anaweza kabisa akafanya mtu fulani akazaa mtoto kiwete, na mmeona kabisa amezaliwa kijijini kwenu ni kiwete, na amekaa miaka 10, 20, 30. Anajua ataleta wakala wake anayekuja kwa jina la Ukristo kwamba ni mwinjilisti mponyaji, na matangazo yanatangazwa na magari na nini kwamba wagonjwa wataponywa na nini, na yule kiwete analetwa mbele yenu na hatimaye mnakuta anatembea. Kumbe ni mbinu za ibilisi alizozifanya zaidi ya miaka 10, 20 iliyopita. Na neno la unabii linasema hilo litawadanganya wengi, na tuliliona kabisa tulipokuwa tunazungumza habari ya wakati wa kupepetwa, lakini tukaona vile vile wakati ule ambapo tuliona matengenezo bandia kwamba anapofanya hivyo watu wanafikiri kwamba Yesu ndiye anayefanya kazi. Sasa neno la unabii linasema katika ajali na misiba ya baharini na nchi kavu, katika mioto mikubwa, vimbunga vikali na mvua za mawe za kutisha, katika tufani, mafuriko, vimbunga vya upepo, mawimbi makubwa ya bahari na matetemeko ya ardhi, mahali pote na kwa na elfu, shetani anatumia nguvu zake. Kama kipindi kilichopita tuliona kwamba shetani amejifunza habari ya asili, habari ya nature, kwa hiyo anatumia hiyo na anakoroga mambo hayo ya anga, ardhi, baharini, kwa hiyo mambo yanatokea. Na neno la unabii linaendelea kusema kwamba huharibu mavuno yanayokaribia kuvunwa, na njaa na dhiki hufuata. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Medisoul Radio, tafadhali tuelewe kabisa kwamba tumko katika kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote katika sayari hii dunia. Kwamba hata wakati mwingine ndio unashangaa watu wa hali ya hewa wanatangaza kutakuwa na mvua na nini, lakini hatimaye unakuta imekata na mavuno yanaharibika, njaa inafuata na dhiki. Na ndipo sasa shetani anaanza uongo wake kwamba kama huyo Mungu wenu anawapenda, mbona mavuno yameharibika, mbona njaa ipo? Na anaeleza kwamba huipa hewa uchafu wa mauti na maelfu hufa kwa tauni. Ndio maana unasikia majanga kadhaa yanatokea, yani watu wanaingia, mtu na akili zake, mwanadamu kama wanadamu wengine, anaingia maabara, anatengeneza magonjwa makubwa ya kufisha. Na ndio maana unashangaa hata ugonjwa haujaenea duniani una jina tayari. Kimbunga hakijafika mahali tayari kimeshakatiwa jina. Pata akili kabisa kwamba yupo ambaye anawaendesha wanadamu na kutengeneza hayo mambo katika maabara hizo. Na neno la unabii linasema majanga haya yatazidi kuongezeka na kuwa ya mara kwa mara zaidi na yenye uharibifu mkubwa zaidi. Uharibifu utakuwa juu ya wanadamu na wanyama. Dunia, Biblia inasema kwamba dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari wa 4 na wa 5, kwamba dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika, maana wanatawala dunia ambayo hawaelewi kwamba mwisho wake utakuwaje, maana hayazuiliki. Hata wakikaa vikao, wakiamua tufanye udhibiti, mara wanasema ni mabadiliko ya hali ya tabia nchi na nini, kumbe ni majanga yanayokuwa yameundwa. Lakini kitu kingine kitakachofanyika ni kipi? Sasa wanadai yote haya yanasababishwa, sasa majanga hayo yatakapotokea, sasa shetani atawadanganya sasa, na watu watadai kwamba haya yote yanasababishwa na watakatifu kwa kuvunja Jumapili, kwa kutoabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hayo yote yatakapotokea, mambo yataelekezwa kwa watakatifu wa Mungu, wale wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu, wale wanaotunza sabato ya siku ya saba ya juma. Watatuhumiwa kwamba wao ndio wanaosababisha hayo. Lakini mwingine, ulimwengu ukiongozwa na upapa sasa utaungana kuwapinga hawa watakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 3, wa 4 na wa 8, neno la Mungu linasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Ndugu msikilizaji, hili tulishaliona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, kwamba mwaka 1798, wakati jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia alipomkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela hatimaye akafa. Hapo huu ndio unabii huu ulipotimia, na kama ambavyo tumekwisha kusoma na kusikia kutoka nyuma ni kwamba huu ndio mwaka ambao ziliisha ile miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD, na hiki ndicho kilikuwa kipindi cha zama za giza, na hapa ndipo kanisa la Roman Catholic walikaa na taasisi ya Kikristo kwa muda wote huo, na upapa ndipo ulishamiri katika kipindi hicho. Na Biblia sasa inasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kama tulivyokwisha kusema kwamba mwaka 1929 basi nguvu ya upapa ilirudi tena kama ilivyokuwa zamani. Na sasa Biblia inasema dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Fungu la 4, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Ndugu msikilizaji, tulishajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo wanaposema wakamsujudu yule joka, maana yake wanamsujudu Shetani, maana Shetani ndiye anayempa nguvu huyu mnyama uwezo. Kwa hiyo nyuma ya huo papa tulikwisha kusema kwamba papa kama papa anaweza kusikia neno la Mungu akaokolewa, lakini upapa kwa sababu ni system, ni mfumo, huwezi kuubadilisha. Lakini wanadamu wanaweza wakaisikia sauti ya Mungu wakabadilika. Lakini sasa anasema kilicho nyuma ya hapo ni Shetani mwenyewe. Ndio anasema nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Na fungu la 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba namna pekee tu ya kuto kumsujudu huyu mnyama, namna tu ya kuto kwenda katika majanga haya, ni kuhakikisha jina langu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ambaye Biblia inasema alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lakini unabii sasa unatuambia katika shuhuda za kanisa gombo lile la 7 kurasa 182, neno la unabii nasema, tunapokaribia mgogoro wa mwisho, ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuelewa kwamba wale tunaosema tunalicha jina la Bwana, tunapofikia mwisho wa kufunga pambano kuu, neno la unabii linasema ni jambo la muhimu sana kwamba maelewano na umoja viwepo kati ya vyombo vya Bwana. Yaani kanisa halipaswi kupingana katika kipindi hiki. Hiki sicho kipindi cha malumbano. Hiki ni kipindi cha kujiandaa na kusimama kwa umoja tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya dunia hii. Na unabii unasema dunia imejaa dhoruba na vita na migawanyiko. Hata hivyo, chini ya kiongozi mmoja, mamlaka ya kipapa, watu wataungana kumpinga Mungu katika nafsi ya mashahidi wake. Na muungano huu umeimarishwa na yule mwasi mkuu. Tunapozungumza mwasi mkuu, maana yake ni Shetani. Na neno la unabii linasema wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli, atafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wake, yani watetezi wa ukweli. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba tunapaswa kuwa waangalifu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Makanisa hayapaswi kuwa na malumbano ya kubishana viongozi kwa viongozi, maana tunapofanya hivyo tunampa Shetani nafasi ya kupenya na kututawanya. Na ndio maana anasema yeye atafanya nini wakati anapojaribu kuwaunganisha mawakala wake kupigana dhidi ya ukweli. Saa hiyo hiyo anafanya kazi pia ya kuwatenganisha na kuwatawanya watetezi wa ukweli. Sasa nini anachotumia? Wivu, dhana mbaya, na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Ndio maana ninakushauri kwamba usisikilize tu kila neno kwamba fulani, mzee wa kanisa fulani amesema fulani, shemasi amesema, mchungaji, sijui askofu amefanywa hivi. Unapaswa uchunguze mwenyewe, uhakikishe ni kweli, lakini tusaidiane. Lakini wivu, dhana mbaya na maneno ya kusingizia huchochewa na yeye ili kuleta migogoro na mafarakano. Washiriki wa kanisa la Kristo wana uwezo wa kuzuia mpango wa adui wa nafsi. Ndio maana sasa nasema uwezo tunao, kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu twaweza kumzuia adui katika wakati kama huu. Sikiliza neno linavyosema, wasikubali kupatikana katika migongano wao kwa wao au na yeyote wa watumishi wa Bwana. Tunapofikia hatua ya kufunga historia ya ulimwengu, neno la Mungu linasema tusikubali kupatikana katika migongano ya sisi kwa sisi au na yeyote aliye mtumishi wa Bwana. Nisimnyoshe mtumishi wa Bwana kidole. Hata kama ninajua amefanya kosa fulani, ni vyema kumsaidia na kumuelekeza kuliko kumteta na kumzungumza vibaya kwa ajili yake. Na neno la unabii linasema katikati ya mgawanyiko wa ulimwengu na iwepo mahali pamoja ambapo maelewano na umoja vitakuwepo, kwa sababu Biblia imefanywa kuwa mwongozo wa maisha. Watu wa Mungu wahisi kwamba jukumu limewekwa juu yao la kuijenga na kuimarisha kazi za Bwana. Bwana ametuita kwa ajili ya kazi, na umoja ni wa muhimu kabisa katika wakati huu tunapofika kufunga historia ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji, baada ya hayo ambayo tumekwisha kuyaona, sasa shetani anaigiza kuja kwa Kristo. Yaani kabla Kristo hajaja, shetani ataigiza kuja kwa Kristo. Na tunaposoma katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 23 kwenda 27, yeye neno linasema kwamba kama atakuja kama malaika wa nuru na atadai kubadilisha sabato, kwamba yeye ndiye aliyebadilisha kutoka siku ya saba ya juma kupeleka siku ya kwanza ya juma. Na vile vile katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 mstari wa 14 anasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba shetani anaweza akajigeuza akaonekana kana kwamba ni malaika wa nuru. Ndio maana unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa kwamba si kila jambo linalozungumzwa lazima nipeleleze, nilipime katika Biblia, nilipime katika unabii. Na katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24, ndugu msikilizaji, Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari ule wa 23, neno la Mungu linasema hivi: wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Na fungu la 25 nasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Na anasema, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hapa anatuonya kwamba usisadiki kwamba Yesu ametokea mahali fulani, Ulaya, Nairobi, sijui Afrika Kusini. Anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea kusini, anazungumza kwamba kama vile umeme unavyotokea magharibi kwenda mashariki,

waungane na shetani katika pambano lake la mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Sasa anasema kupitia mawakala hawa, watawala na raia watadanganywa kwa namna ile ile. Kwa nini unabii unasema kwa namna ile ile? Namna ile ile shetani alivyowadanganya malaika kule mbinguni, tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu, atawadanganya kwa namna ile ile. Atawadanganyaje? Watu watajitokeza wakijidai kuwa Kristo mwenyewe na kudai jina na ibada vinavyomfaa mkombozi wa ulimwengu. Watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Yani wataeleza kwamba tumedanganywa, mliamini hivi kwa muda mrefu lakini hivyo sivyo. Na ndugu msikilizaji, hayo yameshaanza kutokea, ndio maana unapaswa kuelewa. Ndio maana unakuta watu wanaanza sasa kukataa kwamba Yesu si Mungu kamili, kwamba Roho Mtakatifu si Mungu kamili. Kwa hiyo hayo si ajabu tunapofika mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Maana anasema watakuja wanapinga, anasema watafanya miujiza ya ajabu ya uponyaji na watajidai kuwa na mafunuo kutoka mbinguni yanayopingana na ushuhuda wa maandiko. Na anasema kama tendo la kilele katika mchezo mkuu wa udanganyifu, shetani mwenyewe atajifanya kuwa Kristo. Kanisa kwa muda mrefu limekuwa likidai kuangalia kuja kwa Mwokozi kama utimilifu wa matumaini yake. Lakini sasa unabii unasema sasa mdanganyifu mkuu atafanya ionekane kana kwamba Kristo amekuja. Katika sehemu mbalimbali za dunia, shetani atajidhihirisha miongoni mwa wanadamu kama kiumbe mtukufu mwenye mwangaza wa kushangaza, akifanana na maelezo ya mwana wa Mungu yaliyotolewa na Yohana katika Ufunuo sura ile ya kwanza. Ndugu msikilizaji, hebu tusome katika Ufunuo anazungumza nini katika Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari ule wa 13 kwenda 15. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 13 kwenda 15. Neno la Biblia linasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba shetani ataigiza. Utukufu unaozungumzwa hautalinganishwa na chochote ambacho macho ya binadamu yamewahi kuona. Sasa atafanyaje? Vilio vya ushindi vitasikika hewani. Na vinasikikaje? Neno la unabii linasema watu watasema Kristo amekuja, Kristo amekuja. Watu watasujudu kumwabudu, naye atanyosha mikono yake na kuwabariki kama Kristo alivyowabariki wanafunzi wake alipokuwa duniani. Na unabii unaendelea ukisema sauti yake itakuwa laini na tulivu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambazo Mwokozi alizungumza. Atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya Kristo atadai kwamba ameibadilisha Sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, hili ni igizo la hali ya juu sana sasa litakalotokea, kwamba atazungumza sio kwa ukali tena. Sauti yake itakuwa laini na ya utulivu kama ya Yesu, lakini yenye melodi ya kuvutia. Kwa sauti ya upole na huruma atawasilisha sasa baadhi ya kweli zile zile za neema za mbinguni ambavyo Mwokozi alizungumza.

0: maana ni kwamba shetani hatumii uongo 100%. Anatumia ukweli alafu na uongo kidogo. Yani kama tungeweza kuiweka katika hali kadhaa, anatumia ukweli 99.99%, lakini uongo 0.01%. Na sasa atawaponya magonjwa ya watu, na kisha katika hali yake ya kujifanya kama Kristo, sasa atadai kwamba yeye ndiye alibadilisha sabato kuwa Jumapili, na ataamuru wote kuitakasa siku hiyo aliyoiweka wakfu. Ndugu msikilizaji, nini kitafuata? Atatangaza kwamba wale wanaoendelea kuitunza siku ya saba kuwa takatifu wanalitukana jina lake kwa kukataa kusikiliza malaika wake waliotumwa kwao wakiwa na nuru na ukweli. Na huu ndio udanganyifu wenye nguvu karibu usioweza kushindwa. Na kama Wasamaria waliodanganywa na Simon Mago, umati wa watu wadogo kwa wakubwa watayapa uzito mazingaombwe haya wakisema, hii ndiyo nguvu kuu ya Mungu. Na unajua huyu Simoni naye aliigiza katika kipindi hicho, wakati wanafunzi wanapokuwa wakiendelea kuhubiri baada ya Yesu kuondoka, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 na mstari wa 10, neno linasema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na ukianzia fungu lile la 9 anasema, na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndipo sasa fungu la 10 anasema, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Na Biblia fungu la 11 yasema, wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba hivi ndivyo alivyofanya huyu, na shetani naye ataigiza tunapofika mwisho wa wakati. Lakini ni nini kingine tena kitakachokuwa kimetokea, ndugu msikilizaji? Hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba ataigiza, lakini itatofautiana kwa sehemu kubwa na Yesu atakavyokuja. Maana Biblia inasema, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Kwa hiyo hamna mtu wa Amerika atakayesema amemuona na Afrika hawajamuona. Hakuna mtu wa Mashariki ya Kati atakayesema nimemuona na Amerika hajamuona. Hakuna mtu atakayesema Afrika Kusini mimi nimemuona na Nairobi au Tanzania hawajamuona. Yesu atakapokuja, kona zote za dunia zitamuona kwa mara moja. Kwa namna hiyo, shetani pamoja na kwamba atajifanya kuigiza kuja kwa Yesu, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 625 aya ya 2 na 3 anasema, zaidi ya hayo, shetani haruhusiwi kuiga namna ya kuja kwa Kristo. Mwokozi atawahadharisha, amekwisha kuwatahadharisha watu wake dhidi ya udanganyifu katika jambo hili, na ameeleza wazi namna ya kuja kwake mara ya pili. Biblia Roho Nabii inasema, na anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu, hata kama ikiwezekana watawapoteza hata wateule. Kwa hiyo wakiwaambia, tazameni yuko jangwani, msiende huko. Tazameni yuko nyumbani, vyumbani kwenye vya siri, msiende, msiamini. Kwa maana kama vile umeme utokao mashariki unavyoangaza mpaka magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. kama tulivyosoma katika Mathayo 24 mstari wa 24 kwenda 27 na 31, lakini na Mathayo 25:31, lakini na Ufunuo 1:7, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamwona, na ile Watesaloniki wa kwanza 4:16 kwenda 17 kwamba parapanda italia na kila mmoja atamwona. Kwa hiyo kuja huku hakuna uwezekano wa kuiga, hakuna anayeweza kuiga kwamba sasa aonekane Afrika Kusini na wakati huo huo aonekane Tanzania na wakati huo huo aonekane Amerika na wakati huo huo aonekane Mashariki ya Kati. Neno la uzima linasema hakuna atakayeweza hilo. Lakini Yesu alishasema watakuja makristo wa uongo na manabii wa uongo, na anasema wakisema amekuja msitoke wala msisadiki. Kwa namna hiyo unabii unaeleza kutajulikana na wote, kuja kwake kutajulikana na wote na kushuhudiwa na dunia nzima. Ndio maana tumesoma tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamuona. Unabii bado unaendelea ukisema ni wale tu ambao wamekuwa wasomi makini wa maandiko na waliopokea upendo wa kweli ndio watakaolindwa dhidi ya udanganyifu huu wenye nguvu unaouteka ulimwengu. Kwa ushuhuda wa Biblia, hawa wataweza kumtambua mdanganyifu katika kujificha kwake. Kwa wote, wakati wa majaribu utakuja. Kwa kupimwa kwa majaribu, Mkristo wa kweli atadhihirishwa. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuzama katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake. Na ndio maana bado Isaya alisema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na hilo, kwao hakuna asubuhi, maana yake hakuna nuru. Kwa hiyo kitakachoweza nisimame, kitakachokufanya usimame ni ushuhuda wa Biblia. Na watu wa Mungu sasa wamejengwa kwa uthabiti kiasi kwamba hawataacha hata ushahidi wa hisia zao. Kwa lugha rahisi ni kwamba je, nimekitwa, umekitwa katika maandiko ya Biblia kikamilifu kiasi kwamba haya mambo ya udanganyifu yanapotokea hutababaishwa, sitababaishwa. Lakini swali ni hili, je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Ndio maana unabii unasema shetani ikiwa inawezekana atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Atapanga mambo kwa namna ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya na siku ya majaribu iwafikie kama mwizi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuwa makini. Watu hawapendi hata wahubiri wanaohubiri na kusema neno la Mungu linasema hivi. Wanataka tu wahubiri wanaoambia mtabarikiwa, mtakuwa na magari, mishahara itaongezwa, mtapandishwa vyeo. Watu wanataka kupumzishwa mizigo. Lakini na hiyo nasema ni mbinu ya shetani. Haina maana kwamba watu wa Mungu hawatabarikiwa, lakini lazima Mungu ndiye awabariki. Na hata watu wanapotoa zaka na sadaka hawatoi ili wabarikiwe, wanatoa kwa sababu Bwana amekwisha kuwabariki tayari. Hatuchezi kibati na Mungu, sio hivyo. Lazima tuelewe kabisa, maana shetani atatumia umaskini wangu na umaskini wako. Ndio maana nasema je, katika mgogoro kama huo wataishikilia Biblia na Biblia pekee? Kwa nini? Kwa sababu shetani ikiwa inawezekana atawazuia kupata maandalizi ya kusimama katika siku hiyo. Na kuzuia ni kwamba sina muda wa kusoma Biblia, sina muda wa kusoma roho ya nabii, sina muda wa kwenda kwenye ibada, ninashughulika na biashara siku zote, hata siku zilizopangwa za ibada sina habari. Mimi nafikiri ni hiyo siku moja tu ya ibada ikishamalizika, sina maombi ya asubuhi, sina maombi ya jioni, sisomi Biblia. Wale walio wa Adventist wa Sabato wasome lesoni, asome roho ya unabii. Kwa hiyo anakubana na unakwenda kanisani tu ukisema mimi ninaenda ili nibarikiwe na mhubiri anayehubiri, mradi njoni hapa mbele mbarikiwe, wanaotaka kubarikiwa waje na nini. Na hiyo ni mbinu wa ibilisi, na anasema atapanga mambo kwa nama ya kuzuia njia yao, kuwafunga kwa mali za dunia, kuwafanya wabebe mizigo mizito ya kuchosha, ili mioyo yao izidiwe na mahangaiko ya maisha haya, na siku ya majaribu iwafikie kama mwivi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kujua na kuelewa kwamba mbinu za ibilisi zinakuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Na sasa kama tulivyokwenda hatua baada ya hatua, tunakwenda sasa kuelewa kabisa kwamba mambo yanakwenda kumalizika katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kuwa waangalifu, tunapaswa kuona kwamba nini kinachoujia ulimwengu, maana shetani ataigiza kuja kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba anapoigiza kuja kwa Yesu, la kwanza tunapaswa kuelewa kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Na kama tulivyokwisha kuona, kama malaika wa nuru atadai kubadilisha sabato. Lakini la pili, ataleta uponyaji ambao si wa kawaida, lakini na kutangaza kwamba yeye ndiye alibadilisha siku ya saba kwenda ya kwanza. Lakini ataigiza kuja kwa Yesu, lakini kama ambavyo tumekwisha kuona, hataruhusiwa kuigiza namna Yesu atakavyokuja. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati wa kusoma Biblia kwa makini na kujikita katika maandiko, maana saa inakuja, atakayesimama ni yule tu atakayesema imeandikwa. Na kipindi chetu kitakachofuata kitazungumza habari ya alama ya mnyama inapokelewa, yani ni lini sasa ile alama ya mnyama itapokelewa, maana sasa ndipo wakati tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni lini sasa dunia itagawanywa, ili wanaoenda mbinguni watayarishwe na wanaoenda jehanamu wao wamejitayarisha. Basi nikualike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa yale unayotufunulia. Tuwezeshe kuwa na muda wa kusoma neno lako, lakini Roho wako Mtakatifu atufunulie, ili kipindi hiki kinapokuja kwa kasi tuwe tumejikita katika maandiko, Biblia na Biblia peke yake, ili tukasimame na kusema imeandikwa. Tuwaomba katika jina lako Yesu, amina.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema shetani aigiza kuja kwa Kristo, na natumaini ya kwamba msikilizaji umepata nafasi nzuri ya kubarikiwa na kipindi hiki. Lakini pia yawezekana una swali au maoni juu ya somo hili, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tukutane tena juma jingine. Mungu akubariki, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

kipindi kicha miale ya matumaini katika neno la leo, ambapo tunakwenda tena kubarikiwa katika kipindi hiki cha miale ya matumaini. Tunaendelea na ujumbe wa neno la Mungu tena katika siku hii ya leo, na utakuwa nami tena mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Tuna mahubiri yanayoendelea hapa kwa mwezi mzima yaliyodhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Hivyo ni kusii tu ya kwamba usikose kusikiliza mahubiri haya, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa sana sana. Lakini pia ni kuombe ya kwamba

mahubiri ambayo si tu kama yatakujenga kiimani, bali yatakuonyesha ya kupasayo kutenda ambayo ni mapenzi ya Mungu. Basi ni kukaribishe katika neno la Mungu katika masaa haya, lakini pia nichukue nafasi hii kuzidi kuwashukuru wale ambao wamechagua kutoa maisha yao kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Kumekuwa na watu wengi ambao wametuma jumbe za kuomba kubatizwa na jitihada za kuwaunganisha huko huko waliko katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, huko huko mikoani waliko zinafanyika. Tunawakabidhi kwa wachungaji walioko huko na ubatizo unaandaliwa kwa ajili yao. Ni kusii tu hata wewe ambaye ikiwa leo utaisikia sauti ya Mungu na ikagusa maisha yako, ikagusa moyo wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Omba kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo na uianze safari hii ya kupendeza na safari ya matumaini. Basi tunapokwenda kuanza somo letu katika siku hii ya leo, basi tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa jinsi ambayo umetuongoza kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba tunaomba katika masaa haya utufundishe, utuongoze, na mwisho wa somo hili kila mmoja akaone yampasayo kutenda. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la leo lina kichwa cha somo kinachosema, je, umeacha asili yako? Je, umeacha asili yako? Na tutajifunza kupitia mashahidi katika Biblia ambao waliacha asili zao na yaliyowakuta ni yapi. Tutaona katika somo katika siku ya leo. Je, umeacha asili yako? Jana tuliona kuna mtu ambaye alikuwa ameacha asili yake. Tujifunza kisa cha mtu ambaye aliacha asili yake na akajikuta amejiingiza katika mambo ya kishirikina, na akafanya hivyo kwa muda mrefu, hakupata faida. Lakini siku akaamua kwa dhati kuachana na mambo ya kishirikina, akatukabidhi mikoba yake ya uchawi, tukaenda kuichoma pale kanisani Tegeta, na kuanzia hapo akashuhudia na anaendelea kushuhudia ya kwamba alichelewa kuacha, kwa maana kwa sasa anafuraha sana baada ya kumjua Yesu. Sikiliza mpendwa, je, umeacha asili yako? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna watu wanapoacha asili zao wanakwenda kwa namna ya wenyewe na wanakwenda mbali na Mungu. Nguvu za giza sio asili ya Mkristo. Ulevi sio asili ya Mkristo, sio asili yako mwanadamu. Roho mbaya sio asili yako. Ubishi sio asili yako. Sikiliza, wewe ni Mkristo, vitu hivyo sio asili yako. Sasa inawezekana unasema asili ya Mkristo ni nini? Sikiliza mpendwa, asili ya Mkristo ni unyenyekevu na kicho mbele za Mungu. Na sasa hebu tuzione dalili za watu ambao wameacha asili zao ni ipi. Dalili za mtu ambaye ameacha asili yake. Moja kati ya vitu ambavyo vinaonekana kwa mtu ambaye ameacha asili yake ni pamoja na kiburi. Watu ambao wameacha asili yao, kiburi kinaibuka, haambiliki. Yani anakuwa na kiburi, haambiliki. Unapoona kiburi kimekuwa juu, tayari ni dhahiri ya kwamba umeacha asili yako. Watu wa Kristo hawana kiburi. Wa Kristo ni wanyenyekevu na wanakuwa na kicho mbele za Mungu. Watu ambao wanaacha asili yao wanakuwa na tamaa mbaya, na unaweza kuona jinsi ambavyo hata dhambi iliingia kwa tamaa ilizaa dhambi.
shetani alipotaka kufanana, alipotaka kuwa Mungu, lakini pia akamshawishi mwanadamu kwamba ukila matunda utafanana na Mungu. Tamaa ya kutaka kufanana kama Mungu, tamaa ikasababisha dhambi. Sikiliza mpendwa, hawataki kusikia habari njema. Hii nayo ni moja kati ya sifa za watu ambao wameacha asili yao. Wanadharau na matusi sehemu, ni sehemu ya maisha yao. Yani matusi na dharau ni sehemu ya watu ambao wameacha asili yao, ambao wameacha asili ya Mkristo. Asili ya Mkristo ni unyenyekevu, tumeona utiifu na upendo. Sikiliza mpendwa, hebu tujifunze kutoka katika mifano fulani katika Biblia, na tuone baadhi ya watu ambao waliacha siri zao na wakajikuta wakiwa wameangukia katika madhara makubwa. Watu walioacha asili yao wanakuwa na tabia ya kupenda malumbano, hawapendi kujifunza. Ninaamini ya kwamba ninazungumza na mtu ambaye ana asili ya Mkristo. Asili ya Mkristo ni unyenyekevu. Asili ya Mkristo ni upendo pia. Haya, tujifunze katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 9 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Samueli wa kwanza 9 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nashukuru kwa mtu mmoja jana alisema kwamba tunapotaja mafungu wanaandika anachelewa sana kumaliza. Kwa hiyo akaomba kwamba niwe narudia mara mbili tatu hivi angalau aweze kuandika kwa uzuri. Nami nimeona ni vyema na nimeamua kufanya kama jinsi ambavyo aliomba. Samueli wa kwanza 9 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza 9 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Hebu tujifunze katika mfano huu katika Biblia. Neno la Mungu nasema, basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Bieli, mwana wa Seroli, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benyamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika Israeli hakukuwako mtu mzuri kama yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko wote. Sikiliza mpendwa, Biblia inaanza ama fungu hili linaanza kwa kuzungumzia kijana na kutoka katika ukoo wa Benjamin anayejulikana kwa jina la Sauli. Na Sauli huyu anayezungumziwa hapa ni Sauli mfalme wa Israeli kutoka katika ukoo wa Benjamin. Na tutatizama sifa za ukoo huu. Hebu tutizame sifa za ukoo ambao alikuwa anatokea huyu mtu Sauli, ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli kutoka katika ukoo wa Benjamin. Sifa zake zinapatikana katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 na ule mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, walikuwa wenye kupinda upinde, nao walikuwa hodari kwa kutumia mkono wa kuume na mkono wa kushoto, kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa wanduguze Sauli wa Benjamin. Biblia inaweka wazi kwamba hawa watu kutoka katika ukoo wa Benjamin walikuwa na sifa moja, na anaweza kusema ya kwamba ilikuwa ni asili yao, asili ambayo Mungu alikuwa ameweka katika ukoo huu wa Benjamin. Neno la Mungu nasema katika mambo ya Nyakati wa kwanza 12 na ule mstari wa pili. Neno la Mungu nasema, walikuwa wenye kupinda upinde, nao walikuwa hodari kwa kutumia mkono wa kuume na mkono wa kushoto, kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa wanduguze Sauli wa Benjamin. Biblia au kisa hiki
kinaweka wazi kwamba watu hawa kwanza walikuwa hodari kwa kutumia mishale. Yani kwa mara nyingine tungesema ya kwamba ukipambana na watu hawa kutoka ukoo wa Benjamin wakatumia mishale, tabu nayo. Sikiliza mpendwa, na kwa mara nyingine kwamba walikuwa hodari, Biblia inasema walikuwa hodari kwa kutumia mkono wa kuume na kushoto kutupa mawe ya teo. Kwa mara nyingine kwamba hawa watu kama ungekutana nao na wakashika makombeo wakakushambulia kwa makombeo, Biblia imeweka wazi kwamba walikuwa ni hodari. Kwa maana hiyo walikuwa na uwezo mkubwa ambao Mungu alikuwa ameweka ndani yao. Katika vita wakipambana kwa kutumia silaha hizo, maana yake wanakuwa ni hatari kweli kweli. Sikiliza mpendwa, Biblia imeweka wazi watu hawa walikuwa wana uwezo huo, walikuwa na karama hiyo. Na tunaona jinsi ya kwamba watu hawa walikuwa wanatokea katika ukoo wa Benjamin. Biblia inasema walikuwa nduguze Sauli wa Benjamin. Sasa basi, somo linasema unapoacha asili yako ni kitu gani kitatokea? Na tunaanza kuona ya kwamba mtu anapoacha asili yake, maana yake anapoteza uwezo, anapoteza kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yake, anapoteza uwezo wa kukabiliana na changamoto, uwezo wa kukabiliana na adui, uwezo wa kupambana unakosekana. Unapoacha asili ile ambayo Mungu amekuumbia, ni sawa na kusema ya kwamba umechagua kuacha kusudio lile ambalo Mungu amekupangia. Sikiliza mpendwa, unapoacha asili yako hauwezi kuwa na maamuzi mazuri hata kidogo. Hauwezi kuwa na maamuzi mazuri hata kidogo. Sikiliza mpendwa, huwezi kuwa na maamuzi mazuri hata kidogo. Sasa basi, tunaona Sauli alikuwa anatoka katika ukoo wa Benjamin, watu waliokuwa wana uwezo mkubwa wa kupigana vita kwa kutupa mishale, kwa kutupa pia makombeo, kwa kutumia makombeo. Lakini tunaona jinsi

alipofika kule akakutana na Goliath, jitu kubwa, jitu refu. Sauli alipoona akatetemeka. Na katika somo la leo tutaona kwa nini Sauli alimtetemekea adui, kwa nini Israeli waliwatetemekea maadui zao, kwa nini wakati lilikuwa ni taifa ambalo liko pamoja na Mungu. Sikiliza mpendwa, kabla tujaenda kuona kwa nini Sauli alimtetemekea adui akiwa na jeshi lake, hebu tuangalie kwanza Sauli huyu kabla ya kwenda kupigana vita hiyo, alikuwa je amekaa katika asili yake, ama tayari alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaonekana tayari amekwisha acha asili yake? Hebu tutizame katika Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Sikiliza mpendwa, Mungu alipomkataa Sauli, fungu hili linaonyesha jinsi ambavyo kipindi ambacho Mungu alimkataa Sauli, na neno linasema Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Hii inadhihirisha ya kwamba mara kadhaa Sauli alikuwa akifanya makosa na Mungu akawa anamsamehe, na alikuwa akifanya makosa Samueli akimwombea msamaha na Mungu anamsamehe. Ikafikia wakati ambapo inaonekana ya kwamba Mungu ameona ya kwamba imetosha, na japo Samueli anaendelea kumwombea msamaha, neno la Mungu nasema Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Maana yake ni kama vile alikuwa anamwambia, hata lini utaendelea kumtetea Sauli ama kumuombea msamaha Sauli, mtu asiyebadilika? Pamoja na kwamba Mungu amekuwa akimsamehe mara kadhaa, anapokosea akiombewa msamaha anasamehewa, lakini Sauli inaonekana akawa ana mwendelezo wa kukosea, wa kurudia makosa. Sikiliza mpendwa, Mungu alipomkataa Sauli ndio ukawa mwanzo wa Mungu kujitafutia mfalme mwingine atakaye iongoza Israeli. Neno la Mungu likasema, ikiwa mimi nimemkataa siwamiliki Israeli, ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Sikiliza mpendwa, ukiacha maagizo ya Mungu, naye Mungu itafika wakati atakuacha. Sikiliza mpendwa, kuacha maagizo ya Mungu ni pamoja na kukaidi kile ambacho Mungu ameagiza, kukaidi kile ambacho Mungu anasema. Sikiliza mpendwa, mfano mmojawapo, Yesu alipokuwa anaondoka duniani anasema, enendeni ulimwenguni mkahubiri injili. Kuhubiri injili ni agizo la Mungu, lakini ajenda hii kwa watu fulani imekuwa sio kitu mbele zao. Ajenda hii ya kupeleka injili, kuna watu hawataki kuisikia, na hata wakisikia unahubiri injili, wakati mwingine wanaona ya kwamba huenda kama vile watu wamechanganyikiwa. Sikiliza mpendwa, kupeleka injili ni agizo la Mungu. Sikiliza, utiifu wa amri kumi za Mungu ni agizo la Mungu. Sikiliza mpendwa, haya ni machache kati ya maagizo mengi katika Biblia niliyoyataja ambayo yameagizwa na Mungu anataka kuona tunatii maagizo yake. Sikiliza mpendwa, Sauli alipoacha asili yake aliishia kumtetemekea adui. Na tunarudi katika somo letu. Je, umeacha asili yako? Tunaona kwamba Sauli alipoacha asili yake aliishia kumtetemekea adui. Sikiliza mpendwa, anguko la Sauli ni kwa sababu aliacha asili yake, na akafikia hatua hata muonekano wake, muonekano wa Sauli na mavazi yake ukaonekana sio Sauli yule ambaye tuliyesoma katika lile fungu ambalo tumeanza nalo, kwamba walikuwa hodari uko wake wa kutupa mawe ya teo
kwa na kutumia mishale wanapokuwa katika vita, walikuwa wanduguze Sauli wa Benjamin, kwamba ukoo wa Sauli walikuwa ni hatari wanapopigana vita kwa kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Sikiliza mpendwa, unapomtizama Sauli yule ambaye tumesoma fungu lake, tumesoma fungu la kwamba katika ile Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 mstari wa pili, neno la Mungu nasema walikuwa wenye kupinda upinde, na walikuwa hodari kwa kutumia mkono wa kuume na mkono wa kushoto kwa kutupa mawe ya teo, na kwa kupiga mishale ya upinde walikuwa nduguze Sauli wa Benjamin. Kwa maana hiyo uwezo ambao Mungu alikuwa ameweka ndani ya ukoo huu wa Sauli, walikuwa ni hodari wanapopigana kwa kutumia mishale na kutupa mawe ya teo, makombeo, kwa kutumia makombeo. Lakini cha ajabu sasa, unaweza kuona jinsi ya ajabu kabisa, wakati Sauli anakwenda kukutana na Goliati kwenda kupigana vita, Sauli alikuwa hata kombeo hana mkononi. Sauli alikuwa tofauti kabisa, na tukaona kwamba mtu anayeacha asili yake anaiga vitu kutoka katika asili nyingine ambayo sio asili yake. Na tunaona katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 5, hebu tutizame mavazi aliyokuwa amevaa Goliati alipokuwa akienda kulikabili jeshi la Israeli. Mavazi ambayo alikuwa amevaa, Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 5, hebu tumtizame Goliati alikuwa amevaa mavazi ya namna gani, na alikuwa ameshika silaha za namna gani. Neno la Mungu nasema katika Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 5, neno la Mungu nasema alikuwa na chapeo cha shaba kichwani, tena amevaa darii ya shaba, na uzani wake ile darii ya shaba ulikuwa shekeli 1500 za shaba. Huyu ni Goliati, alikuwa na chapeo cha shaba kichwani, tena amevaa darii ya shaba, na uzani wake ile darii ya shaba ulikuwa ni shekeli 1500. Sasa hebu tutizame mavazi ya Sauli yalikuwa yana tofauti na Goliati. Hebu tutizame Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 38, tunaona mavazi ya Sauli alipokuwa akimvika Daudi ili akapambane na Goliati, alikuwa anamvika mavazi ya namna gani? Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema hivi katika Samueli wa kwanza 17 na ule mstari wa 38, neno la Mungu nasema ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo cha shaba kichwani, na akamvika darii. Je, kuna tofauti kati ya mavazi ya Goliati na mavazi ya Sauli? Hakuna tofauti. Kile ambacho Goliati alikuwa amevaa na kushika ndicho ambacho Sauli pia alikuwa amevaa na kushika. Lakini tumeona ya kwamba Sauli ukoo wake ulikuwa umepewa uwezo wa kupigana vita wakishika mishale, wakashika na makombeo, adui amekwisha. Lakini Sauli akaacha asili yake, badala ya kwenda kupigana vita akiwa angalau na mojawapo kati ya silaha ambayo ilikuwa ni ya asili yake. Sauli hakuonekana akiwa na silaha ambayo ni asili yake. Akaiga silaha kama ya adui, akavaa kama adui, akashika silaha kama ya adui, na mwisho akaisha.

na jinsi ambavyo Mungu anataka uende. Unapoacha asili yako, unapoteza nguvu na uwezo hata kwa adui yako. Sikiliza mpendwa. Je, kula kwako na kunywa kwako kuna tofauti na wapagani wasiomjua Mungu? Je, matoleo ya zaka na sadaka yako unayotoa katika kanisa yana tofauti na wasiomwamini Mungu? Au umekwisha acha asili yako? Sikiliza mpendwa. Daudi kutumia kombeo ni kama vile Mungu alikuwa anamwambia Sauli ya kwamba, Sauli, umeacha asili yako. Daudi anakwenda, anakataa mavazi ya Sauli na anaamua kuchukua kombeo na jiwe, anakwenda kumkabili adui kwa kutumia silaha ambayo kimsingi Sauli ndio alikuwa na sifa ya kutumia silaha hiyo kupambana na adui. Sikiliza mpendwa, ni kama vile Mungu anamwambia Sauli ya kwamba, Sauli, kwa kuwa umeacha asili yako na umekwenda kupambana kwa namna ile ambayo sikuweka ndani yako, basi huwezi kushinda vita hiyo. Na ngoja ni kuonyesha ya kwamba yule mtu ambaye hakutajwa ya kwamba ilikuwa ni asili yake kupambana kwa kutumia kombeo, ndiye anakwenda kuchukua kitu ambacho kilikuwa ni asili ya Sauli, anakwenda kuchukua kombeo, anakwenda kupambana na Goliath kwa kutumia kitu ambacho kilikuwa ni asili ya Sauli. Kimsingi ni Sauli ndiye ambaye alitakiwa kumuua Goliath kwa kombeo, lakini kwa sababu Sauli alikuwa ameacha asili yake, akatafuta kupambana kwa namna yake, akavaa mavazi kama ya adui, akashika silaha ambazo sio za asili yake, mwisho wa siku Biblia inasema ya kwamba Sauli alipofika kwa adui aliishia kumtetemekea adui. Sikiliza mpendwa, asili ya Mkristo ni utiifu, asili ya Mkristo ni upendo, asili ya Mkristo ni maombi. Je, unatii maagizo ya Mungu? Mpendwa, je, una upendo kwa wenzako? Je, una maombi nyumbani kwako? Kwa asili ya Mkristo ni pamoja na maombi. Je, nyumbani kwako kuna maombi? Unaomba Mungu akusaidie, akusaidie katika dunia hii ya dhambi, ili uweze kushinda majaribu, ili uweze kufanikiwa kukaa katika njia inayompendeza Mungu, ili akusaidie uweze kuwa na utiifu, ili uweze kutii maagizo yake yote na kufundisha watu kuyashika yote yale ambayo Mungu wetu ametuagiza. Sikiliza mpendwa, nikusii katika masaa haya, ikiwa umebaki katika asili ya Mkristo, basi dumu katika asili hiyo ya Mkristo, kuwa mnyenyekevu na mtiifu mbele za Mungu. Lakini

Kristo zimekwisha ondoka kwenye maisha yako, bado unayo nafasi ya kutengeneza mambo yako mpendwa. Bado nafasi ya kutengeneza mambo yako ipo, na Mungu akusaidie. Sikiliza mpendwa, Mkristo halipizi. Tutaona katika somo la kesho au kesho kutwa, tunaweza kuona jinsi ambavyo sifa ya Mkristo ni pamoja na kwamba hana sifa ya kulipiza. Ukisikia mtu anasema ya kwamba anatafuta kulipiza kisasi, basi ujue huyo mtu amepoteza sifa ya kuwa Mkristo. Na siku hizi kuna Wakristo ambao unaweza ukasikia anasema ya kwamba ameniendea kwa waganga na mimi namuendea kwa waganga, amenitukana na mimi namtukana, akitafuta tupigane tutapigana. Hiyo sio asili ya Mkristo. Asili ya Mkristo sio hiyo. Watu ambao wanaacha asili yao, na utawasikia wana kauli hizo za kutafuta kulipizana, kutumia silaha ya adui, wana tabia ya kutaka kutumia kile ambacho ni silaha ya adui. Silaha ya adui pengine anaweza kuja kwa kutumia matusi. Naye unamsikia mtu anasema ukinitukana nami nitakutukana. Ukisikia Mkristo anasema nimetukanwa nami natukana, maana yake ameacha asili yake, ameenda kutumia silaha ambayo sio asili yake. Na mwisho wa siku huwezi kupata ushindi kwa kutumia silaha ya adui. Lakini pia sifa ya pili ya Mkristo, yeye hapambani kwa namna ile adui anavyotaka, kwamba ukinipiga tutapigana. Sikiliza mpendwa, acha aje na maneno hayo. Asili ya Mkristo, wewe mwambie Bwana, Mungu atashughulika naye. Sikiliza mpendwa, kisasi ni juu yake Mungu. Kisasi ni juu yake Mungu. Omba msaada wa Mungu katika hicho ambacho unapitia. Omba msaada wa Mungu katika vita hiyo ambayo unapitia mpendwa. Sikiliza mpendwa, inawezekana nazungumza na mtu ambaye alikwisha acha asili yake. Ninakusii katika jina la Yesu Kristo katika masaa haya, rudi katika asili yako, tii maagizo ya Mungu, soma neno la Mungu na uishi kwa namna ile ambavyo Mungu ameagiza. Sikiliza mpendwa, kuomba ni agizo la Mungu. Omba aombaye upewa. Sikiliza mpendwa, kupeleka injili ni agizo la Mungu. Utiifu wa sheria za ana amri kumi za Mungu ni agizo la Mungu. Ulaji unaofaa ni agizo la Mungu. Ubatizo ni agizo la Mungu. Je, umeacha asili yako? Na tutakuja kuona baadhi ya mambo ambayo watu wengi wameacha siku hizi, na wanafanya kwa namna ambayo sio asili yao, na moja wapo ni ulaji usiofaa. Yani Biblia imeweka utaratibu, Mungu ameweka utaratibu katika Biblia, namna nzuri ya kula, vitu vya kula na vitu gani visiliwe. Lakini kuna watu wamechagua kula kila kitu, na wanakula wanasema kila kitu kinafaa kwa kuliwa, na wamekataa maagizo ya Mungu. Na hata katika sehemu nyingine ambayo nayo tutakuja na somo lake hapo siku zinazokuja mbeleni, ni kuhusiana na ubatizo, na hata hili agizo la namna gani tunastahili kubatizwa, na lenyewe kuna watu wameacha. Siku hizi kuna ubatizo mpaka wa kuchapa fimbo, na ukisoma katika Biblia unaona hakuna agizo hilo. Je, umeacha asili yako? Asili ya Mkristo ni unyenyekevu na utiifu wa maagizo ya Mungu. Sikia mpendwa, ukisoma Biblia ukiachana na Sauli, kuna mtu mwingine katika Biblia anaitwa Samsoni, naye alipoacha asili yake akaingia katika matatizo. Tunaona jinsi ambavyo Sauli alipoacha asili yake na akaenda kupambana kwa silaha za mfano wa adui alizokuwa akizitumia, Sauli akaishia kumtetemekea Daudi, kumtetemekea Goliath. Na baada ya Daudi kwenda kupambana kwa kutumia asili ile ambayo ilikuwa ni asili ya Sauli, Biblia imeweka wazi ya kwamba Daudi akapata ushindi mkubwa na ikamheshimisha Daudi. Sikiliza mpendwa, unapoacha asili yako unampatia, ni kama kutafuta kumpatia adui yako ushindi. Ngoja nikwambie mpendwa, chanzo cha mtu mwingine katika Biblia aliyeacha asili yake
akaishia kupata maumivu ambayo yalitokana na kuacha asili yake. Katika Biblia pana mtu mwingine anayejulikana kwa jina la Samsoni. Chanzo cha maumivu ya Samsoni ni kuacha pia asili yake. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu, kwa sababu ya muda ninatamani uandike fungu hili na uende ukasome katika Biblia, katika kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 2 hadi mstari wa 8 kuna sifa za mtu ambaye ni mnadhiri wa Mungu. Hesabu 6 na ule mstari wa 2 hadi wa 8, ukisoma hapo utaona sifa za mnadhiri wa Mungu. Kumbuka Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na Samsoni anaonekana kuacha asili yake. Sifa hizo ambazo zinapatikana katika kitabu cha Hesabu 2 na ule mstari wa 8, sifa za mnadhiri, ukizisoma zile sifa alafu ukamchunguza Samsoni, utagundua ya kwamba Samsoni alikuwa amekwisha poteza sifa za kuwa mnadhiri wa Mungu hata kabla ya kunyolewa nywele. Biblia inasema moja wapo kati ya zile sifa ilikuwa ni pamoja na kutogusa mizoga, vitu vilivyokufa, kugusa maiti. Lakini ukisoma katika kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 9, Waamuzi 14 mstari wa 9, unaona kwamba Samsoni alikuwa ameshafanya mambo ambayo ni katazo, alikuwa ameshaacha asili ile ambayo Mungu amemwagiza Samsoni kwamba aishi maisha ya namna gani. Alikuwa ameshaacha maagizo ya Mungu, alikuwa ameshaanza kukaidi kile ambacho Mungu alihitaji Samsoni afanye. Waamuzi 14 na mstari wa 9 unasema, akatwaa asali mkononi mwake akaenda mbele huku akila. Alipokuwa akienenda akawafikiria na babae na mamae, akawapa nao wakala, lakini hakuambia kuwa ameitoa hiyo asali katika mzoga wa simba. Samsoni alianza kuvunja maagizo aliyokuwa amepewa na Mungu, akaanza kuvunja na akawa anavunja huko anadhani ya kwamba ni siri, anafanya siri. Na hapa inaonekana amechukua asali iliyokuwa katika mzoga ambao kiasili hakutakiwa kugusa maiti, hakugusa mizoga, lakini akachukua asali ile akala na akawapelekea na wazazi wake. Hakuwaambia kwa sababu alijua endapo atawaambia alikoitoa, maana yake wataanza kuona ya kwamba Samsoni tayari ameanza kukaidi maagizo ya Mungu, ameanza kwenda kwa utaratibu wake mwenyewe. Sikiliza mpendwa, kuna mambo ambayo huenda mimi na wewe tunayafanya na tunayafanya kwa siri, lakini Mungu anayaona. Tunaweza kuwaficha wanadamu, lakini Mungu anayaona. Mungu anayaona. Sikiliza mpendwa, Samsoni alianza kufanya baadhi ya mambo kwa kuwaficha wanadamu ili wasigundue ya kwamba ameanza kuvunja sifa za nadhiri wa Mungu. Kwa hiyo Samsoni akaishi kwa mazoea. Alipokula asali ile ya mizoga akawapelekea na wazazi wake, nguvu zake hazikuisha. Neema ya Mungu iliendelea kuwepo na Samsoni. Samsoni akaona ya kwamba bona nimekula asali ya mzoga lakini bado nina nguvu. Akaendelea kuishi kwa mazoea. Ilifika wakati mazoea yalimponza Samsoni. Moja kati ya vitu ambavyo Samsoni alikuwa amekatazwa ni pamoja na ulaji wa zabibu, lakini mara kadhaa unaposoma katika Biblia Samsoni alionekana katika mashamba ya zabibu, na wakati mwingine alionekana na Delila. Samsoni katika mashamba ya zabibu unafanya nini wakati wewe hutakiwi kula zabibu? Sikiliza mpendwa, Samsoni aliponzwa na mazoea yake. Na unaposoma katika kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 20 hadi mstari wa 21, Waamuzi 16 mstari wa 20 hadi mstari wa 21, neno la Mungu nasema, kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyoosha, lakini hakujua ya kuwa Mungu amemwacha. Yani Samsoni hata ile siku ambayo ajua baada ya kuwa ameendelea kama anaona ya kwamba
Kama ni kula zabibu, nimekula za kutosha, na nguvu zangu mbona bado zipo. Kama ni kugusa mizoga, nimegusa ya kutosha, lakini mbona bado nguvu zangu zipo. Samsoni akaendelea kuishi kwa mazoea, akaishi kwa mazoea, na ikafikia kipindi ambapo akaona hata pengine nikitoa siri ya kile ambacho Mungu amenikataza kukisema, nguvu zangu haziwezi kuondoka, kwa sababu alikuwa amezoea yali kuvunja maagizo ya Mungu aliyomwagiza, lakini bado akaendelea kuwa na nguvu. Sikiliza mpendwa, huenda nazungumza na mtu ambaye huenda kuna mambo fulani ambayo unafanya na unatambua ya kwamba ni uvunjifu wa maagizo ya Mungu, lakini unaona ya kwamba pamoja na kwamba bado unakwenda kwa waganga, lakini unaona ya kwamba bado Mungu anabariki biashara yako na unaendelea kuishi kwa mazoea na kuendelea zaidi. Unaona ya kwamba pengine kuna jambo fulani ambalo unafanya kwa siri na unajua ya kwamba Mungu amekataza katika Biblia, na bado unaona ya kwamba unaendelea kufanikiwa. Ngoja nikwambie mpendwa, Samsoni aliishi maisha hayo, akala asali ya mzoga na nguvu zake bado zikaendelea. Samsoni akaendelea na maisha hayo, akala hata zabibu na nguvu zake zikaendelea. Samsoni akaona ya kwamba hata nikisema siri ile ya nguvu zangu, bado ninaona ya kwamba nitaendelea kubaki na nguvu zangu. Kama ni kuvunja masharti, nimekusha vunja mengi, lakini mbona nguvu bado ipo? Akaendelea kuishi kwa mazoea. Sikiliza mpendwa, ikiwa kuna mambo unayofanya na unafanya kinyume na maagizo ya Mungu, lakini bado Mungu anakubariki, sikiliza mpendwa, sauti hii leo Mungu ameruhusu usikie ujumbe huu ili utengeneze mambo yako. Maana usipo tengeneza mambo yako, nyakati mbaya zinakuja, wakati ambapo rehema na neema za Mungu zitakapokoma, basi mabaya yatakuandama. Na mabaya ambayo yanakuja yanaweza kuwa ni mabaya yakakugharimu wewe na maisha yako, wengine yakakugharimu wewe na familia yako, yakakugharimu wewe na jamii yako. Sikiliza mpendwa, wakati wa kutengeneza mambo yako hai, inawezekana hata kama ulikuwa umeshaanza kupuuza maagizo ya Mungu kwa muda mrefu, sauti hii masaa haya ni kwa ajili yako. Mungu anataka utengeneze mapito yako. Sikiliza mpendwa, mazoea ya Samsoni yakabadilisha kusudio la Mungu kwa Samsoni. Samsoni akatoka katika unadhili hadi akawa msagangano. Na unaposoma, kabla tujaenda kusoma fungu hilo, unaposoma kile kisa cha wakati tayari Delila amekwisha mnyoa Samsoni nywele na anamwamsha, anamwambia Wafilisti wanakuja, Samsoni anasema maneno haya katika hicho kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 20 na mstari wa 20. Samsoni akasema, kisha akasema Delila hapo anamwambia Samsoni, mstari wa 20, kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Samsoni akaamka, neno la Mungu linasema, akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Samsoni alikuwa anadhihirisha kwamba alikuwa ameshazoea kuishi kwa kuvunja maagizo ya Mungu. Hata alipoambiwa, pamoja na kwamba ameshanyolewa nywele, lakini anapoambiwa Wafilisti wanakuja, anasema nitakwenda kama siku nyingine na kujinyosha kama siku nyingine, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Sikiliza mpendwa, Samsoni hakujua wakati ambapo Mungu amemwacha. Ninaongea na mtu ambaye pengine bado unafanikiwa katika mambo fulani, pamoja na kwamba umekuwa ukiishi maisha ya dhambi, umekuwa ukiishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, umekuwa mbishi wa neno la Mungu, umekuwa mkaidi, umekuwa na kiburi, umekuwa ukipenda waganga, umewafanya kama Mungu wako, lakini bado unaona ya kwamba unafanikiwa. Sikiliza mpendwa, utafika wakati ambao hautajua Bwana amekuacha. Hatutaki kukutisha wala hatutaki ufike huko. Tunajulishana ya kwamba wakati wa sasa ndio wakati wa kutengeneza maisha yetu, kutengeneza mapito yetu. Samsoni mazoea yake yalibadilisha kusudio la Mungu, kutoka kuwa mnadhiri wa Mungu hadi kuishia kuwa msagangano. Kivipi? Angalia katika mstari wa 21. Neno la Mungu nasema, Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Kusudio la Mungu
lilikuwa sio Samsoni kusaga ngano, lilikuwa ni jingine kabisa. Samsoni alipoacha maagizo ya Mungu, alipoacha utiifu wa maagizo ya Mungu, Samsoni akaishi kwa mazoea, akaishi kwa namna yake. Kusudio la Mungu likabadilika kutoka katika Samsoni yule ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu hadi kuwa Samsoni msagangano. Sikiliza mpendwa, huenda kuna jambo bado haujatimiza katika maisha yako, haujatimiza kusudio ambalo lile Mungu amekuumbia, kwa sababu bado kuna vitu ambavyo vinakunyima fursa ya kutimiza kile ambacho Mungu amekupangia katika maisha yako. Sikiliza mpendwa, Samsoni alipoacha maagizo, kusudio lake likabadilika. Na habari njema ni kwamba baada ya yote hayo kutokea, Samsoni akiwa gerezani, akiwa nasaga ngano,

lakini pengine Mungu amekwisha tuacha kwa sababu ya kutotii maagizo yake. Sikiliza mpendwa, bado tuna rehema hiyo hata sasa, ikiwa tu tutabadilisha mitazamo yetu, ikiwa tutatubu makosa yetu na kuchagua kurejea tena katika kusudio la Mungu. Sikiliza mpendwa, wakati Samsoni akiwa anasaga ngano, ndipo mawazo yanaanza kumwijia tena. Samsoni anatambua makosa yake, anatambua amemkosea Mungu kwa namna gani, anatambua jinsi ambavyo aliacha kutekeleza kile ambacho Mungu amemwagiza, na ndicho ambacho kimemfikisha mahali hapo. Samsoni akatambua makosa yake na akawa akisaga ngano huko anatafakari pale alipokosea, na ndipo Samsoni akatambua neema ya Mungu ni kubwa mno, na akaazimia kuanza kuzungumza na Mungu. Sikiliza, katika kitabu cha Waamuzi 16 na ule mstari wa 28 hadi mstari wa 30. Waamuzi 16 mstari wa 28 hadi mstari wa 30, neno la Mungu linasema maneno haya: Samsoni akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu unikumbuke, na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu Mungu, ili nipate kujilipizia kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea moja mkono wa kuume na moja mkono wake wa kushoto. Mstari wa 30. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliouawa wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Napenda sana hili neno la mwisho, napenda sana hili neno la mwisho, kwamba basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Sikiliza mpendwa, Samsoni alipotubu, Samsoni alipoomba msamaha na akamwomba Mungu ya kwamba angalau mara hii tu Bwana unisikie tena, alipoomba msamaha na akaomba ya kwamba Mungu asikie ombi lake angalau mara hii tu, Samsoni anasema unikumbuke. Samsoni alipoomba ya kwamba Mungu amkumbuke, Samsoni anasema ya kwamba Bwana unikumbuke, na kuomba kanitie nguvu, na kuomba mara hii tu Mungu, ili nipate kujilipizia kisasi. Samsoni alipo kwenda kusaga ngano kule gerezani, ikafika wakati ambao Israeli Wafilisti wakaandaa sherehe kwa ajili ya kumziaki pia, na akiwa katika sherehe hiyo ambayo alikuwa akiziakiwa, Samsoni anaona ya kwamba alikuwa kusudio la Mungu mimi niziakiwe namna hii, lakini ni kwa sababu ya makosa yangu, na kwa sababu nimetambua makosa yangu, Samsoni anasema Mungu unikumbuke, Mungu unikumbuke. Napenda ombi hili, na ninatamani hata wewe mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki, inawezekana kuna jambo ambalo umekuwa ukifanya na unajua ya kwamba linakunyima fursa ya kuwa ya kuwepo uwepo wa Mungu katika maisha yako, uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, na wakati huu unatamani kubadilisha maisha yako. Wenda kuna mtu kimoyomoyo anasema, Mungu unikumbuke na mimi, nimekuwa na mambo fulani ambayo natamani kuyaacha. Mungu nasikie ombi lako. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema baada ya ombi hilo, Samsoni akaenda katika vitendo, na alipoegemea zile nguzo, alipozisukuma kwa nguvu, Mungu akampa Samsoni kile ambacho Samsoni aliomba. Pamoja na kwamba Biblia inasema Mungu alikuwa amemwacha Samsoni, lakini Samsoni alipoomba, Mungu nikumbuke, akaomba tena nguvu, Mungu akampatia nguvu Samsoni. Sikiliza mpendwa, ninahubiri habari za Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma. Hata kama ulikuwa umekosa kwa namna gani, unapokumbuka na kusema Mungu nikumbuke, ni kweli nilikuwa nimekosa, lakini natamani kubadilisha maisha yangu. Mungu ana upendo, anasikia na anabadilisha maisha yako. Sikiliza mpendwa, kusudio la Samsoni lilitimia kwa ukubwa. Yaani Biblia hapa mwisho iliposema

basi wale watu waliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko aliowaua wakati wa uhai wake. Sasa unaweza kuona ya kwamba kwa muda mfupi Samsoni aliua watu wengi kuliko wale aliowaua kipindi cha miaka mingi aliyoishi, kwa sababu alipo kuna tofauti uwepo wa Mungu kwenye maisha yako na kipindi ambacho Mungu amekuacha. Na ninazungumza na watu ambao pengine wanafanya biashara zao au wanafanya kazi zao au mambo yao bado yanakwenda vizuri, wanadhani ya kwamba yanaenda vizuri kwa namna ile ambayo ndio Mungu anataka yaende. Sikiliza mpendwa, Samsoni alipokuwa akiua watu 1000 alikuwa anaona ya kwamba ameua watu wengi, na kipindi ambacho Mungu amemwacha alikuwa anaona amefanya vizuri sana, ameua watu wengi, maadui zake wengi, na kumbe kile kiwango kilikuwa ni kidogo kwa sababu Mungu alikuwa amemwacha. Safari hii Samsoni alipoomba msamaha, ndani ya dakika vichache Samsoni akaua maadui zake wengi kuliko kipindi chote cha maisha yako. Sikiliza mpendwa, huenda kuna vitu ambavyo Mungu amekupangia ufanikiwe katika maisha yako na haujafanikiwa kwa viwango ambavyo Mungu anataka ufanikiwe kwa sababu Mungu amekuacha. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba hata kama Mungu alikuwa amekuacha, unapoomba ombi nikumbuke Bwana, unikumbuke, unikumbuke tena, unisamee, unapotubu makosa yako, unapotambua makosa yako na kunyenyekea mbele za Bwana, neema bado ipo, neema ile ile ambayo Mungu alitumia kumsamehe Samsoni na kumrejeshea kile ambacho alikuwa amepoteza na kusikia mahitaji yake aliyoomba, bado ipo kwako na kwangu hii leo. Pindi tunapokosea bado tunayo neema hiyo. Kiliza mpendwa, basi nikualike mpendwa, kama kuna jambo ambalo unadhani ya kwamba ulikuwa umeacha, umekwenda mbali na kuacha asili ile ambayo Mungu alikuumbia, bado unayo nafasi. Neema ya Mungu ni kubwa mno. Samsoni alipokumbuka nini kilitokea, Samsoni aliua watu wengi mno, neema bado ipo kwangu na kwako. Fanya uamuzi, acha uoga. Sikiliza mpendwa, kuna watu hata katika somo la leo kuna wamegundua ya kwamba kuna vitu ambavyo wanavifanya na havimpendezi Mungu, lakini kuna mtu anatamani, anasema natamani kutoa maisha yangu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, lakini kuna kauoga kanakuja ndani yake. Sikiliza mpendwa, moja kati ya vitu ambavyo vitafanya watu wasiende mbinguni ni pamoja na uoga. Unaweza kusema kivipi mwinjilisti? Hebu funua Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 21 na ule mstari wa 8. Ufunuo 21 na ule mstari wa 8. Narudia tena, Ufunuo 21 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu nasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sikiliza mpendwa, mtii Mungu maana utiifu unalipa. Neno la Mungu limeweka wazi, waoga wale ambao wanasikia neno la Mungu na kusikia ya kwamba ameagiza watende kwa namna gani ama tutende kwa namna gani, lakini tunaogopa kutenda kwa sababu pengine mke wangu atanionaje, mme wako atakuonaje, watoto wako watakuonaje, wazazi wako watakuonaje ukifanya maamuzi ya kutengeneza maisha yako na Mungu. Waoga, Biblia inasema waoga hawatakwenda mbinguni. Na watu wengine ambao hawatakwenda mbinguni, Biblia inasema na wasioamini, yani wale ambao wamesikia hata somo hili ama wamesikiliza mahubiri sana wakati mwingi yakihubiriwa, lakini hawaamini uwepo wa Mungu, hawaamini kile ambacho Mungu ameagiza, Biblia inasema hao hawatakwenda mbinguni. Wengine ambao wanatajwa katika fungu hili ni wachukizao na wauaji, hawatakwenda mbinguni. Na wengine ambao watakwenda mbinguni, Biblia inasema na wazinzi, hawatakwenda mbinguni. Na wengine ambao hawatakwenda mbinguni, na wachawi, nao hawatakwenda mbinguni. Na wengine ambao hawatakwenda mbinguni, waabuduo sanamu, wanaofanya ibada za sanamu, wanaozisujudia sanamu, wanaofanya ibada katika sanamu, Biblia imeweka wazi hawatakwenda mbinguni. Maana inasema na waongo wote hawatakwenda mbinguni, sehemu yao ni katika ziwa lile liwakalo moto. Maana yake anasema katika ziwa liwakalo moto ndio sehemu yao.
maana yake watu hao hawata kwenda mbinguni, sehemu yao ni katika moto. Kuna mtu ambaye pengine alikuwa anaona uoga ama anahisi uoga kufanya maamuzi, sikiliza mpendwa, kwa kuwa ni Mungu ameagiza usimwogope mwanadamu, mwogope Mungu, mheshimu Mungu. Ikiwa ni Mungu ameagiza ufanye jambo fulani, mheshimu Mungu. Na nichukue nafasi hii kutoa wito kwa mtu fulani ambaye anaguswa, anasikia kutoka moyoni, anatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, na anatamani kumrudia Yesu katika maisha yake, na anasema ya kwamba ninatamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo, kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, hujachelewa. Andika ujumbe katika namba ifuatayo, andika tu ujumbe nahitaji ubatizo, na uandike uko mkoa gani upo, na tutawasiliana na mchungaji aliyepo huko uliko ili waweze kuwasiliana na wewe na kukaribisha kanisani ili uandaliwe ubatizo. Namba ifuatayo, andika namba ifuatayo na utume ujumbe katika namba hiyo, andika ya kwamba nahitaji ubatizo, nahitaji kubatizwa, nahitaji kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, alafu sema uko mkoa gani au kijiji gani, na sisi tutawasiliana na wewe na utabatizwa. Namba ni 0, hii ni namba ya mwinjilisti Jessica Kasika, na unapowasiliana naye mwinjilisti Jessica Kasika atakupatia maelekezo ya kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Namba yake ni 0767 50 95 92. Narudia 0767 50 95 92. Kwa maana nyingine ni 0767 509 592. Huyu ni mwinjilisti Jessica Kasika. Utakapo mtumia ujumbe, naye anaratibu, anakusanya hizo message na anazileta, anatuletea ili tufanye utaratibu wa wewe kubatizwa na kujiunga na kanisa. Namba nyingine ambayo unaweza kuandika tena ujumbe nahitaji kubatizwa, andika ujumbe, hata ukiandika katika namba hizo zote bado tutazikusanya na tutaona ni ujumbe mmoja. Andika pia hata katika namba ifuatayo 0677 04 80 50. Narudia tena 0677 04 80 50. Andika ujumbe, hii namba usipige, andika ujumbe hii niliyokutajia sasa, andika ujumbe, ni namba inayopokea ujumbe, andika ujumbe katika namba hii ya 0677 04 80 50. Andika kwamba nahitaji kubatizwa kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato. Namba nyingine ambayo unaweza kutuma ujumbe wako ni namba ya mwinjilisti Christopher. Mwinjilisti Christopher unaweza kutuma pia ujumbe kwake ukiwa unahitaji kubatizwa. Andika nahitaji kubatizwa, mkoa ulipo, na uandike kwenda katika namba ifuatayo 0759 27 22 00. Narudia, huyu ni mwinjilisti Christopher, 0759 27 22 00. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze. Basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu. Umeruhusu tujifunze somo ambalo linaonyesha ya kwamba tunapoacha asili yetu kama Wakristo, tunapoacha asili yetu kama wanadamu, maana yake ni kwamba tunapoteza kile ambacho umekusudia katika maisha yetu. Na watoto wako wamechagua kukurudia. Kuna mtu anasema, ye Mungu nikumbuke. Ni kweli nilikwenda mbali, lakini sasa nimechagua kukurudia. Nimechagua. Ninaomba mara hii tu Baba unikumbuke tena. Baba, kama kuna mtu wa namna hiyo, na usikie maombi yake. Na wale ambao wamekwisha jitoa kwa ajili ya ubatizo, uwabariki sana. Hata wale ambao wanakwenda kujitoa leo na kutuma jumbe za kuomba kubatizwa, Baba uwabariki pia. Ninaamini utawatendea hata zaidi ya haya niliomba, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki sana. Mungu akulinde. Naitwa

kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B hapa Dar es Salaam 105.3 FM hali gani? Karibu katika wasaa huku na kule takriban dakika 60 hivi na kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ikiwa ni habari za kitaifa, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na tumeenda kujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Nipo Mongola, sali hapo pamoja nami. Tendea kukujuza taarifa tulizo kuandalia siku ya leo na kwa muhtasari kukujuza miongoni mwa habari tulizo nazo sasa.

0: miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo, serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hayo ni machache kati ya hayo tulionayo. Endelea kusalia hapa pamoja nasi nikirejea hivi punde kwa habari zaidi. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

Pasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 133 32.

0: Naam, karibie sasa nikikujuza taarifa mbalimbali tulizo nazo siku ya leo. Na tunaanzia pale Dodoma tukiungana na mwanahabari mwenzetu anaitwa Kimweri ambaye ametujuza kwa undani kuhusiana na serikali kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha na kujenga miundombinu kwenye kampasi za taasisi za uhasibu Tanzania TIA zilizopo Mbeya, Singida, Kigoma, Mwanza pamoja na Zanzibar. Naitwa Kimweri, anatujuza zaidi kwa undani na taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania Profesa William Palanjo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa fedha hizo zinajumuisha uwekezaji katika miundombinu, tehama, samani, mafunzo ya wahadhiri, maboresho ya mitaala, tathmini na shughuli nyingine za mradi.
2: Na kwenye huu mradi umetusaidia kuongeza idadi ya wanafunzi 1,620 kwa wakati mmoja wanaoingia madarasani. Na mradi huu uligharimu jumla ya shilingi bilioni 8.4 ambazo zilitolewa na serikali ya awamu ya sita, na umezalisha ajira pia kwa Watanzania wapatao 223. Kwa utaona miradi hii tunavyofanyia kazi pia inatupa nafasi ya kuweza kutoa ajira pia kwa jamii inayotuzunguka. Kwenye mradi wa Kigoma tuna jengo la taaluma na utawala na limefikia 98% na tayari linatumika, na utekelezaji wa mradi huu ni wa jumla ya shilingi bilioni 11.5 na umezalisha pia ajira kwa Watanzania wenzetu 217. Kwa upande wa Zanzibar ni ujenzi wa jengo la taaluma na utawala na mabweni na umefikia 45% na unaendelea kwenye mradi wetu. Kwa ujumla hapa tumetengewa shilingi bilioni 16.3 na mpaka sasa umeweza pia kuwapa ajira jamii inayokaa karibu na lile eneo kwa Watanzania wapatao 130.
1: Pia Profesa Palanjo ameongeza kuwa TIA imeendelea kubadili mtazamo wa elimu kutoka kujikita katika kupata cheti pekee na kuenda katika kutoa maarifa na ujuzi unaoweza kutumika katika ajira, biashara na kutatua changamoto za jamii. Na zaidi ya wanafunzi 5,000 wamefikiwa kupitia warsha za ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa.
2: Zaji na uendelezaji wa wanafunzi kitaaluma na kitaalamu. Kitengo hiki kwa Kiingereza tunakiita Career Development Program. Na hiki kitengo ni maalum kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi nje ya masomo tunayowafundisha. Kwa hiyo kupitia programu hii tumeweza kuwasaidia wanafunzi wapatao 5,000 wamepata mafunzo ya ujasiriamali, ubunifu, ajira na fursa za kimataifa. Na hii ni programu ambayo kwa kweli ni ya tofauti. Kila anayekuja kwetu TIA anasema mnafanya kitu kizuri sana kwenye hili, kwa sababu kwenye programu hii tunatoa pamoja na kutoa mafunzo ya kawaida, tuna wafanya wanafunzi wafikiri kidogo, fikiri kwamba unasoma ndio Bachelor of Accountants au Bachelor of Procurement, je, ukimaliza chuo afu bahati mbaya usipate ajira unaweza kufanya nini? Kwa tunatumia muda wa jioni lakini pia Jumamosi na vipindi maalum kuweza kuendesha hii program inaitwa Career Development Program.
1: Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA ilianza kama Dar es Salaam School of Accountants mwaka 1973 na kuanzishwa rasmi kama TIA mwaka 2002, na imeongeza wigo upatikanaji wa elimu, kuongeza uwezo wa kuhudumia wanafunzi, kuwekeza katika miundombinu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Eliesa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.

0: Asante sana Nete Kimwere kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Dodoma. Na sasa kutoka pale Morogoro, tunahabarishwa kwamba jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule sekondari Morogoro iliyopo manispaa ya Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa mbalimbali za dunia ikiwemo vishawishi, ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yao ambayo yatawasaidia kuishi maisha mazuri baada ya masomo yao. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana naye Warebe Gombe akituhabarisha zaidi kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Wito huo umetolewa na jeshi hilo walipokuwa kizungumza na wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo, ambapo wamewataka wanafunzi hao kusoma kwa bidii, kwani maisha ni magumu mtaani, hivyo wao hawapaswi kucheza na shule kutokana na shule kuwa ndio msingi imara wa maisha ya baadaye.
2: Mfikie malengo yenu. Jamani, maisha duniani huku ni magumu. Ukitaka kujua maisha magumu, nenda kamuulize yule mama wa nyumbani ambaye yuko tu pale nyumbani ameolewa na mume wake, alafu anategemewa mume ndo ampelekee matumizi. Utaelewa nini maana ya maisha magumu. Alafu njoo uniulize na mimi ambaye tayari ni mwajiriwa, nina mshahara mzuri tu and good enough, nina master's education level, lakini maisha ni magumu. Ndio maana tunakuja kuwakumbusha, hatuji tu kupiga story na nyie, hatuji tu kupoteza muda. Tumeelewana? Yeah. Mwambie mwenzio hawajaja kupoteza muda. Tumekuja tuwasaidie walimu, angalau labda walimu kwa sababu mmewazoea, labda tukija sisi wengine kuongea mtatusikia na mtatuelewa.
1: Aidha, askari hao wamewataka wanafunzi wa shule hiyo kushika sana elimu, kuwa makini na ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na kuwa wazalendo kwa taifa lao.
2: Mwenye sikio na nini? Na sikie, mshikeni sana ya walimu, msimwache. Maana yeye ndo
3: tumekuja kuambia kabla hamjaribiwa, si ndivyo? Hii ni kampeni mahsusi kwa ajili ya wanafunzi. Tunazungumza kuhusu nini? Kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia. Sawa jamani. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linawakumba wanafunzi wengi sana. Hasa wale ambao wanaanza kwa mfano kama kidato cha tano, lakini wale wanaomaliza kidato cha sita, form 4, form 1, mambo huwa yanawakumba sana.
4: Tunawafundisha kuwa wazalendo kwa sababu nyinyi wote hapa ni wasomi. Unapotoka hapa utasoma zaidi ya hapa, utaajiriwa, utakuwa katika ofisi fulani. Usipokuwa na uzalendo, unajua baada kutokuwa mzalendo. Tunawafundisha kuwa wazalendo ili mkawe raia wazuri katika nchi yenu.
1: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro, SP Richard Mkesi, amesema shule hiyo imetoa viongozi mbalimbali wa serikali waliosoma hapo, hivyo wanafunzi wanatakiwa kufuata nyendo za viongozi hao, ikiwa ni pamoja na kuridhika na vipato vya wazazi wao.
5: Kwa maana ya aliyekuwa IGP, aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi, IGP Omar Idi Mahita, alikuwa mwanafunzi hapa na alikuwa kiongozi mkuu wa jeshi la polisi. Lakini pia tuna jaji wa mahakama ya rufaa Musia Gamuya Kairo, naye amesoma katika shule hii. Kwa tumeona tuje tuenzi zile uongozi wake, kwamba shule hii imekuwa ni kiwanda kilichozalisha viongozi wakubwa. Lakini pia mwanaharakati Tunu Pinda, naye amesoma hapa, na uongozi wao umechangia, wamekuwa na uongozi bora ambao umeendelea kuwa ni chachu ya amani katika nchi yetu. Kwa nchi ikiwa na amani, na sisi jeshi la polisi ndio furaha yetu, kwa sababu wajibu wetu wa kulinda amani katika taifa letu. Lakini nimekumbushwa hiyo kuridhika na vipato vyenu. Tuombe kwamba vipato vyenu ni sehemu ya wazazi wenu, ni sehemu yenu. Ridhikeni na namna ambavyo wazazi wenu wanavyopata na wanavyohudumia.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Wakazi wa mkoa wa Simiyu wameomba ukamilishwaji wa kituo cha kupozea umeme kinachojengwa mtaa wa Imalilo katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani humo kukamilika kwa wakati, ili kuwapunguzia adha walionayo kwa sasa ya kukatika mara kwa mara kwa huduma hiyo muhimu. Kutoka kule Simiyu, huyu hapa ni Tabelingi Laki akituhabarisha zaidi.
6: Wameshukuru juhudi zinazoendelea kwa sasa, lakini ombi lao kubwa ni kukamilika kwa wakati ili wapate uhakika huduma hiyo.
7: Umeme hapa unakuwa ni singo sana, mara nyingi unakata na kurudi, unakata na kurudi. Sasa hivi angalau tunaona Simiyu kuna sehemu ya kupozea umeme inatengenezwa hapa Imalilo hapo. Tunategemea huo mradi ukiisha, anaweza tukawa tumepata nafasi nzuri ya kutumia umeme vizuri, hakuna shida wala mawazo, hatuna mawazo tena. Kwa sababu gani? Unakuwa umeme ukatiki tena mara kwa mara kama unavyosumbua sasa hivi.
8: Ombi letu ni kwamba wakamilishe kwa wakati huu mradi ili changamoto hizi angalau zipungue au ziishe kabisa.
9: Shida ya umeme tulionayo ni kukatika kwa umeme. Umeme unakatika mara kwa mara sana. Unaleta changamoto kwa wafanyabiashara kama wenye mashina ya kuchomelea haya, inawapa shida sana.
6: Kituo cha kupozea umeme kwa sasa kinajengwa na TANESCO kwa kutumia vyanzo vya ndani na matarajio ni kukamilika Oktoba 30, 2026, na kipo asilimia 80 ya utekelezaji wake na kinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 8. Kwa sasa mkoa wa Simiyu unapata umeme kutoka mikoa jirani ikiwemo mkoa wa Shinyanga kupitia kituo cha kupozea umeme Badakuli na mkoa ni Mara kupitia kituo cha kupozea umeme Bunda, hali inayotaja umeme kusafiri kwa umbali mrefu na kuwa chanzo cha kutopata umeme wa uhakika. Mahitaji ya umeme kwa mkoa mzima wa Simiyu ni megawati 17.2 na matarajio ya kituo hicho ni kuzalisha megawati 54 ambazo zitazalishwa kwa awamu ya kwanza.
10: Mradi huu una hatua mbili. Hatua ya kwanza ni ujenzi wa substation, kwa maana mapokeo ya laini ya 220 msongo wa kilovoti 220 kutokea Shinyanga, ambao kuna mkandarasi mwingine wa Kapatal ambao unaendelea, na hapa tunajenga substation pia. Tutafunga transformer umba, mashine umba ya uwezo wa MVA 60, na pia tutakuwa na matoleo ya njia 8 za umeme.
11: Changamoto iliyopo ni kwamba saa nyingine kutokana na line zetu kutembea umbali mrefu tunapata umeme hafifu, yani low voltage, hasa kipindi cha msimu wa pamba ambapo viwanda vingi vinakuwa vinafanya uzalishaji. Project hii kamilika, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, itasovu tatizo hilo kwa 100%, kwa sababu mahitaji ya juu ya umeme kwa sasa ni megawati 17.2 kama ilivyosema awali, lakini mashine umba inayowekwa hapo ya kwanza itakuwa na uwezo wa MVA 60 sawa na kama na megawati 54.
6: Serikali ya mkoa inahakikisha wananchi kupata huduma ya uhakika mara baada ya kukamilika kwa mradi huo.
12: Kazi inayoendelea na jitihada zinazoendelea nimeridhika nazo. Mradi huu una phase mbili. Phase ya kwanza ni hii ambayo tunaiona ya ujenzi wa kituo. Phase ya pili ni ulazaji wa miundombinu sasa ya kusafirisha huo umeme kutoka Shinyanga kuja hapa. Yenyewe iko 60%, tutakaa na mkandarasi ili tunapokamilisha hapa Oktoba na yeye pia njia ya kuletea umeme hapa iwe imekamilika. Kama ana tatizo lote tumsaidie ili wananchi wa mkoa wa Simiyu waweze kupata umeme wa uhakika.
6: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na Kreda Bira Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Shukrani sana Anita Baringiraki kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu, ambao ndio umehitimisha kwa sasa mkusanyiko wa habari tulizonazo. Tunarejea kwa mapumziko mafupi. Baada ya kulipa bill, tutarejea kwa kujuza zaidi katika wasaa huu na kuna leo hii yale ambayo yameendelea kujiri pamoja nawe.
13: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
14: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
15: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
16: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452888300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
13: Changia sasa, badilisha maisha milele.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi tukikuhabarisha taarifa mbalimbali katika wasawa huku na kule. Leo hii na kama ndio kwanza mashirika yako, hii ni Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani humo limewatahadharisha wakazi wa mitaa mbalimbali ya manispaa ya Geita kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kutokea siku za hivi karibuni kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini. Kutoka pale Geita, huyu ya Pagaro Siliwa akiwa na taarifa zaidi.
1: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Mwakasitu, ametoa tahadhari hiyo na kuwataka wananchi pamoja na mambo mengine kutunza chakula cha kutosha kwa kipindi hicho cha mvua za El Nino.
2: Tutunze vyakula, tahadhari ya kuwa na chakula cha kutosha kwenye hichi kipindi. Na pia kuwa uangalizi watoto wa shule. Tuna shule za bweni, tuna shule za kutwa, walimu na walezi wasiwaruhusu watoto kwenda shule kipindi mvua zinaponyesha kwa kipindi ambapo mvua tunajua zitakuwa ni nyingi. Kuna tahadhari nyingine kama nyaya za umeme zimedondoka, ni vizuri tukachukua tahadhari. Madereva wanapoendesha vyombo vya moto, akiona maji yamejaa mengi sana, waweze kuchukua tahadhari, wasipitishe vyombo vya moto kwenye maeneo ambayo kulikuwa na madimbwi yana maji. Hizo ni tahadhari, baadhi ya tahadhari ambazo wananchi inabidi wazichukue.
1: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Geita, Peter Nkwabi, amewataka walimu na wananchi kuchukua tahadhari na kuwasimamia watoto ili kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa kipindi hicho cha mvua nyingi.
3: Tunashauri uongozi wa shule kuhakikisha usalama kwa wanafunzi muda wote wanapokuwa shuleni. Watoto wana tabia mvua inanyesha wanacheza nje. Kwa hiyo sisi kama walimu hata wazazi tunashauriwa watoto kuhakikisha kwamba hawachezi nje kwa ajili ya kuwaokoa. Lakini tukija kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini, kuepuka kwenda majini wakati wa hali mbaya ya hewa, kisha wanakuwa na vifaa vya kujiokolea kama vile life jacket. Lakini pia tunashauriwa sasa tutunze vyakula.
1: Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Geita wamelipongeza jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na kuahidi kuzingatia tahadhari waliopewa.
4: Ni elimu nzuri, tunatakiwa tu wote kuchukua tahadhari tukianzia kwenye familia zetu. Ni hatari. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua tahadhari kutokana na elimu tunazoambiwa.
5: Hili swala tulipokee na tujue kwamba tayari ni janga ambalo liko miongoni mwetu na litakuja kwetu. Kuna baadhi yetu tunajidanganya kwamba halitafika kwetu. Nipende tu kuwaomba tu kwamba basi tukae tukijiandaa kwa ajili ya hili.
1: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa.
0: Naam, shukrani sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo kutoka pale Geita. Na wakati usalama watembea kwa miguu kiendelea kwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya barabara, wananchi wa kata ya Kiwira wilayani Rungwe mkoani Mbeya wameamua kuchukua hatua za kujitolea kuwavusha watembea kwa miguu, hususan wanafunzi, watoto pamoja na wazee. Kutoka pale Mbeya, huyu hapa Samuel Mpongole akituhabarisha zaidi.
6: Hatua hiyo imekuja kutokana na hofu ya uwezekano wa kutokea kwa ajali, huku wananchi wakieleza kuwa baadhi ya madereva hawazingatii kikamilifu sheria na tahadhari za usalama barabarani, hasa katika maeneo ya vivuko.
7: Wafanya biashara tuwe makini, watoto wetu tuendelee kuwavusha ambapo wanakuja hapa wakitoka shuleni au wanaenda shuleni. Sisi ni wazazi, wewe unavomvusha mtoto wa mwenzio hapa na wakwako anavushwa sehemu nyingine.
8: Mwendo wa bodaboda ni hatari sana. Kusema ukweli, waandishi wa habari, kutoka New Rent mpaka Kipoke hamna sehemu ya kukimbiza pikipiki.
9: Kwa naomba hata kiwezekana tungepata tatuta hii zebra wa bodaboda wako juu ya sheria. Sheria iko chini. Kwa tukwano msaidia hata tuta tu ziwe nyingi bamu.
6: Kutokana na jitihada hizo za wananchi, diwani wa kata ya Kiwira Christopher Mwangomango ametoa vifaa maalum vya usalama barabarani kwa ajili ya kusaidia zoezi hilo, ikiwemo jaketi zenye vimulika mwanga, reflectors, pamoja na vibao vya kuashiria magari kusimama wakati watembea kwa miguu wanapovuka katika vivuko.
10: Kwa kigongwa sana, lakini ndugu zetu wamekuwa kigongwa sana. Tumeona tutengeneze utaratibu wa kuweka vijana kusaidia kuvusha wakina mama, wanafunzi, wazee na wananchi wote kwa ujumla.
6: Kwa upande wake, askari kata wa kata ya Kiwila, Inspector Charles Mabogo, ametoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kuvuka barabara kwa usalama, huku akisisitiza umuhimu wa madereva kuzingatia sheria na alama za barabarani ili kuepusha ajali.
10: Hapa kuna shule nyingi, shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanavuka barabara hii. Kwa hiyo pasipokuwa na control nzuri ya namna ya kusaidia namna ya kuvuka, wengi wanapata changamoto nyingi ya kugongwa.
6: Hatua hiyo ya wananchi wa Kiwila imeendelea kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na mamlaka katika kulinda usalama wa watumiaji wa barabara, hususan watoto na wanafunzi ambao mara nyingi huwa katika hatari zaidi wanapovuka barabara. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana msikilizaji wa Dabra Tanzania, sote matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasawa huku na kule siku ya leo. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea tena hivi punde tukujuza taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na hii ni Dabra Tanzania, sote matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule hewani.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sitaona aibu.

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mpaka nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujimba kadaika hii.

0: karibu na asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi katika wasaa huku na kule siku ya leo. Na sasa tunakujuza taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Kutoka pale mkoani Morogoro tunaungana na mwanahabari mwenzetu Fano Alitanda ambaye ametujuza kwamba jimbo la kati mwa Tanzania la kanisa la Waadventista Sabato limezindua mpango wa One Voice 27 kwa ubatizo. Huyu hapa Fano Alitanda kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa conference ya mashariki mwa Tanzania ETC katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Kionda, mchungaji Amon January Sikazwe amesema kuwa katika makanisa yote ya ETC wamezindua One Voice 27 na simu zimewekwa wakfu kwa ajili ya matumizi ya kutangaza habari njema, lakini pia wamefanya ubatizo katika uzinduzi ambapo watu saba wameweza kubatizwa katika mtaa wa Kionda.
2: Katika sabato ya leo tumehitimisha na wito mkubwa sana. Vijana wengi na wazee wa kiume na wa kike wamejitoa na tumeombea simu zao. Vyombo hivi vya mawasiliano tumeviombea na kuviweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na tukahitimisha na ubatizo watu saba waliompokea Kristo na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamebatizwa hapa Kionda ikiwa ni moja ya ishara ya kuweza kuwa pamoja na kuendana pamoja na ujumbe wetu ya kwamba Yesu alibatizwa akiwa na miaka 27 na itakapofika miaka 20 na miaka 2027 miaka 2000 itakuwa imetimia.
1: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Neema Tuvako amesema kuwa wanawake wamejipanga kwa ajili ya kufanikisha na kuwafikia watu wengi zaidi katika mitandao ya kijamii.
3: Tumejipanga kujifunza vizuri hata mama watu wazima namna kutumia simu zetu kuhubiri. Tunategemea kwamba kila mwanamke katika ETC atashiriki kikamilifu katika kupeleka ujumbe na kusherehekea sherehe hizi za ubatizo wa Yesu kwa kuwaleta wengi kwake.
1: Mchungaji Joseph Jumbura, mchungaji wa mtaa Kionda, amekuwa na haya ya kuzungumza.
4: Neno jipya linaanzia hapa. Hivyo basi, tunamshukuru Mungu kwa nguvu tuliyopata leo na kesho tunaendelea na effort ya vijana inayotarajia kuanza maeneo ya viwanja vya Azimio, na kupitia program hii watu wamehamasika kujitoa kwa ajili ya kutumia vifaa vyao vya mawasiliano kuhakikisha kwamba ujumbe huu unaifikia jamii ambayo inatafuta tumaini kwa kweli.
1: Emma Haruni na Agnes Bazili, wote wakiwa ni washiriki kutoka katika mtaa wa Kionda, wamekuwa na haya kipindi wanaongea na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
5: Tutumie kwa kusambaza ujumbe, kwa kutuma mafungu, kwa kutuma nyimbo, kwa namna yote ambayo Mungu atatubariki kufanya, tuhakikishe tunashiriki kusambaza ujumbe wa One Voice 2026.
6: Washauri vijana, badala ya kutumia simu zetu kwa ajili ya kuingia mitandaoni kuangalia taarifa kadha wa kadha, tunapaswa kutumia mitandao hiyo kufikisha ujumbe kwa wote.
1: Kuzinduliwa kwa One Voice 27 ndani ya conference ya mashariki mwa Tanzania ETC ndio mwanzo wa mikutano mikubwa ndani ya conference hii, ikiwepo kongamano kubwa la wanawake wa ETC na kongamano kubwa la wanaume wote wa ETC. Mimi ni Fano Tanda.
0: Asante sana Fano Tanda kwa habari hiyo njema. Na kule Ruvuma, kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Songea mjini limezindua rasmi mpango wa Sauti Moja 27 unaolenga kutumia majukwaa ya kidigitali kueneza mafundisho na ujumbe wa injili kwa jamii. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
7: Uzinduzi huo umefanyika katika kanisa la Songea mjini ukiwaunganisha waumini wa Songea mjini na mateka, ukiongozwa na mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye amesema mpango huo utasaidia kanisa kutumia teknolojia kuwafikia watu wengi zaidi.
8: Uzinduzi huu una maana kwamba sasa watu wengi wamehamia kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo tunahitaji waumini, washiriki na wadau walio na vyombo hivi vya kidigitali kama vile simu, kishikwambi, waweze kuvitumia kwa ajili ya kupeleka habari njema inayohusu Yesu Kristo, tumaini la dunia hii.
7: Mchungaji wa kanisa la Adventista Sabato mtaa Songea mjini Elias Mshahara amesema matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii yatasaidia kufikisha injili kwa kizazi cha sasa hususani vijana.
9: Kwa uzinduzi huu ninamshukuru Mungu. Mimi kama mchungaji wa mtaa huu na kanisa hili nitahakikisha ninasimamia mpango huu madhubuti kila mwezi kuwafanya washiriki watumie mitandao ya kijamii ili kumtangaza Kristo. Tuko nyakati za mwisho, shetani yuko kazini, ametutangulia kwenye mitandao. Sisi tunaamini ya kwamba kwa njia ya nguvu ya Kristo atatoka kwa jumbe mbalimbali za matumaini, atakimbia katika mitandao ya kijamii na sisi tutamshinda. Mwisho watu wote watamjua Yesu.
7: Nao baadhi ya waumini wameeleza kuwa mpango huo utapanua wigo wa kueneza ujumbe wa injili na kuwafikia watu kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali.
10: Ili kuwafikia watu wengi zaidi, nimehamasika kutumia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, kupeleka ujumbe kule ambapo watu wengi hasa kundi la vijana.
11: Na tumefurahi sana sisi kama wamama kuzindua huu uzinduzi ambao umetufundisha kwamba katika mitandao ya kijamii tunaweza kuifanya kazi ya Mungu.
12: Kwa kweli maendeleo makubwa sana, kwa sababu zamani uinjilisti wetu ulikuwa kutembea kwa miguu, lakini kutumia vyombo vya kizamani sana. Sasa hivi kwa kutumia mifumo hii ya kisasa tunaona maendeleo makubwa sana na injili itaenda kwa kasi sana.
13: Hasa kwa sisi vijana, injili inatufikia kwa urahisi tukitumia simu janja kuliko kutumia mambo mengine kwa ajili ya kutafuta vitu vingine tutatumia kumtangaza Mungu.
7: Mpango wa Sauti Moja 27 unalenga kuimarisha matumizi ya teknolojia katika uinjilisti, huku waumini wakihimizwa kushiriki kikamilifu katika kueneza ujumbe huo kupitia mitandao ya kijamii. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na kule nchini Kongo, uzinduzi wa mpango wa Sauti Moja 27 umefanyika ili kueneza injili pale mjini Bukavu. Obed Herodes kutoka pale Kivu anatuhabarisha zaidi.
14: Ninatangaza rasmi uzinduzi wa mpango wa One Voice au Sauti Moja au Une Voix 27. Kila mshiriki wa NEKU ashirikishwe katika mpango huu, na tunaanza sasa mpaka Yesu atakaporudi.
15: Ni masemi yake mchungaji Kahindo Kiusa, mwenyekiti wa Union ya North East Congo Union Mission, katika uzinduzi wa mpango ya uinjilisti Sauti Moja 27 utume kwa wote. Uzinduzi aliyoendeshwa akiwa mjini Bukavu katika kanisa la Ibanda. Uzinduzi huo wa One Voice 27 umefanyika katika makanisa yote ya jimbo ya Kivu ya Kusini, na mamia ya waumini wa Sabato na wasio wa Sabato wameshiriki uzinduzi huo ukiwa na malengo dhahiri ni kupambanua neno la Mungu kwa pamoja na umoja. Mzee wa kanisa Jonathan Lumbwe azungumza.
16: Pansuma leo kabisa vitu vyote vilikupangwa vizuri, watu wote walijitayarisha kweli kweli. Tulialika waumini kupitia matengenezo ili kabisa tuingie kinaganaga katika lansma hii ya siku ya leo.
15: Mama Safi Bakano toka mjini Goma, akiwa kiongozi wa idara ya wanawake na watoto katika Union ya NECO, ameendesha ibada ya uzinduzi katika district ya Kasha hapa mjini Bukavu.
17: Idara yangu hapa South Kivu Field Bukavu, nimekuja kwa ajili ya lansma officiel ya mpango wa One Voice 27. Mpango umezinduliwa vizuri. Mimi nilikuja pamoja na mwenyekiti wa union yetu ya North East Congo Union Mission. Yeye yuko huko Ibanda, mimi nimekuja kufanyia uzinduzi hapa kwa kanisa la Matumaini. Imepita vizuri sana hapa kwa kanisa la Matumaini. Nyimbo, ushuhuda, maombi na mahubiri mbalimbali.
15: Mkurugenzi wa idara ya wamama na watoto, Maisha Lugozi Victoria, kwenye ngazi ya South Kiufield, ameshukuru hatua kubwa iliyofikiriwa wakati wa uzinduzi huo, pamoja na kushukuru viongozi kutoka Goma kwa ajili ya uangalizi wa uzinduzi wa One Voice 27.
18: Uzinduzi wa kutia hadharani Sauti Moja kwa ajili ya watu wote. Tumekuwa na bahati kubwa ya kipekee kukua pamoja na kiongozi mkuu ambaye anaongoza inyo yetu. Kipekee kukua pamoja na kiongozi mkuu ambaye anaongoza inyo yetu. ni mchungaji Kyusa

0: mbalimbali. Lakini pia katika nchi jirani kama vile Rwanda na Burundi ambako matangazo yetu yanafika.
1: Huu ukiwa ni mwanzo wa tukio hili la kiinjilisti, ni uamuzi wa kila mtu kwa kujitoa ili kumleta mtu mmoja kwa Yesu Kristo. Toka Bukavu, mimi ni Obedi Herodias.
2: Mambo yote mapya tumaini likianzia hapa, na wewe mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na hasa kampeni kabambe kabisa ya kuendeleza injili na kurejesha tumaini kwa dunia, na kwa sauti moja kila moja kihusishwa kushirikishwa kwa ajili ya kupeleka tumaini kwa marafiki. Taarifa hiyo kutoka nchini Kongo ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari za kanisa katika siku ya leo. Endelea kusalia hapo pamoja nasi, kurejea tena hivi punde atakujuza taarifa mbalimbali zile za kimataifa. Na hii ni Idara Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
3: Na leo ni heshima kubwa kwangu kuwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikiwiwa kukutana nanyi, lakini kwa baraka za Mungu leo nimepata fursa hii adhimu kukutana nanyi tena kwenye siku takatifu ya Sabato.
4: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
4: Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
6: Naam msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani.
7: Bwana

ya matumaini. Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante sana msikilizaji wa Edelbra Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote kwa kuendelea kutegea sikio wasawa huku na kule siku ya leo. Na baada ya mkusanyiko wa habari za kitaifa katika wasahu na hatimaye habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote. Tunakusihi sasa ungane pamoja nasi katika habari za kimataifa tukiungana naye Rebecca Dennis akitujuza kwa undani yale ambayo yameendelea kujiri ukiendelea kutegea sikio hapa na kiendelea kusalia pamoja nasi kuendelea kuhabarika pamoja nasi.
1: Habari zetu za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake kufanikisha mpango wa amani. Volodymyr Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi na ameomba kuungwa mkono na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu ya kidiplomasia huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano. Lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Na huko Yemen, mapigano makali kati ya vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha vifo vya zaidi ya wapiganaji 140 ndani ya saa chache kusini magharibi mwa nchi hiyo. Vyanzo vya kijeshi kutoka upande wa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema wanajeshi 84 wa serikali waliuawa, wengi wao katika mashambulizi ya makombora, huku wa 57 wa Kihouth nao wakiripotiwa kuuawa. Mapigano hayo yanafuatia siku nyingine ya umwagaji damu ambapo watu 129 waliuawa kulingana na takwimu zilizokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali. Afisa mmoja wa kijeshi amesema mashambulizi matatu ya anga ya Saudi Arabia yalilenga maeneo ya mkoa wa Taiz ambao hivi karibuni yalikuwa yametekwa na Houthi. Mvutano huo umeongezeka tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo yavunjike mwezi Julai. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Indonesia. Takriban abiria 270,000 wamekwama sehemu mbalimbali nchini humo baada ya mlipuko wa volkano kusababisha kusitishwa kwa safari za ndege zaidi ya 2,000 na kulazimisha viwanja vya ndege kusimamisha shughuli kwa siku 2 mfululizo. Mlima wa Anak Krakatau ulioko umbali wa kilomita 150 kutoka Jakarta ulianza kulipuka mwishoni mwa siku ya Ijumaa ukitoa chemchemi za lava na kusambaza majivu ya volkano hadi katika mji mkuu na mkoa wa Lampang. Mlima huo uliendelea kuwa na shughuli za mitetemo ya ardhi katika kipindi chote cha weekend. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Soekarno Hatta jijini Jakarta uliamua kutofungua tena kutokana na kuendelea kuwepo kwa majivu ya volkano katika anga lake. Mamlaka zimetoa onyo dhidi ya kusogelea au kufanya shughuli zozote ndani ya eneo la kilomita 3 kutoka kwenye shimo la volkano linalofanya kazi, huku meli zinazopita katika mlango bahari wa Sunda pia zikipigwa marufuku kuingia katika eneo hilo lililotengwa. Mamlaka pia zimethibitisha kuwa hakuna onyo la tsunami linalohusiana na shughuli za hivi karibuni za volkano hiyo. Mlima wa Anak Krakatau umekuwa ukilipuka mara kwa mara tangu ulipoibuka kutoka baharini mwanzoni mwa karne iliyopita ndani ya shimo kubwa kaldera lililotokana na mlipuko wa mlima Krakatoa mwaka wa 1883. Volkano hiyo iliporomoka mnamo Disemba 2018 na kusababisha tsunami kubwa iliyoua zaidi ya watu 400 pamoja na kujeruhi na kufanya maelfu ya wengine kuyahama makazi yao katika maeneo ya pwani ya Sumatra na Java yaliyo karibu. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizotufikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

0: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa katika siku ya leo, ambao ndio umehitimisha kabisa mkusanyiko wa habari katika wasawa huku na kule, ikiwa ni takriban dakika 60 hivi za kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Tuhitimisha kwa kukumbusha muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo hii. Serikali imesema imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kuboresha miundombinu ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIAA. Jeshi la polisi wilayani Morogoro limewataka wanafunzi wa shule ya sekondari Morogoro kusoma kwa bidii na kuachana na anasa. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, zaidi ya Biblia 20 zimetolewa katika uzinduzi wa injili kidigitali pamoja na ufunguzi wa masomo ya Biblia kwa njia ya WhatsApp. Na hizo ndizo habari za kwanza siku ya leo. Kwa niaba ya dawati la habari na timu ambayo imeandaa taarifa hizi, mimi ni Anipo Mongola. Asante kwa kuchagua Dabla Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikikutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mkanikia tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hii.
1: Na

somo. Wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chetu cha Ijue Kweli, kipindi kinachokujia kila siku muda kama huu, na leo tuna somo nzuri sana ambalo litakubariki. Katika kipindi hiki ni kipindi ambacho kimepata udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato, idara ya vijana Mwananyamala. Na siku ya leo tutakuwa na somo nzuri sana linalosema makao ya waliookolewa. Makao ya waliookolewa. Namba ya simu kwa ajili ya maombi, ushauri, kama una swali, unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198229. 0627198229. Karibu sana, naitwa Dr. Masele, tupo naye mchungaji Victor Chihimba. Na siku ya leo ni siku ambayo kiukweli kabisa, mpenzi msikilizaji, ni kwambie tu mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa. Tunapoenda kuanza somo la leo, ni kukaribisha tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji tunapoanza kipindi hiki cha Ijue Kweli kwa somo hili zuri. Baba, ukambariki msikilizaji na ukampatie Roho wako Mtakatifu ili akamfundishe kuweza kuelewa iliyo kweli. Ukambariki mchungaji kwa jina la Yesu naomba. Amina.
1: Amen.
0: Karibu sana pastor.
1: Asante Dr. Masele. Bwana akubariki, lakini pia wasikilizaji wote Bwana wabariki. Amen. Na karibuni tena leo, siku nyingine tunapoendelea na kipindi hiki kizuri na kuona jinsi kweli inavyofunuliwa katika kitabu kizuri cha maandiko ya Mungu, Biblia. Barua wazi kabisa kwako ambayo itakuletea wokovu. Na sasa leo tuna ukweli ambao tunatamani tuweke wazi, tufahamu wote kwa pamoja, tumfurahie Mungu anayetupenda. Na huo si mwingine kama Dr. Masele alivyotangulia kusema ya kwamba tutakwenda kuangalia makao ya waliookolewa. Makao ya waliookolewa. Watu waliookolewa ni watu ambao wametoka kwenye hatari. Na vipindi vilivyotangulia tulisema ya kwamba hatari hiyo ni dhambi. Tumeokolewa kutoka dhambini, tuingie katika nuru ya ajabu, nuru ya uzima wa milele, nuru ya Kristo Yesu. Na hivyo mpendwa msikilizaji, mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa, kwa kujua ya kwamba kuna makao ya watu waliookolewa. Sasa tutajuaje mambo hayo yote na ukweli wake ukoje? Kwa kweli ni vizuri. Watu katika maisha ya sasa tunapambana, na kuna watu wanajiuliza maswali mengi ya kwamba je, makazi yangu yatakuwa wapi? Nitaishi wapi? Wapi nitajenga nyumba yangu? Je, nitakuwa na mimi nina nyumba? Makazi ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu kuweza kulitafakari. Na ikiwa hata sasa bado unatafuta ni wapi utaweka makao yako, ni vizuri hujachelewa, endelea kufanya kazi bidii, kamilisha mipango yako na utapata mahali pako pa kukaa pazuri kabisa, ambapo unaweza kuendelea kufurahia maisha. Lakini pia hata wale ambao tayari wapo kwenye makazi yao wanaweza kuendelea kuboresha hapa na pale kwa ajili ya makazi yawe mema na mazuri na furaha pale nyumbani. Lakini makazi haya ya hapa duniani, kwa kweli, na kama hatutaokolewa, hata pawe ni pazuri kama enzi zile za Nebukadnezar, mfalme huyo wa Babeli, ambaye alijenga na ujenzi wake wa makazi yake akiwa anampenda malikia wake, ambaye inasemekana ya kwamba alimtoa sehemu ambapo palikuwa ni pana miti na maua mazuri. Kwa hiyo akataka mfanye asijisikie mbali na nyumbani, akajenga na akaweka mpaka na bustani, ambazo wanasema bustani za kuninginia, Dr. Masele, ili nyumbani papendeze kwa ajili ya mke wake. Lakini hata pakipendeza kwa bustani hizo za kuninginia namna gani, lakini kama bado tupo chini ya dhambi, lakini dhambi ikiwa bado inaendelea kuwepo siku hizi, makazi watu wanaweka mageti, wanaweka fence ya umeme, wanaweka milango automatiki, wanaweka vitu ambavyo ukiingia wenda vina sensi tu, unataka kuoga, unataka kula, vitu vinakuja, yani nyumbani panakuwa vizuri. Lakini kwa kuwa dhambi bado ipo, hapawezi kuwa mahali bora. Kwa maana mwisho wa siku hata ukikaa kwenye makazi ya namna hiyo, bado kifo kitakuja. Kwa sababu kifo hakimuonei haya yeyote. Kifo hakimuonei aibu yoyote. Wala akina kicho kwa yeyote, yani akimuheshimu yeyote. Yeyote anaweza kwenda. Awe mkubwa, awe mdogo, awe mwenye fedha, awe hana, awe maskini, asiwe maskini, lakini vile vile hata awe na madaraka au hana madaraka. Kwa hiyo mwisho wa siku ninazungumzia makazi ya waliookolewa, makazi ambao wale watakuwa wameshinda kifo kwa jina la Yesu Kristo. Ndio ninataka tuweze kuangalia ukweli kuhusiana na makao ya watu waliookolewa yakoje. Waebrania 10:11 fungu la 6 mpaka la 10, Dr. Masele, afu utasoma pia fungu la 16.
0: Inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu, akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapo papata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Na fungu la 16 linasema, lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji.
1: Mungu ametutengenezea mji, mpendwa msikilizaji, huo ndio ukweli. Mungu ametutengenezea mji. Miji ambayo tutaitengeneza sasa, makazi, nyumba zetu nzuri za ufahari wa namna yoyote. Lakini huu akteki mkubwa wake ni Mungu mwenyewe. Na Mungu ametutengenezea mji kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Ibrahim aliahidiwa kupata mji huu, na aliishi hapa duniani kama mpitaji, na akiwa anajua ya kwamba nina mji ambao Bwana ameniandalia, akautamani huo mji. Makazi yetu ya wakati huu hapa duniani ni ya muda kitambo tu, yanapita wakati wowote, lakini kuna mji Mungu anatuandalia. Katika mji ule ambao mambo yote yatakuwa mapya, na sisi tulizingatia tumaini lilipoanzia tukiwa hapa. Yani Mungu anasema ya kwamba amekuandalia mji, mpendwa msikilizaji. Amekuandalia mji, dada yangu. Amekuandalia mji, kaka yangu. Amekuandalia mji, wewe mama. Amekuandalia mji, wewe baba. Amekuandalia mji. Hata kama wakati huu uenda umekaa mahali na panavuja, lakini Mungu mwenyewe anakujengea mji. Uenda wakati huu unakaa kwenye nyumba ya kupanga, ndio, lakini muda unakuja Mungu amekuandalia mji. Na haya yote hayakuondoi ya kwamba wewe usitafute kuwa na nyumba yako kujenga, kwa sababu Ibrahim tumesoma ya kwamba na yeye aliishi kama mpitaji. Kama wapitaji tutajenga, lakini tusijenge kana kwamba hatuna mahali ambapo tunakwenda. Tuna mahali ambapo tunaenda, na ni bora sana, na Mungu ametuandalia mji huko mbinguni. Sasa Mungu amewaandalia watu wake mji. Ufunuo 21 fungu la 2.
0: Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
1: Yani mji huu umefananishwa na bibi harusi. watu husema ya kwamba katika sherehe hizi za harusi ya kwamba watu wote wageni waliko wanaweza kupendeza, lakini siku hiyo hakuna anaye mzidi bibi harusi. Yani miji yote inaweza kujengwa na watu, lakini na nikuambie mpendwa msikilizaji, hakuna mji unaoushinda mji aliyoujenga Mungu muumbaji wetu kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Mungu yeye, ili tuweze kupata picha vizuri na kuweza kuona ya kwamba huu mji ni wa thamani kiasi gani. Kwanza hebu tusome Wafalme wa kwanza 8:28-30. Maana anasema ametuandalia mji huko kwake Mungu anapokaa. Mungu anakaa wapi?
0: Wafalme wa kwanza
1: 8:28-30.
0: Walakini uyaelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake. E Bwana Mungu wangu, uisikilize sauti ya maombi ya mtumwa wako aombaye mbele zako leo. Macho yako yafumbuke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja ukasema, hapa ndipo litakapo kuwapo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako aombapo akikabili mahali hapa. Uisikie dua ya mtumwa wako na ya watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe.
1: Ya, nilitaka tu tuweze kuona katika sala hii ya Mfalme Suleiman wakati wa kuweka wakfu hekalu, anasema ya kwamba Mungu asikie huko juu mbinguni makao yake yalipo. Na hapo ndipo nilipolenga zaidi ya kwamba Mungu yupo mbinguni na makazi anayoyaandaa pia ameyaandaa yako mbinguni, wala si hapa duniani. Lakini tutaeleza habari za mji huu itakuwaje na tutaingiaje. Sasa mji huo wa ajabu ukoje? Maana hii ni ajabu. Miji yetu tutaijenga hapa duniani kwa simenti, nondo, kokoto na vitu kama hivyo, na mambo wakati mwingine huwa yanakuwa magumu. Dr. Masele, kuna mtu mmoja akasema ya kwamba kujenga nyumba bwana ni rahisi hatua za mwanzo, lakini ukianza kusikia nyumba inaanza kuzungumza Kiingereza zaidi. Kule kwenye finishing. Afrika sema sijui plastering, Afrika sema sijui ni blundering, sijui ni nini. Ukileta sio tena kokoto mawe, unaleta tiles ama unaleta sijui vitu gani, yani Kiingereza kikizidi ceiling board sijui nini, mambo yanakuwa magumu zaidi. Lakini huu mji Mungu mwenyewe ameujenga. Mungu mwenyewe ameujenga. Na mji huu ukoje? Ajabu yake jinsi ulivyo. Hauna material ya hapa ulimwenguni. Ukubwa wake ukoje? Ufunuo 21:16.
0: Na ule mji ni wa mraba na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1500, marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa.
1: Yani mji ni wa mraba. Ukubwa wake umeelezewa tu hapa kwa vipimo vya kibinadamu ya kwamba ni maili 1500. Bila shaka hizi ni kama kilomita 2400 hivi. Na wewe mpendwa msikizaji unaweza ukakaa ukafanya hesabu yako. Na kilomita 2400 ninadhani ni umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, sidhani kama nadhani hazifiki 2400. Yaani urefu wa mji namna hiyo mpana, kote kumejengwa, hakuna pori, alafu kwenda juu gorofa zake ni kilomita hizo 2400. Yaani mji wa ajabu kiasi gani. Na hicho ni kwa namna ya kibinadamu ili tuweze kuelewa uzuri wa mji. Lakini mji huo una jina pia. Ufunuo 21 fungu la pili una jina pia. Una jina.
0: Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumeo.
1: Bado anaendelea kufananisha mji huu na bibi harusi. Yaani kwamba ni mzuri ajabu. Yaani kila mtu anatamani kuona siku hiyo. Alafu una jina. Nimependa jina hili. Unaitwa Yerusalemu. Na hujaishia Yerusalemu tu. Kuna kakivumishi pale kasifa kwamba ni mji mpya. Yaani usije ukaogopa ukasema ni Yerusalemu hii ambayo tunasikia mara sijui fulani amerusha mabomu mara hivi. Hapana, hii ni Yerusalemu mpya, mji wenye amani. Sasa kuta zake pia zimeelezwa jinsi ambavyo jinsi zilivyo, Ufunuo hiyo 21:17-18.
0: Akaupima ukuta wake ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu. Maana yake maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi.
1: Na madini hayo yaspi.
0: Na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi mfano wa kioo safi.
1: Dhahabu yaspi. Huo ni ukuta. Ukuta. Madini yamepamba ukuta. Kuna wakati huku tunapamba, na yenyewe mawe pia ni madini, lakini madini hali ya chini sana. Na vile vile mji huu umepambwa kwa uzuri. Tumeona yaspi, hizo ni kuta zake, na dhahabu. Lakini milango yake je ikoje? Ifunue 21, fungu la 21 na fungu la 12 na 13 na 21. Naam.
0: Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12 na katika ile milango malaika 12 na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu. Mstari wa 21. Na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu.
1: Yani barabara yake Funue 21:21 ni dhahabu safi, inang'aa kama kioo kiangavu. Alafu milango yake 12 ni lulu, madini hayo yanaendelea. Alafu pia anasema ya kwamba yani milango ipo kila mahali utakapotokea, katika pande zote nne za ambazo unaweza ukatokea, hautakosa mlango wa kuweza kuingilia. Na mambo hayo ni ya ajabu. Hebu angalia mpendwa msikilizaji, mji wa namna hiyo. Sizungumzika nyumba, nyumba. Huu ni mji ambao ndani yake kuna majumba. Yani Mungu ametuandalia mji ambao ndani yake kuna majumba. Kuna kao lako mpendwa msikilizaji, kuna kao langu mpendwa msikilizaji, ikiwa tutamkubali tu Yesu Kristo, tukafanya mambo yetu kweli yawe mambo mapya, alafu tukapata ili tumaini, tukaanza katika Kristo Yesu, mji huu waliookolewa ni wa kwako, ni wangu pia, ikiwa tutamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Muonekano ukoje? Hebu sema misingi, Funuo 21 hiyo, hebu soma mstari wa 20 tuone. Misingi yake. Msingi wake.
0: Mstari wa 20. Watano saldoniki, na sita akiki, wa saba krisolith.
1: Hebu anza tu 14, maana una misingi 12, afu una madini 12. Tuyasikie tu haya madini. Kuna madini mengine unayafahamu, wenda ushawahi kuyasikia, lakini kuna mengine hujapata hata kuyaona wala kuyasikia.
0: Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 2500, marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. 17. Akaupima ukuta wake ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa wa dhahabu safi mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna.
1: Hapo.
0: Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi.
1: Yaspi moja,
0: Na wa pili yakuti samawi. Wa tatu kalkedoni.
1: Ndio.
0: Wa nne zumaridi. Wa tano sardoniki. Wa sita akiki. Wa saba krisolinto. Wa nane zabarajadi. Wa kenda yakuti ya manjano. Wa kumi krisoplaso. Plaso wa 11 ya Kitho.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. 12 Amethisto.
1: Amethisto.
0: Yeah.
1: Bwana ni mwema, ametuandalia mji. Hiyo ni misingi. Misingi ipo 12. Na kila msingi mmoja wa kwanza ni madini ya thamani. Mpendwa msikilizaji, usikose mahali pale. Mungu anakupenda na amekuandalia mema sana. Sasa jambo la ajabu na la pekee katika mji huu ni hili hapa. Hebu soma Ufunuo 22 fungu la pili. Alafu pia ili utasoma kwa wakati wako katika ule Mwanzo 3:22. Ehe.
0: Fungu la pili. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumeo.
1: 22 fungu la pili.
0: Yeah.
1: Mhm. Ulikuwa umepambwa kipekee. Katika Mwanzo 3:22 tunaona jambo ambalo lilikuwepo ya kwamba kulikuwa na nini? Hebu soma hapo katika Mwanzo 3:22.
0: 22 Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyoosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele.
1: Naam, katika mji huu kutakuwa na matunda ya uzima. Tena matunda haya, mti huu unazaa matunda 12 ambayo hayo ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo Mungu anarejesha kile ambacho kilipotea katika bustani ya Edeni. Mungu analeta tena maisha ya furaha na amani. Tunda la uzima litakuwepo. Kwa nini ukose pale, mpendwa msikilizaji? Sasa pia tunapoelekea mwisho, ni kuambia tu ya kwamba kuna ahadi zingine za kusisimua sana ndani ya mji. Ufunuo 21 fungu la 3 ni kwamba Mungu mwenyewe ataishi pamoja nasi, kwa sababu anasema maskani yake ni pamoja na sisi wanadamu. Ehe.
0: Ufunuo
1: 21 fungu la 3.
0: Fungu la 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
1: Haleluya. Lakini jambo lingine zuri kabisa katika mji huo, Bwana anapokuwa pamoja nasi, yani tunamuona sasa kwa imani, tunamuona sasa kwa imani, tunamsikia sasa kwa imani, lakini wakati huo tutakuwa pamoja naye tukimuona ana kwa ana, na wakati huo tutakuwa na furaha ajabu kiasi gani. Kama unatamani kumuona Mungu, ipo siku imewekwa. Wenda unakuwa unatamani ya kwamba kwa nini Mungu simuoni, kwa nini nikiomba simuoni, lakini unatamani umuone kama unavyoona watu wengine. Mungu ameweka siku hiyo, dhambi inapoondolewa tutamuona Mungu na atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, jambo lingine zuri ni kwamba hakuna kifo. Kifo kitakuwa kimemezwa kabisa, kimeondolewa. Mungu amefuta huzuni, Mungu amefuta magonjwa, Mungu amefuta majanga, Mungu ameondoa hospitali, hazitakuwepo. Hazitakuwepo. Katika Ufunuo 24 fungu la 4 anasemaje?
0: Ufunuo 24.
1: 21 fungu la 4 samani.
0: 21 fungu la 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, na wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita
1: kabisa. Hebu nenda tena katika Ufunuo fungu la 7:16.
0: Ufunuo
1: 7:16.
0: 7:16 inasema, hawataona njaa tena wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga,
1: hakutakuwa na kiu
0: yote.
1: Hakutakuwa na kiu, hakutakuwa na njaa, hakutakuwa na kuwaza masumbufu ya dunia hii, maana Bwana atakuwa yupo tayari kutulisha. Mambo ni mengi, lakini pia hata Isaya 33:24 anasema hakutakuwa na magonjwa. Mpendwa msikilizaji, hatutaugua tena. Hebu kama umeipata kwa haraka, unaweza kuisoma, ni nzuri hii. Katika ulimwengu tunaugua, lakini huko tutakapoishi na Mungu hatutakuwa na magonjwa, yote yataisha. Hata kama utalala mauti kwa sababu ya ugonjwa, ukiwa ndani ya Yesu Kristo, mambo yote yanaweza kuwa mapya, kwa sababu tumaini linaanzia pale tunapomkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaweza kuingia katika makao ambako hakuna magonjwa tena. Naam.
0: Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa.
1: Mm.
0: Wala wakaao humo watasamehewa uovu wao.
1: Watasamehewa, hakutakuwa na mwenye dhambi. Lakini pia kila aliyeokolewa atakuwa na mwili mtakatifu. Viziwi watasikia, vipofu wataona, mabubu watasema, vilema watatembea na kukimbia. Isaya 35 fungu la 5 hadi la 6 na Wafilipi 3:21 anasema ya kwamba hao watu hakutakuwa na yeyote ambaye ataitwa ni mwenye mahitaji maalum. Viziwi watasikia, vipofu wataona, mabubu watasema, vilema watakimbia. Yani Isaya 35:5-6 ni fungu la pekee sana, mpendwa msikilizaji. Lakini kutakuwa na mema yote, mema milele. Katika Zaburi 16 na fungu la 11, Mungu analeta kila jambo likiwa katika wema wake wote. Wivu, hofu, chuki, udanganyifu, husda, vyote vitakuwa vimesha angamizwa na kuharibiwa kabisa. Hebu soma Ufunuo 21 na fungu la 27 uone mambo mabaya haya ambavyo Mungu atakuwa ameyaondoa.
0: 27 inasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge.
1: Naam.
0: Wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
1: Yani Bwana anasema hakuna kinyonge kitaingia. Kinyonge ni kile ambacho kina dhambi: husda, chuki, wivu, masengenyo, wizi, uzinzi, uasherati. Huo ni unyonge. Tutakuwa tumeutupa kwa sababu tumeokolewa na yule Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kwa nini ungangania unyonge huo wa dhambi? Lakini unyonge pia mwingine ni katika miili yetu, ya kwamba tumekuwa na magonjwa, tumeharibiwa, yani vyote vitawekwa sawa na Mungu atatukaribisha kwake. Lakini pia jambo la furaha ni kumuona Yesu uso kwa uso. Ule mji tutakapoingia, tutamuona Mungu wetu, tutamuona Yesu uso kwa uso. Waliokombolewa watakuwa na muonekano gani wakati huo? Na kisha tuweze kuomba pamoja nawe, maana mambo yote yatakuwa mapya na tumaini linaanzia hapa. Unapomchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaingia makao yaliyookolewa. Luka 24:36 hadi 39.
0: Luka 24 36 inaanza kwa kusema, na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akamwambia, mbona mnafadhaika? Akamwambia, mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone ya kuwa roho haina mwili na mifupa kama muonavyo mimi kuwa nayo.
1: Asante. Kwa hiyo Bwana atatupa mwili wa kufanana na Yesu Kristo, kama mwili wake jinsi ulivyo, mwili wa roho, mwili usiokufa, mwili ambao umefufuka, nasi tutakuwa na ule uzima wa milele. Fungu la mwisho ni katika Yohana 14:2 anasema ametuandalia mahali. Lisome tu nami, ikiwa ni ombi lako, ikiwa unamkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nitakuombea ili tuweze kuokolewa na kuingia katika ule mji.
0: Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali.
1: Yesu ameenda kutuandalia mahali, na ndio maana tunasema mambo yote ni mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tunapomtumaini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tutaingia makao yaliyookolewa. Hofu haitakuwepo tena, wala huzuni, wala kukataliwa. Hivyo mpendwa msikilizaji, hebu na tuombe. Nikusii ukubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu amekuandalia makao. Baba wa mbinguni, duniani tunasumbuka na mengi, hata makazi yetu tunapoyaweka vipo vingi havitimii, lakini furaha, uzima wa milele na amani havipo. Bwana, hata watu waliopendana kuna wakati

ni kukaribisha tena katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu kipindi kinachokujia kutoka kwa mchungaji Jonas Singo, ambaye bila shaka umekuwa ukibarikiwa sana sana sana na Mungu. Ni mwaminifu, Mungu ni wa pekee sana, na Mungu ni wa pekee na anatubariki kwa namna ya ajabu. Unajua zaburi hizi ni zaburi zinazotufungua masikio yetu ya kiroho na kupata uzoefu wa watu walio husiana na Mungu kwa kina, watu walio husiana na Mungu kwa kina sana. Na ni imani yangu ya kwamba kwa mahusiano yale yale ya zaburi ndiyo mahusiano ya uwepo kwa watoto wa Mungu. Uhusiano huo uwe pia uhusiano wako na Mungu, uwe uhusiano wako wa dhati, uwe uhusiano wako unaokoa na Mungu. Tunamshukuru Mungu, tunapokea jumbe mbalimbali za shuhuda za watu wanaopona. Nataka kuambia watu wanapona, nataka kuambia watu wanapata kazi, nataka kukuambia watu wanajibiwa maombi si kwa namna ya kawaida. Watu Bwana anawafanyia miujiza na maajabu. Usikate tamaa kwenye shida yako. Unaweza pia kumshirikisha na mwingine, kumwambia kila wakati, kila wakati mchungaji Singo anapatikana hapa, shirikiana pamoja naye habari hizi njema, habari hizi njema za ukombozi, habari hizi njema za utukufu, na Mungu atakubariki. Nataka kuambia Mungu atakuinua. Yawezekana tu umekutana na masomo haya njiani, na nataka kuambia sio kwamba umekutana nayo njiani, Mungu ana mpango kwa ajili yako, Mungu ana mpango na wewe. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Wakati fulani mchungaji Singo huwa anakuwa nje ya nchi, kwa hiyo ukiweza kumtumia WhatsApp itakuwa bora zaidi. Kama uko na simu janja, kutumia WhatsApp itakuwa ni bora zaidi na utampata kwa urahisi zaidi. Mungu na akubariki. Leo tafakari yetu katika mikono ya Yesu, Zaburi ya 22. Zaburi ya 22. Sikiliza inavyoanza. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka, walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Wote wanionao unicheka sana, unifyonza wakitikisika vichwa vyao. Usema umtegemee Bwana na amponye na amuokoe sasa, maana apendezwa naye. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni, uliyenitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mamangu ndiye Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu, kwa maana hakuna msaidizi. Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga, wananifungulia vinywa vyao kama simba panuae aparuae na kunguruma. Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imeteguka, moyo wangu umekuwa kama nta na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gae, ulimi wangu waambatana na taya zangu. Unaniweka katika mavumbi ya mauti, kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga. Wameniuzia mikono yangu, wamenizuia mikono na miguu,
naweza kuihesabu mifupa yangu yote, nao wanatazama na kunikodolea macho, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali. Ee nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe, na mtoka pembe za nyati umenijibu. Nitalihubiri jina lako kwa nguvu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Nanyi mtao mnaomcha Bwana, msifuni. Enyi nyote mlio wazao wa Yakobo, mtukuzeni. Mcheni enyi nyote mlio wazao wa Israeli, maana hakulidharau teso la mteswa, wala hakuchukizwa nalo, wala hakumficha uso wake, bali alipomlilia akamsikia. Kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa. Nitaziondoa nadhiri zangu mbele yao wamchao. Wapole watakula na kushiba, wamtafutao Bwana watamsifu. Mioyo yenu na iishi milele, miisho yote ya dunia itakumbuka. Na watu watamrejea Bwana, jamaa zote za mataifa watamsujudia. Maana ufalme una Bwana, naye ndiye atawalae mataifa. Wakwasi wote wa dunia watakula na kusujudu, humwinamia wote washukao mavumbini. Naam, yeye asiyeweza kujihusisha nafsi yake, wazao wake watamtumikia. Zitasimuliwa habari za Bwana kwa kizazi kitakachokuja, nao watawahubiri watakaozaliwa haki yake, ya kwamba ndiye aliyefanya, ya kwamba ndiye aliyefanya. Kwa haraka haraka, kwa sababu zaburi hii ni ndefu. Hii ni zaburi ndefu. Msikiliza hapa. Kwanza, hii zaburi imeandikwa na Daudi. Alafu hii zaburi imeandikwa katika kipindi cha mateso makali ya maisha yake. Unajua kuna nyakati unapitia mateso. Kuna wakati unapitia kichapo. Ziko nyakati unapitia magumu. Zipo nyakati unapitia mambo mazito ya maisha. Zaburi hii inaonekana kuandikwa wakati akihisi kuzungukwa na maadui, fedheha na upweke wa ndani. Hii si zaburi ya nadharia, bali ni kilio cha mtu aliyepitia giza la nafsi. Katika utamaduni wa Kiebrania, maombolezo yalikuwa sehemu ya halali ya ibada. Ndio maana hata Yeremia ameandika kitabu kizima kinachoitwa Maombolezo ya Yeremia. Hivyo zaburi hii ilikuwa ni mwongozo wa kuleta maumivu mbele za Mungu bila kujificha. Ilionyesha athari ya imani kutoka kwa swali la maumivu hata tangazo la ushindi wa Mungu. Sikiliza, Zaburi ya 22 inaanza kwa kilio cha kina. Mungu wangu, mbona umeniacha? Katika maisha ya imani na katika maisha ya maombi, rafiki yangu, sio kosa kulia mbele za Bwana. Sio kosa kumlilia Mungu. Sio kosa kugalagala mbele zake ukimuita na kumuhitaji. Sio kosa. Daudi alilia kwenye hii zaburi. Sema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali? Watu wananikejeli, watu wanafedhea. Njoo unikomboe. Zaburi ya 22 ambayo ina mambo makubwa na ushindi. Oh, rafiki yangu, hebu sikiliza, kuna masomo hapa ya msingi sana katika Zaburi hii ya 22. Kuna masomo ya ushindi mkubwa, kuna masomo ya utukufu mkubwa katika Zaburi hii ya 22. Jambo la kwanza, na somo la kwanza tunaloliona hapa, imani inaweza kupitia giza bila kufa. Yaani unaweza kupitia magumu mazito. Daudi anauliza kwa nini? Lakini Daudi hamwache Mungu. Swali lake lina maumivu, lakini hamwache Mungu. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi. Sijui unasikiliza mambo haya ukiwa, unaweza ukawa unapitia mambo makubwa ila usimwache Mungu. Unaweza ukapitia mambo magumu lakini usimwache Mungu. Unaweza kupitia mambo mazito ila usimwache Mungu. Jambo la pili, unapopitia magumu, kumbuka Mungu aliyokutendea jana. Kumbuka majibu aliyoyajibu jana. Kumbuka majibu aliyokujibu katika sala zako.
Kumbuka alivyo kupitisha na alivyo kushika mkono. Kumbuka namna ambavyo amejibu maombi yako. Alafu ni kuambie jambo. Hata leo Mungu atajibu maombi yako. Hata leo Mungu atajibu haja za mioyo yako. Hata leo Bwana atakujibu na utashangaa. Hata leo atakuhifadhi katika mkono wake wa kuume, atakuhifadhi, atakulinda. Jambo la tatu, fedheha za watu na taabu za watu na lawama za watu haziwezi kufuta thamani yako. Daudi anaeleza dhihaka na kejeli anazozipata. Watu wanamuona kama asiye na thamani, kama asiye na akili. Anasema umemtegemea Mungu lakini hamna kitu anachokusaidia. Utambulisho wetu hauko katika maoni ya watu. Utambulisho wako hauko katika vile watu wanavyokuona. Thamani yako iko katika uhusiano wako na Mungu. Yeye ni Mungu wako na mkombozi wako. Jambo la nne, Mungu ni kimbilio letu kila wakati. Yeye ni kimbilio letu. Kila unapopata tabu, kimbilia kwake. Huwezi kumchosha Mungu. Huwezi kumchosha Mungu. Ninarudia tena rafiki yangu, huwezi kumchosha Mungu. Yeye anayebeba mali mwengu yote mabegani mwake, atakubeba hata wewe. Yeye anayebeba dunia nzima, atabeba matatizo yako. Yeye anayebeba taabu zote, atabeba. Nataka kukuhakikishia, atakubebea. Atakubebea bila wa... Nataka kukuhakikishia, atakubebea. Atakubebea bila wasiwasi. Nina hakika Bwana atakubebea.

Zaburi ya 22 inatukumbusha bado kisa chetu kinaandikwa. Magumu haya tu ni mapito, lakini Mungu ametuandalia ushindi hapo baadaye. Ametuandalia ushindi hapo baadaye. Usifike mahali ukakata tamaa. Mimi kazi yangu ni kukutia moyo katika Bwana. Katika mikono ya Yesu tunapata kimbilio. Katika mikono yake tunatengenezwa upya. Katika mikono yake tunaanza safari tena. Katika mikono yake anatuponya. Katika huduma yangu hii ya uchungaji na maombi, nimeona watu ambao hata madaktari waliwaambia wewe hutazaa. Ila sasa hivi wameshika watoto. Kwenye huduma yangu ya maombi hii nimekutana na watu ambao hata madaktari walisema hautapona, tengeneza mambo ya nyumba yako, lakini Bwana aliwaponya. Rafiki yangu, changamoto watu wasikuamulie mwisho wa maisha yako. Mungu yupo pamoja nasi. Mungu atakushindia. Mungu atakubariki. Mungu tena ataanzisha upya maisha yako. Daudi anamwambia Bwana, uniponye nafsi yangu na upanga. Uniponye na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe. Alafu anasema ukifanya hivyo nitalihubiri jina lako kwa nguvu zangu. Katika katikati ya kusanyiko nitakusifu. Hii Zaburi ya 22, hebu ninakuomba hata tunapomaliza, hebu irudie tena na tena na tena. Alafu uone vile ambavyo malalamiko yako, uone vile machozi yako, uone vile maombolezo yako Mungu atakavyoyajibu. Na mimi nataka kukutia moyo sana ya kwamba Mungu anajibu. Bwana anajibu. Wala hakuna wasiwasi. Wala hakuna wasiwasi. Bwana anajibu. Kutoka kilio hadi sifa. Kutoka kugaragara hadi kushangilia. Kutoka machozi ya maumivu hadi machozi ya furaha. Kutoka kupigika mpaka kusimama imara. Haya ndiyo mambo ya Mungu. Haya ndiyo maajabu ya Mungu. Kutoka ufukara hadi kusaidia watu. Nasikiliza, Mungu anapokujibu, usilipize visasi. Acha kulipiza visasi. Acha kulipiza visasi. Nataka kuambia Mungu atakujibu. Usilipe kisasi. Mungu atakupigania. Usilipize kisasi. Mungu ataingilia kati vita vyako. Usilipe kisasi, rafiki yangu. Mungu lainishe moyo wako. Uwe wenye upendo. Uwe wa kulipa mema. Uwe wa kulipa upendo. Uwe wa kulipa ushindi. Mungu na akufane kuwa baraka. Akufane kuwa kimbilio la wengine. Uwe baraka kwa wengine. Mungu na akakubariki sana. Bwana na akakutendee mema. Bwana na akakutendee ushindi. Bwana na akakutendee utukufu. Bwana na akakusimamishe katika mwamba ulio imara kwa utukufu wa Kristo Yesu. Kama alivyo mjibu kilio cha Daudi, na wewe ukajibiwe. Na wewe ukajibiwe. Kwani usiwe sehemu ya ombi hili litakalo fungua maisha yako. Ombi litakalo fungua. Ombi la uponyaji. Ombi linalo fungua kila kitu. Ombi linalo ponya. Ombi la kuombea mambo mengi. Hebu kwa nini usiombe pamoja nami? Kwa nini usiombe pamoja nami? Hebu omba pamoja nami katika ombi hili. Baba na Mungu wetu mtakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, muumba wa jua na mwezi, mwenye enzi na mamlaka juu ya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tunakukaribia leo kwa unyenyekevu na heshima kuu. Wewe ndiye chanzo cha uzima, pumzi yetu na tumaini letu. Mbingu zinatangaza utukufu wako na dunia imesheheni kazi za mikono yako. Bwana wa majeshi, tunakuomba ya kwamba ukatuponye. Bwana, tunakuomba ukapate kutuinua. Wale ambao wanapitia mambo makubwa, wale ambao wanaopitia taabu, Bwana ukawaponye, Bwana ukawainue, Bwana ukawatakasa.

wote, Bwana ukaseme neno na wao watapona. Bwana tunakukaribisha upate kushuka kwa nguvu zako za uponyaji. Gusa mwili unaouma, gusa viungo. Bwana tunaomba uponyaji wa moyo. Wakati kuna huzuni, lete amani. Hofu inapotawala, lete ujasiri. Majeraha ya ndani, lete faraja. Bwana lete faraja, lete kupona. Bwana lete kupona kwa utukufu wako. Bwana ukatufanyie wepesi kwa baraka zako. Ndoa zinazo vunjika, Bwana zikapone. Ndoa zenye kuwayawaya, ndoa ambazo hata hazieleweki, Bwana ukapate kuzifanya zielewe. Watoto ambao hawafanyi vizuri darasani, Bwana wakafanya vizuri kwa utukufu wako. Kuna wale wanaotafuta kazi, wapatie kazi. Baba Mungu Mwenyezi, hatusahau kuombea taifa letu la Tanzania. Bwana tunakuomba ukawabariki. Bwana tunaomba ukambariki rais wetu. Bwana mpe wasaidizi wenye busara na hekima, wasaidizi wenye hofu ya Mungu kuliko hofu ya wanadamu. Bwana wasaidizi wanaotafuta amani badala ya migogoro. Bwana tunamuombea Mama Samia Hassan Suluhu, rais wetu mheshimiwa, ukamtendee mema. Linda wananchi dhidi ya hatari zinazoonekana na zisizoonekana. Roho za vurugu na umwagaji wa damu zikafutike na ziende mbali. Weka umoja katika tofauti zetu. Bariki ardhi ya nchi yetu na mavuno tele. Kaza mikono ya watu wake, Bwana zikabarikiwe. Milango ya fursa kwa vijana wetu. Rejesha matumaini kwa waliokata tamaa. Lete ustawi na rehema zako zikafunguke. Bwana neema yako ni kuu, ushindi wako ni wa pekee. Neema yako na ikatuzingire katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee utukufu. Mchungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Mungu na akubariki. Bwana amekutendea jambo na unahitaji kushuhudia, mwandikie mchungaji ujumbe kwa nambari hiyo niliyokutajia. Unaombi, mwandikie ujumbe kwa nambari hiyo niliyokutajia. Mungu na atakubariki sana. Na Bwana akutendee mema. Usisite pia kufuatilia mchungaji Singo kwenye mitandao ya kijamii, na Bwana atakutetea katika jina la Yesu.

0: Naam, ni siku nyingine ambayo Bwana ameweza kutupatia na tunamshukuru kwa kuweza kutufikisha hadi wakati huu, ikiwa imetimia saa dakika moja tangu ilipoitimu saa 12 kamili. Nikukaribisha msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tena tutakuwa na watumishi wa Bwana kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi wa Bwana, karibuni tena katika siku hii ya leo.
1: Asante sana.
0: Kabla hatujaanza kipindi chetu na mjadala wetu katika siku hii ya leo, ningeomba muweze kutupatia ombi.
1: Asante, tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, mfalme wa falme na Bwana wa Bwana, tunasema asante sasa katika jioni ya leo Baba kutufikisha mahali hapa. Tunahitaji kwenda kujifunza mwongozo wa Biblia. Kaa nasi tangu sasa na hata milele kwa jina la Bwana wetu. Amina.
0: Amina. Asante sana mtumishi wa Bwana. Nikukaribisha tena mtazamaji, msikilizaji wa AWR Tanzania, utakuwa nami Esther Nkoko. Karibu katika mjadala wa lesoni wa siku hii leo. Watumishi wa Bwana, karibuni.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Nikualike tena ndugu msikilizaji, ambapo sasa tayari tumeshafungua kipindi chetu katika jioni hii ya leo, ambapo tunaendelea mfululizo wa masomo yetu ya kujifunza mwongozo wa Biblia. Kwa juma hili tumekuwa na mada kuu inayosema uwakili na utume. Lakini katika mada hii kuu kuna mada zingine ambazo zinajitokeza katika somo hili. Na jana tulikuwa na mada nyingine ambayo tuliangalia kiundani zaidi, kugundua kwamba ili tuweze kufanya mambo yote lazima kuwe na mpangilio. Nitawapitisha, nitawakaribisha hapa watumishi waweze kutupatia kile ambacho jana tuliweza kujifunza kwa ufupi, nini ambacho kiliweza kujia. Lakini kabla sijakaribisha, nipende kukusihi ndugu msikilizaji ambaye sasa uko karibu na redio yako, uweze kushiriki pamoja nasi kwa kutoa maoni yako yatakayohusiana na somo la leo. Na namba ya ujumbe ni 0704777888, na utaenda kwenye simu yako yenye nyanyani kuandika ujumbe, utatuma kwenye namba hiyo, na utaandikia jina lako kama unatoka wapi. Nasi tutashukuru kwa kuwa utakuwa unasikiliza mwongozo wa kujifunza kwa siku ya leo. Mada ya jana, nitaanza na dada Betha, somo ambalo kwasema kwamba kupanga. Nini ambacho tuondoka nacho kwa siku ya jana? Huenda jana kwa msikilizaji ambaye hakuweza kufuatia somo la jana, kwa hiyo leo akaempata nafasi. Karibu dada Betha, na baadaye nitaenda kwa Musa. Karibu dada Betha.
3: Asante mwenyekiti. Jana tulikuwa na mada inayosema kupanga. Tuliona ili kutoa kitu kilicho bora lazima kuweka malengo mapema. Wewe unapoweka mikakati mapema, unaandaa sadaka yako mapema, unaandaa muda wako mapema kwa ajili ya uinjilisti, utume kwa watu wengine, inakufanya ukaifanya kwa ubora zaidi kuliko kukurupuka. Wewe jana tuliona hivyo, tunasisitizwa tuwe tunapanga mambo yetu mengi, tuyapange ili yaende sawa sawa. Hiyo ndio mada yetu ya jana.
1: Musa, kupanga namna gani tunavyopaswa kuishi? Je, tunapata kwenda tu bila kupanga au lazima tuwe na mpangilio?
4: Naungana na msemaji aliyetoka kusema, nikiunganisha na ule msemo kwamba ukishindwa kupanga umejiandaa kushindwa. Kwa hatupasi, haupasi kwenda tu bila kupanga. Kila kitu unatakiwa upange na ufuate mpango ulivyo uweka.
1: Asante Suleimani. Katika somo la jana linahusiana na kupanga kama alivyokuwa kutangulia, hasa somo linazungumzia kuhusu utume. Je, tunapaswa uweze kupanga ratiba kila siku tuwe na muda wa kuweza kupeleka utume out? Hii ndio nasema kupanga, nini tunachopaswa kukifanya au tunapanga nini? Karibu.
5: Asante sana mwenyekiti. Katika somo la jana tunaona kwamba mwanzisho wa mpango ni Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba kipindi amemtuma mwana wake kuja kumkomboa ulimwengu, sio kwamba alipanga tu pale pale kipindi mwanadamu alipoanguka. Tunaona kwamba Mungu yeye ana uwezo wa kuona kinachoweza kutokea mbele. Tunaona kwamba mpango wa ukombozi akauandaa mapema kabisa. Tunaona kwamba pia hata katika maisha ya kawaida, ili kwamba uweze kufanikiwa lazima uwe na malengo. jiwekee lengo fulani kwamba katika mwaka huu nafanya kitu hiki, ili kwamba uwe na ile hamu ya kuweza kama ni kufanya kazi ili uweze kufikia lengo ambalo umelikusudia. Lakini bila kuwa na lengo, maana yake hata kufanya kazi unafanya kazi kwa uvivu. Maana yake tutaishia kwamba mimi nikila leo nikinywa inatosha. Lakini kama una lengo, maana yake hata kwenye matumizi unajua jinsi gani ya kuyapangia kwamba hii hela ni ile hii niweke akiba ili kutimiza lengo ambalo nimelikusudia kwenye maisha yangu.
1: Asante Suleimani. Maana yake kwamba kupanga kunahusisha uamuzi wa awali kwamba kila kitu kinaenda kwa utaratibu. Yeah. Maana yake hata Mungu anasema kwamba ukombozi wa mwanadamu hausio kwamba ulishtukizwa tu, ni mpangilio ambao Mungu aliuandaa kabisa mapema hata kabla hajamuumba mwanadamu. Maana alijua mwanadamu ni kumbe dhaifu, muda wote afanyaje, atanguka. Na tumshukuru Mungu kwa kuwa huo mpango aliuweka vizuri. Na tumeona sasa, na pamoja kuweka mpango vizuri, tunaona kwamba alidhihirisha upendo wake. Na upendo wake ulidhihirisha pale ambapo alisulumiwa kwamba Yesu alikufa pale msalabani. Ndio kiini kikuu cha mwanadamu na ndio pona ya mwanadamu. Na mpaka leo Yesu anasii kwamba kila mwanadamu anapaswa kuweza kupata toba ya ukweli ili aweze kuishi milele. Sasa tuna mada nyingine ambayo kwa siku ya leo ambayo ni mfululizo wa masomo yetu, ndugu msikilizaji unayetufuatilia katika jioni hii ya leo, ambao tunaendelea na mwongozo wa kujifunza Biblia. Nimwalike ndugu Musa atamlishe mada ya leo. Inasemaje? Mada ya leo siku ya Jumatano, ambapo sasa leo inapatana na maombi. Inasemaje mada ya leo, Musa? Karibu.
4: Siku ya leo tuko siku ya Jumatano ambayo ina kichwa kinachosema mtazamo. Sasa mtu atajiuliza mtazamo ni nini? Mtazamo ni vile unavyoliona jambo. Kwamba kuna mtazamo hasi na mtazamo chanya. Sasa kwenye somo letu la leo linaangukia katika mtazamo wa jinsi wa Makedonia walivyokuwa wakijiona au wakiona mambo mengine. Na hapo inatoka katika Wakorinto wa pili 8 fungu la kwanza hadi la 5, ambapo tunaona kwamba wao mtazamo wao walitoa kwa furaha kubwa kwenye matoleo yao. Hawakufikiria jinsi gani walivyokuwa maskini, lakini walitoa kwa ukubwa. Na pia walitoa kwa ukarimu. Kwa Kiingereza wanasema generosity, kwamba walitoa bila kujua kwamba watapataje tena. Walitoa kwa hiari yao wenyewe. Kama siku zilizopita hivi tulisoma kwamba cha kwanza walitoa miili yao kwanza, moyo wao kwa Bwana, kisha baadaye wakaja wakatoa vitu vyao. Walitoa wakiwa na hisia ya kwamba ndio fursa. Kutoaji ni fursa, sio mzigo. Kile ulichobarikiwa na Bwana ukikitoa kwa wengine ni fursa, sio mzigo kwako. Iwe ni fedha, iwe ni muda wako utakaotumia kwa ajili ya utume, iwe ni maarifa yako utakayotoa kwa ajili ya utume, iwe ni afya yako, iwe ni kuwafundisha wengine. Yote hiyo unaitoa sio mzigo, bali ni fursa. Na pia ya mwisho kabisa walitoa kama tendo la kujiweka wakifu kamili. Ukisoma Wakorinto 8:5 hapa inasema hivi. Nitaisoma. Kwamba hilo lilikuwa jambo ambalo halikulitatiza mimi kabisa. Hatukulitazimia kabisa. Kwanza walijitoa wao wenyewe. Pia walijitolea wao wenyewe, kisha wakajitolea wenyewe kwetu pia kufuatana na mapenzi ya Mungu. Kwa walijiweka wakfu kupitia utoaji wao. Kwa sababu kwanza walijitoa kwa Mungu, kisha wakaja wakajitolea wao wenyewe kwa wenyewe.
1: Asante Musa kwa utangulizi wa somo letu katika siku ya leo. Ninazungumzia kuhusu mtazamo. Wewe mtazamo wako ni upi? Hili somo linazungumzia kuhusu kumrudishia Mungu na jinsi unavyotazama juu ya utume, maana yake kupeleka utume kwa watu wengine. mtazamo wako rafiki ni upi? Mtazamo wako rafiki ndugu yangu ni upi? Wako hapa ambao sasa wameshaanza kuleta kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako, kwamba wewe mtazamo wako ni upi? Tumeanza na Musa, sasa naenda kwa Suleiman. Tumeona hawa Makedonia namna wao walivyofanya, kwamba walianza walitoa kwa wingi, lakini kwa nini? Kwa furaha. Ndio tunaanzia hapo. Suleiman.
5: Ya, asante sana ndugu mwenyekiti. Tunapoendelea na somo letu la leo, unaposema kama mtazamo, kama ulivyochangia wachangiaji wa kwanza, ni kwamba kwenye mtazamo ni ile hali ya kuchukua jambo kwa namna unavyoona. Tunaona kwamba kweli hata tunapokuwa makanisani, hasa kwenye somo hili la utoaji, kila mtu nakuta ana mtazamo wake anapokuwa akitoa sadaka. Na wengine mpaka wamefikia kiwango wanasema kwamba inakuwaje tutoe wachungaji wakazitumie. Na wengine wanasema kwamba yani tunapotoa watumie tunatajirisha wachungaji. Kwa hiyo unapokuwa kwa mfano na mtazamo wa namna hiyo, maana yake hata ule moyo wa kutoa tayari unapungua. Kwa sababu unajua kwamba unamtajirisha mtu fulani. Lakini tunapoangalia kwa watumishi wa Mungu wa Makedonia, wao walijua kwamba wanamtolea nani? Mungu. Hawakuweza kuuliza kwamba hivi sadaka zinatumiwaje, sisi zinakwendaje. Wao walishojua kwamba wanamtolea nani? Mungu, na kuendeleza kazi ya Mungu. Kwa na sisi pia hapa Makedonia ni somo kwetu au ni funzo kwetu, kwamba sisi pia tunapoamua kumtolea Mungu, cha kwanza kabisa tujikabidhi nafsi zetu kwa Mungu. Tusianze kwanza kwamba tunawahitajisha watu fulani, tuelewe kwamba kwanza hata vile tunionavyo ni baraka toka kwa nani? Kwa Mungu. Hivyo tunapotoa tunafanya kama kurudisha shukrani kwa Mungu. Na kama tukiwa jambo kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yani tunapotoa mioyo yetu inakuwa na furaha. Yaani sadaka zetu tunapozisogeza madhabahuni, hatuwezi kujisikia kuumia, bali tunakuwa na ile shine kwamba niwe kumrudishia Mungu wangu aliyeniumba. Tunaona kwamba hata kwa mfano watoto, kwa mfano wamezaliwa, wamekuwa wamesomesha, wamesomeshwa, wamefanikiwa, inafika kipindi fulani wanarudi nyumbani. Wanaporudi nyumbani, unakuta kwamba wamepeleka zawadi mbalimbali kwa wazazi. Unakuta anaenda kuwashukuru kwamba mlitulea vizuri, mlitusomesha. Kwa hiyo shukrani zetu hizi hapa. Unakuta wazazi kile wanachokipokea wanashukuru watoto pia kwamba asanteni, maana wameenda kutoa kwa moyo wa kushukuru. Kuna sisi pia tunatakiwa kuwa na moyo wa shukrani kwa hizi baraka ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, tutoe kwa furaha, tujua kwamba tunazidi kuendeleza kazi ya utume ya Mwenyezi Mungu ambayo ametukabidhi kuweza kuendeleza katika ulimwengu huu.
1: Asante. Ntarudi niende kwa dada Betha. Tunazungumzia kuhusu matoleo, na asema kama watu walijitoa tena. Sasa kuna vitu viwili lazima tuvielewe, au vitu vitatu. Kuna kujitoa kwanza mimi binafsi kama mwili, kuna kutoa zaka na sadaka. Vinahusianaje katika kazi ya Mungu hivi vitu vyote hivi?
3: Asante. Hivi vitu vyote vitatu vinaenda pamoja. Kwanza kabisa tunapaswa tutambue jambo la kwanza, ili tuweze kufanya kazi ya Mungu lazima tujitoe wenyewe kwa Mungu. Kujitoa kwa Mungu ni kujiweka wakfu, kumwambia sasa niko tayari kwa ajili wewe, nitume popote ninapofanya nini?
1: Unapotaka
3: nitakwenda. Na unapojiweka wakfu kwa Mungu na kujitoa kwake, hapo sasa ndipo unasalimisha ulivyonavyo. Uhai, mali, ulivyonavyo vyote unavisalimisha wapi? Kwa Mungu. Hapo sasa unakuwa umeshampenda Mungu, maana umejitoa kwake, ndio unaanza kutoa. Utoaji hapo ndipo unapoanzia. Ndipo tunakuja kukuta kuna zaka na sadaka. Tunakuja zaka imewekwa asilimia ya pato lako, asilimia ngapi? Asilimia ya 10. Sehemu yako ya 10 ya mapato yako, hiyo ni ya Bwana. Lakini sadaka unaweza ukatoa zaidi, lakini kwenye zaka utaki kuongeza, maana imewekwa hivyo na utaki kupunguza pia. Kwa hiyo tunaona hivi vitu vinaenda pamoja. Wewe umejitoa, ulivyo navyo umevitoa. Kwa hiyo tunapowaangalia watu wa Makedonia, ina maana tunalileta maisha yetu. Kwenye maisha yetu sisi tunapaswa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Tutakapomfanya Mungu kuwa wa kwanza, tutasalimisha hata tulivyonavyo kwa Bwana. Tutatambua ni vya kwake, tutavitoa kwa upendo na kwa furaha, kwa sababu tunajua yeye ndio mmiliki wa vyote. Kwa hivyo vitu vinaenda.
1: Asante, nitarudi kwako kabla sijaenda kwa Bwana Musa hapo. Nipende kumwambia msikilizaji kama anafungua redio yake, ni kipindi cha kujifunza mwongozo wa Biblia ambacho sasa kimeshaanza na kinaendelea, ambapo tunasoma leo sema kwamba mtazamo, na unaweza ukaungana nasi kwa kutoa maoni yako yanayohusiana na somo la leo. Ukienda kwa simu yako kiganjani, ukaandika jina lako na mahali unapotoka, halafu baada ya hapo utaandika neno MB, utaacha nafasi, utaandika ujumbe wako wote kama ni swali au maoni yako yanayohusiana na somo la leo, kisha kutuma kwenda namba 0704-777-888, na tutashukuru endapo utafanya hivyo, nasi tutabarikiwa. Nini kwa sasa kuhusiana na somo letu linalosema mtazamo ni juu ya utume, na tumeona kwamba lazima kujitoa mwili, kwamba wakfu, yani unajiweka wakfu. Sasa Bwana nitume unapotaka, kama alivyosema dada Betha hapo. Hata tuje kwanza kwa upande wa zaka na sadaka. Sawa? Tunapaswa tuweze kurudisha vipi hii zaka na sadaka? Karibu.
4: Asante ndugu mwenyekiti. Mimi naweza nikasema tunarudi pale tulipoanzia jana, kwamba hawa watu cha kwanza walichotambua ni kwamba ni neema ya Mungu. Kisoma katika 8:1. Ukisoma 8:1 inaongelea kwamba hawa watu walianzia kwanza kwa kutambua neema ya Mungu. Neema hiyo ndio iliyowapelekea wao kuanza kutoa. Unakuja sasa kwenye 5, kwamba walianza kujitoa wao, kisha walianza kujitoa miili yao kwa Bwana, kisha wakaanza kutoa wao. Tumeelewa. Sasa ukija kwenye swala la zaka na sadaka, hapa kuna hiari na wajibu. Zaka ni wajibu. Na hii 10% imeanza kutolewa kabla Musa hajaiandika. Mtu wa kwanza kuitoa, ukisoma Mwanzo 14:20, alikuwa ni Abraham. Aliitoa kwa Melkizedeki kabla sheria ya Musa haijaja. Lakini baada ya Musa akaja akaweka vizuri. Ukienda kusoma Malaki 3:8-10, usipotoa zaka umemnyang'anya Mungu. Yaani usiporudisha unakuwa umemnyang'anya. Kwa nini hapa nasema namnyang'anya? Maana yake ni ya kwake. Zaka ni ya kwangu, nirudishie. Usiponirudishia umeninyang'anya. Hapo tumeelewana vizuri. Sasa ukije pia kwenye Walawi, mambo ya Walawi 27:30 inasema kwamba zaka ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo zaka ni wajibu wako kutoa. Sadaka ni hiari. Hakuna fungu kwenye Biblia linalokulazimisha kutoa sadaka. Sadaka ni hiari, utaitoa kwa kiwango utakachokiona wewe ni sawa. Tunarudi kwenye somo letu la leo, Wakorintho 2:9-7. Kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua kwa moyo, na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Kwa hata utoaji, Mungu hakulazimishi utoe nini? Utoe zaka na sadaka. Hakulazimishi utoe zaka. Unatoa wewe kadri utakavyoona wewe ni sawa. Lakini kwake yeye ni wajibu. Wajibu ni kitu cha lazima. Hiari ni maamuzi. Na ndio maana utakuta kwamba kuna mafungu ambayo yameelezea bana zaka ni 10%, lakini hautakuta fungu linaloelezea kwamba sadaka ni 10% kadhaa. Sadaka inaonyesha upendo wako kwa Mungu. Kwamba unampenda kiasi gani Mungu. Zaka ni wajibu, 10%, hataki zaidi. Na ndio maana hata ukienda tunaenda kwenye mtazamo huo, kwamba kwenye utoaji walikuwa wakitoa hivi. Unaandama, una ng'ombe, unafungulia, wanapita yule wa 10 ndio unafungia hapo, unamchukua yule mmoja. Yoyote, awe kilema, awe nini, zaka inaenda hivyo ilivyo. Lakini ikija sadaka, unachagua iliyo bora. Kwenye sadaka unachagua, kama ni kondoo unachagua kondoo sie asiye kilema wala asiye na chongo, unapeleka ambaye ni bora. Unaweza kupeleka wengi.
1: Kwa hata kuniambia bwana Musa kwamba chenye madhara kati ya zaka na sadaka ni sadaka ndio ina madhara makubwa.
4: Sadaka wewe ndio umechagua hiari yako, wewe umeihiari. Kwa nini uletee kitu kibovu wakati ni hiari?
1: Kwa hiyo madhara kuliko zaka.
4: Mimi siyasema kwamba ina madhara.
1: Kwa sababu Mungu amesema kati ya moja kwenye kumi nipe moja tu. Sawa? Sasa unasema mama sadaka inatakiwa iwe juu kuliko nini? Zaka. Maana kuna chaguo. Unapomchagulia Bwana haitakiwi umchagulie kichwa kibovu.
4: Sijasema kwamba umchagulie juu. Ni kwamba unampatia kilicho bora zaidi.
1: Sawa,
4: kilicho bora zaidi. Lakini hakuna mstari kwenye Biblia unaosema kwamba 10% zaka, 10% sadaka. Unaweza kutoa 10%. Kwa mfano, umepata hela yako shilingi 10,000. Nikasema na mimi nampatia Mungu wangu shilingi 1,000 zaka yake.
1: Zaka.
4: Alafu nikampatia shukrani yangu ambayo ni sadaka shilingi 5,000. Uamuzi ni wako.
1: Lakini tali mtazamo wako ndio mtazamo?
4: Ndivyo unavyo.
1: Unatakiwa hivyo.
4: Na ndio maana hata ukisoma hawa walitoa na lengo la utoaji wao hawakutoa kwamba wanavyo vingi. Ukisoma ya kwanza kabisa hawakutoa kwa sababu wanavyo vingi. Walitoa kwa sababu tayari washajenga msingi, washapanga huko mwanzoni. Kwamba wameanza na neema, wameitambua neema ya Mungu ndio ile tangulia. Kwamba aliyeanza kutoa ni Mungu, alimtoa Yesu Kristo aje kufa kwa ajili yao.
1: Asante. Sasa kabla sijatoka kwako Musa, ushauri wako ni upi sasa kwa rika zote, hasa wale sasa ambao tayari wameshafikia umri wa kufanyaje wa kuoa, na wale ambao tayari wana watoto, na hata kama hawa bado umri hawajafika, kwamba nini kifanyike ili tuweze kupata familia iliyo bora inayomheshimu Mungu kwenye swala la utoaji? Nini kifanyike?
4: Tunarudi kwenye siku ya jana, kwenye swala linaloitwa kupanga. Ukielezea kwenye kupanga hapa imeeleza vizuri kabisa. Nadhani jana niliongelea kwamba kama familia sisi, yani sisi wakubwa ndio tuna, sisi ndio ramani ya kuongoza hao wanaotufuatia. Maana yake tunatakiwa tuwafundishe wakiwa wadogo kuhusiana utoaji. Kwamba nimekupatia shilingi 1,000 ya nauli shuleni, shilingi 100 ni ya Mungu.
1: Asante. Nitarudi tena ndugu msikizaji, ikiwa nafungua redio yako ni kipindi cha kujifunza mwongozo pembe, tunaendelea na somo letu katika jioni hii ya leo. Na kuna maoni ya watu tayari yameshafikia mpaka sasa. Huyu anasema anawafuatilia vizuri kwa sauti ya juu sana kwa ujumbe wa neno la Mungu mnanipatia. Anasema Mungu awasaidie. Huyu anaitwa Ruben Masunga pa kutoka pale Kinari, Singida, Tanzania. Mnasema jamani, haya ni maoni ambayo sasa tumesha anza kuyapata kutoka kwa msikilizaji wetu ambaye anafuatilia katika jioni hii ya leo. Somo letu tunasema mtazamo. Tunazungumzia kuhusu namna tunavyopaswa kuweza kumrudishia Bwana. Musa amezungumzia namna zaka inavyotaka kuwa na sadaka. Mtazamo wako kwanza, lazima moyo wako uweze kuhiarika. Zaka inavyotaka kuwa na sadaka. Mtazamo wako kwanza, lazima moyo wako uweze kuhiarika. Na tumesema kwamba kwenye utoaji wa zaka

0: Bwana amerizia yule yule. Yaani maana yake tayari wewe tayari umesha Mungu ameshakusudia kwamba huyu ni wa kwake. Wewe hauna kesi. Ila ni kesi pale unapokumechagua kitu kilicho kibovu na kipeleka kwa nani? Kwa Bwana. Tumeelewana hapo, tuende kwa Suleimani. Kuhusiana na somo letu linalosema kwamba mtazamo. Na baada hapo tutaendelea na maoni ya msikilizaji ambaye sasa ameweza kuya sema, anasema huyu mtu anasema Asaf Abloni anatoka pale Kasenga, tutashindwa kupanga muda kwa ajili ya kazi ya Mungu, ila kwa ajili zetu naweza kupanga muda kupitia somo la leo. Tubadilike wa Kristo. Mnasema jamani? Eh, kwamba tunapanga mipango kwa ajili ya maimbo yetu, lakini kupanga ratiba kwa ajili ya upeleka utume wa Mungu tuko chini. Kwa nasema lazima tubadilike. Mnasema jamani?
1: Amen.
0: Suleimani, karibu.
2: Ya, asante sana ndugu mwenyekiti. Tunapoenda kujifunza na somo letu la leo, iweze kubadilisha sisi kwanza. Kwamba tunapojifunza kwa Makedonia jinsi ilitoa kwa hiari, maana yake walimuelewa Mungu. Na ndio maana kirejelea katika kitabu cha Warumi 12, kuna fungu hapa ambalo tukilisoma linatugusa hata sisi pia. Warumi 12 kuanzia ile aya ya kwanza. Anasema kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kumbe Mungu anachotaka cha kwanza kabisa tutoe nini? Miili yetu kama sadaka, yani tujisalimishe. Yale makandokano ambayo tunayo katika maisha yetu tufanyeje? Tuyaache, tumwangalie nani? Mungu. Na tukichaji kabidhi kwa Mungu kabisa, yani kila kitu kitaenda kwa hiari, yani kwa furaha. Ndio maana kuna wengine hata napotokea kama michango mpaka wasukumu sana wahamasishwe, ndio wanajisikia fanyeje kutoa. Lakini haitakiwi kwa hivyo, inatakiwa ile kwamba hii ni neema ya Mungu ambayo imeshuka juu yangu. Kwa kwamba ni neema ya Mungu, lazima mimi niishe kuendeleza kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kama tunaona kwamba katika utoaji wa zaka, tunaona kwamba kweli inaodondokea kwenye sehemu ya kumi kwamba ni ya Mungu. Sadaka inaambiwa kwamba utoe kilicho bora. Kwa unaposoma kwenye Biblia, ametaja kwamba kwa mfano kama ni ng'ombe, kama ng'ombe dume asiye na kasoro ya aina yoyote wala asiye kilema. Kwa hiyo tunaona kwamba yani sadaka itakupelekea kitu kilicho bora zaidi. Yamba tunaona kwamba kweli hiki kimenona, ndio pelekwa nani? Kwa Mungu. Hapo ndipo inaonekana kwamba kweli una moyo wa shukrani kwa Mungu wako. Tusijinyang'anye vitu ambavyo sio mali yetu. Unajua wakati mwingine kwa mfano unaweza kukaa unalivikiza tu, unakula unaviona vitu, lakini unashangaa siku moja unadondoka vitu vyako umeviacha. Ukula kwamba Mungu amekuwekea nini? Mpaka wa kuishi. Mara kwetu tunasoma kwenye Zaburi, nasema kwenye Ayubu, sio kwamba Mungu amemwekea mipaka mwanadamu ambao hawezi kuvuka. Kwa hata kama ungejilimbikizia mabilioni au matrilioni, lakini po mpaka ukifika tu kwamba unakomea hapa, tayari vile vitu vinabaki. Kwa hiyo tuende kujifunza kwamba vitu hivi ni neema Mungu tu, ni baraka ambao Mungu tu ametukabidhi tuutumie kwa utukufu wake na kuweza kuendeleza kazi yake. Maana Mungu ametushirikisha. Yaani Mungu angeamua tu kwamba fanye yeye mwenyewe pamoja na malaika. Lakini kwa upendo wake akaona kwamba hata mwanadamu aweze kumshirikisha kwenye kazi yake. Na bado tunaona kwamba hata kwenye ndoa, wale wanandoa ambao wanaishi pamoja ila hawashirikishani, unakuta kwamba hawaishi hata kwa furaha. Kila mmoja anasema kwamba hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu. Niwahi kuona siku moja kwa kwenye shughuli zetu, dada mmoja kwa ametupewa kwenye kazi ya ufundi, tukamuuliza kwamba hivi wewe dada ukiolewa, sawa, unapenda kuishi maisha gani na mume wako? Je, uko tayari kupanga na mume wako ukipata senti hii na ukipata senti mweke pamoja? Akasema kwa kweli mimi sitaki mwenzangu ajue mambo yangu. Yaani yeye kivyake na mimi kivyangu. Maana yake hapo hakuna umoja. Hapo mtaishi bila hata furaha. Lazima kila mtu aweze kuelewa kwamba kwa nini anazoa vitu vyake. Lakini kama mnapendana,

0: hicho yote mtafanya kuwa nini? Kuwa shirika, mtapanga pamoja kwamba tufanye hiki kwa msimu huu na kwa msimu mwingine tufanye kitu hiki. Yaani ndivyo Mungu alivyoona kwamba kutushirikisha sisi wanadamu. Kweli vitu ni vyake, yeye ndio tajiri, lakini akatuona kwamba na sisi kutushirikisha kwenye hizo baraka, kwamba tupange pamoja naye na kutenda pamoja naye. Na hilo inawezekana tu pale ambapo tunakuwa tunamua kujisalimisha kwake basi.
1: Asante Suleimani, nisome maoni machache bali tukiwa kwenye kipengele kingine kinachosema ukarimu, tukiangalie kwamba hili jambo likoje. Huyu anasema anabarikiwa sana na mjadala wa leo. Mungu awabariki jamani. Huyu anipwa Martha Mtwevyo kutoka pale Ludewa Iringa, nasi tumebarikiwa tunapokuwa tukipata maoni yako ndugu Martha. Mungu awabariki kwa uchambuzi. Anasema huyu anipwa Ala kutoka Njombe Samaria. Ya huyu anauliza swali lake kwamba anaomba tofauti ya zaka na sadaka ikoje. Musa, utofauti upo kati ya zaka na sadaka? Maana kuna nafiki atakuwa mjewa kidogo, tunazungumzia namna zaka inavyotolewa na sadaka inavyofanyaje. Yeye mtulasa anataka utofauti yake uko wapi? Karibu Musa.
2: Kama tulivyokuwa tumeongea mwanzoni kwamba zaka ni kurudisha 10% au 1/10 ya ulichokipata, unarudisha kwa nani? Kwa Bwana. Sasa mtu atauliza nampatia wapi Mungu hayupo? Ukisema katika Biblia sio kwamba unaipeleka mbinguni, unaitoa ili kusudi nyumba ya Bwana iweze kupata chakula, watumishi wake iende kafanye utume. Na tukija kwenye swala la sadaka, sadaka ni hiari, na ndio maana kuna sadaka za aina nyingi. Kuna sadaka za kusaidia maskini, kuna sadaka za ngoe ni msomee mara moja hapa kama sekunde moja. Kuna sadaka, ukisoma katika Marko imeelezea vizuri, kuna sadaka ya mazao, malimbuko, kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya hiari, na sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini zaka ni zaka, zaka ni moja tu. Zaka ni moja
1: tu. Na inatakiwa tolewaje? Sababu sema kwamba inatolewa kwenye mapato yako, ndio inatakifanyaje? Ile kwa mfano umepata shilingi 10,000. Zaka unapaswa kutoa shilingi ngapi? Shilingi 1,000. Lakini sadaka inakuwa ni zaidi. Yaani kwa mtazamo wa neno la Mungu kwamba lazima utoe kilichozidi nini? Sadaka. Dada Betha, unaweza kuongeza kitu hapo?
3: Asante. Na nimeshazungumzia swala la utoaji. Kwenye zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Kwenye sadaka, kwa nini mtazamo wako namna utakavyoona? Unajua sadaka kubwa ambayo sisi tunapaswa kuiangalia ni kifo cha Yesu. Ile ni sadaka kubwa sana. Sasa wewe mtazamo wako unachukuliaje ile swala? Unaonaje umpe nini? Kwa sababu yeye kakuomba tu hela ndogo kwenye 10,000, lakini kwenye sadaka wewe sasa ndio ukae chini utafakari kwamba nimpe kiasi gani. Kwa hiyo kwenye sadaka unaweza ukatoa zaidi. Kwenye zaka utatoa 1,000 kwenye 10, lakini kwenye sadaka unaweza ukatoa hata 8,000. Ukamtolea Bwana. Hiyo ni sadaka. Kwa sababu aliyoitoa ni kubwa zaidi ya hicho unachotoa. Na sadaka inaonyesha upendo wako kwa Bwana na shukrani yako kwake.
1: Asante. Natumaini kwamba umepata majibu yaliyo sahihi. Huyu naye anasema Mungu hupenda moyo mnyofu. Sio sura yako ukunyamane, sio sura yako ifanyaje ukunyamane. Mbarikiwe nyote hapo studio. Huyu ni kwa Thomas Mbaragate kutoka pale Njombe Mpango. Huyu ndio anatoka kule na yeye anaongeza. Anasema mwingine Bwana Yesu asiwe. Anakuwa Sado Kinyegeze anawapata nikiwa Bukoba. Mbarikiwe kwa mafundisho mazuri. Mnasema jamani. Tunaendelea na somo letu sasa. Kuna kipengele tukiangalia hiki. Kuna furaha tumeshazungumzia. Swali linasema kwamba ukarimu nao ukoje? Dada Betha.
3: Asante. Kwenye ukarimu hapa, ukarimu umeenda mbali sana. Kuna ukarimu wa vitu ukawapatia watu, lakini kuna ukarimu pia wa faraja kwa watu wengine, kuwafariji watu wengine, kuwa nao ni ukarimu. Kuna mtu mwingine ana huzuni, kuna wagonjwa hospitalini wanahitaji faraja. Kwa hiyo unapotoa muda wako umepanga namna unavyoona wewe mwenyewe, ukienda kuwatembelea watu na kuwatia moyo, umefanya sehemu ya ukarimu ambayo Yesu mwenyewe alifanya kwa watu wengine. Kwa hiyo tunapofanya hivyo tunafanya kazi ya utume, kwa sababu Kristo aliyefanya hayo kwa upendo, kwa sababu aliwapenda wanadamu. Na sisi tukifanya hivyo tunafanya kama mwenyewe.
1: Simoni?
0: Jana. Nipende kuongeza pia kwamba kwa ukarimu kwa namna gani. Kutoa kwa ukarimu ni kwa kutoa kwa moyo ukunjufu, yaani bila kinyongo. Ndio kuna watu mimi nafanya ndio kufanya kitu, yaani ni kama kujiondoa kwamba nisionekane mtu gani mbaya, ila moyoni mwako hujahialika. Ndio watu wanaona kwamba hata watu wengine kwa mfano unaweza kumtembelea mtu kwa mfano umekaa kwake kama siku mbili tatu, anaanza kuuliza kwamba hivi wewe utatoka hapa lini? Maana ka umeongeza mzigo wangu hapa wa budget. Hili maana yake hata zile siku hizo kuja za mwanzo mwanzo alikuwa anakuhudumia sio kwa nini? Sio kwa ukarimu. Alikuwa anaona kinyume kwa mwanzo nini budget. Lakini kwa sababu anatoa kwa hiari, hataweza kupiga hesabu anapofanya tendo jema. Naona anaona kwamba anamtolea nani? Mungu. Yaani haoni kama anakufanyia wewe. Sawa? Na ndio maana siku Yesu atakapokuja akiwa anatukaribisha kwenye makao yake ya milele, atasema kwamba nilikuwa na njaa mkanipa nini chakula, nilikuwa niko uchi mkanipa nini mavazi, nilikuwa kifungoni mkaja kunitazama. Na ndipo swali naweza kwamba kwa wale waliokuombolewa kwamba ni lini Bwana tukakuona kwamba una njaa tukakulisha, Yesu anasema kwamba kadri mlivyotendea walio wadogo, yeye anafanya tendo la huruma la kutoa kwa mtu wa kawaida, elewa kwamba unamfanyia nani Mungu, ila kwa mtazamo unaweza kuona kwamba unamfanyia nani binadamu. Na ndio maana kwa mfano hapo na kwamba unapofanya tendo njema ukiweka kwa mtazamo kama unamfanyia mwanadamu, unafika mbele unachoka, unasema hasa nimefanya sana, sasa hapo nifanyeje, nimechoka. Lakini kama utaelewa kwamba au kama unaona kwamba unapofanya wewe upendo unasumbua na Mungu, hutaona kwamba unafanya mzigo, yaani kwamba kwako ni mzigo, bado utazidi kutoa kwa furaha ukijua kwamba lile tendo linaakisi sura nani ya Mungu. Yaani humtendee mwanadamu, unajua kwamba hizi ni baraka ambazo zimepewa na Mungu, kwa kuzishia na wengine hutaona kama ni mzigo. Ila kama unaona kwamba zile baraka umezipata kwa nguvu zako, kwa akili yako, kwa unapotoa utafika nini kikomo, kwamba hapa nimefika mwisho. Kwa ndo maana tunaswa kila siku kwamba tuweze kuiga tabia nani ya Kristo, kwamba vile hiyo aliyoamua kwamba kujitoa yeye mwenyewe msalabani kama sadaka iliyo bora, ndivyo hata sisi pia tunatakiwa kutoa vilivyo bora. Ndio maana kwa mfano tunaposaidia kama nguo, usiangalie hiyo chakachaka kwamba hii nimeichoka, angalie ile ambayo iko smart kabisa. Ukiona kwamba hata amevaa unasema kwa hiyo afanyeje kapendeza, lakini sio kama unaona kwamba amevaa sana kwamba hata hivyo nilikuwa nimeshaichoka. Huo unakuwa sio moyo wa upendo. Toa kilicho bora na Mungu atazidi kukubariki.
1: Musa, kwa sehemu ya ukarimu, maana hapo ndio kuna mtani mkubwa katika maisha tunayoishi. Unajua imefika mara watu binadamu tumekuwa ni wachoyo. Yaani unatembelewa na wageni, unajua tumekuwa wachoyo hata kwa Mungu. Yaani hata Mungu anasema kwamba Mungu tamfikiria kwa mtani, lakini tumekuwa ni wachoyo hasa kwa binadamu. Mtu mgeni anakutembelea, unaacha kupika kwa huyu aondoke naye, bwana huyu ni mnoo, yani anatembea tu muda wa kula. Vipi hapo, unatoa ushauri gani kwa msikilizaji anayetusikia katika jioni hii ya leo kuhusiana na ukarimu?
2: Tunarudi kwenye siku ya jana kwenye kupanga. Huyu mtu si kwamba ni mchoyo, ni kwamba huyo aliyeenda ameenda bila kupanga. Na sisi nao tukiwa tunatembea kwenye miji ya watu tupange kutembelea watu ili kusudi watu watuweke katika hizo ratiba. Sasa tunaenda kwenye ukarimu. Ukarimu maana yake ni kutoa au kujitoa kwa hiari kwa ajili ya watu wengine bila malipo au bila kunungunika. Ukisoma katika 8:9-7 9:7 tuko Wakorintho wa pili 9:7 inasema hivi: kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu mpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anapenda wenye kutoa kwa furaha. Afu ukarimu sio utajiri. Unaweza kutoa hata kile kidogo ambacho unacho, na nitawapeleka kwenye fungu. Ukienda 2:8-12 inasema hivi: maana ikiwa mtu ana moyo wa kusaidia, Mungu hupokea kila anachoweza kutoa, hadai zaidi. Kwa kama wewe una uwezo, ukarimu wako ni wa kutoa labda shilingi 2,000 tu, ukitoa ile kwa moyo wako, Mungu ataiona, ataikubali, hata dai zaidi. Na ukija kwenye hii siku ya ukarimu, ukarimu wetu unaanzishiwa huku siku ya Jumapili, mfano wa Yesu. Yesu Mungu alionesha ukarimu kwetu kwa kumtoa Yesu bila kudai chochote. Hakudai chochote kwetu. Alafu inakuja motisha. Nini ilikuwa sababu ya Yesu kufa msalabani? Ilikusudi sisi tu tuokolewe. Tumeongea motisha siku ya Jumatatu. Alafu inakuja jana kupanga. Tunakuja tunagundua kwamba mpango ulianza zamani. Kwa hiyo ukarimu cha kwanza kabisa unaanzia kwenye 2:8:1 kwamba neema ya Mungu ndio inaanzia pale. Ndio ukarimu unaanzia pale. Alafu tunakuja kumalizia 9:15. 9:15 ambayo inasema kwamba tumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani. Ni zawadi gani? Yesu Kristo. Kwa tukitaka tujifunze ukarimu wa Yesu Kristo.
1: Asante mzee, sasa nitarudi pale kwamba ili hapo kwamba umesema kwamba tukitaka kwenda kwa watu kwamba tupange ratiba. Sasa tutakuja kwa mtumishi wa Mungu aliyetembelewa na malaika. Wale walikuwa wamepanga. Maana Mungu leo huwa anamjaribu mtu kumwangalia mtu, je, huyu kweli ananipenda? Maana alimjaribu hata Ibrahimu juu ya mwanae. Mungu alimwahidi Ibrahimu utazaa mtoto, utapata mtoto. Sawa? Na Ibrahimu alikuwa ni mzee pamoja na mke wake ambaye alikuwa ni Sarai, lakini baadaye alibadilishwa jina akaitwa Sara. Baada ya kuwa amempata mwanae mpendwa anayempenda kabisa, Isaka. Cha ajabu, Mungu alimwambia Ibrahimu na unahitaji mwana wako mtoe sadaka. Na tumuona Ibrahimu alisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Alimchukua mwanae Isaka na kumwambia, unakwenda, tunakwenda wapi? Na kumwambia hata mke wake. Unajua, kwenye swala la kumpenda Mungu, kumbe inafika mahara unaposikia sauti ya Mungu, hata familia yako usihusishe. Tumata Ibrahimu hakumhusisha mke wake. Kwa sababu Musa alikuwa huyo Ibrahimu alikuwa amejenga mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Alikuwa anaongea na Mungu, akumhusisha na mke wake. Alienda, alitii sauti ya Mungu, amtoe mwanao. Sawa? Na baadaye sasa tunamwona kama Ibrahimu huyu kitu kilichotokea. Sasa akaja kutokewa na malaika bila kujua. Malaika hakupanga. Je, huyu alionesha ule moyo wa kutoa kupenda, au alilizika na namna wageni wote mtembelee? Vipi kuhusiana hapo? Kwamba lazima tupange au wageni wanapokuja tuwakaribishe?
2: Hebu
1: nianze na Suleiman afu sarudi kwa Kombusa. Suleiman.
4: Ya kiufupi, maana sisi tulikuwa tunasema jana kupanga. Tunajua kwamba mgeni anaweza kaja muda wote bila taarifa. Ndio maana tunapoandaa bajeti yako, andaa hata bajeti ya dharura. Maana tunaona kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 inasema hivi: msisahau kuwafadhili
1: wageni.
4: Maana kwa njia hii wengine mwekaribisha malaika pasipo
1: kujua.
4: Kwa mwingine atumia anaweza kaja bila taarifa muda wote. Maana tunaona kwamba hata katika kutoa msaada, usimu kwamba kwa leo sikuwa nimepanga kutoa msaada, Mungu anakuja muda wote tu. Kwa mfano, unakuta mtu ameanguka, ila una hela mfukoni kwa mshahara panga sile kuitumia kwa muda kwa matumizi mengine. Je, muache yule mtu wafe kwa mbele hilo kumi panga kwa kuitumia kwa matumizi mengine? Jibu ni kwamba haitakiwi iwe hivyo. Na tunaona mfano wa yule mtu aliyekuwa amepigwa. Walitokea watu wale wakapita
1: njiani. Wale makuhani na makuhani.
4: Mmoja akasema kwamba nawahi kwenye ibada. Akapita kando. Kuhana nipita na mwenye wote wakapita. Lakini mtu tu wa kawaida.
1: Msamaria.
4: Watu mwenye kwa hamjua hata Mungu. alipomwona yule mtu amepigwa alimhurumia sana, akampandisha kwenye punda wake, akampeleka kwa nyumba ya wageni, akasema jamani, gharama zote zitakazofaa kwamba mtu apone mimi nitafanyaje, nitalipa. Kwa hiyo lazima, ndio maana Biblia inasema kwamba tuwe tayari wakati wowote, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Inasema kwamba jamani, nimeshaandaa, hiyo siyo sawa. Lazima tuwe tayari kutoa nini, kutoa msaada au kutenda mema muda wote inapobidi.
1: Asante. Kwa hiyo maanake ukarimu haupaswi uweze kuwa wa baridi, maanake unapaswa siku zote tuwe tumejiandaa kwamba Mkristo popote palipo anapojua kwamba yeye anatumwa na Mwenyezi Mungu, lazima uwe umejiandaa, uweze kujua kwamba nani anakuja. Kwa ukarimu wetu hauna nafu, afu ukarimu wetu usiangalie viwango vya watu, maana kuna ule ukarimu wa kuangalia viwango vya watu. Unaweza kushangaa amekuja mtu ni hali ya chini, ukaanza kwa sasa mgeni gani huyu, akaja mtu wa hali ya juu ukahangaika kwenda kunua hata ng'ombe au mbuzi kwamba mchinjie. Sasa hiyo Mungu hataki kitu kama hicho, kwamba unapoamua kudumikia Mungu kwa swala ukarimu, usiweke level za watu kwamba wewe ni hadhi kubwa, wewe ni hadhi ndogo, kwamba huyu asariki kwa asariki, haitakiwi hivyo. Nisome maoni machache hapo ni bandaudi kwa Musa tunapoendelea somo letu katika jioni hii ya leo. Na anasema huyu anapoa experienceani Joram kutoka pale Shinyanga, asema Mungu awe nanyi hapo studio. Mnasema jamani, ana mwingine anaitwa Petro, anasema nikawe neno nimelielewa limenigusa, wanadamu wengi tunakosea sana. Asante. Anashukuru kwamba na yeye ameweza kule. Huyu anasema ameweza hapo studio, Agnes Mariko leo pale anasema anabarikiwa na kipindi hiki, na anaongeza tena ujumbe mwingine, anasema bwana mwema, wangu wake sasa mwalimu kutoka Njombe, nawatakia usiku mwema, Mungu awabariki hapo studio. Agnes, tumepata ujumbe wako. Nirudi kwa Musa. Kuna kipengele kingine ambacho tunaendea nacho na muda wetu nao si rafiki, kinachohusiana na tendo la kujiweka wakfu kabisa. Kuna vitu viwili vinahusishwa hapo, kumtolea Bwana na wewe mwenyewe. Tunazungumzaje kuhusu swala hapo? Maana kuna kutoa zaka na sadaka na kujiweka wakfu kwa ajili ya utume, yani kupeleka injili watu asijue nani Mungu. Tunafanya jeni hapo hiyo sehemu hiyo.
2: Kwanza nimalizie hili swala la kupanga kwa dakika moja, afu tuendelee kule mbele. Maisha ya sasa yalivyo, lazima upange. Wewe usiamke ukaanza kwenda kwenye mji wa mtu bila kumtaarifu huyo mtu. Unaweza ukaenda ukamkuta hayupo ukalaumu, au unaweza ukaenda ukakuta tayari kashapika chakula chake. Maisha yetu tunayafahamu kwamba unanunua, unapika, unakula, imeisha. Kwa kupanga lazima kuwepo, yani kupanga lazima kuwepo, lazima tupangilie muda wetu. Hata wewe ukitaka kwenda kumuona mtu lazima upange, umtaarifu, uulize upo au haupo. Usimshtukize mtu, utataka tu ulaumiwe bure. Na pia kwenye masuala sasa hizi, kwenye swala la usalama, lazima ujue unayemsaidia ni nani. Unaweza ukasaidia mtu ukamweka kwako, kumbe huyo mtu ametoka kuua mtu, wewe ndio kaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo kwenye haya yote, hata kama ni ukarimu, lakini lazima utumie akili sana. Lazima utumie akili sana kuliko kutumia moyo. Unaweza ukamsaidia mtu, wewe una nia njema, lakini yule mtu hana nia njema. Unaweza ukasikia hata kwenye vipindi kwamba kuna mtu amewahi kumsaidia mtu, afu yule mtu akamtenda vibaya. Hapa Dar es Salaam. Ilisemwa kwenye vyombo vya habari kwamba kuna mtu alimkaribisha mtu, yule aliyemkaribisha akataka vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima pia tufuatilie hivyo vyote. Kwa hiyo usiwe tu mkarimu ukajiumiza wewe, ndio tunarudi pale kwamba utaanza kunungunika kwenye 5-7. Kwenye 8-7. Kwamba ukaanza kunungunika.
1: Lazima uhiarike.
2: Lazima uhiarike. Yaani lazima wewe uwe na hiari, umeamua, lakini usitoe kwa kujiumiza. Ndio Biblia ilivyosema. Sasa kuhusiana na wakfu, hii tumeiongelea mwanzoni kabisa hapa kipindi naanza. Kwamba hizi sadaka zinatusaidia pia sisi, kwa nini katika kujiweka wakfu.
1: maana kumekitenga rasmi.
2: Ushaitenga rasmi.
1: Kuna zaka na sadaka tunapata uwezo kuiweka.
2: Sasa hauwezi ukajiweka wakfu kama haujapanga. Ndio maana tunakuja pale pale kwamba kwenye kupanga. Yaani ukitiridika na tokee Jumamosi imeelezea vizuri kabisa kwamba imejiweka kwamba lazima upange. Jana tulikuwa tunaongea kwamba sadaka zaka unazipanga kabla hujaenda ili usishtukizwe. Ndio maana hata wewe ili kusudi usione watu wabaya, panga bana Musa, nitakuja kutembelea kwako siku fulani, ili kusudi Musa ajipange naye.
1: Sawa. Nikupata Musa. Huyu anasema anatokea pale Marangu, anaitwa Paul Mayengo, anasema anawapata kwa uzuri watumishi wa Mungu. Unasema jamani? Nasi tumekupata. Tunaelekea mwishoni. Muda nao si rafiki, lakini mambo ni mazuri, ambapo unaweza ukaongana nasi tena kwa kutoa maoni yako kwa kuandika ujumbe wako kutuma kwenda namba 0704 777 888, ambapo sasa tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu cha jioni hii ya leo. Tadabesa, tunazungumzia kuhusu tendo la kujiweka wakfu. Maana yake ni kitu ambacho umekitenga rasmi. Je, na sisi tunapaswa tuweze kujiweka wakfu au ni fedha tu? Karibu.
3: Asante. Sisi tunapaswa kujiweka wakfu kwa Mungu, sio fedha tu. Kwa sababu tunaambiwa sisi miili yetu ni hekalu la nani?
1: Roho Mtakatifu.
3: Kwa hiyo kujiweka wakfu kwetu ni jambo la muhimu na la msingi sana. Na tunapojiweka wakfu kwa Mungu tumeshasema kwamba ina maana tunamwambia Mungu tupo tayari tukije kokote tutafanya nini? Tutakwenda. Ninachomsaidia msikilizaji wa leo, ninaomba somo hili la mtazamo litusaidie tuweze kubadilisha namna tulivyokuwa tunafikiri kuhusu Mungu na namna tulivyokuwa tunafikiri kumtolea na kuwasaidia wengine. Turudi kwenye mtazamo wa Kristo mwenyewe. Kumbe tunapotenda hivi tunafanya utume. Tunafanya wengine wamjue Mungu kupitia sisi. Na mtazamo unaweza kubadilisha maisha yako. Kama ulikuwa na mienendo isiyofaa, ukishagundua mtazamo huu wa kumfuata Yesu ni bora, ina maana utabadilika. Ule mwenendo usiofaa unakuwa mwenendo ulio bora, maana umeelewa sasa kwa mtazamo wako, umefikiri, umeona kwamba hii njia sio sahihi. Kwa hiyo somo la mtazamo itusaidie sana kubadilika.
1: Asante. Huyu ni Frenki Kisukari anasema anabarikiwa sana somo la leo. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Bwana Frenki Kisukari, tumepata maoni yako. Mungu akubariki, nasi tumebarikiwa. Tupo kwako kupata maoni yenu. Musa, unamwambiaje msikilizaji mwasulekea ukingoni wa somo letu la leo? Karibu.
2: Yeah, kwa ambaye ana Biblia akisoma Wakorinto wa pili fungu la 8 imeelezea sana kuhusiana na ukarimu wa Kikristo. Ukarimu wa Kikristo. Na ukienda pale fungu la 5 ndio wakifu unaanzia hapo. Kwamba inasema hivi, hilo lilikuwa jambo ambalo halikulitazamia kabisa. Kwanza walijitolea wao wenyewe kwa Bwana. Wakifu unakuja baada ya wewe kujitolea wewe mwenyewe kwa Bwana. Kinachowekwa kwa maana kwamba kinawekwa kwa Bwana. Hawa watu walijitolea miili yao, mioyo yao kwa Bwana. Maana yake walijiweka wakfu. Kisha ndio wakaja kutoa. Kwa utoaji wao, ukarimu wao umekuja kufata baada ya wao kujitoa wao kwa Bwana. Yaani baada ya kujiweka wakfu ndio ukarimu wao ukaanza kufanya kazi. Na ndio maana kwenye ukarimu hawaangalii fedha peke yake, wanaangalia moyo wako wa utoaji, umetoka huzuni au sio huzuni. Na ndio maana ukienda kusoma fungu la 12 inakuambia kwamba maana ikiwa mtu ana moyo wa kusaidia, Mungu upokea kila anachoweza kutoa hadai zaidi.
1: Asante. Swali la mwisho na ambalo nataja kwa muda mfupi kwamba huyu amepata 100,000, ametoa 10,000 zaka. Je, sadaka anapaswa kutoa shilingi ngapi? Sulemani, kwa ufupi.
4: Kwa ufupi tunaona kwamba sadaka inatakiwa utoe kilicho bora.
1: Atoe shilingi ngapi sasa ndio maoni yake, ndio swali lake?
4: Yaani kwa ushauri anaweza kuanzia 10,000 hiyo kuendelea mbele. Maana sadaka itakiwe iwe chini. Lazima niambie kwamba kiwe kitu kilicho bora. Ile kitu kilicho bora kile ambacho tunakiangalia, nasema kama kweli ni kitu kilicho bora. Ndio maana hata tunamwambia kwamba kama ni ng'ombe hata siwe nini kilema wala nini wala kipofu. Yaani sio na kasoro yoyote.
0: sio kama kutoa tu kama ni kutoa, hapana. Lazima kama je hiki ninacho kitoa ni kitu kicho bora, kinaendana na baraka za Mungu nilizopata. Lazima kama utafanyeje, utafakari baraka za Bwana alizokupatia.
1: Asante, nikushukuru wewe ambaye umekuwa nasi tangu tulipoanza kipindi chetu katika jioni hii ya leo. Umekuwa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Deodoma pale, kanisa la Deodoma Sabato Tegeta. Kwa siku ya leo nimekuwa na dada Betha Daudi na nilikuwa na Musa Elias na Suleiman David ambaye na mimi mwenyekiti anaitwa Anania Barikuji. Nikushukuru wewe ambao umetoa maoni yako na tumefanyia kazi, nasi tumebarikiwa tumbo kupata maoni yako. Mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikusihi na nikuombe usitoke kando ya redio yako. Tupate ombi la kufunga kipindi hiki. Bwana Musa, karibu kwa ombi la kufunga.
2: Naam, Baba yetu naishi mbinguni, asante kwa siku ya leo. Tumejifunza wiki hii, tumeanza na mfano wa Yesu, tukaja na motisha, tukaja kupanga, na leo tuko katika mtazamo. Tumejifunza mengi, tusaidie ili tuweze kubadilika, na pia wasaidie wasikilizaji. Kwani tunaomba kwa Yesu Kristo, amina.